0: Santujale, santua jaten dituena. Baina zine
1: jale, nik zale.
0: Santujale, santuak jan, ze izan da iteke hori, santuak jan. Gaztelaniaz, santuak jantzi, bestir santos hori da soltero, ez, edo lako zerbait.
2: Ez,
3: ez.
1: Aukerak eman, aukerak ditu hemen.
0: Ez noa ondo.
1: Aukerak ditu hemen.
0: Santujale.
3: Bai daukaz, zer ikusia santuakin, baino ez jateakin.
0: Ah, santujale.
3: Zu haize lotzen janari.
0: Bai,
1: egun santuetako zeo zei zan. Egun santuetan ez.
3: Bueno, nahi zu aukera batzu hau ez. Bai, bota. Erromeria zale armorratua, erligio zalea, edo monjea.
2: Buan, eretzako erromeri zalea. Gaur San Mieletan, bihar San Pedrotan dantzan, etzi, bai?
3: Santu jale utxa.
2: Bueno, santanak ordizin, eta...
0: Gorka santu jalea, da? Santu jalea, da?
3: Ez da,
2: oi, ez du esan, barkatu. Ez da, esan, oso polita, da?
0: Horrela erabiltza polita litzake, baina, da? Oso erligio zalea da, norro
3: bai. Bai.
0: Hau da, adibidez esan genezake duela gutxi Madriden bildu direnak aita santu eriarrere egiteko santu jaleak direla.
2: Bueno, hor zegoen bat, bani ikustera joan eta pixkat morbuari segike bilizan asko ere, bai, Nik ikusi nun jende asko esan nula zet, baina benetan jende hau junda aita santa ikusteran ere ezagun hauek edo, eta gero ikusi nituen bat bani ikusten da zanen, bueno, eskaintza mauka harrapatu dute bi bider bat.
0: Santu jaleak, ados.
3: Vale, erantzun kidetasunam.
0: Bari da, ardura elkarbanatua, ez? Horrelako zerbait.
2: Bai, ardura kolektiboa edo, ez?
3: Bai, egia daudela hitz batzuk ja, zentzua aukatela. Bai,
0: horretan zentzua aukatela. Adibidez, hau, arraro egiten zait, oraino sartu dutela iztegian, eta ez zegoela aurretik.
3: Bai, nahi baita, bai.
0: Bai.
3: Irakurri eta nahi baita.
0: Eta aldiz, bitxi egiten zait, santu jalearena, sartu izana, adibidez, ziborg, ez? Hau da, robotikarekin zer ikusia du, robotika bada zerbait modernoa, eta orduan, sartu dute orain arte ez genuelako erabiltzen.
3: Bai.
0: Orain, fededunak eta kopurua bera doanean, santuekin lotura duen hitz bat txertatzea iztegian hori egiten zait bitxiagoa, baina egian horregatik, agian bitxiagoa daudelako.
2: Zibor hitza,
0: aspaldikoa
2: euskal da, bai, itzulpen gintzan erabiltzen da, 1900 eta 1988, 1989 garen urtetik, bai. Dragoi bola iritsi zen, oso txiki nintzela, euskal telebistara, eta ja bazegoen zibor kontzeptu
3: da. Ikusten, no, gaina inglesezko etorritako pilotit daudela, adibidez meme baita, botox, ebera baita daude. Bueno, beste bat galduko zuet. Ajoarriero, markatu.
2: Bueno, ajoarriero da, errezeta bat, bakaio, eko modu bat, bai.
0: Bai.
1: Eta hori etzegoen orain arte esartu?
3: Ni baita, ez.
0: Bueno, es que oso gaztelaniaz.
2: Jarriero
0: da gaztelaniaz.
1: Baina asko erabiltzen da, esan nahi dut, orain sartu eta lehenago sartu ez izana ere. Bestela nola esaten dezu ez zueka jarrieroa, nik beti esan dut jarriero.
2: Nik
0: jarriero, bai.
1: Horatik etzegoen beste izendatzeko modu.
2: Bai, gainera, bueno, norbait, iparaldetik entzuten gaituztenek, igual ikusiko zuten, egualdean inoiz bakaiu jarrieroa, horla itzulita ez. Ajo da batxuria, baratxuria, ez dakite iparralden beste moduren batera deitzen dioten baratxuriari, berakatza Bizkaian, ez? Bizkaieran esango nuke, baina eta arriero, gaztelerazko arriero da, ba nolabait gauzak garraiatzen dituen pertsona edo. Orduan ez dakit batxuri eta gauzak garraiatzen dituen pertsonen arteko joku horretan, baten bakailuaren errezeta hori, merkantzia garraioan norbaitek baratxuriak ekarri edo zerbait ekarri eta zizelako edo nondi datorren hitzaren logika, baina gaztelerazko bi hitz hoien junta izua da, bai.
3: Honako, nik entzun nun lehenengo aldiz truke inunen Euskal Iparraldeko ikastola batekin, asko esatez dutela, bueno, agian badak izu ez zer den, gibelegin.
1: Atzera, buelta.
0: Gibel, bai,
1: buelta, atzera buelta.
0: Baina zer dantza egiterako?
1: Astokitu.
3: Olako
1: zerbait da? Da gorputzeko...
3: Ez du jartzen zehazki zer dan, baina jartzeu, dala, atzera egitea. Nik adiez banekin noiz zertza, baina egia jende askok igual ez dula ezagutzen, gehiore
1: abitza delako.
3: Ipar euskal herri markatu. Gero, dago, maipetik txistu.
0: Maipetik txistu.
2: Markatu, hemen entzulategi datzi digula, gibelegin ekin ari zineten.
3: Bai.
2: Eta gibelegin, esan dugu dela, bizkarraman.
3: Atzera egin, jartzea gula.
2: Atzera egin.
3: Bai.
2: Bai. Bueno, iparraldin gibela asko erabiltzen dute, bai.
3: Gibela.
2: Ados.
3: Maipetik txistu.
1: Ai, ez daki baina kuriosi.
2: Maipetik txistu.
1: Nire zangoa, ez?
3: Ez nekin zertzen, eh?
0: Maipetik txistu.
3: Zentzuauka. Zango izue daukara?
0: Xuxurlatu?
1: Ah, maia...
0: Ez.
3: Nola baiteko zentzu bizuala auka. Ez que ezakit nola zaldu.
0: Maipetik txistu.
2: Zentzu bizuala auka.
3: Jo, eske.
1: Ez da, la xirriak itea, eh?
0: Xirriak itea da?
1: Ez.
0: Maipetik txistu.
1: Eskupekoa edo.
3: Ez.
2: Amonak pagamaten zizunean 8 gramo kokaina pasako balizkizu bezala.
0: Baina zer dago maipean? Gure gorputzosa dago maipean? Ez dakigu.
3: Ez, bueno, claro. Ja, barkatu. Gaizki orduan esan dizuet. Ez, zentzu bizualan ez dauka... Esan nahiak zentzu bizuala oka, baina ez da literalmente maiazpian dagoen zerbait. Nortea. Bueno, egon liteke, baina ez da. Isilean kritikatu. Zentzu bizuala esaten honen ze, nero ustez, ez? Nola baiteko zentzu hartu jote saldiai, baina igual.
0: Maipetik txistu isilean kritikatu.
1: Bueno, gustatzen zait.
2: Bide batez, indiokerrek esan dugu, azte harten datorrela kroketa jatera, baina ja de paso, galdetu dugu eazen nahiago degun. Txokolatea, baratxuria edo piperrautxa. Pimentoia.
0: Piperautxa? Ez dakit.
2: Piperautxa. Indioker, piperautxa aukeratu dugu.
0: Hori da. Bueno, jarraitu dezagun. Maipetik txistu izango litzake orduan adibidez, ez dakit. Gaur jende asko joango da San Mamesera, baino gero pei hori maipetik txistu egiten diote. Ez? Balin bada...
3: Bai.
1: Ez da besterik gabe kritikatzea? Ez?
3: Bai.
0: Ah, baina isilpean...
3: Oida, bai,
0: ez da aurpegira kritikatzen du, esan du, da?
1: Isilpean kritikatzen du, eh?
2: Hori da.
3: Jartzeula dala, isilpean kritikatu edo oztopatu. Orduan, ez dakit oso ondo...
1: Oztopatu ja beste gozan.
3: Oztopatu, ez dakit zen
1: zentzutan. Modu batera ikustet, oztopatu izan daiteke oztopoa jarri besteria, be?
2: Bai.
3: Bale, hemen dago bat, nahi grazia asko inditena dala, moko fin.
0: Mokofina,
3: bai, bai. Eta hori...
2: Ia izi kalekume, gure bai, baino.
0: Eta hori etzagoen euske... Etzagoen hartuta orain arte.
2: Bai.
3: Ez que berri asko haude.
2: Eta zuk zizan guztien uke, sibarita.
3: Txone?
0: Ez dakita zer den mokofina.
3: Bai, bai, bai.
2: Nio sibarita erabiliko zen uke.
3: Bai.
2: Bueno, badau...
3: Dotorea.
2: Badai... Ez.
0: Ez.
1: Dotorea esan
2: dizu. Mokofina izan daiteke mokofina arroparekiko, baina normalean janariarekiko, ez? Esaten dugu.
3: Gehio.
2: Bai. Alegia, nik nahiago nuke igual beste pintxoa edo mokofina zarazu, bai.
3: Hor, aitortu behar daukat, erabiltzetera gehi orderazko tikismikiz.
1: Tikismikiz.
0: Ez da tikismikiz, eh? Ez da. Tikismikiz da...
3: Ai, hau,
0: ez da. Gazta ez zain gustatzen. Ai, arrautzak ere zaizki gustatzen. Ai, ez
3: que... Bueno,
2: eta horretarako daukagu beste hitz bat euskeraz, dala mizkina.
0: Mizkina, hori da.
2: Oso hitz ederra dena. Eta hizkuntza askotan ez dagoena.
0: Bai, eta mokofina da, ez nik ardoa soilik balin bada larogeita malauko... ardo... Hau da...
2: Uztakoa.
0: Hori da. Ez ez nik...
3: Bale, bale.
1: Edo txuleta zakizemokoa.
2: Edo bai, niri guztai zait txuleta, baino bila bete ondua kamaran, eta gero gatza jartzen diot, maldon keetua jartzen diotze.
3: Eta hori ez da tikismikiz.
0: Ez.
2: Tikismikiz da. A ber, nahia, jarri ondori, zedez.
1: Hori da. Akatxak ikustea gauza gehiago hori.
0: Bai, dena gaizkiru itzen zaiona pixka bat, bai, dena horrela, bai.
2: Berez, erderaz erabiltzen da sibarita.
3: Bai,
0: moko fin esateko.
2: Eta, egia da askotan, euskeraz ere sibarita nahiko euskaldundutako hitza izan dela, egunen batean akaso euskaltzen diago nartzen bukatuko duena, baina bai mokofin oso hitz polita da.
0: Bai, hain da polita, bai honan badagola jatetxe bat mokofin izan duena.
3: Eta, gustatu zain baita izan. Bale, baina, esango izkizuet, iru eta esan bai azue, horietako bat ez da existitzen, eta beste bi bai daude.
2: Nahi alkortak esan du, ez da existitzen da galetu dionik zein, eta erantzun kidetasuna. Itza bai, ez da existitzen da...
0: Kontzeptua bera.
2: Kontzeptua bera.
3: Bale, daude bitz, oza, barkatu hiru esango ezkizuet, dala, bat, ai, barkatu, eh? Kalapitaka.
2: Bai.
3: Zarrastel, edo mugikortzaie.
0: Eta horietako bat onartu du, euskaltzen dira.
3: Ez, bi daude, esango ezkizuet, gero, zein, zebi,
0: bi onartu itzaie.
2: Mugikortzaie ez.
0: Bai, hori da, mugikortzaie ez onartu.
3: Bai. Ez.
2: Ondori gara edo ez?
3: Ondo esan dut zuela, ondo esan dut zuela. Orduan beste bialdia, kalapitaka eta zarrastel. Bakizu ezer esan...
2: Kalapitaka bai, baina zarrastel ez?
0: Hori da, nire ez.
3: Kalapitaka ez dakin antzat da, jartze duen dara borrokan edo ez tabai dan. Adibidez jartzeu. Atzo, kalapitaka ibili ziren futbolaren inguruan. Bestea zarrastel, ze uste zuela.
2: Nik itxasoko itz kolore hartzen diot, usaina.
0: Nola da?
2: Kresal usaina dario itz horri.
0: Zarrastel,
1: tresnan bat nik.
2: Bai, baina nik zango tresna bat itxasoko abezera, ez?
0: Zarrastel, ez...
2: Zai, hartu zarrastela eta... Eta herria txikota.
0: Ez. Zarrastel da... bero asko egingo du eta itxi zarrastela. Eguzkia sartu ez adin zure txera. Hmm.
2: Horrek ere baduko le... Ez dakigu, egin esan. Saiakera ere baloratu behar da, ez?
3: Nik entzun eta itxasoankin errazio baita hartzen nio lapiskate, baino ez dauka. Osa, pertsona bat ekin dauka zer ikusia. Ze uste zuen, pertsona?
2: Piskat zarra pastroso bezala.
0: Zarrastela zara.
1: Bai, baino...
0: Narrasa, bai.
2: Narratxa?
0: Bai.
2: Narrasa esan
3: zuen.
2: Narrasa esan dute hori enekien.
0: Narrasa, bai.
3: Habi doi, ez da nik
0: enekien. Bai, bueno, baina zer da.
3: Pertsona zikina edo axola gabea.
0: Bai, egira. Narrasa?
3: Bai, mondo.
0: Bai.
3: Baina bila da zarrastela entzute zura eta zetuzu hori ez da ona.
0: Bai.
3: Ni gaizki. Bale, oain badaude batzuk erabiltzeitu zela esamoldeekin. Orduan esango ditu esamoldeak, bueno, esamoldeak, bai. Ta esan behar dezue bertzen nahi duten esan.
0: Bota.
3: Txakurrak hortozik.
0: Oida, etxe guztietan txakurrak hortozik ez, esaten dela gaztelaniaz...
2: En todas las casas cuesten habas.
0: Bai, leku guztietan... Ba, osea,
2: de guztietan daudela arazoak.
0: Oia, jo, eske nere etxean, jo, eske ez dakit, eske izan osabak aserre daude erentziaren gatik. Eta beste etxean ere, bai, eta beste dena, eta orduan
2: zaten. Bai, ba, gurean anaiak ez dakit.
0: Etxe guztietan txakurrak hortozik. Hau da, arazoak etxe guztietan daudela.
2: Hori horrela da, noa?
3: Jartzeu diala, bai, jartzeu gauzak daudenen oso gaizki edo porretzian egotea edo.
0: Bai. Hori da. Bale, jarraitu?
3: Txoria buruan.
2: Ui.
0: Txoriburu izatea da,
2: bai, pixkate,
0: tentela edo horrela, ez? Tentela.
2: Baina, izan daiteke ere, bai, pixkate, nera beha ezaroko tontakeria hori, ez?
1: Ero ez.
0: Txoria buruan, zer da, noa?
3: Pero, ez du jartzen nera bezaroko, bai, jartze, ideia erraroak eukitza edo amets haundiegi bezala.
0: Ah, bai, txoriburu izatea, bai.
3: Hola.
2: Bai, amets haundiegi txoriburuekin lotuko zenituzkete, nik ez?
0: Bai.
2: Txoriburu bat iruditzen zait, pixkat, bai, tentelago edo pixkate pulamenturik gabeko hau txoriburu bat,
1: ez? Ez, pulamenturik gabe ez ikusten. Nik ikusten dut, ba, erokeri politiak ere egiten ditu norgo, ez txoriburu.
2: Bai,
0: bizidena pixka bat.
1: Bizidena bere mundutxo.
0: Hori da, eta bihar, eta hori ingo dut, eta bihar txinara joango naiz, eta txinatik bueltan, eta gero asmatuko dut hau eta beste, eta
3: hori da pixka bat. Nik txoriburu gehiago lotzet, ez zaudi ondo burutik.
0: Ez, ba, baina nik bai ulertzen dudala dela, ba hori ez, pixka bat, bai, bizidena horrela, eta git, bai, jarraitu no.
3: Bale, arrautza oskolen gainean ibili.
0: Arrautza oskolen gainean ibili da, gazter inglesezko kalko bat, ez? Dala, kontuz ibili da, arrautza oskolen gainean ibili da, ba ez dakit, jo, Inigo gaur aserre dago, eta dago aserre.
2: Nire nago aserre.
0: Eta, eta nik esaten dut, jo, ba, justo gaur eskatu behar nion, ez dakit, nire partez zerbait egiteko. Eta, ordu nibili bertzela, arrautza oskolen gainean, kontuz nola esaten dizkiozun gauzak, ze aserre dago, eta, bai, nire da, walking on eggshells, inglesez esaten da.
3: Bai, justo. Hauntzaren gau erdiko ez dula.
2: Hori da, hau Fermin Aramendik eta Xabier Usabiagak ziklismo kontakizunetan aspaldi erabilizuten asko, eta nik handik jaso nuen behintzat, duela hogeita asko urte, ez hauntzaren gau, ez da hauntzaren gau erdiko ez dula da, ez da edonolako kontua, ez da...
0: Garrantzia duen kontu bat.
2: Hori da, ez da garrantziari gabeko kontu bat. Bai, garrantzia duen zerbait da, kontran erabiltzen da.
3: Bai, esaldi bat jartzeu adibide modun dala. Horrek axola du hauntzaren gauerdiko eztulak beste.
0: Hori da.
3: Ikeria zan egin zuteta ez duen ulertuko.
2: Baina hori ironikoa da, Kaso horretan esan nahi du ez duela garrantziarik.
3: Oida, ez da gala.
2: Baina hau ez da hauntzaren gauerdiko eztula, da hau ez da garrantziarik gabeko zerbait.
3: Esan nahi du horrek inportau horren gutxi, ba ez daki zer bezala.
2: Hori da, hauntzaren gauerdiko eztula bezain gutxi balio du edo garrantzia du, baina normalean, bueno, nik behintzat beti kontrako egitura negatiboan entzun izan dut, hau ez da hauntzaren gaur diko ez dula. Eta Julenek erantzun goli da, zalantza izpirik gabe. Eta jarraituko, nuke turraren 17. etapa kontatzen.
0: Jarri tonoa.
3: Katu zaharra.
2: Asko dakiena, asko bizitakoa.
3: Bai. Esperientzia handiko pertsona bat.
0: Ah, katu zaharra.
2: Ai, gazteleraz perro viejo erabiltzen da.
0: Ah, eta zergatik euskaraz katua. Yeah. Eta ez txekurra. Interesgarria.
1: Agian zergatik, igual euskaraz sortu zen, alatu intzik.
0: Claro, agian euskaraz sortu zen, eta gaztelerian zergatik.
2: Oida, zarata atera edo meter ruido bezala.
0: Baliteke.
3: Oida.
0: Baliteke. Katu zaharra, hau katu zaharra da. Asko daki esperientzia duna. Gustatu zait.
3: Nei baita.
0: Ea... Gero, hau izaten da, saiak erabile egin behar direla eta txertatu egin behar direla zure hizkuntza, baina saiatuko nahi, katu zaharra, gustatu zait.
3: Bai, ni gaina okerrago, entzutet txakur zaharra, okerrago, ez dut, katu zaharra nahi goet.
0: Dotoreagoa da, bai, katu zaharra, ados nago.
3: Katu zaharra bat.
0: Ados nago, txakur zaharra bat baina, ados nago. Bai.
3: Ilargian bizi.
1: Zure munduan bizi?
2: Bai, bai.
0: Bai.
2: Hori zaharra, eta hori orain onartu dute, ez?
3: Na, bai. Ez, ez dakit iran orain onartu dutela hau, edo
2: nabarmendu dituztenak, bai.
0: Edo forma gisa orain sartu da, eta...
2: Ilargian bizialaren gazteleraz ere estar en la luna de Valencia esaten da, estar en la inopia ere gazteleraz esaten da, ez dakit handi datorren, edo gurea genuen, baina, bueno, behin hizkuntzan erabilia denean, ba, gurea ere bada izan jatorriz edo ez, eta bai, ilargian egon, bai.
3: Pitxerra iturrira gehiegi.
1: Pitxerra yes. Iturrira gehiagi izan dezu.
2: Ez dakitau nola ulertu. Gehiagi doa pitxerra iturrira esango zenuke. Baina ez dakit zer esan nahiko zenuken. Gehiagi ari zarela insistitzen, gehiagi ari zarela saiatzen zerbaitekin eta igual nahikoa dela, moreman behar dela edo ez dakit.
3: Bai. Jartzea udala, gauza bera behin eta berriz eginez gero, azkenean zerbait txarra gertatuko dela.
0: Txarra. Nola, nola, nola zena?
2: Gaztelera zer badago tanto balkantara la fuente que al final se rompe.
0: Eta nola da, nola da, esa era?
3: Gauza, pitxerra iturrira gehiegi. Egia, ematula ez da hola bukautu bezala.
2: Ja, bai.
3: Gehiegi,
1: zer ematen du falta zaila.
3: Bai, gehiegi beteo, ez dakizen. Zerbait falta zaila bezala emateu.
2: Hor, beharko luke rima. Pitxerra iturrira gehiegi, arima behiegi. Zauka zentzu berezirik, baina poetiko geratzen da. Bueno, guk behiegi ez du erabiltzen, baina bizkaierak badu behiegi kolorea. Bai.
0: Jarritu noa.
3: Bai. Bueno, hain berriz esango izkizuet, iru hitz, eta, ai, barkatu, eh? Oida, iru hitz, eta ea, ze bi dian egitazkoak, eta, bueno, ze irugarren on asmatuta. Bata da, kaskarin, Bueno, nahiago zuen lehenengo esate eta gero zein ze esan duten, o lehenengo esan ze bidian egia eta zein gezurra.
0: Ez, esan iruak eta saiatzen gara asmatzen zein den gezurra, ez? Bai.
3: Bale. Kaskarin. Muturbeltz.
0: Muturbeltz, esan zu.
3: Bai, muturbeltz. Eta pantaia zulo. Parkatu, bai.
2: Pantaia zulo da...
0: Gezurra dana, oi da.
2: Kaskarina asko erabiltzen da.
0: Pantaia zulo ez da existitzen.
2: Eta mutur beltz ere...
0: Bai, mutur beltz, bai.
2: Bai, bai, erabiltzen.
3: Oia, erabiltzen.
0: Eta zer da...
3: Zer da kaskarin.
0: Samarron zer da pantaia zulo, baina hori da
3: gezurra. Gezurra dala.
0: Hori da gezurra.
3: Gezurra dala. Kaskarin dala, berritxua edo iztun handia izatea. Eta mutur beltz dala, umore txarreko izatea.
1: Ni kaskarin, uste dezatela erabiltzen ola berritxu bezala. Beste modu baten erabiliko nuke. Bai. Un igual gaizki erabilita.
2: Piskat kasko harina ez, burua.
0: Bai, baina, eta piskatola...
3: Ine, gona izu bat egoreleak inlotuta?
2: Oh, bai, mesez, badak zu euri egin behar duela gaur euri jasa otako duela.
3: Ba, gauka itxura, Bera, horrekin lotuta nahi zu esate egitzu bat. Asko erabiliko zuen igual. Era untxi.
2: Ez dut nik asko erabiltzen, baina polita da.
3: Bueno, baina zu asko gustatzen. Bueno, ez zaizu gustatzen igualdiatzen zintzitea.
0: Hori, hori, hori.
3: Ez abanun asko gustatzen igualdiatzen zintzitea.
0: Inigo kexatu egiten da jendeak hitz egiten duenean eguraldiaz, bai.
3: Bai, dala euri edo ekaitz bortitza egitea.
0: Hori da.
3: Gero, kilimusi.
0: Zer da kilimusi?
3: Ai, ez dakit, pio gustatzen.
0: Kilimusi?
3: Ez behatu
0: guztu. Ah, ulertu izut ez dakizula zer da.
3: Da, bakitzer da, bakitzer da.
1: Aina guz da guraldiarekin derlazionatzen.
3: Ez.
1: Kilimuxiz, kilimekin lako lakkan mota ere matik
3: inerbazioa? Itzak, ez dauka zer ikusia esan aiakin.
0: A ber.
3: Mutxi ez, kilimusi.
0: Musi, kilimusi.
3: Ez dakit.
0: Bai. Kilimusi.
3: Ai, superpolita.
0: Kilimusi oso itzpolita da. Kilimusi, baina zer zan edo kilimusi.
1: Bota, zer da.
3: Argi gutxiko ilunabar edo egun sentiko giroa.
0: Wow.
1: Kilimusi.
3: batzu.
0: Kilimusi, ze polita.
3: Baina ez dakin nonik anateko zanitzu, ez dut, ez daua.
2: Hola, berriro, kili?
3: Musi. Kilimusi.
0: Berri berriare ez da izango, zemen ikusten ari nahi, existitzen dela.
2: Eskaut talde bat.
0: Bai, kilimusi eskaut taldea.
2: Arri horriagan.
0: Kilimusi, diosala agur edo gur egiteko keinua, batez ere gehiegizkoa. Ah, ba, izegi honetan beste zerbait esan nahi du kilimusik.
3: Ah, bai, hemen ere bai. Bai, jartu dela iuna barreko argi lauzu.
0: Saria hartzera joan zenean, haren kilimusiak amaizu ezinezkoak ziren. Ah, ba, kilimusi labairuk eta elu jarrek, no? Ez dut esaten, zuk esaten duzuna, eh?
3: Ba, hemen jartze dut dala. Iun, nuzte jartze hor?
0: Eta euskaltzein diak ere kilimusi ez du esaten dela iuna barra, no?
2: Bueno, maitiaz.
3: Kilimusi.
2: Maitiak, aurrera egin behar dugu, gure gonbidatua zai daukagu, eta arekin aritzeko ordua daukagu, beraz kilimusi ikertuko dugu, eta astelenean ariko gara entzuleok. Kilimusi kontzeptuaren inguruan, nik Arrigorregako lagun musikari bati galdetu diot, ea erabiltzen duen, kilimusi hitza, baina momentuz aurrera egingo dugu. Noa Gaztañaga Oiarbide, mila esker. Agur esan barruzu balin, da, zuk agur esaten zuen. Eskerrik asko zuei, agur.
3: Agur, agur.
2: Agur, agur.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Garazi Navas Mundiñano, Usansolo, akordeoi jole, musikari eta sortzailea. Oso txikitatik izan du harremana musikarekin. Galdakaoko Maximo Moreno Musika Eskolan Maite Gortxategi izan zuen hizkuntza musikaleko irakasle, eta oso gustuko zuen. Bera zen akordeoi irakaslea, eta berarekin izandako harremanak eraman omen zuen Garazi instrumentu hau aukeratzera. Oso irakasle on eta jatorra baitzen. Arrezkero, akordeoia bere adierazteko modu edo biderik zuzenela dela aitortu du. Instrumentu honetan trebatzen jarraitu du Bilbon eta batez ere musikenen. Bertan, 7 urte eman ditu. Akordeoi interpretazioan goi maila eta masterra ikasi zituen, eta baita euskal musika tradizionalean gradu ondoa ere. Horrez gain, naiz eta berak menperatzen ez dituela esan, pianoa, perkusioa eta kantua ere ikasi ditu. Pianoa, Bilboko kontserbatorioan erdi mailan 4 urtez osagarri modura. Perkusioa musikenen goi mailan 2 urtez osagarri modura, eta kantua ikasketa guztietan zehar. Honek guztiak, mota eta estilo ezberdinetako proiektuetan lan egitera eraman du. Hauetariko asko, musika taldeetara bideratuz. Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin aritu da. Espainiako Gazte Orkestrarekin. Maite Larbururekin, Maite Arroita Jaurigerekin, Eter Ensamblen, Nere Alberdirekin. Orain gutxi, Maria Zubimendirekin batera ere, bi akordeoirentzako duo disko atera du. Jaialdi askotan ere parte hartu du. Eta disiplina anitzeko artistekin sortu du. Antzerkia, poesia, instalakuntzetako musika, eta abar. Tripak antzerki konpainiarekin, platea lanean aritu zen, Ostomila Txotxongilo konpainiarekin ere aritu da. Hemen ondo ezagutzen dugun Manu Gainerekin, sonografia irudipenak sortu du. Ibon Erregenasekin, Etxepararen olekiei musika jartzen ari da. Oinkari dantza taldearekin eta Ik antzerki taldearekin, Makil Hotsak ikuskizuna estreinatu berri du. Maita Izpururekin orain gutxi, Adar Bakarra ikuskizuna sortu zuen, edota Oier Etxeberriarekin bi pieza sortu ditu Bartzelonako erakusketa batean jartzeko. Oierako asko, azken aldian burutzen ari den proiektuak dira, eta horri guztiari, doktor hautza ere gehitu behar zaio. Sorkuntza eta improvisazioa gustuko omen ditu, baina ez dakit egun duen agenda hori guztia lotzeko, improvisatzeko tarte gehiegirik izango duen. Hori ere galdetuko diogu berehala. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Garazi Navas Mundiñano.
1: Kaixo, eskerrik asko, ya más hostino lako presentazio hain potolo hori kiño izatatute. Eskerrik asko, ya ma, lan hartu osu.
2: Zene, zuena, galderak egingo izkigu?
0: Bai. Akina.
3: Bigarren kafeko galdera ofizialak bi dira, baina zuk aukeratu behar duzu bietako bat.
1: Vale.
3: Lehenengoa da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari, zure bizitza errealari buruzko pelikula bat egingo duela, baina dena ezin duela kontatu, jaio zinenetiko anein artekoa konta ezakela, etapa bat, nahi duzuna. Galdera da, ba, ze etapa aukeratuko zenuken, eta gero horrela ikustetzakezu, etapa hori, ba, pelikula batean islatuta. Hori da lehenengo galdera, zure keinuengatik iruditu zait, zaila iruditu zaizula. Bigarrena, zaila da ez dizuke zurrik esango. Da, nola gustatuko litzaizuke izatea zure funerala.
1: Uf, zelako galera dira.
3: Bai, biak dira zailak badakigu, baina horregatik ez zaituztegu derrigortzen biak erantzutera eta aukera daukazute bata edo beste erantzun.
1: Bueno, ingo tontxe bertan erantzun.
3: Bai, bai.
1: Bale, barrezagoa funerala, na. Beste hastakit oso pretenziosa iruditzeate, baina funerala, ba, bueno, ba, urbiko jendeagaz, familiagaz, eta baspada elizatik, baspada, ez dakigulako zer datorren gero, eta ez dakinik. Hola, ze.
0: Hasan da?
2: Ados, ba, mentxe daukagu erantzun. Erantzun berri bat, ustut orain arte inork ez digula...
0: Ez, olakorik bueno. Erantzun.
2: Mendik tira, bai. Beraz, ondo. Bueno, ba, galdera ofizialak erantzun da. Uiana, entrevista zurea da.
0: Bueno, eta zurea pixka bat ere nahi baduzu,
2: Bai, pixka bat sartu nahi.
0: Ja, bai. Hortxe haukagu gure akordeo
2: txikitzua. Baina, gainera, bian, bai, hemen inkordionista asko biltzen gara hemen buetaka. Beraz, ongi etorri inkordionisten templu txiki honetara.
1: Bo, mi ez ausaz kolakoak, osak.
2: Ez, bai. Empatia guztia bizitzen.
0: Bueno, Garazi, nik aipatu dut, ez? Txikitatik harreman handia izan duzula musikarekin, eta oso garrantzitsua izan zela, ez? Musika, hizkuntza musikaleko irakaslea, bera akordeoi irakaslea zela, eta horrela aukeratu omentzen nuela akordeoia.
1: Bai.
0: Oso gazte zinela, ze oroitzapen dituzu hasierako urte haietaz?
1: Bueno, ba, hasieran dana da barrie, eta batez be, ba, egia esan niri bardin izango jaten ze instrumentu hartu, baina Maite gaz, ba, superposik ibilten ginen txikitan, eta bai pui musikala montaten genduzan, eta, bueno, ba, kariño asko hartzen dut zazu pertsona bateri, eta gure osuna segidu beragaz. Orduen, ba, esan izan akordeoia Maitene balako asako, baizik eta, ba, bera Maitene balako, eta nioko harremanetan segitzen dut beragaz, eta etorten da kontzertuetara, eta, ba, berari eskerda, zateotza eta usure errue da. Estres guzti hau zure errue da.
0: Baina gero, eukiko zuen zerbait akordeoiak harrapatu zintuen,
1: ez da? Bai, bueno, gero, a ber, ba, nera bezarora eltzen zarenean, eta ja, ba, bueno, burmuñak beste leku batzutatik sakondu aldauenean, ba, ikusten duzu nola akordeoiak emototu zen aukera pila bat, gainera portatila dala, ez dozela antzufatu behar, edo zen gauza inzenkela, orduen egia da, ba, horrek irekitzen dutzula unibertso bat, ba, igual leda de horretan ikusten duzula okarrik folka eta klasikoa, baina gero kontemporaneo ere ikitzen jatzu, ba, antzerkia, improvisazioa eta hori instrumentu guztiek ez da gertatuten, orduen ba, horregatik batez be Maite dut.
0: Mm-hmm. Zesango zenuke akordeoiaren gaur egungo egoerari beuruz begira? Nik esan izun, berak, bueno, akordeoia jotzen zuela eta orkestan bai. Eta bar, nik ere aitortu barizut, ez dut esan, baina nik ere akordeoia aukeratu nuen bere garaian, lehen instrumentu, gero pianoa. Garai batean nire belaunaldian bai jende asko geunden akordeoia ikasten genuen, bai. Jende dexente zegoen nire eskolan adibidez, gerora gutxitzen joan da, nire... nik ezagutzen dudan musika eskola hortan eta nik uste dut
2: bai volumena galdu egin du hori zalantzari
0: gabe. Oroa dela. Gaur egun nola ikusten duzuzuk?
1: Bueno, ba orokorrean zaia, a ber, nik beti adibidea jartze dut, ondala urte batzuk Gernikan emoten nebasan klaseak horko konservatorioan eta ba ondala igual 15 urte lau irakasle gozan akordeoikoak lanaldi osoan eta azkenaldian ni egon nintzan egun bat bakarra. Orduen osa, hori baino izlarik zuzenagorik ez da, orduen bai, galdu dira ikasle pilo bat, batez be, trikitizak irabazi bai. Euskuterreno guztia, eta egia da, nik trikitiza asko maite dut, eta repertori asko jotze dut trikitizana, baina egia da, ba, trikitiza, ba, pizka limitatuagoa dela, eta, osa, polite da, baina, ba, akordeoiak irikitzen dutuz beste bide, hainbest, oso, bastakit, anitzak, trikitizak ez dutuz zanak emoten, eta, bueno, ba, irabazi osku, agertzen delako mediotan, asako, leku guztietan, merkeagoa dalako, hori, ba, eze, hori, a ber, ba, gure oso bati, zaten mogotxazu, zazpurteko me bati, ja, azikeran, 2000 euroko instrumento bat erosteko, ba, ez da erraza, ez? Eta, bueno, gero ikasi bardala asko. Igual, ba, ziera baten ez da inerreza jotea, edo zozer lortutea, beste instrumentotan bezain beste, orduen, bueno, horrek ere, ba, ostrobo bat suposatzen da guzti dut. Mm-hmm. Eta gero, ba, moda galdu jakula, edo joan jakula, ba, hola, hola da bizitza ez, eta, baino alare, ba, bitu, ba, euskal kulturan badeko bere pisua, eta egia da, ba, lehen itxeiten dozula berroge, hogetan marrurtetik gorako jendea gazta, gehienek akordeoiak hasi bila, urte bat minimo, ez? Eta, bueno, ba, pizkat prestigioa galdu dau. Baino, ba, bueno, aur gauz, eta saiatuko gara guelta moten, edo bintzat ez galtzen, eta ikasleak bintzat ez galtzen, eta plazak ez galtzen, baina ia da.

0: ba, zergatik trikitixak irabazi du esparru hori. Nik uste zuk aipatu dituzuela esparru batzuk, baina nik badagoela beste bat, eta da, bueno, kale jiratzukin hasiko gara, eta gero fandangoa joko dituzu.
1: Guztiz.
0: Eta ez zara hasiko, ez dakit, ariketak egiten, ba, eskala gora eta bera, estudioak lantzen, eta
1: bajen inbentzinoa.
0: Hori da, eta bajekin, ez? Eta hor ere badagoela zerbait. Baina kontran esango nuke, erreferenteak ere akaso orain, baditugula, gehiago ez dakit, oso esparru mainstreamian, ez lehen Maria Zubimendi aipatu dugu, zuzeu, bai. Duela gutxi hemen Maite Ruiz derentxun izan genuen jotzen, zera, Iban, abizena joan zait.
1: Lasai, topeko.
0: Bai, bera, lasai, Iban gitar jolearekin, hemen izan zen bere proiektu orkesten.
1: Iban Martin.
0: Iban Martinekin, zera, datorren astean Asier Kapon burutikeko... akordei jolea, bera, gainera irakaslea da, naiz eta gero hori ba folk, pop rock giroan edo jotzen duen gehiago, beste hainbat girotan ere bai, ja beste belaunaldi batzuk, baina hemen izan da Gorka Hermosa, hemen izan da, esango dut, Iñaki Diegez, baditugula ez, belaunaldi ezberdinetan, bai Iñaki Diegez
1: eskoatzen, bai,
0: baditugula hainbat erreferente, eta belaunaldi gazteagokoak ere bai ez, eta akaso horrek ere irekiko duela bide bat, beste modu batera ulertzeko instrumentu, ez?
1: Bai,
0: ez zain herriko, ez zain...
1: Bai, hori, egia da, oza, alde amaterretik galdu dagoa lapillo bat, baina alde profesionaletik, ba, gero eta eskuntza bastakit beteagoa edo ikasketa plan bastakit potoloagoak deko guzala, eta ba, hobeto prestatuta urteten garala, uste dut. Eta horrek ekarten dau, ba, gero proiektu gehiago urteten dirala, eta ba, bueno, irekiago zauzela, eta herramienta gehiago deko zuzala moldatzeko beste musika mota edo beste lan batzuetara, eta horregatik, ba, gero, ba, koronista gehiago profesional gehiago urteten dira, edo bintzat jarraitzen dau merkatuak emoten, ez profesionalak, baina amaterraldetik, ba, bai, eta gero orokorrean nik uste musikarekiko edo musika plus bezala edo eskuntzaren plus bezala edo jakituria bazdakit, aberazteko plus bezala hori galdu dala orokorrean gizartean, bardin da akordeoia, pianoa, biolina edo dana dalako. Orduan, futbola dau, futbola da inglesa, eta horren aurka bez, ezin da inez, ez ebez, eta bueno, ba, musikak ordu asko eskatzen dauz, eta gaur egun ez dau denborarik, eta gainera da, hori denbora galtzea gero instrumentua jotzeko zertako, ez dau produzitzen. Orduan, ba, bueno, ez da.
2: Esan duzu, ez da, estilo asko, ez, askotan jotzeko aukera ematen dula, proiektu ezberdin askotan ere aritzekoa. Seguraski, Garaziren kontaktua pasako izuet eta akustikorako edo, igual zeus ere egin dezakezu,
0: badakizu, Maria Zubimendirekin bere garaian idaztekotan, ze Mariarekin harreman izan dut, eta hainbat proiektutan kointzitu dugu ikusentzunezkotik, eta bera jotzen da. Esan, jo, proiektu hau, gure elkarrezketa akustikotara ekartzeko modukoa da. Eta daukatora apuntatuta zerrendan, eta idatzi behar dizuet, baina, bai, ez ditugu inoiz bi akordioeki hemen batera.
2: Begira, ze politia. Ba, hori, akustikotik gehiago jungo da, ordu ni arte estenikoetako proiektuetan gehiago sartuko naiz, bai? Hemen izan genuen Maite Aizpuru, ja bete edo, justo adar bakarra estreinatzeko inguru hortan edo. Bai, kontaiguzu pixka bat, nola lan egiten duzun proiektu hauetan adibidez? Kontaiguzu zer den adar bakarra, gogora dezaten gure entzulek, eta nola izan den zure lana proiektu hontan?
1: Vale, bueno, badar bakarra suertatu zen, bueno, sari baten bidetik, nik Maite ezagutzen eman, baina oso gitzi, ba, igual etorri zen, ba, platea ikustera, Tripaken emanaldi hori, eta, bueno, ba, hitz batzuk zergatu gendu zen, eta jazta, baina, gero ditu estan, ba, batean, ba, sari bat urten zala, eta guztien jakola asko zelan joten eban, eta zaki zerta, ia, bio batera proiektu bat sortu algen dun. Idatzi gendun, gilitu ginean, superinteresgarria, bastante frikada, eta irabazi gendun, ez gendun espero, orduen hortik ba, ziginan lanean, eta sortu gendun antzes lan hau, dala, bueno, musika, antzerki, performance, ez dakit, gauza oso friki bat, eta zelan iten dugun lan, ba, jo, batez ere Maite botaten dauzalako 10.000 ideia Maira, eta hau konkretuki, ba, unikornioen ingurua, baina unikornioaren alderdi edo esan nahi guztietatik pasatzen garala, eta dana ba, pizkate tindatuta euskal kulturaren bitartez, ez? Ba, zein da euskal kulturako unikornioa, edo zer da unikornio euskal kulturan, euskal mitologian badagoala unikornio bat hor ostonduta, eta ez genekiala asistitzen zanik, beteluko inguru horretatik, eta, bueno, gero kritik asko iten dutxago garrungo izarteari, kapitalismoari, eta, bueno, ia esan, kristonako abaniko bibirikia da hor barruen.
2: Eta zukor nola sortzen duzu musika?
1: Ba, kasu honetan konkretuki prozesua superirekia izan zen, kosteiakun asko, zehaztea gauzek. Eta, bueno, ba, ez dakit, dauz zati batzu, ba, pizkat koreografikoa diranak, berak, ba, txestu iten dagoena, baina gorputzaren bitartez, ez da dantza, ba, bueno, performantza esanalko geunke. Gero momentu batzutan, berak proposatzen dauz paisaia edo ideia konkretu batzuk, eta nik soinu espazioaren aldetik,

0: ba, itzultzen dudaz, esango dunke, kantak ere badauz, kantatzen dugu, eta, bueno, ba, jotzen dugu, eta kantatzen dugu. Eta gero baita ere, ba, musikak badauka parte hartzen dugu elkarrizketan. Osa, berak esaten dugu zehuzertan nik erantzute dutzat, batzutan berba, eta batzutan akordeoarekin, edo hautsarekin, edo dana dalako. Orduen, ba, bastante multiusos. Bastante. Eta oso saia nietzako, ia san, proiektu hau zestot jotzen bakarrik. Antzesten dut, eta
1: hori galdetu behar nizun. Zer moduz antzesten ere, itzekin. Eta kantuan, bai, esan dugu ez, kantua beti izan duzula ere aldamenean,
0: bai.
1: Baina zakit antzerki utxortan ere testuan, nola sentitzen zara?
0: Bueno, ba, sentitzen az ez dakitzalea zebez, eta pixkat, ba, hori, ba, igerre egiten, ba, tsunami baten erdian. Baina, bueno, berak, osea, ia san berak behitzen dozta olako lagun begirada bategaz, eta horrek lasaitu egiten nau, baina ia san niri asko guztia eta begiratzea aurpegira, eta, ze, karo, bajoterakoan askotan begiak izten dut ez, edo lurera behitzen dut, eta holan ez dut, ez dut deskontzentrazinotik, deskontzentrazinotik hortik ez, baina berbaitea jende bateria horrez aurreta, zo zer esan, eta gainera aurpegi bat jarri badozu, porque zo zer adirazi badozu, ez da, ba, egunean entorten jatzuna. Orduan oso saia da. Osa, aktoreak asko ministen dutez, zeni oso txarrana saiatzen az, baina bueno, horretan gabiz ikasten.
1: Eta zer moduz joan dira lehen emanaldiak?
0: Ba, oso ondo, oso ondo. Ba, jodugu oso leku ezberdinetan, egin gendun estrenaldia Dinamon Azpeitian, eta gero egin gendun Getxoko Musike Barri antzokian dala, Kristonako antzoki bai. Potolo... raro bat esan edot, ba, pizkat arrotza egiten dalako, ez, handia dalako, eta oso ondo joan zan, eta gero azken aldien indogu askoitin matade izen, hor super ondo, ze, bueno, ba, gure lagun friki guztiak urbildu ziren ara, eta bueno, orduan ikin doguz beste leku batzutan, baina leku bakotxe ezberdina da, eta ia da, horra honek, ez dakit, baskatzen dagoela publikoaren aldetik implikazioa, eta depende segundan, zer dudan, ze jende dan, ba, erantzuna ezberdina dela, eta zuk entzuten dozu jendea nola dagoen. Mm-hmm. Orduen, obra aldatuten da.
1: Mm-hmm. Bai. Ze politia beti esaten da hemen, ez, bizirik dagoela, eta
0: guztiz.
1: Horrez asko nabaritzen da hori.
0: Guztiz.
1: Eta joan den astean ere, estreinaldi bat izan zenuten, ez da, Oinkari eta Ikarekin batera, Makilotxak.
0: Hori da.
1: Ez dakit hor prozesua, sorkuntza prozesua guztiz bestelakoa izan den, edo nola izan da kasu honetan?
0: Bai, bueno, proiektu bakotxa bastante ezberdina da, ez? Ez dakit, momentuz ez dut errepikatu gauza bat esatozula, bueno, hau, honen antzeko da, ba, ez da tokau, ez dakit zoritzarrez eo sorionez. Baina, bueno, prozesu bakotxa bada borroka bat, baina borroka bat zentzu honean, ez? Osa, Oinkariko proiektu honetan gauz jende asko, osa, dauz sortzi dantzari gazte, gero Eneko Gilta Maialen Mariezkurrena dantzari profesional moduen, amar, gero Agurtzan ere badao, amaika, aktore bezala eta zuzendari bezala, eta ni amabi, eta bi teknikari amalau.
1: Halo.
0: Orduan, ostras, amalau pertsonan artean proiektu bat sortzea oso zaila da, zei, ba, buru asko dauz hor, eta mm-hmm. jende bako txadeko bere iritzi eta bere proposamena. Kosteiaku, eltzea, baino indogu, eta jo, ba, hasieran deitu ostienan betzen eman, bueno, ba, igual, saostan, ba, izan bada, 50 minutuko eman aldi bat, ezakizer, musika guztia sortu beharko duzu, edo sortzeko aukera emote dutzugu, eta pentsen eman, bueno, ba, igual, sortu bat etxean dana, eta gero joan, eta keba, zinen ensaietan, abenduan edo, eta joan gara danon artean ensaiotan sortzen, gero etxean lantzen, baino ensaiotan sortzen, oza, sortu dugu ensaiotan, igual etxetik eroaten zenduzen ideia batzuk, baina piezak ensaiotan urten dira. Orduen, joe, horrek niri posten hau asko, ze... Joder, dantzarako musika sortzea ezin duzu egin etxean. Ze ez dakizu saltoak nondatozan, mugimenduak zelan datozan, abiadurak, ze adirazin nahi da ben, eta oso organikoa izen da.
1: Eta pixkatzen mugimendua eta gero zu txertatzen jutea, edo pixkat elkarrekin, ba, edo kasu batzuta modu batera eta beste batzuta.
0: Bai. Momentu bakotxean gauza ez berreinek, igual batzutan eure gure ebien, ez dakit, agurtzanek oso klaru euken gaia, ez? Ba, bueno, makillaren erabilera ezberdinak, bai, gerran erabiltzen dala, edo erabiltzen zala makilla, dantza, festan lanean, hortuan.
1: Bai.
0: Eta, bueno, ba, horretatik guztietatik pasen nahi eban, eta gero baita, ba, nola gaur egungo egoera baltzoneri kolektiboki erantzun, bazdakit, baikor edo, bai, olako sozer horregaz bukatu nahi eban. Orduan, aria pizkat argi eukan, orduan musikalki ere, bazdakit, musikaren izaera edo bastante argi egoan.
1: Argia zeuka.
0: Baina gero, klaro, ba, erritmo ezberdina sortatzen dira, edo, joe, gure eguin espateantzat, karo, espateantzat, bai, erritmo badeko espateantzatak, baina gero, inleik esan marmila gauza horren ganean, egia da hor, pizkat negoziazioa gondala, zenik beti botatzen dut eremu raro, musika raro, atonalismo eta horretatik, baina agurtzanek esa hostan, kaleko emanaldia da, a ber, kontuz, pizkat bai, baina, bueno, kalea oso zaila da. Ze, bueno, ba, distrazio asko dauz, eta soinua ez da munduko onena, nahiz eta amplifikatuta joan, zaila da kalean jotea, eta iasan nietzako da zailena beti. Eta kontzentratzeko ere guretzako zaila da. Orduan, bueno, ba, horri biligara. Uzi dosties eremu batzuk, bueno, hemen, akorde horrek, bale. Baina hemen ez. Hemen, fandangoan mengagora, fandangoan gora, pizka traizionalagoa, eta horri biligara. Ba, burruka positibo eta elkartruke batean, eta oso ondo.
1: Gasteizen izan zenutuen, ez da? Kalde arte jaialdiaren baitan izan zen igandian. Oria. Eta ze moduz esan duzu kalearen ze sentsazio hori, ze muzkoa izan zen, emanaldia edo sentsazioa?
0: Ba, oso ondo, ze ingen un Lizartan aurrezten aldia aurreko astean, eta hor super ondo, Lizartako plaza ederra da, eta jende pio bat etorri zen, eta oso bildua da, baina Gasteiz asko zan diagoa zen, grada moduko batzuk egozan, eta bastante ondo, bero handia ineban, eta mamos gradu, ia, bueno, batzuk ez, oso ondo ez gendun paseu alde horretatik, baina oso ondo urten zen, eta jende pio bat urbildu zen, txalo asko jaso gendu zen, ez gendun la espero, ba, eman aldian zehar, igual lautan edo erdian txalotu ebiela, eta hori, ba, gu gelditu ginen, apura, bueno, segitzen dugu, ez dugu segitzen, Eta oso ondo, jendeari asko gustatzen jako, eta ume asko egon ziren, eta horrek ere niri posten nau, ze emanaldia, ba, bueno, hasieran ez da oso pizkati juna da, ze gaiak ez dira, ba, gerra ez da, bai, bai argitxu bat, ez? Orduen, baita ebe ezin da zuritu gai hori, eta holanda, eta punto. Eta ume asko egon ziren, horre zure eta lur begiak irekita, eta jo, horrek ere nire hartu ninduan, así que oso ondo.
1: Kaleak ere badu horretatik, ez? Magia bai. Adin guztietakoa, ez? Momentu baten pasa daiteke ume bat, gero beste helduagoak ere egoten dira, ez? Nasketa hori behintzat baimentzen du kaleak bai. Igual gehiago.
0: Bai, eta ia da gero jolasten dugula asko espazioagaz eta espazioko gainazalen soinuagaz, ez dutzuet espoiler asko egin nahi, baina hori entzuki baten ezin du zuin.
1: Aba, saiatuko gara, ea, udantzean badituzu eman bai. Dira, zegoia jenda gutxi egingo dugu hemendik aurrera, baina nunbaitik jarraitu barko
0: bai. Eta Tolosan egongo gara, abenduan, uste dut, eantzukian.
1: Ahor esan behar nuen, bai, abendua gara hori kalerako bai. Zaiago, ez?
0: Baina Bilabona ningo dugu, eta bueno, ikusten bau, interneten sartzen basari, igual ama, boste da, amasei, ezaki, pia bat, deko guz, pia, bolo, asike.
1: Eta nola egiten ari zara guztia uztartzeko, ze azken aldian proiektu mordo batean zabiltza, ez?
0: Bueno, a ber, emoten dago askotan abila, ia da mamaiatzetakainan asko pilatu dala, baino, bueno, gero ez da enbesterako, emoten dago, baino bai, ba, pizkat estresatuta, logitxin da, baino oso posik, oso posik, eta ia da, ba, klaseak ere emoten dutezala, eta kurtsua maiera bastante zaila dala, baina ondo, ikasle oso majoa dekotez, así que oso ondo.
1: Eta nik esan dut lehene, Bartzelonako erakusketa baterako ere bai. Musika edo sortzen ari zarela. Neri irutzen zait oso lan ezberdinak direla, oso. Ez? Aipatu dugu antzerkian, beste hau dantzan, orain erakusketa bat, ez dakit nola egin daitekeen hori? Hain ezberdin edo musika, kasu bakoitzerako, pentsatzen dut hor sorkuntza prozesua garo ezberdina dela ere, bai? Edo...
0: Bai, asko aldatzen da, bebai nogu aziten dozun lan. Uh-huh. Ze azkenean, zain ez eta guztetan asko bakarri lan egitea, ze nik bakigaz nire mierdak, nire arazoak eta nire errepikapenak, azkenean jauzen zara zera bai, guztietan bardinan, eta errepikatzen zara asako, baina gero, badibidez, kasu honetan Oinkari edo Maialen Eneko eta Gurtzanegaz, pertsona edo ibilbide mota konkretu badekie, ideia edo gusto konkretu batzuk, eta gero dantza da, ez? Dantza, ostras, dantzan gauza asko dauz gero bantzerkian ez diranak emoten, erritmo oso importantea da, ezin duzu asko aldatu adibidez Maiterekin adar bakarrean, batzutan, ba, nire momentutan, bastante aldatzen dudaz nire piezak, ez? Osa, hor, irekiera dekot, eta improvisazioan, hor, aukera dekot improvisatzeko, baina dantzan ezin da egin hori, ezin da egin hori, aldo zuin egin txiki-txiki baten, baina ezin duzu aldatu abiadura, ez erritmoa, ez ordena, ez luzera, ze koreografia iritsita da, eta egia da, bai, adibidez Oinkarin Euskal Dantzako paso asko erabiltzen direzala, eta horrek ere gehiago izten dau. Orduen, ostras, hor badeko zuzera batzuk, ez? Bai. Irizpide batzuk. Baina adibidez Oierregaz, esposizioan, joe, gainera oier da oso pertsona, oza, filosofia eta artearen kritikaren aldetik pila badaki, arte kontemporanoa dago garaikidea esaten jakona, ez? Eta, jo, hori niretzako da, kanpo abierto, eta ala, eta bota, eta egia da, ba, kasu honetan mundu matematikoaren aldetik ideia asko sortatu direla, eta asko ikasi dutela zentzu horretan, proportzinoak, nola eraiki zenbaki piramide bat errepikapenekaz, iraupenekaz, eta asko ikasi dut alde horretatik, eta gero baia da gero kontzertuak iterakoan, edo ba, esposizionako pieza prestatzerakoan, edo paritura prestatzerakoan, oierrek asko daki ba, nola aurkestu gauza bat bizualki, edo performantza zer dan, edo ze hartu kontuan, nola aritu kontzertue, beste movida bat da. Osa, ez da musikari artista da, bizuala edo performatiboa, orduen, edo kritikoa, arte kritikoa. Orduen, beste gauze bat da.
1: Bai. Ze politxea, eta ze gaitasun, ez? Hain gauza ezberdinak egiteko.
0: Bueno, gaitasun ez dakit, ba, etorten dira eta egiten dozuzta.
1: Bueno, ez, gaitasuna. Eta bueno. Ipatu dugu hemen ere Manu Gaine asko ezagutzen bai. Dugula, eta duela gutxi ere izan genuen, batez ere atiken azken ioi lanari buruz aritu ginen, baina zu ere tartean aipatu zintuen, eta sonografia irudipenak proiektua egiten ari zarete edo ja
0: beti dabor
1: hori ez, sorkuntza edo hortan konta ezakezu zeo zer proiektu ni buruz?
0: Bai, jo, ba ondala, uste dut ondala iru urtea zinela lanean. Bueno, Manu ezagutzen eman, ekarrekin ikasi gendun musikenean, ze urte barriñoko gara, laurota mamostekoak, eta ba, konsitu dugu, ba, Euskadiko ikaslen orkestatik, eiotik, igual amazazpurte unkasala, hortik aurrera konsitu dugu danean. Eta, ba, bueno, beti elkarrega, eta pasiotatik taztaki zer, baina momentu baten deitu estan berak, nola aspaldin eban Sigma kuartetekin, Josetxo Silgero eta hauekin, Saxo kuartetoarekin, proiektu bat, hirietako soinuak erabilita eta grabatua, eta guztiako lasko, eta gure belanigaz hortik segitu. Eta, bueno, ni holan zeilai grabaketetan, eta ez nengoan ibilita, eta, bueno, ba, ziginan egiten, eta pentsegendu, bueno, ba, dekogu hemen ere ez bil artxiboa, dekogu filmategia, eta dekogu biabonan zenpelar bertsolaritzan dokumentazio zentroa, ez? Guazen ikustera zer dauen hor, bastakit, kaleko Euskal Herriko tokiez barrietako zarata soinuen atletik, eta hortik hasita, ba, berze topetan dugun, ez? Mm-hmm. Eta, ba, joan ginean espazio horietara, esan ez, ba, gure gendula islatu gure soinu espazioaren evoluzioa, baina ez musikarena. Baizik eta bakaleko soinua, mm-hmm. mendiko soinua, plazetako soinua, eleizak, ez dakizzer, ez ikastolak, edo, ba, topetan genduna. Eta, mm-hmm. hori ez da oso erreza, ze normalan artxibatzen dana, da, artelana, bai. Elokanta edo bertsoa, eta joan ginean zen pelarrera eta esan gehuntzien, gure dugu bertsoan arteko barreak. Edo bertson arteko txaloak, edo komentarioak, edo gaiak, gaiak esaten da besanean, ez? Eta ez hau zikio, baina zuek ze, eta holan hasi ginean, eta tope gendu zen gauza pilo bat, izan zen, jo, bastak izan bat ordu entzun dugu zen, baina hartzeren txoriak, bastakit, 300 ordu, ez dakit. Ze, tope gendun erez bilen hartzeren funtza, josan hartzenen funtza, eta hartzek grabatane basan, ba hori, urbiako zelaiko txoriak, ardiak, eta saldiak, eta horri gualdauz, ba hori, 200 ordu, eta apunteak hartzen, bueno, txori hau pizka brillantea da, zau, ez dakiz, eta holan, soratute guztiz. Eta gero kasetari askoren ere grabaketa deko guz, jaietakoak, eta, bueno, ba holan hasi ginen, eta filmategian topegen duzan arribitzi batzuk, inkreibleak, ba ezakit, 1920ko sardinera bat, ondarrun, gainera audioakin, dala super zaila, ze pelikula sarretan normalan ez dago audiorik. Eta topegen, sardina fresku esaten irudiagaz bat, buah, eza, holako gauzek oso politak. Eta, bueno, bazkenan sentatu ginen laulekutan, hasteko, ba, Usurbileko herrian, Urepeleko herrian, Usurbil Urepele, agero Urteagakoko basuloa dala Itziar inguruko leku bat, non hartzekin eban pieza bat ez dagoena publikauta, eta gero baita be, Bermeotik hasita Don Ibane Loitzunen artinoko arrantzaren soinuak, mm-hmm. edo arrantzaren munduagaz errazinatuko soinuak. Eta holan sortu genduzan lau pieza, luzeak, bakotxa 20 minutukoa, dala pixkat soinuzko pelikula baten moduen. Uh-huh. Eta hor, tartekatzen duguz, ba, grabazio sarrak audiokoak, gero guioan ginen leku barnietara grabeten hau efum grabadora batekin, ba, ze soinu dauzen gaur egun, eta adibidez Urteagako basuloan hartzenen gara, jan entzuten zanko basuloko ura sartu alzina barrura ointxe itxite dau, eta entzuten da makara da autopista, ze pasetan jako gainetik. Mm-hmm. Orduan, horra adibidez, evoluzioa izan da, radikala. Mm-hmm. Eta horri tartekatzen dugu, eta gero gure instrumentuek. Eta pieza bakotxak deko bere unibertsoa, adibidez Usurbil oso minimalista da, ba, ez dakit ezagutzen duzuen Michael Nyman, Philip Glass, talako musikea, ba, pizkate, ba, egiteko modu hori, Urepeleren kasuan, ba, pizkat frias, musika tradizionalare sartu dugu, baina modu librean, eta gero, azken aldian, maiatzen sortu gendun horere eta pieza, musikazten jo gendun, eta erez bilek enkarge dozkun, ba, pieza bat sortzea arrenteria horretaren inguruan, ez? Eta hor urten jaku, pieza bat bastante disonanteagoa, industriarekin eta protestarekin, eta lan borrokarekin, ez lan borroka, borroka feminista, gauza pilo bat, ez jaku zanak urten beste herrietan orduen, bueno, ba, olako prozesu interesgarri eta polit bat.
2: Interesgarri eta polita prozesua, eta interesgarri eta polita entrevista, baina guertiko amabiak gainean ditugu, eta garazina basagurtu egin behar dugu, digarren kafe bat erako promesa tarteko.
1: Bueno, hori izan duzu, bai.
2: Bai, horrentxe konturatu nahiz, Maria Zubimendiri zergatik genion idatzi.
0: Bueno,
2: ze bere telefonoa galdu dut.
0: Ui, behitu ba, ointxe mongutu.
2: Mango jatu, bai. Eta hitz egingo dugu, eta hemen inkordonista akelarrea egingo dugu etorkizunean entzuleok, baina esan dakoa, agortu hartzaituztegu, garazina bas mila esker.
0: Bueno, eskerrik asko zuei txapa aguantatzen.
2: Zoragarri egonda, benetan. Oian Amaritoren, adatorren ostiralera arte, goiuri ezeiz, astelenera arte.
0: Agur.
2: Entzuleok gubagoaz informazioaren txandorain, nahiz irratian, baina, hoxe, aste buruna pasat, astelenean goizeko amarrak eta bostean, zindagizu egu hemen txegongo arela fin, eta asteburuko ajea kontatzeko presta. Jo, jo, jo!
3: Keep calm and bigarren kafea.
4: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, Zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest, eta horretarako nola ez gurean dugu, Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon, untxa.
0: Bai, ongi eta zu?
1: Bai, ongi.
0: Ostirala eta horrelako kontuak.
1: Ostirala, bero, asteburuan bero, ez dakit horako beroarekin zer egiteko gai izango giren kanpoan.
0: Bai, hori esan, puf, hor lehen lankide batek esaten zuen honena, zineman sartu eta ez atera. Aukera bat izan daiteke.
1: Bai, ilunean eta otzean, baina, bai, ez dakit.
0: Bai, ze, ganderako ez dakit 40 gradu zenbat eman dituzte, baina ni behore horietarako enago prestatuta,
1: Ez, ne horreta natura ere ez baina, bai, hori da.
0: Bai. Bueno, ba, gaurkoan temperatura kontua ez ditugu aipatuko, baina badugu, zer aipatua, beraz, emango diogu, eguneko menua?
1: Goazen bai.
0: Ba, asteko eta behin, bueno, aste honetan, edo pasaden egun gutxitan, izan dako albiste baten inguruan arituko gara, izan ere, igandean, hartza Nafarroako Otsagabian, filmatua izan zen, eta horrek zer esan handia ekarri zuen, gerora jakinda ere beste hartz bat ere agertu dela, beraz ez da bakarra izan, beraz hartz honen inguruan, egoera honen inguruan gehiago jakiteko, ba Xabier Dindartekin hitz egin du Simon Uturraitek, Xiberoko Botzako lankideak, beraz ea zer kontatzen digun. Horri segika kirol tertulia ezta?
1: Bai, eta gaur gaia izango da teknologia berriak. Zein da teknologia berrien eragina kirolean, hor munduko futbol kopan adibidez berrikuntzak badira, baloi berezi bat adibidez badute, baduena sentsore bat dena ulertzen duena, epailea baino hobeki dirudienez, gero izan daiteke ere hortz babesgarriak konektatuak errugbilarientzat, datak erabiltzen direlarik ere ba, performantzia topera ekartzeko eta pixkat gai hoietaz ariko gira Aritz Santa Maria eta Paola Oskozekin.
0: Osongi, ba horri segika albiste itartea irekiko diegu eta gaurkoan ez dugu albiste honik izango, baina gaur 8ren txanda izango dugu agerkarien tartean eta gaurkoan Amagoia Mujika izango dugu gurean eta udako solstizioaz arituko gara badakigulako ba Euskal Herrian badirela zenbait ohitura, batzuk kristautasunetik datozenak, beste batzuk paganismoarekin edo badutenak zer ikustekorik eta bueno, ohitura hauek bildu dituzte gaur 8ko aste honetako alean, beraz ea zer kontatzen digun Amagoiak. Eta horri segika albiste hona ematen ez, baina bere tartea betetzera bai etorriko zaigu Iraia Cambra. Gaurkoan arituko gara musikaz, musikak zertarako balio duen, ea triste zaudenean abesti alaiago bat jartzeak laguntzen dizun, edo ez, edo bueno, horrelako kontu ez arituko gara, hori guztia ba, bosterdia kalderatik aurrera edo, baina horren ostean, saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Ostiralero badakigu, hainbat kontu izaten direla agendan, gaurkoan batzuk hautatu ditugu, ze guztiak ematea ezinezkoa izaten da, beraz, ea denbora ematen digun guztiak aipatzeko. Baina guzti horren aurretik saioa hasiko dugu, ez da?
1: Ba, bai goazen.
0: Eta gaurkoan ekainaren 19a dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
1: Ba, hasteko demoak ditugu aipatuko, demoek Lapurdiko biltzarraren 1789ko aktak aktak eraman baitzituzten Paueko artxiboetatik, 2000 urteko ekainaren 19an gertatu zen, desobedientzia zibila praktikan jartzeagatik ezagun egin zen, demo edo demokrazia Euskal Herrian taldeko hainbat kide, Paueko departamentuko artxiboen egoitzan sartu, eta agiriz betetako hainbat kutsa atera zituzten, hartutako dokumentuetan Lapurdiko biltzarrak, Frantziako iraultzaren garaian hartutako erabakien akta liburua zegoen, eta bertan hiru Euskal Provintziek soilik osatutako departamenduaren alde egiten du, eta biharnorekin batzearen aurka ere azaldu dokumentu hortan, poliziak 15 demo atxilotu zituen ondoko egunetan. Bestalde, duela 27 urte, udalek euskara hutsez aritzea legez kanpokoa zela erabaki zuen Espainiako Auzitegi Gorenak. Hegoaldeko udalek euskara hutsez jardutea legez kanpoko jo zuen beraz, Aizar Nazabalgo udalak 1982an onartutako ordenantzaren aurkako epaian erran zuten hori diskriminatzailea zela. Erroldaren arabera, 544 biztanletatik, 541 euskaldunak ziren eta 3 soilik erdaldunak. Pertsona hauek sekulak esatu ez baziren ere, idatziak ulertzeko eran bidaltzen zitzaizkien edo tramitazioak ere gaztelaniaz egiteko aukera bermatzen zitzaien, Espainiako Auzitegi Gorena beraz tartean sartu zen gaztelania inposatzeko egirik euskaldunenetan ere. Eta 1981 ekainaren 19an aldiz Kepa Crespo, preso komunista bizkaitarra, hil zen Gose greban, 3 hilabete egon ondotik, Herrera de la Mantxako kartzelan zen. 1989an atxilotu zutenean, Billy El Niño eta enparauek basatiki torturatu zuten, eta hauen zigorgabetasunaren beste adibide bilakatu zen, beraiek edabideetara filtratu zuten argazkia, nun Kresporen aurpegia ikusitekien erabat kolpatua, argian femeriden atalean beraz ikusten alda gaur, adibidez. Preso politikoen espetxeko baldintzak salatzeko, hasi zuen, baraualdia beraz Kepa Crespok, bukaera arte eraman zuena, 1987 egunez eutsiz hil arte. Eta efemeridea bukatzen dugu urte betetze batekin. Macklemore izena du, artista izena du, sortzez Ben Agerti baitu izena, Seattleen sortu zen 1983 ekainaren 19an, beraz ez dut kalkulatu, 43 urte dolako zeit egingo du gaur. Amerikar rap musikako artista, bere thrift shop bideoklipa 1987 milioi aldiz ikusia izan zen YouTubeen, Ameriketako Estatu Batuetako Billboard Hot 100en lehena izan da ere, eta duela bi urte Palestinaren aldeko posizio argia ere agertu zuen Macklemore kantu hau atera zuelarik. Horrekin bururatzen dugu beraz efemeridega gaur, Hints All.

0: Igandean, hartza Nafarroako Otsagabian filmaturik izateak asko harritu ditu. Baina hartzak ikertzen egon den Xavier Dindart ez da harritua. Bidoaren arabera hartza arra litaike eta gazte 2018an. Bihar nora ekarritako hartzen ondokoa litzateke hartzori. Hots oraindik beren eremua osoki finkaturik ez duen hartz saldo batetik juten dena. Simon Uturrait Xiberoko botzako lankideak hitz egin du Xavier Dindartekin.
1: Eta angian goitik entzun duzia ipatzen bai igantin hartz bat agian klaberin adelakua behaz ikusik izan da Nafarroa garaian Otsagabian txuxen izateko hots be horbeian gue kantukantin eta justoki horren aipatzeko jungitin behaz diela ez haina espaldi guano biologista edo hartzaiker lezen batekila behaz Xavier Dindart egunan?
2: Bai egunan zuri Simon
1: Hala lehen duda zerbait bazian ean klaberina zen ikusitako hartz hoi edo testu inguia emaiten alde ikuika hotx, zer da ikusi duguna?
2: Bon, beha hartz hori kurutzatu diena, bon, hau izaiten alda, ez dute ono froga, ikizaiten alda beste hartz gazte ahabat hor pixkat denetan kurritzen, banan momentukot pixkat zalantzan dute segurtasuna.
1: Eta hatik, baituk teoria ezberdinak, jakiteko hala zea izen hor garai hortan, hala herritarretaik hulian eta horrelako, hortaz bahukia sehetar zuen edo?
2: Ebe, nebozu hartz gaztea balin bazen beti mugitzen dira haien bizire mua pixkat finkatzeko. Eta hor, jakin behar da populazioa hori aski gaztea dela, instalatu da 2018an BME-ak berriz Europa ekialetik etorra aziz, hor dian hor mugimenduak aski azkarrak dira, nahiz eta emeak finkatzen diren toki batetan, eremu, bizi eremun batetan, gero beti mugitzen dira, gero ugalketa denboran ere biziki dinamikoa da mugimendua, hor doan hor nebozu erringuruetan ikustea, gu ez gira usatia, banan beti olai biltzen dira hartzak, janaria seka, bon, beti errestasuna ere sekatzen dute, eta gu ez gira usatia, bala.
1: Eta justoki aipatu behituk ugalketa garaia, hauk justoki, oai psikoka garaian gutzak?
2: Bai, bon, normalki untsa depasatia da, banan beti denboraldi luzagoak izaiten handira, banan normalki pasatia da, eta hor ugalketa denbora hortan, bon, gauza desberdin batzuk pasatzen handira, nola ahak mugitzen dira ainitz, be eme bat atxemaiko, gazteak ere pixkat denboraldi hortan pixkat landierosa izaiten aldaz, eta ahak nagusiak hor ebe kanporatzen alditu, bon, bohokak izaiten aldira, hor doan hor primadera denbora hortan uda hartio mugimenduak dinamikoa dira, elikatzeko ere mugitzen dira asko, ordean denbora da guai kasiko berena ikusteko kurutzatzeko, ordean ez da, voilà. Orain da gertatzen gero udan, gehiago finkatzen dira jateko tokietan, eta bon, pixkat gutiago mugitzen dira. Bo, segitzen dute, baina hor zinez orain da garaia mugitzen diren asko.
1: Ezagutzen gitzak, behaz lotxa hainbat zale jiten zaiku, badea lotxatzekoik edo nula ikusten duk oraia eta sustut gehua?
2: Nei bauzu, bon, beti kasu inberda, bon, kurutzatzeko alaike probabilitate guti bada, hor bazen bat ibar hortan, bon, beti gertatzen alda, lare ere ez ditugu kurutzatze txarrik izan orain arte Pirineoetan, baina bon, beti kasu imerda, berda egon beti aski urrun, egia da, bon, bideo hortan hor otoz segitzen dute, ez gira usatia, baina oberena animale basekin da haien lasaitasuna errespetatzea, eta hori gertatzen balin bada ere, aholku bat izaiten alda, bon, edo pasatu, otoz segitu, edo geldi eta utzi partitzen bere aldetik, beren hola segitzea bon kasu beti, eta geroaren aldetik, ebe ikusten balin badugu Pirineo Zentraletan nola geratu den populazioa, nola ez imaginatu hemen olako dinamika bat sortzea garaian, geroan orduan berda segitu, baina ikusten baldin bada nola garatzen den Pirineo Zentraletan edo literaturan ere, bibliografian ikusten baldin baditugu nola ahonditzen diren askifite populazio horiek, olako kurutzatzeak posible izanen dira berantago ere.
1: Justoki pentsuiatzen nibezala hanitzek be ez diela bibliografia edo hartzan yunguko jakurketa hoi jaman, ez eta Pirineo erdialde hortan ez dakiak nula iganden, hikagian esplikatzen aldeik yuk?
2: Bon, Pirineo Zentraletan eba oso desagertu zen populazioa eta ekarri zituzten Europa ekialdetik, Esloveniatik susenki, hartz batzuk, ez 1986 goiti, eta horti goiti beste urteetan gehitu zituzten, eta populazioa azkartu da, iganda, eta dinamikoa izan da beti, eta hor, kondatuz ere mendebaldea badira 109 eta 130 artean, hartz artean, eta 108 segur hasteko genetikarekin segituak direnak segurtatu dituzte. Orduan dinamika hogei urtez biziki azkarra izan da, eta segitzen du azkartzen, nun arte ez dakigu, zenta badira galdera desberdinak ere pausatzen direnak, nun genetikari buruz, eta populazioa zinez hartzgutetatik abiatu da, orduan hori ere kaldera bat da, gerorako nolak pasako den, hasteko momentuko ikusi behar dena da dinamikoa dela, eta hemen seguraski hori hola bilakatzen alko dela ere, geroak ekanen du gero.
1: Lehen txagoni behaz eman tutzak aholku zunbait, ben lasaitak zunan errespetatzia, ustia igaitea eta holako, bahukia hola azken aholkuik edo...
2: Gero kurutzatzea aski probaitet finak dira, baina gertatzen balin bada riezan edo hola, badira dokumentu batzuk banatia direnak, da beti errespetatzea distantzia bat, ez laster egitea, batzutan ere erten dute batzuk mintzatzea, erraita bo, kasu, ez du deus eginean, inz lan erosa, ala, beti distantziak respetatzea, ez laster egitea, pestuki egoitea, eta pixkat, ez da ere, beldurgarri izaiten lan da, baina, momentukot ez da istripoainitz izaiten, ez kira gu zuzenki, nola ekan, lan geran,
1: Ustenean aholkietaik bat zela gue buian handitzia, agian besuen altxatzia eta holako eta oro azaitzia, ez bortxan ordin?
2: Batzuk erten dute, ez dut ustez ideia hona dela hartza baino azkarrago izaitia, entxatzia, egon lasai, mintzazite, kasu hartza hor niz, gestu handiak itea eta uiukatzea ez dut pentsatzen ideia hona delez.
1: Akorda. Doidoia, eurentzeko azken hitz bat?
2: Hori da dinamika pixkat ezkira usatia gehiago gure egian hori ikustea, izan dira milaka urtez gure basoetan, galdu dugu bere presentzia ezkira gehiago usatia, ordean, aldi guziz kurutzatia delaik da elementu behi bat, biziki aharroa, ea nola gizarteak hartzen duen, nahi duen edo ez horrekin bizi, nahi baduen oian bat pixkat basagoago, edo ala, ikusi beharko da nola geratuko den eta nola gizarteak hartuko den.
1: Eta oitazten dit, behaz, gela ez hain aspaldi uano hartzen ikerle edo ekologo edo biologista zen Xabier Dindart gunila goekilan, eskerrik hanitz eta berriz arte agian?
2: Bai, mil esker eta laste arte.
3: Thank you.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzaleren babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu kirolaren tartea, kirol tertuliaren ordua, arazo tekniko batzuk tarteko, baina hemen gaude eta hemen ditugu ere gure tertuliakideak.
1: Bikain, bagoazen orduan kirola aipatzeko. Alde batetik, Paula Oskoz biztanda ostiralero bezalantz eta irratitik atxaldeon.
2: Atxaldeon, zer moduz?
1: Ongi, ongi, eta Aritz Santa Maria bestetik naiz irratitik atxaldeon.
3: Arratxaldeon guztioi, zer moduz?
1: Ongi, beraz, tazuek?
2: Ongi, ongi, ongi.
3: Bueno, ni zain ongi. Egekizten du kriston beroa hemen Iruñan, hogeita magoz gradu, beraz, banago izerdi batxetan.
1: Ai,
2: bai,
1: ai,
2: hori bai.
1: Uste dut alde hortatik pixkat denak berregoeran garela, baina, bo. Hortxe, segituko dugu kirola ipatzen, baina ez kirola egiten kasik ere beroa eta kirola ipatu nahi nuen, baina teknologia berriak aipatzea proposatzen dizuet gaur. Joen astean munduko futbol kopa ipatu baiginuen olatz eta zurekin Paula, eta teknologia berriak.

0: kontu kontra jartzen dira hemen, alde batetik teknologia berriek justizia dakarte, edo akaso beto esan da ekarri beharko lukete. Futbolean bar delako ezarri zenetik makina bate polemika ere egon baitira. Beraz ez da nahikoa ezartze hutsarekin ongi erabili behar da, bestela ez dago inongo aurrera pausorik zugeipatu duzun esaterako baloi teknologiko horren erabilarekin. Egia dizor askarritu nahi baloiarenak ez nuen horren berri eta denon oberako behar duen tresneriak neri edo tresneria horrek non uzten duen kirolaren funtsa edo esentzia galdera etortzen zaite burura. Ez dut egun kirola erabate eraldatuko hainbesteko teknologiaren erabilerarekin. Izan ere duela 10 urte mundiala jokatzen ari dela probestu ze non gelditu da duela 10 urteko futbola. Gizakiok akatsa egiteko zakite aukera edo baimen hori dugu, hori ere bada jokoaren parte, baina horrek dagoeneko ez durekurik eta dena hain perfektua izan behar den horretan, askotan kirola bera desitxuratu egiten dugula uste dut. Beraz, ongietorriak noski teknologia berri horiek guztiak, baina neri zarantza sortzen zaite ezote dugun ezagutzen genuen kirola bagaldu edo aztu bai.
1: Kirola eraldatzen duela, dio Aritzek, akatsaren baimenik ez gehiago, zer diozu, Paula?
2: Ba, guztiz bat egiten dut Aritzekin, ez, bi alde ditu gai honek, alde batetik, bueno, ba, teknologia berriak aprobetxatzea, bueno, horrek ekartzen dituen baliabideak edo aprobetxatuz, ba, geroago agian aipatuko dugu hobeki, ez, baina, bueno, ba, obera edo kirol obe baterantz bagoaz teknologia berriekin, ba, ongi etorriak edo errendimenduan edo jokoan bertan, ez, hobetzen badu, ba, beti ere ongi etorria izanen da hori, baina bertzealde bat ere badu, Aritzek aipatu duen bezala, eta da, niri ere iruditzen zaitez, euneko egunean kontrolatu nahi hori, edo jokoa, futbola, kirola, dena, euneko egunean kontrolatzea, ez? Azkenean hori da, pixkat horren gibelean dagoena, ez? Bai hobetzea, eta alde horretatik, ba, ongi etorria izanen da teknologia berria edo asmatzen duten, ez? Edo zer gauza, baina bertzalde hori da pixka bat, ez? Eta ez dakit ze puntutaraino ere kontrola dezakegun guztia, ez? Baina hori da pixka bat teknologia berriekin nahi dutena. Ez soldi kirolean, baina kasu honetan kirolean ikusten ari gara, ez? Euneko eunean kontrolatzea dena, justua izatea, edo dena izan behar duen bezala izatea, eta objektiboa izatea. Eta nik ere ez dakit ze puntutaraino izaten alden hori horrela, ez? Gizakiak garen enean eta gizakiek parte hartzen dugun enean hor ere, ba ezin da ezer perfektua izan, ezin da ezer, ez, justua guztiz izan edo objektiboa guztiz izan. Orduan, balde horretatik pixka zalantza sortzen zait, ez? Egia da teknologia berriak bere on guztiarekin aprobetxatuz gero, ba, bueno, ez nagola kontran, ez? Baina aldi berean bai suertatzen zait edo bai etortzen zait sensazio hori, ez? Batzuk dena kontrolatu nahi izatea uneko egunean. Eta horrek, inkluso, pixat beldurra ere sortzen dit, ez? Ze uste dut, ezinezkoa dela eta baduela, ez? Bere xarma ere, ez kontrolatu, ezin kontrolatu hori, ez? Ezin kontrolatu izatea, ba guztiz, uneko egunean, deus ere ez, ez? Orduan, bueno, bai, ezakit, bi aldeak ditu eta pixka bat alde batetik, bueno, ba horrela gainetik ikusita eta justiziaren alde ez, eta hitz horiekin aipatzen baldin badugu gai hori, ba segurazki denak konforme egonen gara eta ados egonen gara, ez? Baina pixkat arakatuz gehiago edo bueno, ba hor zalantza ere sortzen zait eta erran bezala ba beldurra pixka bat, ez? Ze uste dut batzuk dena kontrolatu nahi dutela eta hori da agian utzi behar ez duguna, ez dakit. Baina bai sortzen dut pixka zalantza eta beldurra, bai.
0: Mm-hmm. Bai, Arantxa, ni bat natorre, Paolak esan duenarekin eta gitu nahi nuen kontutxo bat Trionda baloiaren karira, askotan aipatu dugu gure tertuliatxo azalditxo honetan, kirola eta etekin ekonomikoaren arteko harremana, bada 2026ko mundiala horren isla gorena izaten ari da hain zuzen hori, eta baloiaren prezioak berresten du esandakoa. Mm-hmm. Izan ere, badakizu ez zenbat balio duen baloi batek, baloi bakar batek.
1: Ez.
0: Ez,
2: betu, ba, begiratu egi erranta.
0: Jokalariek erabiltzen duten baloi berak 160 eurotan eskuratu daiteke. 160 euro baloi bakoitzak. Beraz, hau ere nik uste salatu beharreko kontu bat dela, eta Paolak esaten zuenaren aritik noski, dena kontrolatzen nahi horrek kirolaren batekotasuna ere galtzen du. Beraz, ez dakite beldurra denitza edo, baina ez dakite zer egingo dugun gure eguk ezagutu genuen kirola mantentzeko, zeren dena ies egin dugu eta ez dakit nik atzera biderik duen.
2: Eta nik, egia da, trionda baloia ez, edo pixkat gai honen inguruan interneten eta begiratzen hasi naizenean ez, beti egiten dudan bezalak idoia jasotzerakoan, trionda baloia jarrita, Googleen, ez, bilaketa bat eginda, egia da, lehendabiziko, agertzen diren lehendabiziko sarrerak edo estekak, denak baloi hori erosteko aukera ematen duten estekak dira. Eta ja, ba, ezakit, bosgarren edo seigarren esteka, informazioa da. Trionda baloiaren inguruko informazioa, bai FIFAk argitaratutakoa, bai bertze edabide batzuk argitaratutakoa baloiaren inguruan. Ez dela informazio gehiagiri, baizik eta, bueno, ba, trionda baloia erabiliko dutela aurtengo mundialean joko justuago bat edo edukitzeko, epailei laguntzeko, beraien lanean, baino hori ja, bosgarren edo seigarren sarrera da. Lehendabiziko laurak bederen, baloia erosteko estekak dira. Horri alde desberdinak dira, baina guztietan eros daitezke. Eta gero konturatu naiz, aste honetan, honen inguruan hau prestatzen ari nintzela, konturatu naiz, trionda baloiaren itxura ikusita, ba, WhatsAppeko emotikonoetan edo, dut WhatsAppen dela, aldatu egin dutela. Noski, hori da, munduko kopa dela eta ez, baino lehenago futboleko baloiaren simboloa edo ikonoa zena, orain trionda baloia da, ezakit gero, bueltan izan indugun oiko baloia edo lehenagoko baloia, baino, bueno, horre ere ez, bai, horre ere ez, ba, sartzen digute, eta azkenean, bueno, bai.
1: Bo, beraz, imperfekzioak nahiago dirudienez, ez, zuere mien arteko solasa entzunda, teknologia berriek dakarten justizia edo alde justua baino, hola, labur biltzen algenuke. Ikusinen ere, hortz babesgarri konektatuena, ezakit kusi zinuten, egin zuten hori 2024ko errugbi mundialean, kirolariak beraz babesteko, tresna du, beraz, hau barnean, hortz babesgarria da, baina konektatua da, garuneko komozioa detektatzeko tresna zen, beraz, sortu zuten azer diozue tresnatxo teknologia berri horretaz. Paula, berdin, hasteko?
2: Bai, ba, bueno, lehen aipatzen genuen, ez, horrelako teknologiek, ba, alde on bat ere badutela, eta adibidez hau izaten alda bat, ez, egia da, ba, teknologia berrien baliabideak edo beraik ematen aldigutena onuragarria ere izan daitekela, eta bueno, hau da pixat kasua, ez? Horren bidez, ekiditen albaldin badugu horrelako zerbait, ba, garuneko konmozio bat kirolari batean edo kolpe batean edo bueno, ba, osasuna hobetzen duen zerbait edo baldin bada, ba, bueno, hasiera batean onura bezala edo positiboki, ez, baloratzen dut nik. Baina, ba, beti badakigu, ez, horrek ere gero bertze aplikazio bat ere izan ditzakela, eta bertze aplikazio batzuk izan ditzakela, eta, ikusiko da, edo ikusi beharko litzateke, ba, noraino ailegatzen den hori, ez. Baina, hasiera batean, aipatu dugu, ez, pixkat alde iluna, baina badu alde argi bat ere, teknologia berriek badute, ez, eta hori, ba, agian izan daiteke horrelako bat. Ez nekien, honen inguruan, eta hau irakurrita, ba, hasi naiz begiratzen, eta bai, egia da, pixkat kirolari batek, kolpe baten ondotik izan ditzakeen, ba, ez dakit, ez, horrelako garuneko komozioa edo bertzelako, ba, esperientziak edo, ez, osasun arazoak, ba, horrela ekiditen aldirela, edo, erraixago edo abuduago, ez, gelditzen aldela, ez, momentu hori edo betzen aldela, ez, kirolari horren osasuna. Orduan, mm-hmm. Alde horretatik, hasiera batean, bazakit positiboki baloratzen den zerbait da, egia da, ba, beti bezala hor, dagoela alde iluna, ez, eta agian horrekin ere ez dakit kirolari bat obsesionatu daiteke soilik kasu honetan, ez? Baino gero ba agian entrenamendetan edo rendimendua hobetu nahi denean, ba ikusi beharko litzateke ze puntutaraino ere ailegatzen den edo ze puntutaraino horrek ere baduen eragina gore osasunean, osasun mentalean eta txarrera, ez? Baino hasiera batean, ba horrelako gauzak ekiditeko, ba aplikazio ona da, ez?
1: Zer diozuzuk aritz ikusi zinuen hori, behar bada?
0: Ez nuen ikusi eta aipatu nahi nuen errugia naspaldianik erabiltzen dela goi teknologia, izen ere TMO edo Television Match Official tresna 2000-an erabili zuten ofizialki lehenengo aldiz, baina 1980-garren hamarkadan lehen probak egin zituzten, beraz, kirol, izpide egun kirolenetan, bada luzetik erabiltzen da goi teknologiarena, baina ez nuen hau ikusita eta Paolak esan bezala asko harritu nau jokalariaren babes aldera eman diren aurrera urrats horiek, bueno, errugia jarraitzen dugunok badakigu badakirole fisiko bat dela, non kolpeak ugariak diren ia mol edo horrak guztietan. Beraz, niri hau onuragarria iruditzen zait, eta pixkate sarean bada gauza gehiago bilatzen, ikusi dut ere meletan sartzeko erabili diren kasko hori famatu horietan bada teknologia ere ezarri dutela, edo behintzat zenbait esperimentu proba egiten ari direla, badakigu edo bestela azalduko dugu kasko horieke material bigunaz erekiak daudela, baino errugilariak kolperen bat jasotzen duenean material hori gogortzen da garuna babestuz eta horrela bakonmozioa ere ekidituz. Berazen ikuste hauek, bueno, jokalariaren osasun fisikoa babeste aldera ematen ari diren urrats hauek teknologia lagun oso interesgarriak direla, azkenean kirola ikuskizun bat da eta ikusleok nahi dugu ba jokalariak 100%-a ematea, eta nik uste ba aurrera pauso hauei esker edo teknologia berak ematen duen konfiantza horri esker jokalariak bere 100%-a emango dutela, beraz nik uste badela albiste ona. Gero Paolak esandakoaren aritik osasun mentalean nola ere egingo duen ildo horretatik ere zarantzak sortzen dit horrelako tresna batek ekar dezakeen oihartzun guztia, baina neri printzipioz irakurri dudanaren arabera, bueno, esan bezala albiste ona irutzen zait bai.
1: Eta kirolariak justuki ere aipatzen baititugu, profesionalak bereziki, orain ere ba hobeto ari daitezen datak ere badira, data famatuak ordenagailuetan baliatzen direnak, orain ere ba kirolariak ere performante, albezain performante izaiteko ere erabiliak dira, zientziarekin batera, performantzia bere topera ekartzeko, segipen pertsonalizatua, eta bazakit, beti kirolari beti urgunago ere eramaiten duen kalkuluak ere badirela, zer diozu hortaz olatz? Olatz, Paola barkatu.
2: Bai, bueno, ba, pixkat gauza bera, ez? Egia da, uste dut ja kirolan ezinbertzekoa bilakatu dela, ez horrelako teknologiak erabiltzea ba errendimendua hobetzeko eta entrenamenduak hobetzeko eta geroz eta bueno, efizienteagoak edo izateko bai eguneroko lanean bai gero edozein txapelketa jokatu behar badut ere eta txapelketetan, ez, pixkat alik eta efizienteagoak izateko ba egunerokoan ere izan behar dira, ez, biak elkarrekin doazte eta egia da, ba pixkat gauza bera, ez, uste dut ja, kirolari izatearekin bat doala, teknologia berrien erabilpen hau eta datuak etengabe edukitzera eta horieko betzera eta pixkatez, dena kontuan hartzea, positiboare izan daiteke, ez, horrela pixkat kirolariek garrantzia ematen diote globalki beraien gorputzari, beraien bizimodari, beraien, ez, denak duelako eragina gero errendimenduan, bai deskantsua, bai lana, bai nutrizioa, ez, elikadura, bai luzaketak, edo baita, ez, beraien gorputza zaintzea, baina bere osotasunean, eta pixka bat teknologia berri hauek edo datu hauek erabiltzen asterakoan uste dut bat etorri dela, ez? Ikustea, ba datuak hobera joaten direla, horrela lan eginda edo gorputza bere osotasunean landuta eta bertze aspektu guztiak ikusita, ez? Tartean osasun mentala ere, ez? Eta alde batetik ba positiboa da, ba pixkat globalki hartzen delako guztia eta errendimendua hobetzen laguntzen duelako eta bueno, geroz eta prestatuagoak daudelako gazte-gaztetatik kirolariak, zegeroz eta gazteago hasten dira horrelako datuak begiratzen eta beraien gorputza zaintzen, eta hori da, ez? Ba, geroz eta lehenago bilakatzen dira geroz eta kirolari hobeak, ez? Adibidez, etortzen zait burura, ez? Txirrindularitzan, ba, azken aldian jendea harritua dago, ez? Geroz eta txirrindulari gazteagoak lortzen dutela, ba, turreko etapa bat irabaztea, edo turra bera irabazteko ba, aukeretan sartuak daude, ez? Edo giroa, edo, bueno, horrelako bueno, itzulia handiak orain arte ba normalean kirolari esperimentatuek, ez, lortzen zuten garaipena horietan eta geroz eta gazteago egiten dute hori eta hori horregatik da, azkenean ba gehiago begiratzen diotelako beraien gorputzari eta txikitik hasten direlako ba beraien gorputza osotasunean lantzen. Eta alde horretatik positiboa da, baina horrek badu balena aipatzen nuen alde iluna, ez? Azkenean zer eragina izan dezakeen horrek osasun mentalean eta zer eragina izan dezakeen horrek ba kirolari gazteengan, ez? Eta bueno, hor badago puntu bat, ba obsesio puntu bat egon daitekeena, geroz eta gehiago dira ere osasun mentala lantzen dutenak eta ba printzipioz hori ekiditeko prestatua da, ez? Edo hori ekiditeko, ez? Lantzen dute osasun mentala ere. Baina bueno, ba hor pixkat ez dakit, hor arriskua edo bada. Eta gero hor ere badago bertze zerbait dela, geroz eta lehenago hasi edo geroz eta gazteago izan kirolari hori profesional bilakatu, ba geroz eta lehenago bukatuko da bere kirolari bilbidea, ze gorputzak ere baditu bere limiteak, ez? Orduan, bueno, ba hor bai, alde batetik ona da, eta nik ere positiboki ikusten dut, edo modu honean ikusten dut hori erabiltzea errendimendua hobetzeko eta alik eta kirolari hoberena izateko, baino badu bertze aldea bai. Ere, ez? Bai. Noraino ailegatzen aldiren gorputzeko limiteak eta bueno, ba bertze kirol mota batean ere bilakatzen dela edo bertze modu batean ere bertze motatako kirolariak ere, ez?
1: Eta sortzen direla. Eta bat hasten bada besteak ere egin beharko du, bai. Bestan ez da aski performante izanen, ez? Zer diozu zukaritz?
0: Bueno, nik esango nuke honek negozioaren alde egiten duela berri zere. Kirolaren funtsa galtzen ari baigara egia da. Geroz eta gazteagoak diren txirrindulariak ateratzen direla, demagun edo adibidez Pol Seixaren kasua, eta horrek noski onuragarria edo hori onuragarria da negoziorako, baino ez dakite nik 19 urterekin osasuntsu izango ote den hainbesteko presioa eta mundu horrek eragiten duen eragiten duen oihartzun horretan murgilduta egotea, baino esan bezala, batu dugu solasaldian zehar hainbesteko datuekin perfekzioa bilatzen da dena kontrolpean izatea, adibidez maratoiaren kasuan aurten lehen aldiz bi orduetatik jeitsi da kronometroa 42 kilometroak egiteko eta hor teknologiak eta datuek badute garrantzi handia, ez bakarrik dablitako zapatilek karbonozkoak direla, baizik eta egin diren neurketa guztiek eragina izan dute. Bueno, ba, alde batetik edo alde ona izan daiteke munduko errekorra egin dela, baino nik zalantza dut edo neri zalantza sortzen didana da non gelditu da garaibateko emozioa, non 42 kilometrotan telebistaren aurrean geunden, zeren bizpairu korrikalarik bazuten azken kilometroan, azken metroetan jokoan ba, maratoia. Orain horlakoak ez ditugu ikusten. Eta neri hori da gustatzen ez zaidana. Negoziarako noski, bada abantaia dela ipatu ditugun guztiak, emoziorako eta kirolaren esentziarako funtsa horretarako nik uste kaltegarria dela. Aipatu dugu maratoiarena, futbolean hainbeste datuek aurkariek ertzeko aukera aukera ematen dute eta horren arabera bada talde bakoitza moldatuko du bere planteamendua. Eta nire iritzia palean geroz eta esperriagarriagoa da futbola, hain zuzen horregatik, ez? Ni Mendilibar entrenatzaileak pentsatzen zuen bezala pentsatzen dut, futbola zen kirola galdu dugu interes ekonomikoen alde eta erabiltzen diren teknologien alde. Teknologia horiek ziorrenik kirolariak hobetuko dituzte, baina kirola ez da ikusgarri edo aspergarria inkluso da nire iritziz bai.
1: Eta bururatzeko minututxo bat dugu erantzuteko. Zuek, kirolari xume gisa edo teknologia berrien lekoaz, ordulari konektaturik baduzue, telefonoan aplikazio batzu, coach bat zuen telefonari lotua duez, Paula, laburki?
2: Ba, nik egin erranta, ez segia da badutela aplikazio bat non pausua kontatzen dizkidan, baino ez diotzo bera begiratzen horri, eta bertzela ere ez dut ez erlojurik, ez horrelako aplikaziorik, egia da, enoz baitere etxean kirola egiteko bideoren bat edo ikusi dudala, ez, ba ezakit, edozein ez, aktibidade egiteko, eta pixat gidatu, saio gidatu bat baldin batzen bezala, baino zuk etxean egin dezakezuna, eta horrelako zerbait egin izan dut nozbait, baino mendira joaten aizenean, edo igeri egiten dudan edo bertzela ere, ez dut horrelakorik erabiltzen, intuizioa erabiltzen dut, eta deus ere gehiago ezakit ona izanen den edo ez, agian ba ignorantzia zere da, ez dudala zer erabiltzen, baino ez egia danik pertsonalki, ez errez.
1: Eta zukaritz?
0: Nik, Paula, ez dut erantzuna ona edo txarra ote den, baina ipatuko dute Malenosak egin zuela Zegama Izkorri inolako teknologiari gabe, erlojurik gabe, beraz, Malenosak bigarren egin batzuna, kaso zu ere bideonean zoaz. Eta nire aldetik, bueno, bakarrik hori, erlojua dut, bihotzetopa da neurtzeko eta, baina ez diote garrantzirik handia ematen, igual, bueno, pues, mendira joaterakoan edo lasterketaren batean bai banagoela atento, baina hortik arago ez aplikaziorik ez deus ez.
1: Ados, bo. Ebe ala, hortan bururatzen dugu gaurko solasa eta elkarra gortu aintzin, asteburuko itzordu bat, berdin, Paula?
2: Ba bai, nik aipatuko dut Lesakan, bihar goitzen Lesakako 11. nazioarteko xake aktibo txapelketa ospatuko dela. Duela 23 urte egintzen azken aldiz, Lesakan horrelako xake txapelketa, geroztik etzen berriz ere antolatua, eta urten, omenaldi bat egitearen antolatu da, Javier Oiartzabal zenaren omenez eginen dute, xake txapelketa hau, beti gazte elkartean, ba, zuzendaritza taldean ibilitako Lesakarra zen, xakean ere, xakea sustatzeko lanetan ibili zena, sokatiran ere, eta bueno, bere omenez eginen da bihar, goizean, Lesakako frontoian, xake txapelketa.
1: Eta aritz ezo, kastebururako zer?
0: Ba, 2026ko Gipuzkoako herriarteko txapelketaren lehen finala jokatuko da, Erremintakoa, Andoainek eta Errenteriak lortu dute itzordua preziatura iristea, eta larun bat arratsaldean urtu dituzte indarrak Larruzko paletaz eta pala motzez txapelketan, Olaberriko pilotalekuan, beraz hortxe proposamena.
1: Ebe ongi, eskerrak emaitea bakrik etzaiteskaz gaurko eta urte osorako ere azken tertulia baitzen ere kirolaren zat, mil esker Aritz Santa Maria eta Paula Oskoz eta uda on zuei, izan ongi?
2: Hori da, berdin mil esker zuei eta ongi izan, bueltan agian egonen gara.
0: Hori da, placer bat izan da.
1: Aio, izan untxa.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere zebrabidean agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur 8ren txanda horretarako gurean dugu Amagoia Mujika arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ba, ondo, hemen.
0: Ondo?
1: Bai, gaur udako solstizioaren inguruan itzengo dugu.
0: Osongi?
1: Eta, bai, gustatzen zaiten gai bada.
0: Ba, osongi, ba, zurea da hitz arduan.
1: Bai, ba, Iñaki Sanzazkuek, gure kolaboratzaile finak, berriz ere ekarri digu erreportaje oso oso polit bat udako solstizioaren inguruan, ez da. Orduan, bueno, badakizuen ez orain, laister, ez? San Juan Bezperan, Euskal Herriko toki askotan sua piztuko da, eta pixka bat udari ongi etorria emateko errituak eta egingo dira. Orduan eginduna da Iñakik Euskal Herri osoan zehar repasatu dituzen bait erritu eta ohitura egiten dianak garai hontan. Batzuk aspalditik datozen errituak dira, beste batzuk akaso berriagoak, baina beti dia politak errituak, ez? Eta sinismenak eta norberak bueno, jasotakoa egitea, ez? Bueno, orduan, udaleko solstizioak badu zerbait oso berezia landareak eta pertsonak elkartzen dituena. Eta hor, bueno, askotariko aukerak daude, landare bedeinkatu, ez bedeinkatu, erritu batzuk erlijioso, beste batzuk paganoak dira, beste batzuk asmatutakoak, beste batzuk etxean jasotakoak belaunaldiz belaunaldi. Baina guztiek badute, bueno, gauza bat parekoa edo berdintxua, badala batetikan suak erretzen dula amaitu den zikloa, eta nolabait sutan erretzen saiatzen gara la ziklo horrek ekarri dizkigun gauza txarrak. Ez da, hor askotariko adibideak daude, ez, batzuk apunteak eta liburuak ere botatzen dituzte sutara. Eta pixka bada ziklo berriari ongi etorria emateko modu bat. Orduan, ongi etorria emateko hortan, badaude aldaera desberdinak, baina polita da intza berritan, ez? Goizeko intza hoietan bildutako landareekin hasten dala ziklo berria. Euskal Herriko etxe eta herri askotan, bakoitzak bere modura moldatuak, eta pixka bat landare intza berritan bildutako landare hoiekin bueno, opatzen zaio bueno, gauza onak opatzen dira bai pertsonei eta bai lurrari, eta batez ere eskatzen da babesa. Hau da, ziklo berri hori izan dadila ona eta babestuak izan daitezela bai etxeak eta bai lurrak. Orduan pixka hortikan abiatuta Iñakik eginduna da errepasotxo bat Euskal Herriko toki desberdinetan, batzuk aipatuko ditut hemen.
0: Denak beste batzuk utziko ditugu gaur 8ren irakurtzeko.
1: Hori da. Baina bira, lehenengoa bueno, irakurriko dut Iñakik idatzi bezala, ze oso oso polita dago idatzi da. Amama Maria Jesusek irakatsi bezala, ortozik atera da baserritik Arantza Plaza. Iratze tokira doa, iratzara, eguna argitu orduko. Hankautxik goizeko garoagaz oinak intza artean irristatzen. San Juan eguna da, eta Arantzak urteroko erritua egingo du. Irasorta bat jasoko du, eta senarrari Xabierri emango dio sikatzen jarri dezan. Ondoren, baserriko atarian zintzirikatuko dute. Hor, igaroko du urte osoa, urrengo urteko San Juan egunaren bezperara arte. Orduan, irasorta lehorrari zu emango diote. Eta zu horrekin piztuko dute San Juan zua. Horrela ezagutu zuen Miren Amurizak amona, eta horrela egiten du amak urtero berrizko bere baserrian udako solstizioko erritu berezia. Oso ederra iruditu zait, ez? Eko izan ilun biztan esaten den bezala, oraindik eguzki argitu gabe dagonean, hankautxik atera, iratzeak bildu, iratze horiekin xorta bat egin, etxeko atean jarri eta urte osoko babesa eskatu naturarik asuntan, ez da? Eta adibidez, seguran ere Javier Telleriak beti, San Juan bezperan jasotzen du elorri zuria, baita ere arrebarenean azitako la rosa usaintxuak eta madurako belaze galburuak. Eta hoiekin guztiekin egiten du xorta bat eta jartzen du etxeko atarian, urte osiko babesa jasotzeko. Mm-hmm. Irungo berroa baserrian ere egiten dituzte olako gauzak, eta toki askotan. Euskal Herriko toki pila batetan egiten dute, ba hori, ziklo zaharra sutan agertu, eta berriari agurra eman edo ongi etorria eman, ba intza berritan bildutako landare hoiekin. Mm-hmm. Eta landareak askotarikoak dira, baina Amaiurren ere bedeinkaturaiko erramu erretzen da San Juan eguna, San Juan egunean, eta gero urrongo egunean lore basatiekin sorta bat egiten da, eta horiekin egiten da babesa eskatzen zaio, ba ez dakit, nahi danari, ez? Mm-hmm. Norberak bere sinismenak ditu. Lizarra ere erabiltzen da askotan, eta hemen kuriosoa da, ze lizarra ez da bedeinkatzen, ze lizarra berez bedeinkatu omen da. Orduan, badaude rito pila bat, pixka bat txarrak agurtzeko, eta honei ongi etorria egiteko. Mm-hmm. Eta hauek, hortaz aparte, ikerketak eta dituek egiten dituztenak, garbi daukate badaukala asko babesetik. Mm-hmm. Sandetan bezala, ba, pertsonak, lurrak, etxeak, babesteko, ez? Txarraren aurrean babestuak sentitzeko. Josemiel Barandiaranek ere jasota utzi zuen ataunen tximistaren kontratxea babesteko San Juan egunean etxeko sarreran lizarra darra jartzen zala. Mm-hmm. Ta lizarra askotan jartzen zan hortarako. Esatezalako lizarrak tximistatik babesten zuela etxea, eta Euskal Herriko toki askotan ematen dan gauza da. Orduan, lizarra, oi, esan detena, lizarra atarietan, da hemen egin digu zerrenda bat Iñakik, Abezian, Aiurian, Arrankudiagan, Durangon, Lezaman, Berastegin, Elgoibarren, Amezketan, Astigarragan, Hernanin, Aranon, Lekunberrin, Ereñozun ere, baita, toki pila batetan. Orduan, polita da ikustea ere, gutxi edo gehiago, toki desberdinetan, errituantzekoak edo egiten direla. Eta bukatzeko bat oso polita iruditu zaitena, maitasunarekin ere lotura daukana. Bai. Eta orduan kontatu dio Goizuetako Laxarok, berak ikusia duela, mutil batek neska bat gustoko bazuen, bere maitasuna adierazteko modua bazala, San Juan bezperan mutilak lizarra dar bat jasotze zuen, biltzen zuen, eta gustoko zuen neska horren etxe atarian jartzen zuen.
0: Abegira.
1: Bai, Albazan neskak lo egiten zuten, egiten zuen logelako leioraino. Ez, orduan lizar luze bat, mm-hmm, logelako leiotik adierazteko, ba, gustoko zuela, ez?
0: Abegira.
1: Eta, bai, orduan neska, ba, leiora ateratzen zenean, ikustezunan, tamaina handiko lizarra dar bat, esan nahi zuena norbaitek.
0: Claro, ze etzekien nork.
1: Etzekien nork, eta utzi ziola hor mezutxo bat.
0: Bai.
1: Ez gaur egungo sare bat, ez ligatzeko sare batzun antzekoa, baina
0: lizarrarekin
1: eta bai, hori da. Eta orduan, kuriosoa da, ze karo, Iñaki galdetzen dio Goizuetako Laxar hori, ez? Eta nola zekien neskak zeinek jarri zion lizarra? Eta erantzuna bikaina iruditu zait, herri txikietan hori gauza jakinak izate ziren.
0: Abegira.
1: Eta orduan, asmatuko zuen. Orduan, bueno, oso polita iruditu zait, orain San Juan bezpera eta San Juan sua datorren honetan, ba, pixka bat gogoratzea, ba, gure herrian askotariko sinismenak eta errituak ditugula, denak dirala naturarekin lotutakoak, suarekin, intzarekin, lotura berezia daukatenak, asko paganismotik gertu daudenak ere, eta oso polita iruditze zait, jakitea hauek badaudela, eta jazter egiten degun hauek ez galtzeko, ez? Zakit, igual asmatu ditzakegu erritu berriak, edo batzuk beste etxe batzutan egiten denak gurera ekarri, baina, ba, hoxe, udako solstizio onona, denei,
0: hori da.
1: Eta, bueno, ba, aukera badago, ba, errituren bat egin, ez?
0: Hori da. Eta, bueno, zuk batzuk aipatu dituzu, baina beste asko ere badira gaur zortzin, eta gaur zortzik lortu ez duena biltzea ere egongo da.
1: Bai.
0: Orduan.
1: Bai, bueno, hau igual izan daiteke ere amua botatzeko modu bat, eta bain, mm-hmm. batean Euskal Herriko toki desberdinetatik kontatzen digute, bueno, ba, gure nola egiten dugu edo bestean nola egiten dugu. Baina, bueno, nik uste dudako solstizioak badaukala magikoa dan zerbait, sortzen du giro bat, eta, bueno, sinismen bat, eta hori, ba, txarrak sutara bota, eta honei ongi etorria egin diezaiogun, bueno, ona behar degulako, ez?
0: Hori da. Bueno, ba, hau da gure denboraldiko, azken saioa, ez dakitea aste honetako gaur zortziren berri eman nahi duzun, beste zerbait komentatu nahi duzun?
1: Ba, egia san oso mamitxu atera zen.
0: Metu ezala.
1: Mamitxu egia, batzutan. bai, adibidez, izugarri kronika polita egin duen ara Lertxundik, Aneira Zabal eta Olga Rodriguez kazetariekin, hauek nazioarte mailako informazio ematen duten korresponsalak dira, eta oso eta interesgarriak utzi dituzte, batez ere, bueno, Palestinako genozidioaren inguruan, berri emailen lana nola aldatu den urte hauetan, eta bi emakume hauek beti dira oso interesanteak, eta oso kronika ederra, eta gero, adimen artifizioa ofiziala eta gizatasuna artikulu sorta egiten ari gara eta azkena izango da aste hondakoa, eta gure kolaboratzaileak ere beti bezala oso zorrotz eta fin aritu dira. Orduan, bueno, patxadaz irakurtzeko moduko alea eta ez dezazuela sutara bota San Juan
0: Bezpera. Oso ongi, ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi eske ramagoia gurean izateagatik, eta udako solstizio ona, pasa dezazuela.
1: Bai, berdin, berdin, eta parranda honak inditzazuela.

0: Eta gaurkoan ere, erotuta, buruari bueltak ematen, ba, iritsi zaigu guri ikaragarri gustatzen zaigun tarte bat, iraiaren tartea iritsi zaigu, eta horretarako nola ez, beti bezala buruari bueltak ematen, gure handugu, Iraia Cambra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, igual tarteari izena lotu behar digu, ez? Aktualitate behar dean, igual psikologia.
0: Iraiaren analisiak.
1: Bai. Zakit, barne analisiak edo psikologia eta emozioak edo zakit. Mm,
0: izan liteke.
1: Igual, eta izo asko gustatzen hori.
0: Interesgarria da.
1: Bai, hori bai.
0: Interesgarria da.
1: Eta gainera justo, aste honetan, gaur ez daukagu gombidaturik, pena. Ze,
0: lastima.
1: Jon Garate badakit animatuko litzatekela, zeren redakzioan komentatzen egon da, baina klaro, kolaborazio egiten dugun orduetan, ba,
0: dai, Jon Garate, jendea,
1: bai, ja, etxera joaten da.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, pena bat, pena bat.
0: Pena bat, bai, lastima.
1: Bai, lastima.
0: Bueno, gaurkoan albiste honik ez, baina tertuliarako hementxe zaude.
1: Tertulian, beti esan dizut, tertulian nahi duzun guztia, orain albiste
0: ona.
1: Zalja, zalja.
0: Atzo izan zen, demoraldiko azkena albiste ona, zuretzat.
1: Bai, albiste txarra.
0: Oh.
1: Ez, pena maten dit, kolaborazioak amaitzea, zeinekin desahogatuko naiz ni.
0: Bueno, nire... jarraituko dugu, ez dugu mikrofono batekin egingo, baina jarraituko dugu.
1: Ez, gainera egunero beten dugun zerbait da.
0: Hori da.
1: Itz egin. Bueno,
0: ez, zuek ez dakizue, baina guk hemen ditugun tertulia hauek dira, egin handi batean...
1: Redakziotik ateratzen direnak.
0: Hori da, hori da. Orduan, ba, gaurko honetan, ba, redakziotik atera den beste gai bat, egia da, ez dela redakziotik atera dela albiste hon bat bilatze tarte horretan.
1: Saiatzen.
0: Saiatze horretan. aurkitutako zerbaiten arira, beraz, utziko dizut hitza eta esango diguzu zein den gaurko gaia.
1: Bai, behira, badakizu zegertatu zaitan albiste honekin. Irakorri nuen, ba, beti bezala, eta behira, hemen entzulei esango diet, mesez irakorri ondo gauzak, ez bakarri geratu titularrean. Irakorri nuen izen burua, eta zuri esan izun, boa, begira, albiste hau, eta zuke esan zen idan, Iraia hau, eta oso albiste ona. Eta esan izun, bueno,
0: izan liteke.
1: Izan liteke ez, nundik begiratzen duzunaren arabera, albiste ona da edo ez. Baina gero gaur, ondo irakurri dut, eta ez da guztiz izenburan aipatzen dena.
0: Mm-hmm.
1: Baina salbatuko dugu.
0: Arritzeko.
1: Salbatuko dugu ez ezer gertatzen, ez ezer gertatzen, salbatuko dugu guztiz.
0: Osoni.
1: Gauza izan da, badakizuen normalean ekartzen ditu dela ikerketak.
0: Mm-hmm.
1: Eta hau da, ikerketa batean oinarrituta nola ez. Kasu honetan, emozioak eta musika uztartzen dituen ikerketa bat.
0: Ados.
1: Gauza zientziaren arabera eta egin duten ikerketa baten arabera, ikusi dute antsietatea edo bakardade sentsazioa daukaten pertsonak maizago jotzen dutera musikara.
0: Ados.
1: Hau da, izenburua, mm-hmm. titularra, albistarena. Baino ikerketa batek dioenez, hau titularrean jarraitzen du, musika entzute hutsak ez du zuzenean umorean eragiten. Hau mm-hmm. da, titularra, eta esan noen, enagoa dos.
0: Vale.
1: Enagoa dos. Justo lehena aipatu dugu,
0: bai.
1: Bueno, gero aipatuko dute redakzioko supertertulia. Ba, gauza izan da, bueno, Alemanian egin dute ikerketa hau, eta emaitzak argitaratu dituzte aldizkari batean, ba, normalean gauza zientifikoak argitaratzen diren tokietan, guk ez ditugu irakurtzen aldizkari horiek, nibintzatez,
0: ez.
1: Baina gero horrelako albistetan ba, ikusten da ondoriz, tzatzen dituzten gauzak argitaratzen dituzte. Eta azterlan honek, edo, txosten honek ondorioztatu duen gauzat izan da, gure umorea edo osasun mentala ez dagoela zuzenki lotuta musikarekin. Eta gero, nik aurrak dut, esan dut, hombre, ja.
0: Hombre, ja.
1: Esan dut, txosten hau iruditzen zait pixkat, egia da, 20.000 pertsonako lagin bat hartu dute, ikerketak egin dizkie pertsona hauei, ikusi dute, bueno, aztertu dituzte pertsona hauek, eta musika eta emozioak nora lotzen diren. Esan dut, txosten honek ez du zer berririk esaten, nik dakidanerako. Txosten honek dio.
0: Iraia oso pertsona jakintxoa delako.
1: Esan dut, entzulek ere esango dute, horretako txostenan batekin dute hau gauza jakina denean. Esan dute, musikak ez duela hobetzen bakoitzaren umorea, baina bai laguntzen duela sentitzen ditugun emozioak kudeatzen. Tena gure etorri eta esan dut. Ja.
0: Ni ez nagoa dos horrekin, eh?
1: Ez. Ui, ez da ez da izan dugu. Venga, bota.
0: Musikako betu dezake zure umorea?
1: Hobetzen du zure emozioak gestionatzeko modua. Ze musika ale bat entzuten duzunean, ikasten duzu musikalai horrekin zure postasuna hobetzen. Baina ez dizu aterako depresio edo antsietate momentu batetik.
0: Depresiotik ez, depresioa, gaixotasun bat da, bai, guzti hori.
1: Baina, ere,
0: bai, da. Baina triste zaudenean musika...
1: Laguntzen dizut, tristura hori gestionatzen, kudeatzen eta hobetzen. Baina ez dizu tristura kentzen.
0: Ez egiten doizkutatu eta alaitzen zara.
1: Hori zure egin hori berez eta hau da erredakzionari izan dugun, ez da, bueno, ez da bai da ez, geudelako hiru kontra bat.
0: Bai,
1: baina
0: bai.
1: Ez, gauza da, ikerketa hau eginda antsitate eta bakardadea sentitzen duten pertsonekin.
0: Eta
1: klaro, esan dute antsitate eta bakardadea sentitzen duten pertsonei musikak ez diela egoera hori hobetzen.
0: Ados, bale, ulergarria,
1: claro,
0: bai.
1: Baina bai laguntzen dietela momentu hoiek errazagoak egiten edo beraien emozioak beste nolabait gestionatzen musikaren bidez.
0: Ados.
1: Ba hori, zerbait berria da?
0: Ez.
1: Ba.
0: Ba, hori da gugarelako pertsona oso jakintxuak eta...
1: Zautza jakina delako, eta nik uste dut musika entzuten dugun pertsona orok badakigula musikak ez digula aterako zulo beltz batetik. Lagunduko digula zulo beltz horretan
0: sakontzen
1: edo balen gauza da erredakzioan aipatzen duguna, ez? Askotan jendeak esaten du, jendeak pentsatzen du masokak garela triste gaudenean musika triste entzuteagatik. Malen da pertsona hauetako bat. Baina zu triste zaudenean musika triste entzuten baduzu, horrek lagunduko dizu negar egiten edo behintzat kanporatzen sentitzen duzun guztia eta behintzat kanporatu duzu, ze askotan arazo izaten da, gaizki gaudenean, gauzak izkutatzen ditugula, Malen Frantsesena.
0: Eta... Zagatik esaten
1: didazan. Ni hori ez dut egiten. Gauzak izkutatzen ditugula aurre egin beharrean. Ta aurre egiteko modu bat da, kanporatzea, eta kasunetan negar egitea. Ni nago hitz egiteko, ni negarrez dudalako normalan egiten. Oso zaila da, ni negarrez ikustea.
0: Ados.
1: Imposibila zut esango, ba, ez delako ezinezkoa, baina oso zaila da. Baina niri bai laguntzen dit, egia da, nina izela pertsona atasko pentsatzen duela eta buru beltasko matitu.
0: Bai,
1: musikak laguntzen dit, gauzak bere tokian jartzen, emozioak antolatzen, izena jartzen, bidea egiten, eta bar.
0: Iraiak hartzen ditu emozioak, jartzen die txarteltxo bat, idazten duzu emozio den, eta sartzen ditu artxibadore batean, karpeta batean, eta jarraitzen du esaten, atzo sentitu nuen, hau, eta hau, eta gaur orain sentitzen ari naiz, hau, eta hau.
1: Bai, guztiz, ez dut horrelako lanik egiten, egin izan dut.
0: Egin zenezake.
1: Ez, egin izan dut. Baina, bian garritako txokolana direlako.
0: Ados.
1: Egia da, ni banaiz, egia da idazte asko gustatzen zaidala eta gehiago balin horrek esan nahi balin badu nire emozioz eta nire egoeraz idazten badut. Baina egunero ez nahiz hasiko...
0: Claro, ez dugu denborarik horretarako.
1: Ez, joar gure teknikari lankideak esaten duen bezala, jarri behar balin badut unero, zer nola sentitzen ari nahi zen, minuturo dezberdin bat izango da. Ordan, ez da oso praktikoa.
0: Ez da.
1: Baina, eta askotan hau da, erredakzioan ez da behidatu dugu honi buruz. Uztut, aste guztia dara magu ezabaidatzen emozioen inguruan. Nire errua da.
0: Bai, badakit. Zure errua da, badakigu. Guztiz?
1: Bueno, ez errua ez. Honek laguntzen digu irekitzen. Irekitzen elkarrekin, elkar gehiago ezagutzen.
0: Bai,
1: egia da.
0: Bai.
1: Atza dibidez galdetu nien, atzo ez, asteazkenean galdetu nien lankidei batetik amarrera ikasturte hau zer puntuazio, ez ditugu puntuazio
0: ez ditugu esango, ze
1: ez,
0: denetik dago, asko dago.
1: Baina batetik amarrera zer nolako puntuazio ematen dioten ikasturte honi. Hasiko naiz irratiko WhatsAppean galdera hauek egiten.
0: Ez di zinorkerantzungo.
1: Ja, edo bota egingo diate, bueno. Eta gauza oso interesgarriak atera ziren. Bakoitza nola joan den, zertan oinarritzen den nota hori
0: da, nola neurtzen duen.
1: Hori da, zoriontasuna bakoitzak nola neurtzen duen.
0: Hori da, gauza interesgarriak bai.
1: Claro, ez duen batik. Eta garateren aste honetako ondori izan da, iraia, zerratik kasi zenuen kazetaritza eta psikologia. Hemen ondoan daukagunean, gainera.
0: Nahi begira, hor pentsatu ganoena, bueno, pentsatu nuena izan zen psikologoek elituzkete hainbeste galdera egingo horren jarraian, horregatik hartu zuen kazetaritza. Ze psikologoek seguraski zuri utzeko dizute pentsatzen, egingo dizute galdera bat, eta zure buruan hasiko zara pentsatzen, iraiak ez, iraiak egiten dizkizu galderak denbora guztian.
1: Bai.
0: Ordan, nik uste kazetaritza bide oso on bat dela zuretzat.
1: Nik beti izan dut, nire claro, ez da nire lana, baina nire kazetaritza mota da kazetaritza psikologikoa.
0: Ados. Oso ados.
1: Guztiz da.
0: Oso ados.
1: Zen, egia da psikologoak uzten ditula pausak zuri hausnartzen eta pentsatzen uzteko. Ni da erantzun bat ematen diazu tasten naiz, baina zergatik. Baina hau nola, eta zeba, eta noiztik, eta bai, bueno.
0: Zer noiz nora, nondik nora, zertarako.
1: Bai, nor nori nork.
0: Nor nori nork, baldintza eta subjuntibo.
1: Bai, bueno, bueno. Eta horretarako, claro, hemen esan dugu,
0: claro.
1: Ez daukagu gaiik, bai. Gauza da, orduan esan dut, bai, ba, egingo dugu, bueno, rekopilatorio batez, baina momentu horretan, gai hau atera denean, zeintzuk duen erredakzioan, eta orduan, bakoitzari eskatu diot, esateko kanta bat, gaizki dagoenean, edo momentu txar batean dagoenean, ba, kanta horrek laguntzen diola nola edo ala, argi pixka bat ikusten, mm-hmm. edo pixka tortik ateratzen. Orduan, hori, Erorekin hasi gara, bengo artistaren Erorekin, hori da niri laguntzen didanetako bat. Nik hiruekare ditut zergatik, ba, ez dakit, ba, gogoak eman didanako.
0: Bai, zergatik ez.
1: Eta punto. Eta hurrengoa da, esan ezinen argia dugu gertu.

0: abeste hau da zuri laguntzen dizun horietako bat, ezta?
1: Bai, justo orain mikroen mikrotatik kanpo eztabaidatzen ari ginen, niri askotan kantak aukeratzen ditut, bueno, aukeratu. Kantak aukeratuko da pixkatela, baina uste dut kantak aukeratzen nautela. Ez nik aukeratzen.
0: Iraia. Iraia.
1: Ez ki zurekin ezin da.
0: Etorri da kanta bat, etorri da kanta bat eta esan dizu aukeratzen zaitut. Zu zara hautatua. Ba, horrek gogorarazi dit artista batek esan zuena hizkuntzaren inguruan, ez dugu esango nork, baina esan zuen hizkuntzak aukeratzen hau ni, ez dut nik aukeratzen hizkuntza. Ezakena derentzat edo ulertu ez denarentzat, ez gaude ados horrekin, baina jarraituko dugu aurrera.
1: Esan nahi dudana da, askotan, a ber, ni naiz pertsona bat asko mugitzen dela emozio eta energien bitartez.
0: Egitan? Energien?
1: Joe, malen. Eta orduan, kanta bat entzuten dudanean, ni egia da oso musikazala naizela eta musikarekiko sentimendu berezi bat dudala. Baina, kanta bat entzuten dudanean askotan esaten dut, wow, eta nabaritzen dut zerbait berezia, energia berezi bat, kanta, segun eta ze kantarekin, eta adibidez, Erorekin gertatu zitzaidan, argia dugu gertua bestiarekin ere gertatu zitzaidan, eta urrengo jarriko duguna bestiarekin ere gertatu zait. Askotan da, edo melodiagatik, edo letran aipatzen denarekin, egia da, gehiago mugitzen naizela melodietatik, letretatik baino, zazkenean letrak normalean toki zehatz batera eramaten zaituzte. Eta zait asko gustatzen hori. Zerbestera, imaginatu, tristenagoela, kanta bat entzuten dut eta kantarek toki zehatz bat

0: gustatzen zaiona. Bai. Asko gustatzen zait musika, letrak ere oso, bueno, oso gustuko ditut, segun ze letra noski.
1: Claro,
0: baina, normalean nik entzuten dudan musika, izaten da gehiago letra aldarrikatzaileak, modu batera edo bestera politikarekin loturaren bat izan dezaketenak, ez dut ezergatik horrela izan, baina normalean horrelakoak dira, edo bestela bat batean entzuten dut High School Musicalen bigarren pelikulako banda sonora. Ez dakit, baina entzuten dut musika oso anitza, baina askotan jotzen dut gehiago erritmora, ze, bueno, bai, baseak, perkusioak, nola sortzen den melodia, gehiago erakartzen hau lehenengo momentu horretan, musikak berak izan daiteke bapatean daukalako sekulako grabea eta niri grabeak adibidez asko gustatzen zaizkit. Orduan horrelako
1: grabeak asko izten dira normalan.
0: Bai, orduan ba horrelako
1: energia asko daukate.
0: Ba daukate oso ongi iraia. Orduan horrelako kontuetan lehenengo momentuan gehiago fijatuko naiz, baina gero aldi berean letra entzunten joango naiz eta letra bera ez baldin zait gustatzen, ba ez dut entzongo seguraski. Ez dakit zergatik ari nintzen hau esaten.
1: Ez dakit enago zure buruan.
0: Bai. Ba, hori, nik ez ditu dela entzuten abestean normalean momentu horretan sentitzen dudan hori isladatzen dutelako. Baizik, ba, adibidez, baldimanago, bueno, normalean triste naiz egoten, baina triste baldimanago naiz zait, ez dut entzongo abesti tristeago bat. Entzongo dut abesti alai bat tristetasun horretatik aterako nauena.
1: Ez dizut egingo analisi
0: ez egin, hobeto.
1: Psikologiko bat. Ai, bueno. Nola izan zen, aurrekoan, asteazkenean, kisekulako tertulia izan genuela, galdetu nizuenean batetik amarrera zer, nolako puntuazio ematen nizuen, zer esan zen, bai zuk eta bai Aritz Santa Maria lankideak esan zen idaten, ai, nola zen, biak esan zen idaten, azen nolako analisi
0: psikologikoa.
1: Bai, ez zen hori, baina bai, bueno.
0: Psikoanalista, ez dakit.
1: Bai, ez dakit, psikoanalizia, bai, bueno.
0: Bai.
1: Bai. Badut tendentzia hori egiteko. Bai, bai. Badukat. Atzetik entzuten ari garen hau da, Bon Iver taldearen Olosin, bueno, hobeto atzetik utziko dugu. Nire ez kantau, egia da, Bon Iverren estiloa bai da
0: tristea, melankolikoa
1: bai,
0: oso.
1: Bai, eske niri bia gustatzen zait. Eta hor, aipatu duzuna grabena, oso interesgarria iruditzen zait, ze adibidez, orain, gaur egun, gehien entzuten dugu kaskoetatik. Eta iruditzen zait, kaskoetatik ez dela berdin iristen musika. Adibidez, nire kotxean, nire kotxea oso zarra da. Dauzka, 18-19 urte.
0: Eta kotxeoietako altabozak asko zobeak dira.
1: Hori da. Eta musika tope jartzen duzunean,
0: vibrazioak la
1: hori da. Eta balin baduka basu bat edo gauza grabeak balin baditu, denak vibratzen du.
0: Bai.
1: Eta hori da benetan musikatik iristen zaizuna. Eta adibidez, kontzertuetan, bai txikiak bai handiak antzokietan ez da horren beste gertatzen, baina altabozetatik normalean horrelako grabeak asko iristen dira eta altabozen ondoan jartzen bazara, auztela oso ona sasurarentzat, baina bueno, bihotzeraino iristen zaizu vibrazio hori. Eta niretzako energia horrek sendatu egiten du.
0: Oh, ze polita, Iraia. Joe.
1: Hemendik, ze bat titularra.
0: Joe, Iraia.
1: Eske.
0: Pila bat.
1: Ja,
0: pila bat. Egin dezakegu, Iraiaren tartean dauden tarte guztiak hartu eta titularrak atera.
1: Bai.
0: Liburu bat horrekin. Tweet kontu bat. Twitter kontu bat, ixarzareztazeleko kontu bat, eta tuitak ego.
1: Gero, Mr. Wonderful gauzak etezki eta asko gustatzen, eh?
0: Ez?
1: Mr. Wonderful bezala, ez de horri dena positiba da, gauzat, bizitzen
0: politia. Eske, Iraia da oso...
1: Eske,
0: Iraia eta ni gara oso desberdinak horretan.
1: Da, izuz ara, Mr. Wonderful...
0: Ez, Mr. Wonderfulek... aprogan nazka ematen dit.
1: Eske, kringo.
0: Baina, Iraia da pertsona bat... guztiari alde txarra bilatzen saiatuko dena, eta ni guztiari alde ona saiatzen... Bai, Iraia. Ez esan gezurrik.
1: Ez, ni naiz... zerbait txarra gertatzen bali bada, txar horretan ausnartzen geratuko naiz.
0: Ados.
1: Enaiz korrika ateratzen. Baina, ni naiz... Zerbait txarra ikusten duzuta, agur!
0: Nik zerbait txarra ikusten bali badut, beti saiatuko naiz, alde ona aurkitzen.
1: Baina, txarretatik gehiago ikasten da honetatik baino.

0: hor txikitu zaitut. Bueno, jarraituko dugu.
1: Eta traumak ere gehiago ateratzen dira hortikan.
0: Claro, baina traumak...
1: Ez ditugu nahi?
0: Ez ditugu nahi, baina ikasi behar dugu traumetatik.
1: Baina ez ditugu nahi?
0: Ez ditugu nahi, baina daudenean ezin dugu egin ez daudela. Zehorek ero etorkizunera okerrago eragingo dugu. Bueno, hau beste tarte baterako izango da. Gauza da, justo erredakzioan izan dugunean musikaren eta emozioen ez da behidau, bilanki degen euskan, Jon Garate nola ez, eta June Romatet berriki gehitu zaiguna.
1: Bai, bigarren kafean entzun izan dute, gure lankide, bai.
0: Orain nahi zen eta nahi zen
1: utzut,
0: hori da, idazten ari dela. Eta berai galdetu diet, ea badaukaten abestirik beraie laguntzen diena.
1: Mm-hmm.
0: Garaterekin hasiko gara, berak esan dit, bere gustokoenetako bat dela Passengerren Holes.

0: It's just a puppy and the door's double locked. So why you gotta worry me for? Cause he left a hole in my heart.
1: Eta hau da, Garateren abestia, ezta?
2: Bai, beira.
1: Passengersen Holes.
2: Abesti hau, tristea da, baina erritmoak laguntzen du pixka bat lasaitasun horretatik.
1: Begira, niri hor gertatzen zaidana da, esan dudan horretatik, doinuetatik gehiago tiratzen dudala, naiz pertsona bat momentu oro abesti bat duena buruan.
2: Bai, enuk esango. Ondoan gaudenok sufritzen dugu.
1: Bai, baina nahi gabe egiten bai, dudan zerbait da, edozein konturekin abesti bat etortzen zait burura, edozein hitzekin, lehen adibidez, Joarrek gure teknikariak esan du,
2: Josi,
1: hori da, Josi behar dut, ez dakit zer, eta burura etorri zait, Josi eta Josi, Josi eta Josi, eta ja hori sartu zait, gero beste batek esan du ez dakit zer, eta horrekin beste abesti bat sartu
2: Bera,
1: zait.
2: Gure eginkizuna izan barba da, eguneko emozioak apuntatzea zurea da, egunean zehar zenbat abesti etortzen zaizkizun burura.
1: Ezin da, ja. Ezin da, ez aukera bat hori neurtzea, ez aukera bat. Eta horri tiraka, esango nuke, abestiek eramaten autela, beti oroitzapen batzuetara, eta berdin du abestia tristea den edo ez, abesti hori eramaten hauen oroitzapen horretan triste banengoen, triste sentiaraziko nau abesti horrek, naiz eta izan agian abesti super...
2: Berniz eta piritz eta porotxizan.
1: Hori da, edo adibidez, baldin bada, begira, hau da super argia, batxilergoa bukatuta joan ginen lagunak Cambrilsera, ez genokan ikasbidairik, orduan Cambrilsera joan ginen lagunak eta momentu horretan Olivia Rodrigok zuen Sour diska atera berri. Diska oso tristea da berez, edo oso haserretik idatzitako diska da, eta hor bada abesti bat dela Good For You.
2: Bai.
1: Abesti hori oso haserretik idatzitako abestia
2: oso,
1: da, baina ez dakitzeba bidai hori ekartzen dit burura abesti horrek, eta abesti hori niretzat da oso abesti alaia, bidai horretan oso ongi pasatu nuelako, eta gero letra usunartzen hasten baldin bazara, Olivia oso haserre dago,
2: bai.
1: Letra horrekin. Baina da, hori sentsazio bat horretara naramana. Orduan, abesti asko izan daitezke oso pozgarriak edo oso tristeak, baina ez dute letrarekin zer ikusirik izango.
2: Ni adibidez zure kasuan naiz, ulertzen dut eta polita iruditzen zait, baina saiatzen naiz abestiak ez lotzen pertsonekin.
1: Begira.
2: Oso musikazalea naizelako... Eta abesti bakoitza pertsona batekin lotzen baldin badut, zailago egiten zait gero musika entzutea.
1: Begira, ba nik baditut agian da momentu batzuen gandik normalean parrandako momentuak izaten dira, badibidez, ba genuen ohitura ni eta lagun batek Corazón de Tango zegoen bakoitzan bat abestari audio bat bidaltzeko, edo adibidez Suneren kantauri
2: bai.
1: Abestiak beti eramango nau nire lagun konkretu batera, ba atortxurrok batean Sunek kantatu zuenean abesti hori, biok bakarrik ginelako eta kantatu geniolako bat abestiari, eta orduan kanta horrek gogorarazten hau bera, eta horrelakoak asko ditut.
2: Oso polita da. Bez, musikak daukan indarra.
1: Indarra.
2: Indarra, energia.
1: Hori da. Egia, honen inguran asko itzegin dezakegula eta luze, eh?
2: Bai. Gai guztietaz berez.
1: Berez, jarri ezkero, bai.
2: Bai. Eta ondero ditzen bazizu, izteko, bukatuko dugu... Bueno, agurtuko dugu.
1: Bai.
2: Eta June Romateten abestiarekin bukatuko dugu, dela Billy Idolen Dancing With Myself.
1: Osongi? Ostras, ze pronunziazioa,
2: wow. Wow. Ez uste dut osona dela Dancing With Myself, ez? Osa, nire buruarekin dantzan, bukatuko dugu.
1: Osongi?
2: Musikarekin.
1: Osongi. Ba, denbora leonetarako zure agurra dugu.
2: Hau. Ez dut nahi.
1: Bueno, lasai, urrengo denboraldean itzuliko gara, indar berrituta itzuliko gara.
2: Emozio gehiagorekin.
1: Gai gehiagorekin.
2: Bai, hori beti.
1: Eta, bueno, hori da. Bueno, gehiago ez dakit posible den.
2: Ez da posible.
1: Bueno, ba, Iraia, mi esker denboraldi honetan gurean izateagatik.
2: Zuei.
1: Eta uda ona izan.
2: Berdin, agur.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, hori da, eta bo, ez dugu dena aipatuko, ez? Ostirala izanki gauzainitz baitira.
0: Hori da.
1: Bai, orduan hasiko gira gaurko itzordu nagusi batekin, hainitzek bederen haintxigo joien txartela dute, Bilboko San Mames futbol zelaian zetak taldearen mito aroa iru izango baita seietatik aintzina.
0: Hori da, eta horri segika seietan, oraintxe bertan hasiko da, beste zerbait liburua aurkezteko bertso saioa Maiabian, kontzeju zarran izango da hau, eta bertan Miren Amuriza eta Oiana Aret Arana arituko dira.
1: Errenterian aldiz, kontzertua Mikel Urdangarin eta Herri Arte Eskolako Orkestrarekin izango da, leku ona Fabrikan seiterritatik aintzina.
0: Itxasondoko pilota lekuan Ines Osinagaren kontzertua izango duzue hau zazpietan.
1: Eta Errenterian bestaldean zerki bat, Haritik Tiraka, bitxa konpainiak emango du plazan zazpitan.
0: Eta atzealdean entzuten dugun abestiari Tiraka, Odeien kontzertua izango da Getarian, bista onan, hau zortzietan.
1: Eta Getxon, Maite Larbururen kontzertua, hori musike barrin, zortzitan.
0: Eta beste bertxos, bueno, bertxolaritzarekin lotutako beste kontu bat, bertxoa fare musikatua, Auskalo Zeinek Jarriak izanekoa, Einaut Agirre eta Unai Agirre Goia arituko dira kantuan, Leitzan, Sagastin izango da hau, bederatzietatik aurrera.
1: Eta Donibane Loitzunen erriko pestak dira, koloka taldea besteak beste ikustenalko zuen Merkatu Estaliko plazan behatzitatik aintzina.
0: Beste bertso afari bat, Ame Txarzaius eta Sustraiko Lina arituko dira Maiabian, Goita auzoko elkartean, hau bederatzit erdietatik aurrera.
1: Eta Getxon, balkoitik balkoira, bertso saioa Oiana Bartra eta Andoni Egaina ariko dira Algortako portu zaharrean behatziterritatik aintzina.
0: Eta Gasteizen, Sefarad plazan, Zaunka, Aimar Zeta, Maruxak eta DJ Adarrak arituko dira hamarretatik aurrera.
1: Eta kontzertuak ere Leioan, Neumak eta Osabi ariko dira Agirre Lehendakaria plazan amarter ditan.
0: Eta Añuberen kontzertua izango duzue Tolosan plaza berrian, hau amaiketatik aurrera. Eta honekin amaiera emango diogu gaurko saioari eta denboraldiko azken ostiralari, ez da?
1: Egia bai, ondoko astean oraindik hor baikira, benan, ostiralean EHZ eta festivalean izango baita zeurrabidea.
0: Hori da. Ba, hemen txotzeko dugu beraz, aste buruan izan, Arantxa?
1: Bai, zukera izan untxa.
0: Zuretzat urrengo aste arte, eta niretzat, astelen arte.
1: Ai, izan ongi.
0: Aio.

però vaig estar cultura atlètica en el Josep Pelàcer, Rafa Martorat, eta poliki poliki, azinien izauten gure herria eta gure kultura. Ez egon izauten iziparra aldea, gure kanta talentzionalak, eta hori nazi ginen izauten, eta hori izauten guretzat ba,

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez leku baten bila podcastera. Gogotxo nengoen, ja bukaerara iristen ari garelako eta bauzkat hor sentimendu nasi batzuk, naiz eta, bueno, berriak etorriko diren, eta ikusten joango zareten zer datorren. Baina bukaerara iritsi aurretik ere, badakizuen hiri gustatzen zaidala beti musikaren industriaren ikuspegi ezberdinak aztertzea, gonbidatu ezberdinak ekartzean, ez eta denak musikariak izan oinean edo, beti gustatzen zait, ikuspegi ezberdinak izatea, ibilbide ezberdineko pertsonak ere ekartzea, eta gaurkoa ez da gutxiago izango, gaurkoan musikaren industria, baina baita telebistan ere murgilduko garelako, eta horretarako enago bakarrik nirekin daukadalako Maria Molategi, kaixo?
1: Kaixo, Iraia, arratsaldeon.
0: Presentazio txiki bat egiteko, esango dugu, bueno, Beasaindik zatozela.
1: Bai.
0: Aurkezlea zara, musikaria zara, coach lanetan ere ibiriztarela ikusi dut hortik.
1: Bai, baita.
0: Zugan taldetik dator, Matildan ere ibili da, orain bakarlari proiektuan zabiltza, baina, bueno, zuk zure buru hobeto aurkeztuko zuenik baino.
1: Ez pentsa, oso ondo informazio asko gasozu.
0: Ba, ez da. Nik esaten bat, Wikipediak laguntzen du,
1: bai,
0: asko.
1: Bai, bat ez guen idatzen, nungo bai.
0: Da. Dez, nungo adan badakit, ere nahiko gertu garrapatzen didalako.
1: Nungo zea?
0: Bila honakoa.
1: Ah, bila honakoa.
0: Ordan gertu garrapatzen dit, hor gutxi gora bera denak kontrolpean ditugu.
1: Bai, bueno, bai. A ver, Maria, goierretarra, eta bai, pixkatetan esan dezu, musikan hasitakoa, gero musikak telebistako programa batea bideratu zuten, gero hortik telebista hemen, telebistan lanean hasintzen, pixka denetatik egiten dut egia esan.
0: Bai, pixka bat, bai, hori esan behar nuen, zure ibilbide ikusi nuen, esan nuen, zer ez du egin, pixka bat denetik.
1: Ja, nik egaletzen ez,
0: Bai, zer falta zaitek bai. Egiteko. podcast hau beti gustatzen zaita astea galdera berdinarekin, podcast honen izena badelako leku baten bila,
1: bai.
0: Eta gustatzen zaitzu galdetzea, ea zuentzako zer den leku bat bilatzea, ea aurkitu duzuen leku hori, edo zer den leku baten bila ibiltzea musikan.
1: Musikan, bale. Esango nuke ez detela aurkitu nire toki, baina ez musikan, osea ez bizin, osea esan nire...
0: Bai, bada behar bada eraikitzen zoazen zerbait.
1: Ez que zerbait aktiboa da, ez bai. Dinamikoa da, eta guain ez naiz, guain dela bi urte nintzena, eta musikan ebai ba, ikasten jo naiz, oso proiektu ez berdinetan egon naiz, eta galderari ez. Ea bana guain leku batean kokatuta guain, ez, baino, ez, nik uste ez dela nahi honestare, eh? Osa, guztuan ahola nire buru ez hautzen gauza ezberdinek iten, bai musikan eta bai beste lanetan, edo lana ez dauken, osa, lana ez danatan nire bizin. Bai.
0: Eta zuretzako adibidez, zer da emakume musikariek musikaren industrian leku propio bat izatea?
1: Zer da?
0: Edo zer beharko luke leku bat izateko?
1: Aukera, ez? Mm-hmm. Osa, igual, guain arte, ez da, emakumeak ez du izan aukera, ambito askotan ez dielako utzi. Ez du izan nahian... Ez dut ez da pentsature, igual, egin zitekenik, ez? Beraiek beste rol batzuk hartu dituzte normaltzat bezala, edo hartu izan zituzten, bere garaien, eta nik uste ez zuela ez da pentsatzen beste toki bat zeola behintzat, eta esitu zitekenik. Eta...
0: Edo kasu honetan batzutan gizonekin ere konpartitu zezaketela leku hori.
1: Bai, ze ikusten zen askotan ez, hau ez da gure hau beharaiena da, ez, kompetentzi hori. Eta, ba, nik uste hori, osea... aukera.
0: Zure ibilbidea gaztetatik dator, zugan taldean hasi zinen, baina ez dakit zuretzako noiz izan zen beharra da musikaren profesionalizaziorako salto hori, edo noiz sentitu zenuen musika hobi bat baina gehiago.
1: Nik uste zuganen garaien astentzeanen 17 urten euskela disko bat grabatzen.
0: Oso gazte da.
1: Ez que, benetan esate izutela, nikoen olakotan lagunekin itzeiten edo zuganekokin edo ez, elinete lagun honenetarikoa da, eli beste abeslari izana. Hori egin gendun, eta zuk nola bizitzut. Ez que beste pertsona baten bizi ematen do. Eta egia da nola, hain gazte ginen, eta ez zanoikoa, eta zu zinen, ba, zakita 17 urtekin, ba, laugarren DBH-en usteet ginela. Eta errebente izat diskoa grabatzen, eta errebente kontzertuk ematen, ensaiatzen, banda bat sortzen. Osea, nik uste ez naizela inoiz profesional bide horretan sartu euneko egun. Ez naiz onta inoiz dedikatu. Eta nik uste igual ez, profesionaltasun hori ukitzeko igual nik uste dedikazio hori bai behar dala, azkenen denbora behar dudanak, eta nik denbora beste mila gauza askotan inbertitu dut eta banatu dut, eta orduan, baino 17 urtekin netzako disko bat grabatzea, elkarrek aterazun disko bat, gero beste bat grabatzea, guia, momentu hortan ez dugu, ez? Osea,
0: ze fuertea.
1: Bai, eta azkenen hori ere ezakit zure espazio, zure herri txikin, zure kuadriar, osea, lagun artean hori esatezu, bai da profesional, osea, esan edet ez, como 17 urte dauzkezunen, bai, gero ia kontuatzen zaigual zarragoa zenen, ba hori zala hasiera bat, eta modu bat azteko, mila modu daren musikan azteko, eta guri 17 urtekin, ba hori tokatu zitzaigun.
0: Ba, fuerte, 17 urterekin.
1: Bai, ez?
0: Bai.
1: Buen?
0: Bat ez ere konstiente izateko momentu horretan.
1: Etzea, bueno, ni etzea zetez amear, porque ni negatik itzin behar dut, baina...
0: Gehienak esatu dute ez zirela konstiente hasi ziren.
1: Hoi esateu,
0: Bai, bai, bai.
1: Oske, nien nintzen. Eta pan, pena emateit, baino, gero baita pentsatzen da, aher, Maria, ez fustigatu zure burue, osea, agian hola izan behar du. Osea, nahi dut, igual, eske, etzea kapazaz 17 urteken, igual, beste ozer gauza ere ulertzeko, ez? Ba, orduan, nola, jakin behar duzu zaizan eiten, nola inberra daukezun.
0: Bai, nola gestionatu.
1: Nola gestionatu, ke ba, aurrea eta ber, eta pixkatola zan.
0: Ez guainera, 17 urterekin hasita, egia da badela pixka bat arriskutsua musikaren industrian sartzea, gehiegi jakin gabe musikaren industriak nola funtzionatzen duen, eta gehiago emakume izan da askotan eskatzen dutena dela neska gazte izan da, ba, bueno, askotan entzuten dugun joven promesa eta horrelako gauzak, ez?
1: Ah.
0: Ez dakit zure kasuan nola sentitu zenuen gaur egundik begiratuta, momentuan behar badetzen itolako ikusten, nien gaur egundik begiratuta.
1: Nik ustet oso... Osa, oaindik, osa, hemendik ez, 29 urtetatik behidatuta, nik ustet guk 17 urte geneuzkenen, etze hola hiru neskako talde bat, egu hiru neska ginen, eta nik ustet, ba, kasu honetan elkartzen, baina industria horretan, ez, zala, ala,
0: bai.
1: Talde bat hiru neskekin, zen, ez, normal, osa, ez zeuden,
0: oprok
1: egiten zuten, osa, ez ginen hain beste, osa, guain ikusten dezutan, ikustet guain esatzula, jo, ze ondo,
0: bai.
1: Ez, ikusteitu zula, pillo bat neska gazte hasten dienak, eta jaztizu harritzen horrek, da, hau, ze ondo, ez? Baina gure gara egin bezan, bon, gure, Nikola bizi izan, ez?
0: Bai, bai, egia da, ez dela oikoena behar bada.
1: Eta igual espero zuten, bai, ba, ba, bida, ze, hori, ze maja, kirun,
0: bai,
1: ez, pixkat, infantilizazio horretatik, ez? Bai, sentitu dut hori, ba. Baina, eske, gure esat izut, eske, 17 urte daukezunen hori defenditzeko buru ere eta gaitasuna ez daukezu. Orduan, guain, pentsatzezu, jo, ba, honi esango nioke, hau, eta beste honi ez dakize, eta hau ingendunen ez duke ingo, edo horrela ez behintzet, eta... Baina, karo, guain.
0: Bai, 17 urtekin horrelako erabakiak hartzen zaila da.
1: 17 urtekin zutzako norbait esatea disko bat eta baize duze egiten dezuen musika ondo da hon, ikuste kontzertuko mango itezula, zuk esatezu jo zehon, damazkit, zazpi urte dauzketenetik musika eskolan, piano ikasten, musika ikasten, korotan, da, derrepente esat dizue hau, eta esatezu, a ber, zutzako ja, jazta, ja,
0: ba, indezu, bena.
1: Indezu, kano, bero, kontuatzen ez, zaino, 17 urtekin, baina jazta, ez nunca aldatuko, ze, ez? Oain dakizun ez dakizu 17 urtekin, da utzi bartzaio bakoitza ikasten behar da momentu.
0: Da gaur egungoa, orduan.
1: Ah, total. Bai, bai, bai.
0: Aipatu guzu zugan taldean hasi zinela, gero Matildan ere proiektuan izan zinen, gaur egun bakarlari moduan zabiltza. Ez dakit norlako izan den zuretako bi talderen ostean bakarkako proiektu batean hastea, taldetik bakarlari izaterako trantzizio hori.
1: Ikustet, adaptaziokin izan dela, ze... bueno, suganetik Matildara urte dexente pasazian, Matildan izan zan, nire lehenengo aldie abesti danak, osea, letra eta musika nerek ziela, eta Viktor zala beste taldekidea bikinen, Viktor egiten zitun gehiago, ba, produzio lanak, bera soinu ingenieria da, ingenieroa da, eta orduan oso banandu da zeon bakoitzan lana, Baina bai da egi horrasin nintzela ni, ez guain bakarlari bezala nao, euneko eun, baina hori izan zen transizio bat, talde batetik...
0: bai, erdibideko zerbait. Oida,
1: erdibideko zerbait, osea, bi. Bai. Eno ginen bost, oain bi.
0: Bi, taren bat. Ordun,
1: bi eta bakoitzak jabazekila, osea, bere lana zeintzan. Osea, Matilan oso ondo banatuta zeren rolak. Nerea zen, ba hori, ba, gehiago letra musika eta bestik eitea, eta kantatzea. Eta Victorrena zen gehiago, ba... sueño produkzio, bueno, koizpen hoi denak. Así que, o sea, ez dakit erantzun dizuten, baina,
0: bai, izan da
1: progresioa izan da eta naturalki eman da eta ez.
0: Bai. Hor ere gertatzen da normalean, eta gainera zuri ere egia naturalki eman zaizula, baina hasieran bueno, fokua bost pertsona daukate, gero bik, gero batek. Ez dakit zukor nabaritu duzun bai medioen aldetik, bai publikoaren aldetik, foku guzti orain zugan dagoela eta behar bada presioa ere jartzen zaizula, zuzarelako irudia.
1: Ez que Matildakin nola nerek letrak ziren baita ere, ez nun sentitzen etzala nere gauza, oza nik Matilda nerea sentitzen nun, oza, oza nik idatzitako zerbait zan, orduan nik ustetan zuanetik beste guztira, bai da hola ezberdintasun ez azkenen boskide ginen, hor ba bakoitzak, eske oso gazte ginen, oza eske, guen pentsatzen zu ez bakoitzak bat zekin zitez, ez, oza, ba, pixkanaka junien ikasten,
0: aldan modun,
1: eta gero kontuatzen zea, Matildakin adibidez, nik garbi neuzken gauza batzuk ez nitula nahi, eta horiek ez nituen errepikatu, edo argi neuzkenak olain bardie, ez, eta guain, suertea dauket, ba, nik aukeratzen dela dana, horrek suportatzen donakin baita, osea ez dala dana...
0: Politxa.
1: Ez da dana politxe, keba. Baina gustatzen zait, bai, momentu, osea, nik gustatzen ere naturala izan dela.
0: Bai.
1: Osea, eta jazta, eta edadekin bat kuntzaitela, eta, bai, modu natural baten indet disko hau.
0: Bai, beste, esango dugu disko hau bendaguka hau.
1: Bai, disko
0: hau. Askotan, emakume musikari asko kaipatu idate, eta bada zerbait asko entzuten dudana, dela, pasatzen direnean bakarlari izatera, bai sentitzen dutela, beraien aurpegia askotan produktu bezala jartzen dela lehen lerroan. Hau da, beraiek direla azkenean irudia, komunikazioa beraiek eraman behar dutera, sare sozialen divulgazioa ere dena beraien esku geratzen da, eta azkenean proiektuaren irudia zuzara horrek ekarri dezakien guztiarekin. Ez dakizuk nola sentitu duzun hori?
1: Nik komunikazio sare sozialak eta hau edanak oso gaizkia mazkit. Osa, oso gaizki da mazkit, osa, gaizki...
0: aktibo izateko.
1: Bai, aktibo izateko, eta askotan ez delako ulertzen zer dan egin behar dana, ez? Osea, zer nahi don jendek, osea, ez nahi hor sartu, eta jendek esatizu, ez baino hola da. Ja, bueno, hola da, baino ez dut ulertzen oso ondo kontzeptu ezein dan. Osea, nik... ez que nola niena izen hola, kostatzen zait, ba hori, nahi norbait gustatzen zait... bere musika egiten dolako nahi guztien zaiten bezala, entzuten dut eta igual naiz gehiago, ba, bueno, ba, nun jotzen do, ba, jungo naiz ikustea, gustatzen zait, ez, bai, o, ez?
0: Bai.
1: Eta igual gero jarraitzen dut sare sozialetan, baino, ez zait inporta ez balin bait kontatzen egunero zerbait, edo, ordun, igual jartzen balin bado, hilabeten behin, noiz jotzen doen, hilabete hortan nahikoa dauket horrekin.
0: Hori dela galtzen ari dena.
1: Eskenik ez dut ulertzen, benetan. Eta nire, nina izarren lau aizpagea, eta nire ezpa txikik, eta uzken baino amala urte gutxigo. Eta behak zait, nik eman guzkizut sare soziala, eta ez eskez da hoi. Zuk eman kontenidoa, esatet, eske, hoi da nik ez detena nahi. Nik ez det behar hori sentitu nahi, kontenidoa sortzearen beharra.
0: Ja.
1: Osa, leheno esan dizute, hau ez tala nire, osa, musika ez da nire lana. Ez nahi zontaz bizi, nik badauket beste lan bat, kentzen ditena, ordu pilo bat, osea, asten berrogei ordu, gehi telebista dauketen telebiza iten dut, gehi hau, plazerra gatik etienetzen zerbait dala, ez dut nahi sentitu...
0: Beste presio bat.
1: Eta badakit jende guztik esatitela, eske oso gaizkite zut, eske gauzak ez diola iten, ja, osea, gauzak ez diola iten guain. Eta, klaro, igual... Es que sin más o pasas por el aro.
0: Bai.
1: ¿Es? O la resistencia. Está. Quiero todos que su concierto. Bueno, va. Nere gauzada, o sea, nahi dut es que ez naiz kapaz ikusten nere bizi guain antolatutan da un bezela. ordu, ezakitzen bat ordu ontako. De repente sartzen, ezakit, igual da dinamika hortan ez naholako, eta...
0: Baina balizkoa da ere ez badizu ditzen ez horretan sartzea.
1: Jaskez ez dut nertzen, ulertzen ez ezun zerbaitetan sartzea oso komplikatu da.
0: Bai.
1: Ez? Bai, egin behar dezulako, zeatik, egin behar dezulako, ja, jaskez ez dut ulertzen.
0: Ja.
1: Orduan...
0: Bai, eta gehiago jakinda horrek sartzen duela orain, baina baitare nik... Egia da nik sare sozela ditut, kontsumitzen ditut eta eduki egotzen dut, baina egia da nik beti esaten dut faltan botatzen dudala zuk esaten duzuna. Ni banaiz, egia da, berba da musika zalean aizelako eta musika pia gustatzen zailako, baina niri artista bat gustatzen balin bazait bere musika entzungo dut. Aga, egingo dudana izango da bere diska goitik bera entzun. Eta niri horrek balio dit eta gero ikusiko nun dituen kontzertuak. Baina egia da gaur egun saltzen duela edo eramaten dena dela ea sare sozialetan zer egiten duen, eta honek konbentzitzen badit entzungo dut bere
1: bai,
0: musika.
1: Bai, horre bat, nik ez dut ulertzen.
0: Eta guztiz balizkoa.
1: Eta... Eski ez dakit, ez dauket, osa, nire erantzuna beti da eski ez dut ulertzen, zeatik inbehar da dauketen hau. Ba, ez dut, gero badakit, nire, osa, nien izela nire kalterako hau egiten, baino... Bueno...
0: Bakarkako proiektuan zure kasuan askatasun handigoa sentitu duzu, zuk nahi duzuna egiteko. Ze batzuetan egia da, taldetan badaukazula babes hori, jende gehiagokin ez dagoela dena zure esku, jendeak lagunduko zaituela.
1: Bueno, nire kasuan ere, nahiz da bakarlari bezala eta hor Maria Molategi jarri. Osea,
0: atzetik jendea dago.
1: Atzetik bai, bai. Lagunak eta musikari oso onak daude. Eta nik... Nik ez nun nahi atera ez Maria Molategi eta nik iten dut dana eta, osea, hau ez da proba bat niretzako, hau da nik abesti batzuk egin ditut eta nahi dut abesti hauek osondo gelditzea. Eta inguratu naiz musikari oso honekin, Antxon Sarasua ibili da nerekin produkzio lanetan disko hau iteko. Eta, osea, bakarlari berez, osea, nik bakarrik igual ez nuketako, osea, komunidade hori badauket. Musikari lagun... Zaila da
0: autogestionatu izatea dena eta dena zure esku geratzea.
1: Bai, hori... Ez dut ez da otan peinu feski. Osa, ja gainaz hori balin bada. Ez balin badaukizu eta aparte, zeinekin konpartitu. Osa, nik hau... Osa, diskoa hor da, baina diskoa nonena izan da prozesu guztie.
0: Bai.
1: Zergeto, ja diskoa okuzunen eskutan esaten zu, bale, beste bat esibar nahi ziten, porque niko oso ondo pasatu eta huiten. Ez? Baztakit, abestik aldatzen edo gauza da sartzen, instrumentu bat probatzen, beste bat, eta ensaiok eta jendeak inotea, musikarik inotea, lagunek inotea, pues, beste denbora ona da. Baina, a ber, askatasuna bada, eta betire Antxonek esaten zen, azkeneko itse zurea da. Eta hori sentitzen dezu, hori talde baten igual ez da beti azkeneko itse zurea, eta nik esaten nion ez, nik zukan konfiantza duket eta ontaz, adibidez, akordeoi bat, ba, jode, zuk jotzezu akordeoia, nik ezakit igual ze arreglo ingo nioken, nik ustet igual aukerak ematen maizkiazu, hau, eta behak sentzen, nik garbi ikusten eta zuk garbi ikusten bali mazu, hau. Ez nahiz hasi behar ezken ere, azkeneko itzen ere, eta ez, osea.
0: Bai, dakinari ere
1: kasi inbertzen. Hombre, jakin inbertzen da, hombre, ez dela.
0: Lehen aipatu dugu telebista, aipatu zuzuk ere, zure ibilbidean esan genezake telebistak izan duela pixu handia, Labosa joan parte hartu zenuen, gero ETV-n ere ibilizara, hainbat saiotan aurkezle, coach eta kolaboratzaile ere, lehen esan dugu, lehenengo Labozetik hasi nahiko nuke, hori dela kursut lehenengoa telebistan egin zenuena, izan daiteke.
1: Vale. Es que txikitan euskara aukean ere atean nintzen, vale. Guatzentzea, zu oso gaztea zea.
0: Ez.
1: Claro.
0: Uste zen nola ikusten.
1: Baina, badakizu isiarrorejak aurkezten zula euskara aukea.
0: Oi, eta, Iker Gurrutxabak lankideak gauza piateako txizkitorren inguruan.
1: Beha zeatu zen?
0: Uste dut ikusten zuela edo.
1: Ah, bale, bentsatzen aurkeztu. Ez, ba hori, ba... Horreare aurkeztu nintzen, esken izaltzera ba nintzen, bueno, eta naiz. Eta orduan, gure herria etorri zien, egoatzen naiz, seigarren mailan neon. Seigarren mailan, 12 urte, ez? 12 urtekin da, etorriko dira euskara, eta danak ikusten genda, super bateko ginen danak, bueno, super bat zan, ez dakizu zertan, super bat, bueno. Jo, zezarra nahi zen. Ez ba, bueno, ba, super bateko ginen, eta bazetorrela euskara aukeat, ez dakizu, eta ba, danak, klaseko danak, aurkeztu ginen pio bat, eta hori da telebiztan eta nintzen nengo aldi.
0: Wow, atzera da horroan.
1: Ja, tio, zein guiko ditu bideo horiek, hoi ez da hoi YouTube-en, bez?
0: Ba, behar bada, batzuk badaude.
1: Bai?
0: Ikusi ditut batzuk.
1: Abitin behar dut.
0: Ba, bazare begiratu. La Vozen egia da, bueno, talent show oso handi badala.
1: Bai.
0: Gainera Telecinco katearen azen. Nola izan bizi izan zenuen zuk prozesu guzti hori barrotik, ze badakit gainera La Vozen sartzeko prozesua nahiko luzea dela.
1: Bai, kastinak daude... Zai zuzun dagoratzen, eh? A ber, kastinak daude, baino presentziala dia danak.
0: Batzuk online badira.
1: Bai.
0: Bai.
1: Lenore bai.
0: Esan honuke?
1: Bai, ez dakit.
0: Bueno, behar badorein
1: bakarrik. Kastin batzu zeuden, badakitin nula bat Bilbon, beste bat Madrilla, joan barri zen, bi bakarrik ustet. Mm-hmm. O igual batzan bialdu bideo, o igual batzan bai. Bialdu zerbait abestuta, eta lehenengo kriba hori zan, eta gero zan, ba hori pare bat kastin presentzial. A ber, esperientzi bat, osea, mm-hmm. Nijo nintzen ari oso ondo jakin gabe zertzan, baina ilusitzen ziten olako berri ezan, nik ustez bigarren demoraldi ezala. Mm-hmm. Eta ez dakit, egizan ez dakit. Zeratik baino, oza, guatzen ez paron neola, gara jortan, eta laun batek esan zitela. Ikusi zu telebistan, telebistatik pasatzen duzen, zera, iragarkie. Uh-huh. Ba, deitu honea eta, no seketa, zan, hotxe egin behar. Eta hola izan zan, bai, venga, kastin bat, beste kastin bat, eta barrura. Eta gero da telebista. Uh-huh. Asko ikasten da baita hor, mugitzen eta... Egizan ere pas... Hortik pasatu nintzen bastante diskretoa izan zan dana, osea, Telecinco izan da, zai dala, diskretoa izatea.
0: Bai,
1: ze gustatzen zaiena, ez? Ba, da,
0: morboa.
1: Hori, eta horrelako gauzak, eta jo, oso gaizik jun balima zaizu bizitzan, ba, hobeto,
0: bai,
1: guretzat.
0: Orduan, barrura
1: eta orduan, jo, ze ondo. Eta, bai, guatzen ez, hau esan dutela, gauza bat guatutelako ez kontatu behar, baina bai, bat, zan bat, tipo bat, ez eskestak zein zaio, eta zan dago, a ber, tio. Zizu, paken da horren horri buruz galderak iten da zan.
0: Claro.
1: Bua, tio, no ato
0: jenitzen. Gehiago, asura zaie, bizitza, musika bera baino. Baino.
1: Bai, porque, bueno, eske azkenen da show bat jende entretenitzeko eta audientzi ira, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Irabazteko.
0: Bai.
1: Baino, gero esperientzia oso ondo da, guain dike, mantentzen deu, guain dala ez dakitzen bat urte hon nintzen, OHP-ko taldea,
0: begira.
1: Berta jun ginen danakin, eta honena, hori ez da guain operazien triunfo sartzen zela akademi baten, eta irekasten dizuela ahotsa kolokatzen, arnasketak, ez dakize, hori izan, super patxezu zuretzen, juten zearea, eta gero pasatzen zenun coach batekin, etzala zuk ikusten zenun coacha dere bizan, hori hoien atzen beste coach badao, eta gero ja, grabatzen dian ensaiotan, hor ja saltzen die, silatan eseitzen dien coachak, aher, dana pixka gezurre da, eske dana telebizta da.
0: Yeah.
1: Orduan, enik ez duen ezer espero hortaz, eta junda lagun batzuk initun, musikari oso onak ezagutu nitun, guain diker klase auketenak, eta gero disko kataituenak, eta jarraitzen deuna hola hori...
0: Kontaktuan.
1: Bai, kontaktuan.
0: Mm-hmm. Telebizta kalare, niri bai iruditzen zait batzutan baduela arrisku bat, gero pertsonaren arabera da, baina egia da batzutan artista etiketatu dezakela.
1: Total.
0: Ez dakit, zure kasuan sentitu zenuen etiketa hori bai ipini zitzaizula...
1: Ez, esat, lehen osan dizut ba, ez ara izan oso sakona, ez? Mm-hmm. Osea, pasatu nintzen hortik...
0: Baina, pixkat gainetik.
1: Bai, pixkat ikusi nun, kantatu nun, jazta botaziaten, jo nintzen, momentu horretan ez neon ni talde batekin, jotzen horrek esaten du, ez igual guztiet zaitula, ez dakin nun, hau dala dela, bo, edo, mm-hmm. ez? Osea, esan dit, zure musikakin konektatzeko, momentu horretan ez neon, ez nintzen nahi kantatzen talden baten ola kontzertuk ematen da, orduan ikustetzi izan zara bastante, a ber, jendea bai bagertuko, ah, zitan labot, bai. Baina gero, ez nuk esango gero artista bezala etiketa hori izan, mm-hmm. Osea, igual ez hau txendo jendek edo, zu bezala o, kazetariko behidatzen dezuenen, ba, elkarrezketa bat egiteko behidatzen zuta, bai da, hau gontzan labotzen tal, baina, ez ez uste, oso gainetik han pasatu nintzen.
0: Mm-hmm. Bueno,
1: casi obeto, eh?
0: Bai, bai, hori izan barritun.
1: Etiko, batzen ez, Operazion Triunfo izan zanen lehenengo urtea eta mm-hmm. jendeak jarri ziela triunfito zitza. Boa, txabal, eske ire gizia egiten, boa, eske de ahi no sales.
0: Bai, bai, bai.
1: Eske hori bizi guztiako.
0: Bai, eta horrela izan da.
1: Eskerrak, la vozekin, que no pega nada como triunfito. Ez, como la vozekin, que no pega nada.
0: Ez, bizat, alde horretatik.
1: Ez, ba, esat izut, ez ez sentitu hori. Gero bai sentitu non telebista horregatik etorri zala.
0: Mm-hmm.
1: Ez, da hori, paskertzen dut baita la vozeko horri, bai. Zegero ni guztara igual telebistan, hainintzek inoiz egongo.
0: Egia da, nik hau bai ikusi dut, telebistan munduan atzean bai ibili naiz pixka bat. Eta orokorrean emakumei beti eskatzen zaie itxura pixka bat gehiago lantzeko, makiajea, arropak, horrelako gauzak. zure esperientzian existitu da begirada hori, bai Telecincon egontzarenean, bai gaur egun hemen ibiltzen zarenean?
1: Bai, oza, pio bat. Mm-hmm. Oza, Telecincon goatzen ez, audizionez aziegaz dela zila bulta matuen bai. Hortan, zuzu azetxetik jantzitan ez unbezela, eta ikusten balin bazu gala hori, eta hurrengo galak, ja, osea,
0: aldea.
1: Osea, da, normal, mozorratzuta, osea, pixka bat ez.
0: Bai.
1: Kistu makillaje pila, ilea, nik ez zen, nina nahi zorrazten, osea, sarien, eta orduan, mm-hmm. telebizan agertzen ezen askotan, kistu norratzuta, kistu makillatuta, takoiekin, ensaiatzen etxen horrekin nik ez ditutako jakin joizea ematen, ordu netzako da kriston sufrimendue. Eta hemen ebai, ba, iten dezunen aurkezle bezala zerbait ez, emakumein ikustet gehi oskatzen zaiela, ez, ba, jarri gona bat edo, jarri soineko bat edo, ilea horrela, eta igual behazta hola, eta gero igual ikustez du gizon bat, eta bakero zapatillak eta kamiseta bat.
0: Bai.
1: Eta zatuzu nire hola puten aiz lanean, normalen.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Ez, guain. Baina nik uste danai ez, oza, sea, ez nahi bakarren. Nik...
0: Ez, noski denai.
1: Zenditu eta askotan.
0: Eta zuka dizori nola dara mazu?
1: Ba, nik ez ditu jartzen takoiak eta ez, egiten dut bastante nahi detena. Bai, oza, sea, ez ditut jartzen gonak ez balin bat, nik gona bat jarri nahi. Gero igual nik, nahi ikusten ez ukalen gona batekin, baina ez norretek sanitelako jarri.
0: Bai, hobeto geratuko zaizu hau edo.
1: Bai, baina normalen, programatako adibidez, ba, oaz edo horrelako ez karakterizaziotan, hor bai ulertzen dut, ez zuzoaz, ez dakit Adele kantatu nun behin, ba, eta interpretatu bazu abesti hau, eta justo abesti hori bideoklipean dago horrela jantzita, barduan niten dute kopiatu eta karakterizazio baten nik ulertzen dut hola izan behar dala, baina ez, Maria Maratik aurkezle bezala hau jarri jantzitegikok, ja, lehenengo aldinez, baina ia zautzen zaitu eta ez dizu erosten. Osea, beraiek ere alde daude.
0: Bai, bai, noski.
1: Zuko moda jun, ez jun mozorratuta, nahizun bezala jun, eta saiatuko gea, nahiz eta telebista izan, zure estiloa mantentzen, da zu eroso juten. Eta nik hori asko defenditu dut, bai.
0: Garantitxua da hori defendatzen.
1: Bai, bai, osea, eske, aparte, bestela zindet lana ondoin. Osea, nik kantatu behar badet edo, ez dakit, koreografia bat, bagoazen koreografia, eta ni ez bai. Bali manao eroso, eta, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Nik, beti saiatu nahiz hori defenditzen.
0: Aipatu duzu hor bagoaz, ETV-n ere izan zara aurkezle, coach moduan ere ibilizara, bada beste leku bat, bueno, ba, telebista mundua da, baina toki eta programa ezberdinak eta baita zona ezberdinak, ez dakit zer ikasi duzun, bai orokorrean telebistatik eta bai etapa horretaz?
1: Bagoazeko etapataz? Lehen no komentatu zuta askotan telebistan egotek kasi jaten sartzen zaitula edo jendeak epaitzen zaitula, eta nik ere epaitzen dut, eta ni hor nao, baina nik ere epaitu izan dut.
0: Nahi gabe egiten du.
1: Bai, baina gero esatezu, joe, konsejos bendu ipa mino, tengo, ulertziaz dut, gero ni nao kritikatzen ez dakit, mea zela deletan, no seketa, ber, iso, osea, ez? Eta askotan, juten txanen, jendea oso oso gazte aurkezten txan bagoazea, eta esatezu, joe, kostezu jendeak ez duen ilusioakin, ez? Eta nik uste danak ikasi genula, osea, epaitzen, epaimai eginen, baina ez epaitzen gaizki, osea, ikusten dana beti, be, aldan, ez?
0: Bai.
1: Ondoen, osea, pertsona hori aida bere ilusioa denbora, eta ez,
0: esforzua
1: energia
0: jartzen, bai.
1: Ikasten abesti hau, ezakize, eta gutxigo epaitzen, porque gustaten zaigu pilo bat epaiketan asuntue, bai. Eta bida, sartu zuren, eta nahi utzi paken. Hori asko ikasiet, eta gero lan horretan ebai ikastezu, ba, kameran aurren edo pertsonekin itzeiten, edo lotxa lantzen, edo... Ez, bai, soltura gehiago.
0: Epailaren kasuan, bai da, esango nuke, lantzaila dela, ze aurrekoari esan barri duzu nola egiten ari den, saiatzen mindu gabe egiten, nola bai, orduan.
1: Eta igual gaizki egindu, eta berak badaki gaizki egindu dela.
0: Edo
1: eta
0: ez.
1: Esango, bueno, edo ez. Bueno, baina horren esartuko, baina pentsa, badakila bai, bai. Gaizki egindu dela. Osa, nik esan tiza joket, en plan, buah, oso gaizki. Edo, hau esan partez, esan, bueno, ba, saiatu hurrengorako, ez? Ba, hemen,
0: hau eta
1: nota hauek zutzako imposible malin badi, ba, jetxito, noa? O, ez dakito, beste zerbait positibo jartzen, ze nera oan, ze bestela, ze, ez? Netzea gustatzen jende kola itzititen,
0: ez?
1: Ba, ni saiatu naiz, eta ikasi asko, ba, hori. Eta sentitu ze zen ez, ni, honi zerbait esateko. Eta batzutan inventatzen gauzak, oza, inventatzen, zan, eta, ber, ze zango nioke pertsona honi, ez que telebista da baita.
0: Bai, bai, bai.
1: Osa,
0: ez da mundu errixa. Ez dakit, noiz bai sentitu duzun hau, askotan irakurri izan dudalako eta jendak ere kontatu didalako, musikari moduan sentitu duzu telebistan egoteak sinesgarritasuna eman dizula, edo serioago hartu zaituztela.
1: Ez, nik uste bi mundu paralelo kolateralmente jundiela, hola, o sea, bat da telebista eta bestean musikakin egin detena. Mm-hmm. Osa, netzako Matildak ez daukese ikusik nere bagoazeko edo coach garai horrekin. Eta nahiko, nik nere burun, behintzet, nahiko independiente ikusten ditut egiten ditun gauza danak. Egiten ditudan gauza danak, osa, nik gureak egiten dut lan proiektu baten. Gero aparte disko bat atea dut, gero ateatzen balima da azkeneko urtetako kasu bezala SOS kantak arriskuan, SOS kantak arriskuan programan. Eta jendeak igual aurpegi ikusten dizuta, bida, hau telebistakoa da. Baina igual ez daki, eta osa, badakit ez dakila, nik aparte igual kantatu iten detela, estilo hontan, disko bat atea berri detela, eta ez nik nahiko independiente ikustitutanak.
0: Ni ega jarrita gaur egun gehiago informatzen naizelako eta gehiago nagolako esango nuke aktualidadean, baina gaztetako begiradatik eta nire inguruan ikusten dudana batik ere, bai iruditzen zait askotan telebistan egoteak bai ematen duela sinesgarritasun hori, eta nire inguruan esango nuke gertatu dela hori, hau da, telebistan ikusteagatik musikari bezala ere gehiago telebistako programa hori bada musikarekin zer ikusi daukana. Sinesgarritasun hori artista zela, hau telebistan agertzen bada honek ondo joko du.
1: Bai?
0: Bai.
1: Ja, eske nere kasun esatizut, nik uste nere bi munduko oso ezberdinduta daudela, bai estilon eta bai ez, eta askotan gertatu zaitela, ba, jendeak ez zekila, osea, inzu abeslari ezea, bueno, abestu itzera,
0: osea, osea,
1: baino telebista, baino zertzate aurkezlek, bueno, juten geha, erri askota moitzen geha SOS kantak arriskuan programan da. Baino zuek abeslari zateta, bai, eta zuen proiektu auskezu eta, osea, jendeak ez daki, orduan. A ber, askotan, ez bakarri telebistan, norbait famatu ikustezunen, ja, suposatzen da ez, osea, dala zerbait, zuk montatu zula zure burun.
0: Bai, bai.
1: Hor igual, kriston lerdoa da, o lerda da, ez? Eta, eta zuaizea idealizatzen zerbait eta ez da, eta jendei telebistakin da gauza famatukin hori gertatzen zaio, ez guzti zula, boazaraz forrada, enzi, zitu zupizez, sabes, osea, sanet, holako gauzak entzun ditugu pilo bat, bai, bai, buala, hostia. Ba hori, bai, telebistak bai ematen du, bakoitzak burun sartzen duna, baina nire kasun nik ez ikusi, joe, telebistan atera eta kriston kontzertu pilatea zaizkit, o kriston jende piletorrela kontzertuta, o kriston jarraitzaia pila ukiditut, osea, osea, nik uste jendeak ikusten dut lagozat. Ez dakiten nere, nere zera.
0: Bai, bai, bai.
1: Osea, ikusten dut zuk esatezuna, jendeak telebistan atatzekatik sinistea edo ustea zuk garrantzitsu guazela, obea zela, horratea zelako. Ez dakit. Ez dut asko pentsa, osea, guen galdu diazutan nik esango nuke nere zeak jundiela bastante. Eta askotan pasatu ditelako hori, ez? Zuk abstitu zu?
0: Jendeak
1: bengo atzen ez, ketela Clara Ikerla, eta hiruok, eta Clara sopranoa da, eta orduan sopranoa bat ekabezten donen, oza, jende egiten do, porque sopranoa batena hotxa oso zea da, ez, eta uste zaitu hola, eta oso volumena hundie da.
0: Volumena gatik bat ez ere.
1: Ez, oza, Clara egiten du hola, eta dana egiten du hola. Eta geren, hiruk eta, donde está, tortzen, gizon bat da, eta la que canta.
0: Eta zuek iruek.
1: Eta Iker Dani geren da. Oida, ez, oida. La que canta, eta, bueno, zakit, baino, zaini. Si, sí, la que canta, eta zaini. Si, porque este yo somos pintores.
0: Es que,
1: eta, atxe ginen deskojonatzen lauro bat, eta nita, gero kontatu genion Clarai. Ai, claro, es que zuetzaizu ahitzen nahi bezala, eta tal, es que gide da. O sea, jendek dauke burun, que la que canta, claro. Ez, hori, ez jakintasun, noi, ba, bai. Telebistan ikusten dut hau izango ez dakize?
0: Jo, baino zuek ere kantatzen duzu, ez, telebistan.
1: Ja, baino, ez, baino, gerre, haiginen grabak eta egun ezan, osea, eta, ba, Clara juten da, ensaiatzea, hori iten dugula, eta behantzako zan, lake kanta.
0: Claro.
1: Eta gu ginen, pues, bi personaje hortzerenak tonton aiten, suposatzen detor.
0: Bate gitarra jotzen du, eta bestea, zero aiten ingo du.
1: Eta horten esan nio, bai, es que nosotros somos pintores. Claro. Oso ondo pasatzen dut, tío.
0: Bueno, begira, horre, lanean ondo pasatzea oso garrantzitxo eritzen.
1: Bai, bai, bai. Lan guztitan pasatzen dut oso ondo, benetan.
0: Begira, garrantzitxo.
1: Bai.
0: Posten naiz.
1: Horrek zesan jazu.
0: Ez bai, bai. Gero ikusiko ez, ni badakit oso ondo pasatzen dut, bai, bai. Lehen aipatu duzu, eta ikusten gabeitza gauza asko egin dituzela zure bilbidean zehar. Bai. Baina egia da, gauza ezberdin asko eginda batzutan ematen duela, eta orokorrean emakume gertatzaigu, emakume batek dena ondo egin behar duela. Bai telebistan aurkezle bezala agertzen denean, bai coach bezala, bai musikari bezala, dena ondo egin behar hori ez, ondo hitz egin, ondo abestu, ondo jo instrumentuak, ez dakit zuk hori, presio hori sentitu zuen publikoaren
1: handik. Bai, askotan edo etzea, ez dakit, abestik egiten dituzu, instrumentu bat edo bi jotzen dituzu, mm-hmm. Baina adibidez nire kasun, osea, pianoa ikasi txikitatik gitarrare autodidaktanik, osea, kontzertu baten jotzeko edo abesti bat konposatzeko erabiltzen dut, baina gero etzea intrebea, etzea ez daukuzu horren karrera edo beti sentitu...
0: Titulitisa.
1: Bai, titulitisa edo komplexu hori ez, jo, eske ni ez naiz, ainuna, eske zatik ez duen karrera bukatu pianoko karrera, edo ze... Osa, demora guzti nola.
0: Bai, impostoreren sindromea pixka bat ere ez.
1: Bai, bai, baino nik uste edadekin atzitzen ni baino amairu urte gehiago dauzken lagun batekin musikari edala baita eta esaten gendun, kontzertu bat egon ginen, eta esaten gendun, ostras, eske, ke guai urte gehiago, etetzea, ze leno, osa, palo maten zitenak, edo...

0: Baino ai, askotan eskeska ez dakit eskatzen zaigun gehiegi eta bakoitzaren autoexigentzia ere badago, porque nik baitut lagunak neskadienak igual seguroagoak ikusten dianak ez, bere burukin da igual gauza batzutan, jota esaten dit, joetzi, eske nik ez, hori erantzungo banu edo laingo banu zubezela tal, baita autoexigentzia horri ikusten dut, baino zuk esatezuna suposatzen dala ez, igual izan martxala ondo abestu, bai. eta jo baita, eta simpatika eta itziteko garaien
1: claro.
0: Ezatea, bai, eta es una locura.
1: Bai, pasada da. Bai.
0: Eta ordun ba ni naiz bastante radikala gauza hoiekin. Ta bastante bordea, bai. O sea, ematen du es como, ah, qué guay, bai, baina, o sea, saiatzen naiz ez uzten ez da tartetxoa de, ez. Ez.
1: Ez pasa.
0: Ez pasa, hortik ez, Edo igual broma batekin ez dizut, baina igual broma horrek. Baina izan. Inteligentzia bali mazera iasatezu, ah, vale. Ez. Baina ondo dago, baita, o sea, toki markatzea ondo dago, eta igual...
1: Beharrezkoa da,
0: eta askotan... Eta bazilatuta sentitzen zaren askotan, edo jendeak uste donen, en plan de, ba, que beza, mona, tal, no se que, eza, no se jakingo du,
1: Da igual zu baino, bai.
0: Ba, bai. Eta bai, eta kompetentzia hori, ez, eta... Nere burun izan da asko, hori, ba, komplejo keuki zerbaitekatik, osa musikan, ni komplejo gana bezala.
1: Bai.
0: Eta esan hori jo eske ez ba, este kantatuko edo bildur hori bestek zer esan bar duen, o ze pentsa bar duen, o ze esan bar diaten da gero nola gestionatuko deten hori, eta horrek tristutzi bar nau, eta gero hortik nolatako naizen, eta... Lehenu ikasiko anu hau.
1: Horrelako gozak esperientzak bat dute.
0: Bai. Espero guain, edo ustet guain, nola dan azkarrago dijon, horrelako ikasketak ebai, eta nola erreferente gehiago dauden ikusteko zeaidan pasatzen, eta horrelako gauzan ikustet hori ere azkartu iten dala, eta ikasketa hori, ba igual, pentsanekin nahi iritsi bali manzaten, 30 urteekin, pero 30 urte nitura, nik uste igual 25 urteko guain neska bazte batek, ba, igual ja jakintzakero edo gauza gehi ikusitula, referente gehi ikusitula, ez?
1: Bai, eta, jendeak honetaz geroz eta gehiago hitz egiten duela.
0: Claro, eta normaltasunez, eta esaten dira leheno igual, hain, ez?
1: Bai, eta agun moduan hartzen ziren.
0: Oida, etzianak esaten, da, eta esaten zitunak, zan, como, lol, lo hace son duen.
1: Bai, marroi baten sartuko da.
0: Bai. Eta guain ja igual zaigu, zitekago maltekago mal, edo honek esamen baduta, eta ez danakin, osea, igual ni ez dago konforme zuk esatezun gauza batekin, edo, osea, ez da hori, ez da zuk esan zulako baino, bai da, konplejo pixu bat utzi eta zuzurea eta nahi.
1: Bai, eta ez eman horren besteko garrantzia parekoak esatzen.
0: Eski ez dauka, gio esatezunen danak kontuatzen gara, digo, izan daren momentu bat esatezun, hau bai da, garrantzitsu eta ni, enten preocupatzen ez dakizerrekin.
1: Bai. Nire bizilagunak esan idalako ez dakizer.
0: Bai, edo honek behiratu itelako, eta zatek behiratu itola, eta behut. Ez? Eta zure, zaur, papa, eta zurea da, porque mierda hori zurea da, zukuzte zulako behiratu zula hola, ze zu, hori zurea da.
1: Bai.
0: Hori zurea da.
1: Bai, inseguridadeak ez da hor da.
0: Claro. Eta, joe, nik uste guain, ontaz gehiatzen dala, ontaz gehiatak igula, eta hor dun, ikasketa hori, igual, leno mango ala eta hori eskertu iten da.
1: Bai, eskertzen da. Nire posizioetik bentat, esaten zut asko eskertzen
0: da. Bai, ez?
1: Bai.
0: Zuni baino, zema toktoz?
1: Oitabi,
0: fa pentsa.
1: Bai, eta nik adiet, bai podcastu ni esker, eta bai gero emakume musikari ezberniekin izketan, asko eskertzen da beraik orain ahotsa altxatzea, eta esatea, ba, ezagut, gaur egun dituzten ikasketak, zer ikusten duten, gauzak garrantziak entzea, eta uste dut horrek azkenean hori ikasten duzula esperientziaren bidez, baina generazio gaztegoi hori ikusaraztea ere oso garrantzitsua iruditzen zait. Guk ere pixkat lehenago ikasteko hori.
0: Bai, eta badakit, nahiz da norbaitek esan zuri, porque nahi 17 urtekin 40 urteko emakume batek esateit bida. Oain hasi bertzate jotzen, da ez dakizeta, badakit ez nahitzela gai hori dana ulertzeko. Osea, askotan naiz da informazioa norbaitek eman, zuk ez daukazu gaitasuna hori ulertzeko, ez? Da, gazte bat izaten diozunen, hori ezein ze ez dakize, eta esatizu, azek hakin gozuzu, daizutan agizuta, egin inbehar do jakiteko ez dakize, claro. Batzutan, badaude gauza batzuk hortik pasa bartzeala, naiz da norbaitek irakatsi, hori izan bardala hori, eta ez dakize, zuk ikusi barra daukzuta, zuk probatu.

0: barraukizuta.
1: Bai, da, sentitu barraukizu. Bai, ere hartu behar dituzula.
0: Noski baiet. Bai, bai, frustrazioare ona.
1: Bai. Guztiz. Lehen aipatuzu Iker Lauroba, Klara ere, 2025-etik soskantak arriskuan programan zabiltza.
0: Bai.
1: Iruditzen zait, programak badaukala esan nahi oso garrantzitsua Euskal Herrian. Azkenean, bueno, kantagintzaren memoriari buruz hitz egiten duzulako, transmisioari buruz ere hitz egiten delako, nola iritsi zaizun zuri proiektu hau, eta nolakoa ikusten duzu, esamarroen, beharrezkoa ikusten duzu, bai noski da beharrezkoa, baina ezakit nola ikusten duzu, bai izaten ari den lekua, eta bai adibidez kasu honetan, arriskuan dauden kanta hoien, ezakit, gaur egun ze toki daukaten edo ze momentutan dauden.
0: A ber, nei otxentziten produktorak, normalen produktora bertinak intzen dut lan, orduan otxentziaten esan zeten zertzan, konik Lauro bazagoten un, Lauro bazalako. Eta Klara Mendizabalez nuen zagutzen. I eso que hortiziko, osan ere eki hortiziko da, hortiziko irakaslea da, kantuko irakaslea da, baina norbait ez dizunen ez hautzen etzea fijatzen ez zare, ba igual askotan koinzitu dut ditzen da ez neuken hori burun, osa Klara aurpegi burun. Eta esaten, jo, guen jende berrie, osa, izaten, kriston berti omaten ziten. Eta
1: sokorro.
0: Pixka sos.
1: Bai.
0: Eta esaten, ingo dut ez dut, eta gero bestalde bat egitea esaten, joe, ideia ona da.
1: Bai.
0: Ideia oso ona da. Osa, herri zerri jun, eta galtzen nahi dien kantak berreskuratuta. Horrela sartu nintzen. Egia da, barkatu, kriston ikasi detela programa honekin. Osa, kenduta Klara da Iker lagunekin ditutela eta kriston deskubrimentu izan dela behaiekin lan eitea eta asko gusten zitela behaiekin lan eitea. Hori kenduta nik ustez programa badola mamia oso ona. Gero batzutan hori eiteko oso perfecto ondo iteko zai edaz. Ba, jende asko behar da horren atzen, ez? Bilaketa hori iten...
1: Bai, produktu eta redakzio dana...
0: Ez que nik redaktorek benetan, osa...
1: Txapos.
0: Bueno, eta produktzio que bai, ez
1: que...
0: Kristo bada horrelako programa batitea.
1: Bai.
0: Ordu piloa die grabatzen, jutentzea herri batea, jendea bilatu, parte hartzeko daun jendea, osa... Programa hau... Osa, eskerrak jendeak horrelako gauzetan sinisten don, eta bere herrian gertatu izan dienak edo... sortu diren abestiak edo bere herriari buruz egiten duten abestiak berreskuratu nahi dituztela, ze ez? Osa, nik uste historikoki oso garrantzitsua dela herri batentzat eta Euskal Herriantzat programa honetan ikusten dela, ikusten dana, ze ba hori, badaude abesti batzuk, ezagutu ditugun abesti batzuk, eske, ez zerela ez da idatzita. Norbaitek zekizkila, bere amamak, bere amonak edo berraitonak, kantatzen zizkiolako, eta gutxi gora bere ustentzun letrako lako zerbait esaten zula, ze ikasizunen oso txiki ezan, eta oso ondore etzekin esaten olako azan euneko egun. Eta, ba hori, Euskal Herrian gertatu direnak ez, ba izkuntzari buruz, askotan, ba, zintzan euskera zitzegin, eta kantatzen gen, nau, iskutun, ez dakize, historia asko ikasi dugu, edo adibidez, eskuli buruk ikusi teu, oza, ez dakize urtetako idatzik derrepente, ba hori, txukun-txukun idatzita, Karlisten gerrak, oza, pilo bat ikasten nahi eda, telebizta dela, eta askotan, ezin zaiola dedikatu.
1: Denbora guztia.
0: Behar don denbora, oza, haiteko zerbait perfektu, perfektu eze, eske, kriston lan pila da horren atzen, eta baina ikasketak handi da, eta nik uste jendeai eskertzen zaiola gutxi, oza, oso eskertuta gare jendeai, oza, ez balin balitz jendea zalduko gure gana kantatzeak, baita ere, pixkat humorea dauka, programak, ez, azkenen formatu hori da, gero mantendu barra daukuzu, ez, audientzia... Ordu betez, orduan pixka da, seriotasune, gehi humorea ikerdanik igual gehi omate jogu humore parte horri, ez? Eta Klara gehi jo, ba, bilaketan, eta, ba, hori, elkarrezketatuekin hitz egiten. Eta gero humorea, oza, jendeak bere denbora dedikatzen dizu, egun normal batean, zuzuaz arte baten grabatzea area. Eta dukuzu, jende dana, hor. Eta zin behar dut, zerbait behar dezu, eta zekizu, eta... Euskertzekoa da. Bai,
1: eskik hasi edo. Grabaketak luzeak izaten dira orduan.
0: Oso, bai, bua.
1: Iristea
0: ondo, porque zuzuaz makillatuta jantzita, txukun, dutxatuta hor.
1: Bai, itxura zondo, baina mentalki.
0: Eta bueltatzen zera. Furgonetan jaten, botata erdilo, bai, tontona, bai. Tontona iten zeia, ez dizu ematen ja,
1: Ez, eta gehiago horrelako goza serieta zitegin da, eta historia bai. Erditik dagoenean, eta informazio asko eskatzen dizu.
0: Claro, aiza kontatzen igual ez dakizen bat mila pertsona hiltziela gerra hontan.
1: Claro.
0: Eta, osea, ja batzutan etzia konstiente zaitzean esaten. Oando ingo karlistak, osea, aiza kontatzen historia bat, eta osatutu, zenbat pertsona hiltzia? Osea, hemen, justo hemen, gugaren tokin, eta aiza igu kontatzen hau, ez dakizeinen,
1: Iloba, bai.
0: Oida, eta bere familikoa zan. Osea, batzutan da, que fuerte. Bai, bai, osea, kriston ideia hona da programa, ideia.
1: Eta pixka bat programaren ideiare ekarri nahi nuen podcastera. Ez dakit, bueno, kanta asko ezagutuko zenituen, historia asko. Baina ez dakit nola ikusten duzun edo informazio hor guztietan nola ikusi duzuen euskal kantagintza emakumeengan.
0: Ezagutu ditugun abestietan?
1: Bai. Eta garai batean nola zen, noski asko aldatu da, baina ea emakumeren bat agertu den, eta agertu bada ere zenbat izan diren edo nolako historiak izan diren.
0: Joe, eske programa asko grabatu ditugu eta egia esan orain enuke jakingo esaten baino baldin badaude
1: oso gutxi izan dira.
0: Oso gutxi izan dira. Eske ez zait okurritzen, osea ez nizuk esango orain ez da izen bat, osea gizonezko izen bat, osea ez naiz akordatzen orain. Ez nuke jakingo esaten emakume baten izena. Baino gehiengoak gizonezkoak ziela, fijo.
1: Bai, hor dudazko nuke.
0: Bai, hori izatea ere totakeri bat izatea da, baino.
1: Ez eta totakeri, baino uste dut ba islatzen duela errealitate bat, azkenean.
0: Totalmente, bai. Ez que goatzen naiz igual emakume batekin, baino hori da, bere aitonak abesten zion abesti bat, eta bere aitonak ezautu zula, Amerikako tipo bat grabatu zula, ba hori, altzan bezala, ba soinua beste, bai. Baino bea kontatzen dizun bere aitona, baino hor protagonista zan bere aitona eta bere aitonan claro. Lagunez ala baita ere.
1: Eta bera kontatu.
0: Oi da. Bai. Baino horregatik ez naiz akordatzen nola.
1: Egia da adiez kasu honetan bezala askotan emakumearen lana bai geratzen dela bigarren plano batean. Hau da, berez sortzailea delako kasu honetan bere aitona, baina naiz eta berak transmititu emakumearen papera bai geratzen da bigarren plano batean. Ez dakit programa honetan nola ikusi den emakumeen papera. Jakinda sortzaileak normalean gizonezkoak izaten zirela, edo askotan behar bada arrebes. Emakumeak sortzaileak, baina tapatuta geratu.
0: Bai, eta ez jakin berak izan zirela. Eta transmisioa beraiek, osea, gizonezkoak egin.
1: Horrelako zenbat gertatuko ziren.
0: Zintzan galdera, konkretua. Bai, bai, osea, bakit zertaz egin hitzeiten baino.
1: Zuek barrutik ez dakit honi buruz hausnartu duzuen ala ez, baina barrutik nola ikusten den hori. Zer askotan ez gara geratzen behar bada pentsatzera.
0: Ez que nik ustet oso abesti zarrak die eta horren atzen, osea, zu pentsa, osea, Elizako abesti asko, osea, ez que...
1: Zaila da baita ere.
0: Ez que jakitea bai. Zeinek idatzi duen, osea, igual mila zazpireun da, osea, mila... Osa, ez dakizkigu izenak, askotan, eta emakumeena gutxigo. Tanatam zela, osa, asko zien Eliza kantak, gerra garaiko kantak, suposatzen dutela baita gizonezko batek idatzako azala, edo eguneroko batetik ateratako... informazioarekin egindako bertso batzuk, egunerokoa baita gizon batek idatzita, zai, komplikatu da.
1: Bai, zure ustez eta programa hau egin ostean, nola ikusten duzu gaur egun Euskal Herriko kantagintza? Bai transmisio aldetik eta bai gaur egun duen tokia batik.
0: Emakume edo danan?
1: De orokorrean.
0: Orokorrean ikusten posizio oso ona hartzen nahi dela. Azkeneko urtetan txalotzekoa da, gazte jendea aiten nahi dana. Bueno, eta ez hain gaztek, baino gazte jendea zuezelako jez, 22 urtea zuzula esan dezu. Eta horrelako indarrarekin eta, ez? Hanbeste jakintza eta gauzak argi euki de hau nahi dut, honean, osea, honekin hijo aurrea, duda gutxi, komplejo gutxigo, nik uste hori dana musikan ebain notatzen dala, eta eskertzekoa dala, osea, nik uste, osea, emakume eta gizonak, osea, orain, euskera eraman dala toki batzuta, osea, guen dala marrurte esatizue guizink edo ezak inun izan da azkeneko kontzerte, eta esek, jodun, osea, eamango duela horrelako espektakulo, osea, eske, guain,
1: ez duzu pentsatzen.
0: Ez que esate zu baizea, no? Jungo Madri. Oin dala marrurte, eh? Esate zu eguen ja modan jarri da. Gauza kalo grande ite, baino oin dala marrurte edo ama, bostez dakit, ama, ikusten nahikoa.
1: Bai, bai, bai.
0: Atxaka, ez? Amarrurte esate, oin dala marrurte esate zu ez, emendik amarrurte eta api da. Bek, ez dakit, Madrilen,
1: Barcelonan, bai.
0: Navarrarenan, Barcelonan, osea, ba, marrurtetan, pentsa zenbat aldatu
1: bai,
0: da.
1: Eta pentsatuko zenuke behar da talde bat, bi.
0: Ez ez, baino guain dago, eta estilo ezberdinek, elektronika, eta folkloreakin fusioa, eta ahotsak emakumeanak, gizonanak. Oso, nik uste oso posizio ona hartzen nahi dala. Eta da hola bun bat, eta nik uste jendeak ikasi dula, eta utzitula alde batea, ba hori, gauza asko nik uste leno limitanteagoak zienak edo igual informazio faltagatik igual ez genin tunak egiten edo ez genekin nola eta guain azkenen zuo musikari ez eta nola indezu hau eta bale eta nik kontatzen diazut eta ez eta dana komunidade baten ez komunidade bat sortu da nik toki onbaten ikusten ez eta nik uste korak adijola gainaz, osea ez da o, nik uste estatiko asuntua
1: ez dela estankatuko ere
0: ez. Bueno, ez dakit estankatuko dan edo ez, eta honek guain demendik amarrurte eta, no, ez que guain eramaten dia teatro txikiak eta dana intimoa eta dana gitarra batekin, ez dut uste. Baina, ez que ez dakit. Ez du maten. Ze guain gerozta azkarrago dana, gerozta gehiago dana, eta gerozta, bai, pixkat, ai gai guapi pixkat galtzen balorea, ez? Osea, gauzen balorea.
1: Oso antzoki txikiko pertsona.
0: Mire, bai.
1: Guzti zainera.
0: De hecho, ez dakit zeinek, guazen ez dakit festival eta ez. Festival
1: ez
0: dakit zein festival baten. Ze normalen juten ez, bat ikustea bi. Osa, nahi, hanbeste estimulo, ni pertsona, osa, ni urdurien naiz, eta urduan estimulo ez, ez ezkit asko, gustatzen, porque ja sortzen ditut nik. Osa, nahi, dut. Bai, obedatorkit eotea, eserita, nere zenbak zein da, hogeita bat anerea, ba, hogeita bat, eserita, geldi, ontaz disfrutatzen, fokalitzatzen nere atentzio hortan, porque estimulo asko maten maizkiazu, galduten naiz, energia galtzen zait, gero zindet gestionatu energia hori, eta gero urrengo egunen nahu gaizki, edo egun bertan nahu gaizki, de ze gaizki. Zema gauza, zema zenekea, eta ze ordu gustantzit gauzak, gauza kontrolatzea gustantzit. Hori de, ez? Nola izan behar den kontrolatzea gustatzen zait. Eta nahi hau ditu gauza txikik. Eta badaude oraindik ere, osea, nik entzuten musika asko eta asko oraindik ere antzokietan entzuten da, ze ez dira inoiz iritsiko beste horrelako estenatoki handi batera, ez talako horretarako musika agian, baina bai, eta eskerrak.
1: Bai, nik hori esaten dut asko dene,
0: Estela, eskerrak. Zer danak diadema jarekin eta hor festival baten pulserita eta ez. Komunak plastikozkoak, ez bese, nahi hago teatro txiki batean.
1: Bai.
0: Ondo dana kontrolatuta.
1: Hori da. Eta kasu honetan, nola ikusten duzu emakumeen panorama musikaren industrian, Euskal Herriko musikaren industrian?
0: Ba, oso, osea, momentu honetan, nik ustet, osea, daolat oso toki on baten, eta hau azten nahi dala, ez? Osa, komunidade hau azten nahi dala, batak besteari ikusten diola hau egiten da, nik ere, ez? Zatik ez naiz animatuko, ba, utziko ditut alde batera nire komplejuk eta nire gauzak eta nire beldurrek eta on asko egiten nahi da olako mentalidadea, nik ustet.
1: Piskat, izteko, baigaldetu nire izun, azkenean urte asko dara matzatu bolza baten gainean, badira esperientziak, badira segura askere oztopoak izan dituzunak. Ez dakit sentitu duzun inoiz, edo bueno, orokorrean nola tratatu zaituen industria?
0: 17 urtekin adibidez, nik ustet gauzak kontrolatzen eta hori sortzena izanak, ez, bat talde berri bat, ez dakizet, ikusiko zuen asuntua beste, ez, beste modu batera. Ba, iruneska talde, ala, bida, ke goloso.
1: Zerbait
0: berria, a ber, honekin tal. Baina oso gutxi iraun dut, osea, etzan asko luzatu hori de denbora. Orduan, nik uste ez diotela eman denbora ezerrei, konkretuki, izateko ba, produktu bat edo zerbait, eta bastante nire bola ibili naizela.
1: Behar bat zu ere horrela zarelako, horreke behar bat lagunduko du.
0: Bai. Bona, ez dakit laguntzen duen, ze baita ere gero batzutan zerbait, eske ez den nahi izan, ez da ere zerbait hain konkretua bakarrik hori egin. Osa, nire nire lana asko gustatzen zait, eta nire lana usteko, eske ez dakit utziko nuken. Me gustatzen zait gauza asko oitea eta presioa ez sentitzea eta zerbaitetan enkajatu behar hori ez sentitzea eta nire bola jutea, ze bestela ja, eta nun dago Maria eta ja Maria junda. Porque ez dago eroso hemen eta orduan ba...
1: Mila esker uzut, ardat asko ikutitugula, oso ezberdinak orain artekoak begiratuta, behar bada, inoiz ez dugu behar bada inzakun itzegin, ez euskal kantagintzaz, ez telebistaren industriaz, eta azkenean horreko aduka lautura musikarekin ere, beraz, mila esker, zure egia kontatzeagatik, zure esperientzia kontatzeagatik, eta mila esker.
0: Eskerrik asko, eskerrik asko.
1: Eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, azken atalarekin gainera, gogotsunago, eta urrengo astean ikusiko elkar, agur.
2: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
3: Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
2: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegindut botoia.
3: Naiz irratia, sare sozialetan.
4: Goizeko 6.00an entzuleok, Naiz irratian zaudete ongi etorri informazioaren hariaren lehen edizio honetako, pagoizeko lehen boletinera. Eta aipatu behar, ekainako 22 dugun honetan, astelena preste egon beharko dugula, gaurko beroaldiaren ondoriokiko. Ez da txantxa bat, eta tentu zibiltzea komeni da. Bero sapa latzarekin hasi baitugu uda. 40 gradutara heldu dira termometroak Euskal Herriko puntu askotan alarma gorria orokorra bihurtuko den egunaren bezperan izan zen hori. Eguerdiko 12-etatik 8-etara izango da alerta gorria ezarrita Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Atzotik dira egoera horretan Lapurdin, Baxe Nafarroan eta Xiberoan. Nafarroan berriz laranja izango da mantenduko duten alerta egoera. Sodupe muturreko 41,6 graduko temperaturak neurtu zituzten atzo, gehienezko 29 graduko temperaturak aurreikusi arren. Astelen honetarako temperaturek gorantz egingo dute eta Lakuako exekutiboak esandakoa gorrira igoko du maila eguerditik aurrera. Ipar Euskal Herrian goreneko alerta maila atzotik dute ezarrita, Miarritzen, pentsa, 36,6 graduko temperaturak neurtu zituztela itsasartean. Baina Baionan, barkatu, 22 eskoletatik 11 itxi egingo dituzte, bai gaur eta baita bihar ere, eskola orduetan, Jan Doje estadioan bilduko dituzte aurrak, gainera, berotik babeste aldera. Hainbat igeri lekutan bestalde, sarrera doako izango degunotan, beroari aurre egiteko behinbeineko neurri gisa. Eta Nafarroan zer, ba, bisularan egongo dela Lendarrean, lurralde osoan, biharko iluntzer arte gutxienez. AEMET, Espainiar Estatuko Meteorologia Agentziak muturreko sute arriskua iragarri du Nafarroan, eta bada ezpada nekazaritza ustiategietan makineria ez erabiltzeko aholkatu dute. Aurrikuspenen arabera, asteazken goizaldetik aurrera hasiko dira temperaturak gutxina gaizten, baina beroaldia propio ostiralera arte mantenduko da gutxienez. Eta zalantzan nagusetako bat uneotan, ba San Juan zuekin zer gertatuko den izango da. Antza denez, hainbat udalerritan baztertuko dutelako hauek bertan bera ustea aipatutako beroaldiagatik. Eguerditik aurrera temperatura maksimoak 37 gradu ingurukoak izan daitezke gaur kostaldean berrogi gradu ingurukoak Kantauri barnealdean eta 39 gradu ingurukoak izan daitezke barnealderagoko eremuetan. Ebro ondoko eskualdean 40 graduetara helduko direla aurreikusten da. Ongi iruditzen bazaizue, dena ongi xehetuko dugu Ikiribar luzea gure lankidearen eguraldiaren iragarpenarekin.
5: Asteari ekiteko giro eguzkitsuarekin eta bero itogarriarekin jarraituko dugu. Goizean, goiodei fin batzuk salbu, zeruan urdina nagusituko zaigu eta eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere oso antzeko eguraldia izango dugu, tarteka goiodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina urdinak nagusi izaten jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean bero hodei batzuk eta garatuko dira, eta ez dago aztertu behar gaualdera bertan ekaitzi solaturen baldertzea, baina aukera oso txikia denez, leku gehienetan ateri egongo da eta lasai amaituko da eguna. Hego-ekialdeko haizea bizi ibiliko da egunaren lehen zatian, arratsalde erditik aurrera ipar partean ipar haizeak muturra sartuko du, eta litekena da kostaldeko leku batzuetan ipar mendebaldeko haizea zakarrantzean sartzea. Temperatura minimoek eta maximoek ordea goraka jarraituko dute eta beroa itogarria izango da. Minimoak 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isuran 37 eta 42 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean eta Altu Samarrako lekuetan emango dira. Altuenak aldiz, Kantauri isurialdearen barnealdean eta bereziki Gipuzkoan.
4: Eta nazioartean entzuleok, gaur gutxienez bi arreta gune nagusi izango ditugu, lehena Kolombian. Bazkenean badirudi baietz, ultraeskuinak irabaziko dituela hauteskundeak Abelardo de la Espriak, baina kontuz, izan ere bien arteko Cepeda eta de la Espriaren arteko ezberdintasuna uste baina askoz ere txikiagoa izan da, uneotan boto guzien uneko 89,89 zenbatuta, antza denez Cepedak babes guztien uneko 48,70 bildu ditu de la Espriak pixkatxo bat gehiago, 49,76 datozen orduak gako izango dira ikusteko, bazer izan diteken gertatzen dena Kolombian. Eta begira, baita ere, uneotan Erresuma Batura zenbait edabide britainiarrek tartean degardean egunkari ospetsuak Kier Starmerren balizko dimisionen berri eman baitute azken orduetan.
6: I think there is lots of people out there that have the qualifications, the temperament and the qualities to become prime minister. I think Andy Burnham could be one of those people.
4: Ba, azken orduetan Andy Burnham Manchester handiko alkate izan daitekeela Starmerren ordezkoa iradoki du baren gobernu kide bat berak Peter Kailek merkataritza ministroak. Seiak eta bost minutu ditugunean errepidetan arazorik ez entzuleok, goizeko zazpietan bueltan izango gara zuekin hementxe, Naiz Irratian.
7: Naiz Irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 82. emankizunerako Usue Kerejeta musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Usue Kerejetaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoaren naiz eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarkateren aterpean, azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Usue Kerejeta, Zumarragan jaio zen 1989an, lehen hezkuntzako gradua ikasita du, eta musika eta pedagogia terapeutikoan aipamenak ditu ere bai. Bestalde, musikoterapia master ere badauka eginda, eta gaur egun musikenen musika tradizionaleko formakuntza egiten dabil. Trikiti eta pandero irakaslea da, 2005an lehen diskoa kaleratu zuen Amaiera izenekoa. Richa Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Usue?
2: Kaixo.
1: Zer modu zabiltza?
2: Ondo, hemen txea gustora.
1: Hemen aipatu dute musikoterapia.
2: Bai.
1: Zer da musikoterapia? Ze aurreko batean etorri zen, ba, joga egiten zuen musikari ere bai, Txari Eletak, eta berak soinuterapia egiten omen du jogarekin.
2: Bai, gonjekin igual ingozun, edo...
1: Bai,
2: bai, bai, bai. Ba, musikaterapia da, musikaren bidez, terapia eginal izatea, bueno, ba, hori terapeutikoa izatea, musika pertsona baten, bueno, ba, prozesuan edo ez, gehien bat, bueno, gehien bat nik lan egin deten esparrua izan da, berezitasun bat izan duten pertsonekin, baina, bueno, musikaterapia mundu guztiantzako izan daiteke terapia bide bat.
1: Terapia beharrezkoa dugu denok?
2: Nire ustetan bai.
1: Zergatik.
2: Bai, laguntzen digu mundua beste modu batera ikusten. Ezigera pentsatzen, ondo pentsatzen degula edo adakigula nola pentsatu ondo. Eta nik uste beste pertsona baten begiradatik hainbat gai lantzea eta jorratzea interesgarria eta beharrezkoa dela, ze bestela uste badegu gure pentsamendua bakarrik dela ez dakit onena edo ez dut uste hori danik bidea eta usteet garrantzitsua dela jasotzea beste jende baten gandik laguntza eta gaina profesionala baldin bada kasu honetan, ba, askozaz gehiago.
1: Gero aipatuko dut hitz hau, baina laguntza esan duzu. Nik gero salbazioarekin lotuko dut. Musikak nonbaitetik salbatzen algaitu?
2: Guztiz baietz. mundu azkar honetatik, nei pertsonalki behintzat, bai, musikak ematen dit egoteko, tarte hori ez, nerekin egoteko, leku batean egoteko, eta benetan sentitzeko, bueno, ez dakit bai hori sentitzeko, eta lurreratzeko pixkat, ez? Bizigea korrika, alde batetik bestea, dena korrika iten dugu, eta nei kasu honetan musikak bai ematen dit, lurreratzeko momentu hori.
1: Zuri bai, baina zuk beste bati hori txertatzea, ez hori ez musikoterapia hori, terapia hori egitea?
2: Ba, saiatzen naiz, momentu hietan ere lurreratzen, bai, saiatzea ez, egotea hor, ba, gaude musikak kriston indarra dauka ez, eta behar dugu egotea momentu horretan, hori egiten, kasu honetan musika egiten, eta musikak laguntzen gaitu, bertan egoten ez, gu izaten, eta orduan, bai, saiatzen naiz.
1: Eta ze musika erabiltzen duzu terapia horietan?
2: Bueno, sortzen dan musika.
1: Gehienetan. Dena sartutakoa da, ez da?
2: Ez,
1: adimen,
2: aurretik...
1: Adimen artifiziala... Ez, baina, zen musika erabiltzen duzu?
2: Bueno, a ber, gehienetan, improvisazioa lantzen da, ba, terapia jasotzen nahi dan pertsona horren araberako musika sortzen dugu, bai gitarra, bai pianoa, bai perkusioa, bai gorputza, edo zer erabiliz. Normalean ez dira, bueno, nik ez ditut erabiltzen kantak sortuak daudenak aurretik.
1: Ah.
2: Bai. Izan daiteke baita erabili daitezkela, baina nik nire terapiatan ez.
1: Eta hori nola sortzen duzu, hau da, pertsona bakoitzari bere terapia, bere musika, berezia sortu behar diozu? Hau sortzen diozu?
2: Bai, noski, pertsona bakoitzak behar ezberdinak dauzka momentu ezberdinetan.
1: Eta zuk ere bai, ez da? Igual
2: bai, noski.
1: Horretan,
2: guztiz. Osa, nik niagian noa pentsamendu batekin buru, ideia batekin, eta gian beste ideia guztiz diferente bat sortzen da saiotan, orduan oso ezberdina, ba, igual ninoa pentsatzen, bale, ba, gaurrin dezakegu hau, igual perkusiozko zerbaitekin, eta gero guztiz kontrakoa da, bilatu egulako gauden ikasgelan, txintxarri txiki bat, eta horrekin egin dezakegu.
1: Eta gitarra hartzen duzunean? Atera altzaizu alako batean folk kutsuko bat eta bestea heavy, death metaleko.
2: Heavy, esango nizuke ezetz.
1: Bueno, hor ja, asti gara mugak jartzen.
2: Bai, bai. Esango nizuke ezetz, ez deten zuten horrelako musika mota, ez da ezaitelako gustatzen baizik. Eta, bueno, nire egunerokotasunen ez daukale kutxo bat musika horrek. Igual ez dakit, igual emendik demura batea bai, baina orain gozez. Eta hor nik ere sortzen detenen, hori ez da nabari. Osa, ez bali maeten zuten heavya edo metala, nire kantetan. Nere kantetan ez dago musika mota hori, baina bai musikak intentsitate ezberdinak dauzkala eta agian ba rollo kutxo hori fuerte jotzearena edo kantatzea zerbait igual.
1: Kantu ere bai, hau da kantatzea ere bai.
2: Bai, noski eske ahotsa da nere ustez gauza bat.
1: Baina letra jartzen diozu?
2: Bai, momentuan improvisatuta.
1: A momentuan improvisatuta.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Eta nola dakizu hori komeni zaiola pertsona horri?
2: A ber, klaro, euneko unean ez dakit guziz komeni zaion, baina bai saiatzea analizatzen pertsona horrek ze behar dauzkan, edo ja hitz batek esaten dizu agian zer behar duen, edo ja ezagutzen balin badezu lehenago, egia da hasieran, pertsona batekin terapian astezeanen hasieran oso zaila dala, ze klaro, ez dezu ezagutzen, ez dakizu bere inguruan olakoan, ez dakizu bere egunerokotasuna zer dan, orduan pixkat hasieran prozesu hori asko ze zailago aite zait, baina gero ja ezagutzen zoazenen bere egunerokotasuna, bere rutinak, bere gauzak, sortu aldituzun momentuko gauza horiek, hitz horiek, melodia horiek, bueno, agian bai dia berari komeni zaizkionak.
1: Orduan psikologo lana egiten duzu?
2: ez, esango nuke ez, ez, ez, ez, bueno.
1: Ta ze jarre hartu behar du terapia jasotzen duenak? Hau da, zuk jotzen duzun bitartean, entzun behar du, zerbait egin dezake?
2: Entzun, berak ere abestu dezake, lagun...
1: Baina abestu bapateko tasun horretan...
2: Edo zer, osea, hitz bat, soinu bat, onomatopeia bat, edo zer, osea, horrek balio digu, jarraitzeko sortzen, ari bat izateko denak ez. Adibidez, paralisi, garun paralisi haukan, ez detin joiz lan egin, baina bueno, praktikak eta egin ditunean ikusi non, garun paralisia haukan ba, pertsona baten soinu txiki batekin, nola sortu daiteken hortik, ba, edo melodia bat, edo musika bat, edo zerbait. Osa, dena zaigu baliagarri ez. Azkenean, saiatzen dira komunikatzen gurekin, hitzez ezin dutelako askotan, edo bai, edo segun, orduan gu gea horren hori nola trasladatu musika mundura ez, hori laguntzen diegu, eta... Nik benetan saioak izaten ditutenen flipatu iten dut batzutan, ateratzen dira gauza batzuk, esaten zula, nundik atera dau.
1: Urduri joaten zara saio horietara?
2: Batzutan bai. Gehienetan lehen esan dut bezala hasieran itezait, hori, esaten dut, ahar zer datorren, nola datorren, klaro, horrek ere lanketa bat behar du, ezintzea gero jun eta, ba, venga, hauin, ez dakizu nola etorriko dan pertsona, zu ere, ba, egun batean zaude ondo, beste batean agian ikutugo, eta azkenen horrelako saioetan, pues, gauzak ikutzen dira barnen ordun.
1: Eta gero feedbacka nabari duzu?
2: Guztiz. Osea, bueno, feedbacka, adibidez, musikoterapeuta ez dan pertsona bati esaten diozu, zurekin dabilen pertsona batek saio batean lortu duela esatea lara, eta esaten dizu, bueno, hori, ba hori da, kriston aurrera pena, etortzen balima da, pertsona bat ez duena itzikiten, eta lortzen duzu, 10. saioan lara esatea, osa hori aurrerapen bat, osa lorpen bat izaten da hori. Ordor.
1: Baina beti joaten, bueno, egiten duzu musikoterapia arazoak dituen jenderekin. Nirekin nik ere arazoak izan ditzaket, ez da?
2: Bai, bai. Bueno, nik orain arte lan in izan deten jendea izan da diagnostiko bat izan duen pertsona. Baina lehen esan dut hori diagnostikorik ez daukan pertsona batekin ere lan, osea egin daiteke musikoterapia, izango zen musikoterapia preventiboa bezala edo, bueno, bai. Baina nik ez deteuki aukera egiteko hortik lana.
1: Ta inoiz negarre ingo zenuen, ez da? Entzun da beste aktivita esaten duela edo...
2: Momentuan bertan negar-negarrez emozionatu, klaro, ikusten dezulako lortu dola beste pertsona horrek komunikatzeko modu bat eta ulertu dizula, ez? Ze hori da azkenen hor elkarrezketa bat bezala sortzen da bien arten, bueno, bien arten edo taldean ere izan daiteke. Orduan, momentuan igual emozionatu, eta gero bukatu saioa, eta orduan bai negarrin. Bai.
1: Zauri negarti bat, hau da kantuaren izenburua, Usue Kerejeta daukagu gurekin.

0: Esan dudan bezala, zauri negarti bat da kantoren izenburua, gurekin Uxue Kerejeta daukagu. Uxue, zer da zauri negarti bat?
1: Zauri negarti bat, minez dagoen zauri bada, ez? Kasu honetan, kanta honetan erreferentzia zauri negarti horri egiten diot, zauri negarti hori ni izan da, ez? Ba, egun batetik bestera ikusten duzu nola jendeak esaten dizun horrek nola kolpatzen zaitun burua hortu denbora guztien eta momentu baten sentitu nintzen zauri negarti bat, zauri bat kilometroak izango balitu bezala, zauri beltz bat eta hor bukle batean sartuta eta niretzako zauri negartia momentu horretan hori izan zen eta hausia atera zen.
0: Zauri fizikoak, zauri psikologikoak, zin da mingarriagoa?
1: Ba, begira, esango nizuke, lehenengo momentuan, zauri fisikoa, niretzako izango litzatekela mingarriena, baina gero luzera, esango nuke, psikologikoak, diala mingarrigok. Azkenean fisikoak bai ematen dizu momentu horretan mina daukazula eta soluzioa baldin badauka, ba bueno, ba badauka, ba edo operatzen zaituzte edo bueno, dana dalakoa, baina psikologikoak lanketa behar dute normalean, hola izaten da. Lanketa sakon bat, zuk zure buruan zehar hor introspekzio lan batin behar duzu. Begiratu behar duzu nun dagoen arazo hori edo zer dan psikologikoki zuri eragiten dizuna. Eta, ba, dimin ezberdin dia, ez? Zauri ezberdinak hor.
0: Eta nola zinda daitezke psikologiko horiek, zauri psikologiko horiek?
1: Denborarekin, laguntzarekin, eta norberaren burua, ez dakit, presente ukita, entzunez, eta hoxe, beste ire entzuten, eta laguntza eskatzen.
0: Laguntza eskatzea zaila egiten zaigu normalean?
1: Oso zaia. Bai, ez dakit, nire kasun, nahi oso zaia egiten zait, uste etelako, bueno, edo pentsatzen jartzen naizelako, jo, pentsatuko du jendeek, hau, ez dagoela ondo, ze movida, bere movidak, eta gero esaten duzu, pertsona bati eskatzen diozunen laguntza, benetan lagundu nahi balin bazaitu, laguntze zaitu. Eta kostatzen zaigu hainbeste, esatea, jo, zure laguntza behar dut. Ez dakit, izan daiteke...
0: Baina noren laguntza behar duzu? Edo norena?
1: Ez noski ez. Ez inaiz, edo zein lagunen gana jun, edo... Ez, nik badauzkat pertsona batzuk, esku batean sartu zaizkitenak, nun zerbait, zerbait laguntzaren bat behar balin bat, jo, ontaz hitz egin behar dut, edo beharra daukat, itxasua ikustea juteko, niretzako hori ere laguntza bat izan daike, hori bakarrik iteko. Eta, baina, hori zuk esan dezuna, edo zein ez, pertsona konkretu batzuk dira.
0: Pertsona askok al daukate o daramate kopetean lagundu nazazu, idatzita?
1: Ez, baina eraman beharko lukete genuke. Bai, oso, bazuk esan dezuna, kostatzez ego asko eskatzea laguntza hori, ez? Eta orduan, ba, zen zaude, ondo, sartzezea txeko lauparetatan, eta esatezu ondo, ez, no? Ondo, ez? Laguntza behar dut, eta eraman beharko genuke hemen, laguntza behar dut, edo lagun nazazu, baina...
0: Baina lagun nazazu hori norberak daukanen idatzita, besteari galdet esaten diozu nola zauden zu, eta besteak bere historiak kontatzen badizkizu, eta isilarazten baldin bazaitu, bere gauzak garrantzitsuagoak direlako, hor zer dago?
1: Bueno, ba lagundi ezaiok ez zuzuk ere, agian zuri ez dizu berak laguntza eskatu horrela zuzenki, baina ba, igual...
0: Baina zu joan zara bibia.
1: Bai, egia da, baina bueno, agian berarekin hitz egiten, zuk ere hausnartu ezakezu zure...
0: Baina zurea estali badu?
1: A ber, bai...
0: Berea garrantzitsua baldin bada, garrantzitsuagoa baldin bada,
1: claro, agian...
0: zure baino, norberarena baino...
1: Claro, agian berak ez duk ausardi hori neri galdetzeko edo esateko laguntza behar dit, eta nik esan dio danean laguntza behar nula berak esan dit. Jo, bani nik bestea zakize, eta esatezu, bale, berak ere laguntza bat behar du, nik ere, berak ere, orduan, bueno, berarekin hitz egiten aizeanen, bai, igual, bai, hasi zaitezke, jo, bani ere hori igual pasatze zaite, igual zure, hor konexio bat bezala iten, ez dakit.
0: Konexioak, muga batzuk ditu ere, ez da?
1: Guztiz, bai. konexioak muga batzu ditu eta gaina oso zaila konexio hori askotan bideratzea, ez?
0: Baina normalean pertsona asko iesean doaz, ez? Arazo horietatik. Ies edo esaten dute nik ez daukate zer, banoa aurrera.
1: Beno. Bai. Bai, bai, bai, guztiz. Osa, nik ingurun badauzkat hori, bai, bueno, ez nagondo, baina, bueno, ba, pasako da. Eta ikusten duzu pasatzen dela denbora eta ez dela pasatzen. Eta ez da pasatzen, eta ez da pasatzen, eta ondo zaude laguntza behar duzu. Ez, lasai, lasai, lasai. Eta esatezu, ostra, honek luzera, ez dizu honingo, baina, bueno, norbera dauka bere buruaren eskumena, nola nahi duen.
0: Baina errez joaten gara beste arazoa konpontzera, ez da?
1: Bai, juten geha, baina gero ez ditugu konpontzen. Ez dakizkigu ondo konpontzen, ze agian badakigu hitz egiten gauzez, baina ez geha terapeuta, ez geha psikologoak, orduan.
0: Beste zauri bat, badago zauri mugari dagokion zauria, muga, hau da, Euskal Herriak zauri politiko geografikoak ditu, edo dituzu, zu bat daukazu olakorik.
1: Asko, gehiegi igual. Bai, esango nuke, bueno, esango nuke, bueno, nik hitz egingo dut nire iritziz. Nire iritziz, pertsona orok dauzkagu milaka zauri. Eta poliki-poliki zauriak estaltzen dira, baina hor gelditzen da beti marka, eh? Nahi izan edo ez nahi izan, emozio batek, pentsamendu batek, ekintza batek eramango zaitu zauri hortara, hor baldin badago minimo zauritxo bat irikita edo oraindik ondo itxi gabe, eramango zaitu eta nik uste pertsona orok dauzkagula zauriak. Osea, bai dauzkagu eta nik adibidez pila bat.
0: Euskal Herriak mugak beharko lituzke?
1: Ez. Bueno, ez, baina usteet Euskal Herriak dauzkan bueno, mugak nik muga horiek zazpi muga, bueno, zazpi muga, zazpi probintzi dauzkagu. Nik Euskal Herria bat bezala ikusten dut. Bai iritze zait, bueno, leku bakoitzak bere identitatea, bere herria badaukala, ez, baina azken finean guri egiten gaituna Euskal Herri izatea da denok bat gehala, ez?
0: Eta seguru denok bat garela, ze batzutan batzuk ez dute onartzen korrikan ikusi zen zer gertatu zen, ezta? Batzuk Euskalen alde baina gero kontra doaz.
1: Bai. Inoiz ulertuko ez deten zerbait da hori, Euskararen alde egiten dezu zerbait, baina gero kontra zaur, orduan, da, pentsatu zaitzean iten, ez? Osea, auki autokritika pixkat, eta ez du nahi onartu Euskal Herriak zazpi lurralde txiki polit elkartzen ditula, ba, pues eske ez ulertzeko, osea, bueno, ez dakit, ez ulertzeko ez, baizik eta ulertzeko guri ez, hori pentsatzen dugu noi.
0: Euskararen alde egiteko independentista izan behar da?
1: Bueno, bai, esango lizuke bai. Bai, edo, bueno, zuk hizkuntza baten alde egite soiak ez dakit. Bueno, bai, egiten zaitu ja politikoki kokatzea leku baten, euskara bultzatzea ja politikoki kokatze zaitu leku batean. Kasu honetan, gu euskaldunok, osea, guk euskaldunok euskararekin bat egitea eta independentistak ez izatea, ostra, ez dakit ulertzen deten hori. Nik biak batera eramango nituzke.
0: Zer da zuretzat euskal kantu bat?
1: Euskal kantu bat niretzako da gure ama hizkuntzatik ikasitako, jaten eman gaitun horretatik, harremandu gean horretatik, kantu bat sortzea barruan daukagun horrekin, gure hizkuntzan.
0: Hizkuntza gaztelania edo frantzesa.
1: Bale, gure ez barkatu nere kasuan. Bale. zurea ama hizkuntza gaztelania izan bada, bueno, momentu batean euskera ikasi duzu eta euskal kantu bat idaztea izan daiteke, bueno, edo euskal kantu bat izan daiteke harremantzeko modu bat, ez? Euskera erroa euskeran egonda.
0: Nola, ze harreman egingo zenituzke edo ze Euskal Herri mota desiratuko zenuke?
1: Desiratuko nuke Euskal Herri bat lehenitze egin deguna, independentista bat, noski usteet Euskal Herriak bere erabakiak hartu beharko lituzkela Espainiako gobernutik kanpo. Badaukagulako herri bat, badaukagulako zer esan, eta sinisten dut Euskal Herria izan daitekela feminista, ekologista, osea, ez dakit, euskara izango dena gure hizkuntza, erabide guztitan, leku guztitan, komunikatu gaitezkena euskaraz, eta sinisten dut Euskal Herri, bai, ez dakit, hor igual pixkatu utopikoa, baina sinisten dut Euskal Herri.
0: Ados, zauriak sendatzeko, lehen aipatu duzu, ez? Ba, batutan kirurgia, edo laguntzak, edo pilulak, eta bar. Pilulak derrigorrezkoak ditugu?
1: Pilulak?
0: Bai.
1: Zer?
0: Pilulak.
1: Oda, zaintzeko?
0: Botikak.
1: Botikak. Hor badauzkat, iritzi kontrajarri de xente, ze inguruan badaukat nere txean farmazeutikari bat daukat, erizain bat ere, eta jo, goratzen naiz, bain esan dezula pilulak eta pixkatola, COVID garaia izan zanen, jarri zizkiguten txertoak denoi, eta bat bali maizu jartzen hori, igual hilko zea, ez? Eta pilulekin, bai, hori ere hola da, baina eta pilulekin ustez berdina pasatzen dela, ez? Nere ustez badaude beste alternatiba batzuk erabili daitezkenak. Azkenen, pilula batek egiten diguna, mina baldin baukagu, pun, momentuan kentzen digu eta listo. Eta eske nahi dugu horrela izatea, mina baldin baukagu kendu. Eta agian beste lanketa batzukin daitezke.
0: Zure etxeko horiek pentsatzen dute txertoekin ja dana konponduta daudela?
1: Pues bai. Bai, bai.
0: Eta zuk?
1: Nik ez. Ez, guztiz ezetz. Sartzen digutela bildur hori, ez, gorputzean. Ez bali maukazu hau, egia da, badaukatela alde positibo bat zentzu batzutan, ba gaixotasun batzuk sartzeko, edo, ados, hori iruditzen zait superrondo, baina, beste gauza batzuk badaude, adibidez burua jantzi guten hor, nire ustez COVID garai hortan, eta nik bitxertu dauzkat, baina, hori azkenean presioa, ez bali maizu jartzen, hartzen bali maizu zerbait, eta hiltzen bali maizu, eta esatezu, ostra, ba, igual ez ez jahil nahi, ez? Hiltzera kondenauta gaude, baina, ja, igual ez nintzen hilko.
0: Baina kondenatu gintuzten ere etxean gelditzera.
1: Bai.
0: Itxialdi bat.
1: Bai. Bai, baina momentu horretan pentsatzen ez ustra ez dut nahi hau pasatzea. Ba, soluzio hau bada, baina egon nintzen, bai jarri, ez jarri, benetan honek zerbait iten digu. Ez dakigu.
0: Etxekoekin eztabaida izan zen.
1: Bai, noski. Bai.
0: Eta?
1: Bazkeren, venga, jarriko ez eta punto. Olaxe. Ez, hausnarketa in eta gero, ikusita, bale, ba, ez dakit iritsi nintzen ulertzera momentu horretan izan zitekela zerbait beharrezkoa bezala, ez? Orain begiratzen dut, zenbat urte pasadia? Se, bost? Bost urte edo. Begiratzen diot eta esaten dut, ostras, bai, momentu horretan pentsatu nun, bai, beharrezkoa da, azken hausnarketa bat inon, baina benetan ondo hausnartutako zerbait izan zen. Hain baliagarria zan hori jarri beharra lizate, oza, jarri beharra euki genula, jarri malezu, bestela, orain ez dakit ingo nuken, ziurrenik ez.
0: Orduan esan daiteke salbazio etzela hortik etorri.
1: Ez.
0: Nondik etor daiteke salbazioa? Bal daukagu salbaziorik.
1: Salbazioa bizitzaren aurrean, hilko garen hortan, ez dakit.
0: Eta nik ere hirugarren munduko gerra biziko dugu? Edo egongo da?
1: Ba, behitu esango izut, ez daki dela, ze usteet mundu hontan nire iritziz egun batetik bestera gauzak aldatu daitezkela inbeste, izan daitekela bihar bertan, jakin gabe, ze horrela pasatu da, egun batetik bestera, pum, bomba bat hemen, pum, beste bat, eta esatezu, zeigea, zertan, esa ez ditu lertzen zertan aigean dena da dirua, dena da politikariek esaten bali maigute hau, hola izan bar da, eta Nei, egia esan pixka kezkatzen hau, baina ez dakit ze pasatukoan.
0: Sinistu behar dugu esaten dizkiguten gauza guztietaz?
1: Ez, eske ezin dugu. Ezin dugu, eske bestela biziko ginateke burbuja baten bildurtuta, unerokotasuneko gauzak disfrutatu gabe, beti bildurrez hau pasauko da, igual, hau zakiz, esan dute hau. Ta pixka bai bizika igual hola, eh? Ja. Boa, esan dute, igual Espainia ezakize, orain, jo, ba, bombardoatu dituztenen herrialde ezberdina, boa, Espainia ezakize, boa, kontuz, supermerkatu, oh, nik ingurun entzun ditun gauza batzu, juneroosteaz, igual hona, nik esaten hon, a ber, baina, osea, ez dakigu, ze pasauko dan? Ez dakit.
0: Fede duna altzara?
1: Ez. Izan nintzen umeetan, azkenean ez ezulako ulertzen zer den, eta zure ingurukoak baldin badia fededunak, gure amama, gure birramonak etxean, ez dira izan super fededunak, bai, gandero, mezeta, eta bestea, baina, bueno, bai, zakin dikumetan sentitzen un konexio bat, gehien bat, juten nintzen, jonenik katekesisa indet, bataiatu naiz, komunia indet, eta orain pentsatzen dut, eta gogoratzen naiz jaera bakin unen, esaten unen, honek ez dauka zentzurik, ez ez sinisten Jesusengan, ez dut ezertan sinisten, eta esaten unen zergatik, orain arte, zenik amala urte neuzkan, bai, amala urterekin ikuste utzi nula, ja, ja horra osnarketa bat inulako, eta esan horako, zehaize hoxue, baina hor, nik Elizarekin iten un kontaktua zan, pixkat, baino abestu intziteken Elizan, eta gustatzen zitzaian Elizara jute horregatik.
0: Hortan gustatu leitzaizuke Estatu Batuetan jaio izan bazin, ez da? Han beltzek eta daukaten Elizetan eta daukaten martxa izugarria da.
1: Bai, bai, baina nik uste ez nintzatekela izango. Bai, bai, total, gustatzen zaizkit pila bat, eh? Bai, ez dakit fede du nahi zago nintzatekenan edo, ez? Nire ustez inguruak ere asko iten dizu, ez? Osa, nik adibidez hausnarketa hori propio inun. Osea, ezan izan nere ingurun badaude sinizdunak dian batzuk, eta beste batzuk ezetz, orduan horre esaten hon, hau ze, baina zer da hemen atzetik, osea, zer da zerbaiten tan sinistea, eta beti, maur, Jesus, beste bat esaten hon, a ber, zer da hon? Orduan esan hon, ez da egia, bueno, nero ustez, ez da egia, eta horretzin hon, ez da sinisten hortan.

0: etxe, hori da kantoren izenburua, gurekin Uxue Kerejeta, eta kantuaren sortzailea. Uxue, maite diren bi pertsonen begiradak etxe bihurtzen aldira.
1: Bai, bai ez usteet guztiz. Begira batek usteet eman dieza zukela etxe izateko leku hori edo pertsona hori etxe izateko motiboaz. Usteet oso aztuite zaigula askotan begitara begiratzea. Bueno, begitara begiratzeak zer, osea, ze on ekartzen dunez. Joni, a ber, igual da, ba hori kanta hau idatzi nunean konturatu nintzen. Begitara begiratzen diozunen pertsona bati ulertzen dezula pixkat. Esatezu, ulertzen nahi nahi, zehizean pentsatzen. Gero igual ez diozula guztiz ulertzen, baino bai ustet

0: begirada hori bota duen pertsona horri definitzen diola asko ze motatako pertsona dan. Orduan ezin dut horrelako begiradekin ematen diate nazka baina sutan jartzen haute orduan. Ez.
1: Toxikoak dira horrelako begirada asko orduan.
0: Bai, guztiz. Osea, horrela begiratze zaituen norbaiti, norbaitek, mentalki ez dakit arazoren bat, eukiko, osea, ez dakit, bai, bai ze, ez da begirada garbi bat, osea, da begirada bat, bere nahi propio hietatik ez, hola begirada, bai, nazkagarria.
1: Nola ikusten dituzu harreman irekiak?
0: Bueno, ikusten ditut badiala harremantzeko modu bat. Harreman irekiak izan daitezke izan daitezke ez badira harreman mota batzuk, baina izan behar dira oso zainduak nire ustez. Eta alde nago, osea, iruditzen zait ideia oso polita dala, pertsona batekin baino gehiagorekin konpartitu alizatea zure bizitza, ez? Zure harreman bizitza hori. Baina gero nere inguruan ikusten duten praktika hori, osea horren praktika, ez da guztiz ikusten dugun idealtasun hortan, ez? Piskat zaila izaten da harreman ireki bat izatea eta zu konpartitzea bizitza pertsona batekin baino gehiago.
1: Itxia denean ere, egon daitezke botere harremanak, ez da? Harreman horretan?
0: Bai. Eta badaude, izan daitezke, eta badaude, osea da, uste eguna baino gehiago daude, uste egu bikote harremanetan gertatzen dian oiko jarrera batzuk, diala oso oikoak, eta esaten duzu, ez? Osea hori, bai da botere harreman baten, osea, hortatik horren baitan, zuri ari zaizu pixka bat kontrolatzen bezala, baina askotan ez gara konturatzen.
1: Hildako emakume askoren eriotzak edo hilketak maitasun batetik datoz, ezta? O maite dituen batek hil ditu?
0: Suposatzen da maite duela, ez? Suposatzen da. Nik esan luke hori ez dela, hola. Osea, hilketa horiek ematen dira momentuan, wow. Bai, maite nuen, bai, hori da gezurra, zuk daukazu arazo, osasun mentaleko arazo bat, zezuk maite dezun pertsona bat ez dezu hiltzen. Baina gaur egun, ez dakit maitasuna nola ikusten deun. Ikusten dugu oso ezberdin pertsona bakoitzak, eta, bueno, normala bezala ez, baina mota horretako maitasuna, ez da beneta, osea, eske ez da maitasuna, ez da benetako maitasuna, zuk maite diozun bati, osea, saiatuko zea bere onena ateratzen, zure onenarekin bateratzen, eta maitasuna da, komunikazioa, beste pertsona batekin lasai egon alizatea, hitz egitea, maitatzea, ez, goxo egotea, eta hori hilketa bat ematen dan momentuan, ematen dian ekintza batzuk egoten dianean, ez dianak benetan maitasunezkoak esaten duzu, errori. Hori ez da, hori ez da maitasuna.
1: Baina matxismoa sistemiko da. Eta jende asko eskontzen da, eta bikoteetan bizi da, eta
0: abar. Bai, nik uste etorratzean ere badagola beldur bat, ez? Sortzen duzu bizitza bat pertsona batekin, nun uste ezun, wow, ze bizitza polita, ze ondo, ze harreman polita aukagun, bizitza guztia eginda, ez dakize. Eta gero benetan agian ezagutzen dezunen pertsona hori, esaten duzu, ostras, zein dut? Zein da pertsona hau, nik ez dut ezagutu pertsona hau. Eta nik uste dinamika hori oso orokorra dela, ez? Hasierako urteetan, ahi dena superpolita, dena superrondo, baina gero ja urtetxo batzuk pasatzen dianen, egon urte batzuk, izan daiteke ez dakit, eh? Azten dira ateratzen, ba hori, jarrera ez oso oikoak, eta, wow.
1: Eta zein da zure iritziz matxismoari egiteko behar diren bideak edo urratsak?
0: Ba ez nizuk esango bide bat dagoenik edo imaginatzen dut, osea, desiratzen dut, hain erresa izango balitz bide bat topatzea, bide hori hartzea denok ja, baina, eske, ez dakit, pertsona oro egon behar geha prest bide hori egin alizateko eta ez dut uste gaur egungo gizarte hortarako prest dagoenik.

0: Osa, ne ustez, bide hori denon arten komunitate bat sortu behar da hori, horri aurre egin alizateko, eta ez dut uste gaur egun gure mundua, gure ingurua, hortarako presagoen. Osa, gutxi batzuk bai saiatuko gea, eta bai saiatzen gea, ekintza batzuk egiten, ekintza batzun alde egiten, ba, joer, horri aurre egiteko, baina nik uste kontzientzia orokorra izan bar dala, eta ez daukagula.
1: Zer merezi du bortxatzaile batek?
0: Asko pentsatu ez galdera hontan. Eta ni beti izan naiz bigarren aukerak ematearen aldekoa, baina kasu honetan ez dituzte.
1: Bigarren aukera, hau da berriro bortxatzea?
0: Ez, ez. Bigarren aukera bat pertsona hau mundura sartu alizateko reinsertzio lan bat inda, ez? Baina ez dut uste beraien kasua hori, bigarren aukera hori edukiko luketenik, ez? Eske ez desinisten. Osa, zuk pertsona bat bortxatu dezun momentuan, zerbait saitzaude ondo, eta berri zingo dezu. Eta ez dakit.
1: Martzelek zerbait bideratzen dute, edo zaintzen dute, edo salbatzen dute, edo...
0: Egia esan ezakit oso ondo kartzelen funtzionamendua zein dan, eta bertako, osea, bertan, bueno, kanpotik ikusten dena, eta bueno, badiote reinsertzio lan bat, bueno, egiten dala bertako pertsonekin, eta bai sinisten dut, pertsona kasu batzutan, segun zein izen dan kondena edo zergatik dauden kartzelan, bai, eduki dezaketela bigarren aukera hori, baina bortxatzaile batek, ez dut uste, ez bigarren aukera hori lortu ezakenik kartzela, eta gero eta hortaz, bai kartzelan egon daiteke eta kartzelak egin dezake lan hori, ez? Baina ez dakit zuzenki edo orokorki zein dan kartzela baten olako...
1: Matriarkatuan bizi izango bagina, hobeto biziko ginateke?
0: Ostra, ba ez dakit galdera honi erantzuten bai edo ez batekin, ze inoiz ez da mundua horrela bizi, bai uste gauza asko aldatuko liratekela. Hori botere harremanak lehen hitz egiten egon geana, ez? Gizonezkoa, emakumezkoaren gainetik, ba, bueno, ba, izango zan, etza nola izango, orduan, ez dakit, gustatuko litzaidake ikustea temporada baten mundua horrela bizitzen, baino, bai eta ez.
1: Eta zer pentsatuko luke emakume batek pentsatzen duenean alua izan behar dela emakume izateko, eta beste atzuk esaten dute ezetz, ez dela izan behar alurik emakume izateko?
0: Ez, noski ezetz. Norbera jaiotzen da, pertsona bat jaiotzen da genital batzukin, eta horrek nire ustez ez zaitu egiten emakumezko, gizonezko, edo bueno, ez da genero batekin identifikatzeko. Ez zaitu egiten, orduan badaude, badago jende asko uste duna, ba hori, zu jaiotzen bali mazea vaginarekin, emakumezkoa izan behar zehala, eta nik ez zaitu uste hola. Genetikoki agian bai izango zea, bai eukiko dituzu, ezakindu lan, XXXI, ezakindu lan, bakoitzak zer dauzkan, baina ez hori norberak erabakitzen duen zerbait da. Eta ez gure genitalek.
1: Hor badago TERF mugimendua.
0: Errespetatzen dut, baina ez dut konpartitzen.
1: Errespetua? Zein da zure errespetua?
0: Bueno, nik ustet, iritzi hori errespetua izan behar diogula, ez? Norberak pentsatuko nahi duna, eta ez dakit, guk ezin diogu beste pertsona bati, bai, aldiogu pentsatzeko era aldatu, baina berak hori nahi balima honik errespetatuko zaitut, baina ez dut konpartitzen hori. Iritze zaidalako, justakit, aizela pertsona bat ukatzen bere erabakitzeko, berak zer izan nahi don, erabakitzeko aukera. Orduan, ez dakit, ze arazo daukaten, horren aurrean.
1: Zure iztegitik gorroto hitza ezabatuta daukazu?
0: Ez, guztiz ezetz. Gainera, gorrotoa daukat oso presente, saiatzen naiz, gainera daukat gorrotoa, askotan nire gauzekin, nik neri. Saiatzen naiz pixka bat hori neutralizatzen, baina kostatzen zait asko. Eta beste jendearekiko ere izan ditut gorroto momentu asko. Eta orain ere nik uste munduan pasatzen nahi gauzakin ere badauka, olako gorroto bat esaten zela, uff, mesez gelditu hau dena.
1: Baina gero maitasunari pilo bat kentatzen diozu.
0: Bai,

0: maitasun ari, ala H-rekin, hori da kantoren izenburua, H-rekin eta H-rik gabe idazten du Usuek Erejetak, eta zergatik kantatzen diozu maitasun hori, badakit kantu honek dena den, ez dela maitasun lehen aipatu dugun toxizidade edo izan daiteken horrelako maitasun bati, ez da?
1: Ez guztiz kontrakoa. Usted idazten dio dela maitasunari badaukadalako gabezi bat hor barruan, ez? Pixkat barrua ikutzen diten hori, bueno, pues, maitasunak ere min eman dezake barrun, burun, orduan pixkat hortik idazten dut, ez? Maitasun horri idazten diot.
0: Zer da bizitza? Ze kantu honetan eriotza ere aipatzen da, ez da? Ez azaletik, baina bai ba, irakurrita lerro artean.
1: Ba, bizitza da gauza askon arten, nire ustetan, aprobetxatu behar deun zerbait. Ez dakigu, bueno, guk ezagutzen dugu bizitza hau. Ez dakit, eta uste, eta askotan ez degula, ez daukagula oso presente, ez, bizitza zer dan, azte zaigu guztiz, azten gera norbera, eta ez nuke jakingo hitz baten esaten, edo la esaldi baten esaten bizitza zer dan, ez? Osea, bizitza hau da, bizitzea, menegotea, presente izatea, ez dakit, harremantzea nahi ditugun gauzakitea, maitatzea.
0: Momento mori?
1: Guztiz. Hortara destina, gure destinua da hor, jazta hilko gea.
0: Zerbait zor diozu? Eta hau zena edute, askotan izaten delako maitasun atalean, ni ez naiz ezer zugabe, kantu pilo batetan agertzen den esaldia da, ez da, bai. Ni ez naiz ezer zugabe.
1: Bai, gogorra da pixkat, ez? Baina egia da, momentu askotan dependentzia asko sortzen dela beste pertsona batekiko. Eta nik ez dakit norbaiti zerbait zor dioten, egia da saiatu naizela, ni naiz pertsona bat asko pentsatzen detena gauzetan, eta nere ekintzetan, eta asko saiatu naiz, azkeneko urtetan pixkat jendeari uzen, ba, jumardana juten, eta etorri berdana etortzen, ordun ez dakit, norbait jundanen, usteet gauzak utzitutela aliketa ondoen, eta ez dakit zerbait zor dioan norbaiti. Norbaiti zerbait zor baldin baiot, ba...
0: Dolua sortzaio baten bati?
1: Ba, agian bai. Agian bai. Doluaren airutze zait, dala horrelako gai bat ez diogun alekua ematen, eta... Adibidez, pertsona bat galtzen dezunean, dolu prozesu hori, bueno, galtzen dezuna, ez dut esan nahi hiltzen danean bakarrik, baita lagun bezala edo, usteet prozesu bakoitzak, bai dakarrela dolu bat, baina, klaro, dolu mota ezberdinak gaude, ez? Orduan, bai, dolua ez dakit, nire ustez, dolua egunerokotasunean eduki beharko genuken zerbait da, eta ez egur hortaz hitz egiten ez zer. Zerbait pasatzen zaigunean, ba ez, dolua malde batera. Ez dakit.
0: Isildu behar dira gauzak?
1: Momentu batzutan bai. Bai, uste, baietz, zeba dakizu momentu batzutan gauzak isilduta, zuri kolpauko izute igual barruan, baina beste pertsona bat agian gehiago. Orduan, egia batzutan, isildu horretan, isiltze horretan, egia batzutan, minasko ze gehiago eman dezake. Orduan, batzutan gauza gehiagi isiltzen ditugu agian,
0: Eta pandemian isildu gintuzten?
1: Ba, guztiz. Guztiz, bai, etxean sartu gintuzten, ezintzeate atera, ateratzen bali mazate hilko zeate denak, bueno, hilko edo pasako zaizue zerbait txarra, eta antxon ginen denok etxean sartuta, zer esan gabe, eta manejau gintuzten, nahi izan zuten bezala.
0: Eta isilik ere gauza asko esaten dira?
1: Bai, guztiz, lehen esan dizutena begirada batekin, bai, eta aurpegiarekin ere, eta... dakit gestoekin...
0: Baina deserosoa da, isilik egotea bi pertsonen arteko harreman batean?
1: Ez guztiz ez. Gaina uste batzutan beharrezkoa eta dena dela. isiltasun momentu hori, ez? Osea, azkenen hitzekin daukagu dena momentuan, esaten dugu, esaldi baten alditugu gauza asko esan, eta begirada baten, edo irrifar baten, edo mugimendu baten baita ere, baina behar dezu horrelako fijazio, oso fijazio konkretu bat, ez? Hitzekin esaten dezunean zerbait hor dator mezua, ez? Baina gala aurpegiakin edo keinuekin, ez? Orduan, interesgarria da hori ere. Beste modu batea ezagutzen duzu pertsona bat.

0: Lore Beltz hemen featurin egin du idoiak, Usue Kerejeta da kantu honen sortzailea. Lore guztiek berdinak izan berreo dute.
1: Ez, guztiz ezetz, bakoitzak euska bere koloreak, bere sustraiak.
0: Beltzak zer da beltza zuretzat, Lore Beltz bat?
1: Lore Beltz bat, bitu inoiz ikusi ez deten lore bat da, baina kasu honetan, niretzako Lore Beltz bat da kanta honetan, Lore Beltza naiz, ez dakit nola esaten dan euskeraz, lore dio torrelako lore mana, ez dakit. Osea, gustatzen zaizkit loreak,
0: filia,
1: hori bai, bai, lore filia, existitzen da?
0: Ba, fobia, filia.
1: Filia, bueno, vale. Ba,
0: dakit,
1: lore filia, hola esango du, lore filia.
0: Fobia balin bala,
1: bai,
0: filia.
1: Bai, filia, vale. Ba, gustatzen zaizkit pila baldoreak, eta, bueno, pues, zulo beltzak hor daude beti, ni ere beltztasun hortan asko egote naiz, ez? Gustatzen zait gainera kolore beltza, eta ni identifikatzen naiz situazio batzutan hor zulo beltz baten egongo banintz bezala, ez? Orduan kasunetan lore beltza, zakit identifikatzen naiz lore beltz batekin bezala.
0: Zuk ze oparitzen duzu, hildako lorea, hau da, moztutako lorea, edo ja bere lorontzian doan lorea, edo...
1: Orokorrean hildako lorea, baina sustraiak dauzkan lorea ere oparitu izan dut. Baina bitu inoiz ez pentsatu hildako lore bat oparitzen duten, edo... Bai, normalean beti lore sortatxo bat, hilda hau den lorekin.
2: Otea Lili.

0: eroria.
1: Ondartzako musuaren himnoa, hori da Jon Maia daukago horratzean. Gurekin usue, zertarako da memoria, eta etorkinak ere aipatzen ditu, etorkizuna, etorkinak, ze etorkin... Etorkinak ze memoria dute, etorkinak ze etorkizun dute.
2: Etorkinak dute memoria bat ez dakiguna, zer daukaten, ze beraiek utzi dute beraien herria atzean, etorri dira, edo joan dira beste leku batera. Eta etorkizuna, gustatuko litzaiak esatea, etorkizun oparo bat izango dutela, baina zoritxarrez bizigean gizarte honek, etorkinak ez ditu pertsona duin bezala ikusten orokorrean, beste batzuk bai ikusten ditugu, gu bezalako pertsonak direla, iese.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
4: Ba, goizeko zazpiek ditugunean, egunon, Euskal Herria zer moduz ongetorri informazioaren ariaren lehen ediziora Naiz Irratian zaudete beti bezala ekainoko gitabi astelena udan sartu gara eta prestatu gaitezen gainean daukagun beroaldiaren ondoriokiko. Ez da txantxa bat tentuz hartzeko moduko egunak izango dira. Bero zapalatzarekin hasi baitu gurtaroa. 40 gradutara heldu dira termometroak Euskal Herriko puntu askotan. Alarma gorria orokorra bihurtuko den egunaren bezperan. Izan ere, gaurko eguerditik aurrera, alarma gorria izango da ezarrita Euskal Autonomia Erkidegoan. Egoer horretan dira, atzoz geroztik, Lapurdin, Baxenafarroan eta Xiberoan. Nafarroan laraina mantenduko dute alerta egoera, baina baso zuten arrisku nabarmenarekin. Ba, gaurko egunean zehar, nola ez, ba, tentuz, errepatuko diogula eguraldiak bero sapa honek dakarrenari. Baina bero daude baita ere gauzak Kolombian hauteskunden ostean.
5: Voy a gobernar para todos los colombianos.
4: Izan ere, Kolombiako hauteskundeen ostean, Abelardo de la Espreia ultraeskuindarrak garaipena aldarrikatu du, Iban Zepeda ezkertiarrak berriz, itxarotera deitu du. Izan ere, aurrezen baketa da burutu dena, ezin da, bai ezatu irabazlerik, baina hala egindu hautagai ultraeskuindarrak. Ezkerrekoak berriz esan du, aurre kontaketa bai ez hori errekonozitzen dutela, baina gutxienez, 33.000 mai impugnatuko dituztela.
6: Pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, está procediendo a impugnar 33.000 mesas.
4: Gauzak oso estu entzuleok, pentsa botenguneko 89 zenbatuta de la Espreiak botenguneko 49,75 jaso dituela, Zepedak berriz ehuneko 48,71, baina esandakoa aurre zenbakeraren datuak dira baipatun ditugunak, oraindik ere impugnatzeke milaka eta milaka mai eta ezin da bazertu, zaila dirudien arren Zepedak iraultzea emaitza. Eta adi gaude baitere begira Londres aldera, zenbait edabide britainarrek, tartean The Guardian egun kari ospetsuak Keir Starmerren balizko dimisioaren berri eman baitute azken orduetan. Alderdi laboristaren barneko presioak gora egindu eta ziurtzat jotzen da Andy Burnham Manchesterreko alkate oiak nekoa babes duela Starmer premier bezala ordezkatzeko. Bien bitartean, bere etorkizunaz hausnartzen ari omen da ba Londres kanpoaldeko egoitza batean Starmer bera.
7: Lots of people out there that have the qualifications, the temperament and the qualities to become prime minister. I think Andy Burnham could be one of those people.
4: Bada Andy Burnham lehen ministro izateko egoki ikusten ote duen galdetuta BBC-n erantzun du Peter Kyle merkataritza ministroak alderdi laborista talentuz beteta dagoela eta Manchester handiko alkate izandako Burnham hautagai ona izango litzatekela. Eta izen propio bat gaur Iñaki Dorronsoro zendu baita enpresatik eta akademiatik ekarpena egin zuen abertzalea. Iñaki Dorronsoro plaza hola, Ataunen jaio zen 1947. Urtean eta Beasainen zendu zen atzo. Jakiundeko ohorezko kide hautatu zuten 2021 eta gaindegia beategi sozioekonomikoko lehendakari izan zen 2022 aurrera. Bestalde egiari zor fundazioak eta etxarri aranazko herritarrek 1976ko ekainaren 18 handiako leherketan hildako bost etxarriarrak omendu dituzte asteburuan haien heriotzatik 50 urte pasata. Ekitaldian biktimentzako egia aitortza eta justizia eskatu zituzten baita erakundeen erantzukizuna argitze ere.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
4: Bagoazen informazio praktikoarekin, lehen aipamena, lehen begirada errepidetara izango da entzuleok, eta goizeko tenorenetan, gutxi aipatzeko errepidetan ez baitugu aparteko gora berarik, baina badakizue gaur kezka nagusia, eguraldian, beroaldian izango dugula, eguerdetik aurrera temperatura maksimoak 37 gradu ingurukoak izan baitaitezke kostaldean, 40 gradu ingurukoak, Kantauri barne aldean 39 gradu ingurukoak izan daitezke iragaite eremuan, eta 40 gradu ingurukoak espero dituzte baita ere Ebro ondoko eskualde osoan zehar. Ba, egin dezagun gaurko guraldiaren errepasoa Iker Ibarruzea Murua lankidearekin.
0: Asteari ekiteko giro eguzkitsuarekin eta bero itogarriarekin jarraituko dugu. Goizean, goiodei fin batzuk salbu, zeruan urdina nagusituko zaigu eta eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere oso antzeko eguraldia izango dugu, tarteka goiodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina urdinak nagusi izaten jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean bero hodei batzuk eta garatuko dira, eta ez da baztertu behar gaualdera bertan ekaitzi solaturen baldertzea, baina aukera oso txikia denez, leku gehienetan ateri egongo da eta lasai amaituko da eguna. Ego ekialdeko haizea bizi ibiliko da egunaren lehen zatian, arratsalde erditik aurrera ipar partean ipar haizeak muturra sartuko du, eta litekena da kostaldeko leku batzuetan ipar mendebaldeko haizea zakarrantzean sartzea. Temperatura minimoek eta maximoek ordea goraka jarraituko dute eta beroa itogarria izango da. Minimoak 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isuran 37 eta 42 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean eta Altu Xamardo lekuetan emango dira. Altuenak aldiz Kantauri isurialdearen barnealdean eta bereziki Gipuzkoan.
8: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isale arpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Egoi Belategi.
1: Distopikal, Euskal Herri tropikal, dio magatiburen abesti ospetxoak eta hause alda, gure normalitate berria. Hauxe bai, distopia, eta gaur eguraldiaren berri izateko, pero honen atariko, ba Felix daukago Gasteizen beti bezala astelenetan, egunon Felix, zer moduz?
2: Egunon, ondo zamea, pero, baina, oitu beharra da, danak, bestela hauzer izako da.
1: Bai, Felix, hoxe bera, bai, oitu behar, baina, beitu, nik aitortuko izut, gaur egingo dudala gauza bat, leno nahiko kontra nengoena, ni ban nintzen pertsonietakoa, ba, etxean aire girotua jarri, eta ez jarri, bueno, ba, gaur bani joa lan eta gero zuzenean, ba, ikustera, alako tramankulu portatel hauetako bat erosten diodan amariz, ez dago etxean egoterik, motel.
2: Claro.
1: Bueno, konta idazu, Felix, lehenik eta bengoizeko ordu honetan, Gasteizen, pentsatzen dut dagoeneko, ze hemen, Donostin guk dagoeneko eguzkia jotzen dula nabaritzen dugu. Gasteizen, nola?
2: Ez, oraindik ez. Ba, garbi dago, baina oraindik eguzkia ez dago indarrik.
1: Uh-huh.
2: Bueno. Hoi grado ongo dira, diotenez, beratziak arte ondo goten da. Beratzi tardietik aurrera ja eguzkia jotzen du eta ja bukatu da.
1: Ba, aprobetsatu tartetxoan, Felix, egia esan gaur, hoi, eguraldiaren inguruan esaterakoan, ba, ez dugu asko esateko, eguzkia fuerte eta beroa gehiago.
2: Eta geriztea bilatu.
1: Hori da, bai, zuk gaur zerengo, ez unor hartuko duzu eguna, badakizu amabitatik aurrera.
2: Hoi, nerengo, ibiltzea, bi ordu tardi, beratzi tardiak ibil daiteke. Mm-hmm. Gero ja, bilatu keizpea zehoz, lasai, dara itxita eta hor egongo gara.
1: Urasko edan baita ere, bakizu, eta gomendio berdinak jende guziaren zako, ez da txantxa bat, guerdiko amabitatik aurrera, alerta gorrian egongo gara, eta Felix Beitu, gauza bat, azken aldean, pasaren astean adibidez, Alonso Frantzesekin, gure tertuliakiderekin, Legazpikoarekin egon ginen hitz egiten, nola aldatzen ari diren gauzak,
2: claro.
1: Jakin bagenekigun, ba, Euskal Herriko erdialdean azkeneko urtetan temperaturek gore egin dutela nabarmen, hoietzan berria, bagenekigun, nola baitere onartuta genuen, Arabako lautada, Iruñerrian eta bar, zartaiak bilakatuko zirela, baina ikaragarria da, nola, bost urtero ikusten dugu, nola, geroz eta koxat gehiago egiten duen, atzo adibidez, Euskal Herriko temperaturarik beroenak, zizurkien, nortu zituzten dagoeneko, Kantauri Isurialdeko barnealdea bilakatu da baitare, Sodupen, 43,4 gradu uste ditzen zera, zizurkien, eta 42 gradutik gora, Sodupen.
2: Neatzo, zeritain ikusi nuen, 49.
1: 49?
2: 49, kutsineria zarrean aurrien dago botika bat,
1: mhm,
2: ja, egun urte da gama zabalik, eta 29. Buu, segituen bilazera.
1: Ba.
2: Osegitan, eh?
1: Bai, bueno. Eta gaurko gainera badakizu, Felix, okarrena gauean etorriko dela, ze egunean zehar gogor joko du, baina antza denez, bueno, nola esaten da, gau tropikale izango dugu, lo egiteko zailtzuk.
2: Sartu egiten da, eta azkenean nola hori atala, hori da txabera.
1: Eta ezen atera, bai, gainera... Egia da, geure etxeak beti badago bakizu, tabernetako tertulian horietako bat, beti badago la esaten, eta jo, eskemen etxeak, ba, ereki zirenean ez ziren ereki beroaren zako pentsatzen, ziurasko duela, 60 urte, zaila zen pentsatzea, alako beroaldirik egingo zuenik.
2: Ez. Hori betiko, eta beti aldatzen dira gauzak, eta hori zer da. Eta
1: goena,
2: egon, eta
1: behar dela. Bai. Felix, gomendio eske nator gaur baitare zure gana, bueno, bakigu kriston gau beroa egingo duela, elo egitea koste egiten dela, zukalako gauetan nola egiten duzu zere burea freskatzeko?
2: Ba, ni dara itxita, arratzalde guztia dara itxita, uh-huh. Eta gauen,
1: zabal.
2: Ondo.
1: Gaur baita kostatu zen gaur no egitegi esan, pentsa esatu nezenean, ni errenderen bizi naiz, 23 grado markatzen zituen termometroak, goizeko 4:30. Eta, eta Donostira heltzerakoan, ondarretatik gertu 26 grado. Hor, behintzat, gauetan esango nuke hor Gasteizen zertxoa gehiago freskatuko duela.
2: Dara esan da dago.
1: Bai. Bueno, ba, Felix Beitu hau datorren ostiralera arte, gutxienez, irango du beroaldi honek.
2: Eta, a ber, San Juana, San Pedro, gainera jaia datuz.
1: Bai, eta, bueno, ba, San Juan zuena gaur herri askotan, eramango gute udalbatzara, bakizu gaiaz, egia da, Ez bakit banik, gauzarik seguruena ote den, batez ere, ba, mendietatik gertuago dauden, edo basoetatik gertuago dauden auzoetan, edozein txinpartak segurako treskantzara egin dezakelako.
2: Bai, bai. Ba, ondo pasada, izate la gentea.
1: Ba, Feliz, Feliz, zuri ere, ongi pasa San Juanak, San Pedroak baitere, eta torren astean, bueno, berriz ere galetuko dizugu, ea nola egin diozun aurre bero aldi latzone?
2: Hori da.
1: Zaitu zaitez, Feliz.
2: Venga,
1: ba, ongi zan aio. Zuretu.

Zazpiak eta malau minutu dugunean aurrera goaz eta eguneko protagonistarekin Bero Sapa Latzarekin sartu baitkara udan. 40 gradutara heldu dira termometroak Euskal Herriko leku askotan. Alarma gorria orokorra izango da gaur Euskal Autonomia Erkidegoan eguerditik aurrera, atzutik indarrean da alerta egoera hori ipar Euskal Herrian eta Nafarroan alerta laranja mantenduko da gutxienez. Pentsa Sodupe muturreko 41,6 graduko temperaturak neurtu dituztela gehienezko 29 graduko temperaturak aurreikusi arren. Astelen honetarako temperaturek goruntz egingo dute berriz ere eta Lakuako exekutiboak gorrira igoko du alerta maila. Ipar Euskal Herrian goreneko alerta maila igande arratsaldean ezarri zuten. Miarritzen 26,6 graduko temperaturak neurtu zituzten, Baionan 22 eskoletatik 11 itxiko dituzte gaur eta bihar eskola orduetan Jean Doye estadioan bilduko dituzte aurrak berotik babesteko. Hainbat igeri lekutan bestalde sarrera doako izango dagunotan beroari aurre egiteko behinbeineko neurri gisa. Eta Nafarroan abisu laranja egongo da indarrean lurralde osoan astearte iluntzer arte gutxienez. AEMET, Espainiar Estatuko Meteorologia Agentziak muturreko sute arriskua iragarri du eta bada ezpada nekazaritza ustiategi eta makineria ez erabiltzeko aholkatu dute. Aurreikuspenen arabera aste azken goizaldetik aurrera hasiko dira temperaturak gutxinaka jaisten. Eguerditik aurrera temperatura maksimoak 37 gradu ingurukoak izan daitezke, kostaldean 40 gradu ingurukoak Kantauri barnealdean, 39 gradu ingurukoak izan daitezke iragaite eremuan eta 40 gradu ingurukoak espero ditugu baitere Ebro ondoko eskualdean.

0: Etegiari zor fundazioak, zen, Etxarri Aranazko herritarrek 1976ko ekainaren 18an handiako leherketan hildako 5 etxarriarrak omendu zituzten haien heriotzatik 50 urtera. Ekitaldian biktimentzako egia aitortza eta justizia eskatu zituzten baita erakunden erantzukizuna argitzere. Lander Martinez.
1: Egiari zor fundazioak Gloria Pejenaute Pejenaute, Saturnino Luis Erdozia, Segundo Maiza Beltza, Jesus Miguel Zeberio Maiza eta Jose Luis Tabar etxarriarrak gogoratu ditu igande honetan haien heriotzatik 50 urte bete direnean. 1976ko ekainaren 18an hil ziren 5 herritarrak Handia mendilerroan aurkitutako mortero granada baten leherketaren ondorioz. Urteurrenean senidea herritarrak eta hainbat eragile elkartu dira gertatutakoa gogoratu eta oraindik erantzunik gabe dauden galderak mai gainean jartzeko. Ekitaldian parte hartu duen Egiari Zor Fundazioaren bozeramaileak nabarmendu du memoria ariketa utxetik arago joan nahi izan dutela. Helburua egia aldarrikatzea, aitortza exigitzea eta justizia reklamatzea izan dela nabarmendu du fundazioak. Gogorarazi du, eztabaida ez dela soilik norbaitek aurkitutako objektu bat etxera eraman izanarena, baizik eta nola iritsi zen lergailu hori herritarrek erabiltzen zuten mendi eremu bat nork utzi zuen bertan, eta nola izan zen posible urte batzuk lehenago erabilitako material militar batek herritarren bizitza arriskuan jartzen jarraitzea. Ekitaldian irakurri den Etxarri Aranazko herriaren aitortza adierazpenak gertakari hura herriaren historia hurbileko giza tragediarik handiena izan zela azpimarratu dute. Testuan adierazi dute 5 hildakoek eta haien familiek injustizia bikoitza pairatu dutela. Alde batetik modu bidegabean galdu zuten bizia, zorigaitzoko lergailu hura ez zelako inoiz aurkitu zuten tokian egon behar, eta beste aldetik modu bidegabean ere jarri delako beraien bizkar gainean gertatutakoaren arduraren zama. Adierazpenak zuzenean seinalatu du Estatu Espainiarraren eta armadaren erantzukizuna, herriaren ustez ez da onargarria herritarrak zeina bereak ibiltzen diren paraje batean heriotza eragiteko pres dauden lergailuak egotea, eta horregatik defendatu dute gertatutakoaren ardura Estatuak eta armadak euren gain hartu behar dutela.

0: Zazpiaketa emezortzi minutu ditugunean, nazioartera goa zehazki, Ego Ameriketara entzuleok Kolombiako hauteskundeen ostean, Abelardo de la Espreia ultraeskuindarrak garaipen aldarrikatu baitu. Iban Zepeda ezkertiarrak berriz itxarotera deitu du eta gutxinez 33 mila mai irregulartasunengatik impugnatuko dituztela iragarri du. Botoen 89% zenbatuta de la Espreiak botoen 49,75 jaso ditu Zepedak berriz. 148,71 aurrera egin baino lehen parte hartze datu ere nabarmendu behar dugu hauteslen 163,49 eman baitute botoa 26 milioi pasatxo lagunek inoiz baino gehiago Kolombiak jokoan zuenaren seinale. Bi aukera baitzetu zemai gainean, Petroren eskutik ezkerrak duela 5 urte asetako bideari jarraipen ematea edota apurketa ultraeskuindarra El Salvadorreko Bukele, Ekuadorreko Noboa edota Argentinako Mileiren gixara. Eta eskuartean ditugun datuekin badirudi bigarren aukeraren alde egin dutela Kolombiarrek, baina ezin erabat baieztatu ezkerraren irregulartasun salaketak asko izan baitira. Erregistraritza Nazionalak bozketan izandako aurrezenbaketari jarraiki jakinarazi duenez, Defensores de la Patriako de la Espreiak botuen 49,75 jaso ditu eta ia 13 milioi voto.
1: Voy a gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato. No habrá vencedores ni vencidos, no habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables.
0: Batira, entzun duzuena, Abelardo de la Espreia bera, esando, Kolombiar guztientzako aginduko duela, garraipen aldarrikatuz, datu ofizialak argitaratzeke zeuden arren. Botuen guneko 48,71 eta 12,7 milioi boto pasatxorekin oso gertu du pakto historikoko Iván Cepeda egia esan.
2: Preconteo que se ha realizado en la noche de hoy, lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante.
0: Zepedak jada esan baitu momentuz aurrezen baketaren botuak direla argitaratu direnak eta momentuz ezin dela garaierik aldarrikatu.
2: Un primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, están procediendo a impugnar 33.000 mesas.
0: Eta bide batez, Zepedak aurreratu du irregulartasun zantzuak dituzten 33 mila mai impugnatuko dituztela gutxienez. Ildo beretik, Gustavo Petro presidenteak isa kontuan esan du, boto zenbaketaren emaitzen zen momentuz, ezin dela presidenterik aldarrikatu eta lasaitasuna mantentzera deitu du. Eta kontinente batetik bestera bagoa zuarte britainarretara, zenbait edabide britainarrek tartean The Guardian egunkari ospetsuak Keir Starmerren balizko dimisioaren berri eman baitute azken orduetan. Alderdi laboristaren barneko presioak gora egin du eta ziurtzat jotzen da Andy Barham Manchesterreko alkate oiak nekoa babestuela Starmer premier bezala ordezkatzeko. Bien bitartean bere etorkizunaz hausnartzen ari omen da Starmer. Ingalaterrako tokiko hauteskundetan eta Gales zein Eskozian porrot handiak jasan ostean, handituz joan da egunez egun Keir Starmerrekiko alderdi kide laboristen presioa kasik barne matxinada batean bilakatzeraino. Eta hainbat asteko erresistentziaren ostean badirudi orain Starmer bere ardurei uko egiteko prestatzen ari dela.
3: That he's also taking the time to think through what the political realities are today compared to last week, the week before. But I know that he's a prime minister who always puts...
0: Aurrean duen errealitate politikoaz jakitun bere etorkizuna ausnartzen ari dela azaldu zuen igandean BBC-n Peter Kyle merkataritza ministroak. Ziurtatu zuen ministro berberak, Starmerren lehentasuna beti izango dela gobernuko eta alderdi laboristako egonkortasuna.
3: There is lots of people out there that have the qualifications, the temperament and the qualities to become prime minister. I think Andy Burnham could be one of those people.
0: Bada Andy Burnham lehen ministro izateko egoki ikusten ote duen galdetan galdetuta Kailek erantzun du alderdi laborista talentuz beteta dagoela eta Manchester handiko alkate izandako Barham hautagai ona izango litzatekela. Sky News kate Britainarrak jakinarazi du era berean Ivette Cooper atzerri ministroak ere gomendatu diola lehen ministrori agintea uzteko. Cooperrek baino lehen gainera eta beti ere iturri berberaren arabera Heidi Alexander, Shabana Mahmud eta Ed Milibandek urrenez urren garraio barne eta energia ministroek kargua uzteko eskatu diote ere. Andy Barham joan den ostegunean Makersfield barrutian parlamentari postua lortu zuen komunen ganberan eserleko horri esker Starmerren buruzagitza lortzeko leian sartu izango da Barham eta jakina da uneotan Starmerrek baino babes handiagoa duela talde parlamentarioan. Keir Starmer bien bitartean eta edabideen arabera Londres kanpoaldeko bere landa etxean emandu asteburua. Azken orduetan ez dio inolako erreferentziarik egin gaiari publikoki, baina sare sozialetan Britainiarrei aitaren eguna zoriondu die.

0: Eta bagoaz estatura begiratzera beti ezegonkor dagoela dirudien estatu berberera. Juan Carlos Peinado epaileak epaiketara ditu baitu Begoña Gómez, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen emaztea eta pasaportea kendu dio kautelazko neurri gisa. Estatutik ateratzea debekatu dio eta 15 egunez behin epaitegian agertzeko bete beharra ezarri dio baita ere. Ba tira, honetan sakonduz Antonio Camachok Begoña Gómezen abokatuak kexa formala bidali dio botere judizialaren kontseilu nagusiari bere bezeroaren aurkako ahozko epaiketa hasi dela edabideen bidez jakin duelako. Organo judiziala Peinadori espediente bat irekitzea ere aztertzen ari da Gómezen bizkartzainei buruz egindako iruzkinengatik. Ba guzti honetan sakonduko dugu Lander Martinezekin.
1: Antonio Camacho abokatuak kefek igande honetan jaso duen idazkian azaldu duenez, komunikabideen bidez jakin zuen Gómezen aurkako ahozko epaiketa hasi dela eta kautelazko neurriak hartu direla. Larun bat honetan Peinado epaileak epaiketara bidali du Begoña Gómez lau delitu egotzita eta kautelazko neurri gisa ezarri dizkio pasaporteak entzea, lurralde nazionaletik irteteko debekua eta 15 egunean behin epaitegian agerraldia egitea. Kamatxorentzat bere bezeroaren egoera edabiden bitartez ezagutzea irregulartasun larria da organo judizialaren funtzionamenduan, zuzenbidezko estatu batean prozesu penala gidatzen duten printzipio eta bermeen aurkakoa, defentsarako eta babes judizialerako eskubidea urratzeagatik eta jakinarazpenik gabeko kautelazko neurriak hartzeagatik. Idazkian Kamatxok botere judizialaren kontseilu nagusiari eskatzen dio auzitegien ikuskaritzari eskadik zaiola egiazta ditzala ipatutako ebazpenak eman ziren ingurua barrak arreta berezia jarriz ebazpen horiek defentsari ez jakinarazteko arrazoietan eta neurri egokiak har ditzala jarduketa horiek organo judizialaren funtzionamendua normala edo irregularra egiaztatzen dutela ebatziz gero. Bestalde, astren honetan botere judizialaren kontseilu nagusiaren batzorde iraunkorrak Peinado epaileak Gómezen aurka espedientatzen duen autoan egindako baieztapenak aztertuko ditu. Auto horretan bizkatzainek ies egiten lagun dieze joketela adierazi zuen epaileak.
0: Goizeko 7:27.
2: Informazioaren aria.
3: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik. Elmugara iristea nahiko ez

0: ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.
1: Egunon, ongi etorri Naiz Irratirak.
2: Egunon, Pei, egunon, entzule.
3: Goizeko seietan abiatzen du Naiz Irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
4: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
5: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
6: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
7: Zabalkigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zera onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan, gu gira lehen indara, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
8: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
9: Gaina estapenean ziren tendentziak indaztuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zizima kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
10: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
11: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai arditzen ari dela gazten artean oro har ez Euskal Herrian bakarrik, gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
3: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00 Naiz Irratia.

0: 7:21 minutu beroa izango den egun honi ere, ba osnarketatik heldu beharko diogu eta beti bezala ongi iruditzen bazaizue, gara eta naizen editorialetik hasiko gara, horretarako gurekin Oinatz Aizpuru lankide daukagu, egun on Oinatz.
1: Egun on egoite entzule guztia, bai. Duela 10 urte Brexitaren krisia hasi zenetik, Britania Handia 6 ministro izan ditu, 6 lehen ministro, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss eta Rishi Sunak kontserbadoren ondoren, Keir Starmer laborista da ezegonkortasun politikoaren antologia horretako azkena. Barne borroken eskandaluen edo krisi ekonomikoen ondorioz, agintari horietako inork ez du lortu bere legealdia modu baketsuan eta ordenatuan amaitzea eta Starmer ez da salbuespena izango. Gaur bertan dimititu bai dezake eta edozein unetan berandu izango da. Starmerre gehiengo absolutua lortu zuen Torien hondamendiaren kontrako erreakzio gisa, baina zera-zeratik erakutsi zuen kontinuista izango zela arlo ekonomikoan, menpekoan, nazioarteko esparruan, kontserbadorea arlo sozialean eta erreakzionarioa arlo politikoa. Eta alaxe izan da. Austeritateare bere gain hartu du eta ez du erreforma seriorik egin. Gastu sozialaren murriztu du militarra hunditzeko. Laborismoan mota guztietako purga ditu, Jeremy Corbynen gantik hasita, Donald Trumpen aurrean lotxagarri agertu da. Askatasun eta eskubidea murriztu ditu, Palestine Action legez kanpo guztia bezala. Sionismoari emandako babesa oso argigarri izan da. Migrazio bezalako garitan ultraeskuinaren agendatik gertu den jarrerak hartu ditu. Eta orain sorpaso batekin mehatxatzen duena Reform eta Nigel Faragen kontua dira. Azken batean, Londresko zitirako eta establishmenterako gobernatu du Starmerrek, eta gehiengo soziale bizkarreman da erabateko aldaketa eskatzen badute txirotze progresiboa jasaten ari baitira. Starmer oso txarra izan da. Hori, deriba hori ez da konpontzen aldatu, baina orain Andy Burman babesten duten parlamentari batzuek planteatzen ari dira. Manchesterko alkateoiak Markerfieldeko eserleko irabazi du eta horrekin batera alderdi eta gobernua zuzentzeko hautagai izateko eskubidea. Baina estrategia, lidergoa, agenda eta eskaintza politikoa errotik aldatu beharko ditu. Bere ezkerrean alderdi berdetik, korbinismotik eta sindikalismotik, ultraeskuinaren eta metropolikoa eliten alternatiba koordinatua planteatzen ari da. Burmanek esku luzatu hori ardezake edo itoko zaituen eskua.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
0: Ba, eduralarekin amaituta, Oinatz, ongi iruditzen bazaizu, egingo dugu baita ere eguneko egunkarien edo egunkarien lerroburuen errepasoan.
1: Hori da, bueno, hasiko gara garatik eta bertan, Irati Jimenez, Nafarroko parlamentaria, EH Bilduko parlamentaria eta gobernua, Nafarroko gobernuan Serbinabar eta Belateko tunelen ikerketa batzordeko presidenteari egindako elkarrezketa dakar, bere aipua aipatzen du, Madrileko fokua Nafarroa ekartzen zehatu da eskuina hori dakar. Argazkian berriz, Garate estudiotan, Itziar Ituño gari da mikroren aurrean, Joserra Senperen alboan duela, Lourdes hiri ondoren laminak umen ipuina berritu dutela dio Garak. Deian berriz argazkian, La Arenako ondartza, jendez lepo atzoko irudian eta beroagatik alerta gorria eman duela gaurko Euskalmetek. Titular nagusian berriz, Espainiako botere judizialak peinado zigortze aztertzen ari dela polizia seinalatu duelako honek. Notizias de Gipuzkoan ere beroaren bueltako titularra, alerta gorria aktibatu dela eta 43 gradu erregistratu zirela esaterako atzokoan Zizurkilan. Eta argazkian berriz, Eibarko Untzaga plazan bigantxa bat ageri da, sokamotorra indartxu dago, dio Gipuzkoan. Hasi egin direla zezenketak antolatzen dituzten udalerriak eta gazten parte hartzeak gora egin duela. Diario de Noticias en berriz, 2040 baterako Nafarroan biziko direnen lagunen herena atzerrian jaiotakoa izango dela. Espero da Nafarroan 15 urtetan migrazio igotzea eta 750.000 biztanlera igotzea, euneko 9 gehiago. Diario de Navarra berriz, gorroto delitu gehien egiten duen lurraldea Nafarroa dela dio, 1.000 biztanleko 15,6 bataz bestekoarekin. Eta Maineruko irudi bat ageri da, bertan atzokoan zute bat izan zelako, eta bertako herritarrak larritu ere egin zirelako, iruko txestaleita eta suhiltzailea ikusten da, ba, ingurunean freskatzeko ura botatzen. Azkenik Vocento taldeko egunkari dagokionez, esan, bai Diario Baskoan eta El Correoan ere, Espainia bueltan da La Milla Man eta Oiarzabal eskua ematen ageri dira, 4-8 irabazi diola Saudi Arabiari diotean, eta botere judiziala peinadoren kontra Gomezen bizkartzenean polizia nazionalak seinalatu ondoren ari direla ikertzen.
0: Ba, mi esker Oinatz, gero arte.
1: Bai, gero arte.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
1: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
2: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
0: Astelenetan 8:30, Naiz Irratian.

0: dena. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Ba, zazpiak eta berrogei minutu, minutu besterik ez goizeko zortzitara heltzeko, kontu serio heltzeko albeste dien, eta ordura bitarte, ba, berua, zinez berua izango den, egun honi, umoretik neurri hartuko diogu, eguneroko, ba, tertulian, oiotegian, ebaldin baduzu, eta gaur, astearen ez, nirekin alde batetik, oinatza izpuro dakat, egun hon oinatz berriz ere. Badiru di... ongi, ongi, ja, zarantzan nengoen, ea zuk zenuen mutetuta da, nik kasunetan.
2: Ez, ni.
1: Dos, dos. Eta baita ere, Julene Goiburu gurekin, egunon, Julene?
3: Egunon.
1: Zer moduz daudete, zer moduz joan da aste buruan?
3: Oso, no, bueno, pixkat, nekatuta. Baina, ezkontza izan on larun baten.
1: Egia, egia, egia. Larun baten, bueno, sikia larun baten, ez zungen besteko berorik egin.
3: Jue.
1: Egin bai, baina esango nuke atzokoa...
3: Atz bai.
1: Atzoko korrago izan zan.
2: Ajea pasatzeko atzokoa.
1: Hori, ba, iasan atzoko egunetan bat ere ona, bat ere egokia ajea pasatzeko. Zugu oinat, ezkontzarik izan duzu, ajarik daukazu gaur, edo?
2: Ez, zetakea jonginen, larun batean.
1: Ah, bitu, bitu. Eta, zemuzkoa?
2: Ongi, ongi, bueno, gu pistan ginen, etzen asko guztien egia zan. Larun
1: batean dagoeneko grabatu ziteken, edo baita iaia jardura klandestino izan zan?
2: Zeba, ze, esaten ze.
1: Ez, hoi, neko sekretismo agontzan edabide guztietan, urrengo guner artetan, nik esango nuke, bueno, a ber, noski, Kortabarria eta Eribarrena leku guztietan zegoen larun baten ere, baina esango nuke, neko gutxi zabaldu zala ostiraletik larun batera.
2: Ba, igual, bai, egia, egia. Bueno, kronika naizen irakurriziteken iraiak intakoare, bai.
1: Ba, betu oso...
2: Irakurrenon. Bueno, hasi gintzen irakurtzen, ez duz egituk irakurtzen, zer estela dena jakingo.
1: Hori da, horregatik, ez, baina jakizuen zulok, badaukazuela... irakurgai oraindik ere hoize Iraia Kambra lankideak idatzetako kronika bikaina eta a ber ni dagoeneko nire apostu egingo dut datorren urtean hiru egun Gasteizen ba horrengoa ja beharrez Baiona ez
2: Baiona ez
1: ba izango da
2: batzuk gaizien esaten Baiona izan bertzula ta ez ona Gasteiz
1: bai esan bai nei pixkat hor harritu nagoena da Buesarenan ez egingo dute.
2: Bai.
1: Horrek esan edu nola baita ere, ja dagoeneko jende kopuruan edo bertaratzen direnen artean, bazer ez txikiagoa, ez? Adibidez, Ilunbekoa ez zen txikia izan, baina karo, San Mames batekin alderatuta.
2: Bai. Zu esan duzu, bi egun, hirugarren etorreko da pentsatzen.
1: Ez, hiru egun dira uste dut.
2: Hiru egun dira, ja?
1: Bai.
2: Etzen atzo eta bi agartzen.
1: Bai, ba, uste dut dagoeneko hirugarren bat iragar, nia letxako irakurre, nahi zen irakurre bat, esango nuke
2: bezakit. Bai, amasei hau gaita bi eta baita iru, orduan amasei aurreko astia jarri dut ere, bai.
1: Alere, bueno, behitu, bezakit, pixkat polemiko izango nahiz. Ez duzu uste mitoaroa, hiru hau, nola bait, ez momentu txarrean etorre zela peio reparazi, baina nola bait fokuan, egonda?
2: Zer, dirulaguntzen...
1: Dirulaguntzen asuntua gatikan, bai.
2: Bueno, ez da egitik importazioan behari, ez?
1: ez, hoi ezakit, ez dakit. Nik uste, bueno, ez da hoi da sanua dala, baina ez dakit oso ongi non kokatuz, egia da eredu, ba, betikoa, ez? Eredu handiak, eredu komertzialak, papapa, baina gero beti gaude baita ere Euskarak espaziak okupatu behar ditula, ez? Orduan, non topatu horeka?
2: Bai, nik galde egiten agulartzen ditut, eta bai, nik uste dut igual, bai, diru laguntzetan beste ez da beda behar dula honek.
1: Bai, ziur asko, bai, baina gero, agian, eta... Ba, txamponaren beste aldera begiratzen, kanpaina horrekin bat egin duten talde horietako zenbat, ez dut esaten denekin goluketela, ez da gehienek ere, baina zenbatek iritiz aldatuko lukete beraien mai gainean jarriko balira ez dakit zenbat milioi euro eta baita ere San Mames baten jotzeko aukera.
2: Bai.

0: Bolo bat, boloa da, ez, hori da esate gutena.
1: Bai, bai, ez da egin. Ogan ekarri behar jo, ez da bai datzea bidaldekoan.
0: Ba, bitu, egian, bai, egian, bai, bai, bai, bai. Nik uste tonen ezan, gode, lorrak guez ara bustitzen.
1: Hori da, eta bestia bustitzen.
0: Bai, bai.
1: Gu galderak egin, eta bestia gerantz.
0: Hori da, hori da. Ba, bitu, horrela, bi pentsatuta, horrela usazko bi izan egitezkenak, ba, Fermin Muguruza eta Iñigo Etxezarreta, adibidez, eh?
1: Bai, adibidez. Adibidez. Bantxe, pixkat, ez? Gaien publiko edo ez, indutenako la...
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Ozako iritzia.
0: Da. Bueno, gaztean ez esaten da ez, por alusiones.
1: Bai.
0: Oixe, bueno, naia, utzita mitoaroa eta bar, bueno, ezakite, oinat, hau zan gaur ekartzen zenun gai edo, bauzu beste?
1: Ez, ez, zen pixkat joderre, San Juanzu, bihar da San Juanzu egunat, ez dakiz,
0: ez? Bai, bai, bai.
1: Eta honaz begira, eta aio, hain, bueno, karo, begiratu eta alerta gati, zentostra, alerta gati igual, gauzeo mugatuko, juste, gero balakit jene egin gudula berdin berdin, ez, hola kontan.
0: Hainbat herritan, usteot, gaur bilerak dituta daudela, bai, bai, udalbatzak erabaki dezan egingo den edo ez?
1: Oida, oida. Bai, pentsatzen dut, aizala esaten gehiago, bueno, udale kantoratzen dituzte.
0: Hori da, bai.
1: Karo, gero daude etxe bakoitzean edo baserritan ditean dena. Ia, nik uste dut zailagoa dela kontrolatzen.
0: Bai, bai, bai.
1: Baina, bueno, sartunaz pixkat informatu nahian honetaz, eta momentuz ez da hola mugari, baina etor litzezkela idea esaten lakuako gobernotik, eh? Gomendioak seguru aski bai, baina ondoren, bueno, muga batzuk edo arau batzuk edo ateako te dituzten gaur bertan, eh? Aidea esaten hori. Ba, jakintza zuten.
0: Ba, ez dakit zer, esan ikustot, bintzat tentu zibiltzeko moduko izango dela biharko gaua, eh? Eta, ba, urteko kontu zarrak, erre nahi izatearekin ez ezagun gure mendiak, erre. Hori da, hori da kontua, egia san, behitu, boinaz, nola, ni behintzat oso goiz esatuko nahi zen, eta ez nekan pentsauta jute, bueno, berez, azken dukortan egin duena izan da, goizean goiz, bai, goizeko bostak aldere do, nomeletik pasa, eta ikusi hori indikan martxan dauden zuak, bai, baina, bai, bai
1: jendeare bai, jendea martxan.
0: Ba, bai, bai, beti goten da baten bat, ez? Hoi baita San Juan suakin, esango nuke herrian arabera dala, herri batzutan bada baita ere festa egiteko egune edo, eta beste batzutan besterik gabe sua, eta etxera. Julene, zera, idiatza balean, San Juan bezperan zer egitea zua?
2: San Juan bezperan sua ikusi bakarrik, dantzak eta iken ditugu eta gero, nola, seguran San Juanak ospatzen dien, herriko festak San Juanak dien, normalen hautza juten geha gero, ba, ia festa bukatzea.
0: Gabalde. Eta horten nola egingo duzu, bekadun izan da?
2: Horten ni uste festa ipegel ditu nahi zela, baina... Horten
1: zuzenean, bueno. Beti okera.
0: Ba, edo bestela ez esan. Etorri eta listo, eta...
1: Arpegiana jarrita.
2: Ez. Su ikuste agungo naiz eta gero etxea lota.
0: San Juanak izango dira agian Euskal Herrian herri gehiagotan ospatzen den jaietako bat, ez?
2: Bai, nik uste baietz.
0: Baiz, gero Carmenak ere kostaldeko leku askota, baina esango nuke San Juanak eta ez bakarre San Juana, zero, bueno, San Pedroak, San Martzialak Irunen eta beti baude gauzak inguruan. Bai. Oi hartzunen oinatz, auzoren batean edo zeu zeberezirik dago?
1: Uste, auzoetan, guk etxean egiten dugu, orduan, baserria egiten dugu. Familia elkartzen gata, hola, baina, bai, bai. Osa, berezia, pos, bai, plaza nengo da, auzoetan nengo dia, hola. Zena, kolektiboak, kolektiboa bai daude. Eta gero ya bakotxa beria, etxean.
0: Baitu, hori bakizu, bueno, pentsatzen inguruan ere egiten diela, bisat, auzolanean edo egiten diren zu horiek. Beti, abiaz, nire inguruan, beti izan da bat, zuk aipatu bezala, oinaz, ba, udala kantolatua edo dantzarkartaren bat, oena elakoa, dieza, pasean txon, horten berreskatuko dutea, kaso, ja, plaza zabaldu dutelako, baina, bueno, zuaitz bat hartzen da, zu eman, eta gero, bueno, horren inguruan dantzatu, baina gero badago, nola baita, zu popularra, ez, beti egiten dana, herri inguruko... Esango gaina bat bereziki txikienek egite dituztela, pasatzen dituztela, nik pasatzen ditun hiru aste, ba egurrak eramaten eta bar eta bar. Eta bitu hori burua etortzen zait Gaztaina auzokoa oreretan. Oiei menetan debekoa ezartzea.
1: Zer da, oso handia.
0: Ba, handiegia, bai, baina ikaragarria. Hor gauza asko eta egitezke gaizki.
1: Ba ez. Edo zer bali, kontener bat bota, asutara, talako gozak. Hor behin, gogaratzen az, trintxerpen edotzen izan...
0: San Pedron, bai, kerosenua aldatu zuten, edo, eta, bai, mehi bitu horrein bezala.
1: Kerosenak gasolinakin, ez? Gasolina botaz, ez, kriston lerketa, karo.
0: Uste dute, gertatzen, bai, likidoren bat erabiltzen zuten, gero urrengo urtean hori aldatu eta gasolinakin zuten, eta baita baurin bezala, kreson sargori girua edo, eta ba, gasolina bota zutenetik piztu zuten arte, ba, bos bat minutu pasazian, beruakin gasa ba, zabaldu zioan zan, eta bai, bueno, esan etzen ezer gertatu baina.
1: Eskerrak.
0: Bai.
1: Tu bideo izabaldu zela asko bai. Berketa eta berum.
0: Bai, urtetxo batzuk. A ber, gauza gutxi pasatzen dira, eta hemen adibidez Euskal Herrian ezein beste, baina nik baditut lagunak, valentziarrak, alikantekoak, eta ber, eta hor, herri askotan, bueno, obsesioak ate bertan, petardoekin eta olakoekin, eta San Juan bezpere izaten da, gau bat, gero urrengo gunean, ba beti egoten del estriporen bada, norbaitek bibeaz galdu ditula, edo...
1: Ja, bai. Katalunian eta ere bai, ez? Bastante ospatzen da.
0: Bai.
1: Bueno, hoxe. Ba, beraz zuek ez zuta ospatuko, uste duten ez.
0: Nola?
1: Zuek bihar etxeaztela zutan, nengo?
2: Bueno, zutan bai, baino, gero ya...
0: Pentsatu dana, bar, ikusiko, baina egin ze, gaueko bederatzitan, pasa momentu baten, eta baina ikusiko dugu.
1: Vale.
0: Nire gehiago San Fermin eta begira nago ya da.
1: Bai, ostras, espektatiba altuak,
0: Ba, aurten bai, aurten gero ikusiko dago, zenbaterako ematen duen gorputzak. Baina, eta bixo, bueno, pasean txonasi, gero
1: bai.
0: Iruñan, bazkaria daukagu, Julene, zu ere gonbidatuta gongo zara, pentsatzen dut.
2: Ze bazkarita?
0: Esa, San Ferminetakoa.
1: Bueno, igualen agobializten ineiaz.
0: Karo, agia, berando torriko zela. Ba, ziur asko prentxakok agian asartuko dia zaden eskatuta dago, baina neba ez etorri gonbiatuta zaude.
2: Eso, inike plana dauket San Ferminetako.
0: Ai, eh?
2: Handik ibiliko gara bai.
0: Ai, eta ze plan?
2: Ma...
1: Parranda.
2: Oida, parranda. Bestik ez. Ba, guardialdea junda, gero ya ba ber vuelta, gorputzek ematen don arte.
0: Bai, ondo. Nik araian iten nun turran dia esaten dana, nik esaten nun hobeto esan da. Pasean joan hasi, lesakane pasapare bat egun eta gero zuzenean Iruñera.
1: Bai.
0: Ze gara ionak.
1: Bai. Lehen bai, guan jaz, gazin da bin.
0: Baitu, ba, azkeneko bazkarian baitere ausartaena egine izan nun, eta ez lasai, nik ez lorik egingo, ba, gau pasaz nik joa, jue.
1: Ero aguantatzen behar.
0: Bai, aguantatu nun ez ara gutxi,
1: Hombre, beste diketzen horako.
0: Bai, hori da.
1: A ver,
0: hori da.
1: Kaskar hartu da.
0: Ditu, horien egia la San Ferminekin gola eta bera, zertan egongo da pilli pentsatzen ikustot demendikan, albistegia prestatzen, eta...
1: San Ferminetan.
0: Bueno, ez da, edo hone, ja...
1: San Martialetan,
0: bai. Ze...
1: Bai, San Juan,
0: azten
1: dia,
0: jaiak... Para, ez da, berez... Eske, hau baita, leku batzuan moda
1: jarri.
0: Jai aurrekoak edo prefiestas deitze dituztenak.
2: Bai, oain asko.
0: Pasaren astean dagoeneko prefiestasen zeuden, asteburu honetan ere kuadrilla egun eduki dute oinatz, eta teorian orain hasten dira, baina gero baita, bakezu hain jeziela bakarrik San Martial jaiak.
1: San Pedroak.
0: San Pedroak eta San Martialak, biak batera.
1: Bai, azte nagusia.
0: Jendeak badaki gozatzen.
1: Bai, bat.
0: Bai, ba... Ongi duetzen bazaizue, eta ikusita lagunok, basterena neko moteletik abiatu dugula, gainera teknika lanak baitut prestatzeko, ez gara azten, Iker Gurrutxaga lankideaz, gaur ere ez daukago hemen, badakigu, zera, pasaden asteburuan egon zela Gasteizen, azkena roken, luz eta zabalitzea genuen berarekin, eta antzaren ez, gaur, mezutxoa bidale dugu, goi ikusteko gogorik ez zituen, baina, hoxe, Julene Oñatz, baiatuko dut, une hau, zuei agur esateko, geroxo egongo gara, eta entzuleok, Iker Gurrutxaga mezua, pare bat minutu, eta elkarrentzungo dugu albistegian.
1: Hoi da, gerarte.
0: Venga, gerarte.
3: Ekipo egun honen zure zer moduz. Bueno, astelen asteko kantu energiko bat ekarri dizuet. Talde berri batena, Barbaridad Bagdad deitzen dira. Eta, bueno, esango dugu nola ditere Donosti Aldetik. Datorrela, naiz eta, bueno, parteideak toki desberdinetakoak izan. Ahotsa ezagutuko duzu segituan, Juanjo Berasainena Espalak taldean, Motz taldean, bueno, edo eta beste ematetan ez, entzun izan duguna. Eta, bueno, Ispilu izaneko kantuarekin egin dute debuta, rock energikoa kontrastean, nola itere, rock energiko edo power popa, kontuz. Hortxe mugan ibiliko delako. Hortxe kontrastean gitarra azkarrak, naiz eta nahikoa garbiak diren, eta Juankoren ahots berezi hori. Ba, ez da inaldi polita iruditza zailako, horregatik ekarri zuen. Gaurko astelen, bero honetarako, Barbaridad Bagdad, ispilu, kantua. Egun hori zan, aio!
0: Ba, entzulok, kasi ikpen ematen dugula gure ere tertulia dagoeneko agortu izana, Barbaridad Bagdad, talde ona zalantzari gabe.

0: frenar.
1: Ez da konturatzen, IEIA, no ez datoren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira.
2: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
3: Geixo, Fermin.
4: Topa, geixo.
3: Aritzartola, Gabon.
5: Geixo, Gabon.
3: Ide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
6: Gabon.
3: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika, hemen dauka gurekin gabon, Ruper, zer moduz?
7: Ando, eskarrik asko.
3: Josuna Arakistain, eguerdion.
6: Kaixo, eguerdion.
3: Zer moduz haude?
6: Oso, no?
8: Bai,
6: bai, bai. Egualdionekin, eta kantu berri, xateratzen, eta...
3: Bai, ez da.
6: Bai,
3: ez
6: da, ondo.
3: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
9: Kaixo, ondo, ondo.
2: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
10: Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Naiz Irratian, zure ahotsen mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-932-9944 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz Irratia.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Bero sapa latzarekin hasi dauda, 40 gradutara aldu dira termometroak, alarma gorria orokorra bihurtuko den egunaren. Bezperan, Ipar Euskal Herrian, igandean ezarri zen alerta gorria, Euskal Autonomia Erkidegoan eguerdian ezarriko da gaur eta Nafarroan laranja mantenduko dute alerta egoibelategi. Egunon.
4: Egunon, Pegi, egunon entzule guztiak, Sodupen muturreko 41,6 graduko temperaturak neurtu dituzte, gehienezko 39 graduko temperaturak aurreikusi arren. Astelen honetarako temperaturek goruntz egingo dute eta Lakuako exekutiboak gorrira igoko du alerta maila. Ipar Euskal Herrian goreneko alerta maila atzo arratsaldean ezarri zuten, Miarritzen 36,6 graduko temperaturak neurtu zituzten, Baionan 22 eskoletatik 11 itxi egingo dituzte gaur eta bihar. Eskola orduetan Jan Doye estadioan bilduko dituzte aurrak berotik babesteko. Hainbat igeri lekutan bestalde sarrera doako izango da egunotan beruari aurre egiteko behinbeineko neurri gisa. Eta Nafarroan abisu laranja egongo da indarrean lurralde osoan bihar iluntzer arte gutxienez. AEMET, Espainiar Estatuko Meteorologia Agentziak muturreko sute arrisku iragarri du eta badezpada nekazaritza ustiategietan makineria ez erabiltzeko aholkatu dute. Aurreikuspenen arabera, aste azken goizaletik aurrera hasiko dira temperaturak gutxinak jaisten.
1: Ba, eguerditik aurrera temperatura maksimoako 37 gradu ingurikoak izan daitezke kostaldean, 40 graduren bueltan, Kantauri barnekaldean 39 gradu ingurukoak iragaite eremuan eta 40 gradu ingurukoak Ebro ondoko eskualdean, Euskalmeten iragarpenaren arabera, dagoeneko esango dugu Euskal Herriko hiriburuetan, ba, 20 graduak gainditu ditugula, eta Iker Ibarluzea meteorologoarekin berretsiko dugu gaur temperatura minimo zein maksimuek goruntz egingo dutela.
5: Asteari ekiteko giro eguzkitsuarekin eta bero itogarriarekin jarraituko dugu. Goizean, goiodei fin batzuk salbu, zeruan urdina nagusituko zaigu eta eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere oso antzeko eguraldia izango dugu, tarteka goiodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina urdinak nagusi izaten jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean bero hodei batzuk eta garatuko dira, eta ez da baztertu behar gaualdera bertan ekaitz isolaturen baldertzea, baina aukera oso txikia denez, leku gehienetan ateri egongo da eta lasai amaituko da eguna. Ego ekialdeko haizea bizi ibiliko da egunaren lehen zatian, arratsalde erditik aurrera ipar partean ipar haizeak muturra sartuko du, eta litekena da kostaldeko leku batzuetan ipar mendebaldeko haizea zakarrantzean sartzea. Temperatura minimoek eta maximoek ordea goraka jarraituko dute eta beroa itogarria izango da, minimoak 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 28 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta ego isuran 37 eta 42 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean eta Altuxamarraude lekuetan emango dira, altuenak aldiz Kantauri isurialdearen barnealdean eta bereziki Gipuzkoan.
1: Kolombiako hauteskundeen ostean, Abelardo de la Espriela ultraeskuindarrak garaipen aldarrikatu du, Iban Zepeda ezkertiarrak berriz itxarotera deitu du eta gutxienez 33.000 mai irregulartu zenengatik inpunatuko dituztela iragarri. Botoen 89.9 zenbatuta, de la Esprielak botoen 149.75 jaso ditu, Zepedak berriz 148.70.
6: Voy a gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí.
4: Del Estrellak jada esan du Kolombiar guztientzako aginduko duela garaipen aldarrikatuz datu ofizialak argitaratzeke zeuden arren.
7: Pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, está procediendo a...
4: Eta CPEDak jada esan du momentuz aurre zenbaketaren botuak direla argitaratu direnak eta momentuz ezin dela garaierik zehaztu.
1: Baildo beretik Gustavo Petro presidenteak isa kontuan esan du boto zenbaketaren emaitzen zain momentuz ezin dela presidenterik aldarrikatu eta lasaitasunerako deia egin du. Gure mugetatik aratago ere esango dugu Iran eta Ameriketako Estatu Batuek 60 eguneko epean gerrari amaiera emateko bide horri adostu dute, bitartekari Qatar eta Pakistanek elkarrekin argit taraturiko harraren arabera elkarrizketa teknikoekin hasteko oinarriak ezarri dituzte.
4: Bai, bitartekariek Libanoren aurkako erasoak eteten direla bermatzeko gatazkak kudeatzeko zelula bat osatuko dute, gatazka bertan bera uzteko akordioa Libanon aplikatzea eskatuko du, edo eskatu du betasan da Iranek, baina Benjamin Netanyahuk ziurtatu du armada ez dela herrialdearen hegoaldetik erretiratuko. Abas, Araktsi, Irango diplomazaburu akordea, Libanoko gerra amaitzeko aurrera pauso handiak eman dituzela jakinarazi du.
1: Eta gurean berriz egiari zor fundazioak eta Txarri Aranazko herritarrek 1900 eta 1976ko ekainaren 18ko handiako leherketan hildako 5 etxarriarrak omendu dituzte, haien heriotzatik 50 urte bete direnean.
4: Ekitaldian irakurri den Txarri Aranazko herriaren aitortza adierazpenak gertakari hura herriaren historia hurbileko giza tragediarik handiena izan zela azpimarratu dute. Testuan adierazi dute 5 hildakoek eta jen familiek injustizia bikoitza pairatu dutela.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Bueno, esan dugu gaurko honetan temperaturak aski beroak izango direla, dagoeneko 20 graduak gainditu ditu Euskal Herriko hiriburu guztietan. Temperatura baxuena, une honetan Gasteizen 23 gradurekin, 24 gradu Baiona eta Bilbon, 26 gradu Donostia, Iruña, ala Maulen, Donibane Garazin berriz, une honetan 28 gradu. Eguraldiaren xetasunak jaso ditugu lehen, beraz egoi errepidei dagokienez badago nabarmentzeko jazoeraren bat.
4: Ba, sikiera pegi esan dezakegu goizako tenorenetan lasai mantentzen direla Euskal Errepideak.
1: Ados, ba, eguna bereziki lasaia izan dadila egoi belategi teknikan, ekainak 22 da, astelena.
3: Informazioaren aria.
1: Iran eta Ameriketako Estatu Batuek 60 eguneko epean gerrari amaiera emateko bide horria adostu dute, bitartekari Qatar eta Pakistanek elkarrekin argitaraturiko oharraren arabera elkarrizketa teknikoekin hasteko oinarriak ezarri dituzte. Aste osoa irango duten negoziaziotan gako izango den elementuetako bat Irango programa nuklearra izango da. Memorandumak aurretiaz jasotzen moduan herrialde pertsiarrak arma nuklearrak ez erosi eta ez garatzeko konpromiso hartu du, behin betikoak akordioa berriz Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluaren ebazpen lotesle batekin berretsiko da. Hormuzeko itsasarteari dagokionez, bi aldeek ontzien igarobide segurua bermatzeko komunikazio bide bat sortzea adostu dute. Itsasminak kendu astean 30 eguneko denbora tartean lengoratuko da itsasarteko trafikoa. Hala ere, epe luzera begira teranek berriz bidesari bat jartzea aurreikusi du. Irango negoziak eta taldearen buruak esan zuen, hain zuzen, ez zirela gerra aurreko egoerara bueltatuko, eta bitartekariek Libanoren aurkako erasoak eteten direla bermatzeko gatazka kudeatzeko zelula bat osatuko dute. Gatazka bertan bera uzteko akordioa Libanon aplikatzea eskatu du Iranek, baina Benjamin Netanyahuk ziurtatu du armada ez dela herrialdearen hegoaldetik erretiratuko. Abas Araktsi, Irango diplomazia buruak ordea, Libanoko gerra bukatzeko aurrera pauso handiak eman dituztela jakinarazi du. Irango atzerri aferetako ministroaren beste iragarpenetako bat petrolio eta produktu petrokimikoen esportazioaren itzule era da. Ez dagoela mugarik, eta blokeoa bertan bera gelditu dela jakinarazi du. Negoziazioen lehenbiziko jardunaldiko anekdota berriz, argazkiaren unean heldu da. Irango ordezkariak uko egin diote J.D. Vance Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordearekin argazkia ateratzeari. CNN telebista kateak azaldu denez, Donald Trumpen mehatxuekiko protestan egin diote uko argazkiari. Eta afera honek ere, ba, Ameriketako Estatu Batuetan badu zer esana armagintzari edota armadari dagokionez, ba, Ameriketako Estatu Batuek bere armada Israelekoarekin bateratzeko legea eztabaidatzen ari baita. 1,150 milioi dolareko aurrekontua duen indar armatuen fusioa kontrolatzeko zaila eta atzera zina izan daitekeela kritikatu dute.
4: Babai Peiranekin memoranduma sinatu berretan J.D. Vance Estatu Batuetako presidente ordeak Israelekiko ohartarazpen argia egin zuen.
8: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have.
4: Trump Israel babesten duen estatu buru bakarra dela esateaz gain sionistek erabilitako armen bieren Estatu Batuetako jatorria dutela esan du eta Estatu Batuaren zergekin ordendu zirela. Ildo horretan Estatu Batuek 1,150 milioi dolareko aurrekontu izango duen lege moldaketa aurreikusi du bi armaden arteko fusioa instituzionalizatzeko. Legeak bi herrialdeetako indar armatuen uneoroko kooperazioa sustatuko duen agente baten sorrera aurreikusten du. Bertan, sartuko lirateke garapena, frogak, evaluazioa, kala industria militarraren baitako kooperazioa. Fusioan, informazio datuekiko sarbide osoa partekatzea aurreikusi dute ere. Funtzionario hoiek adierazi dutenez, akordioaren bidez, Israelek eragin izango luke Estatu Batuetako atzerri politikan zein defentsarloetan.
1: Eta nazioartean jarraituko dugu Kolombiako hauteskundeen ostean, ba, Abelardo de la Espriela ultraeskuindarrak garaipen aldarrikatu baitu, Iban Zepeda ezkertiarrak berriz itxarotera deitu du eta gutxienez 33,000 mahai irregalartu esunengatik impugnatuko dituela iragarri. Botoen 189% zenbatua dagoela, de la Esprielak botoen 149,65 jaso ditu eta Zepedak berriz 148,71, beraz, distantzia oso oso laburra dela baiestatuko dugu. Aurrera egin baino lehen parte hartze datuaren abarmendu behar da, hautesleen 163,49 eman bai du botua, 26 milioi pasatxo lagunek inoiz baino gehiago, Kolombiak jokoan duenaren seinale bi aukera baitzituzten maiganean, Petroren eskutik ezkerrak duela 5 urte hasitako bidari jarraipen ematea, ala apurketa ultraeskuindarra El Salvadorreko Bukele kuaderreko Novoa eta Argentinako Mileiren gixera. Eta eskuartean ditugun datuekin, ba, badirudi bigarren aukeraren alde egin dutela Kolombiarrek, baina ezin da erabat baieztatu ezkerraren irregulartasun salaketak asko izan baitira. Erregistraritza nazionalak bozketan izandako aurre zenbaketari jarraiki azaldu dutenez, Defensor de la Patriako de la Esprielak botoen 149,65 jaso ditu, ia 13 milioi boto.
6: Voy a gobernar para todos los colombianos. Para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato. No habrá vencedores ni vencidos. No habrá retaliaciones. No habrá persecución.
1: Ba, de la Espriela jada esan du Kolombiar guztientzako aginduko duela garaipen aldarrikatuz datu ofizialak argitaratzeke egon arren. Botoen 148,71 eta 12,7 milioi boto pasatxorekin oso gertu gelditu da pakto historikoko Iban Zepeda.
7: Preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante.
1: Iban Zepedak esan du momentuz aurre zenbaketaren botoak direla argitaratutakoak eta momentuz ezin dela gairailerik zehaztu.
7: Un primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, están procediendo a impugnar 33,000 mesas.
1: Ba, bide batez EPEDak aurreratu du irregulartasun zantzuak dituzen 33.000 mai impugnatuko dituztela gutxienez, zildo beretik, Gustavo Petro presidenteak isa kontuan esan du boto zenbaketaren emaitzaren zain, momentuz ezin dela presidenteari aldarrikatu eta lasaitasuna mantentzera deitu du. Eta ez bai gabe gaurko protagonista izan daitekena, ba, Keir Starmer da. Zenbait edabide Britainiarrek tartean The Guardian egunkari ospetsuak Keir Starmerren balizko dimisioaren berri eman dute azken orduetan, alderdi laboristaren barneko presioak gora egin du eta ziurtza jotzen da Andy Burnham Manchesterreko alkate hoiak nahikoa babes duela Starmer premier bezala ordezkatzeko, bien bitartean bere etorkizunaz hausnartzen ari omen da Starmer.
4: Hala da bai Ingalaterrako tokiko hauteskundeetan eta Gales zein Eskozian porrot handiak jasan ostean, handituz joan delako egunez egun Keir Starmerrekiko alderdi kide laboristen presioa kasik barne matxinada batean bilakatzeraino. Eta hainbat asteko erresistentziaren ostean, badirudi orain Starmer bere ardurei uko egiteko pentsatzen ari dela.
9: And to think through what the political realities are today compared to last week, the week before, but I know that he's a prime minister who always puts country first.
4: Aurrean duen errealitate politikoaz jakitun bere etorkizuna osnartzen ari dela azaldu zuen igandean BBC-n Peter Kyle merkataritza ministroak. Ziurtatu zuen ministroak Starmerren lehentasuna beti izango dela gobernuko eta alderdi laboristako egonkortasuna.
9: I think there is lots of people out there that have the qualifications, the temperament and the qualities to become prime minister. I think Andy Burnham could be one of those people.
4: Andy Burnham lehen ministro izateko egoki ikusten ote duen galdetuta Kylek erantzun du alderdi laborista talentuz beteta dagoela eta Manchester handiko alkate izandako Burnham hautagai ona izango litzatekeela. Sky News Kate Britainiarrak jakinarazi du Ivet Cooper atzerri ministroak ere gomendatu diola lehen ministroari agintea uzteko. Cooperrek baino lehen gainera eta beti ere iturri berberen arabera Heidi Alexander, Shabana Mahmood eta Ed Miliband urrenez urren garraio, barne eta energia ministroek kargua uzteko eskatu zioten ere Starmerri. Andy Burnham joan den ostegunean Makerfield hautez barrutetik parlamentari postua lortu zuen komunen ganberan, eserleko horri esker, Starmerren buruzagitza lortzeko leian sartu izango da Burnham eta jakina da uneotan Starmerrek baino babes handiagoa duela talde parlamentarioan.
1: Keir Starmer edabideen arabera Londres kanpokaldeko bere landa egoitzan emandu asteburua, azken orduetan ez dio inolako erreferentziarik egin aferari, baina sare sozialetan, ba, Britainiarrei aitaren egunagatik zorionak eskaini ditu eta atzerrian gelditu beharra dugu, izan ere estatu frantsesa, Alemania eta Europar Batasuneko beste inbat estatuk zalantzan jarri dute Kajakala atzerri aferetako komisarioaren rola. Parisen idatzitako dokumentu batek Batasunaren atzerri aferetako egitura guztiz eraldatzea proposatu du, Kalasi almenak kenduz eta hauek Europako Kontseilura zein estatuetara bueltatuz. Financial Times egunkariak azaldu denez, Paris eta Berlinek Lisboako tratatuen adostu zen Europar Batasuneko atzerri aferetako zerbitzu eraldatu nahi dute. Hiru aukera aurreikusi dituzte eta labur azalduta esango dugu, eskumen gehiago ematea proposatu dutela batetik edota bestetik bat zerbitzua ia eskumenik gabe ustea. Kajakalasen adirazpenek beti izaten dute zerresana, Txina minbiziarekin alderatu du, Europar Batasuneko estatukidekin kontsultatu gabeko planak aurkeztu izan ditu edo lehen ministroi esan zien pribatuan edaten hasteko garai ona dela munduaren egoera ikusita. Kritikoek diote, Estoniako lehen ministroa izango balitz bezala jarraitzen duela iritzi pertsonal bihurtzen diren posizioak defendatuz. Errusiarekin gogorregia izatea egotzi diote, baina bere rola zalantzan jartzen duen elementua da Trump, Putin ala Xi Jinpingekin duen harreman falta. Honen bestez, askoz galdetu dutena da, ea zer egiten duen edo orain artean zer lortu duen. Ba horiek ara, Parisek 140 bulego kordezkaritza 18ra murriztea proposatu du, baita ere estatuen aurka zigorrak ezartzeko eskumena Europako Kontseilura eramatea. Ursula von der Leyenek aspaldien eman zion bizkarra batzorde geopolitiko propioa sortuz eta hitza Europar Batasuneko defentsa komisarioari emanaz. Goizeko 8:17 dira. Eta Euskal Herriari dagokionez esango dugu Egiari Zor Fundazioak eta Etxarri Aranazko herritarrek 1976ko ekainaren 18an Handiako lerketan hildako 5 etxarrerra komendu dituzte, beraien heriotzatik 50 urte bete direnean. Ekitaldian biktimentzako egia, aitortza eta justizia eskatu dute, baita erakunden erantzukizuna argitza ere. Lander Martinez.
10: Egiari Zor Fundazioak Gloria Pejenaute Pejenaute, Saturnino Luis Erdozia, Segundo Maiza Belza, Jesus Miguel Zeberio Maiza eta Jose Luis Tabar, etxarriarrak gogoratu ditu igande honetan, haien heriotzatik 50 urte bete direnean. 1976ko ekainaren 18an hil ziren bost herritarrak, Handia mendilerroan aurkitutako mortero granada baten lerketaren ondorioz. Urte urrenean, senideak, herritarrak eta hainbat eragile elkartu dira gertatutakoa gogoratu eta oraindik erantzunik gabe dauden galderak mai gainean jartzeko. Ekitaldian parte hartu duen Egiari Zor Fundazioaren bozeramaileak nabarmendu du memoria ariketa utxetik arago joan nahi izan dutela. Helburua egia aldarrikatzea, aitortza exigitzea eta justizia reklamatzea izan dela nabarmendu du fundazioak. Gogorarazi du, eztabaida ez dela soilik norbaitek aurkitutako objektu bat etxera eraman izanarena, baizik eta nola iritsi zen lergailu hori herritarrek erabiltzen zuten mendi eremu batera, nork utzi zuen bertan eta nola izan zen posible urte batzuk lehenago erabilitako material militar batek herritarren bizitza arriskuan jartzen jarraitzea. Ekitaldian irakurri den Etxarri Aranazko herriaren aitortza adierazpenak gertakari hura herriaren historia hurbileko giza tragediarik handiena izan zela azpimarratu dute. Testuan adierazi dute bost hildakoek eta haien familiek injustizia bikoitza pairatu dutela. Alde batetik modu bidegabean galdu zuten bizia, zorigaitzoko lergailu hura ez zelako inoiz aurkitu zuten tokian egon behar, eta beste aldetik modu bidegabean ere jarri delako beraien bizkar gainean gertatutakoaren arduraren zama. Adierazpenak zuzenean seinalatu du Estatu Espainiarraren eta Armadaren erantzukizuna, herriaren ustez ez da onargarria herritarrak zein abeleak ibiltzen diren paraje batean heriotza eragiteko pres dauden lergailuak egotea, eta horregatik defendatu dute gertatutakoaren ardura Estatuak eta Armadak euren gain hartu behar dutela.
1: Alokairu sozialera bideraturiko 2000 etxe bizitza babestuk izera hori galtzea eragin dezakeen legealdaketa bozkatuko da Nafarroko Parlamentuan. Ezkaban, larritasunez bizi dute bozketaren aurreko egunak, besteak beste auzotarrek etxe bizitzak usteko funts putre batek bidalitako gutunak jaso dituztelako.
4: Bai, etxe bizitza babestuen parke hori higiezinen agentzien edo funts putreen esku dago, eta horiek libre bihurtzen direnean eta prezioaren muga desagertzen denean alokairu kuote egoko dute alik eta etekin handiena lortzeko, normalean egungo maizterren kaltetan. Zenbait jabek, ala nola, katela, funts putre, suediarrak gutunak bidali dizkiez gabako familiei altutenean etxetik aterako dituzte lesanez. PSN, EH Bildu eta kontigo zurekin alderdietako parlamentariak hori ekiditen saiatuko dira ostegunean. Geroa Baik berriz zalantzak ditu eta ez du proposamena sinatu birkalifikazioa blokeatzeko. Ezkaban 2248 etxe bizitza babestu daude eta horiei 21 urteko babesa aplikatzen zaie.
1: Eta aipatu beharra dugu ere, Iñaki Dorronsoro zendu da enpresatik eta akademiatik ekarpena egin zuen abertzalea.
4: Babai, Iñaki Dorronsoro Plazaola eta honen jaio zen 1947 urtean eta Beasainen zendu zen atzo. Jakiundeko orezko kide hautatu zuten 2021 eta gaindegia beategi sozioekonomikoko lehendakari izan da 2022 aurrera. Industria ingeniaritzako ikasketak egin zituen Bilboko Ingeniaritza Goi Eskolan. Ikasketak amaitu eta hanpo sozietate kooperatiboan hasi zen lanean. 1983an barkatu Arrasatera joan zen eta bertan Mondragon taldeko kooperatiba berrien sustapen saileko zuzendari aritu zen. Bere funtzioa negozio kooperatibo berriak sortzeko ideiak bilatzea, horiek bultzatuko zituzten bazkideak topatzea, eta Euskadiko Kutxaren babesarekin kooperatiba berriak sortzea zen. 1989an LKS taldearen sortzaileetako bat izan zen. Bertan aholkularitza divisioko zuzendari izendatu zuten 1989an eta taldeko zuzendari nagusi berriz 1992an. Adierazpen askatasunaren eta eskubideen aldeko konpromisoa behin eta berriz azaldu zuen 2019an Eusko Ikaskuntzako buru zela Garak egin auziaren erruz jasandako espolioaren berri izan eta gero egunkari honek aniztasunari egiten dion ekarpena goraipatu zuen eta berau babestera deitu. Jakiunderen bere biografian aipatzen denez enpresen kudeaketaz gain hainbat jakintza alorere jorratu ditu, ala nola soziologia, ekonomia, historia, zientziaren filosofia eta antropologia, enpresa eta eskualde kudeaketan aplikatuz.
1: Eta kontu ekonomiko batean, esango dugu, Zubirako bota lantegiak etorkizuneko xistera imprimatu du, 3D erabilita, Guillermo Llenardek duela gutxi irabazi du Donostiako Gran Eslama, eta bota lantegian berrikuntza eta artisautza urtartuz, ba orain, xisterak sortzen ditu, bere ekimenarekin, merkatuan dauden xistera gabeziari aurre egitea da xedea, satxezko tira sintetikoak 3D imprimagailu batekin egin, eta haiek lotzen hasi da, Llenard bere Zuberoako bota lantegian xisterak. Hasieratik xisterak ez du aldaketarik izan, orain egitura egiteko erabiltzen den gaztain egurra beste material konposatu batekin ordezkatu dute, ondoren baran-baran jositako satxezko tirak jarri eta nolabait ba, fabrikazio prozesua lik eta gehien industrializatzea lortu du. Hala, normalki xistera batek balio dituen 500 eta 800 euro bitartetik, ba, orain, ia erdi preziora, 400 eta 550 euro artera jeistea lortu dute. Lan orduak ere nabarmen jeitsi dira, xistera bate ohiko legez egiteak ba 50 bate lan ordu dauzkalako, ia astebeteko lana, orain, ba, 15 ordutan egiten dituzte. Aurrek xisterak erostea eta baita pilota klubei laguntzea da ideia nagusiena eta halako kostuei ba ezin dietelako eta beti bezala bueno zaila eta konplexua delako halako kostu bati aurre egitea.
3: Informazioaren aria Naiz Irratian. Kirol aria Naiz Irratian.
1: Eta duzeu ere kirolkontuak aipatzeko unea, Alex Aramburuk eskura izan du Belgikako itzuliko garaipena, baina azken etapan Jasper Philipsen belgiarrak kendu dio lidergoa. Alpezin taldeko txirrindulariak esprinan irabazi du Hoylarden eta horri esker ba sailkapen nagusia ere bereganatu du. Oinatzaizburu, egun on.

0: Bueno, aipatuko dugu kofidistadeko euskal txirrindulariak bosgarren etapa euskara izan du, baina ezin eskura izan du, barkatu, baina ezin izan du bere posizio defendatu erasuek eta tentsioak markaturiko etapa amaiera batean. Aranburuk ez du kokapenik onena izan azken metroetan eta ondorioz ez du aukerarik izan garaipena lortzeko, ez da lideraren mailetari eusteko behar zituen segunduak eskuratzeko ere. Frantziako turrean 10 etapa irabazi dituen Jasper Philipsen Alpezin taldeko txirrindulariak aukera probestu du eta besoak altxatu ditu, ba Gingelom eta Hoylart arteko 183 kilometroko etapa irabazita. Belgikarrak Jeno Berkemelos eta Errikide eta Max Kanter alemaniarra gainditu ditu azken esprintean. Aipatzeko ere arrauna izan dugula asteburu honetan, bueltan dira estropada, Hondarribia eta Deustu nagusitu ziren Pasai San Pedron, Ete eta Kae Bat ligetako lehenbiziko asteburuaren bukaeran, Amagua Lopekoak bandera eta Ete ligako liderkoa Patrika markatu egindu etxerako bidea, azken luzean emakumen estropada gogoan garria baten ostean. Kae Bat ligan berriz, Badeustuko Tomatera izan da nagusi, atzetik aurrera egindako estropada batean eta Zarautz banabarmenki atzean utzita, iaz txapelketan 9. bukatu ostean, ba oso unkituta ospatu zuten bilbotarrek garaipen hau arranlari askorentzat, ba beraien lehen kirol bizitzako lehenbiziko trapoa izan baitzen, lerrokaturiko estropada behar zuen San Pedrokoak, baina baliza batekin arazoak izan zirelako ere, azkenean erlojuaren aurka egitea adostu zuten. Eta kalen arteko aldearekin, baino gehiago beroarekin izan zituzten komeriak arraunlariek, Ete ligako estropada izan zen hau, hoi bezala lanari ekiten aurrenekoa, ipar mendebaldeko aize izan zuten arraunlariek, azkenengo luzera bitarte horrezko txanda oso berdindua joan bazen ere, azken metro horietan Hondarribiak sekulako erakustaldia eman zuen eta biontziko aldea ateratzeko gaitasuna izan zuen enbatari. Hondarribia eta Zarautz, ba, puntuetan berdinduta, 15 daude, asteburua Ete ligako lidoargoan bukatu du azkenean Ama Guadalupekoak. Eta pilota ere izan dugu asteburu honetan, Iker Salaberria San Fermin torneoko final 8 sailkatu da, Aitor Elordi 10.22 menderatu ostean, Nafarra nagusi izan da hasieratik eta 1.16 aldea lortu du, Elordi markagailuan gerturatzen saiatu arren, ba ez du aldea murrizteko aukera izan. Salaberria gainera ostegun honetan jokatuko du final 8 kanporak eta Hernaniko pilotalekuan eta Peio Etxeberria izango du bertan aurkari. 2 minutu eta goizeko 8 izango dira.
1: Informazioaren aria.

0: Labinak Lourdes Iriondoren ipuin kantatuaren bertsioa sortu du Joseba Senperenak Mikel Laboa katedraren ekimenez bideoklipa grabatu dute Inge Mendiorok zuzenduta Itziar Ituñok jarri dio ahotsa eta Zariatxo Aurra Abesbatzak hartu du parte ere. Julene Goiburu egunon.
1: Egunon, bada datu aipagarririk Lourdes Iriondoren ahotsa berreskuratu eta mantendu dute zati batzuetan. Mikel Laboa katedraren enkarguz garatu dute proiektua. Iriondok diskogintzan eta zuzeneko kontzertuetan egindako ibilbidea ezaguna da, ez hainbeste hezkuntza arloan egin zuena. Hirulan osatu zituen Iriondok etxeko txikientzat. Hortzadarra eta aurrentzat beste kanta asko lanaren aurretik, aur kantak eta ipuiak kaleratu zituen.
0: Eta aipatuko dugu baita ere asteburuko albiste izan dena, Zetaken mitoaroa bukatuta, ba orain, Kilometro Zero proiektua aurkeztu du 2027ko urtarrilaren 23an Gasteizen, bertako buesaren apabilloiak hartuko du ikuskizun berria eta asteburu honetan egin dute iragarpena, ba San Mamesen eskainitako mitoaroa 3ren bi emanaldien ostean.
1: Zetakek 2027ko urtarrilaren 23an aurkeztuko du Kilometro Zero proiektu berria Gasteizko buesaren apabilloian. Iragarpena San Mamesen egin dute ostiralean eta larunbatean aretoa bete ondoren. Guztira 80.000 lagunek osatu dute mitoaroa 3 ikuskizunaz. Naiz eta ostiraleko kontzertua euriagatik atzeratu behar izan zuten.

0: Kilometro Zero proiektua Mitoaroa trilogiaren arrakastaren ondoren iritsiko da. Mitoaroa bat, 2025eko urtarrilean Iruñan aurkeztu zen. Mitoaroa bik iraganera egin zuen jauzia eta iazko irailean Donostian izan zen. Eta Mitoaroa iruk etorkizun distopiko batean murgildu du ikuslea. Gasteizko Buesarenan egingo den urtarrileko kontzerturako sarrerak 5500 ikuslerentzako edukiera duen aretorako igande honetan jarriko dituzte salgai 12an. Peio Reparaz buruen taldearen webgunean.
1: Eta badirudi, ba, hirugarren egun bat ere beharko dutela Kilometro Zero proiektu berri honetarako. Julenego Inburu, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, gaurko egun honetan inongo zalantzarik gabe berosapa izango da aipagai nagusia. 40 gradutara heldu baitiziren atzo termometroak atzokoan, alarma gorria orokorra bihurtuko den egunaren bezperan. Ipar Euskal Herrian igandean ezarri zen alarma gorria Euskal Autonomia Erkidegoan, eguerdi honetan ezarriko da hau, eta Nafarroan berriz laranjan mantenduko dute alerta.
3: Ba bai, sodupen muturreko 41,6 graduko temperaturak neurtu dituzte, gehienezko 39 graduko temperaturak aurreikusiarren. Astelen honetako temperaturek goruntz egingo dute eta Lakuako exekutiboak gorrire egoko du alerta maila. Ipar Euskal Herrian goreneko alerta maiori atzotik ezarrita dute arratsaldean zehazki, Miarritzen 36,6 graduko temperaturak neurtu zituzten, Baionan 22 eskoletatik 11 itxi egingo dituzte gaur eta bihar eskola orduetan Jean Doge estadioan bilduko dituzte aurrak hauek berotik babesteko helburuz. Hainbat igeri lekutan bestalde sarrera doako izango da egunotan beruari aurre egiteko behinbeineko neurri gisa. Eta Nafarroan abisu laranja egongo da indarrean lurralde osoan bihar iluntzer arte gutxienez. AEMET Espainiar Estatuko Meteorologia Agentziak muturreko sute arriskua iragarri du gainera eta badezpada nekazaritza ustiategietan makineria ez erabiltzeko aholkatu dute. Aurrekospenen arabera aste azken goizaldetik aurrera hasiko dira temperaturak gutxinak aizten.
1: Ba, guardi honetatik aurrera temperatura maksimako 37 gradu ingurikoak izan daitezke kostaldean, 40 gradu uren bueltakoak Kantauri barnealdean, 39 gradu ingurukoak izan daitezke berriz Iragaite eremuan eta 40 gradu ingurukoak Ebro ondoko eskualdean. Euskalmeten iragarpenaren arabera, Iker Ibarruzea meteorologarekin berretsiko dugu temperatura minimo eta maksimoen igoera.
4: Asteari ekiteko giro eguzkitsuarekin eta bero itogarriarekin jarraituko dugu. Goizean, goiodei fin batzuk salbu, zeruan urdina nagusituko zaigu eta eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere oso antzeko eguraldia izango dugu, tarteka goiodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina urdinak nagusi izaten jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean bero hodei batzuk eta garatuko dira, eta ez da baztertu behar gaualdera bertan ekaitz isolaturen baldertzea, baina aukera oso txikia denez, leku gehienetan ateri egongo da eta lasai amaituko da eguna. Ego ekialdeko haizea bizi ibiliko da egunaren lehen zatian, arratsalde erditik aurrera ipar partean ipar haizeak muturra sartuko du, eta litekena da kostaldeko leku batzuetan ipar mendebaldeko haizea zakarrantzean sartzea. Temperatura minimoek eta maximoek ordea goraka jarraituko dute eta beroa itogarria izango da. Minimoak 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta ego isuran 37 eta 42 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean eta Altu Xamardo lekuetan emango dira. Altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean eta bereziki Gipuzkoan.
1: Ba, nabaritzen da bereziki Kantauri aldean orain temperaturak goruntz doazela. Une honetan 23 gradu dauzkagu Bilbo eta Gasteizen, 25 gradu Donostian, 26 gradu Iruña ala Maulen eta 27 gradu Donibane Garazin. Beraz, borobilduko dugu eguraldi iragarpen hau, aipatuz trafikoan ez dagoela nabarmentzeko inongo jazoerarik, eta, Juan Carlos Perezek esango zuen bezala, hau berua.

ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Informazioaren aria, naiz irratia.

0: Patxi?
1: Bai, bai, iruñan bero, bero hundi egiten du, atzo ahoitzen izan du nintzen, eta han ere bai, eta gero herriberan ba, zer esanik ez. Hemen beroak gainera, Nafarroaren egoaldeko erdian, orain izaten da garia eta garagarra, eta hoiek biltzeko garaia, usta garaia da, eta hor sortzen dira zuteak iparraldean, mendialdean, sortzen dira gehiago, otsaila eta inguru horretan legor dagoenean, baina hegoaldean orain ateratzen direnean traktoreak eta txinpartaren batek iges egiten baldin badie, zute arrisku ikaragarria dago.
0: Adia oteko eguna da gaurkoa, bereziki gomendatu dute ez zibiltzeko traktorekin eta lako makineriarekin, baina hor laborariak ere lanari aurre egin behar diote. Baina kantuarekin akaso nabaritu dezakegu, bestelako kontu batekin hasiko dugula gaurkoan analisi maila politikaz hitz egiten dugu gehiago gure artean, ondorengo minutuetan ere ala izango da, baina akaso badu ere zer esana mitoa eroa iruke, ikusi duzu edo heldu zaizu zerbait?
1: Ban, nik personalki ez, ba, telebistan begiratu nion pixka bat, gondun nintzen demoralditxo bat begira, eta bene-benetan ba, izugarrizko espektakulo ederra da, nire familiatik joan ziren hainbat ba, San Mamesera, nio? Ikustera, Iruñetik San Mamesera joan ziren, eta bene-benetan egiten duten gaurkotasunez betetako ekitaldi hori ikaragarria da. Gure adiskide rep arbizuarrak merezi du inonden aipamenik gorena. Eta egia esan euskarari gainera ematen dio izugarrizko prestigioa horrelako ekitaldi berriak eta berritzaileak ba euskaraz egiteak izugarrizko alaitasuna eta indarra ematen du. Gogoratu zidan pixka bat San Mamesen egin zuelako eta orain ba Gasteizen egingo duen hori ere ba kirol toki batean egiteko asuma duelako eta horrela orain dela 30 urte eta Begoñak ere gogoan izanen du agian ba bai euskarari ekitaldi haiek egin zirenak Euskal Herriko 5 kirol tokietan, Iruñeko Sadarrean, San Mamesen eta Atotxa, ez dakit Atotxa edo Anoeta zen Donostian izango zen, behar bada Anoeta ja da oso ederra izan duzan ura ere, eta atzokoak ba haren antzazioken izugarrizko ekitaldia da, eta ekitaldiaren barruko gauzak esate baino gehiago, ba, miresmena edo nere aitorpena azaltzu nahiko nukenik, ezin dut beste gauza hundirik esan.
0: Eta baina zure kasuan?
2: Ba, bitu, Patxi, gauza bera pentsau nun, ez? Hori bai euskarari eta zonan egin ziren horren beste konzentrazioetan eta ba, gogoratu zidan niri ere, eta noske jo nintzela, bai. Bueno, bai, pixka bat, ez? Azken baten, ba, jendea, euskeraz, milaka pertsona, bueno, hori bai. Gero, ni naiz nintzen egon, San Mamesen apur bat jarraitu diot asuntuari, baina nahiko momentu historikoan ipintzen gaitu, ez? Distopia hori, kontzeptu hori erabiltzen denien, bai, ematen du, ez da? Ze uste du dagoela reparaze kontatzen duen historia da mitoaroa hirugarren honetan ez dakite 45 urte barruko edo zea hola ez. Eta hor bueno, nik uste dute zer ikusi handia duela ez, gaurko tasunarekin ez. Eta esaten danean arimen kontrola dala eta ez gorputzena distopia horretan, baina ikusten dute kokatzen gaitula gaurkoan eta ikusten ari diren zenbait mugimendu oso kezkagarriak. Inteligentzia artifiziala eta horrek ematen duen eta gauza positiba asko, noski, ez? Baina

0: Gainan ere, ba, ikusten ari gara, pertsonen garrantzia gero eta gutxiago duela, ez? Orokorrean, da, bueno, alde batetik pesimismoan erortzeko, baina baita ere, ba, bueno, ba, aurre egiteko gaude, ez? Aurre egiteko, ba, zenbait mugimendu nik uste dute fascisten eta ideologikoki oso harrikotxea direnei. Bueno, edozein kasutan estetikoki nabarmen aldatuta eta interesgarria holako esperientziak eta batez ere milaka eta milaka pertsonak euskaraz, ez? Horre egondan espektakulo baten, hori uste dut ere oso positiboa dela.
1: Ba, Zetakek Kilometro Zero proiektu berria aurkeztuko du 2027ko urtarrilaren 16an Gasteizen, Gasteizko Buesarena pabiloiak hartuko du ikuskizun berria. Asteburu honetan egin zen iragarpena San Mamesen eskainitako mitoaroa hiruren emanaldien ostean.
2: Ba, bai, gutxienez hiru kontzertu gehiago Gasteizen Zetakek 2027ko urtarrilaren 16an bai aurkeztuko duelako Kilometro Zero proiektu berria Gasteizko Buesa Arena pabiloian. Eta esango dugu iragarpen hori ba, plaza bikainean San Mamesen egin zutela, pasaden ostiralean eta larunbatean aretoa bete ostean. Pentsa, 80.000 lagunek gozatu zutela mitoaroa hiru ikuskizunaz, naiz eta ostiraleko kontzertua euriagatik atzeratu behar izan zuten. Kilometro Zero proiektua mitoaroa trilogiaren arrakastaren ondoren heltzen da. Mitoaroa bat orainaldian girotua 2025ko urtarrilean Iruñan aurkeztu zen, mitoaroa bi iraganera egin zuen jauzia eta iazko irailean Donostian izan zen. Mitoaroa iruk, ba etorkizun distopiko batean murgildu du ikuslea. Gasteizko Buesa Arenan egingo den urtarrileko kontzerturako sarrerak 5.500 ikuslarentzako edukiera duen aretorako igandunetan jarriko dituzte salgai eguerdiko 12etan Peio Reparaz buru duen taldearen webunean bertan.
1: Ba, asko aipatu den kontua da ea nolako rola izan dezaken mitoaroa hiru bezalako ikuskizun baten batek euskaren rolan. Begoña, zu hau bera aipatzen zenun zure lehen iritziaren bukaeran, ezakit, izan dezake eragina horre euskararen bueltan dabilen pertsona batentzat ba hizkuntza autuekiko ba bere erabakiak berresteko edota hizkuntza autu eraldaketa bat sustatzeko halako behar izanetarako baliagarria izan daiteke horre sortu den inguru guzti hau, Begoña?
0: Nik baietz pentsatzen dut, azken baten da gauza oso ezberdina, milaka pertsona hor, eta euskara ba horrez, zentruan, espektakulo oso moderno batean, eta ba hori, ba jende asko nik uste baietz, euskara zentruan egondala, eta hori interesgarria da, oso interesgarria dala. Da kanpoti begira ere, baina bueno, importatu behar zenuna da azken baten ba erabiltzen dugun edo ez euskera, ez gero kalien etxien eda, baina bueno, nik uste dut baietz ematen diola ere ba beste presentzia bat, eta baina badia beste asko, ez da euskararen munduan badirela, ez dakiz, pastoraletatik, kantari ezberdinek, hau ere, ba, bueno, horrek nik uste dut ikusten daula, ba, euskeraz, ba, badagoela, mugimendu garrantzitsu bat, eta badagoela bizirik, ez, horre ere, produzio kulturalean ere.
1: Patxizuk zer dezu?
3: Ba, zalantzarik gabe, ados nagorrekin, behar bada nola euskarazko ekitaldiak gero eta ausartagoak izaten diren, ba, kantu bat gara, eta guzti horiek ere ezin ditugu aztu. Ez dakit euskararen kulturan oso berezia den bersolaritzari berezkoa duen berezitasun aparta horren maila aitortu zitzaion ekitaldi honetan agian, urrengoan emanen zaio, ez da? Ni izan nintzen larun batean Irene Arraraz Euskaltzain oso sartu zen Hernanin, eta han atera zen behingo batean Hernaniko bersolaria, txapelduna, emakumea, botatzen diren aipamen guztiak gutxiegi dira berarentzat, eta botatzen bertso bat, baina ze bersoa, ze gauza ederra, zer erantzun paregabea, eta euskararen aldetik izugarrizko estanda izan du ere Pello Reparazen ekitaldi honek. Eta jakin hor protagonistak jendea ere badira, jendeak ere, esate baterako telebistatik begiratzen nuenanik, ikusten nuen, dantzaldi ekitaldi horretan jendea ere protagonista da, eta jakina, bersolaritzan protagonismoa behar zaio, batez ere kantatzen ari den emakume edo gizonari, eta beste dira entzuleak, besteak jaso egiten dute, eta horregatik anagian, baina euskararen ekitaldi berritzaile aurrerakoi guztiz austaile distopiko eta guzti horiek adjetibo guzti horiek jarri behar zaizkio, eta orain dela 50 baino gehiago urte ez dokamairuk eta haiek egin zituzten ekitaldiak Euskal Herriari eman zioten astindua eraberritu egiten da horrelako apustuekin. Apustu horietan beti badago arrisku bat, eta egia esan orain arrisku hori erantzuteko aipatu duzuen datorren igandean jarriko dira salgai hemendikan hilabete batzuetara egingo den ekitaldi. Orduan horrek ziurtasun bat ere bermatzen du. Hor dago garantia hori, berme hori, baina beti badago arrisku bat, beti badago gertaliteke ez behar bat, edo beti badago arrisku bat, eta aurrera egiteak merezi du aitorpena handi bat, eta horrela da ekitaldi horrek ematen diguna, bai.
1: Horre ez beharritza aipatuta horre esango dugu igande honetako ez beharra izan dela Iñaki Dorronsoreren heriotza enpresatik eta akademiatik ekarpena egina zuen abertzalea.
2: Bai, Iñaki Dorronsoro plaza hola ataunen jaio zen 1947an eta Beasainen hil zen atzo. Jakiundeko orezko kide hautatu zuten 2021an eta gaindegia beategi sozioekonomikoko lehendakari izan da 2022tik aurrera. Industria ingeniaritzako ikasketak egin zituen Bilboko ingeniaritza goi eskolan, ikasketak amaitu eta Anpo Sozietate Kooperatiboan hasi zen lanean. 1983an Arrasatera joan zen eta bertan Mondragon taldeko kooperatiba herrien sustapen saileko zuzendari aritu zen. Bere funtzioa negozio kooperatibo berriak sortzeko ideiak bilatzea, horiek bultzatuko zituzten bazkideak topatzea, eta Euskadiko Kutxaren babesarekin kooperatiba berriak sortzea zen. 1989an LKS taldearen sortzaietako bat izan zen, bertan aholkularitza dibisioko zuzendari izendatu zuten 1989an, eta taldeko zuzendari nagusi berriz 1992an. Adierazpen askatasunaren eta eskubideen aldeko konpromisoa behin eta berriz azaldu zuen. 2019an Eusko Ikaskuntzako buru zela Garak egin auziaren erruz jasandako espolioaren berri izan eta gero, egunkari honek aniztasunari egiten dion ekarpena goraipatu zuen eta berau babestera deitu. Jakiunderen bere biografian aipatzen denez, enpresen kudeaketaz gain hainbat jakintza alor ere jorratu ditu, hala nola soziologia, ekonomia, historia, zientziaren filosofia eta antropologia, enpresa eta eskualde kudeaketan aplikatuz beti.
1: Ba, jakin nahi dugu ere, Iñaki Dorronsore zautu ote zenuten, eta ala izategotan, beretaz zer nabarmenduko zenuketen, Begoña, zurekin hasiko gara.
0: Nik uste oso pertsona garrantzitsu izango da. Gure herrian, ez, azkenengo urteetan, eta ez azkenengo bost urteetan, ez, baizik eta hori ondo komentau duzuen ibilbidean, ba, nabarmen geratu dela oso jakintxu bazala, oso pertsona arrunta, beste aldetik, eta arrunta dinot harremanetan, eta zea, ez, eta hori, batez ere jakintxuk eta konprometiduta, eta nik uste dut ibilbide oso, oso bitxia, ez? Hori, hezkuntza, ekonomia, LKS, LKS oso talde garrantzitsua da, ez? Konsultorian, oso ondo labur bildu zue, ba hori, ba, eskubiden aldekoa, gure herriarekin konpromisua, Eusko Ikaskuntza, hor nik uste dut oso persona totala, ez? Oso oso borobila, ba aspektu asko, konpromisua, inteligentzia eta hori, jakintxu bazala eta benetan goian bego da doluminak, ez? Familiari.
1: Patxi, zuk zer diozu?
3: Bai, ba, nik Iñaki Dorronsororekin harreman asko ez dut izan du ditut harreman batzuk, eta bat aipatuko dut. Nire ustez, ba, esanguratsua dena bere izaerari eta bere nortasunari buruz, eta da, Eusko Ikaskuntzako buru zegoenean aritu ginen, edo berak eskatu zidan eta nik erantzun nion, ba, erabaki eskubidea nola gauzatu beharko litzatekeen Euskal Herrian, eta horrek dituen zailtasunak, ba, aztertzeko horreri buruzko ba halako azterketa bat egitea edo ikerketa bat egitea, eta horretan aritu ginen eta elkartrukatu genituen ere hainbat idatzi eta gora bera. Beraz egoen Eusko Ikaskuntzan, beraz etzen mugimendu zehazki politikoa deitu liteken batean, baizikan ba erakunde kultural batean. Eta hala ere horrekin izugarrizko kezka azaltzen zuen, eta jakina ikusi genuen gaia zen erabaki esparruen gora bera. Esate baterako, eta nik Nafarroatik hitz egingo dut, ba, Nafarroa oso lurralde eta herrialde ezberdina da, Arantzako edo Elizondoko biztanle batek eta Funesko edo Koreillako ba, biztanle batek ba, kultura mailan, izaera mailan, ohitura mailan, ezberdintasun asko dituzte, baina bai batzuek nola besteek ba, nafartasuna aintzat hartzen dute, eta Nafarroan erabekitzen dena aintzat hartzeko preste egon litezke edo egoten dira. Eta aldiz, ba, Bilbaoko eta Tuterako persona bieri esaten baldin bazaie elkarrekin erabaki behar dutela, ba, etorkizunari buruzko, ba, ez dakizer edo badakizer, ba, hor gatazka bat etortzen da, zeren eta herria eta erabaki esparrua ezberdin du diltezke. Horretaz, aritu ginen, ba, iritsi trukak eta bat egiten. Ez ginen inora iritsi. ura gelditu zen, ba, iritsi trukak eta batetik etzen pasatu. Baina horrekin kezkatua zebilen, eta kezka horrek eraman zuen ez persona batekin, baizikan persona gehiagorekin ere, badakit hori, ikusi nituelako, ba, iritsi trukak eta horiek egitea, beraz. Gizon, ekonomilaria, egin zailea hainbeste enpresatan eta hainbeste ekimenetan presente egondu dena, erakunde eta ezberdinek ere deitu izan dutena, gaindegiak, baina lehenago Eusko Ikaskuntzak eta hori dena ba jubilatu ondoren egindako lanak dira, eta horrela zen Iñaki Dorronsoro. Baina gauza teorikoetan ere ardura eta kezka oso sakonak eta oso zorrotzak zituen, eta horren aitorpena egin nahi nion nik, eta esan bezala berarekin izandako harremana ba etzen luzea edo etzen handia izan du, baiziken puntu edo gune zehatz eta bitxi edo txiki batzuetako gorabera.
1: Ba, beldu zaigu bizako bederatziak ere.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Baizeko bederatziak, bero zapalatzarekin hasi dauda gurean, 40 gradutara heldu dira termometroak eta alerta gorria orokorra bihurtuko den egunaren bezperan Ipar Euskal Herrian, igandean ezarri zen alarma gorria Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, eguerdian ezarriko da eta Nafarroan laranjan mantenduko dute alerta, atzokoen sodupen muturreko 41,6 graduko ba, temperaturak neurtu dituzte Ipar Euskal Herrian ere, temperatura altuak Biarritzen 37 gradutara heldu ziren iaia eta gaurkoan Baionan 22 eskoletatik 11 itxi egingo dituzte. Hainbat igerileku ere Ipar Euskal Herrian zabalik izango dira publiko osoarentzat bero boladari aurre egiteko. Nafarroan berriz abisua laranja mailan mantenduko dute eta nekazaritza ustiategietan makineria ez erabiltzeko aholkua ere plazaratu dute. Eguerditik aurrera bereziki nabarituko da temperaturaren igoera. Une honetan Euskal Herriko hiriburu guztietan 25 graduak gainditu ditugu jada eta esango dugu baita ere ba, beroaren ondorioz 25 lagun hartatu behar izan dituztela Osakidetzan igande honetan temperatura altuengatik, alerta laranjak eta lurraldeko hainbat puntutan 40 graduko temperaturak markaturiko jardunaldi baten ostean. Egoi Belategi, egunon?
2: Egunon, Pelli, egunon, entzule guztiak baitere, Lakuako Osasun Sailak ohar bidez jakitera eman duenez, arreta medikoa behar izan duten pertsonak 16 eta 84 urte bitartekoak dira. Eta kasu guztietan, afekzio arinekin, 25 lagun horietatik 8 lekuan bertan hartatu dituzte eta gainontzeko 17 ambulantzia bidez ebakuatu dituzte osasun zentroetara. Beroagatik eragindako 21 kasu Bizkaian izan dira eta gainontzeko 4 Gipuzkoan. Termometroak 40 graduak gainditu baititu asteburuan zehar, bereziki atzo izan genuen marko hori, Euskal Autonomia Erkidegoko zenbait herritan gainditu zeren 40 graduak gainera. Bizkaiko sodupe herrian erregistratu zen dena den lurraldeko temperaturarik altuena, 41,6 graduko maksimoarekin Pelli.
1: Ados, beraz, beroa izango da gaurkoan albisten nagusi, baino badugu ere, aipatu beharreko bestelako kontuak. Lander Martinez, egunon?
5: Egunon Pelli eta egunon entzuleok, Espainiar estatuan botere judizialaren kontseilu nagusiak Peinado epaileak Begoña Gomezen bizkartzainen inguruan esandakoak aztertuko ditu eta transferentzien batzorde mistoaren bilera ospatuko dute Madrilen ere, trafikoko azterketak eta negazaritzako aseguruak eskualdaketa negazaritzako aseguruen eskualdaketa jorratuko dira besteak beste. Euskal Herriera itzuliz, goizeko 12etan Ibone Bengoetxea Lakuako lehendakari ordeak agerraldia egingo du Pauko Euskara Frogetan zeroen aferaren inguruan hitz egitea aurre ikusten da. Eta Bizkaiko Dibertsitate Funtzionaleko sektoreko ordezkari langile eta familien eskuartzea egingo dute gaur goizeko 9:30 batzar nagusietan. Bestalde, Nafarroako Parlamentuko maila eta batzordea biltzekoak dira. Eta esango dugu ere Euskal Herria Bilduk Loiuko konexioaren proposamena aurkeztuko duela. Bilbao Urria 2000aren presidente Juan Mari Aburtok, garraioen mugikortasun iraunkorraren estatu idazkari Jose Antonio Santanok eta Adifen presidente Pedro Markok prentxaurreko eskainiko dute ere gaurkoan, trena zorrotzatik igarotzean integratzea eta etorkizuneko auzoa garatzea bultzatzen duen protokoloa sinatu ondoren. Eta goizeko 10:30 Susana Garcia Txueka, mugikortasun iraunkorreko kontseilaria, Anoetako geltokiko bigarren ataria eraikitzeko obretan izango da, realeko ordezkaritza batekin batera Jokin Aperribai presidentearen gidaritzapean. Ekonomian aipagai bat, Zelak Bizkaiko Foru Aldundiak aurkeztutako neurri fiskalei buruzko balorazioa egingo du eta bidezko fiskalitaterako neurriak aurkeztuko ditu. Michel ebakuntza idazkari nagusiak eta Aitor Mugia ikasketa kabineteko arduradunak hartuko dute parte prentxaurrekoan. Eta kulturan, Behe Bitxiet zinegile ego Afrikarrak zinegoak zinemaldiaren orezko saria jasoko du gaur Arriaga antzokian goizeko amaiketan. Bestalde, Arriaga atari berriaren aurkezpena egingo dute gaur goizean ere Arte Eder Museoan eta Donostian Marlene Haushoferren Ganbara liburuaren aurkezpena egitekoak dira goizeko 10:30. Amaitzeko, Gipuzkoako hiriburuko Victoria Eugenia antzokian El Huésped del Sevillano zarzularen aurkezpena egingo dute gaurkoan ere.
1: Bauzi hauekin, geldituko era, eguerditik aurrera informazio gehiago eskarrik asko Lander.
5: Gero arte.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidea okinez bada nabarmentzeko jazoeren bat egoi.
2: Bizkaira goaz, pegi 2 kilometrotako autopilak topatuko dituzelako gidariek gutxenez, Bizkaia 30. Errepidearen 9. kilometroan, hori Barakaldon da, Galdakaorako norantzan, jakin badakigu istripua gatik bertan, arazoak osatu direla, edo sortu direla beto esan da, errei bat itxita barkatu zuten duela 30 minutu inguru, eta ez dugu berri gehiagorik jaso puntu horretatik, beraz pazientzia eta arreta mesedez.
1: Ba, dibili beraz bertatik igaro behar izanez gero, eguradiari dagokionez, ba, esan dakoa, beroa jaun eta jabe, une honetan 26 gradu dauzkagu Iruñan, 27 gradu Donostia, Bilbo, ala Gasteizen, 29 gradu Donibane Garazin, Baionan 26 gradu, Maulen berriz 28 gradu eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Berruzeak.
6: Asteari ekiteko giro eguzkitsuarekin eta bero itogarriarekin jarraituko dugu. Goizean, goiodei fin batzuk salbu, zeruan urdina nagusituko zaigu eta eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere oso antzeko eguraldia izango dugu, tarteka goiodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina urdinak nagusi izaten jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean bero hodei batzuk eta garatuko dira, eta ez dago aztertu behar gaualdera bertan ekaitzi solaturen baldertzea, baina aukera oso txikia denez, leku gehienetan ateri egongo da eta lasai amaituko da eguna. Hegoekialdeko haizea bizi ibiliko da egunaren lehen zatian, arratsalde erditik aurrera ipar partean ipar haizeak muturra sartuko du, eta litekena da kostaldeko leku batzuetan ipar mendebaldeko haizea zakarrantzean sartzea. Temperatura minimoek eta maximoek ordea goraka jarraituko dute eta beroa itogarria izango da. Minimoak 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 28 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isuran 37 eta 42 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean eta Altu Xamardo lekuetan emango dira. Altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean eta bereziki Gipuzkoan.
7: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
8: Bai, bai, Alkainen.
9: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Ez nuke ikusiko ipaja aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egindu. Uinen ildoan podcastean jaso dute, ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan, ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:30, Naiz Irratian.

0: informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Iragarri dugu, 25 lagun hartatu behar izan dituztela Osakidetzan igande honetan temperatura altuak direla eta egin dugu ere bai, Euskal Herriko hiriburetako temperaturen errepasoa eta esango dugu baxuenak une honetan Iruña eta Baionan dauzkagula 26 gradurekin, Donibane Garazin berriz 29 gradu eta temperatura deigarri ere, nahi badezue ba Parisekoa une honetan jada 30 gradutara heldu dira eta ez dira goizeko 10ak ere, beraz zer gertatuko te, eguerditik aurrera. Bueno, aipatu dugu, ba, abisu gorriare indarrean izango dela eguerditik aurrera Euskal Autonomia Erkidegoan, Ipar Euskal Herrian jada martxan da, abisu gorri hori, labiare deituko dute gaurko honetan Lakuako exekutiboan, eta Nafarroan berriz, ba, abisu laran ja dugu indarrean eta ala jarraituko du. Aurreikuspenen arabera, asteazken goizaldetik aurrera hasiko dira temperaturak jaisten, hori bai gutxinaka, eta jakine dugu, ez dakit ea prest ikusten ote duzuen gure gizartea, zen justu horre nabaria da, horre joera, eragiten du joeran, izaeran, ba, lanera joateko ere, eragin dezake beste modu atera joateko tan, edo ez dakit, zuek hau nola ikusten duzue, Patxi, zurekin hasiko era.
2: Ba, nik neri sekulako beldurra maten ditonek etorkizunari begira, zeren eta guztiok daukagu burmuinetan da galdera bat, eta da ia orain ikusten ari geran eguraldiaren baldintza hauek, alde batetik beroaldiak, beste alde batetik ba, botatzen dituen izugarrizko ekaitzak, egiten dituen izugarrizko ekaitzak, eta hoiek haunditu edo areagotu egingo ote diren edo ez. Egia esan, areagotzen baldin badira oso arrisko haundiak etorriko dira eta ez dut uste prestatuak gaudenik. Egia da, hau honek badituela ere bere aurrekariak. Esate baterako, nik gogoan izaten dut, soldadu euskara joan nintzenean, ez voluntarioki, baiziren, involuntarioki, baina soldadu euskara joan nintzenean, ban, 70-ko hamarkadan, 1970-ko hamarkadan, ba, Melillan, egin duen soldadutza, eta han ikusten Mediterraneoara joaten ziren erreka, eta erreka txoek izaten zuten hainbesteko zabalera irekia, ba, uholdeak etortzen zirenean, ba, joan ahal izateko, eta gero askotan ba, okupatuak izaten ziren, eta kotxeak jartzen zituzten, da bat eta beste, eta hori guzia, harrituta gelditzen nintzen. Eta hori dena horrela zen, baina hala ere, oraingo egoera honek, dituen zalantzak eta dituen galde ikurrak etorkizunari begira beldurra ematen dute. Guk, nik uste dut ez gaudela prest, eta horretan pentsatzen ari direnak eta ari beharko luketenak beren aleginak, ba, beren aleginak egin beharko dituztela ikusteko nola kudeatu beharko dugun elkarbizitza arriskuak ez direlako gutxi, eta sartzen baldin badera gero ja ekoizpenetan eta beste hainbeste arlotan oraindikan ba kezkak haunditu edo areagotu egiten dira gehiago bai.
1: Begoña, zuk zer dizu?
3: Bai, bat nator Patxik esan duenarekin, ez? Kezka haundia eta hori aldaketa klimatikoa ukatzen duenen negazionismo horren aurka agertu behar gara argi eta garbi, ze ikusten ari da, ez? Asuntoa da, torkizunari begira, ez dakigu, noiz, zer, o zer gertan leiken, baina ondo ez goazela ikusten daia, ez? Planeta osoan, ez? Eta planeta, lur planeta aurrera joango da, problemarik ez, beste aldaketa egon dira, glaziazioak, aldaketak, bestiek, eta baina asuntua da gizakiok ia aurrera jungo garen edo ez. Hori da, nik uste serioski hartu behar dugun edo egin behar diogun galdera gure buruei, ez? Oso nabarmen da, ikusten bada, adibidez, ba, neparkatu. Ba, Estatu Batuetatik, Trump, eta hor atxean dauden mugimenduk edo interes ekonomiko edo makrointeresen hoien atxien, ez? Hoi prestatzen ari dira, ja. Osa, ja, kaos berri ba, bati aurre itxeko, baina ez pertsonan alde, os gizakien alde, ez hori da, momentu honetan, ba, ikusten dira, ba, oso diskurso, ja, ez bakarri negazionistak, ez, baina negazionistak bizitzaekin, gizakiekiko, ez, negazionismoa dugu ere ja aurrean, ikustu dute, bakarrik errebizatu behar dira, ba, zenbait, edo pista jarraitu behar eta ez Trumpek esaten duen tonteriei, ez? Baizik eta atzean dagoenea Tail, Musk, beste badira hor mugimendu ba oso oso oso bitxiak, oso makro konzentrazioa da ja, ez? Boterea. Eta atzean ba interes batzu daude, ez delogo gu ez gara, pertsonok ez gara, ez? Bostajola, zer gertaleken. Orduan, errua, babai, danok egin behar dugu, gurea, CO2, bale, kontrola, gure eskuetan daude aldaketa asko, noski, individualki, baina ni dianan jarriko nuke bestiek, oza, makro mugimendu horiek, makro diru konzentrazio horiek, makro negoziazioa eta botere ilun horietan ba, zer gertatzen ari dan. Eta ez naiz bat ere katastrofista orokorrean, nire itxaropena dut, aurrera joango garela, eta ez dakizan, baina bai konstientik izan behar gara, hemen ja mugitzen ari daiela beste gauza batzuk, ez? Beste aldaketa paradigmatiko bat, da hori bai dela kezkagarria.
1: Beste kezkarako elementu ere bada, ea zer gertatzen den, ba, nagusiki gaurko honetan kalean lan egin berduten beharginekin, hor gehiegen eragindako arriskuak izan daitezke eraikuntzako langileak, laborariak, abeltzainak, kale garbiketan ibiltzen diren pertsonak, zabor biltzaileak, edota ba, lorezainak ere bai, edota banaketan dabiltzan, ba, gizon emakume guzti hoi, bueno, ez dakit begira ibili naiz sare sozialetan ea Nafarroako ba, Nafarroako gobernuko isa sare sozialean edota Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu eta ekonomia kontseilaritzaren isa kontuan ba, ea oharren bat edo mezuren bat ba ote zegoen, baina egiari zor, ez dut ezer topatu, ez dakit arriskuetako bat ere ezote den horre aipatzen genuenean balako egoera batetaz jakitun izateaz eta lako egoera batek izan ditzaken arriskuei dagokionez ez dakit administrazioak ere horretan aurretikan pausoa eman izan beharko luke akaso, zer diozu, Patxi?
2: Zalantzarik gabe lan baldintzetako gora berak ba, oso kezkagarriak izaten dira horrelako eguraldi mota bat etortzen denean, baina egia esan arazo hori arazo oso orokorra da eta azkeneko urte hauetan behar diren ba, prebentzio neurriak eta horrela ez dira beharraina zaintzen, baina lan baldintzez gainera ere ba, gaixoen egoeretan, esate baterako erietxetan, eta bat eta beste dauden personek, edo baita ere, ba, kirola egiten ari direnek ere, eta gaur egun gazte gehienak oporretan daude, eta oporretan dauden bitartean, ba, jolastokietan, eta dauden baldintzetan dena da kezkagarria. Baina lan baldintzetakoa, zuk esan bezala, ikusi begiratu behar zuzena dago arlo horretan, eta ez dakizen batetaraino hartzen diren hartu beharreko neurri guziak, edo izaten den izan beharreko kezkazeren, eta neurriak hartzea batzuetan ezin bada ere, ba, oharrak ematea eta bat eta beste horrek ere lagundu lezake zerbait. Ez dut ikusten beharraineko gora berik. Edo hemen Iruñean gertatzen da gauza bat, eta da San Fermin aurrean inon diren obra guziak eta inon diren berritze guztiak eta areagotu bezala egiten dira San Ferminetarako bukatu alizateko. Eta horrek ere jartzen du iria eta iriko bizi moduan kasgora. Ezakizer gertatuko den egun hauetan, itxaro dezagun gauza txarra askorik, baina gogoan izan behar da orain dela urte gutxi sute handi batzuk izan du zirela, eta lehen aipatu bezala lehendabiziko kezka behar bada lehendabizikoa da suten kezka.
1: Eta Begoña, zuk zer diozu langileei dagokienez?
3: Noski, langileek eta hori zaindu behar da. Hori, no, que esango luke ez kontrakoa, hori hola da, hola izan behar da. Baina ni neurriak ez ditut ikusten puntualak. Orokorrean ez, kasu honetan ez da ere. Nik ustu neurriak izan behar direla lasaitasunez hartu beharrekoak, eta baldintza orokorrak eta hausnarketa serio baten ondoan. Noski, egoera kritiko baten aurrean hartu behar direla, pinpan, egun batez zirte doza, tera daki behar da. Baina nik uste dut luzeragoa doala, asunto badala, eta zentsu horretan ba aldaketak agian etorri beharko edo etorri liatekela.
1: Ba, goizeko 9:21 direla aurrera jo beharra dugu, izan ere ilak 10ean hasi zen Iruñeko erorien monumentu eraldatzeko proposamen ezberdinak baloratzeko parte hartze saioa. Jardun honetan murgilduko gara. Gaurko honetan Jose Abaurrea Iruñeko udaleko hirigintza zinegotziarekin, egunon?
4: Egunon, bai.
1: Bueno, jakin nahi dugu, nolako izan da lehenbiziko parte hartze saioa?
4: Bueno, oraindik gaude bukaeran, ez? Aste azken honetan ustoia agortzen da epea eta ikusi beharko. Badirudi ongi da dijoala, eta berehal ikusiko dugu zein den hiritarren edo gutxienez parte hartuko duten hiritarren iritzia. Dakizuen bezala ez dugu galdetzen bereziki zein den proiekturik politena edo oberena beraientzako, bizik eta gainera sakontu nahi dugu herritarren iritzian, ez? Eta badira kuestionario txiki bat, baina badira hainbat galdera esanez zer den gustokoena, zer aldatuko luketen, zer, bueno, hainbat galdera, ordun nolabait herritarren espresio izanen du pisu handia, gero, bueno, proiektu erabakiko dugun edo hautatuko den proiektua garatzeko momentuan.
1: Itzaletik argira, eta harriak itz izena dute eraikina eraldatzeko oinarri diren proposamenak, herritarren parte hartzearekin nolako eraldaketak egin daitezke hauen gainean? Badago mugaren bat?
4: Printzipioz, bueno, mugaren bat badago, bakizu babesteko katalogo bada, hemen esaten den bezala printzipioena, erakundeak markatzen duena, egia da udalak bultzatu zuen aldaketa bat, onartu zuen printzipioenak, eta hortan badira muga batzuk. Eta gero, baina beno, hortaz aparte nahi duena. Iritzia printzipioz mugari gabekoa da, ez? Mugari gabekoa, esan nahi dut, kontutan hori kontutan harturik, ez? Baina izan daiteke, edo zein, inkluso nolabait muga legal horretan kanpon egon daitekela. Gero bideragarria ez da izango logikoki. Baina bueno, printzipioz asmoa da oinarrikatu hartuta zera bi proiektu hauek horren inguruan nahi den guztia planteatu eta kontutan harturik hiru bereziki hiru zutabe daude proiektuak osatzerakoan. Bata da eraikin bera arkitektonikoki eta badakizue arkitektonikoki bilatzen dena da gaur egun dagoen mausoleoa edo desaktibatu. Bigarrena da inguruan dagoen esparru publikoa ere eraldatu eta hirugarrenik eta izugarrizko garrantzia duena da horretan eraikinaren barruan eta bueno eta zera guztian dagoen memorialaren inguruko proiektua. Osea, hiru gauza hoien inguruan badago parte hartzeko esaterik, ez?
1: Hain zuzen, erorien monumentuarekin zer egiteko erabakitze prozesuan baitare, udalak azpimarratu izan duena da hartutako erabakia egun dagoen babesean oinarritzen dela, hainbat herritar eta kolektibak eskatu bai dute eraikina guztiz eraitsi behar zela. Horre, zergaitikan, zuen kontraste horietan, zergaitikan babes gehiago du erresignifikazio batek eta ez eraisketa oso batek?
4: Bueno, lehenbizikoa hori esan dugu behin baino gehiagotan ezin da eritsi. Legalki ezin da, gaur egun. Hori da, badakite egon dela hainbat teoria. Baina hori ja tribunaletan guztiz argituri dago. Ez da soilik normatibak ez duela ez da onartzen babesturik dagoelako. Nonbait, baten batek babestu zuen garaian. Eta gero tribunaletan hori argitu egin da. Orduan, gaur egun legalki ezin da eraitsi. Nahi bagenu beharko genuke gehiengo demokratiko bat udalean, parlamentuan eta hori guztia, hori dana posible egin dezagun eta ezago ere. Orduan, eztabaida ez da eraitsi ala ez, da zerbait egiten dugun edo usten dugu dagoen bezala, beste ez dakizen bat, beste 80 urtez, ez? Horregatik planteamentua zen hori. Dagoenarekin eta posible denarekin saiatu gara alik eta nolabait aldaketa handiena izatea, eta horregatik aldatu genuen katalogoa, besteko katalogoa. Eta hor dago, pixkat mugan dago. Orduan resignifikazio baino bada eraldaketa bat. Nik gero resignifikazio hitza erabilida.
1: Bai.
4: Baite, eraitsi edo erresignifikazioa ez. Funtsezkoena ez da hori. Hori kontu formal bada. Funtsezkoena da memoria demokratikoaren perspektiba batetik hori guztia eraldatu behar da guztiz. Eraldaketa errek radikal bat. Eta ez da soilik eraikina hitz egitea, da hortik sortzen den simboloa. Are gehiago, hori bihurtuko da kaidoz eraikina. Desagertuko da, fizikoki guztiz ez da desagertuko da, bera eraldaketarekin bai desagertuko da kaidoz, eta duen simbologia guztia, eta sortuko da eraikin berri bat guztiz eraldatuta, bai fizikoki, estetikoki, baina baita ere barrotikan, eta horrek adibidez suposatuko du bai izatea nazioartean nodo bat, fasismoaren kontrako eta memoria demokratikoaren aldeko hiri bat. Zen gaude, adibidez, egonen gara sare batean non dagoen. Adibide gisa, Buenos Aires, Chileko Santiago, Mahausen Austrian, eta hainbat toki. Orduan, hori da importantena. Eta horretarako, gehiengo demokratiko bat bazegoen, gaur egun. Eta ereiztea edo, pues, ezin da legalki, eta legalidade hori ezin dugu aldatu eta egokitu, ba, gehiengo bat ez dagoelako. Orduan, hortan, eta funtzean, horregatik diot, kontu formala baino funtzean dagoena da, ea momentu enten eta estinguro enten, eta hainbat urte pasa eta gero, zerbait egin algenun edo ez. Eta momentu enten, egia esan da, badago aukera bat. Eta hogera, oso garrantzitsua, ez? Eta da, pauso baten batea, kontutan harturik gainera, bai Iruña bera hiri bezala, baina Nafarro osoan hain zuzen ere memoria demokratikoan inguruan dauden hainbat eta hainbat elkarteen poderioz eta gero instituzioen laguntzarekin eta Nafarroa izanen da estatu mailan memoria demokratikoa gehien landu duena. Orduan, hau da horren inguruko beste pauso bat, pauso garrantzitsu bat. Eta gainera, nik hori azpimarratu nahiko nuke, ez da soilik memoria demokratikoa, ez da nolabait lehen gertatukoari begira da kritiko batekin, bada, bada. Gainera, eta espreski ez da biktimen ingurukoa soilik, ez, hori horretarako badira beste toki batzuk, bada, perpetradoreak edo, erderaz esaten den bezala, nortzuk izan ziren, ba, nolabait sarraskia eta represioa guztia egin zutenak, eta hor agertuko dira. Baina horrekin batera badijoa beste kontu bat, eta garrantzi bezain handia duena da, gaur egun bizi ari garen olatu fasismoaren irakurketa kritiko bat egiteko eraikin batez, eta ingurua. Orduan, hori guztian ere ustez kontutan hartu behar da, nahi ta ez.
1: Hain zuzen, eraldaketaren helburuetako bat ere bada, Iruñako eskailaina eraldatzea, Itzaletik Argira eta Argiakitzek lortzen dute hau?
4: Tribunalaren arabera, bai, eta nire ustez ere bai. Bada, esaten dena, dakizuen bezala, konkursoa egin baino lehen, sortu genuen komite bat, adituen memoria demokratika eta fasismoaren inguruko adituak sortu genuen komite bat, eta besteak beste aipaten zuten eraikina simbologia duen simbologiaren gatik, baina baita ere duen presentzia fisikoa hiria osoan, ez, eskailain esaten den bezala edo, nolabait, menperatzen zuen hiria. Ez? Egonda, orain arte, hiria menperatzen simbologia horrekin. Orun eraldaketa da fisiko, baina fisiko gehi simbolikoa. Eta nolabait konkurtsoarekin eta bi proiektuak egiten dena, argiki, gero bakoitzak pentsatuko du batean gehiago edo gutxiago edo bestearen konparatuz, egiten dena da, nolabait, aginte hori, aginte fascista hori, deseustatzen dugula, eraisten dugula, guiti bera, eta aldatu, eta gertuko zaigu beste zera, eskailain beste paisai urbano bat, eta horrek ere izanen du izugarrizko eragina hiri honetan, ez? Sufritu du hainbat urte eraikin horren zera, menpekotasuna eta orain da momentua hori guztia hankaz gora jartzea.
1: Aurretiaz gainera, aurretiaz egindako lan hoietan ere proposamen edo ildo ezberdinak ba jasoak zeuden, hoietako bat ere bazen, naiz eta demasa dirudien akaso ere enkapsulatzea, aukera hori ere bazen, egon da horretarako proposamenik lehiaketan?
4: Egon dira, bai. Baina hor gelditu dira pixka bat, badakizue, soilik bi aukeratu ziren, ba, hain zuzen ere tribunalean planteatu zen aho batez onartzea proiektu soilik, hori aho batez jasotzen zuten babesa proiektu horiek, ez? Eta ordun bat ziren hainbat, badakizue, 21 proiektu eta denetariko zegoen, bai? Eta ikusgai egonen dira momentu batean, normalean proiektu guztietan, eta hori lehenbizi respetuaren gatik, eta bueno, hor parte hartu duten guztiei eskatu behartzea baimen datori dana, baina behin ja erabakita zein den, zein izango den proiektua, eta ondoren izanen dugu parada, bai, erakusteko hor agertu ziren proiektu guztiak, eta diozun bezala denetariko estrategiak erabiltzen ziren, bai, nahiko bitxea da ikusteko, baina momentuan ikusiko dugu, baina hori dana.
1: Hori da. Beste luretako bat ere bada, eraikinari xede museistikoa ematea, zentzu horretan museoak zer jaso beharko luke, eta horre orain artean esaterako estaliak izan diren elementuak baliatuko dira, helburu horretarako?
4: Bueno, hori da, nire ustez, adituen artean konsentsuzko kontu bat. Eraikina mantendu behar den, gutxinez barrutikan, aldeen enean dagoen bezala. Zergatik, irakurketa kritiko egin alizateko, ba hori oso balio handia duelako, ez? Eta horregatik mantentzen dira, eta bueno, duen balore artistikoaren gatik kupularen barruan dauden mural bat, ez? Zeren hor ikusi aldugu irakurketa zer izan zen nazional katolizismoa hemen, ez, estatu osoa, baina berezik ere Nafarroan eta kruzada eta hori guztia, dago irakurketa oso oso potente bat, ez? Logikoki egingo da irakurketa kritiko bat, ez? Baina adituaren arabera esaten dute hori ikusgai egon behar dela, ez? Orduan, bi proiektuetan barrotikan gelditzen da dagoen bezala, gutxi gora bera. Egia da, dagira, badira espresio batzuk eta izen batzuk, printzipioz zera alde fascistan egondakoak eta hori guztia, baina eta hori pues erabaki beharko da, ba hori tapau edo ezakitzen edo kendu edo dena dela. Bueno, hor dago eztabaida bat, bakizu kriptan hor egon ziren 2016 urtera arte egon ziren Mola eta Sanjurjo eta bueno, izan ziren zera kolpe militarren agintari nagusienak ziren momentuan eta atera egin genuen urte horretan eta horre ere garbitzen da, baina planteamendu da hori. Barrotikan nola egin musealizazioa, ba dira adituek egindako nolabait aholku batzuen inguruan, ez? Eta bereziki bada lehenbiziko kontatu behar da zer gertatu zen, eta bereziki nortzuk egin zuten egindakoa, abizen, izen eta abizenekin, agertuko dira guztiak, ez da soilik pertsonak, erakundeak, komunikazio medioak eta dena la. Osa, hor, agertu ziren edo nolabait lehen esan duan bezala perpetradoreak, hor, agertu gira guztiak, hori da lehenbizikoa, eta bereziki balore haundiena duena, eta gainera biktimek eskatzen dutena. Ez? Nun bait, egon behar dira perpetradore guztiak, ikusgai, mundu guztiak jakiteko, ez? Eta gero bada, eraikinaren historia bera kontatuko da, zeren horrekin ere kontatu aldugu errepresioaren ere historia guztia, eta goiko partean, ora labur bilduz, baina, eta goiko partean kupularekin, nola bait, irakurketa bat simbologia, fascismoaren simbologia, garai hortakoa, baina baliogarria izaten da gero interpretazio egiteko gaur egungo fascismoak ere nola erabiltzen du simbologia eta idei batzuk, ba bueno, ba beraien planteamendua aurrera egin alizateko. Ordun, nik esango nuke proiektu guzti honen parterik potentena da hori, hain zuzen ere, memoria inguruko museoa edo. Eta gainera barkatu ja aipatuko dut, bada museo memorial bat. Zergatik, lehen aipatu dan bezala, badira nazioartean, mundu osoan zehar, badira museo memorial batzuk, eta ezaugarri bereziak dituzte. Orduan, guk, eta holku komitea dituen, komitean aginduz, guk ezaugarri horik beteko ditugu. Eta horrek permitituko gaitu, gotean nolabait, nazioarteko sare horretan, ez? Horren barruan. Orduan horrek ere horregatik diot hori izugarrizko potentzialidade du eta gainera hiri bezala, pues kokatzen gaitu memoriaren demokratiko eta fascismoaren kontrako nazioarteko sare horretan. Orduan horrek balio handia du bai.
1: Aipatu duzu baita ere Mola eta Sanjurjoren kripta, horrekin zer gertatuko litzateke? Kerrez banago proposamen batek proposatzen duena da guztiz kendu beharko zirela, ustu beharko zirela.
4: Bai, bietan usten da hori bazen ere konkursoren plegoaren agindua eta gero zer gertatzen da, pues segun batek dio hor agertu behar dela, nonbait baldin bazira kolpistak hor baldin batziren, pues nolabait demokrazian inguruko adierazpen batzuk, ez? Ba, konstituzio demokratikoa dena, ez dakit zer eta bestea, bueno, hori da planteamendu bat. Besteak, bigarrenak, proposatzen du da erdian eta nolabait bat eginez kupularekin, dakizu vertikalera dagoela, eta lengo simbologia zen, nolabait, hor kupulan agertzen den komentatu dugun alegoria, ez, piktoriko hori bat egiten zuen Molarekin, orain Mola egon beharrean egongo zen Molaren nolabait kontrako simbologia berri bat edo beste modu bat esana askatasuna edo demokraziaren aldeko olako eskultura bat eta hauen proposamena da beko partean asteaia kontatzen perpetradoreanen, ez? Nola izatzen kolpearen ostean sortutako represio guztia, frankismoa eta hori izango zen zonalde horretan. Orduan, ikusten duzuen bezala kontrasignifikazioa edo refinifikazioa oso oso sakona izanen da eta oso potentea bai.
1: Horre ere, ez dakit, horre eraldaketa horren handitasunari lotuta ere agian ere izango du, Nafarroako Eliza Katolikoak rolen bat desakralizatzean, ez dakit, zuzenbide kanonikoaren bueltan prozesu bat ere abiaraziko da?
4: Momentu enten, bueno, dakizuek garaian egintzen konbenio bat udalak, egintzen konbenio bat Elizarekin, ba hor kripta mantentzeko egintzen, apestikoaren eskutan zegoen ereikin osoa, apestikoak eman zion ereikina udalari, baina erreserbatu ziren kripta, eta kriptan egiten zuten mezak eta hori guztia. Gaur egun mantentzen da horretan, eta bueno, elkarrizketaren bat izan dugu, eta gure ustetan, eta ala pentsatzen dugu gertatu behar dela, momentu batean nolabait erreserba hori bertan berak gelditu behar da, eta logikoki ja, bueno,

0: prozesuaren urrengo pausoak eta noizko aurre ikusten da lanen hasiera?
1: Ba, bueno, esaten duzun bezala aste honetan bukatuko da parte hartze prozesua, hori guztia bildu behar da eta ba, eta txosten bat egin. Gero, egiten dugu bi proiektu horrekin hasiko gara da lehiaketa bat, bien artean, lehiaketa esaten da negoziatu bat, non egiten dugun ikusirik herritarrek esandakoa eta bajuraduak esandakoa egiten diegun hainbat proposamen, ez? Nolabait egokitzeko, aldatzeko, jartzeko, bueno, dena dela, ez? Eta horrekin hilabete batzuk emanen dugu eta udazkenerako aurre ikusten dugu ja ikusirik zenolako garapena egiten duen proiektu bakoitzak, esan dugunen arabera, ba erabakiko dugu bat erabaki, ez? Eta hortik aurrera ja izanen dugu nahi dugun proiektua, nahi dugun edo hiri osoak nahi duen proiektua, eta nik aurrera nolabait proiektua bihurtuko da proiektu ejecutibo bat. Nolabait ja obretan eta bueno, egin alizateko proiektu bat. Eta ikusi behar da maiatza baino lehen aukera izanen dugu ja obrak lizitzatzeko denbora edo ez, bueno, hortxe ibiliko gara. Baina asmoa prinzipioz izango zen maiatza baino lehen hori posible izatea. Orduan, baina ibili behar da zera, lanean zen, komplejoa da, ez? Olako proiektu konkurso bat, komplejoa da bai.
0: Ba, guzti hauekin galdituko era, Jose Aurrea Iruñako hirigintza zinegotzi eskarrik asko gizonetan gurean izateatik.
1: Zuei, bai, agur.
0: Ba, goizeko 10ak hogei gutxi pasata, Patxi eta Begoña zuekin ere hitz egin nahi dugu Iruñako erorien monumentuaz, ez da eztabaida txikia eraikin honek sortu duena, proposamen anitzak, kritikak ere. Begoña, zurekin hasiko gara, nola ikusten duzu eraikinaren etorkizuna une honetan eta jasotako azalpenen ostean?
2: Nire ustez udalak oso ondo egin du, egiten ari da, ez? Oso prozeso komplejoa, interes handiak, bai memoria historika legea, baina ere beste kontraesanak, ez? Estado demokratiko batean, adibidez, ba hori babesto izatea, edo fatxisten eta fatxisten elkarteen eta kontrako jarrerak. Osake, oso prozeso komplejoa eta ikusi da, luzera egindala. Baina, bueno, momentu honetan ikuste, zinegotxeago primeran azaldu duen bezala, gaudela ja prozesuaren azkenengoetan, naiz eta asko egin behar, ondino noski, ez? Baina, bueno, oso, nik uste dut oso ondo egin dutela, hori alde batetik. Proiektuak bakarrik prentxatik ezagutzen ditut, baina, interesagarri iruditzen zait, niri bat konkretuki, baina, bueno, prentxan agertutako da kripta desagertzea. Niretzako kriptak du oso... Bueno, simbolismo handia, ez? Bueno, nire ustez izan zan, monumento hau txikitzea. Hori aldez aurretik esaten dut, eta baina egia da, Jose, oso ondo azaldu duen bezala, hor beste gauza batzuk gertatu direla. Eta batez ere mina handia ematen duelako, olako espazioa ondino horregotea, ez da? Baina oso gauza interesante iruditu zaita adibidez, kontau duenian, hori, perpetradoren izenak egongo direla. Ze hor oso nabarmena dira, dendak, hotelak, eta barrekoak danok ezagutzen ditugu badakigu nortzuk izan ziren. Eta ez bakarri mola, ez? Ze, klaro, zergatik Nafarroan, gobernadoren militarrari esker, gotzen artean, hortiek gauza asko bideratu ziren, ez da? Eta fasismoa bideratu zen, da? Gero, Nafarroarekiko oso ondorio oso txarrak, ez? Eta ondino oso gizarte asko sufridu duena, ez da? Baina, bueno, edifizio honi beste signif

0: Komunikazioa ematen bazaio, eta batez ere espazioa libre bada, eta nuk uste dute primeran egin duela Aborrea jauna, ez, komentau duenean, ba bueno, baina ematen du, ez, ba irteten ari garela, ez, ba iuntasun horretatik, da hori oso pozgarria. Mm-hmm. Zeo, nino mina ematen du ikustea. Da gero, Eliza Katolikoak, ba, hor, kapila eukidezu, ez du zentzurira, altura huetan. Bueno, horre zirenean, mola eta kuadrigita, ba, bueno, baina ez du zentzurira, ikustu otori ez dala izan behar, ze bestela katolikoak ez genuke ulertuko, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, ba, ezin da erori, ezin da txikitu, Alemanian egin zuten bezala, ez da, espazio nazista entzera, bueno, vale, baina ematen bazai, osea, memoria eta batez ere eskubideek eta defentsa hori eta esatea zuek ez duzuen lortu, fatxistek ez zenuten lortu, urte pilo gor, baina nahiz eta guri mina handia emon lortu dugu. Ez zarete ezer, ez? Eta perpetradoren izenak, bai, hor. Argi eta garbi.
1: Ba horre, hain zuzen, horregatik ere aipatzen nuen, horre kriptaren eragina dela eta ea zuzenbide kanonikoaren bueltan prozesuren bat edo abierazi beharrote den, txekolanak editut eta internet topatu dana da, kanon 12, 22 aplikatu berko litzaiakela, erabilera ez narras profanora murrizeko ez dakit ikusita gaur egun, Eliza Katolikoa ere eraldatu dela, ez dakit alako prozesu bat zuk beha, ikusiko zenuke berko litzatekela aplikatu akaso begoina?
0: Ba, ezin bestekoa. Eta Eliza Katolikoa ezin du kontrai. Ezin du. Eta desakralizazio hori eginda hainbeste lekutan, eta ez da ezer gertatu. Da, kaso gehiago ikusiko ditugu. Ez fatxismoekin lotura dutenekin, baina, bueno, espazio desakralizatu dira, ba, inkuso hotelak bihurtzeko, ez? O kontzertuetako espazio, ba, Bilbona, ebidez, Bilborroko, eta hori ez da problema. Problema da, eta hor bai ikusiko da, Nafarroako Eliza Katolikoak benetan, ez? Eskubidekin dagoen, demokraziakin dagoen, askatasunakin dagoen edo ez, ikusiko da. Zestu zentzurik. Ba, nik imaginatzen dut ez dala problemarik izango. Mm-hmm. Edo pentsau nahi dut.
1: Mm-hmm. Patxi, zure iritziare ezagutu nahi dugu, hasieran horre begoinari galdetu diodan moduan, galdetu nahi dizut zuri baitare, ea nola ikusten duzun prozesua, ea nola ikusten duzun orain arteko ibilbidea eta baitare horre bidean izan diren ez da beha guzioiak?
2: Ba, nik begoinak esan duen bezala, nik ere uste dut aurrera pauso oso garrantzitsuak ematen ari dela Iruñeko udaletxea batez ere, eta baita ere neurri batean ba, Nafarroako gobernua. Baina badaude oztopo batzuk. Eta ez da lan erraza antifrankismoaren barruan ere dagoen eztabaidaren gatik. Alegia, monumentua botatzea ikusten dute batzuek ba aterapide duin bakarra bezala. Nik uste dut horrek baduela arriskua. Lehendabizi esango nuke refleksio bat izenari berari begiratuta. Guztiok esaten dugu erorien monumentua. Baina erorien hitz horrek, hitz hori da frankista. Hitz hori sartu zuten esateko ba gerran Frankoren alde atera zirenak beren borondatez atera izan balira bezala. Eta horiek ziren 100-tik 1. Baina 100-tik 89 edo 90 baino gehiago zalantzarik gabe izandu ziren ez beren borondatetik voluntario atera zirenak, baizik eta behartuta joan behar izan du zutenak. Eta beraz, Frankoren aldean hildakoen 80-tik 90 ere frankismoaren erruz eta frankismoaren kulpaz hildakoak izan du ziren. Baina hildakoaz gainera daude ba, beste kaltetu guztiak. Errizino olioa eman da ila moztuta ateratzen zituzten antifeminismoaren krudelkeriarik gogorrenaren irudia egin zuen frankismoak. Eta hori ez da aipatzen, eta ez dira aipatzen, beraz, lehendabizi izena kanbiatu beharko litzaioke. Eta gero, badira monumentu batzuk bota izan du direnak nazismoarenak Alemanian, baina badira, zorionez, beste monumentu batzuk, esate baterako krematorioak hainbeste tokitan, Mauthausen aipatu da, baina beste batzuk ere bai, oso garrantzitsuak hor gelditu direnak lekuko bezala. Ez dira genozidek egiten dutena, ez da dena bota behar, ez da dena erraustu behar, utzi behar da baita ere froga bezala, eta utzi behar da baita ere testimonio bezala. Memoriak hori beharrezkoa du. Eta orduan, zer da egin beharrekoa da? Egin beharrekoa da gerrateura egin eta eragin zuten guztioien Mola, Sanjurjo, Franco eta frankismoa eta frankismoa karri zutenak eta frankismoa lagundu zutenak hoien babesleku eta momentu batean izan duzen baita ere ilobi, ez da? Izan beharrean frankismoa genozidioa izan duzela eta frankismoak eragin zituela milioi bat hildako, baina milioi asko kalteatutakoak eta askatasunaren kontrako hamarkada luzetako zapalkuntza. Eta hori dena adierazten duen ikurra bihurtu nolabait. Eta hori ez da erraza. Baina urratsak eman behar dira eta urratxo hoietan bat zalantzarik gabe garrantzitsuena eta zailena ikur edo simbologia mailakoa izaten da. Izenetik beretik hasita. Eta adibidea han bertan dago. Lehenago, Konde Rodesno izeneko plaza zena, Konde Rodesno izan duzen Frankoren lehendabiziko justiziako ministroa. Bigarrena Esteban Bilbao. Baina lehendabizikoa Konde Rodesno. Horrekin hil ziren epaituta milaka batzuk. Baina epaitu gabe asko zere gehiago. Eta gainera, gero ere jarraitu zuten hiltzen Esteban Bilbao ministroa zela, eta baita ere gerra bukatuta ondoren. Esaten dute, eta hori idatzia dago, Hitlerren ministroetako batek esaten zuela, harrituta zegoela, zeinen gogorra zen frankismoa, beraiek baino asko zere gogorragoa omen zela. Eta hori da, nolabait, irudikatu edo simbolizatu behar dena aldaketa guzti hau egiten denean. Eta hori lortzen da hobeki monumentua bera botata, batzuek nahi duten bezala, beraiek ala uste dute, beste batzuek uste dugu hori simbolizatzeko, adierazteko eta frogatzeko egin behar dela aldaketa hori guztia. Esate baterako gero beste monumentu bat ere badago izen berarekin, Caídos izenarekin, Madrilekoa. Eta Madrileko izen hori orain kanbiatu diote, baina jendeak segitzen du izen hura erabiltzen, Franco enterratua egondu zen tokia, han oso zaila da tokia bera botatzea, zeren lurpean dago zatea handi bat, baina bestea da lur gainean dagoena, plaza eta gurutzea eta guzti hori. Horreri kanbiatu dakioke irudikapena, kanbiatu beharko zaio. Bestela simbolizatuko du eta esango du orain arte esan nahi duena, eta esan beharko lukena da frankismoa, zapalkuntza, genozidioa eta libertaden kontrako krimena izan duzela, hamarkada askotako krimena, eta hori dena adierazteko froga bezala gelditu behar direla marka hauek guztiak eraikuntza osorik edo zatiren bat edo bestela esan da. Neri oso geduritzen zait gerratea hasi zutenen izenak jartzea, baina izenak jartzeaz gainera bestelako irudikapen batzuk ere egin behar dira nahi eta nahi ez.
1: Ba, bost minutu gelditzen zaizkigula goizeko amarretarako emetxen utziko dugu analisi, baina, maia, baina oroitaraziz baitare, ba, hau izan dela, ikasturte honetan menpatxi eta begoinarekin izango dugun azkeneko analisi maia, sekulako plazerra izan da, zuekin gaurkotasuna aztertzea eta zuen, ba, horre, ikasgai guzti hoiek ere, barneratzea, mila-mila esker eta gozatu udaz, paregabe izan da, zuek gurekin izatea, bikote.
0: Berdin, ondo pasa, disfruta.
2: Eskerrik asko eta bai. Besarka dundi bat, Begoña.
0: Berdin, patxi.
2: Ja, noiz elkarri ikusten dugun.
0: Ia, hori, espero dut laizter.
1: Ea, bai. Ea, okera dugun, antolatu berko dugu, topaketa bat denan artean.
2: Bai, hori, bai. Da, bai.
1: A mila esker, bai. Nahi duzuen artean.
2: Agur, bai.
0: Agur.
3: Informazioaren aria.

0: Goizeko 10 dira Iran eta Ameriketako Estatu Batuek 60 eguneko epean gerrari amaiera emateko bide orria adostu dute. Bitartekari diren Katar eta Pakistanek elkarrekin argitaraturiko oharraren arabera elkarrizketa teknikoekin hasteko oinarriak ezarri dituzte. Lander Martinez, egunon.
1: Egunon Pei eta egunon entzuleok. Aste osoa iraungo duten negoziazioetan gakoa izango den elementuetako bat Irango programa nuklearra izango da. Memorandumak aurretiaz jaso zuen moduan herrialde pertsiarrak arma nuklearrak ez erosi eta ez garatzeko konpromiso hartu du. Behin betiko akordioa Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluaren ebazpen lotesle batekin berretsiko da. Hormuzeko itsasarteari dagokionez, bi alde kontzien igaro bide segurua bermatzeko komunikazio bide bat sortzea adostu dute. Itsas minak kendu ostean 30 eguneko denbora tartean lehengoratuko da itsasarteko trafikoa. Hala ere, epe luzera begira Teheranek bidesari bat jartzea aurre ikusi du. Irango negoziaketa taldearen buruak esan zuen ez direla gerra aurreko egoerara itzuliko. Bitartekariek Libanoren aurkako erasoak eteten direla bermatzeko gatazka kudeatzeko zelula bat osatuko dute. Gatazka bertan bera uzteko akordioa Libanon aplikatzea eskatu du Iranek, baina Benjamin Netanyahuk ziurtatu du armada ez dela herrialdearen hegoaldetik erretiratuko. Aba Saraski, Irango diplomazia buru akordea Libanoko gerra amaitzeko aurrera pauso handiak eman dituztela jakinarazi du. Irango atzerri aferetako ministroaren beste iragarpenetako bat petrolio eta produktu petrokimikoen esportazioen bueltakoa da, ez dagoela mugarik eta blokeoa bertan bera gelditu dela jakinarazi du. Negoziazioen lehen jardunaldiaren anekdota argazkiaren unean heldu da. Irango ordezkaritzak uko egin dio J.D. Vance Ameriketako Estatu Batuetako presidente odearekin argazkia ateratzeari. CNN telebistak ateak azaldu duenez, Donald Trumpen mehatxuekiko protestan egin diote uko argazkiari. Eta gurera itzuli, zekainean Euskal Herria astintzen ari den aurrekaririk gabeko bero boladak Lakuako gobernua 3000 enpresa baino gehiagori komunikazio telematikoak bidaltzea bultzatu du. Gomendioak eta zehapenen ohartarazpenak eginez. Besteak beste, ordutegiak aldatzea eta itzalguneak albidetzea gomendatzen du. Euskal Autonomia Erkidegoko lan ikuskaritzak jakinarazpenak bidali dizkie Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 3063 enpresari azken egunetan erregistratu diren bero boladek eta temperatura altuek langileen segurtasuna eta osasuna arriskuan jar ditzaketela ohartarazteko. Temperatura altuek gutxienez ostegunar arte jarrituko dute. Jarduera Lakuako gobernuko ekonomia lan eta enplegu sailak bultzatutako 2026ko udako planaren parte da, muturreko temperaturen eraginpean egoteari lotutako gaixotasunak eta lan istripuak prebenitzeko helburuarekin. Udaren iritsierarekin beroaren esposizio luzeari lotutako lan arriskuak areagotzen direla ziurtatu du sailak, bereziki aire librean edota jatorriz temperatura altuetan lan egiten duten sektoreetan. Igorritako gomendion artean aurkitzen dira besteak beste esposizio handieneko orduak saiesteko ordutegiak berrantolatzea, atxeden aldiak indartu eta maizago egitea, edateko ura eskuragarri izatea, itzalguneak edo ere muoztuak prestatzea eta bereziki kalteberak diren pertsonak berariaz zaintzea. Nafarroan ekonomia, lan eta enplegu departamentuak Osalanek estres termikoari aurre egiteko materialak eskuragarri dituela gogoratu du, bai enpresa baita langileentzat ere.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta albiste amaitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu errepideetan Bizkaia 30 errepideko 9. kilometroan Barakaldon Galdakaoko norantzan istripua amaituta dagoela jada, baina auto pilaketak bere horretan mantentzen direla, eta beraz puntu horretan. Honen jakitun Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
3: Asteari ekiteko giro eguzkitsuarekin eta bero itogarriarekin jarraituko dugu. Goizean, goiodei zin batzuk salbu, zeruan urdina nagusituko zaigu eta eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere oso antzeko eguraldia izango dugu, tarteka goiodei zin batzuk agertuko dira zeruan, baina urdinak nagusi izaten jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean bero hodei batzuk eta garatuko dira, eta ez dago aztertu behar gaualdera bertan ekaitzi solaturen baldertzea, baina aukera oso txikia denez, leku gehienetan ateri egongo da eta lasai amaituko da eguna. Hegoekialdeko haizea bizi ibiliko da egunaren lehen zatian, arratsalde erditik aurrera ipar partean ipar haizeak muturra sartuko du, eta litekena da kostaldeko leku batzuetan ipar mendebaldeko haizea zakarrantzean sartzea. Temperatura minimoek eta maximoek ordea goraka jarraituko dute eta beroa itogarria izango da, minimoak 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isuran 37 eta 42 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean eta Altuixamarra lekuetan emango dira, altuenak aldiz Kantauri isurialdearen barnealdean eta bereziki Gipuzkoan.
0: Ba, guzti hauekin gaituko era, baina gogora karriko ditugu ere Euskal Herriko hiriburuetako temperaturak, termometroak nola dauden. Adi, Donibane Garazin bereziki 32 gradutan gaudelako bertan jada, 31 gradu Maulen, 30 gradu Bilbon, 29 gradu Donostian, Gasteizen, Iruñan, 28 gradu Baionan. Esan nuke inoiz eman ez ditugun temperaturak direla hauek, Lander, beraz, adibiltzeko eguna izango da temperaturari dagokienez. Eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Eta Jon aurretik ere agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, Iñigo Asensio eta Goiuri Zeiza. Egunon, zer moduz?
4: Egunon,
5: pili.
0: Tolosaldean ere sentitzen alda beroa?
4: Sentitzen da eta sufritzen da.
5: Bai, hemen ere beroa eta ez du Donosti inguruan duzuen kostaren eragin hori, oraintxe 31 gradu. Hementxe, bai, Donostia baino pare bat gradu gehixeago, ez eman duzuen azken informazio horren arabera, beraz, bai, hemen ere bero itogarriak, hori xe da ikiribar luzea muruak erabili duen itza, eta uste dute literalki itogarriak ere gertatuko direla gaur, baina tira, saioare ondu beharko dugu, alduenak bintzat, bai, igual, kotxetik edo bulegotik edo fresko xamarre gonda entzungo gaitu elako.
0: Hori da, eta beraz, bueno, eguna freskatzeko edo nolako kontuekin aletuko gaitu zue.
5: Tira, ba, denetarik izango dugu, gaur puri-purian tartea osatuko dugu, saiatuko gara proposamen freskoak ekartzen, telesail eta pelikulei dagozkienez, eta bestalde, ba, gurekin izango dugu Aitor Erkizia, bueno, Erki bezala ezagunagoa, mendizale, argazkilari, sortzaile, hainbat eta hainbat abentura ondu ditu, bakarrik eta taldean, eta erakusketa bat martxan duela itzaki baliatuta, ba, gurera ekarriko dugu, eta arekin ariko gara lasai eta luze izketan. Irakurre taldeen inguruko reportajea abiatu zuen Goiuri joan den astean, eta gaur bigarren atalari helduko diogu Goiuri, beste hainbat osnarketa ere geratu zirelako oraindik, ba, irakurketa kluben arduradunekin egiteko.
4: Bai, bereziki ea irakurketa klubak feminizatuta dauden ala ez, hori aipatzen da askotan, telebistan ikusten ditugunean irakurketa klubak ohikoena da parte hartzaileak, agertzen diren parte hartzaileak emakumeak izatea, eta bueno, jakin nahi du gaber Euskal Herriko errealitatea hori den ala ez.
5: Eta, falta zaizorbait ez hause dire kontuak, maite dutak eta kafea, honekin guardiko mabietaraino.
0: Oso, baguzi hoiekin geldituko era, eskerrik asko?
5: Eskerrik asko zuri.
0: Eta gure partetik besterik ez, esan beharrekoak esan da, joateko tenorea, heldu zaigu, zaindu zaitezte eta gure dan, ez antzi horretaz. Ondizan, aio!
2: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kazera. Gaur kafe izotzarekin, ez da? Mesedez entzule kontu zibili. Beroa ez da txantxetarako kontua, atzo Osakidetzako 25 pertsona hartatu behar izan zituen beroengatik.
1: Jaurlaritzak alarma gorria ezarri du muturreko temperatura oso altuengatik, gaurko 12etatik 8etara. Temperatura maximoak 37 gradu ingurukoak izan daitezke kostaldean, 40 gradu ingurukoak Kantauri barnealdean, 39 ingurukoak Iragaitze zonan eta 40 ingurukoak Ebro ondoko eskualdean.
2: Neurriak hartu beharko ditugu, adibidez, Baionan bero bolada honen aurrean arriskuak saihesteko 22 eskoletatik 11 zaurgarrienak izan daitezkenak itxi egingo dituzte gaur eta bihar.

0: Eta kontuz, mesedez, suteekin, Euskal eta Espainiako Estatuko Meteorologia Agentziek muturreko sute arriskoa iragarri dute eta badaezpadan nekazaritza ustiategietan makineria ez erabiltzeko aholkatu dute besteak beste.
1: Izan ere, bero boladarekin batera abisu horia ere aktibatu da baso suteen arriskoagatik. Aurrikuspen horien aurrean gaur jakingo dugu biharko aurrikusitako San Juan suak mantendu daitezkeen, ala ez?
2: Ba, basoak aipatuta, gaur ekainaren 22a baso tropikalen nazioarteko eguna da. 1989 urtean Nazio Batuen Ingurumen Programak Munduko Kontserbazio Erakundeak eta Hezkuntza, Zientzia eta Kulturako Nazio Batuen Erakundeak aldarrikatutako efemeridea da.

0: Anpatuak ditu.
1: Baso tropikalak funtsezko ekosistemak dira planetako bizitzarako eta atmosferako karbono dioksidoa xurgatzen laguntzen dute. Beraz, garrantzi handia hartzen dute ingurumena kontserbatzeko.
2: Alare baso horiek arrisku larrian daude mehatxu handiak dituztelako, hala nola habitataren zatiketa eta biodibertsitatearen aldaketa gizakiaren eskuaren ondorioz. Urtero 10 milioi hektaria baso galtzen dira. Kopuru hori kezkagarria da eta gelditu egin behar da.
3: Amazoniaren bilakaera da komunitate zientifikoa gehien kezkatzen duen datuetako bat. Hamarkada askotan, oian erraldoi hau planetako karbono ustubide nagusietako bat izan zen. Hala ere, duela gutxiko ikerketa batzuek erakusten dutenez, eremu jakin batzuk xurgatzeko gai diren, baino karbono gehiago isurtzen hasi dira.

0: Ba, ingurumena zaintziaz ari garela, gaur Erin Brockovichen urtebetetze eguna da, ezagutzen duzue? Hau da bere historia. Erin Brockovich ama ezkongabea zen. Autoistripu bat izan ondoren, Masrian bititou bulegoan hasi zenean lanean, bertan Ed Masri abokatuaren laguntzaile bihurtu zen eta kasu garrantzitsu bat azaleratu zuen.
1: Pacific Gas and Electric konpainiak Hinkleyko Kaliforniako herri bateko lurpeko ura kutsatu zuela jakin zuten. Konpainiak 1976 arte egin omen zuen hori eta osasun arazo larriak eragin zituen biztanleen artean.
2: Komunitate txiki honetan norbaitek asma zuen, eztul kronikoren kixa bat, bronkitis errepikakorra, larruazaleko erupzio errepikariak, artikulazioetako min ezoikoak, sudurreko odoljarioak, horrela azaldu zuen Erin Brockovichek berak. Eta beraz, epaitegietara joan ziren. PG&E-k $133 million kalte ordaindu behar izan zuen Brockovichen lanari esker.
1: Julia Robertsek ondoren Erin Brockovich izeneko pelikula ospetsua egin zuen 2000 urtean.

0: ba, zinema ipatu duzunez, gaurko unez Judy Garland aktorea hiltzen Londresen Frances Ethel Gume ezagunagoa Judy Garland ez izenaz aktore eta bezlari estatu batuarra izan zen Hollywoodeko urrezko garaiko ikonoa da, eta hiru urte zituenetik oholtza gainean aritu zena.
1: Hogeita hamarreko hamarkadan amarekin Hollywoodera joan zen zineman lan egitera, hainbat probatan parte hartu eta azkenean bere ahotsarekin denak liluratuta utzi ostean Metro Goldwyn Mayerrekin kontratua sinatu zuen hamairu urte zituenean.
2: 1929an 16 urterekin ospea lortu zuen The Wizard of Oz filmarekin. Horregatik ezagutzen dugu askok, baina film hartantik aurrera Garlanden historia sexu abusuek, adikzioek eta oso goiz hasitako ibilbide artistikoak markatu zuten. Lan asko egin zuen eta ospea lortu bazuen ere, 47 urte zituela hil zen pilula gaindosi baten ondorioz.

0: Aktoreen bidea hautatu duzuenez, nik beste efemeride bat ekarri dizuet. 1949ko ekainaren 22an Meryl Streep estatubatuar aktore ospetsua jaio zen. Yale Unibertsitatean drama ikasketak egin ondoren, New York eta New Jerseyko antzerki ekoizpen ugaritan parte hartu zuen, besteak beste, Shakespeare in the Park jaialdian. 1975an egin zuen debuta Broadwayen.
1: Bi urte geroago bere lehen film luzea egin zuen Julia, baina The Deer Hunter filmarekin lortu zuen ezaguna izatea. Hortik aurrera filmografia luzea osatzen joan zen, eta baita nominazio eta sarien zerrenda luzatzen ere, adibide modura, Oscar sarietako 21 izendapen lortu ditu oraingoz.
2: Estreinatu berri duen azken pelikula The Devil Wears Prada B izan da, eta ezin aipatu gabe utzi Mamma Mia filmako protagonistetako bat izan zela, zeinen ederra Meryl Streep bertan abesten ikusi eta entzutea.

0: Egia esan, zinemareto batean, fresko-fresko egoteko gogoa piztu zait hainbeste aktorea aipatuta. Hobeto areto batean, futbol zelai batean, baino. Gizonezkoen futboleko munduko kopa jarraitzen hori zarete, zen ni bat erez.
1: Baina, lotura egin nahi zenuen ez da. Duela 40 urte, 1906ko ekainaren 22an, futbolaren historiako unerik emblematiko eta eztabaidagarrienetako baten lekuko izan ziren kirol zalek jainkoaren eskua.
2: Munduko kopako final laurdenetako partidan, Mexiko iriko Azteca estadioan jokatutakoa Diego Armando Maradona belaunaldi gogoratuko den jokaldi bateko protagonista izan zen. Argentinak eta Alemaniak elkarren aurka jokatzen zuten zelaian, balio sentimental handiko norgehiagoka zen, lau urte lehenagoko Malvinetako gerra izan baitzen.

0: Bigarren zati hasi eta 6 minutura markagailua 0-0koa zela. Maradonak salto egin zuen inglesen arean baloi bat errematatzeko asmoz. Peter Shilton atezaina lehenago helduko zenez, argentinarrak oso azkar ezker eskua erabili zuen pilota jo eta sare barrura bidaltzeko. Arbitroak Ali Bin Nasser tunisiarrak gola baliozkotu zuen. Jokalari inglesak protesta egin zuten.
1: Maradonak ondorengo prentxarako batean esaldi famatuarekin deskribatu zuen gola. Pixka bat nire buruarekin eta pixka bat jainkoaren eskuarekin izan zen. Gol polemiko hori sartu eta minutu gutxira Maradonak beste gol bat sartu zuen, oraingoan maixulan eztabaida ezina. Bost jokalari ingeles eta atezaina saihestu zituen mendeko gola bezala ezagutuko zen sartzeko. Bi gol hauekin Argentinak bi eta bat irabazi zion Ingalaterrari, finalerdietara joanez eta munduko kopa irabaziz.
2: Azkenean munduko txapelketa hori irabazi zuen Argentinak.
0: Baina agian futbol gehiegi gaurkoz, ezta? Beste gai batzuk aztertu beharko ditugu.
1: Benga, bazen giro pixkat kulturetago eta irakurketa taldeetan taldeekin hitz egin dugu barkatu eta bueno, ba gaur jarraituko dugu eurekin hizketan jakiteko honako hau. Feminizatuta ote dauden irakurketa klubak Euskal Herrian?
2: Erki argazkilaria ere ezagutuko dugu. Abenturetan murgilduko gara berarekin.
0: Eta gauza gehiago ere izango ditugu zuekin elkarbanatzeko.
1: Noski, puri-purian tartea osatu behar dugu gure entzuleekin eta gomendio mordo emango dizuegu. Ba entzuleok, ekainako gehieta bi ditu gaur eta astelena da, ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete?

0: Zuekin entzuleok, June Romatet Ibarguren egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin entzuleok, Xabi Arrieta González, egunon.
2: Egunon, egunon.
0: Noa Gaztaina Gaiar Bide, egunon.
3: Egunon.
0: Eta hemen, mikrofonoi gabe utzi dugu gorkoan.
4: Bai, gorko, bai.
0: Neko Iturbe tamen di, egunon.
4: Egunon.
0: Goiuri ezei Zarandia Zuriere, egunon.
1: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena, uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1210 garren adu, goizak 10:22. Ekainako 22, gusei urrengo bi orduetan, zuekin bat egiteko asmotaz, asmotan ongietorri guztioi, esan da bezala, naiz irratian zarete, bigarren kafean.

0: entzuleo, goizeko 10:23 eta kantu honekin abiatuko dugu gaurko saioa.
1: I found a love for me.
0: Hemen gure txatean dagoeneko hasi dira pixkat zalapartaka. Egunon, June, ze guapa, zorionak Iker Gurrutxagari. Hombre, Ikerren urteak dira. Iker Gurrutxaga, zorionak. Oraindik Orion pendiente daukagu. Zait, bisibo, zarbua edo jatea. Handen urtean.
2: Gaurgo saldu dut Ikerrek egindako reposteria pixka bat eta gero gehiago jangoet.
0: Hala. Ba, hemen txe, Xabi Arrieta ez nun ikusi Inigo. A ber, Xabi Arrieta ez nun ikusi. Inigo bai, Goiuri ez. Beraz, Gorka ikusi ninduzun, ni bakarrik. Kontuz euliak, diotamendik, bai, badugu euli bat, pixkate goiza ematen ari zaidana, Gorka. Dantza 50, Noa, ez zintuan ikusi, zuzenean, wiki. Wiki, itzulpena, Goiuri, laguntza, zuzenean wiki. Osta kigu, ezta? Gorka, zuzenean wiki hori ez dugu elertu. Baina, bueno, nasi, itzitzu horrelakoa da. Eta maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurkoa ere, 1910 eta June Romatetik barguren idago, kio maite dut abiatzea?
2: Ba, nire maite duta, bueno, maite dudala negar egitea. Egontzelako momentu bat ez niona nire buruari uzten negar egiten, eta gaur egun egiten den negarra edo zergozagatik. Eta hori izan da ere aste buru honetan, ba, justo lehen aipatu dut, atzo sekulako beroa egiten zuen eguna zenez erabaki nuen zinera joatea aire girotuaz gozatzera, eta Toy Story 5 pelikula ikustera joan nintzen lagun batzuekin, eta izugarrizko negarrak egin genituen denek hasiera hasieratik, eta hori xe da ere baita dut, maite dut lan negarra egitea.

0: Xabiarreta, zein da zure maite duta?
1: Ba, nire maite duta, ba, aurreko larun batean, kuadrilla eguna zanemen tolosan, eta etorri zen aspaldiko parte ez, ba, Ameriketako estatu batuan zeon kuadriako bat. Aurten espero genuen, data hauetan etortzea, aurreko urtean sorpresa bezala azaldua zen, eta agian ba, urte erdi edo urte bete beranduago, han egon ginen denak bilduta ba, azkarian. Eta hori, ba, aspaldiko partez, aurreko urteko anekdotak ere kontatzen, ba, antxe ibili ginen. Eta hori, labur, hori, nire maituta.
0: Noa Gaztañaga Oiarbide.
2: No.
0: Astelena dago, eh?
2: Bai, bai.
0: Oia, astelena, eh?
2: nire maite dut, da? Ba, nire ma proposatu... Ai, maska, hau txapizkan.
0: Bai. Entzule, ez da konturatu.
2: Plan bat, iganderako, baina ez dakit, larun bateko gunata gero, ez dakit egiteko modun egon nintzen. Baina, azkenen bai, nire matani atzo igandea ginean igeritea itxason, nire maldiz, pia batea.
0: Eta ez zinean hil?
2: Ez. Eta gaina uste nola, baina bas.
0: Ez dut zalantzan jartzen zuri igeriketa gaitasuna, ze badakit hosi igerilari ona zarela.
2: Bueno,
0: zalantzan jartzen dudana da zure atzoko gorpuzkera.
2: Ez ba, ondo neone, eh?
0: Bai, eh?
2: Ni normalen hobetuten aiz, nik uste.
0: Iganden, astelenen baino, bai hori ikusten ari gara. Tira, itxasora joan zinaten, amata biok.
2: Eta super guztu egizan ere lehen, bueno, nik junintzan itxasua lehenen galdiz duela bi urte esan honen, aurreko urteko duela ez duela aukeroki. Eta egia esan guztua, eta gainea pozik ze hanka gaizki uke, eta bueno, ezin nizan egun lehenago. Eta esan ziaten, bueno, fisioatuk nintziten honen izan, esan ziaten on oso nazala egeritea. Orduan, guztu ginen horbia batean, eta bixen.
3: Aurreko egunean ibilitako guztia ere etzen oso nahi zango zurren izure txarkotiantzat.
2: Ez. Notatu non hori bai, eh?
0: Ba, hause noaren maite duta. Eneko, zina zurea, zukere larun batean, zukere bisaia duzu, eh? Astelen bisaia duzu, bai?
4: Nik
0: ez. Bai, izan baduzu. Gero barruti bai. Nola zauden, baina bai.
4: Bardu, badut.
0: Xabi, badu edo ez du?
1: Nik ez behintzat.
0: Nio berak pixka bai.
1: Ah, okerra bai gonda, eh?
0: Ostra, hoy la unza rabote hizo neko. Bueno, zine zure maite duta neko.
4: Ba, bira, nire maite duta da. Nik askotan pentsatzet, ba, bueno, filosofatu ditut bizitzan ingurun, eta, bueno, hor, ba, agertu daitezken gauza ezberdinen ingurun. Eta askotan pentsatzetena eta esaten dena, hau ikaragarria da, dira hizkuntzak. Ze momentutan pertsona batek erabakizun, hu, ha, hi, ha, ha, esatetik an, trebente, honi maia deitzea. Eta nire iritzu ezik ikaragarria, eta maite detoi.
3: Barkatu.
4: Olako gauza.
3: Zio, pertsona...
1: Ea, larun bateko aztu rekuperatu.
0: Baina, a ber, hombre, men, astelen... kontua, zertan ibilizen larun batean?
1: Nik ikusi nion, eta zintu zijoan, eh?
4: Ba,
0: Egia da, gure WhatsAppean larun bat gauen itzin genuela, eta eneko eta Xabik komunikazio gaitasuna bazuten. Noak ez bezala. Goiuri Zizalandia, zina zure maite duta?
3: Ninago...
0: Goiuri zintzoena, ja.
3: Arreituta, zeharo, eneko gorentxe bertan bota duen maite dutarekin, baina eso, gauza bat, arrazoia du.
4: Ez que hori da, arrazoia ez.
3: Horregatik jendeak ikasten du filologia eta...
4: Baita gainera.
3: Linguistak sortzen dira, eta horrelakoak, ba, aztertzeko, ea, ze nola de montre bilakatzen dian...
4: Hizkuntzak. Gainera, bitxe iruditzen zait, toki bakoitzean, bakoitzak bere hiztegia sortze dula. Ta gaina, adibidez, A sortzen degunen, zeatikan ak euki behar du, bauk A idazten degun bezala, ez forma hoi. Nei hoi dena iritze zait ikaragarria.
3: Ez! Ze, nola? No, ha? Bueno, entzulei kontatu behar dugu, zegertatu den orain, ze hau ez da batere radiofonikoa izan. Inigo, altxe eginda, eta inigok bere zapatarekin zerbait egin du, eta dela, bueno, hemen bazebilen, intxektu bat?
0: Ez, hor bat zeuden bi zaitxipeleta deidakieken nik uste... Mikrofonari heldu. Kontua da, nik noari galdetu dela ea barrutik edo kanpotik zeuden. Nik oso garbi nuken kanpotik zeudela.
2: Nik oso garbi nuken barrutik zeuden.
0: Paran, joan naiz, jotzera jakitun kanpotik zeudela.
3: Eta noak esan du, ez!
0: Eta noak kriston susto hartu du, pentsatu ze txikitu egin dugula, baina izpilua kristalaren kanpoan zeuden.
2: Molestatez izan bakarra eulia zara.
3: Bai, molestatzen dion eulia da, bakarrekan ikusi duela eta esan du, bueno, jengo diot. Ba, eulia ez da ikon dagoen, así que...
0: Bueno, ba, ez da egit orsitxa o tximeleta o zardan hori, baina...
2: Zardan
0: hori, baina... Bai, bai.
1: Bala, gara, ja.
3: Haze, jendea, daukagun hemen, irratxaio honetan, bueno, nik nire maite duta elkarbanatuko dizuet, eta nire maite duta da, gaur goizean goiz, lehenengo ordutik, aritu garela nire kuadriako WhatsApp taldean, beroarentzako irten bideak topatzen. Tardoan aritu da, banik hau erosi dut, eta banik hau egin dut, eta banik ez dakit zertutatik zertutara lehioa irekitzen badut, hau eta hau beste, eta iruditu zait, batetik ia guztiz pertsona heldu funtzionalak bihurtu garela. Ez dirudien
5: arren. Senyorak esateagatik.
3: Eta, senyorak, bai, egia da.
0: Pentsan, olako den kontua, goiuri gargo izan idatzi didala, zure salan eguzki jotzen ari da itxile joak. Urizat bere bizitako kezkan agusia.
3: Baina, ze polita.
0: Bai. Oso polita. Etxetik
3: atera naiz, eta ikusi dut, Inigoren eraikinean, bai, eguzkiak bete-betean ematen ziola, bere egongela, bere, sartze, eguzkizpiak sartzen ziren, horrela, za! Inigoren egongelara eta inigor zeuzkan lehio guztiak irekita. Eta, orduan, idatzi diot esateko, aizu, gizon, itxi, txea berotuko zaizu, ja, bero gongo da. Eta ez ziteran zuen,
0: eh? Itxi ditut.
3: Ah, osan da.
0: Hori zen garrantzitsuena.
3: Bueno, ba, hori zen ere maite dutan, nola, beroari aurre egiteko ere komunitatea beharrezkoa den, ze horrela, ba, elkarrekin trikimaioak elkarbanatu, eta horrela egingo diogu aurre honi, nik, baina ipatu nuen hemen, 28 gradu zentigradu dela nire, niretzat ja gehienezko beroa, nire, nik jasan dezake dana. Eta bueno, ba, 28 gradu horietatik urrun ibiliko gara gaur, biarretzi, eta kezkatuta nago, eta...
0: Gaur biarretzi. Uz dezagun hor, pixkat entzuleari ere poz pixkat emateko, gaur biarretzi. Ostegunerako ja.
3: Oizan dut.
0: Bai. Ematezun pixkat gaur biarretzi, bai, eta hiru puntu jo.
3: Ez. Bueno, ez dakigu, bueno, bai, kusiko dugu guztaian aholakoa den, abuztuan aholakoa den, baina tira, bai. Eta orduan, ba hori xe, ba, gaur itz totelka ari banaiz, ez naiz ni, beroa da.

0: kaskatu entzule gemen euriarekin borrokan gabiltza.
1: Beroito garria baino okerragoa da elbi hau,
0: Bai,
2: Gero nik esatu egiten ez, jo, estigutu inoiz emango argia komunikazio saria, edo horrelako gauzak, ez izkigutu inoiz emango, eta gero...
3: Entretenimendua.
2: Horrelako saioak entzuten ditu, eta esaten dut ze emango digotez.
1: Hoi juri, nik gauzat esango izu, bado desari batzuk inoiz emango ez izkigutenek. Beraz, batzutan nobea da, asumitzea. Kantatzen zen Ruperrek inorketzi den esan, ba, zuri igual inorketzi zu esan. Euskaldun izatea ziren zaila den.
2: Gaztelani erabili ezaket.
1: Venga.
2: Vaya puta mierda de comentario.
1: Bueno, igual, vaya puta mierda de capacidad de comprensión.
2: Txai gustatu ino, txai gustatu niri.
1: Kontuada, ez duzula ulertu.
2: Ez, sentitu dut...
1: Bai, barkatu.
2: Egoak mozu izkidazula.
1: Ez, ez duzula ulertu eta... Eta egoak irabazi dio zure balaztari. Hementxe gabiltza, intzaren utzidazu arnasten entzuten kanto hau, disko hau, atera zuen aeri 2023an, Durangoko azoka zoragarri bat eman zigun, intzak, intza unanue izango da ez da? Edo asmatzen ari niz, intza unanue, bai? Eta musikatik urrun dabil, makume hau, baina nahi genuke berriz ere kantuan entzun egia esan. Bien bitartean, aeri intzaren diskotik utzidazu arnasten ari garen zuten. Eta guk badugu zuekin elkarbanatzeko beste maite dudat, segituan entzungu dugu Gorka Santestebanek atzo gauez erantzun zidalako, idatzi zidalako, esan ez aizu biharko maite duta hemen doa, bueno, audio festa bat bializ zidan, baina batez ere maite duta. A ber, zein dago Gorka, hemen dauzket, hainbeste audio dauzket, ahi ama. Bueno, nik bitartean ere maite duta elkarbanatuko dut, zedan maite dut eta maite dut ez, eta da pixkat, alako bero egiten duen gau abetan lehioak iriki, lehioak, baina aldetik aldera eta argia sartzen da logelan, zaratak sortzen dira.
3: Eta bero, bai, gau abetan ez dut hain. Ni saiatu ez den eiten.
1: Goizeko, bueno, a ber. Goizeko zazpitan 23 gradu zeuden. Arratsaldeko zazpitan 27, 28 zeuden, 15 graduko jetxiera egin du. Ozen gauzei.
2: Baina etxea freskatzeko moduan. Bai, bai.
1: Ba, ez duzu nahikoa iriki.
2: Dena zegoen ireketa.
3: Ba, nik irik initun temperaturakin, eta hurrengo goizan, 5 gradu gehiokin esnatu nintzen, eh?
1: Xabi, daukizu, bi aukera. Edo termometro aldatu behar duzu.
3: Ondo dijoa.
1: Edo etxe aldatu behar duzu.
3: Ez dara.
1: Ze ez da posible temperatura kalean 5 gradu jetxi, eta zure etxeak 5 gradu gora egitea. Badago fizika zure kontra.
3: Baita, eh?
4: Nik uste dela erumatekoak horrein dikera egite dio.
1: Bai, ez da. Igual, aurpegi honena xabi dauka, baina barruko aldea...
3: Ez dakit aurpegi.
2: Hau izan da pixka bat, nire lagun bat joan zen udalekoetara, eta begira legisa eta bera ziurtzegoen, argaltzen ari zela, eta orduan, bere buruarekin edo ingurukekin elkarbanatu zuen, apostua ea, etzekiela, ea, 5 edo 6 kilo galdu ote zituen udaleko nire open horretan. Eta orduan, denok esan genion, joan zaitez, azkeneko egunean hemen alboko herriko ambulategiran badago, eta pixatuko zaituzte, eta ez dakiz zer, eta jakingo dugu, ea benetan 5 edo 6 kilo izan diren galdu dituzunak, eta antxe joan zen, eta 8 kilo izan duta, gueltatu zen. Eta behaz ziur zegoen, 5 kilo galdu zituela, edo 6.
3: 5 galdu eta 8 irabazi.
2: 8 irabazi, hori da.
3: Badaldea,
2: Zure temperatura bezala, kalean 15 gradu jetxita, zure etxeak 5 gora.
1: Bai, bastante, goiuren lagunaren antzeko egia esan. Ba, niri, sentsazio hori ez du dela erabat ondolo egin, baina gustora esnatu nahi zela gauean zehar, argi desente sartzen zen, buelta egin, askotan loaren plazerra, izaten dago izaldean konsiente zarenean erdi lo zaudela, ez, lo zauden bitartean, oso lo zaude. Eta hor dut, esnatu, buelta erdia, temperatura jatxukun zegoen, badakite zaudetela oso aduz, baina goizeko 3etan 27 gradu zeuden, ja, temperatura horrekin lo egin daiteke. Señora, kenduta, men jun eta goiuri ikusten ditu.
2: Ni beharre, norbait abanikatzen. 27 gradu ekin lo? Ez.
1: Zerrezu bentiladera etxe.
2: Gaur nijo erostea. Ba, kontu zibiliz, nire señoran WhatsApp talde honetan esan dute agortzen ari direla eta...
5: Ja.
2: Bai.
3: Horrere azkar hibili behar da,
1: Horrere, beste zertan ibili behar dazkar?
3: Zetakit, pertsianak goizistea.
1: Hori garrantzitsua da. Bai, hori garrantzitsua da. Gorka Santestebanen maite duta.
6: Kaixo, egunon ekipo, egunon
5: Egunon Inigo, egunon Goiure, egunon guztiak, egunon June. Bueno, nik de maite duta da batetik ze ederra da ez, ba, kazetaritza kalean egitea, eta batez ere ordain jaiak eta festan daudenak ez, ba, ze ederra Tolosako herri bateako kuadrilla guna antolatzea. Egia da, olako festa bat aspaldi ez nuen ikusten, eta bai gozatu non, ba bai giroagatik, kuadrien arteko balten jeitxera zelako giroa zehon, gero erraldoiak flipatu non asko erraldoiakin eta zelako ambientea zehon, eta hoxe. Eta bestetik ere eskertu nahi dut ere gurure proiektuari babesa ematen dion jendea ez. Ze batzutan pentsatu izan dut ea proiektu hau igual jendeak igual pentsatu dut dela ba ez dakit tontakeri bat, eta ez da tontakeria, onen atzean denbora dago, ordua daude, eta, bueno, ba ederra da eskatzen duzun ez de zango izena, pertsona bati eskatzen duzu laguntza, eta, bueno, no, eskatzen duzu laguntza, eta laguntzen duzu, eta kontatuak batzu tan va una dira así que hola se eta zetari dagokionez ba begira jarraitzen dugu FOMOarekin makro kontzertuarekin eta jarraituko dugu ba hau norbait edo pankata batekin azten danen edo baina bueno nizetake kontatua azirintzen ikusten eta aziran ondo, baino gero ez nuen ulertu eta ez zidan asko gustatu eta telebista itzan da.
1: Tira, Bagorkaren maite duten hiru maite dut edo bi maite dut eta iruzkin bat maite duta sareari, nolabait proiektua babesten duen jende horri eta horrexegatik bueno, ba, Idoiaren eta Aritzola etaren sarearen kantu hau hautatu dugu. Eta gero Gorka gaipatu du, ba, zetaken kontzertua, emanaldia, mitoroaren hirugarren hori, ba, etzuela ulertu. Bueno, uste dut,

0: historia jarraitzea etzela erresa, lehenengo zatia oso historiari lotuta zihoan, beranduago bapatean ematen zuen historia pixka bat alde batera gelditzen zela eta kontzertuan sartzen zela, ulertu ezaket kontzeptua ez ulertzea, eta nik bat zeuden gauza batzuk oraindik ba, ulertu gabe edo gelditu zitzaienak. Batez ere, anginen entzat, etzelako dialogoa ere erabat ondo ulertzen altabuzetatik. Baina, hoxe, nik kontzertua dena eta bestiak direnak gustatu itzaizkean.
1: Nahi duzuen ere...
2: Bai, pixkat, eskertu gunuke goiuri, eta entzuleak akaso ere, bai. Laro gimila lagun izan dira San Mamesen azken asteburuan, baina 2 milioi terdi edo 3 milioi euskal herritar ez aizen bat garen zehazki, arte, ba, jende asko ke zuen iruzkinak eskertuko ditu.
1: Bueno, ba, niri nik aipatu behar dut izugarri eduitzen zaidala, eta hori dela lehenengo iruzkina, 80.000 pertsona batzea han, ba, soilik euskeraz den ikuskizun batekinaz, eta euskeraz, soilik euskeraz den proiektu musikal bat oinarri duena, eta niri izugarri iruditu zitzaidan, batez ere, ni ez naiz futbolzale, hori askoten aipatu dut, beraz, ez naiz inoiz egon San Mames inguruan partida bat dagoenean. Baina badakit, ba, inguruko taberna asko ba, bizi direla partida egunetan ateratzen duten diruetatik, eta taberna asko ingurukoak, San Mames ingurukoak, badirela ba, oso futbolera bideratuta dauden tabernak, eta menu bereziak dauzkate futbol partida dagoenean, eta dekorazioa ere futbolera bideratuta dago, eta aitortu behar dizuet, niretzat kontzertu hasi aurretik ikustea nola taberna guzti horiek beteta zeuden eta ez futbolzalez.
0: Mm-hmm.
1: Iruditu zitzaidala oso polita. Ze benetan partida eguna zirudien, ba,
0: bantxe
1: dago estadioa, kanpoan jendetza dago eta kanpoko inguruko taberna guztiak beteta daude, baino eta beteta zegoen, baina ez zegoen futbol partidarik. Eta han zegoen jendea ez zegoenan futbola ikusteko, eta hori ba, oso ederra iruditu zitzaidan, eta aitortu behar dizuet, ba, nik ez dio dela meriturik kenduko pei hori, eta zetak proiektuari, eta zetaken dagoen lantalde guztiari, ze langile mordo bat aritu dira, ba, emanaldi hau prestatzeko, ze estadio bat da, eta bueno, ba, zoragarria. Aitortu behar dut, kanpotik etortzen denean, edo zein musikari ospetsu eta betetzen dituenean, ez dakit, belodromoa, San Mames bera edo beste horrelako estadio handi batzuk edo leku handi batzuk normalean lerroburuak izaten direla Bruce Springsteen hace bailar a 15.000 personas. 10.000 lagun Coldplayrekin negarrez, eta normalean hori izaten direla, eta bueno, ba pixkat pena baten mandit bereziki gaztelaniazko edabideetan ba, lerroburuak ez direla izan zetak konsigue 80.000 bisitari kontzertuetan baizik, eta bueno, ba, kritikatik ere ikusi ditu dala
2: lako. Ez ditut ikusi, baina zegi irotan kritikatik. Izat emango dizut. Akaso, erderazko edabide horiei, pixkat nola baite euskal politikan konstituzionalismoan kokatuko genituzken horiek, zerbait esaten hasita, ez dira oso gustora geratu Iribar eta Kortabarriaren 50 urte ondorengoko irudi historiko horren replikarekin, esaterako.
1: Bai, ordan sartu gabe.
2: Parado de gauza batzuk nik ustez, Bruce Springsteen badator eta El Correo hori del Diario Vasco hori, ez dio inungo azkurarik sortzen, baina zetaken kontzertuan zein eta nien aizen egon eta enagoen erabat ados ereduekin eta bar, badaude komponente politiko batzuk, igual, erabide batzuk zaizkinak, bat ere erosoak egiten eta diskurso batzuk, ez, eta txalogarriak iruditzen zaizkidanak den dena esaten hasita.
1: Bai, baina sartu gabe horretan ja, bazait, El Correoko lerrubura irakurriko izuet, zeta kulmina zu epopeian San Mames con un show bajo lluvia y con altibajos. Eta hori ez da esaten Bruce Springsteen datorrenean, edo datorrenean aipatu bezala Coldplay, edo YouTube, edo dena delako, ez? Gero agian bai, ba, albizaren testuan
2: arruan, badago,
1: jartzen dela, baino altibajos izatea, ba, lerroburuko bost hitzetatik bat, ba, bueno, ba, ja iruditzen zait, bueno, ba, horrek pena eman dit. Gero, kontzertua bera baztertzen sartuta, niri iruditzen zait estadio batera eramatea gidoi bat duen emanaldi bat oso zaila dela.
2: Mm-hmm.
1: Oso zaila da, eta horregatik estadioetan edo ez dakit, saskibaloi partida batean, badaukazunean esatari bat, speaker bat dagoenean, oso tonu

0: bereziarekin hitz egiten dute. Zugaten balin bazara Baskoniara, eta entzuten duzu, bertan dagoen espikerra, badauk oso tono berezi bat erabiltzen du, denok ulertezagun, ez? Ba, saskiboli parti baten, jende asko biltzen da, eta ba, ulertzeko, esaldiak ere ezin dira oso korapilatxoak izan bestela ez da ulertzen, ezin dituzu ezakitzen bat hitzeko esaldi luzea eta subordinatuak egin ez delako ulertzen, eta iruditu zitzaidan, gidoi aldetik, estadio batera eramateko proposamen hori pixka bat falta zela hori. Gidoia egokitzea, ulertzeko zaila zen momentu askotan, ze sonorizatzeko oso zaila da, estadioa claro. Sonorizatzea oso zaila da. Eta orduan, han, ba, 40.000 pertsona, gidoi bat jarraitu nahian, baino askotan, egia da, aitortu behar dizuet, ezin zela jarraitu, kosta egiten zela ulertzea, ba bueno, antxe pantailan ikusten duzu Kandido Uranga, eta Kandido Uranga ari da peiorekin izketan, ba kontrolaz eta algoritmoaz, eta kultura erraminta, kontrolerako erraminta gisa erabiltzeaz, eta egian ideia orokor bat egin dezakezu, baino hitz guztiak ez ziren ulertzen, eta pena bat da, ze gidoian egonda lanketa bat, eta parte zati asko zeuden, ba, horixe zirenak, ez? Antzestuak zirenak. Niri hori gustatzen zait. Hau da, ni ez nintzen joan kontzertu horretara soilik musika entzutera. Horretarako diskoa entzuten dut eta kito. Nik gustoko dut, ba, ekitali honetan, ba, zerbait berezia sartzen dutenean eta badagoenean gidoi bat eta badagoenean historia bat eta hori. Baina egia da, ba, niretzako pena, ba, ulertzeko oso zaila zela eta bueno, ba tarte asko zeuden hori, antzestuak eta Antxe Jon Plazaola eta Erika Olaizola etera ziren eta beraien artean ari ziren ikamikaka eta etzen oso ondo ulertzen eta bapatean entzuten zenuen Gernikako Arbola eta entzuten zenuen Kimua eta entzuten zenituen horrela hitzak eta ideia bat egintzen ezake baino gidoia bera etzen oso ulertzen eta horrek pena eman zidan ze batetik aria galtzen duzu eta bestetik errexagoa da deskonektatzea eta pena bada jendea ez dagoenean guztiz konektatuta. Eta iruditu zitzaidan, adidez, Nafarroarenan lehenengo mitoaroan, hango, ezagitzen bat, mila pertsonak denak mundu guztia zegoela isilik eta konektatuta gertatzen ari zenarekin, eta momosio horren historiarekin, eta mitologiarekin, eta estadio batean hori oso zaila da, nahiz eta gidoia ondo
1: hori bada inguruari gehien entzun dio dana, eta orokorren mundu guztiak, iruak, sekuentzia guztia jarraitu duenak, Nafarroarenara jo duela, ez? Han gozatu nuen gehien edo han ulertu nuen gehien edo egia da peio reparazi zerbait uka ez badakioke dela ambizioa eta asmoa hundiarekin gauzak egitea ero esaten duena, ereduekin egon gaitezke ados edo ez, baina bertaratu beharrik ez dago ikusteko ikaragarrizko despliegea saiakera tekniko, visual, artistiko aktoral egon dala ez eta kontua batutan hori ambizioak teknikarekin talka egiten duela. Hau, Anoetako velodromoan izan zen bigarrena. Bertan ere, horrelakorik aipatu zen, ez? Segun kaskoekin, sentsazioa etzela erabat, bueno, ba, immersiboa, beste batzu asko gustatu zitzaien. Bueno, izue, ba, laugarren bat egongo dela. Hori ere, badakigu, eta sarrerak atzo jarri ziren salgai.
0: Agortu ziren lehenengo bideatak, hirugarren data bat iragarri dute, urtarriaren 16-rako, eta, bueno, gidoiarena kritikatu dut, baina ez dut amaitu nahi aipatu gabe oso une hunkigarriak ere bizitzeko aukera eskaini zigula Peiok, eta niretzako ba, ikurrina eta Nafar bandera, eta Nafarra ikusi genituenean bertan, ba, bueno, ba bai, ni ere hunkitu egin nintzela, bere amonari egin zion aipamenak ere, izugarri hunkitu ninduen, Amona Carmele Deuston jaioa Antxe zegoelako palkoan eta oso ederra iruditu zitzaidan ba, Peiok santzionean, bueno, Amona itzuli gara Bilbora eta orain etxe bat daukagu eta oso ederra iruditu zitzaidan eta ederra iruditu zitzaidan baita ba, Ramon eta Maixux edo benetan niretzat kontzertuko momentazua izan zena eta gidoiarekin zerikusirik etzuena eta etorkizun distopiko batekin zerikusirik etzuena izan zela bere Arbizuko kuadrilla atera zuenean eta Arbizuko kuadrilla jarri zenean hor musika jotzen garaje batean baleude bezala
2: ikuste zitzaien gozatzen eta ikuste zitzaien beraiek disfrutatzen naizela beien artean esan behar dut etxetik ez dela hain ondo entzun ze pasa daiteke norbaitek esatea etxetik nik atzo berriro jarri nuen hori ikusteko eta ba zeuden mikroren bat edo beste batzuen gainetik eta egia da, pertsona hori karrasika zegoela mikroan kantatu beharrean, orduan ez da hain ondo entzuten, baina nik han bertan gozatu dugu inun eta ondo oso.
0: Han bertan zore agarri izan zen, eta gainera gustatu zitzaidan, Peio kazaldu zuen, beha begira guen dela hiru aste elkarrizketa bat egin zidaten, eta lehenengo galdera izan zen, ea ze kolaborazio egongo diren kontzertu honetan, eta bueno, galdera horrek ba asko pentsarazi zuela, eta esan zuela, bueno, kolaborazioak hori ez da garantzitsuena da, bueno, eretzat zein zertan garantzitsua, eta hau da kolaborazio garantzitsuena da, olako zerbait esan zen, eta nire arbizuko lagunak, eta entxea atera ziren, eta bueno, ba izan zen ederra.
2: Nik ere, aipatzeko, igual, gehien ulertu nion aktorea izan zela, June 20 ulertu nion dena, eta zoragarria izan zen. Bai, hitz egiten, bai, aktore lanetan, eta abesten
0: zoragarri. Ados nago.
1: Ba, entzuleok, minutu batzuk hartu ditugu Zetak mitoaroaren inguruan ere aritzeko, bertan Imanol, Julen Goikoetxe lankidare bertan zen, bueno, ba, angutar batzuk bintzat ibili dira, Bilbaldean asteburuan, eta karri dugut, hango lagintxo bat edo bintzate, bueno, ba, interpretazio edo kritika edo errepaso txiki bat, baina, ba, emanaldi anitza, esango dugu, impactuz eta estimuloz kargatua eta nola baite irratxeio batean kontatzeko ba, nahiko zaiare gerta daitekeena. Goizeko 10:53 eta 53 izango dira 3 segundu barru, Xabi, Noa eta Eneko agurtu egingo ditugu, gero baten bat, uste dut Eneko bueltan etarreko zaigula puripurian tartera, baina guk gaurko gure lehenengo gonbidatua, orkestu behar dizuegu entzuleok, bagoaz aurrera.

0: Urdinak, txuriak, naranjak, berdeak edo beste hainbat kolorek osatzen dute gure Euskal Herriko paisaia urtaro edo eta unez berdinetan. Itxasertzetik ilunabarra ikustea edo eta mendi puntatik egun sentia ikustea. Izaten dira askorentzat urtean behin egiteko planak. Beste batzuentzat ordea, ia-ia egunerokotasuna edo asterokotasuna izatera iritsi daitezke. Denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu. Mendiak, egun sentiak, ilunabarrak eta kamarak loturik ikusi ditzakegu gordeleku izeneko argazki erakusketan. Baita Erki izeneko Instagram kontuan ere. Aitor Erkiziak, Erkik, 6 urte daramatzalako kamara eskuan gure herriko eta baita munduko beste txoko batzuetako paisaia ederrak argazkien bidez gordetzen. Argazkietan gordeta daude paisaiak, baita Erkiren esperientzia ezberdinak edo eta berezat gordeleku bihurtu direnak ere. Gaur menditontorrean beharrean bigarren kafean dago, haren esperientziez aritzeko asmoz, egunon eta ongi etorri Aitor Erkizia.
1: Mi esker, egunon zuegi bai.
2: Egunon, ondo altzabiltza.
1: Oso, ondo, oso pozik, hemen egotakit.
2: Baita.
1: Oi, hainbeste entzun da eta hemen egotea ba oso pozik gan.
2: Baita gure, bueno, inoiz entzuleak entzundu Erki gure uginetan esango nuke lehen aldiz berriro, Pablo Zurutuzaren podcastean, ez da?
1: Bai, ibili nintzen.
2: Eta ez dakit doinuetatik aratago bat, Gartxotzun Sainek ondu zuen zurekin?
1: Anaiarekin,
2: Mikelekin. Anaiarekin, Mikelekin, ados. Beraz, zu Pablorekin bakarrik entzun zaitu hemen. Aurrez aurre oraintxe, bueno, ba, postez gainera. Bi galdera dauzkagu zuretzat, Erki, argazki gintzarekin zer ikusirik ez dutenak. Gero, zuk lotu ditzakezu akaso.
1: Bueno, vale.
2: Baina goiurik egingo dizkizu eta bietako bat aukeratu behar duzu.
3: Bai, da, bigarren kafeko bi galdera ofizialak dira. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat zure gana eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, konta dezakez horiek etapa bat. Vale. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken pelikula batean islatute ikusteko. Hori da galderetako bat, eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Laburragoa da galdera, baina agian zaiagoa, ze askoten ez dugu pentsatzen, ba, hileta eta funerala eta kontu hauetan, ez? Baina, esan bezala, nik biak egin dizkizut, bata pelikularena eta beste funeralarena, eta zuk aukeratu behar duzu, zein erantzun.
1: Bueno, igual lehenengo galdera.
3: Eso no.
1: Eta izango zen, guain azken hiru laburtetako etapa hau. Argazkiekin, mendiekin, kotxeakin, eta leku berriak ezautzeko aukerarekin.
3: Ze polita asko gustatzen zaitu gonbidatuak esaten dutenen, hori, orain bizitzen ari naizena edo azken urte hauek horrek esan nahi du, bueno, ba, etapa politian zaudetela
1: bintzat,
3: edo kontatzeko asko dagoela bintzat.
1: Hori dela gehiena.
0: Bale, ba, hasiko gara pixka bat elkarrezketarekin galdera ofizialak ja erantzun ondoren, bai, lehenik eta behin galdetu nahiko nizukena dela, nola, hasten da bat bide honetan, noiz hasi zinen eta nola?
1: Bueno, ni hasi nintzen, ba, 2019an, anaia kamara bat erosizun, nik asko komentatu nion, ba, kamara bat behar genuela etxean, ez genuela behar, nahi genuen, eta ba, berak diru bazekan, eta berak erosizun. Hortikan aurrera, ba, ni hasi nintzen bere kamara berari lapurtzen, eta gero aldi berean ezagutu nituen, ba, beste hiru lagun, kamarakene bai zebienak. Eta hortikan hasi ginen, ba, elkarrekin argazkiak ateratzen, kotxea, bate kotxea zekan, orduan, ba, kotxe horrekin, ba, joten ginen lesakara, aiako harrita, oi hartzenea, eta hasi zen pixkat manere zaletasun nau.
0: Konfinamenduarekin ere hor sortu zenez zuk gaur egun daukazun harreman bat, ez da, irakurri dudan agatik.
1: Hoi da, oi hartzeneko xagurrekan, hor daun, ba, xerri batean pasanun konfinamendua, eta hor hasi zen pixkat nire mendiztaletasun hori gehiago azten, ez? Hainbeste naturakin hor bizitzea egunero eta etxidigan atera eta erreka ukitzea hor, mendia eta zuaitzak eta animalik, hori zantzan nire asira hor.
0: Lehenengo kontaktu hori de eta gero, bueno, sare sozialetan sartuz gero segituan ikusiko genuke bibak hitza behin baina gehiagotan agertzen dela zure sareetan. Eta egongo da jendea ez dakien azter den bibak egitea, eta galdetu nahiko nizuke pixka eta azaltzeko, baina baita zergatik egiten duzun bibak.
1: Bueno, bibak deitzen da, praktika, dala gauean, mendian gauea pasatzea, inungo strukturari gabe, batzutan igual naturarekin inditzazkezu struktura, baina normalen izatea nire kasuan esterila bota, eta esterila gainean lo egin zakuarekin, eta pues, igual udaran, ba, igual zaku gainean jarrita, baina bai, normalean hori da struktura gabe, bakarrikan Zuetamendi kasuntan.
4: Eta Zuetamendi horretan, zergatik hasi zinen zu bide hori erabiltzen, edo beharrezkoa da ikusten zenuen mendian bertan esnatzea?
1: Bueno, nahi lengusua komentatu zean, ba, beha txikita zen, bueno, txikia zenean, ba, jutezala surfeatzea, ondartzeta, da, taskotan, ba, bertan pasatzen zutela gaua, eta, ba, ideia horrek, ba, sakustatu zitean ikaragarri, eta horra sinintzen, ba, pixka gehiago investigatzen, formatzen, gauz asko irakurtzen, bideo asko entzuten, eta gehiago, ba, ikusita nik nahi dituen argazkiak ateratzeko, ba, kondizio batzuk diala, ba, eguneko lehenengo eta azken argiak, orduan, ba, menditu entorrean, badaka bere xarma, oso goiz esnatzea eta gau ez igotzea, baina baitaren niretzat, bertan gaua pasatzea. Orduan, da askusa honena, ba, bertan gaua pasatzeko.
4: Aipatu ez duez, nik nahi ditudan argazki horiek ateratzeko, esaldi horretan badago prestatuak izatearen edo pentsatuak behintzat izatearen ideia hori, ze argazkiak pentsatu, ondo pentsatzen dituzu atera baino lehen?
1: Bai, bai, asko. Bai, gordeleku erakusketan aldarrikatu nahi eten gauza bada, nik uste eta azken urteetan ba, sensiblea de asko galdu degula argazkikigo, Instagramen eta, bueno, sare sozialetan argazki pileko ez ditugu egunean zehar. Eta, bueno, ba, bai uste badaudela argazki argazkilari asko, ba, beraien argazkiak ba, planifikatu, ordu asko itxaron, ba, ba hori, oza, merito asko dakala argazki batek. Eta, ba, pixkat hori aldarrikatzeko eta hori planifikazio asko dagoela.
4: Eta nola prestatzen da argazki bat, egongo da jendea oraindik ez duena inoiz pentsatu ere nola prestatzen den?
1: Ja, ni adibidez, ba, hemen Euskal Herriko mendi askotan ibilia izan naiz, orduan, ba, ba, pentsatzet, ba, nire gustatuko litzadaken, ba, kasu ondan igual, ez dakite, Hernioko, ba, igual, iparraldeko aurpegia edo, ba, imaginatzen dut, orduan, ba, jutena izudaran, eta, ba, pixka, ba, azten ez bueltak ematen ingurutekan. Mm-hmm. Aber, nondik anatea destakedan, ba, nik buru handakadan, argazki hori, igual, elurrakin edo ilun nabarrean, edo gunsentian, eta hor azten ez, ba, gauza jun, eta probak egin, eta asko faiatu.
4: Hori galdetu nahi nizun zegoengo dia momentuak ez, asko pentsatutako argazki horiek behin eta berriro igo eta hala ere ateratzen ez direnak gertatu
1: bai,
4: zaizu.
1: Bai, asko, asko. Eta, bueno, gertu daude mendiak, ba, bueno, erresa da ba, beste kondizio batzuk bilatzea edo beste aukera batzuk. Baina igual Pirineotako mendi tontor ba, oso urrute dago, ordu asko daude eta hori dia igual zailenak.
4: Eta suposatzen dut ere, prestaketa horretan, bueno, askotan ikusiz gero zure sareetako bideoak, bakarrik egoten zara askotan, ordu asko dira bakarrik, ordu asko ibiltzen bakarrik, ze izaten duzu buruan momentu horietan?
1: Bueno, ba, lasaitasun asko, bai, hasi nintzen bakarrikan juten, zen ere inguruko inorretzan animatzen. Ta orduan, ba, no me quedaba otra, orduan, ba, juten nintzen bakarrikan, ta bueno, horregatik ane bai, nik uste desarroiatu dela pixkat, ba, bakarda deari, bazakin maitasun hori ez, eta bain askotan kostatzen zait beste norbaitekin jutea. Orduan, bueno, argazkia balin bada helburua, ba, igual bakarrika junte naiz. Nahi balin bada ba, beste plan diferente bat egin, edo, ba, igual, ja, pos, norbait deitzen dut, edo norbait animatzen dut bada, ba, horrela.
4: Eta egon dia, bueno, zure argazkiak pixkanaka geroz eta bueno, ikusle gehiago lortu dituzte sareetan, egon dia momentuak idatzi dizutena, jo, ba, ni gustatuko litzaidak ez zurekin joatea, eta bai argazkiak ateratzera beraiek, ikusteko pixka bat nola egiten dezunzuk, eta horrelakoak egon dira?
1: Bai, bai, bai. Urte bugeran egite ditut egutegi batzuk, eta jendeak, bueno, egutegioek saltzen ditut, eta orduan ba, jendea ezagutzietela, ba, egutegio baien esker. Geroztei jate eta gero elkartzen gara, eta igual pues, kafe bat hartzen dugu. Eta ba, kontatzei jate ba, pixka beraien historia, ba, gustatuko litzaidakela, bueno, beraiei ba, nerekin bueltat ematea edo gehiago zagutzea, eta bueno, ba, ditut, hainbat ideia ba, oindikan garatu baditu dala, baina igual mendi buelta ola, generala zakit, sortzea edo ba, daude ideia batzu, baina oindikan ba, garatu behar dira.
4: Aipatu dut ez, bueno, eta zuk esan duzu, 2019tik hasi zinen kamerarekin eskuan, beti ere, ba, beti, hasierako argazkiak eta oraingoak alderatzeari ematen diogu askotan, baina zer esango zenuke dela gehien ikasi duzuna ordutik ona?
1: Bueno, nik uste dela, ba, zuk lortu dezakezula, ba, uste dezuna baina askoz gehiago. Ni beti nintzen pertsona bat, ba, asko limitatzen nintzela, baliabideengatik edo ez dakit, bai, igual materiala oso garestia dela, ezin dezula horreaino iritsi, igual fisiko kitza delako oso prest. Mm-hmm. Ta bueno, ba, nik uste hainbeste ordu dedikatuta honetara, ba, ikasietela, ba, hori, dana ez dela pentsatzegun bezain zaila.
4: Mm-hmm. Eta batzegoen hasi zinenean edo, bueno, bideo honetan argazki bat bai edo bai ateratzeko gogoa zeneukana, lortu duzu egonda horrelakorik?
1: Bai, bai, bueno, badaude oraindikan lortu nahi dituanak ere, mm-hmm. Baina bai, Pirinetako hainbat leku batera ditut, eni buruan dituen kondizio horietan, eta bueno, Euskal Herri oraindikan nortxena burrokan hainbat argazkirekin oraindikan, baina bueno, iritsiko dira, iritsiko dira.
4: Mm-hmm. Jakien daiteke horietako oren bat
1: bai, zen? Bueno, azken urtean nara ma, jaztakit, zortzi jabete, o burrokatzen aiako harrian siluetakin, eta eiargi beti ateatzen, pustatzetikan. Orduan, bai, naiz txaiatzen teleobjetiboekin, ba, Donostitik ateratzen, ilargia haundia ikusteko, mm-hmm. Eta igual ilargi betea daunean, ba, laino bat sartzea, eta ez dut ikusten, edo justo egun horretan nik igual ezin dut, edo mm-hmm. Orduan, ba, beti dago burroka. Bai.
4: Bueno, burroka horretan jarraituko dugu sareetan, ba. Argazki hori bat batean publikatzen den, eta egon gora.
2: Horrek ematen dizu, zain duzu, zortzia bete entzule, baina ilargi betea hilabetean behin.
1: Hori da, hori da.
2: Oita marregun ez behin, edo.
1: Edo. Bai, bai, oza, oso... Oso konkretu da mundu.
2: Zortzi egunetan behar duzu lainurik ez egotea, zu libre egotea.
1: Tando planifikatzea, igual nik buruan dakat ateako dela arditikan, eta igual ateatzea oso azkerrean.
2: Eta ja zure posizioak ez du bali.
1: Hori da, ez du bali. Orduan ba, ba hori ba berriz zuzendu eta ikasi, eta bai hilabete bat itxoin.
2: Eta hilabete barru ere, bere irtera puntua zertxo bait despazatu egingo da.
1: Hori da, seguramente bai.
2: Eta ibiltzen zara astronomia aplikazioekin edo...
1: Da, bai, bai, ikusteko, ba, ezin dan, bai, jarria edo guzka egingo duen bai, mugimendu hori edo uh-huh. Ibilbidea.
4: Uh-huh. Beraz, oso, oso landutako argazkiak izaten dira. Bai, bidaiak ere ikusi ditugu, zure sareetan, Norvegian ibili zinen duela ezain beste.
1: Hori da.
4: Baziren, ez? Bidaia batzuk egiteko gogoa zeneukana.
1: Bai, bai, bai. Well, lehenko astean, ibili nintzen Eskozia aldetik gan, eta paisajea increíble, natura zoragarria, jendea bai usten una baino jatorrago, eta bai, bai. Bai, indik hain baitut hainbat bidai buruan, baina, bueno, oia...
4: Uh-huh. Aipatu duzu ere lehen, eta justu bidaiekin ere zer ikusia izan dezakez, baliabideen kontua ere izaten dela batzuetan arazo bat, proiektu guzti honekin ikusi dugu zure sareetan ere altusekin badaukazula harreman bat, horrelako markek laguntza emateko aukera eman dizute, hasi dira laguntza horiek iristen?
1: Bai, bai, zorionez, bai, orduan ba, nik jasotzet beraien partetikan ba, materiala, eta nik ematen dizkiet beraiei ba, hainbat argazki eta ba, nire sare sozialetan ba, reperkusio edo pixkat. Orduan, ba, bueno, kolaborazio nahiko txukuna da, hasi ge oso pozik, mm-hmm. Hortatik oso pozik.
4: Horrez gain ere ikusi zaitzakegu ba, hainbat musika talde jarraitzen, edo dela argazkiak ateratzen, bideoak egiten, beharrezkoa da ere zuretzat ez da.
1: Bai, bai, netzate, bai, bai mendia eta bai musika, dia nire bi zutabe oso garrantzitsuak. Mm-hmm. Eta bakat bai zortea, ba, hainbat musika talderekin lan egin detela, eta oso eskertuta, beraiekin.
4: Uh-huh. Bai, galdetu nahiko nizukena ere badela, bueno, erakusketara pixka bat bideratuta, nola sortu zen erakusketa egiteko ideia? Zure gana etorri ziren, zu joan zinen, nola izan zen?
1: Ni joan nintzen, ni klub asko kanpainoko bazkide naiz, eta askotan joan naiz ba, bai, erakusketak ikustea, edo dokumentalak, edo txarlak, eta ba, urte hasieran pentsatu nuen, eta joe, duela bi urte egin nuen lehenengo erakusketatxoa, eta ba, oraindik bazkat gogoiek eta argazki gehiago. Mm-hmm. Eta bai datzi nien, eta elkartu ginean, eta asko gustatu zitzaien ideia, eta ba, gaztean naizen ez da ilusionekin, ba, esan zuten aurrera. Mm-hmm. Eta horiek ainan aurkeztu genuen, eta irai arte, egongo da. Orduan, ba, super, super pozik egia esan.
4: Horrelako... Ikusi nahi duen horoko eraz, oraindik tarte dauka ikustera joateko, ez da?
1: Hori da, bai.
4: Mm-hmm. Eta Gordeleku izena du, behin baina gehiagotan aipatu dugu, zergatik Gordeleku?
1: Bueno, Gordeleku izen burua, bururatu zitzaidan, ba, 2020an. Osa, da zerbait dara madala oso garatutan eburuan, baina, bueno, nik uste izena ematen diola, ba, inbeste saiakera, inbeste argazki, inbeste lurralde esploratzeko, ba, ez dakit, ilusio horrekin, ba, jo, askotan bihurtu dela bamendia, ba, nire gordelekua. Mm-hmm. Eta, bari, oso momentu triste batean nagonean, ba, mendira jute naiz. Eta oso pozin nagonean, ba, mendira jute naiz. Eta azkenean, ba, mendia bihurtuet, ba, bai, nire txoko goxo bat.
4: Eta zein da zure gordeleku normalean ohikoena esango genukena?
1: Bueno, ba, Hernio, gure Hernio, eta Aiakuarriare bai. Aiakuarri bai asko maitatzet, eta bueno, bai, hola gertu ditugun bi mendi hoiek, ba, nire txea dia. Mm-hmm. Hoi sentitzet.
4: Ba, Erki, mila eskara guztia kontatzeagatik, adia ongo gara ea zure sareetan Aiakuarriaren argazkia ba, agertzen den, eta tartea dukagun
2: ikusteko. Igual, agertzen den egun horretan telefonazo bat bintzat jogar diogu.
4: Jogarko diogu bintzat, bere poza helarazi dezan sare irrati bidez ere. Ba, mila esker, guztia kontatzeagatik.
2: Entzuleoak, amaikak eta amaika minutu ezer sentitzeko arrazoi berriak muganen kantu honekin egingo ditugu urrengo minutuak. Hau ere, bueno, Erkiren bidearekin, ondo lotutako talde eta musika proiektua.

0: Goizeko 11:15 minutu entzuleok, eta bagoaz aurrera.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Diane, Vivian, Sharon eta Carol 40 urte zaritu dira irakurketa klub batean parte hartzen, ia betero. Liburuen bidez, lau emakumeak oso lagun onak egin dira. Egun batean, 50 Shades of Grey liburua irakurtzen duten bitartean, jakimina pizten zaie. Beraien bizitzetan, iratzarraldi bat ere egiten du liburuak, eta plazerren bila ibiltzea erabakitzen dute. Bimila eta 2018 Book Club pelikularen sinopsia da irakurri berri dizuedana. Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen eta Mary Steenburgen aktorekin ez da harritzekoa filmak arrakasta lortu izana. Pentsa, 2023 bigarren pelikula bat egin zuten, Book Club The Next Chapter edo euskaraz irakurketa kluba bigarren atala. Eta hori egingo dugu gaur, irakurketa klubei buruzko bigarren atalarekin natorreta. Oraingoan, pelikulan gertatzen den bezalaxe, emakumeengan oinarrituta.
1: Really remarkable women for their time. They lived in a patriarchal society.
2: Sorry I'm late, but I left late.
3: Okay.
2: So, Phoebs, what is the book about?
3: I thought you said you read it in high school.
2: Well, yeah, but then I remembered I started it, and then there was this pep rally, and I was on top of the pyramid. But anyway, what's the book about?
3: Okay, it's this tragic love story between Kathy and Heathcliff, and it takes place on these like really creepy moors in England, which I think represent the wildness of Heathcliff's character.
2: I totally get symbolism.
0: Friends telesaili ospetsuan protagonistak sei dira, hiru gizon eta hiru emakume. Bosgarren denboraldiko atal batean, entzun dugun atal honetan, protagonistetako bi irakurketa klub batera joaten dira. Sei horietatik noski klubera joaten direnak bi emakume dira, Rachel eta Phoebe.

Book Club eta Friends erreferentziak ekarri dizkizuet eta barkatuko didazue kanpoko erreferentzia horiek ekarri izana. Goenkaleko adibideak topatzen saiatu naiz, baina ez ditut topatu. Gidoietan irakurketa hitzen bilaritu naiz eta ez dago irakurle klubei aipamenik. Hori bai, zenbat eta zenbat testamentu irakurri zituzten telesailan zehar. Arraldeko eriotza kopurua, kezkagarria da oraindik ere.

Fikziozko ikusentzunezkotik arago, irakurketa klub ospetsuak bilatzen badituzu, errepikatzen den elementu bat opatuko duzu. Guazen lehenengoarekin. Oprah Winfreyren Oprah's Book Club. 1986an, sare sozialak agertu aurretik, Oprah Winfrey Oprah's Book Club estreinatu zuen. Bere telebista programaren barruan atal bat bezala hasi zena, fenomeno kultural bihurtu zen berehala. Oprah hilero liburu bat aukeratzen zuen, egilea bere programan elkarrizketatuz. Oprah Winfrey efektuak autore batzuk bestseller bihurtzea lortu zuen. 2011an aurkezleak telebistako etapa istea eta ingurune digital berreira egokitutako Oprah's Book Club 2.0 kluba berrasmatzea erabaki zuen. Arrezkero, bizirik mantendu du elkarrizketa literarioa sare sozialetan, podcastetan eta Apple TV-ko bideo segmentuen bidez. Ia hiru hamarkada geroago, aitzindari nagusia izaten jarraitzen du. Oprah gabe, nekez egongo lirateke celebrityen irakurketa klubak, gaur egun ezagutzen ditugun moduan.

2017an sortu zen Reese's Book Club, Reese Witherspoon aktorearen irakurketa kluba. Hello Sunshine ikoestetxearen edapen natural gisa sortu zen, emakumeak historiaren erdigunean jartzeko helburuarekin. Horrela, Reese Witherspoonek bere hileroko irakurketa kluberako hautatutako liburuak emakumek idatzi eta protagonizatuta egon ohi dira. Hilero, Reese-ek bere aukeraketa literarioa partekatzen du Instagramen dituen milioika eta milioika jarraitzaileekin, eta efektua berehalakoa da. Salmentak izugarri egotzen dira. Liburu horietako asko telesail edo film bihurtuta amaitzen dute, hala nola Big Little Lies edo Little Fires Everywhere aktoreak berak ekoitzitakoak. Baina zalantzarik gabe gaur egungo irakurketa klub ezagunenetako bat Dua Liparena da. Service 95 plataforma ez da irakurketa klub bat soilik, urrats bat harago doa. Kazetaritza, bidaiak, kulturgomendioak eta jakina literatura uztartuz. Ilabetero, Dua Lipak liburu bat aukeratzen du, saiakera feministetatik hasi eta novela garaikide itzulpenetaraino, eta mundu osoko milioika irakurlerekin partekatzen ditu. Gainera, bere podcastaren bidez, egiak elkarrizketatzen ditu.

Aipatutako hiru adibide horien arteko lotura argia da, ezta? Hiruak emakumeak dira. Ez da harritzekoa beraz, irakurketa kluba irudikatzen dugunean, emakumen arteko topaketa bat irudikatzea. Baina horrela alda, goazen hipotesiak gure errealitatera ekartzera. Aipatu genuen, Euskal Herrian, Barainaingo irakurketa kluba aitzindarietako bat izan zela, eta han hasi zena herri-zerri zabaltzen joan zela. Bada, asko dakiten Nafarroan irakurketa klubei buruz, eta beraz, ikerketak ere egin dituzte. 2023an Nafarroako liburutegi sareak ikerketa bat egin zuen Nafarroako irakurketa kluben eraginaren eta ezaugarrien azterketa izenekoa. Bertan agertzen diren datuak argiak dira. Irakurketa kluben parte hartzaileen artean 183 emakumea da eta gizonezkoak 116 dira. Ikerketa haratago doa. Gehien errepikatzen den profila 55 urtetik gorako emakumeena da. Arrazoien artean, hauxe jasotzen du ikerketak. Irakurketa klubak emakumeen alduntzerako eta bizitza kulturalak garatzeko aukera bat dira. Proposamen hurbilak, eskuragarriak eta irikiak baitira. Parte hartzaileek beraiek inpaktuaren autopertzepzioan beren kultura orokorra areagotu eta garatu izana baliosten dute gehien bat. Alduntzea zari gara, alaber, bizitza kulturalerako motorra izateaz gain, emakumeek onartzen dutelako ezagutzak, interesak eta kezkak zabaldu dituztela, bai irakurketan, bai beste formula kultur batzuetan. Gainera, saio fokaletan autoestimo pertsonalari, zerbait egiteko gaitasunari eta oztopo edo muga pertsonalak gainditzeari buruz hausnartzen zuten emakumeen alderdiak agertu ziren.

baina bada ikerketan harrituta utzi nauen kontutxo bat. Honakoa ondorioztatu ahal izan zuten. Parte hartzen duten pertsona guztiek klubarekiko, irakurketekiko, saioekiko eta jarduerekiko konpromiso handia duten arren, emakumeak dira azkenean gehien utzi egiten dutenak. Zenbakietara ekarrita, gizonen 160ak dio saio guztietara joaten dela, eta emakumeen artean 45ak gutxi gora bera. Honek ere badu arrazoi bat. Emakumeek familia kargekin, ondorengoen eta helduagoen zaintzarekin eta lan erantzukizunekin lotzen zutela utzi egite hori. Ai, zaintza. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako datuei erreparatuz gero, badatuak Espainiar Estatuko barometroak ematen dizkigu. Gurean ere, emakumeak gizonak baino irakurleagoak dira. Emakumeen artean 162,3 eta gizonen artean 149,8 urren ez urren. Barometroaren arabera, irakurlaren profilia honakoa da. Unibertsitate ikasketak dituen eta hiri giroan bizi den emakume gazte bat.

0: Baina hori irakurketa klub guztietan islatzen da. Hori aztertzen saiatu gara, Euskal Herriko hainbat irakurketa klubekin hitz egiten. Aipatu dugunarekin bat datoz hitzan hitz irakurketa klubeko kidak.
1: Jakin bagenekien aurretiaz gehiengoa emakumezkoak izango ginela. Eta kideak apuntatzen hasi zirenen, bueno, ikusi genuen holaxe izan zala. Gure kasun 17 kide daude, eta horietatik bi dira gizonezkoak, eta 15 emakumezkoak. Gehi hiru sortzaileak ere emakumezkoak garela. Eta ez dakit zergatik gertatzen da nau, nik uste dut ez dula zertan esan nahi emakumezkoak gehiago irakurtze daunik, edo agian bai, baino badago hor zerbait irakurtzea soziala bihurtzen denean, hau da, partekatzea medio, edo beste dozein ekintza sartzen denean, adibidez trianguloan liburuaren egunean ospatu zanen ere bai, ba, kalean irakurtzea bertaratu ginen eta bueno, gehiengo nabarmena emakumezkoa zan. Orduan ikuste dut horri aspektu sozialen sartzen denean irakurketa, bai dala realitatea emakumezkoak aientzen direla. Baina ez dakit zergatia zein izango otean. Alare, bueno, gusa bilatu ginean nolabait aliketa taldean itzena sortzen eta hortarako, ba, bueno, saiatu ginean genero ezberdinetako liburuak irakurtzen, autore ezberdinak irakurtzen, eta egia da, ba, kasu honetan ez genuela lortu, baino be gaude kontentuz, adibidez bai lortu dugu lau generazio ezberdin elkartzea. Eta hori bai oso interesgarria da, ze ba, esperientziak ematen dizun ahotsa ezberdina da, gaztetasunak ematen dizun ahotsa ezberdina da, eta orduan ba, elkar asko ikasten dugu azkenean. Eta bueno, hau lortuta behintzat honekin kontentu gaude. Ea datorren urtea ibei da lortzen deun ere bai gizonezko gehiago animatzea, baino prinsipioz lortu deunakin oso gustora.
0: Gako asko aipatu dituzte eta bueno, aipatu dute zeharka baita ere, ez? Ba, dinamizatzaileak beraiek ere, ba, hiru emakume direla klub hau sortu dutenak eta bueno, ba, hori orain arte ez dugu aztertu, baina bueno, aztertzeko modukoa da eta dinamizatzaile erreparatuta ere, ba, antzeko joera bat topatu dezakegu bai Peleteneko irakurketa kluben.
2: Irakurle taldeak feminizatuta dauden edo ez? Bon, nik gure esperientzia aipatuko dut, aitortu beharra dut, talde motorea, errandudan bezala, bazkenan bagarela hiru emazte. Leiane Madariaga, Maider Arinordoki, eta Niaur. Gehituz biztan dena Maialen Karrikondo eta Jeremi Larrondo, azpi egituraren aldetik, eta batzutan ere bai idei ekarle nola ez. Hala, hori talde motoreari dagokiolarik, bai Peleteneko irakurren klubaren akuilu gisa. Gero, ze perfil datorren gurera, ba, feminizatuta, ez nezak erran bereziki gurean behintzat, ba, bai, bada emazte irakurle haunitz, baina ez bakarrik. Zinez, nik hasteko ez dut ola bizitzen, gurera, aski irakurle perfil orekatua dator zentzu horretan nere ustez. Hori bai, hori baino gehiago azpimarragarria da gure izaera nazionala. Zenta erran beharra da, tarteka etortzen direla Iruñetik, etortzen direla Gipuzkoatik, badugu bat oso fidela etortzen zaigula aldi guziz Bizkaitik, ala, eta usu bat direla Sibirotarrak, nola ez, Basenafartarrak, Lapurtarrak ere aldi guziz, orduan hori guretako boa, lorpen ikaragarri bada, helburua ezpalin badare, manera izugarri naturalean egitena. Eta galdera honekin bukatzeko, erran beharko nuke bai badela ala ere guretako gure irizpideetan kontutan hartzen dugun zerbait, eta da gomitetan, idazleak gomitatzen ditugularik, nahi ala ez tendentzia, bueno, oren gutiago, baina ba, uroski idazle emazten kopurua handitzen ari delako, ba gehiongoa espada, ez dakit, orain egiazki zertan diren zenbakiak, baina kasu handia ematen dugula edo saiatzen garela alden neurrian orekatzen gure gomiten ba sexua edo generoa azken batean, ez? Kasu ematen dugu eta saiatzen gara ba edo aldizka egiten edo baina kontutan hartzen dugun zerbait da, ba inertziak eramaten balin bagaitu ere behar bada gehiago gizonek egindako obretara joatea, horri kaso ematen diogu. Eta, bo, nik uste dut alde hortatik aski oreka ona biltzen dugula.
0: Bueno, ba, hemen ere tendentzia bat somatzen hasi gara, ezta? Euskal Herriko Irakurketa Klub guztiak, behintzat, ez daude feminizatuta. Hau da, Abadiñoko Biburu Irakurketa taldeko profila, adibidez.
3: Gure kasuan ez geunke izango talde feminizeu edanik. Egiz esan neska zein mutil kopuruen eiko antzeko izaten da. Eta perfilei dago kizonez, geizen bat oso gehiago eta bost urte inguruko gaztiek batzenga, bari, esan dagoen, oza, literatura ekiko interesa deko gunok, baina bebai, bari, jente barriz ezagutu, zaletasun bat kompartidu, edo plan diferentiek, ez, hileko gogu edeko gunok.
0: Erraniko irakurketa taldeak ere, antzeroko zerbait aipatzen digu.
4: Enuke esango gure taldea bereziki feminizatua dagonik, gure kasun 10 pertsona ibiltzen gera normalean, eta nahiko pareko gizon tamakume kasu hontan. Eta bueno, gure gana gerturat izan den profilei dagokionez, hasiera daten igual egon zan baten bat, ba berez etzeukana ohiturarik irakurtzeko eta taldean bidez ohitura hori lortu naizuna, baina egia orokorrean guregan agerturatzen den jendea badala profil politizatua edo nolabait ja ba eztabaida konkretu batzuk edo eman nahi ditun borondate horrekin etortzen den profil bat, azken finean bueno, guere gaztetxean elkartzen gea eta liburuak ere ez dira edonolakoak, ez? Badago hor bere hortan borondate implizitu bat, eta nik uste gure gana gerturatzen den jende horrek badakila eta borondate horrekin ere etortzen dela, ez?
0: Bueno, eman dizkigute gako batzuk, ez? Ba, emakume batzuk egia dela bau hasieran behintzat, bueno, ausartzen zirela horrelako ekimenetara, eta horrek bultzatu zituela irakurtzaletasunera, eta bueno, bueno, gako desberdinak eman dizkigute, baina bereziki interesgarria iruditu zait, Galtzaundiko tertulia tertulia literarioko dinamizatzaileek esan digutena.
5: Bueno, ba egisa da, soziologikoki kibe bai emakumeen parte hartzea ikaragarria areagotu dala, bai eremu publikoan edo bueno, esan dezakegu gizarteko arlo guztietan eta irakurle taldeak ere, bueno, ba horren isla da ez dira, ezta ta gainera irakurle esango nuke irakurle taldeen formatuak kontzilio ziroko erraztasun handiak ematen dituela, ezta? Zuk hasiera batean mintzat ariketa irakurketa modu intimoan egiten duzu, bakarka, etxean edo bueno, nahi dan lekuan. Eta gero hilean behin, normalean arratsaldetan izaten dira talde hauek, behin elkartzen gara, ta taldean elkartzen gara. Bueno, feminizatuta daude, bai, nik ez dute inolako arazorik ikusten. Nire kezka da, ez dute ditugun irakurle talde hauek gutxiesten ideia honekin. Baina, bueno, hori beste kontu bat izango litzake. Gure kasuan, alare esan behar dut, ez dala horrela. Agian hor dago gure anekdota puntua, ez da? Esan dezakegu, bueno, bai, gure taldean parte hartzea librea dela, jende berria topatzen dugu lehia betero, baina bueno, badagoela talde fidel bat, eta hierdia gizonezkoak dira.
0: Aipatu du, ez da, ez ote digu, ez ditugun gutxiesten irakurketa taldeak, ba, pentsatuz emakumen kontuak direla, uh-huh. eta aurre iritzi horrekin, ba hori, gutxiesteko probesten ez. Egia da, urte askoz, emakumezkoen literatura izan dela etiketa bat, liburu dendetara joaten zinen, eta antxe zegoen apaltxiki bat, emakumentzako literatura edo emakumezkoen literatura, maitasunaz, sentimentuez, gizonekiko harremanaz, eta bueno, hainbat klitxez hitz egiten zuten liburuak omentziren, literatura femeninoa zen azpikategoria bat. Literatura asekasen barruan, ez? Literatura abizenik gabe. Hori daukazu, eta gero daukazu, horren azpien, literatura femeninoa. Literatura abizenik gabe, historio handiak eraikitzen zituzten gizonek osatzen zutena zen. Pertsonaia konplexuekin eta paragrafo luze eta irakurtzezinez osatutako narratiba korapilatxuekin. Emakumeek berriz, liburu xumeak idazten zituzten, trama simple eta mundutiarrekin. Etxeko Andrek beren denbora galtzezaten, maitasun historio handien aurrean, ez? Eta ba, beraien duten bizitza zikina, ba, azteko, liburuetan morgiltzeko. Hori da, burura datorren ideia azkarrena, literatura femeninoa aipatzen balin badugu. Baina literatura maskulinoa aipatzen badut, zer etortzen zaizue burura? Ba, ziurrenik ez errez, ze ez da existiten. Bilatzaile handietan ere jartzen balin baduzu, literatura femeninoa, milioika eta milioika emaitza topatuko dituzu. Literatura maskulinoa jartzen balin baduzu, askoz gutxiago eta emaitza gehienak dira, existitzen alda, literatura maskulinoa. Izan ere inorketzuen, literatura maskulinoa kategoria asmatu. Maskulinoa beti izan delako unibertsala, eta mundu guztia izan dutelako oinetan gizonek, ez? Liburutegietan leiku txiki bat gorde zitzaien emakumei, baina gizonei, ez? Zeberaiena da, benetan literatura unibertsala. Batira, aurreritzi hoiei buelta eman, eta oztopo guztien gainetik ikusi dugu, ba, ari direla irakurketa talde desberdinak Euskal Herrian zehar, ba, literatura zaletasuna edatzen, ba, euskal publikoaren artean.

Ba, eskerrik asko Goiuri Ezeizarandia eta eskerrik asko gure erreportaje hauek osatzeko eta ontzeko parte hartu eta euren pentsakerak eta osnarketak helarazi dizkiguten irakurketa klube hauetako arduradunei ere. Olat Salvadorren zaldi zuri bat sartu zaigu logelan guri ere eta bero ematen du, baina kantu honekin egingo ditu hurrengo bi minutuak entzuleok eta bagatuz puri-purian tartean zuentzat hainbat telesail eta pelikula proposatzera.

0: Entzule, hemen gara, esan da bezala azken minuto betan hainbat proposamenei heltzeko prest, eneko Itur Betamendi gurera heldu da berriro, egunon berriro eneko.
1: Egunon.
0: Eta gaur lehenengoz, gurekin Imanol González Gurrutxaga, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Zuri beroak zine ikusteko gogoak entzen dizu, Imanol, edo zinea badaleku fresko bat zineaz gozatzeko egun beroetan ere.
2: Hoxe nintzen pentsatzen gaur goizen. Egia da beti
0: lotzen,
2: beti lotzen dugu zinea, eguraldi txarra egiten duen egun baten juteko.
0: Eguko igandeak eta.
2: Eta bada, baino egia da baita olako berok egiten ditun egun hauetan zinea baita eskertzen dela eta... Eta bueno, behintzet aire girotua egoteko leku bat nahiko ondortzen da beti.
0: Bai, nik galdetu izutola konturatu gabe pixkat eta galdetzen ari nintzen bitartean pentsatu. Ostras, igual gaurkoa, biharkoa eta etzikoa badira zinera joateko egunak, eh?
2: Bai. Eta bestela baita beste aukera daukazu mituaroa jun eta eurizaparra batek bustitzea zu. Hori da gertatu zaitena nahi larun batean.
0: Larun batean ondo harrapatu zintuzten, eh?
2: Bai, pistan egon nintzen. Eta ordu bete horregon ginen zai, mituaroa iru asteko, eta denbora hortan, ekaitza gatik esan zuten eten txala eman aldia, bueno, ekaitza guk ez genuen beste nabaritu, euria bai egon txala, baina, bueno, hortxe egon ginen, sofritzen ordu erdiz euria, eta beste ordu erdiz, bale, hortu arte.
0: Ni ostiralean bain nintzen, nil taldea ikusten, hemen Tolosan San Juanen baitan jotzen aritu zen, eta momentu batean Tolosa osoan argia joan zen ekaitza gatik, eta kontzortua berare, ba, minututxo bat edo, baina eten zen, eta uste dut ekaitzakan hemen ibili zirela, eta karga elektriko handikoak, beraz, auskalo, batzutan euritan ez dugu ikusten ekaitza gertu egi, baina igual argindarrean eragina ba, izan dezakete, eta. Bueno, gustora mituar horrekin.
2: Bai, ondo. Lagun artean, gara gardo gokedaten, musika entzuten.
0: Ekain albitera antzebilen.
2: Antzebilen, bai.
0: Entzuleok, ba, tira, Imanol eta eneko gurekin ditugu, Oiuri eta June ere bai, eta, ba, hainbat proposamen baditugu zuentzat, eta uste du, jak Imanolekin hasi garen, ba, Imanol zer horre hasiko zarela, ba, zure proposamenarekin.
2: Ba, bida, nik gaurko honetan ekarri zuet pelikula bat, nik zinetan ikusi detena, baina guain ja nahiko zine gutxitan egongo dana, orduan, bueno, berez aukera bat dago, baina aukera oso gutxi. Da pelikula bat, Javier Marco zuzendariana, aurretik film labur batetik etorritako historio batetik garatu duten pelikula bat, izena dula A la cara, aurpegira. Bertan kontatzen da bi pertsonaia ezberdinen historioak, alde batetik daukagu emakume bat telebista programa bateko aurkezle oso ezagun bat, bere alaba ospitalean dagona eta jende askok kritikatzen duna beak jarraitzen dula programa egiten eta ezer gertatuko ez balitz bezala bitartean bere alaba ospitalean oso gaixo egonda hola. Eta pelikula hasten da beste protagonista o beste pertsonaiak historiontako beste pertsonaiak Twitter bidez salatzen dolako bere ekintza hau da esaten dio ama gaiztoa dela, ama txarra dela eta ez lukela zehazki ezakitzen esaten dio, baino badakit hau baino zerbait txarragoa esaten diola, baino hori, kritikatzen du nola bere alaba gaixo gonda, nola jarraitu dezaken telebista programa hori egiten, eta oso ama txarra dela esaten. Eta bapatean, emakuma hau agertzen da gizon honen etxean, esaten zuk nei edo zer gauza esaten aldiazu sare sozialetatik, nik hori jan badarra daukat, nik hori defendatu badarra daukat, baina inorretzaizu etorri aurpegira esatea gauzak. Eta bapatean, emakuma hau etortzen zaio, gauzak aurpegira esatea. Ondoren konturatzen geha, gizon honek gela bat, bere etxeko gela bat alokatzen dula eta bide hortatik topatu dula emakumak gizon honen telefonoa eta dena. Baina egia esan hasiera batetik ja nahiko premisa interesgarria iruditu zait, hori nola askotan sare sozialetatik irutzen zaigun gauzak esate ditugula eta batzutan atentzioa ditzeagatik, beste batzutan kasu honetan gizon honi gerta dezaion bezala bere gela horren alkilerreko anuntzio hori jende gehiagok ikusi alizateko berak nahi du viralizatu eta viralizatzeko bide bakarra da beste pertsona bati buruz gaizki esake hastea. Baino egia da kasu honetan oso interesgarria gertatzen dela nola pertsona ezagun bat juten dan ez ezaguna edo pertsona oso random bat dan gizon baten etxea eta hori gauzak esate dizki aurpegira eta denbora batez bere arazo mentalak ez baino osasun mentala

0: kudeatzen Daviden bitartean, emakume hau, bizi da, gizon, kritikatu, sare sozialetatik kritikatu un gizon honen etxean.
1: ¿Es aquí donde te pasas el día soltando la mierda que llevas dentro?
2: Zegoen hemen protagonista gizonezkoa Manolo Solo da. Asko gustatzen zaite aktore hau. Gomendatu nuen duela hilabete batzuk La Quinta Portuguesa, gero Goia sarietan arrakasta dexente lortu zuena, batez ere izendapenei dagokienez, bere ere protagonista bezala izendatuta egon zen. Eta gero agertu da ez, beste paperak egiten El Buen Patron eta horrelako pelikuletan, edo Cerrar los Ojos eta beste inbat pelikula espainoletan, baina bai, bintzat estimo handia diot eta trailerra ikusita esan honuki interpretazio
0: bai,
2: ona egiten duela.
0: Nei gerta ez zait, gertatu izaiten justu pelikula ikusi baino lehenago, pereza pixkat eman zitela, Cerrar los Ojos en ondoren irutu zait nahiko errepikatu dala
2: papel hori.
0: Bai, eta aktore hau ikusietela ja nahiko papel antzekotan.
2: Ze, La Quinta Portuguesa nire antzeko paper batean dago, eta hemen ere usain hori hartzen dionik, ez?
0: Eta La Quinta Portuguesa ez dut ikusi, baina posterra ikusi ondoren esan hon, ez dakit asko ditzen diten. Eta haure, enitzen jun behar, baina gero azkenen trailerra ikusi nuen, eta trailerrak bai deitu ziten gehiago, ze, bueno, pertsonaia zaratago historiak bai erakarri nindun. Baina bai, egia da azkeneko urtetan, eta batez ez dakit urten behin, aida pelikula ezberdin bat estrenatzen, igual personaia ez dala oso antzekoa, baina bere aurpegia, bere aktuatzeko moduak badiala nahiko antzekoak, eta ez dakit. Piskat, zentzu hortan perezita emate ziten, baina azkenen asko gustatu zaitu.
2: Bueno, ba, hemen Imanolen proposamena, Alakara, oraindik zinema areto batzuetan harrapatuko duzuena,
0: bai.
2: Eta tira, ba, Manolo Solo aipatu du, baina Sonia Almartxarekin batera, nolabait osatzen dute, biko protagonista hori, eta esan da bezala, ba ikusten, biztazu bat botatzen baldin badiozu, zuen kartelerei, ba, oraindik ikusteko aukerarik izango duzu, gaur bertan, esaterako, Ordiziako Herri Antzokian proiektatuko da, lehenengo bilaketa azkar bate eginda hori topatu dut, eta nola gaita esateko lehen lerroko zinemetatik edo hiriburuetako zinemetatik garatago hegoaldean gehiago topatuko duzue, baina ikus dezakezue oraindik. Eneko, zein da zure proposamena?
3: Ba, bira, nik gaur ekarri dut, noski ja denbora bat, gomendatu gabe, baina beldurrezko pelikula bat. Gomendatu edo, bueno, ez dakit gomendatu...
2: Proposatu.
3: Proposatuko ez, azte buruenetan estreinatuko da, ego Euskal Herrira azte buruenetan iritsiko da behintzat, eta hori da Obsession. Obsession, azken azte hauetan, beldurrezko zinema jarraitu ez duten entzat, egon dira.
2: Egoaldera azte buruen iritsiko da, eski paraldean badute dagoeneko,
3: Bai, hori da.
2: Gaur bertan Donibane Lohizunen ikus daiteke, Baionan ikus daiteke, Bintzat, bi horiek topatu ditut Nikola bilaketa azkar bat eginda, eta ziur gehiagotan ere izango dela, datozen egunetan ikus bai, beraz, egoaldean itxaron egin behar.
3: Bai, 26 dala, ostirala?
2: Ostirala, bai.
3: Osteguna, bai. No, zaki zegoen.
2: Bai, ostiralean ja ikus daiteke egoaldeko bestein baldekutan, Itaroan, Gasteizen Yelmo Bulebarrean, eta Zubiarten Bilbon, Garberan egide Donostian, bai, iadenetan, bai.
3: Ia denetan bintzat, bai iritsiko da, azte bukara honetan, eta, film hau, backroomsekin batera, izan da, nola biteko beldurrezko filmen olatu berri bat iritsi direla, bi film hauek, baita bi zuzendari oso gazterekin, ze batak 20 ditu, eta Obsessioneko zuzendariak 26 ditu, orduan, badira bi zuzendari oso gazte, gainera biak YouTube plataformatik datoz, beraz, orain badator olatu berri bat edo badirudi olatu berri bat dena beldurrezko zineman behintzat.
0: Hau izango da Barbieheimer berria. Bi estreno aldi berean oso ezagun, oso ezagun indienak proiektu aldetik baino zuzendari.
4: Baina ez da egun berekoa.
3: Baina ez dira egun berekoa eta gainera Barbieheimer biziran bi film nahiko
4: kontrakoak.
0: Oso momentu hortan oso modan jarri zien bik batea eta estreno nahiko aldi bereko aintzuten eta
4: berdina
3: etzen. Bueno, eta kontu da, nik pelikula hau ikusteko gogoak eta azte buruetan, esan dut ego Euskal Herria, azte buruetan iritsiko dela, eta zer kontatzen du film honek, film honetan behar izeneko edo bihar izeneko pertsonaia badago bera da protagonista eta bera neska batez maiteminduta dago. Eta berak neska horri esan nahi dio maite zaitut eta berekin egon nahi du baina ez daki nola esan. Eta, ba bueno, joaten da denda esoteriko horietako batera eta erosten du, ba bueno, nola baiteko ba, objektu bat eta objektu horrekin desio bat eskatu daiteke. Eta desio hori eskatzen duenean esaten du Niki, bere lagun hori, nahi duela bere, ba, bueno, pertsonaiaz maiteminduta egotea nahi duela. Karo, desioa betetzen da eta ze gertatzen da, ba, bueno. Bueno, ez dakitze gertatzen den hortik aurrera, baino, imaginatu dezakegu.
5: Gainera ez da, niretaz maiteminduta egotea esaldia bakarrik, ez? Osa, niretaz erabat erotuta edo, osa, ez dakit nola esaten duen.
3: Bizitza osorako, uste
5: ez du esaten obsesionatuta, baina bai hori nireta zera bat maite minduta egotea bai.
3: Eta, ba, bueno, ba, obsesionatu egiten da Niki, bo, nik hori suposatzen den behintzat izen buruarekin eta, ba, bueno, trailerra ikusita eta, bueno, hori nire gaurko gomendia gero baita, irakurtzen aritu naiz eta filmak filmaren aurrekontua etzen milioi batera dolarrera iristen eta lortutako, ba, bueno, lortutako dirua, usteet orain ez dakit zehazki izen badan, baina 300 milioi dolarretara, ba, bueno, iritsi da, beraz. Hori ere, ba, bueno, atentzia deitu ditan beste goza bat izan da. Bazakit, nola bite, film internazional batek hain aurrekontu txikia izan da. Bazakit, niri, ba, bueno, atentzia deitu dit, horrek.
5: Nik egia ikusi nuela lehenengo trailera eta sanun, beldurrezko baino, igual bai. Deitzen dit, eh? Ala ere, seguro unaz ditikusko. Ez que bat kitorrelako tangero.
2: Traiderra bakarrik, eh?
6: You suck so much. A love only the branch of a willow tree.
7: Okerez banao, uste dut eskaini zizkiela 2 milioi euro pelikula hau inalizateko, baino kondiziotako bat zan bukaera aldatzea edo pertsonaian motivaziotako bat aldatzea eta beak erabakizun ez ez, gidoi galditzala zegoen bezala, eta ingozula zeuken diru kantida horrekin, kasuntan zuk esan dezun bezala milioia baino gutxigoko aurrekontu batekin, eta bai, hori egizan... Arrotasun asko eki barrukezu, olako gauzatiteko, eta asko konfiatu behar zure egitoia oso hona dela, baina batzutan ondatazio.
3: Bai, hori da.
2: Goyuri, nahizu jun ja.
5: Hilingo nahiz, eh?
2: Bai, goi ikusti zaitut.
5: Eta bero honekin, atzu ikusi nuen egunkarian, ez larun batean, alegi izan zela Euskal Herriko punturik beroena.
2: Increíble, alegiko da goza bat.
5: Uste dut bihar Julen ezala etorriko. Oiz esan bat.
8: Bai, bai, bizi da.
5: Uste dut bihar Julen ezala
2: etorriko. Julen gaur etorriko dela.
5: Tira. Ba, sentitzen dut Julen ez dago, uste duzun bezain fresko leku hau.
2: Ez, baina, alegi baino fresko dago gure laborategi, eh? De xente fresko.
5: Eta zinemaretoak esan duzuan bezala, asko zobeto.
2: Aregiago. Ba, lau minutu eguerdik amabietarako proposamen bat. June,
5: bai,
2: zorieto bat dugu zaizu.
5: Bale, banik Dakart beste pelikula bat estreinatuko dena uztailaren batean.
2: Ojo, June, etorkizunean, eh? Ez da nahiko atxalotu.
5: Aurrekoan, egon nintzen etorkizunegi
2: azaroan,
5: oain bueno, uztailaren batean argitaratuko da.
2: Etorkizun hurbilekoa da.
5: Eta bada Enola Holmes filmaren hirugarren filma. Enola Holmes, esango nuke gomendatu nuela lehenengo pelikula bere momentuan aterazenean, 2020an, jarraian bigarren aterazuten 2022an, eta hau da, hirugarrena 2026an. Enola Holmes bada Sherlock Holmesen arreba txikia, nerabea, lehenengo pelikulan ikusten dugu nola bere ama, Helena Bonham Carterrek antzestua desagertzen den, eta arren... Ba, bilaketari ekiten dion, eta horra Sherlockekin lehen harremanak dituen, eta bigarren pelikularako bere detektibe lan hori gehiago garatzen da, eta gauzatzen da bere izaera hori Holmes-tarren familia horretan. Eta hirugarren honetan ikusten deguna da, bi dinamika eta bi zailtasun ditu batez ere nagusiki. Batetik bere bikoteakin dago eta oso eroso ezkontzera doaz eta ezkontzerako momentuan zalantzak sortzen zaizkio. Ze, bueno, gogora ezagun zen momentutan dauden, Ingalaterran, beraz, ezkontzen diren momentuan bere abizena galduko du. Eta horrek sortzen dio zalantza handia, ze esan bezala egin du lana handia Jones abizen hori ba, bere horretan, esango dugu irabazteko edo ez, eta hor zalantzak sortuko zaizkio. Eta ezkontzara doan bitartean, ikusi dezakegun bezala trailerrean, ba, bere anaiaren baiketaren berri izaten du. Orduan, aurreko pelikuletan bezala, badauka abentura, misterioa, emakume protagonista baten ba, nagusitasun hori, eta ba, esan bezala, Millie Bobby Brown da Enola Holmesen aktorea, Henry Cavill Sherlock Holmesena, Helena Bonham Carter haien amarena, eta ba, esango nuke itxura polita daukala, aurreko bi pelikulen linea berdinean jarraituko duela, hau da oso dinamikoa dela. Hori bai, norbaiti ez bazaio gustatzen protagonistak laugarren pareta hori austea, ez ikusi. Zegune oro, hitz egiten dio ba, ikusleari. Lehenengo pelikulatik ez da aldatu eta asko hitz egiten du, gaina momentu batzuetan zalantzata dena sortzen zaizu zurekin ari den edo historian bertan ari den gauzatzen konbertsazio hori. Baina hori xe, uztailaren batean argitaratuko da Netflixen, eta hori da nire gomendioa, erresa dira ikusteko.
2: Ba, hementxe Juneren gomendioa, esan da bezala errepaso egingo du enekok obsesion proposatu dizue, zinema aretoetan dagoeneko ba, iparraldean eta ostira lontatik aurrera hegoaldeko zinemetan. Imanolek alakara, hau esango nuke hegoaldeko zinemetan eta herri txikiagotan eta hiriburuetatik urrunago erresago harrapatuko duzuela, eta Juneren proposamena Enola Holmes 3.
5: Lehen sarreran aipatu dut, baina beste proposamena da Toy Story 5 ikusi mesedez. Osa, oso oso polita da benetan. Ematen du teknologiarekin bakarri daukala zer ikusia, eta aurren arteko harremanak ere asko lantzen ditu, nola harremantzen diren eta jolasak zenbat laguntzen duen. Oso oso polita da.
2: Ba, entzule, okukagur esateko ordua dugu Julen Goikoetxe Orbegozo lankideak esan digu alegin 35 gradu egiten dituela dagoeneko, bueno, temperatura hori bera dugu guke Tolosan bertan, Donostian esaterako oraintxe esango nuke, ba, temperatura pixka bate gorago dagoela 36 gradutan eta, ba, Euskal Herriko bestein bat hiriburuetan ere, gora eta gora 40 gradutatik gora kokatzeko ia leku guztietan, Iruinean oraintxe ere ba, temperatura goruntz 35 gradutan, baina denetan ere ba, sentsazio termikoak desente gorago 39, 40, 41 gradutako sentsazio termikoak batez ere, entzuleok, ba, saiestu bazkalosteko ordu horiek egunaren erdiko orduak, gaur arratsaldeko 7 arte edo, beroek oso oso gogor joko baitute. Alarma gorria ere deituta dago, eta beraz, hartu kontuz gaurko eguna, baita biharko ere hidratatu ondo, eta segi batez ere adituen adierazpenak. Lantalde, bagoaz, entzuleok biharko izeko 10:05 ikusiko dugu elkar, eta guk orain albezela kudeatuko dugu beroa. Agur, agur!
8: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
9: Egun honen zuleok, goizeko 12 dira, ekainak 22 astelena, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Nazioarteko gaiekin hasiko dugu gaur albistegia. Kolombiako hauteskundeen ostean Abelardo de la Espriella ultraeskuindarrak garaipena aldarrikatu du. Iban Zepeda ezkertiarrak berriz itxarotera deitu du eta gutxienez 33.000 mai irregulartasunengatik impugnatuko dituztela iragarri. Botoen 189 zenbatuta de la Espriellak botoen 149.75 jaso ditu eta Zepedak 148.71. Aurrera egin baino lehen parte hartze datuaren nabarmendu behar da, hautesleen 163.49 emandu aitute botoa 26.000.000 pasatxo lagunek, inoiz baino gehiago, Kolombiak jokoan zuenaren seinale. Bi aukera baitzituzte mai gainean, Pedroren eskutik ezkerrak duela 5 urte hasitako bideari jarraipena ematea, edota apurketa ultraeskuindarra, El Salvadorreko Bukele, Ekuadorreko Noboa, edota Argentinako Mileiren gisara. Eta eskuartean ditugun datuekin badirudi, bigarren aukeraren alde egin dutela Kolombiarrek, baina ezin erabat baieztatu ezkerraren prozesuaren irregulartasun salaketak asko izan baitira. Erregistraritza nazionalak bozketan izandako aurre zenbaketari jarraiki jakinarazi duenez, Defensores del de la Patriako dela espriaiak botoen 149,75 jaso ditu eta ia 13 milioi boto.
10: Voy a gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato. No habrá vencedores ni vencidos, no habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables.
9: Dela Espriellak jada esan du Kolombiak guztientzako aginduko duela, Kolombiar guztientzako barkatu eta garaipen aldarrikatuz datu ofizialak argitaratzeke zeuden arren, botoen 148,71 eta 12,7 milioi boto pasatxorekin oso gertu du pakto historikoko Iván Cepeda egia esan.
11: Preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante.
9: Zepedak jada esan du momentuz aurre zenbaketaren botoak direla. Argitaratu direnak eta momentuz ezin dela garaierik zehaztu.
11: Un primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, están procediendo a impugnar 33.000 mesas.
9: Eta bestalde, Iran eta Ameriketako estatu batuek 60 eguneko epean gerrari amaiera emateko bide horria adostu dute, bitartekari diren Katar eta Pakistanek elkarrekin argitaraturiko oharraren arabera elkarrizketa teknikoekin hasteko oinarriak ezarri dituzte. Aste osoa iraungo duen negoziazioetan gakoa izango den elementuetako bat Irango programa nuklearra izango da, memorandumak aurretiaz jaso zuen moduan, herrialde pertsiarrak arma nuklearrak ez erosi eta ez garatzeko konpromiso hartu du. Behin betiko akordioa, nazio batuen erakundeko segurtasun kontseiluaren ebazpen lotesle batekin berretsiko da. Hormuzeko itsasarteari dagokionez, bi aldeek kontzien igarobide segurua bermatzeko komunikazio bide bat sortzea adostu dute. Itsasminak kendu ostean, 30 eguneko denbora tartean lehengoratuko da itsasarteko trafikoa. Hala ere, epe luzera begira, Teheranek bidesari bat jartzea aurre ikusi du. Irango negoziaketa taldearen buruak esan zuen, ez direla gerra aurreko egoerara itzuliko. Bitartekariek Libanoren aurkako erasoak eteten direla bermatzeko gatazka kudeatzeko zerula bat osatuko dute, gatazka bertan bera usteko akordioa Libanon aplikatzea eskatu du Iranek, baina Benjamin Netanyahuk ziurtatu du armada ez dela herrialdearen hegoaldetik erreturatuko. Aba Saraki, Irango diplomazia buruak ordea, Libanoko gerra amaitzeko aurrera pauso handiak eman dituztela jakinarazi du. Irango atzerri aferetako ministroaren beste iragarpenetako bat petrolio eta produktu petrokimikoen esportazioen bueltakoa da. Ez dagoela mugarik eta blokeoa bertan bera gelditu dela jakinarazi du. Negoziazioen lehen jardunaldiaren anekdota argazkiaren unean heldu da. Irango ordezkaritzak uko egin dio J.D. Vance Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordearekin argazkia ateratzeari. CNN telebista kateak azaldu duenez, Donald Trumpen mehatxuekiko protestan egin diote uko argazkiari. Eta gurera itzuli, Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko idazkari nagusiak kongresuko eta senatuko hauteskundeak aurreratzeko aukera baztertu du. Bere iritziz, hauteskundeak aurreratzeak ez dio ustelkeriari etenik emango, kontrara PP eta Vox gobernatzea ekarriko luke. EH Bilduko idazkari nagusiak astelen honetan Pedro Sánchez Espainiako presidenteak kongresuko eta senatuko hauteskundeak aurreratzeko aukera baztertu du. Radio Popular Herri Irratian egindako elkarrizketa batean.
12: Desde el punto de vista del pueblo vasco, la pregunta que yo me hago es, elecciones generales, ¿qué van a resolver? ¿Qué? ¿Van a resolver el problema de la corrupción? No. Van a tener un gobierno de PP y Vox. Y a nosotros no nos gusta este jueguito de PP sí, pero Vox no. No, porque el PP acaba de decir que va a gobernar con Vox y no que tiene complejos en hacerlo. Ya lo está haciendo. Forma parte del mismo bloque.
9: Otegik mikrofonoen aurrean galdetu du zer eskaini behar dieten PPek eta Boxek euskal herritarrei eta ohartarazi du Alberto Núñez Feijóo PPko presidenteak ez duela zentsura moziorik aurkezten, ez duelako programarik.
12: Yo fíjese que no creo que el señor Feijóo no plantea la moción de censura porque no eran los números, porque a Felipe González tampoco le dieron en su día y la planteó y desgastó al gobierno de Suárez. No lo hace porque no tiene un proyecto que defender. Probablemente es eso. ¿Qué va a decir el señor Feijóo de la plurinacionalidad, de las del Estado de las Autonomías, de las lenguas cooficiales? Pero si se han pasado toda una época por toda Europa diciendo que el euskera no puede ser oficial en Europa, ni el catalán ni el gallego. Entonces, ¿esta gente qué tiene que ofrecer a los vascos?
9: Alderdi subiranistako idazkariak ambigotasunik gabe eskuin erreakzionariari aurre egingo diotela, berretsi du.
12: Nosotros no somos equidistantes en una cosa. Para nosotros y nosotras hay una línea divisoria clara que es entre la barbarie y la civilización. Y la barbarie es la que representa a Trump y la que representa a las extremas derechas en lo largo y ancho del mundo. Extremas derechas y derechas extremas. Y nosotros frente a eso estamos en el otro lado de la línea. No vamos a ser ambiguos en eso.
8: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
9: Eta albistegi amaitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta IPG bat besterik ez dugu errepide sarean uneotan. Bizkaia 327 errepideko 2 eta 3 kilometroen arteko tartea itxita baitago bidelanak direla eta Ugazko Txorierriko tunela hain zuzen ere. Hau jakinda Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
13: Asteari ekiteko giro eguzkitsuarekin eta bero itogarriarekin jarraituko dugu. Goizean, goiodei fin batzuk salbu, zeruan urdina nagusituko zaigu eta eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere oso antzeko eguraldia izango dugu, tarteka goiodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina urdinak nagusi izaten jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean bero hogei batzuk eta garatuko dira, eta ez dago aztertu behar gaualdera bertan ekaitzi solaturen baldertzea, baina aukera oso txikia denez, leku gehienetan ateri egongo da eta lasai amaituko da eguna. Hegoekialdeko haizea bizi ibiliko da egunaren lehen zatian, arratsalde erditik aurrera ipar partean ipar haizeak muturra sartuko du, eta litekena da kostaldeko leku batzuetan ipar mendebaldeko haizea zakarrantzean sartzea. Temperatura minimoek eta maximoek ordea goraka jarraituko dute eta beroa itogarria izango da, minimoak 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 28 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isuran 37 eta 42 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean eta altu xamardo lekuetan emango dira, altuenak aldiz Kantauri isurialdearen barnealdean eta bereziki Gipuzkoan.
9: Hauek ordu artekoak entzuleok ordu batetan informazio gehiago hemen Naiz Irratian, gero arte.
8: Informazioaren aria.
14: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, Naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura Naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

Entzule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzat egon, zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlesiatu da honetan. Bi ordu bat abitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: yo soy Thelma, pero como no contestas, ¿estás solo o andas por ahí? Dime, ¿cómo estabas triste el otro fin de...?
1: Horentxe jabetu naiz, orko txistu bat badagoela, bueno, en fin. Ja, detaliak gehitzen hasten dira, entzunaldie bat gehiago maten dugun, orduko Aimar Zetak Zeta izeneko diskoa kaleratu berri du, eta bueno, intro honetan ja, entzuten ditugu hainbat gauza, esan dako ez, bueno, audio bat badago, txistu bat ere badago, txistu horrek, ez dakit, beste kanturen bat ekartzen dugun gora, niri gogor ekarri dit baten bat, hori berak esango dugu, ala ere, eta kolaborazio bat, bueno, en fin, gauza de xente sartzen dira intro moduko abesti honetan. Ze abesti bada, intro bat baino gehiago nik uste, baina hori berak esango dugu. Emartzeta, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, zer moduz?
1: Ondo tazu?
2: Oso ondo, oso ondo, oso pozik.
1: Ba, ez da, azkenean disko bat ateratzearen hori ez, beti bada zerbait poza ematen duen ez da.
2: Ba, hori da, nago, como ya está, atera da.
1: Bueno, hemen, entzuten ari garen kantu honetan, esan dutez, badaudela gauza de xente, naiz eta hasiera ma piano bat besterik ez dagoen, eta hotx bat, eta, bueno, hori aletzen joango gara. Esan dut, orain konturatu naizela, hor, txistuarekin dago jota kantu bat, ez da?
2: Bai, pixkat, whistle, tipo, pap, pap, parara, xat, hori nahi nuen, ba, sanpel moduko bat, baina nire silbidoa egin, oza, nire txistu egiten.
1: Hau da, zure buruan sartuta zuen sanpel bat zela, ez da?
2: Hori da.
1: Begira. Epika puntu bat hartzen du kantu honek. Niretzako amorru puntu bat ere badu kantu honek, ez da gizergatik hartzen jo, eta amorru puntutxo bat baduela. Ahotxean ulertzen duzu zarela, ez? Entzuten den audioko ahotxa.
2: Ez da, nire ama. Nire ama.
1: Zure ama da.
2: Bai, abestia da pixkat, ba hori, momentu herrian nola, ja, erlazitek atatzen, eta pixkat, ba, ama, pues, preocupada, ba, ditzen dizu, eta pixkat galdetzen, eta pixkat da, ba, nintan nire arreba kindela abestia.
1: Bai, hori da, ba, iratirekin.
2: Gure nola sentitzen gehan, kontatzen pixkat, eta albumari hasiera emanez, ba, pixkat.
1: Ostras.
2: Egiten como, pum, venga.
1: Ba, begire, hasieran pentsatzen nuen, ama zela, baina gero entzuten joan naizen bezala, zure ahotsaren kolor, esan, timbre oso antzeko daukazu, akaso tesitura ez, bat agudago, ez da grabeago, baina pentsatzen, ba, akaso ahots, ba, prozesatu pixkat eta listo, ez? Horrako gozak egiten direlako. Begira, pasasaitu inoiz, telefonoa hartu eta pentsatzea zu izan ordez amazarela edo alderantziz?
2: Nik aitak telefonoa, igual, etxekoa, ikutzen duenean, airiketzen duenean eskerrik asko, mariaje, eta... Ni hain marra.
1: Egina, hortaz, gertatzen zaizu.
2: Bai.
1: Bueno, esan duzu, arreba sartu duzula beste. Hau zer da, nola baitere arreba ere musikara nahi duzula animatu edo arreba animatu da?
2: Piskat izan zan algun honen historioan usted familiak baitare parte garantzitua hartzen zuela nire prozesuan eta ba, toki hori emateko eta usted introduzioan piskat garantzitua zela bere figura dela, pues, norbait igual lagundu ditena, ba, pixkat burua hortik ateratzen eta sentimenduak ba, zabaltzen eta horrela, eta nahi nuen bera albumean egotea, eta justu abesti hau pixkat bion situazio berdin bat da, bera baita ere, ba, Bilbon mudatu zen orain dela gutxi, bakarri, bakarra de sentimendu hori, pixkat partekatzen genuen, eta orduan animatu nion.
1: Ba, izazu kantu hau idatzi duzu, bo, disko idatzi duzu, Salaman kantzinen bitartean, ez da?
2: Ba, hori da, nintzen diskoa idazten Salamankan.
1: Begira. Eta orain Bilbon zaudela, arrebarekin zaude edo ez?
2: Bueno, osa, bera bizia beste bizio batean, nintzen gano, arrebarekin bizi, quiero, pero... Baina, distantzia pixkan.
1: Ados. Bueno, bentsat, bakarda de sentimentu bat duzunetan, badukazun hori deitu ez, eta... San, ba, hori da. Ez dut esate lagunik ez duzunik, baina batzuetan komplizitate hori ematen dizun ba, arrebarekin.
2: Ba, hori da, behar da beste komplizitate eta konfiantza bat urteekin claro, egiten dena.
1: Claro. Eta arrebak, hau da, lehenengo aldiz zerbait abestu duena?
2: Bueno, berak bazuen, tipo, musika eskolan egon zen, betaldea zuen, bera etxean abesten du, baina ofizialki, iratiz eta, hier.
1: Ba, begira, oso ondo, abesten du, no zairen
2: ezela,
1: oso hau txpolita.
2: Abesan du.
1: Bai, esan?
2: Animatuko dela gehiago.
1: Ea, animatzen dena. Azkenean batzutan hau izaten nahi, lehendabiziko pauso bat egin, eta bai, eta gero-gerokoak etortzen dira. Bueno, diskoaren baitan, instrumentalak, nola garatu dira? Bakarrik egin dituzu, ekoizleak izan dira aldamenean, nola izan da hori?
2: Diskoa gehienak nire, instrumentalak nireak dira, egia da, ba, osteguna malakia egin azkenean, ba. Entidua nik egitea instrumentala, berakien abestia egiten manuen, egia da, ba nire instrumentalan basatu ginela, nik nuen ideia bat eraman nuen, eta gero berak balandu zuen. Gero Matxinekin, ba, berdin, azkenean, berekin nahi nuen lan egin, bera izan dalako master eta mezkla egin duena albumekoa, eta sentitzen nuen, ba, espeziala izango zela abesti bat berak egiten mazuen produkzioa. Baita ere, justu abesti hori, pues, bakarrik gitaraz neukan, eta horretan esan, ba, mate dizut pixkat askatasuna nirekin, ba, egiteko. Eta gero Jangea, pues, ohirekin batera, nik ba nuen ja basea sortuta, eta berak eman zion, pas plus hori, izateko todavía más.
1: Begira, hor, ba, sartzen dira, oso, baina batez ere, zuk, zure etxean, eta zure kauz.
2: Begira, nire ordena gaioarekin, gainea, lehengoa bestian hori hasi garela, pixkat sentiarazti nahi nuena publikoari zan, sentimendu hori atrapazion, sentetore bat justo luzatzen dela nota aurrera duan bitartean, eta gero bukaera pistolekin da como puskatzea eta albuma astea.
1: Pizka sentimendu. Bai, eta lortzen da. Bueno, orain Bilbora mugitu zara, ikasketak aldatu dituzu, diskoa sortzeak eragindu horretan?
2: Bai, egia dan, pizkat eraginduela nik pausoa hartzea, nik nahi duan egitea. Osa, animatu dit eta mendit konfiantza hori esatea. Jo, eske, ja ez dut inori demostratu behar zer egin behar eta zer egin nahi dudan. Eta jabadut nire urteak esateko haun da nik nahi dudan aizan tagi eta nire ametxen gatik ba, pixkat, hori, pausoak eman bertitu dela eta ez egon beti nire bizitza ba, beste engatik egiten gauzak.
1: Claro. Eta bide horretan, bueno, ba dor disko oso bat, 12 kantu erraz esaten da, Ez da ohikoa, gaur egun kaso debuteko diskotan pixkan motxago izaten dira askotan, bueno, zuk 12 kantu sartu dituzu, bigarrengoa AAA, nola bait ere, ez? Oihu bat bezala ulertu behar da, ez da?
2: Bai, pixkat, como,
1: Bai, ez da. Ze kanta honek, bueno, aurrekoak epika eta morrua baldin bazuen introak, niretzako honek badu pixka bat, eta kantatzeko moduak ere bai, nostalgiatik badu de xente. Eta nostalgia bai. Bada disko honetan, behin baino gehiagotan errepikatuko duen zerbait modu batera edo bestera, ezta?
2: Bai, hori da. Azken abesti hau hitz egiten du, ba, pretsona batekin ja utzi eta ondoren saiatzen zarenean, ba, komunikazio bat mantentzen, baina ezinezkoa da, eta beste pertsonak eskatzen dizuna, ba, eskatzu zentzurik eta arduan da, komo. Lol.
1: Bai, baina bukera horrek, nola baita ere, bati on egiten dio behintzat, hori dirudi, ez? Esan nahi duzuna da, bueno, sentitzen dut, ez? Baina niri on egin behar dit, nik ondo egon nahi dut, ez?
2: Hori da, pixka da, baita ere abesti hori esatea, ez gan, nigan pentsatu behar dut, eta jazta. Osa, pixkat, egia da, keda sentimendu bat, askotan, etortzen zaiguna askori momentu batean, eta gero beti rekaemos, eta hori dena. Da, besti bat, hori ba, mateko pixkat, fuerza, plan, eta esatea aurrera.
1: Begira. Orokorrean, entzuleak ja kokatu da dien, true story, hau da, benetako historioak dira, edo sentimentu nola baitere unibertsalak diren ez asko, sentimentu unibertsalik begira jarri zara.
2: Dena da egia.
1: Hortaz, biluztarik eta bat ere bada disko hau.
2: Bai, oza, azkenen disko hau nik esan nuen, zan como si nere txismea eskutatik joan balitu zara. Blan, de repente, holan, revista atera da nere bizitza. Oza.
1: Egira. Eta zeta hori zure abizenari dagokionez ematen diozu izen buruan?
2: Bai, a ber, pixkat zeta nire izen artistikoatik datoz, zuri arrain, nire izena, baina uste dut zetan nik baita ere denborarekin joan naizela rapatzen pixkat bere esan aia, eta uste dut hortik aratago joan zaidala, pixkat zeta baita ere da bezeariok azkena, eta pixkat bukaera bat, niretzat bukaera bat bezala hartzen dut zeta izkia. Eta bukaerakin beti hasierak datoz, eta pixkat uste dut albuma hori dela bidai bat bukaera bati eta bukaerakin hasiera bati. Baila. Pixkat baita ere bat zeta hori generazioa zeta, pixkat uste dut sentimenduak ba, nire generazikoak direla, eta jende asko ba, identifikatuta sentitu alde daitezkera. Eta pixkat ba, bide hori, oza, asko gauz, asko dira uste dut, eta albuma entzutean ulertu daiteke.
1: Bueno, entzoko duguna da A, honen zati bat behintzat, kantua bukaera aldere iristen ari den honetan, entzoko dugu Aimartzetaren

0: Bueno, gero kanturen batean aipatzen duzu zaldiko maldikoa, baina honek badu zaldiko maldikotik kantu ere justu sonikoki.
1: Ja, bai.
0: Ez, badu ez, iru lauko konpaso horretan eta ez dakit, edo nahi baldin baduzu beste bitxia gordetzeko kutxa horietatik, ez? Soinu kutxa horietatik, bueno, badu zerbait bukera horrek. Zenbat alditan, urrengo kantua hor, bueno, hemen soinuak bilatzen ikustu dut lan desente egin duzula kantu honetan.
1: Bai.

0: Osa, baita ere diberti garri izan zen prozesu hau. Osa, nire joan egiten eta igual denbora gehiena da albumeko eman didan. Atxan, baina diberti garria bere puntu batean baita ere, batxopak jartzen, no seke, venga, hau hemen, ba, gelditzen da ondo efektuen ekin, baita ere pizkatori aldaketa hori hiperpopea, ba, nota jeitxera batekin egiten dute eskala bat, justo egiten duena como pizkat jeistea, eta horre matea toke hori pizkat sentimendu eta horiek azalarazten.
1: Baiz, egero letra nahiko krudela da. Osan edot, mezu potentea du. Ez, askotan, askotan genero hauei, nola baitere, esate zaie, ez, kantu harinak izatearena, egia da, kanturen bat edo beste, bueno, unibertsalagoa, edo, ez, zerbait harinagoa izan daitekela, ba, parrandegoerak, ez egizar, olako gauzak aipatzen dira, gero aipatuko ditugu, baina hemen, erasotzailei mezu bat dago garbi, eta batez ere, isilik geratu direnei, edo isilarazi dituzten horiei, nizartak isilarazi dituelako, hobeto esan da, babesa ematen dion kantu bat. Hau da, ez zaude bakarrik.
0: Bai, nire ustez abesti hau da gehien pixkat ematen dizana como, ostras, abatera behar da, eta jendak jakingo du nik hau sentitu duela. Pixkat uste dela sentimendu bait, askori beldurra ematen diguna esatea begira horrela sentitu naiz, eta ez, uste dut dela pixkat konfunditzen dela sentimendu hau ba, zeloekin eta horrela, eta ez dut uste horretik doanik justifikazio bat dagoelako sentimendu hauen atzean. Eta jende asko hau sentitzen dut, uste dut dela besti bat norbait situazio horretan aurkitzen bada eta entzuten du konturatzeko normala dela, beraz sentitzen duena.
1: Ados, hau da, babesa emateko modu bat badela, ez? Eta,
0: hori,
1: bueno, eta gero, ez, gainera, ez egiz zuri gertatzen zaizu, baina sentimendu hauek bizizan dituztenek, segituan elkar ulertzen duzela edo badakizuela, ez? Begiratu hutsetan askotan, jakin badakizuela, zu ere mendi pasatu zaude.
0: Bai, azkenean baita konexio bat, azkenean baita ere abestia konektatzen gaituzte, baita artista eta entzulei, eta niri azten diatenean, jo, esta kanzion, egin dit, eta nire zatu, bata nik, hitz egiten dut lagunak izango bat gina bezala, azkenean, badako gola zerbait komunean.
1: Bai, badakizula idazten dizun erako zerbait egatik idatzi dizun, ezta?
0: Bai.
1: Ze hori da, ez, askotan falta dena ausardia hori, edo, bueno, ez, baten bat, zu bezala sentitu dela ulertzen duzunean, akaso errazago dela, ez, horren gana lotzea. Hala ere, ez dakit, ze garaitan edo, etortzen zaizun hau, zuk kantuak idazterakoan, ez dakit, gaur egun idatzi dituzun hitz guztiak, edo garaian, bueno, idazten joan zaren gauzak berreskuratu dituzun.
0: Abestia, oza, sortu nuen, orain dela urte bat, justo, oza, udan, eta goita lauean, negoen udazieran, idatzi nuen, eta hor egin nuen abesti osoa, eta gorde nuen, oza, ja, algun banekin albumean joango zela, oza, iruditza idan, como, abesti hau, bai ala bai, eta gero egia da, ahotsak grabatu nuituela berandugo, eta zaila da batzuetan, jo, urte bat pasatu ondoren, jutea estudiora, eta sentimendu berdina ekin grabatzea, eta gelditzen. Hori, sentimendua abestian reflejatu da, baina uste dut, saiatzen burua jartzen eta espresatzen lortu dela sentsazio hori.
1: Eta urrengo kantuarekin, nola baitere, bueno, esan dugun hyperpop horretatik, bagoaz pixkat, bueno, drill, hip-hop, lofi, mundu horretara, dena da.

0: Bueno, oso bitxia da gertatzen zaidana, ze da, ez esan dudan mundu hori badago, baina bapatean sartzen dituzun sinte batzuk edota basua, batez ere basuak, basuak aldendu egiten nau esan dudan drill hip-hop mundu horretatik, beste nora baitera maten nau, buruan sartzen nuen kantu egin zenuenean.
1: Ba, izan zan, da, egin duan basea hau alumea,

0: antes de riñena, sortu nuelako piano batekin eta direktoan zintak jotzen eta grabaketak egero piskat editatzen, baina bai. Direktoan en plan, piskat makinatzen, piskat ni jolasten, eta izan zen ba, lehen egin nuen aurrela eta bakarra albumekoa. Eta piskat hori, piskat lokura nik uste dut en plan.
1: Eta, bai, ze hori ez, badu kantakera batzu eta hip-hopetik edo drilletik ere, ba, esan edut, metrikak aldatzen zoaz, kantatzeko modu aldatzen zoaz, ez?
0: Bai, hori, ahotxa, pixkat nahi nuen hori, azkenean abestia ditzea dena da eta pixkat da dena de todo eta nada, eta arduen nahi nuen ba, ikustea kontraste bat denbora osoan.
1: Eta, horrekin ere jolastu duzu hortaz.
0: Bai.
1: Eta, itzioko itxia. Bueno, horrentzun dugu, audio bat, esaten duena, bueno, maite mintzea, ez da maite mindu behar. Baina, badu, beste gauza, ze, aipatzen dituzu, maitasunaren inguruko afera gauza asko, aipatzen dituzu, intentxo deitzen diozu zure buruari, momentu bat ez, zer da, naiz eta ies egin nahi, gauza horretatik ies egin ezina dugula?
0: Ba... Azkenean da pixkat jendeak zuri esaten dizkizun hitzak gelditzen zaizkizu zure gorputzean eta ba, aldi askotan pentsarazten dizuzu. Gala arrazioa daukat eta pixkat abestionen aztan hasiera batekin esaten jo, orain nola esango diot beste bati, orain dik maitasuna gordetzen duela, baina ja konturatu naizela, da zerbait nola esplikatuko dizu. Eta gero pixkat abestia aurrera doan bitartean rabia hori etortzen zait eta da konbo mira. Pum, pim, pan, soltatzen dut dena, eta txau.
1: Eta txau, eta banua dantzara, ze jangea datorratzetik. Hau da, lotura du.
0: Bai.
1: Esan nahi dut, kantuak badu kronologia bat, onire irudipena da?
0: Bai, dago, amabiak abestiak daude kronologia katuta, dena du bere historia, dena doa fase batetik bestera, eta trantzizio azkenean bukaera korrapa da pixkat hori el bukaera,
1: bai.
0: Eta azten da uda, eta ja ez lagunak ateratzen dizut eta Eusko Printzes nire laguna izango balitzu izala hartzen dit eskutik anta esate ditenga, tia, olbidate.
1: Bideoklipak izan du alako reperkusio de xentea, jendea flipatu du.
0: Bai, a ber, egia da igual ba, nik estena tokian beti pixkat mugitzen aiztela eta hori dena, baina igual jendeak ez tekien dantza egiten duenik, ez da ezter, izan da ba, lan handia, jende guztia gonda super lantalde oso polita, denak egin dugu gure oberena, eta uste, ba, resultat, ba.
1: Eta Bermeon, holtza gainean, zer moduz? Zelkarrekin, hor abestu duzu lehen da biziko alde zuzenean, ez da?
0: Super divertigarria, ja, ez da, bakarri egun genaukala mikro bat, eta ungin hor, ba, no seke, eta super divertigarria, nik Eusko Printzes asko miresten dut, da pertsona bat azkenean baitare kolektibaren zako, da pertsona bat ate asko zabaldu dizkigunak, nik bera ikusten dudanean nola iritsi den, eta postasun super handi bat da baitare, argi usten digu ateak ez ditugula itxitak, berak egin Bilbora joaten bada azken agusian eta horrelako jendetza jartzen bada bera aurrean gukere lortu bat. Eta nik asko miresten dut eta eskerrak beretzat.
1: Baiz, kantua instrumentala bere unibertsora doa pixka bat, ez? Bueno, ez dakit estilistikoki, bueno, badu elako afro, brasilik, bai, teknazoa du, ez? Azkena teknazoa bai, bihurtzen da. Bai, ez? Frank brasildar bat, nola baitere. Eta gero... hitz egiten duena, sentsualitatez hitz egiten duzu, ez? Batez ere, baina nik jakin edoena da, jangea, bera, zer den, ze kago, niri arrotza egiten zaidan hitz bat da, eta ez dut uste bakarra izango naizenik, hitz honek berez zer esan egon, edo nondi datorren ulertu nahiko duena.
0: Jangea da, Republika Dominikanan erabiltzen den hitz super kotidiano bat, nahi dola esan, como... salir de fiesta, pixkat como lagunekin ateratza, eta pixkat abestia hortaz doa, lagunekin ateratza, eta salir. Idatzi nuen abestia, hasiera batean, ezten kolaborazio bat, ez da ezer, idatzi nuen, eta Mercadona da joaten bidean, jendeak begiratzen zidan pixkat arraro, eta justo idatzi nuen, eta horrela, eta gero bidaldu nion Mikeli nire manajerari, eta abestia da nuen, buah, abestia hau, pegatzen zaio pilat Eusko Printzes eta nipua, pues nire zetzango zen
1: claro.
0: Un plat. Eta bai ez esan zuen.
1: Begita, bai ez esan zuen, eta nola gainera, ze esan duguna ez, bioklipa, bai, zuzenean ere bai.
0: Bai, esa, super ondo. Eta baitare OG-rekin, berarekin landu bai. Produkzioa, super ondo.
1: Bai, eta produkzio, bai, bai, potentea du. Kantu honek badu. Eta ez dakit, nola baitere aurrera joan genen, ordenera bakitzea, ez dakit erreza egintzita izun. Esan nahi dut. Instrumentalen arabera edo letren arabera ordenatzen saiatu zinen lehen da bizi?
0: Izan da prozesu arraro bat abesti asko sortu, kanpoan utzi aldaketa asko, tracklist aldatu dut mila aldiz. izan da mundu bat, eta azkenean pixkat, ba igual bi abesti artean falta, sentitzen nuen abesti bat ez duela historia kontatzen, eta adibidez, bat sortzen nuen, ba neukan idei bat eta hortik botatzen nuen pixkat egiteko...
1: Bai, trantzizio lan, ez?
0: Hori da. Eta baina bai egia da, ba nik baitara letren gatik pixkat, sentimendu eta prozesuaren gatik pixkat, bat ba. Egin dut bide.
1: Ados, ba ez paga galdetzen ez unha doze, klaro, atzeti dator, un verano azul, eta guaz, Frank Brasildar batetik, elektro-latino puro batetara.
0: Bai, hori da.
1: Eta horretik esaten duen, ea gauean zentzurik hartzen duen honek, edo besterik gabe letra gehiago den, aztertu barrakoaz.
0: Bai, azken pixka da, hori jangearekin udari hasi eramaten diogu, eta udara ordin bat, ja, ba, esaten dut horrega hude jangeando kon mis bebas, pixkat referentzia egiten aurreko temari, ba, ja, gauza.
1: Bai, bai, jangearen hitzak, ez da, herriko festak, Santa Isabelak aipatzen dituzu, ez, hori ere, bueno, bada, ez, nola baitere, ba, uda gazte bat entzat zer den, ez, herriko festak, parranda...
0: Hori da, bai.
1: Ba, entzuko dugu, un verano azul.

0: Puntu batu honek, bueno, gauza asko, asko ditu, bueno, ez duzu ikusten, oso grazioso egiten ari zait, ez nekien hazen, atzeko ondoa hain realitate aumentatukoa zenik, ze Aimarrek baduelako fondo virtual bat jarrita, eta mugitu egiten da fondoa, hau da ez da, plano fijo bat.
1: Bai, ni mugitzen aiz, eta fondoa nirekin mugitzen da.
0: Maravilla, maravilla, eta esango dugu, hor badagoela dudar urtin bat, plano horretan,
1: dudar urtin bat.
0: Bueno, esan duan moduan, ez, elektrolatinoa bada, baina sartzen dizkiozu elementuak ez direnak hain elektrolatinokoak. Hau da, bueno, bombo batzuk, sinteren bat edo beste, robotikoa den beste soinutxoren bat, gehitzen dizkiozu, esan dut, evoluzio bat egiten diozu elektrolatinoari.
1: Bai, a ber, nik egiria da, kretatzen aitena baita nire produktuak ez dirala inoiz genero batekoak. Osa, nik azten aiztena egiten base bat, zabertzen aiz nazketa sartzen batxota bat, derrepente sartzen diot hiperpopeko kikak, sintetizadore bat emateko, roi hori maz. Nire, ez da pixkat, nire soinua dela pixkat.
0: Begira. Baina, ez zarela lasa geratzen, zerbaiten kopia ikuste baldin baduzu aldatu egin behar duzula, ez da?
1: Ba, herri da. Eta baita ere, isiltasunak igual, egia da, kegalume honetan badaude abesti batzuk pixkat,
0: bai.
1: Direla ez hain loko, baina nik beti naiz muy de loko.
0: Bueno, eta loko, bueno, eta loka bat, eta loka bi, zemen Anixe dator, ze kantuan, Anixe, bueno, berriz ere, ez dakit, badirudi kolaborazioak parean egokitu zaizkizula, jok, justu reggaetoi bat, tropikalarekin, bueno, hemen gainera, marimba bat entzuten da, konga batzuk entzuten dira, gero pianoak ere hartzen du protagonismo de xente, baina, ba, ez diruden, instrumental hau ere parean zegoela egokituta Anixeren zat.
1: Bai, tal cual. Osa, nik egin nuen anabestia, nahi nuen egin zerbait Anixerekin, hori, ba, igual aurrera go, no seke, baina alguma sortzen negoen bitartean, faltaitzen da anabesti bat udari amaiera ematen ziona, eta esan, hau, abesti hau oso nada, hori, espresateko ja uda maitu dela, eta, ba, jazta. Eta pixkat da, como, eudako festa, azken festa. Eta pentsatu ben, jo, igual Anixe abesti honetan emango lioke behar dudana egoteko justo nahi duan sentimendua eta super opozik.
0: Ze deitzen da kantua, bueno, hemen esaten duzu ez, zuburutik aztu arte, nola bitere, bueno, ba, ja badirudi, ez dakit, udako maitasun bat agurtzen ari zaren edo, baina grazia egiten didan ala ere, grazia edo, errealitate bat bada batzuetan. Zuburtik aztu arte, bueno, edo gorputzak iraun bitartean. Ez?
1: Hori da
0: autotoksikoa den gauzetako bat hori izaten da, ezta?
1: Txapizka da, enzi, dizkak itegitu demarazun pertsona berdin, oza, ez da, udako, amodio. Da pixkat azkenean, pues aunque yo dije en su día como hori, ya está, lo estoy superando. Da, para indiktaten, bueno, ya udan, ba hori, kasi dut, azken udan hori bat esaten dut, paso tus stories en por dos, ez ikusteko, claro. No sé qué, eta orain da, bueno, ya ikasi dut zer da egin behar dudana, eta ez da, plan, zuri voltatea ez, baina, bueno, imagínate, ba, mi cuerpo.
0: Eta hor ja, aukera, ez, hor ja, askotan da ez, bueno, ba, ez, agendan hor zaude, eta nire gorputzak esate bat dima du, bueno, ba, pasako nahiz berriz hortik.
1: Ba,
0: nahiz eta jakin gero berriz ere sentimendu guztia gainera etorriko direla, ez da?
1: Hori da.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Eguerdi honen zuleok, eguerdiko orduatak dira, ekainak 22 astelena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Nazioartera begira jarri bergara, izan ere, Iran eta Ameriketako estatu batuek 60 eguneko epean gerraria amaiera emateko bide orria adostu dute, bitartekari diren Katar eta Pakistanek elkarrekin argitaraturiko oharraren arabera elkarrizketa teknikoekin hasteko oinarriak ezarri dituzte. Bestalde, eguneko beste aipagaietako bat, Keir Starmer erresuma batuko lehen ministroak bere dimisioa aurkeztu du astelen honetan.
4: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations.
3: Eta gurera itzuliz esango dugu Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko idazkari nagusiak kongresuko eta senatuko hauteskundeak aurreratzeko aukera baztertu duela, bere iritziz hauteskundeak aurreratzeak ez dio ustelkeriari etenik emango, kontrara PP eta Boxek gobernatzea ekarriko luke. Eta estatuko legegintzaldia amaitzeko urte beteren faltan, Lakuak eta Madrileko oso astiro egiten dute aurrera 1979ko estatutua betetzeko helburuan, astren honetan bigai txiki itxi dituzte eta beste akordio bat iragarri dute gizarte segurantza, fogasa eta portuen eskuduntzak negoziatzen hasiko direla, ziurtatuz. Ekonomia eta lan gatazken alorrean hitzek pisuak galdu dutela eta ekintzak behar dituztela adierazi du Sonia Aizpuru Navarra Biomedeko enpresa batzordeko kideak. Navarra Biomed Fundación Miguel Servet plantillak berme ekonomikoak eskatu ditu adostutako hitzarmena bete dadin. Sonia Aizpuru esan bezala naiz irratiko mikrofonoetan izan da gaurkoan. Eta bestalde aipatuko dugu ere Auzitegi Gorenak berretsi egin dituela Legazpi, Zie Legazpi eta Siden horren 1.000 euro ordaintzera eta GKN Drivelinei beste 148.000 euro ordaintzera behartzen dituen kondena langilei bat biriketako minbizia eragin zion amiantearen aurkako estatutuko babes neurriak ez hartzeagatik. Bestalde, Nafarroa oinezen ekimenaren esparruan, Paris 365 jantoki sozialari dagokion donazio egiteko Nafarroako ikastolek egin duten elikagaien bilketa kanpainak arera bikaina izan du familien artean eta doaintza garrantzitsua egin dute. Eta esango dugoren aziortera itzuli Auzitegi Goreneko zigorrarloko salak hau batez hartutako epaia eman duela ezagutzera maskarien kasuagatik, 24 urteko kartzela zigorra ezarri diote Abalos ministroiari eta 19koa haren aholkulari zen Koldo Garziari. Victor de Aldama enpresa buruari berriz 4 urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri diote, baina ez da kartzelan sartuko justiziarekin kolaboratzeagatik. Eta esango dugu ere, Kolombiako hauteskunden ostean Abelardo de la Espriella ultraeskuindarrak garaipena aldarrikatu duela, Iban Zepeda ezkertiarrak berriz itxarotera deitu du eta gutxienez 33.000 mai irregulartasunengatik impugnatuko dituztela iragarri du. Botoen 189 zenbatuta de la Espriellak botoen 149.75 jaso ditu eta Zepedak 148.71. Eguerdiko ordu batak eta lau eta dakizuen moduan arratsaldeko 3:05 kirolaria izango duzu Jon Garateren eskutik, baina horretarako niraguan dut Jon kirolaren aurrerapena egiteko. Eguerdion Jon.
5: Guardion Lander, bueno, pilotarekin hasita, Iker Salaberria San Fermin torneoko finale 8 da, elordi nagusitasunez menderatuta 10:22 entzengo dugu goizuetarra.
6: Ea san gogo nitula, bueno, ikusteko nik baduala maila horreoteko eta eta bueno, nik uste maia arramandu ala, eta oso arronan ere burukin.
5: Ba, ostegunean jokatuko du, final 8 kanporaketa Pio Etxeberriaren aurka, eta Larrazabalek ere, 22 eta 18 hartu zuen mendean atzo, Zubizar eta Laugarna, kasu honetan, final 8, beraz, Arabarrak final laurdenetarako txartela lortu du. Arronkontuetan, Deustu eta Hondarribia nagusitu dira Pasaian, Tomatera izan da azkarrena KAE bat ligako Adinberri banderan, eta Amaguadalupekoak irabazi du, eta ligako Hernaniko bandera. Munduko futbol txapelketan, hauexek gauak utzitako emaitzak, Egiptok 3, Zelanda Berriak 1, Belgikak eta Iranek bana, Uruguaik eta Kabo Berdek bina, Espainiak 4, Saudi Arabiak 8, gaur 7, Argentina, Austria, gaueko 11, Frantzia eta Irak, goizeko 2, Norvegia eta Senegal, eta goizaldeko 5, Jordania eta Argelia. Eta txirindulari izan kontutxo batzuk, alde batetik Tadej Pogačar eta Marlen Reuserrek irabazi dute Suitzako itzulia, Jasper Philipsenek Belgikako turreko garaipena kendu zion atzo Aleix Arambururi, eta Ibon Ruiz eta Jon Izagirre podiumera igo dira Okzitanian.
3: Eskerrik asko, Jon.
5: Erarte.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
3: Eta albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik. Informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu Bizkaia 327 errepidea itxita dagoela norantzabietan Bilbon, errepideko 3 eta 2 kilometroen artean Ugazko Txorierreko tunelean bidelanak direla eta arreta beraz puntu horretatik garraiatu behar duzuen entzuleontzat. Hau esan da. Esango dugu eguraldian bero zapalatzarekin hasi dela uda eta 40 gradutara heldu direla temperaturak. Alarma gorria orokorra bihurtuko den egunaren bezperan Ipar Euskal Herria igandean ezarri zen alarma gorria. Euskal Autonomia Erkidegoan eguerdian ezarriko da eta Nafarroan laranjan mantenduko dute alerta. Zodupen muturreko 41,6 graduko temperaturak neurtu dituzte, gehienezko 29 graduko temperaturak aurre ikusiarren, astelen honetarako temperaturek goruntz egingo dute eta Arakoako exekutiboak gorriregoko du alerta maila asteazkenera arte behintzat. Ipar Euskal Herrian goreneko alerta maila igande arratsaldean ezarri dute Biarritzen 36,6 graduko temperaturak neurtu dituzte. Baionan 22 eskoletatik 11 itxi egingo dituzte astelenean eta asteartean eta eskola orduetan Jandager estadioan bilduko dituzte aurrak berotik babesteko. Hainbat igeri lekutan bestalde sarrera doan izango da egunotan beroari aurre egiteko behinbeineko neurri gisa. Nafarroan abisu laranja egongo da indarrean lurralde osoan astearte iluntzera arte gutxienez. AEMET Espainiar Estatuko Meteorologia Agentziak muturreko zute arriskua iragarri du eta bada ezpada nekazaritza ustiategietan makineria ez erabiltzeko aholkatu dute. Aurreikuspenen arabera asteazken goizaldetik hasiko dira temperaturak gutxinaka jaisten. Eguerditik aurrera temperatura maksimoak 37 gradu ingurukoak izan daitezke kostaldean, 40 gradu ingurukoak Kantauri barrenaldean, 39 gradu ingurukoak izan daitezke Iragaite eremuan eta 40 gradu ingurukoak Ebro ondoko eskualdean, Euskalmeten iragarpenaren arabera. Gaurko gehienezko temperaturak esaterako Donostian 38 gradukoak dira, Bilbon 39koak, Gasteizen 40koak, Laguardian 40koak, Iruñean 41koak eta Baionan 38 gradukoak. Iker Ibarluzean meteorologoarekin berretsiko dugu temperatura minimo eta maksimoen igoera.
7: Asteari ekiteko giro eguzkitsuarekin eta bero itogarriarekin jarraituko dugu. Goizean, goiodei fin batzuk salbu, zeruan urdina nagusituko zaigu eta eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere oso antzeko eguraldia izango dugu, tarteka goiodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina urdinak nagusi izaten jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean bero hodei batzuk eta garatuko dira, eta ez da baztertu behar gaualdera bertan ekaitzi solaturen baldertzea, baina aukera oso txikia denez, leku gehienetan ateri egongo da eta lasai amaituko da eguna. Ego ekialdeko haizea bizi ibiliko da egunaren lehen zatian, arratsalde erditik aurrera ipar partean ipar haizeak muturra sartuko du, eta litekena da kostaldeko leku batzuetan ipar mendebaldeko haizea zakarrantzean sartzea. Temperatura minimoek eta maximoek ordea goraka jarraituko dute eta beroa itogarria izango da. Minimoak 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta ego isuran 37 eta 42 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean eta Altu Samarrodo lekuetan emango dira. Altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean eta bereziki Gipuzkoan.
3: Eguraldiaren jakitun informazioarekin aurrera jarraituko dugu. Aurreratzen genizuen moduan, Iran eta Ameriketako Estatu Batuak 60 eguneko epean gerrari amaiera emateko bide orria adostu dute. Bitartekari diren Katar eta Pakistanek elkarrekin argitaraturiko oharraren arabera elkarrizketa teknikoekin hasteko oinarriak ezarri dituzte. Aste osoa irango duten negoziazioetan gakoa izango den elementuetako bat Irango programa nuklearra izango da. Memorandumak aurretiaz jaso zuen moduan herrialde pertsiarrak arma nuklearra ez erosi eta ez garatzeko konpromiso hartu du. Behin betiko akordioa Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluaren ebazpen lotesle batekin berretsiko da. Hormuzeko itsasarteari dagokienez, bi alde kontzien igarobide segurua bermatzeko komunikazio bide bat sortzea adostu dute. Itsasminak kendu ostean, 30 eguneko denbora tartean lehengoratuko da itsasarteko trafikoa. Hala ere, epe luzera begira Teranek bidesari bat jartzea aurreikusi du Irango negoziaketa taldearen buruak esan zuen ez zirela gerra aurre egoerara itzuliko. Bitartekariek Libanoren aurkako erasoak eteten direla bermatzeko gatazka kudeatzeko zelula bat osatuko dute. Gatazka bertan bera uzteko akordioa Libanon aplikatzea eskatu du Iranek, baina Benjamin Netanyahuk ziurtatu du armada ez dela herrialdearen hegoaldetik retiratuko. Aba Saraki, Irango diplomazia buruak ordea, Libanoko gerra amaitzeko aurrera pauso handiak eman dituztela jakinarazi du. Irango atzerri aferetako ministroaren beste iragarpenetako bat petrolio eta produktu petrokimikoen esportazioaren buelta bueltakoa da, ez dagoela mugarik eta blokeoa bertan bera gelditu dela jakinarazi du. Negoziazioen lehen jardunaldiaren anekdota argazkiaren unean heldu da Iran ordezkaritzak uko egin dio J.D. Vance Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordearekin argazkia ateratzeari. CNN telebista kateak azaldu duenez, Donald Trumpen mehatxuegiko protestan egin diote uko argazkiari. Eta esan moduan, Kir Starmer erresuma batuko lehen ministroak bere dimisio aurkeztu du astelen honetan. Kir Starmenek alderdi laboristako eta erresuma batuko lehen ministro karguak utzi ditu astelen honetan, gobernatzeko bere talde parlamentarioaren konfiantza galdu duela aitortu ostean. Downing Streeteko egoitzaren aurrean egin du iragarpena, gobernu buruak Carlos Hirugarrena erregari erabakiaren berri eman diola adierazi du eta bere eskuetan dagoen guztia egingo duela berretsi du trantsizio ordenatu bat gauzatu alizateko. Hartu dituen erabaki guztiak maite duen herrialdearengatik hartu dituela nabarmendu du eta bereziki unkitua iragarri du bere dimisioa.
4: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer.
3: Presioak areagotu egin ziren orain arte Manchesterreko alkate izan den Andy Burnhamek laboristen artean ezaguna denak joan den ostegunean Makerfieldeko Ingalaterrako eserlekua irabazi ondoren. Horri esker Burnhamek lehen ministro eta laboristen buruzagi gisa aritzeko lehian aurre hartu du. Eta gurera itzuli Euskal Herrian, Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak kongresuko eta senatuko hauteskundeak aurreratzeko aukera baztertu du. Bere iritziz, hauteskundeak aurreratzeak ez dio ustelkeriari etenik emango kontrara PP eta Vox gobernatzea ekarriko luke. EH Bilduko idazkari nagusiak astelen honetan Pedro Sánchez Espainiako presidenteak kongresuko eta senatuko hauteskundeak aurreratzeko aukera baztertu du Radio Popular Herri Irratian egindako elkarri izketa batean.
8: Claro, desde el punto de vista del pueblo vasco, la pregunta que yo me hago es, elecciones generales, ¿qué van a resolver? ¿Qué? ¿Van a resolver el problema de la corrupción? No. Van a tener un gobierno de PP y Vox. Y a nosotros no nos gusta este jueguito de PP sí, pero Vox no. No, porque el PP acaba de decir que va a gobernar con Vox y no que tiene complejos en hacerlo. Ya lo está haciendo. Forma parte del mismo bloque.
3: Otegik mikrofonoen aurrean galdetu du zer eskaini behar dieten PPek eta Voxek Euskal Herritarrei eta ohartarazi du Alberto Núñez Feijo PPko presidenteak ez duela zentsura moziorik aurkezten ez duelako inongo programarik.
8: Yo fíjese que no creo que el señor Feijo no plantea la moción de censura porque no eran los números, porque a Felipe González tampoco le dieron en su día y la planteó y desgastó al gobierno de Suárez. No lo hace porque no tiene un proyecto que defender, probablemente es eso. ¿Qué va a decir el señor Feijóo de la plurinacionalidad, de las del Estado de las Autonomías, de las lenguas cooficiales? Pero si se han pasado toda una época por toda Europa diciendo que el euskera no puede ser oficial en Europa, ni el catalán ni el gallego. Entonces, ¿esta gente qué tiene que ofrecer a los vascos?
3: Alderdi subiranistako idazkaria, ambiguotasunik gabe eskuin erreakzionariari aurre egingo diotela, berretsi du.
8: Nosotros no somos equidistantes en una cosa. Para nosotros y nosotras hay una línea divisoria clara que es entre la barbarie y la civilización. Y la barbarie es la que representa Trump y la que representa las extremas derechas en el largo y ancho del mundo. Extremas derechas y derechas extremas. Y nosotros frente a eso estamos en el otro lado de la línea. No vamos a ser ambiguos en eso.
3: Bestalde, estatuko legegintzaldia amaitzeko urte beteren faltan, Lakuak eta Madrilek oso astero egiten dute aurrera 1979ko estatutua betetzeko helburuan, astelen honetan bi gai txiki itxi dituzte eta beste akordio bat iragarri dute, gizarte segurantza, fogasa eta portuen eskuduntzak negoziatzen hasiko direla ziurtatuz. Espainiar estatuko gobernuak eta Lakuakoak nekazaritzako aseguruen transferentzia onartu dute astelen honetan, eta horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak diru laguntzak kudeatuko ditu nekazariek beren ustiategietarako polizak kontrata ditzaten. Gidarien gaitasun psikofisikoak aztertzeko zentroen baimenaren transferentzia ere berretsi dute. Hala azaldu du astelen honetan Maria Ubarretxena Lakuako gobernuko gobernantza administrazio digital eta autogobernuko sailburuak transferentzien batzorde mistoan Miriam Alvarez lurralde politikako estatu idazkariarekin izandako bileraren ostean. Sailburuak Gernikako estatutuaren aplikazioarekin amaitzeko pauso garrantzitsutzat jo du astelen honetako bilera. Ubarretxenak gogorarazi du hilabete eta erdi baino apur bat gutxiago geratzen dela Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak Imanol Pradales lehendakariak hitzemandako aldebiko bilerarako. Hori dela eta garrantzi handieneko gai batzuk negoziatzen ari direla azaldu du, besteak beste gizarte segurantza, Fogasa edo Bilboko eta Pasaiako portuak kudeatzeko gaitasun handiagoa. Gizarte segurantzaren traspasoa konplexuena izango dela aitortu du eta egun mutualitate laguntzaileen kontrolaren eta tutoretzaren arloan zentratuta daudela adierazi du.

Eta asteleen bero honetan, ekainean Euskal Herria astintzen ari den aurrekaririk gabeko beroboladak Lakuako gobernua 3000 enpresa baino gehiagori komunikazio telematikoak bidaltzera bultzatu du, gomendioak eta zehapenen ohartarazpenak eginez. Besteak beste, ordutegiak aldatzea eta itzalguneak albidetzea gomendatzen du exekutiboak. Euskal Autonomia Erkidegoko lan ikuskaritzak jakinarazpenak bidali dizkie Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 3063 enpresari, azken egunetan erregistratu diren beroboladek eta temperatura altuek langileen segurtasuna eta osasuna arriskuan jar ditzaketela ohartarazteko. Temperatura altuek gutxienez ostegunera arte jarraituko dute. Jarduera hau Lakuako gobernuko ekonomia, lan eta enplegu sailak bultzatutako 2026ko udako planaren parte da, muturreko temperaturen eraginpean egoteari lotutako gaixotasunak eta lan istripuak prebenitzeko helburuarekin. Udaren iritsierarekin beroaren esposizio luzeari lotutako lan arriskuak areagotzen direla ziurtatu du sailak, bereziki aire librean edota jatorriz temperatura altuetan lan egiten duten sektoreetan. Igorritako gomendioen artean aurkitzen dira besteak beste esposizio handieneko orduak saihesteko ordutegiak berrantolatzea, atxeden aldiak indartu eta maizago egitea, edateko ura eskuragarri izatea, itzalguneak edo eremu oztuak prestatzea eta bereziki kalte berak diren pertsonak berariaz zaintzea. Nafarroan ekonomia, lan eta enplegu departamentuak Osalanek estres termikoari aurre egiteko materialak eskuragarri dituela gogoratu du, bai enpresa baita langile entzatere. Eta bero aizpide, 25 pertsona hartatu dituzte Osakidetzan, igande honetan temperatura altuengatik, alerta laranjak eta lurraldeko hainbat puntutan 40 graduko temperaturak markatutako jardunaldi batean. Lakuako osasun sailak oharbidez jakitera eman duenez, arreta medikoa behar izan duten pertsonak 16 eta 84 urte bitartekoak dira eta kasu guztietan afekzio arinekin, 25 pertsona horietatik 8 lekuan bertan hartatu dituzte eta gainontzeko 17ak ambulantzia bidez ebakuatu dituzte osasun zentroetara. Beroagatik eragindako 21 kasu Bizkaian izan dira eta gainontzeko 4ak Gipuzkoan. Termometroak 40 graduak gainditu ditu igande honetan Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat herritan, Bizkaiko Soduperrian erregistratu da lurraldeko temperatura altuena 41,6 graduko maximoarekin. Eta aipatuko dugu ere, Donostiak beroagatik alerta gorria dagoen astren honetan hasi dituela Urbieta kaleko zola jartzeko obrak. Lakuako gobernuak gaur bertan iragarri du muturreko temperaturarekin lan egiteak eragin ditzakeen kalteak. Aipatu berri dugun bezala, lanak ilaren 29ra bitartean iraungo dute eta hainbat eragin izango dituzte hiriko erdiguneko trafikoan. Temperatura altuek ez dituzte Donostiako udalaren planak aldatu, izan ere astren honetan ekin diote askatasunaren hiribidearen eta Urbieta kalearen arteko izkin ondatutako zoladura konpontzeko obrei hirigunean bertan eta horrek ibilgailuen trafikoari kalte handiak eragingo dizkiola aurre ikusten da. Lanak ilaren 29ra arte luzatuko dira eta zoladura eraitsiko da hormigoizko lauza ondatua eta oinarriko kaxak barne, horretarako Urbieta kalean zirkulaziorako herri bakar bat geratuko da. Zehazki asteleen honetan Lakuako gobernuak alerta gorria ezarri du muturreko temperaturengatik, kostaldean ere 40 gradu inguruko temperaturak espero baitira. Asfaltoak gainera beroa xurgatzen du eta are gehiago handitzen ditu termometroak. Osasunerako Mundu Erakundeak ohartarazten du horrelako egoerak arriskularriak izan ditzaketela eta giltzurrunetako kalteak, nahasmendu neurologikoak, kalambreak, zorabioak eta bero kolpeak eragin ditzaketela.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Eta ekonomia gaiei erreparatu, Zitzek pisua galdu dutela eta ekintzak behar dituztela adierazi du Sonia Aizpuruk, Navarra Biomed Fundación Miguel Servet plantillak berme ekonomikoak eskatu ditu. Adostutako hitzarmena bete dadin, fundazioko langilea den Sonia Aizpuruk hainbat deklarazio egin ditu gaiaren inguruan. Julene Goiburu.
2: 2022an onetxe zen zientzaren lege berria indartzeko asmoz, Navarra Biomed Fundazioko langileek hitzarmen bat sinatu dute. Lege horren bidez, prekarietatea murriztu eta ikertzaileen jardunaldi profesionala egituratzea bilatzen zen. Hori da hitzarmen honen bidez lortu nahi dutena. Honela adierazi du Sonia Aizpuruk.
3: Baina 2022an, uste dut, zientziaren lege berriak aprobatu zen. Bale? Eta lege horrek prekaritate hori muriztea eta ikertzaileen karrera egituratzea bilatzen du.
2: Hiru urte zaramatzate hitzarmen hau jorratzen bide luzea izan da, hortaz, hitzek jada ez dutela balio azpimarratu du, porundatea badagoela nabarmendu du, baina ez dela nahikoa. Urteetan borrokan egon ostean emaitzak ikusi nahi dituzte, beraien leia alferrikakoa izan ez dela frogatzeko. Porundatea dagoela ziurtatzeko, hitzarmena aurrengo urteko aurrekontuan aintzat hartzea eskatu dute.
3: Baina, ja, ezke ez dugu ja itzik nahi, daramagu hiru urte lanean honetan, eta ja, ba, ekintzak nahi ditugu. Eta usteko benetan argi voluntatea dagoela, ba, eraman behar dugu hitzarmen hau aurrekontuetara. Datoren urteko aurrekontuetara. Eta
2: Osasun ikerketak funtsezko eginkizuna du. Ikerketaren bidez, jendearen bizi kalitatea hobetzen da, gaixotasunak lehenago detektatzen hasten dira, eta tratamendu gero eta hobeak sortzen dira. Naiz eta funtzio hori izan, arazo estrukturalak ditu sektoreak, oso ohikoa da proiektuen aldi baterako kontratuekin lan egitea. Horrek etengabeko ziurgabetasuna eragiten du. Ez dago karrera profesional argirik eta desberdintasun handiak daude profesionalen artean.
3: Gure gizartean, osasun arloko ikerketa oso garrantzitsua da. Garrantzitsua da, ba, papel handia duelako herritaren eguneroko bizitzan. Bere helburua, ez da soilik gaixotasunak ulertzea, baizik eta personen bizikalitatea hobetzea. Ikerketari esker, gaixotasunak lehenengo detektatzeko moduak garatzen dira, prebentzio neurriak ere sortzen dira, tratamentuak gero eta hobeak dira, eta abar.
2: Emaitzak lortu arte leian jarraituko dutela azpimarratu du Sonia Aizpuruk. Fundazioak 40 urteetan hitzarmen kolektiborik ez duela inoiz izan adierazi du. Orain zientziaren lege berriarekin marko bat dago ikerketa duinak bultzatzeko eta martxan jartzeko. Langileak presionatzen jarraituko dute euren helburua lortzeko, hiru urte egon baitira borrokan eta uste baitute badela garaia plana martxan jartzeko.
1: Eta auzitegi gorenak berretxi egin ditu Zielegazpi eta Sidenor enpresei 208.000 euro ordaintzera eta JKN Driveline beste 148.000 ordaintzera jarritako kondena langilei bati biriketako minbizia eragin zion amiantoaren aurka eskatutako babes neurriak ez hartzeagatik. Euskadiko amiantoaren biktimen elkarteak jakinarazi duenez, kaltetuak 1970 eta 1971 artean lan egin zuen Patricio Etxebarria S.A. enpresan mantentzia hidrauliko kolanetan, eta autoak enpresa horren oinordekotzat jotzen ditu Zielegazpi eta Sidenor. Ondoren, JKN Driveline Legazpi esean jarraitu zuen lanean 2000 arte eta 2019 pentsioduna zela adenokartzinoma pulmonarra diagnostikatu zioten eta 2023ko txailean jesinek gaixotasun profesionalak eragindako ezintasun iraunkor absolutua aitortu zion, pentsioa hobetuz. Gainera, amiantoaren eraginpean zeuden langileen fitxategian zegoen. Bere egoera salatu ondoren, den 2024ko otsailaren 21ean Eibarko lanarroko epaitegiak Zie Legazpi eta Sidenor Aceros Especiales enpresak 208.187,48 euroko kalte ordaina ematera kondenatu zituen. Alaber, GKN Driveline Legazpi S.A. 148.220 euro ordaintzera kondenatu zuen, kalte galerengatik eta dagozkion legezko interesengatik. Enpresek Epaioren aurkako errekurtsoa aurkeztu zuten, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak berretsi egin zuen eta epaitegietako kostuak ordaintzera kondenatu zituen. Hala ere, Zie Legazpi Auzitegi Gorenera jo zuen eta hark azkenean Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren epaiaren aurkako errekurtsoa ez onartzea erabaki du.

Eta aipatuko dugu ere, bizitoki larrialdia 224 etxegabetze burutu dira urteko lehen hiruhilekoan Hego Euskal Herrian 214 alokairuko etxe bizitzetan. Urtarrilaren lehena eta martxoaren 31 bitartean 224 egin dira Hego Euskal Herrian, gehienak alokairuko pisuetan, botere judizialaren kontseilu nagusiaren krisi ekonomikoaren ondorioak organo judizialetan txostenaren arabera Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan kaleratzeak 117,1 murruztidura 247-tik 213-ra. Euskal Autonomia Erkidegoan egindako etxegabetzen gehienak alokairua ez ordaintzegatik izan dira, 2025-ko epe berean baino 108,5 gutxiago. Beste 13ak hipotekei erantzuten diote, joan den urteko epe berean baino 162,9 gutxiago. Aipatu behar da, lehen hiruhilekoan epaitegietan aurkeztutako hipoteka betearazpenen eskaerek ere bere egin dutela, 117 duela urte bete baino 123,5. Nafarroari dagokionez, hipoteka betearazpenengatik irekitako prozedurak 129,7 jaitsi dira, 26 espediente ireki dira aurreko urteko aldi berean ireki ziren 37 aurrean. Era berean, hipoteka betearazpenetatik eratorritako etxegabetzen kopurua bira jaitsi da 2025-ko hiruhileko berean baino 6 gutxiago, orduan 8 egin baitziren. Era berean, 19 etxegabetze egin ziren etxe bizitzetan, hiri errentamenduaren legearen ondoriozko prozeduren ondorioz, hau da, alokairua ez ordaintzeagatik. Aurreko urteko aldi berean 33 izan ziren bitartean.

0: Eta Zuberoako bota lantegiak etorkizuneko xistera imprimatu du 3D-a erabilita. Guillen Oyendardek duela gutxi irabazi du Donostiako Gran Eslama eta bota lantegian berrikuntza eta artisautza uztartuz xisterak sortzen ditu. Bere iniziatibarekin merkatuan dauden xistera gabeziari aurre egitea du asmo. Sahatzezko tira sintetikoak 3D imprimagailu batekin egin eta haiek lotuz egiten hasi da Oyendard bere Zuberoko bota lantegian xisteak. Hasieratik xisterak ez du aldaketarik izan, orain egitura egiteko erabiltzen den gaztain egurra beste material konpostatu batekin egiten dute. Ondoren banan-banan jasotako sahatzezko tirak jarri eta nolabait fabrikazio prozesua alik eta gehien industrializatzea bilatu du. Hala, normalki xistera batek balio dituen 500 eta 800 € bitartetik 450 eurotara jaistea lortu dute. Lan orduak ere jaitsi dira, xistera bat egitea modu tradizionalean 31 ordu lan ordu dira eta orain 15 ordutan egiten dituzte. Aurrek xisterak erostea eta pilota klubei laguntzea izan da ideia nagusiena, horrelako kostuei ezin baitiete aurre egin. Eta bestelako gaiekin aurrera jarraituz, Nafarroa Oinezen ekimenaren esparruan Paris 365 jantoki sozialari dagokion donazio egiteko Nafarroako ikastolek egin duten elikagaien bilketa kanpainak harrera bikaina izan du familien artean eta doaintza garrantzitsua egin dute. Paris 365 sareak astelen honetan publiko egin duen komunikatu batean gogorarazi du janari bilketa egiten duten bigarren urtea dela eta 15 ikastolekin elkarlanean gauzatu dutela maiatzaren 28a eta ekainaren 3aren bitartean. Galkorrak ez diren elikagaiak biltzea zen helburua eta iaz Paz de Ziganda ikastola Nafarroa Oinez 2025aren antolatzailearen eskutik abiatu zen proposamena ikastolen hortasunaren parte den izaera sozial eta solidarioa indartzeko helburuarekin. Aurten Erentzun ikastola eta San Fermin ikastola dira Nafarroa Oinez antolatzeko arduradunak eta kanpainaren lekuko hartu dute. Ikastolen mugimenduaren barruan kontsolidatzea espero duten ekimena dela nabarmenduz. Antolatzaileek gaineratu dutenez Paris 365erako bildutako elikagaiak ematea adibide nabarmena da familien, ikasleen, irakasleen eta hezkuntza komunitateen arteko lankidetzak pertsona askoren bizitza hobetzen lagun dezakela erakusteko eta ekarpen bakoitza txikia izan dare laguntza erreal bihurtzen dela azpimarratu dute zailtasun egoeran bizi direnentzat. Eta efemeride baten berri eman behar dizuegu ere, entzuleok Iñaki Dorronsoro zendu da enpresatik eta akademiatik egarpena egin zuen abertzalea. Iñaki Dorronsoro plazaola Ataunen jaio zen 1947 eta Beasainen hil zen igande honetan, Jakiundeko Ohorezko kide hautatu zuten 2021 eta gaindegia Beategi sozioekonomikoko lehendakaria izan da 2022 aurrera. Industria ingenieritzako ikasketak egin zituen Bilboko ingenieritza goi eskolan, ikasketak amaitu eta hanpo sozietate kooperatiboan hasi zen lanean. 1983an Arrasatera joan zen eta bertan Mondragon taldeko kooperatiba berrien sustapen saileko zuzendari aritu zen. Bere funtzioan negozio kooperatibo berriak sortzeko ideiak bilatzea, horiek bultzatuko zituzten bazkideak aurkitzea eta Euskadiko kutxaren babesarekin kooperatiba berriak sortzea zen. 1989an LKS taldearen sortzaileetako bat izan zen, bertan aholkularitza divisioko zuzendari izendatu zuten 1981an eta taldeko zuzendari gisa 1982an. Adierazpen askatasunaren eta eskubideen aldeko konpromisoa behin eta berriz azaldu zuen 2019an Eusko Ikaskuntzako buruzela Garak egin auziaren erruzia esandako espolioaren berri izan eta gero egunkari honek aniztasunari egiten dion ekarpena goraipatu zuen eta berau bestera dei egin zuen. Jakiunderen bere biografian aipatzen denez, enpresen kudeaketaz gain hainbat jakintza alorrere jorratu ditu, hala nola soziologia, ekonomia, historia, zientziaren filosofia eta antropologia enpresa eta eskualde kudeaketan aplikatuz.
1: Informazioaren aria.
0: E Euskal Herritik kanpo auzitegi goreneko zigorra loko salak hau batez hartutako epaia eman du ezagutzera maskarillen kasuagatik 24 urteko kartzela zigorra ezarri diote Ábalos ministro Ollari eta 19koa haren aholkulari zen Koldo Garziari. Víctor Daldamak enpresa buruari berriz 4 urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri diote, baina ez da kartzelan sartuko justiziarekin kolaboratzeagatik. Hala erabaki du hau batez zigorra loko salako auzitegiak apirilean eta maiatzean hiru akusatuen aurkako epaiketa egin ondoren. Epaiketa 14 egunez luzatu zen. Magistratuen ustez, hiru akusatuek egingizun banaketa duen erakunde kriminal bat osatu zuten eta ustelkeria delitu larriak egin zituzten. Auzitegiarentzat frogatuta geratu dira estatuko portuak eta DIF bezalako garraio erakundeek Aldamari lotutako soluciones de gestión empresari 13 milioi maskara esleitu izana. Abalosi gastu finkoetarako 10.000 euro hilero ordaintzea eta ministro jarekin lotutako bi emakume kontratatzea enpresa publikoetan Claudia Montes eta Jessica Rodríguez, zeinetan sareak pisu baten alokairua ordaindu zion.

0: Eta aipatuko dugu ere, Kolombiako hauteskunden ostean Abelardo de la Espriella ultraeskuindarrak garaipena aldarrikatu duela Iban Zepeda ezkertiarrak berriz itxarotera deitu du eta gutxienez 33.000 mai irregulartasunengatik impugnatuko dituztela iragarri du. Botoen 189 zenbatuta de la Espriellak botoen 149.75 jaso ditu eta Zepedak 148.71. Aurrera egin baino lehen parte hartze datuaren nabarmendu behar da. Hautesleen 163.49 eman baitute botoa, 26.000 pasatxo lagunek inoiz baino gehiago Kolombiak jokoan zuenaren seinale. Bi aukera baitzituzte mai gainean, Petroren eskutik ezkerrak duela 5 urte hasitako bideari jarraipena ematea, edota apurketa ultraeskuindarra, El Salvadorreko Bukele, Ekuadorreko Novoa, edota Argentinako Mileiren gisara. Eta eskuartean ditugun datuekin, badirudi, bigarren aukeraren alde egin dutela Kolombiarrek, baina ezin erabat baieztatu, ezkerraren irregulartasun salaketak asko izan baitira. Registraritza Nazionalak bozketan izandako aurrez emaketari jarraiki jakinarazi duenez, Defensores de la Patriako de la Espriellak botoen 149.75 jaso ditu eta ia 13.000.000 boto.
1: Voy a gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato. No habrá vencedores ni vencidos. No habrá retaliaciones.
0: De la Espriellak jada esan du Kolombiar guztientzako aginduko duela garaipena aldarrikatuz datu ofizialak argitzeke dauden arren. Botoen 148.71 eta 12.7 milioi boto pasatxorekin oso gertu du pakto historikoko Iban Zepeda egia esan.
2: Preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial.

Eta bide batez, TPDak aurreratu du irregulartasun zantzuak dituzten 33.000 mai inpunatuko dituztera gutxienez. Zildo beretik, Gustavo Petro presidenteak isa kontuan esan du boto zenbaketaren emaitzen zain momentuz, ezin dela presidenterik aldarrikatu eta lasaitasuna mantentzera deitu du.

0: Eta aipatuko dugu ere, estatu frantsesa, Alemania eta Europar Batasuneko beste hainbat estatuk zalantzan jarri dutela kaiak alas atzerri aferetako komisarioaren rola Parisen idatzitako dokumentu batek Batasunaren atzerri aferetako egitura guztiz eraldatzea proposatu eta ostean kalasi almenak kenduz eta hauek Europako kontseilura zein estatuetara itzuliz. Financial Times egunkariak azaldu duenez, Paris eta Berlinek Lisboako tratatuan adostu zen Europar Batasuneko atzerri aferetako zerbitzua eraldatu nahi dute, hiru aukera aurreikusi dituzte, eskumen gehiago ematea, ala ia eskumenik gabe uztea.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegia amaitu aurretik informazio praktikoa eguneratuko dugu ere, eta esango dugu aipatzeko dugula, albistegiaren hasieran esan dugun moduan, Bizkaia 627 errepidea itxita dagoela, norantza bietan Bilbon, Ugazko Txorierri tunelan egiten ari diren bide lanak direla, eta beraz entzuleok, bide hori ekiditen alegintzeko deia luzatzen dizuegu, hau jakinda, Iker Ibarluzaren eskutik gaurko eguraldiragarpena ezagutuko dugu.
2: Asteari ekiteko giro eguzkitsuarekin eta bero itogarriarekin jarraituko dugu. Goizean, goiodei fin batzuk salbu, zeruan urdina nagusituko zaigu eta eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere oso antzeko eguraldia izango dugu, tarteka goiodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina urdinak nagusi izaten jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean bero hodei batzuk eta garatuko dira, eta ez da baztertu behar gaualdera bertan ekaitzi solaturen baldertzea, baina aukera oso txikia denez, leku gehienetan ateri egongo da eta lasai amaituko da eguna. Ego ekialdeko haizea bizi ibiliko da egunaren lehen zatian, arratsalde erditik aurrera ipar partean ipar haizeak muturra sartuko du, eta litekena da kostaldeko leku batzuetan ipar mendebaldeko haizea zakarrantzean sartzea. Temperatura minimoek eta maximoek ordea goraka jarraituko dute eta beroa itogarria izango da. Minimoak 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 28 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isuran 37 eta 42 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean eta Altu Samarrodo lekuetan emango dira. Altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barnealdean eta bereziki Gipuzkoan.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok informazio gehiago eguerdiko ordu bietatik aurrera hemen naiz irratean, gero arte.
1: Informazioaren aria.
3: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
4: Bai, bai, Alkainen!
0: Entzuleok, guardiko ordubiako gutxi pasatxo eta iritsi zaigu kulturari tartea irekitzeko une horretarako Garazi Kastaño dut nire alboan. Gaixo, Garazi, eguerdion.
5: Eguerdion, bai, Lander, ba, begira kultura eta musika doinuekin ere egingo dugu aurrera izan ere, bueno, aipatu izan dugu, Laminak Lurde Siriondoren ipuin kantatuaren bertsioa sortu duela, bertsionatu duela Joserra Senprenak. Egia esan kantu hori YouTubeen originala entzungai dago, baina, bueno, ba, Mikel Laboa katedraren ekimenez, ba, videoklipa eta guzti grabatu egin dute, bertsio berezi bat egin dute, Inge Mendiorok zuzendu du videoklip hori, eta pentsa Itziar Ituñok jarri du ahotsa. Aurrak ere protagonista, nola ez, Lurde Siriondoren kantu baten inguruan hitz egiten ari baldin bagara, hezkuntza arloan ere lan handia egin zuelako musikaren ikuspegitik, eta bueno, ba, zariatxo abes batzak ere parte hartu du. Oraindik ez dugu ezagutzen kantu horren eta bideoklipen horren emaitza, baino bai prozesua. Izan ere, Xiole Aramendia lankideak, ba, Joserra Senperena berarekin hitz egin ahal izan zuen grabaketa baino egun batzuk lehenago.
6: Bueno, grabaketa bihar da etzi da, ez da, Garate Estudioan.
7: Hori da.
6: Bai, eta zuk egin dezuna da bersio berri bat sortu, ezta? Lurdes Iriondon ipui kantatuarena, bai.
7: Hori da, Lurdes grabatu zuen ikuste 1978an, Herri Gogoan, Antxon Balberde ondoan zeukala, Antxon Balberde pianoan, eta abur koru bat, eta guk egin dugu, edo egingo dugu, ja prestatu dugu, baina biharre grabatuko eguna, biharta etzi, egingo dugu, ba, abertxo egun eratua, edo, ez, abertxo, ba, pop, esan dezagun, ez da?
6: Pop.
7: ba, hori da, eta, bueno, mantentzen dugu, berreskuratu dugu, Lurde Siriondoren ahotsa, zati batzuetan, ba, ez dakit, igual, hau esan, zatea dago, ez dakit, komenia, bai, nik uste bai, bai, oza, berrezko datuko dugu jatorrizko

0: etxean bazoden disko zarraiek, ezta, Xabeletenak, eta Laboenak, eta Lurresidentuenak, baina nik ez nintun ezagutzen bi disko hauek, aurrentzako egindako diskoak, eta sorpresa izan da, bueno, entzun detena da oso sugerentea eta divertigarria, bueno, oso gauza polita, eta bueno, izan da sorpresa bat, neurri batean.
1: Esan duzu sugerentzia edo aipatu ezu, ez da, Lurdesen zea originalean, zuek ere olako giro zea bat mantentzen saiatu zea zu zure berzio hortan, edo
0: bai,
1: nondi jo dezu?
0: Bai, hortaz baliatu naiz, claro, Lurdesek azten da hitz egiten lamiak eta eta bestea, eta hitz egiten, adibidez, hitz egiten dute pagoek eta ontzek hitz egiten dute, eta claro, oso oza, bizitza azten dute, ez da, naturako hainbat, eta, bueno, oso, bai, saiatu izan naiz hori ilustratzen edo hori musikara ekartzen.
1: Ja, nik gainera enekin, hau berria izan da, oza, ipuin musikatuen kontu hau, ez da? Ipuin kantatuaren kontu hau Lurdesen kasuan, ez da? Nik egia da, nik bera, bai banekin boriz musikan eta ibilizala tal, baina badirudi ezkunt, gero momentu batean osasune arazokin eta zebilera, eta erakizula musika zuzenekoak eta kontzertuak ustea, eta zentratu zala ezkuntzan, ez da? Ta badirudi lan asko intzula ezkuntzan, ez? Umei begira, eta hau ere hor sartuko da pentsatzen dut, ez?
0: Bai, bueno, hau kanta da berez, osea, kanta da, baina epeak ere egiten du hasieran eta bukaeran errezitatu pixka bat, eta osea, hor tartean dago, ez da? Baina, bueno, kanto bada eta guk kanta bat egingo dugu.
1: Bai. Eta gero erabaki zuena da, bersio horrekin, ez dakit hasieratik asmoa hori izan, bideoklipa egitea, ez da?
0: Bai, bueno, duzu bakizu oain, bueno, ja, aspalitik, edozein kantuk bai, bere soporte visuala izan behar du, ezta? Bestela, ematen du, eta zizitzen, baina bestalde, bueno, gara, aprotsatuko dugu, eta Inge Mendioroz izango da zuzenaria, ba, zerbait sugerente ere egiten, eta saietuko da, ba, ez hola, oza, serio bat edo,
1: bai.
0: Eta aurrak etorriko dira estudiora, eta estudioa, karatera, Andoainen, zakitza zauza ezun, bueno, Andoainen dago mendian, eta basoa badago, eta inguru egokia dago.
1: Bai, nik Ingerena ikusi nun dokumentala egintzuna zinemaldirako, bai. Joan dan, azkenengo zinemaldirako, bai, hola, elkarrizketa batzuek ziren, da, bai, ondo zegoen dokumentala, bai. Zuk bestela, Lurdese hiri ondoren, oza, proiektu hau dalata gehiago investigatuko ezu, gehiago zatu ezu edo ez, zentratu zera pixkat zure berzioa egiten da?
0: Bueno, entzun ditut, hain balkantu, entzun ditut, baina, bueno, zentratu naiz elkantu ontan.
1: Bai. Sugerentzia hortaz aparte eta rezitatutako zatiaz aparte, hola beste zerbait nabarmen duke zuen duke, laminak kantu ontaz?
0: Bueno, egingo degula, bueno, egongo dala Rafa Rueda gitarrakin, eta Rakalo Sanzegi eta Fernando Neira, grabatuko dugu zuzenean, ze horrela egin behar da musika zuzenean, laurok, eta Itziarrek ezin du, eta Itziar osteagunean etorriko da, baina taldea, laurok, grabatuko dugu zuzenean. Eta zer esan, hori, ba, saiatzen naiz, saiatuko gara hori, naturaren edo, eta misterio Lurdesek kontatzen du gauza sugerente horiek musikara ekartzen, eta kanta alaia edo egiten, eta, bueno, kanto poli bat egiten.
1: Bai, eta gainera esan dezuna, ez, naturaren barruan, ez, esan dezu hor baso edo, ez, naturan dagola Garate, ordun estudioa, osea, que
0: bai,
1: aproposa,
0: bai,
1: ez
0: da, eta gainera, bai, eta Garate berez baserri bada, eta estudioa gara da, igurrezkoa, eta hor mendian dago, tontor batean, eta ondoan basoa badago ere, eta orduan inguru oso lehen zaten izun, oso egokia da, kanta ontarako.
1: Justu aurten, iaztik hasi eta ja, hainbat proiektu landu dira, ez da, Lurdes hiri ondoren bi liburu, dokumental bat, ez, pixkat bere, esan nahi da, bere figura, bueno, ez genula ondo ezagutzen, ez da, ba, igual zati batzuk bai, baina ez bere osotasunean, ez da, eta ondo daude, ez da, horlako proiektuak, ez da,

0: Bai, pixka justizia gehiago egiteko, ez da?
1: Bai, ze Lourdes erretiratu zen laster, ez da, bintzak beste batzu jarraitu zuten, ez da, beste batzuek letek eta laboak eta txundik eta... Eta bai, Lourdes erretiratu zen, eta segitu zen hor kastoletan eta ipuñekin, eta hori, bai, eta hori ez denekin, ni ingeren dokumentala ikusten, ba, kontrolatu nintzen, jode, eta hau, eta hau, eta bestia, eta ez gen, eta bidizko hauek adidez, nik ez nitu nintzagutzen, eta ez da, ez izitzen ziela ere, ez da, gauza bat da, kantuak ezagutzen, ezagutzea, eta beste bat, jode, pintzat ez izitzen diela jakitea, ez da. Eta bai, bai, nik uste, jode, Lourdes ziendo bezalako figura batek, merezitula oain jasotzen ari den rekonozimendua, bai dokumentala eta liburuak eta bueno, kantu hau bere xumetasunean, bai merezitula.
0: Vale, ordun, kantuak zureak Lamiak izenako du, berea zan Laminak inekin, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Vale. Dago
1: Lamiak eta batu bat kantatuko dugu.
0: Vale, vale, vale, vale. Lamiek badute hor presentziarik kantuan?
1: Aipatzen dira,
0: aipatzen dira,
1: eta guztiatuko gara hor sentitzea, sentiaraztea.
0: Aha, bale. Oso ondo ba, ba, mila esker, Joserra.
2: Laminak oso ero eta alaiak direla esaten da. Ez direla ezertaz arduratzen. Pertsona batek lamina bat dantzan ikusten baldin badu, hartaz berehala maitemintzen dela esaten da. Baina lamina lasai, farrez. Esaten da, esaten dute, hainbeste gauza esaten da.

laminak oso ero eta alaiak direla esaten da. Ez direla ezertaz arduratzen. Esaten da. Esaten dute. Hainbeste gauza esaten da. Nice.

0: Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordubiak dira ekainak 22 astelena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Estatuko legegintzaldia amaitzeko urtebeteren faltan, Lakuak eta Madrilek oso astiro egiten dute aurrera, 1979ko estatutua betetzeko helburuan. Asteren honetan, bi gai txiki itxi dituzte eta beste akordio bat iragarri dute, gizarte segurantza, fogasa eta portuen eskuduntzak negoziatzen hasiko direla ziurtatu dute. Espainiar estatuko gobernuak eta Lakuakoak nekazaritzako aseguruen transferentzia onartu dute asteren honetan, eta horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak diru laguntzak kudeatuko ditu nekazariek beren ustiategietarako polizak kontrata ditzaten. EITBek Maria Ubarretxena sailburuaren adierazpenak jaso ditu.
1: Eskumen berriari esker, Euskadik zuzenean kudeatuko ditu nekazariek eta abeltzainek beren ustiategietarako polizak kontratatzeko diru laguntzak. Honek hartzen duen volumenaren ideia bat izan dezazuen, azken ekitaldian 2.525 poliza sinatu ziren, guztira 60.500 hektareako azalera babesten dutenak, 2,8 milioi euroko kostuarekin.
0: Gidarien gaitasun psikofisikoak aztertzeko zentroen baimenaren transferentzia ere berretsi dute.
1: Gaur itxi dugun beste akordio garrantzitsu bat, trafikoaren eta bide segurtasunaren arloko eginkizunak zabaltzeari buruzkoa da. 1982 geroztik, jada betetzen ditugun gaitasunez gain, eta orduz geroztik baita ere gure gain hartu ditugun beste gaitasunez batzuez gain, gida baimena lortzeko eta berritzeko psikoteknikoak egiten diren zentroen, eta puntuak berreskuratzeko ikastaroak ematen diren bideko sensibilizazio eta berritzeketa zentroen, baimena ikuskapena eta zehapena gehitu ditugu.
0: Hala azaldu du astelen honetan Maria Ubarretxena Lakuako gobernuko gobernantza administrazio digital eta autogobernuko sailburuak transferentzien batzorde mistoan Miriam Alvarez lurralde politikako estatu idazkariarekin izandako bileraren ostean. Sailburuak Gernikako estatutuaren aplikazioarekin amaitzeko pauso garrantzitsuzat jo du astelen honetako akordioa. Garrantzi handieneko gai batzuk negoziatzen ari direla azaldu du, besteak beste gizarte segurantza, fogasa edo Bilboko eta Pasaiako portuak kudeatzeko gaita handiagoa, gizarte segurantzaren traspasoa konplexuena izango dela aitortu du eta egun mutualitate laguntzaileen kontrolaren eta tutoretzaren arloan zentratuta daudela adierazi du.

0: Ez da Euskal Herrian arlo politikoan gaur aipatzeko izan den albiste bakarra. Arnaldo Otegi, Euskal Herria Bilduko idazkari nagusiak, kongresuko eta senatuko hauteskundeak aurreratzeko aukera baztertu baitu astren honetan. Bere iritziz, hauteskundeak aurreratzeak ez dio ustelkeriari etenik emango, kontrara PP eta Voxek gobernatzea ekarriko luke. Euskal Herria Bilduko idazkari nagusiak astelen honetan Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak kongresuko eta senatuko hauteskundeak aurreratzeko aukera baztertu du. Radio Popular Herri Irratian egindako elkarrizketa batean.
1: Claro, desde el punto de vista del pueblo vasco, la pregunta que yo me hago es, elecciones generales, ¿qué van a resolver? ¿Qué? ¿Van a resolver el problema de la corrupción? No. Van a tener un gobierno de PP y Vox. Y a nosotros no nos gusta este jueguito de PP sí, pero Vox no. No, porque el PP acaba de decir que va a gobernar con Vox y no que tiene complejos en hacerlo. Ya lo está haciendo. Forma parte del mismo bloque.
0: Otegik mikrofonen horrean galdetu du zer eskaini behar dieten PPek eta Voxek Euskal Herritarrei eta ohartarazi du Alberto Núñez Feijo PPko presidenteak ez duela zentsura moziorik aurkezten, ez duelako programarik.
1: Yo fíjese que no creo que el señor Feijo no plantea la moción de censura porque no eran los números, porque a Felipe González tampoco le dieron en su día y la planteó y desgastó al gobierno de Suárez. No lo hace porque no tiene un proyecto que defender, probablemente es eso. ¿Qué va a decir el señor Feijóo de la plurinacionalidad, de las del Estado de las Autonomías, de las lenguas cooficiales? Pero si se han pasado toda una época por toda Europa diciendo que el euskera no puede ser oficial en Europa, ni el catalán ni el gallego. Entonces, ¿esta gente qué tiene que ofrecer a los vascos?
0: Alderdi subiranistako idazkariak ambiguotasunik gabe eskuin erreakzionarioari aurre egingo diotela berretsi du.
1: Nosotros no somos equidistantes en una cosa. Para nosotros y nosotras hay una línea divisoria clara que es entre la barbarie y la civilización. Y la barbarie es la que representa Trump y la que representa las extremas derechas en lo largo y ancho del mundo. Extremas derechas y derechas extremas. Y nosotros frente a eso estamos en el otro lado de la línea. No vamos a ser ambiguos en eso.
0: Bestalde, Euskal Herritik kanpo aipatuko dugu futboleko bigarren mailako atezain bat eskuinaren estrategiaren beste adarretako batean bilakatu dela asteburu honetan. Diego Fuoli Sabadelleko jokalariak taldearen jarraitzaileak Pedro Sánchez estatu espainiarreko presidentea iraintzera bultzatu ditugu. Azken udal hauteskundeetan Sabadellen orain 3 urte PSZek irabazi zuen argi eta garbi ia 36.000 botorekin, boto guztien 146,07%arekin. PP eta Vox 5. eta 6. izan ziren urrenez urren 9.500 eskas lortu bien artean, 112,4 kometatua. 27 zinegotzik osatutako udalean, 3 zinegotzi dituzte bakarrik eskuindarrek, bada hiri horretan udaletxeko balkoitik bertatik hiriko taldeko atezainak Pedro Sánchez irendu nahi izan du asteburu honetan igoera ospatzeko bildutako zalei irain egiteko deia luzatuz.
2: Voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez.
0: Sekuentzia oso birala bihurtu da eta marka bezalako masa edabideetan normalizatua izan da. Kirol egunkariak informazioa honela titulatu du, Sabadelleko atezaina igoeraren festan askatuta. Fuoliren sintoma politiko bat da, eskuinak mozorro guztiak kendu ditu itxasoz, lurrez eta airez Monkloako maizterari gizatasuna kentzeko egindako erasoan. Estrategia horrek isla izan du aurretik Iruñeko Sanferminetan adibidez edo Katalunian Espainiako selekzioak Kornellan jokatu zuen partida batean, Isabel El Díaz Ayuso Madrildarra bezalako agintari lotxagabek diskurtso hori elikatzen duten bitartean, frutak gustatzen zait bezalako esaldiekin. Fuoli sare sozialetako kontu ultraeskuindarren heroi nazionala da jada astelen honetan, jokalariak barkamena eskatu du bere hitzetan tontakeria batengatik eta hauteskundeetan aukeratutako presidenteari iseka egitea maltzurtasunik gabeko txantxa moduan defendatu du. Oraingoz ezein instantzia polizial edo judizialek ez du irainen edo gorrotzo delituren baten eginbiderik iragarri, hori ez dator bat Euskal Herrian izandako aurrekari ugariekin, gogora ekartzeagatik Arnaldo Otegi Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak epaitu eta zigortu zuen garai hartan erregezten Juan Carlos Borboikoari torturatzaileen buru deitzeagatik, naiz eta gerora Estrasburgok kondena bertan bera utzi zuen. Eta kulturaren alorrean aipatuko dugu San Mames bitan bete ostean ikuskizun berria aurkeztu zutela Peio Reparazen Zetak proiektuak kilometro 0. Gasteizko Buesa Arenan ospatuko den ekitaldirako bina data iragarri zituzten urtarrilaren 22 eta 23an. Igandeko eguerdian jarri zituzten sarrerak salgai eta azkar batean agortu ziren bidatak. Sold out bikoitzaren ostean urtarrilaren 16erako 3. data iragarri du Zetakek astearte honetan goizeko 10etan jarriko dira salgai sarrerak. Zetakek 2027ko urtarrilaren 16an aurkeztuko du kilometro 0 proiektu berria Gasteizko Buesa Arena pabiloian. Iragarpena San Mamesen egin dute ostiralean eta larun batean aretoa bete ondoren. Guztira 80.000 lagunek gozatu dute mitoaroa hiru ikuskizunaz, nahiz eta larun bateko kontzertua euriagatik atzeratu behar izan zuten.

0: Kilometro zero proiektua mitoaroa trilogiaren arrakastaren ondoren iritsiko da. Mitoaroa bat orainaldian girotua 2025eko urtarrilean Iruñean aurkeztu zen. Mitoaria bik iraganera egin zuen jauzia eta iazko irailean Donostian izan zen eta mitoaroa iruk etorkizun distopiko batean murgildu du ikuslea asteburu honetan. Gasteizko Buesa Arenarako sarrerak zetak kilometro zero puntu eusu webgunean daude salgai 15.500 ikusle ingururentzako edukiera du aretoak. Urtarrilaren 22 eta 23erako datak agortuta, urtarrilaren 16eko da sarrerak aste arte honetan goizeko 10etan jarriko dira salgai.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegiei amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu ez dugula aparteko ezbeharrik nabarmentzeko euskal errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da uneotan, honen jakitun Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
2: Asteari ekiteko giro eguzkitsuarekin eta bero itogarriarekin jarraituko dugu. Goizean, goiodei fin batzuk salbu, zeruan urdina nagusituko zaigu eta eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere oso antzeko eguraldia izango dugu, tarteka goiodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina urdinak nagusi izaten jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean bero hodei batzuk eta garatuko dira, eta ez da baztertu behar gaualdera bertan ekaitzi solaturen baldertzea, baina aukera oso txikia denez, leku gehienetan ateri egongo da eta lasai amaituko da eguna. Hegoekialdeko haizea bizi ibiliko da egunaren lehen zatian, arratsalde erditik aurrera ipar partean ipar haizeak muturra sartuko du, eta litekena da kostaldeko leku batzuetan ipar mendebaldeko haizea zakarrantzean sartzea. Temperatura minimoek eta maximoek ordea goraka jarraituko dute eta beroa itogarria izango da. Minimoak 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 28 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isuran 37 eta 42 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean eta altu xamardo lekuetan emango dira. Altuenak aldiz Kantauri isurialdearen barnealdean eta bereziki Gipuzkoan.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok informazio gehiago eguerdiko iruretan hemen naiz irratian gero arte.
1: Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
0: Bi mila eta 2018ko ekainaren 2018an transsexualitateari buruko gaixotasunen zerrenda transsexualitatea barkatu buruko gaixotasunen zerrendatik atera zuen Osasunaren Munduko Erakundeak. Eragileek aurrera pauso txikitzat hartu zuten genero nahasmendu bezala sailkatu baitzuen homek. Naizen elkarteko Bea Zerber izan da zebrabidea.
3: 2018ko ekainaren 2018an transsexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik atera zuen Osasunaren Munduko Erakundeak. Eragileek aurrera pauso txikitzat hartu zuten, genero nahasmendu bezala sailkatu baitzuen Osasunaren Munduko Erakundeak. Gaiari heltzeko naizen elkartera jo dugu. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako adin txikiko transexualen familiak biltzen dituen elkartera. Eta horretarako gurean dugu Bea Zerber, naizeneko kidea, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Malen.
3: Zer moduz?
4: Ongi.
3: Ongi. Ongi, hementxe, eguraldi ona, ongi esango dugu.
4: Berta.
3: Bueno, gaurko efemeridearen arira edo zuengana jotzea erabaki dugu, izan ere 2018an esan dugun moduan Osasunaren Munduko Erakundeak transsexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik kentzea erabaki zuen eta mugarri garrantzitsua izan zen. Hau, 8 urte geroago zein balorazio egiten duzue erabakiaren eraginaz?
4: Bueno, ba, alde batetik positiboa eta bestetik ez zain beste. Zergaitik, aurrera pausu handia izan zen bai, azaldu behar da, izan zela Stop Trans Pathologization izeneko erakundearen lanaren eraginez, nazioarte mailan ba, aktivismoak bultzatutako mugimenduaren ondorioz, orduan, bueno, ezela torri bapatean atxetik lan handia zegoela, eta, bueno, nolabait Osasunaren mundu erakundeak erabiltzen duen zie izeneko katalogotik esen atera, zenbait herritan katalogoan agertzen estena ezindalako finantzatu, edo aseguruen bidez funtzionatzen duten herrialdetan beharrezkoa dute bertan agertzea. Orduan, bueno, bai, atera zutela buruko gaitzen ataletik, eta beste atal batean dago, osasunari buruzko zera, egoerak, deitzen den atalean. Orduan, bueno, aurrera pausua da, patologia hartzen, patologia bezala hartzen ez delako, baina ez hainbeste, bueno, oraindik nahasmendu izena daukalako, ez? Orduan, nolabait ulertarazten dute pertsona dauela okertuta, ez? Eta ez duela, ez du zalantzan jartzen gizartaren begira da, nola baita estateko, ez? Bueno, pertsona horrek daka arazo bat, eta bueno, ez da buruko gaitza, baina berak daukan kontu bat da, ez? Eta zelan begiratzen dugun generoa, zelan antolatzen dugun sexu identitatea, hori ez da zalantzan jarten, orduan, bueno, aurrera pausua da, baina ez hainbestekoa. Eta beste alde batetik, horrek ekarri du, zenbait lekutan, despatologizazio maila txiki bat, nola baita, baina gero benetan osasun arretan ez da islatu erabat. Euskal Herrian bertan nahiko egoera ba beste munduko beste herrialde batzuekin alderatuta nahiko egoera onak ditugula esan genezake ego Euskal Herrian batez ere eta hala ere oraindik ez dugu lortu erabateko despatologizazioa, nolabait eskutuko ez dakite epaiak edo egiten dira, oraindik ere. Orduan, pentsa zelan dagoen beste herrialde batzuetan edo Espainiako estatuan bertan edo Frantziako estatuan oraindik ba psikiatrak medio eta bueno, gero errealitatean ez da islatu despatologizazio hori leku gehienetan. Are gehiago, ikusi dugu gizarte mailan atzera pausuak ematen ari direla jendeak transexualitatearen inguruan dokan pertsepzioan. Hori mundu mailan ikusten dugu, badakizue estatu batuetan atzera pausuak eman diren, horren ondorioz gu naizenen baditugu estatu batuetatik migratutako bost familia, aur transak dituztelako eta bueno, torkizuna nahiko beltza dalakoan, eta beste horren beste, ba, Britania handian, eta bueno, hemen bertan ditugun herrialde askotan. Orduan, bueno, gizarte mailan guk ere somatzen dugu, naiz eta gu egon oso egoera honean beste batzuekin alderatuta, oraindik ez gaude guztiz ondo, ba pentsa beste batzuk zelan dauden.
5: Justu, aipatzen zenuen horren inguruan bueno, sakondu nahiko nuke, aipatu duzulako ba, egoera zenbait herrialdetan bai aldatu dela, zuek ego Euskal Herrian duzue jarduna edo, ego Euskal Herrian, familien eguneroko bizitzan eta aur transexualen eguneroko bizitzan, 2018ko erabaki horrek benetako aldaketak ekarri ditu?
4: Bueno, 2019an lortu genuen, adibidez Euskal Autonomia Erkidegoko translegean hirugarren artikulu aldatzea eta hor despatologizazioa islatzea legean, ez? Jartzen duelako ez dela eskatuko inongo txosten psikiatrikorik. Nafarroan 2017ko legean ere islatzen zen LGTBI legean. Orduan paperean bai. Gero ze gertatu da? Ba begira zenbat urte pasa diren eta adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan oraindik ez dira martxan jarri Osakidetzako zerbitzu arreta zerbitzu berriak psikiatriatik pasa gabe. Gaur egun oraindik psikiatriatik pasa behar dira. Orduan, pentsatze motel doan badakigu zerbitzuen lekua erabakita dagoela, pertsonala hautatuta dagoela, baina begira zenbat urte pasa diren eta oraindik ez da martxan jarri. Eta gero martxan jartzen denean ikusi beharko dugu ea despatologizazio hori benetakoa den edo Nafarroan egin duten bezala, bueno, ba, psikiatra kendu dute, baina beste mekanismo batzuk asmatu dituzte, ba, horre euren iritzia aldekoa ez bada, ba oztopatzeko bideak, ez? Orduan, ez gaude hain egoera errezean. Eta badakigu beste leku batzuekin alderatuta ondo gaudela, baina ala ere guk eskatu behar duguna da ba, erabateko arreta patologizaziotik kanpo.
5: Horri lotuta, zer da osasun sistemak behar bezala erantzuteko beharko lukena gaur egon?
4: Ba, teorian legean islatzen dena, baina bai, legean oso polita dago, gero praktikan ez da egiten, hau da, akompainamendu bat. Zuara joaten zarenean, azalpena jasotzea, ez, zer, espero dezakezun, zer eskaini aldizuten, eta hortik aurrera, ba, pizkate arreta jartzea, ea, zuk ze espektatiba dituzun, zer behar duzun, ze egoeran zauden, eta horren arabera arreta emun. Hau da, akompainamendu bat eta ez hainbeste epaiketa bat, eh? Zineztarazi behar didazu, benetan txarela zuk esaten duzuna. Hori ez da egiten, adibidez, tratamendu berdina ematen zaionean, ziz pertsona bati, ze kontuan izan behar dugu, transpertsonei ematen zaizkien tratamenduak, ez da dela eurentzat garatuta, erabiltzen dira beste populazio talde batzuentzat erabiltzen direnak. Adibidez, adin txikikoen artean pubertaroaren garapena eten nahi bada, ba adin bereko ziz aurrei ematen zaizkien, pubertaro goizterrean ematen zaizkien, tratamenduak ematen zaizkien. Haiei ez zaila esaten psikiatraietik pasa behar direla, gure aurrei bai. Orduan, bueno, ba, txatea arreta berdina. Beste jasotzen duten arreta berdina, tratamendu berdina jasotzeko, ez?
5: Familia askok salatu izan dituzte itxaron zerrendak, edo, bueno, zuk aipatu duzun moduan, arreta desberdinak, itxaron zerrendei dagokionean edo, zein da egoera gaur egun?
4: Uf, ba, orain grebarekin pentsa. Itxaron zerrendak, bueno, bai, pilatu indira, eta ez bakarrik, bueno, eta tratamendu endokrinentzako beste tratamendu batzuentzat be bai, adibidez, ba bularra kendu nahi dituztenentzat edo ba bai lusatu egin dira, badakigu orokorrean itxaron zerrenda hoiek lusatu egin direla arlo guztietan, baina adibidez, vaginoplastia baterako Euskal Autonomia Erkidegoan 5 urteko itxaron zerrenda dago, 18 urte bete eta hor jartzen zaituzte itxaron zerrenda, ordua 18tik 5 urte dituz itxaron zerrendan. Nafarroan ez dakagu ezta datua ere. Ze lehen Malagara bideratzen zituzten eta 9 urteko itxaron zerrenda dago Malagan, eta orain beste akordio batzuetara iritsi dira Bartzelonako klinika batzuekin, eta hor ez ditugu datu errealak. Orduan, bueno, ba, hori zerbitzua ez bermatzea bezala da. Bederatzi urte itxaron behar izatea, hori zerbitzua ez bermatzea da. Gu ala ere, esan beharra dugu, jarraitzen dugula lan egiten, bueno, alako ebakuntzak egin nahi ez izateko, baina, bueno, ziz pertsonak ez gara inoz, transpertsonak epaitzeko, eta bakoitzak egiten du alduena, kontuan izan da, hemen eta gaur bizi garela eta badakigu zen nolako presioa jasotzen duten alde guztietatik, ba fispazioa izateko eta bueno, hori ere kontuan izan behar dugu.
5: Legeak ere aipatu dituzu lehen, eta esan duzu ere legean edo paperean jasoa dagoena ez dela betetzen. Paperean jasoa dagoena beteko balitz, zein izango litzateke gaur egungo egoeratik aldaketa nagusia?
4: Bataiz ere hori, psikiatriatik pasabear ez izatea eta akompainamendu bat jasotzea, zare biztea, eta zatea, bueno, hau da eskaintzeko daukaguna, zuze espero duzu, zergatik uste duzu honek, obera egingo duzula honekin, hau bestea, ez dakit akompainamendu bat, informazioa jasotzea alde bietatik. Pentsatzen dugu orain dikere jendea beldurrez doala, performance bat egiten duela badakitelako psikiatrak ze espero duen, ez? Neskalarrosak eta mutilerdinak espero dituela, ez? Orduan, bueno, ba, beldur horrekin joan behar izatea eta norbera dan bezala saldu alizatea, konfidentza horrekin eta lasaitasun horrekin.
5: Zer da normalean familia batek naizenera jotzen duenean gehien behar izaten duena?
4: Ez begira, nahitzen erajotzen duenean familia batek askotan, oraindik ez daki, etxean zer daukan. Ez? Bueno, begira, hau esan du, beste ikusi dut, orduan batzuetan pistak baino ez dira, ez? Zer egin dezak, ez zela den akompainatu prozesu hau, ba, berak argiagoa adieraz dezan, edo berak bere burua argitu dezan, edo, orduan, izan deteke hori, edo beste batzuetan, ba, begira, hau esan digu, ez dakigu zeurratxemon, ez dakigu zeregin, ez? Bueno, ba, ez dago bide finko bat, bakoitzak bere beharrak ditu, bere ritmoak, bere testuingurua, ez? Eta orduan, ba, hor ere informazioa, eta askotan, behar dute nada, sentitza ez daudela bakarrik. Ez daudela bakarrik beste familia batzuk ere hortik pasa direla eta entzungo ditugula epaitu barik eta ulertzen ditugula euren beldurrak, euren zalantzak, euren errua, ez? Eta beste batzuetan, bueno, familiak nolabait onartu du, ondo dago, baina aurrak edo gazteak ba, bere berdinak ezagutu nahi ditu. Eta horretarako ba, ditugu bere, gure irterak, gure bilerak, eta bar orduan, baliteke familiak behar izatea informazioa edo babetza edo takizzer, edo baliteke aurrak edo gazteak behar izatea. Edo baliteke izatea, bueno, ba, akompainamendu bat, izan dira, ba, hori, ba, deitu eta akompainamendu egin zaiena, eta handik igual bi urtera, ez, berriro deitzen dute, eta, bueno, guk, uste dugu orain ja argitu dela, ez, erakarki zeukalen nengo momentutik zuek argitu zarete, ez, baina, bueno, hori ezin zaie ezan, ez, bakoitzak ere bere ritmoak ditu, eta bueno, ba, denbora behar du, jende asko denbora behar du, nolabait onartzeko, ba, adibidez ez daukada alaba semea baizik, ez? Askotan ez da erreza hori ere ulertzen dugu.
5: Sare sozialen eta interneten, bueno, gaur egongo gizarte honetan informazioa denon eskura dugu, baina oraindik ere desinformazio edo aurre iritzi handiak somatzen dituzue?
4: Bai. Eta gaineratzera joan gara. Gure aurreta gazten errealitatea mai gainean jarri zenean gizarte mailan ba 2013tik aurrera, ba igual hemen gehiago 2015tik aurrera, hor jasotzen genuena zen ara, azgenekien hau existitzen zen, ikuste genuen helduei lotutako zeozer zela, bla bla bla, ez jakintasuna, baina bueno, oztopori jarri gabe. Duela 6 urte edo, Espainiako estatuan translegearen inguruko debate faltsu hori sortu zenetik, atxera joan gara argita garbi. Gero eta indarkeri simbolikoa eta simboliko gehiago nabaritzen dugu, jazarpen egoera gehiago, gure aurreta gazte gero eta gehiago eskutatu nahi duten nortzu diren beldurragatik, giroa aukerrera. Gezur asko eta bueno, ba horreztia bakarrik zareak izan, komunikabideek ere izan dute eurena. Ahotsa emonez, ba nolabait ba legea hautsi nahi zituzten pertsona batzuei, bereziki gaina agertu dira polizia ezberdinetan, eta bueno, ba horrelako gezurrei ere ahotsa jarriz, orduan bueno, horrek eragina dauka pertsona errealen bizitza errealetan. Ikusten dugu egunero sortzen duen sufrimendua.
5: Eta zer esango zenioke oraindik ere transexualitatea estereotipoen edo aurreiritzien bidez ikusten dutenei?
4: Ba, gerturatzeko. Azken finean guri askotan aurpegiratzen dizkiguten gauzak oso errez erortzen dira ezagutzen duzunean errealitatea gertutik. Gerturatu, ikusi, ezagutu, entzun, transpertsonak. Gu familia bezala ordezkatzen ditugu adin txikikoak, baina transpertsona helduek badaukate euren ahotsa eta entzun besterik ez dago, entzutea besterik ez dago, eta aurrei buruz ari direnean familiei entzuteko, inork ez du nahi bere semea edo alabak hartzea biderik zailena. Hau inork ez du erabakitzen modu, daukan garrantzia kontuan izan gabe. Biderik zailena inork ez du nahi, orduan, bueno, zeo zergatik izango da, gertutik ezagutzen duzunean, ikusten duzu, eta badago beste proba oso erreala, ez? Ze nolako bizitzak euki dituzten orain pertsona helduak, pertsona trans helduak, kontatu aldizkigute euren haurtzaroak, eta ze nolako bizitzak dituzten onarpena daukaten aurrek. ez dakate zer ikusirik. Mm-hmm. Horrekin bakarrik ikusten dugu onartzeak edo ez onartzeak ze aldea egiten duen, ez? Orduan, bueno, zer nahi dugu? Ba bizitza ahalik eta zoriontsuena izan dezaten eta horretarako gaudea konpainatzen.
5: Mm-hmm. Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
4: Bai, begira, beste arrisku handi bat. Eta da, TERF edo, euren burua feministetzat dituzten supremazisten diskurtsoak. Oso arriskutsuak dira, gezur handi-handia dira, zan edut, ni batxuetan pentsatzen dut, baina nola zineztu dezake New York alako gezur handia. Orduan, oso ulergaitza iruditzen zait, emakumeen aurkako hainbeste eraso eta hainbeste arazo dagoen une honetan, norbaitek bere energia guztia jartzea, talde txiki zaurgarri baten kontra, eta ez zerbaiten alde, emakumen alde. Oran, energia hori guztia behar dugula, beste borroka batzuetarako, eta ba, utzi ditzatela gure aurrak pakean, zoriontsua ditzaten.
5: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mil esker bea gurean izateagatik eta nahi duzuen arte.
4: Eskerrik asko, Malen, zuei, agur.

0: Naiz Irratia.
1: Ia kamarrean, hasi zen, Iruñeko erorien monumentua eraldatzeko proposamen ezberdinak baloratzeko parte hartze saioa, jardun honetan murgilduko gara. Gaurko honetan Jose Abaurrea Iruñeko udaleko hirigintza zinegotziarekin, egun hon?
2: Egun hon, bai.
1: Bueno, jakin nahi dugu, nolako izan da, lehenbiziko parte hartze saioa?
2: Bueno, oraindik gaude bukaeran, ez? Asteazken honetan, usto ja agortzen da epea eta ikusi beharko. Badirudi ongi da dijoala. Eta berehal ikusiko dugu zein den, iritarren, edo gutxienez parte hartu guten iritarren iritzia. Dakizuen bezala, ez dugu galdetzen bereziki zein den proiekturik politena edo oberena beraientzako, bizik eta gainera, sakontu nahi dugu herritarren iritzian, ez? Eta badira kuestionario txiki bat, baina badira hainbat galdera esanez zer den gustokoena, zer aldatuko luketen, hainbat galdera, ordun nolabait herritarren espresio izanen du pisu handia gero, proiektu erabakiko dugun edo hautatuko den proiektua garatzeko momentuan.
1: Itzaletik argira, eta harriak itz izena dute eraikina eraldatzeko oinarri diren proposamenak, herritarren parte hartzarekin nolako eraldaketak egin daitezke hauen gainean, badago mugaren bat?
2: Printzipioz, mugaren bat badago, bakizu babesteko katalogo bada, hemen esaten den bezala printzipioena, erakundeak markatzen duena, egia da udalak bultzatu zuen aldaketa bat, onartu zuen printzipio benak eta hortan badira muga batzuk. Eta gero, baina beno, hortaz aparte nahi duena. Iritzia printzipioz mugari gabekoa da, ez? Mugari gabekoa zen nahi dut kontutan hori kontutan harturik, ez? Baina izan daiteke, edo zein, inkluso nolabait muga legal horretan kanpon egon daitekena. Gero, bideragarria ez da izango, logikoki. Baina, printzipioz asmoa da, oinarrikatu hartuta, zera, bi proiektu horiek horren inguruan nahi den guztia planteatu. Eta kontutan harturik, hiru zutabe daude proiektuak osatzerakoan. Bata da, eraikin bera, arkitektonikoki, eta badakizue, arkitektonikoki bilatzen dena da, gaur egun dagoen mausoleoa edo desaktibatu, bigarrena da inguruan dagoen esparru publikoa ere eraldatu, eta hirugarrenik eta izugarrizko garrantzia duena da horretan eraikinaren barruan eta zera guztian dagoen memorialaren inguruko proiektua. Osea, hiru gauza horien inguruan badago parte hartzeko esaterik, ez?
1: Hain zuzen, erorien monumentuarekin zer egiteko erabakitze prozesuan baitare, udalak azpimarratu izan duena da hartutako erabakia egun dagoen babesean oinarritzen dela, hainbat herritar eta kolektiboak eskatu bai dute eraikina guztiz eraitsi behar zela. Horre, zergaitikan, zuen kontraste horietan, zergaitikan babes gehiago du erresignifikazio batek eta ez eraisketa oso batek?
2: Bueno, lehenbizikoa hori esan dugu behin baino gehiagotan ezin da eritsi. Legalki ezin da, gaur egun. Hori da, bakite ondela hainbat teoria. Baina hori ja tribunaletan guztiz argituri dago. Ez da soilik normatibak ez duela ez da loa onartzen babesturik dagoelako. Nonbait, baten batek babestu zuen garaian. Eta gero tribunaletan hori argitu egin da. Orduan, gaur egun legalki ezin da eraitsi. Nahi bagenu beharko genuke gehiengo demokratiko bat udalean, parlamentuan eta hori guztia, hori dana posible egin dezagun eta ezago ere. Orduan, eztabaida ez da eraitsi ala ez, da zerbait egiten dugun, edo usten dugu dagoen bezala, beste ez dakizen bat, beste 80 urtez, ez? Horregatik planteamentua zen hori. Dagoenarekin eta posible denarekin saiatu gara alik eta nolabait aldaketa handiena izatea, eta horregatik aldatu genuen katalogoa, besteko katalogoa. eta hor dago, pixkat mugan dago. Orduan, resignifikazioa baino bada eraldaketa bat. Nik gero resignifikazioa itza erabilida,
1: bai.
2: Baite, eraitzi edo resignifikazioa ez. Funtsezkoena ez da hori, hori kontu formal bada. Funtsezkoena da memoria demokratikoaren perspektiba batetik hori guztia eraldatu behar da guztiz. Eraldaketa errek radikal bat. Eta ez da soilik eraikina hitz egitea, da hortik sortzen den simboloa. Are gehiago, hori bihurtuko da kaidoz eraikina desagertuko da, fizikoki guztiz ez da desagertuko da, bera eraldaketarekin bai desagertuko da kaidoz, eta duen simbologia guztia, eta sortuko da eraikin berri bat guztiz eraldatuta, bai fizikoki, estetikoki, baina baita ere barrotikan, eta horrek adibidez suposatuko du bai izatea nazioartean nodo bat, fasismoaren kontrako eta memoria demokratikoaren aldeko hiri bat. Zen gaude, adibidez, egonen gara sare batean non dagoen, adibide gisa, Buenos Aires, Txileko Santiago, Mahausen Austrian, eta hainbat toki. Orduan, hori da importantena. Eta horretarako, gehiengo demokratiko bat bazegoen, gaur egun. Eta ereinztea edo, pues, ezin da legalki, eta legalidade hori ezin dugu aldatu eta egokitu, ba, gehiengo bat ez dagoelako. Orduan, hortan, eta funtzean, horretik diot, kontu formala baino, funtzean dagoena da, ea momentu enten eta estinguro enten eta hainbat urte pasa eta gero zerbait egin algenun edo ez. Eta momentu enten egia esan da badago aukera bat. Eta hogera oso garrantzitsua. Eta da pauso bat ematea. Kontutan harturik gainera, bai Iruña bera hiri bezala, baina Nafarro osoan, hain zuzen ere memoria demokratikoan inguruan dauden hainbat elkarteen poderioz eta gero instituzioen laguntzarekin eta Nafarroa izanen da estatu mailan memoria demokratikoa gehien landu duena. Orduan, hau da horren inguruko beste pauso bat, pauso garrantzitsu bat. Eta gainera, nik hori azpimarratu nahiko nuke, ez da soilik memoria demokratikoa, ez da nolabait lehen gertatukoari begira da kritiko batekin, bada. Gainera, eta espreski ez da biktimen ingurukoa soilik, ez hori horretarako badira beste toki batzuk, bada perpetradoreak edo erderaz esaten den bezala, nortzuk izan ziren nolabait sarraskia eta represioa guztiak egin zutenak, eta hor agertuko dira, baina horrekin batera badijoa beste kontu bat, eta garrantzi bezain handia duena da gaur egun bizi ari garen olatu fasismoaren irakurketa kritiko bat egiteko eraikin batez, eta ingurua. Orduan, hori guztian ere ustez kontutan hartu behar da, nahi ta ez.
1: Hain zuzen, eraldaketaren helburuetako bat ere bada, Iruñako eskailaina eraldatzea, itzaletik argira eta argiak hitzek lortzen dute hau?
2: Tribunalaren arabera, bai. Eta nire ustez ere bai. Bada, esaten dena, dakizuen bezala, konkursoa egin baino lehen, sortu genuen komite bat, adituen memoria demokratika eta fasismoaren inguruko adituak sortu genuen komite bat, eta besteak beste aipat

0: deseustatzen dugula. Eraizten dugula guiti bera, eta aldatu, eta gertuko zaigu beste zera, eskailain beste paisai urbano bat, eta horrek ere izanen du izugarrizko eragina hiri honetan, ez? Sufritu du hainbat urte eraikin horren zera, menpekotasuna, eta orain da momentua hori guztia hankaz gora jartzea.
1: Aurretiaz gainera, aurretiaz egindako lan hoietan ere, proposamen edo ildo ezberdinak jasoak zeuden, hoietako bat ere bazen, naiz eta demasa dirudien akaso ere, enkapsulatzea, aukera hori ere bazen. Egon da horretarako proposamenik lehiaketan?
0: Egon dira, bai. Baina ez hor gelitu dira pixka bat, badakizue, soilik bi aukeratu ziren, ba, hain zuzen ere tribunalean planteatu zen aho batez, onartzea proiektuik hori hau batez jasotzen zuten babesa proiektu horiek, ez, eta ordun baziren hainbat, bakizu 21 proiektu eta denetariko zegoen, bai. Eta ikusgai egonen dira momentu batean, normalean proiektu guztietan eta hori lehenbizi respetuarengatik eta bueno, hor parte hartu duten guztiei eskatu behartzea baimen datorri dana, baina ben ja erabakita zein den, zein izango den proiektua, eta ondoren izanen dugu parada, bai, erakusteko hor agertu ziren proiektu guztiak, eta diozun bezala denetariko estrategiak erabiltzen ziren, bai, nahiko bitxea da ikusteko, baina momentuan ikusiko dugu, bai, hori dana.
1: Hori da. Beste luretako bat ere bada, eraikinari xede museistikoa ematea, zentzu horretan museoak zer jaso beharko luke, eta horre orain artean esaterako estaliak izan diren elementuak baliatuko dira, helburu horretarako?
0: Bueno, hori da, nire ustez, adituen artean konsentsuzko kontu bat. Eraikina mantendu behar den, gutxinez barrutikan, aldeen enean dagoen bezala. Zergatik, irakurketa kritiko egin alizateko, ba hori oso balio handia duelako, ez? Eta horregatik mantentzen dira, eta bueno, duen balore artistikoaren gatik kupularen barruan dauden mural bat, ez? Zeren hor ikusi aldugu irakurketa zer izan zen nazional katolizismoa hemen, ez, estatu osoan, baina berezik ere Nafarroan eta kruzada eta hori guztia, dago irakurketa oso potente bat, ez? Logikoki egingo da irakurketa kritiko bat, ez? Baina adituaren arabera esaten dute hori ikusgai egon behar dela, ez? Orduan, bi proiektuetan barrutikan gelditzen da dagoen bezala, gutxi gora bera. Egia da, badira espresio batzuk eta izen batzuk, printzipioz zera alde fascistan egondakoak eta hori guztia, baina eta hori pues erabaki beharko da, ba hori tapau edo ezakitzen edo kendu edo dena dela, bueno, hor dago eztabaida bat, bakizu kriptan hor egon ziren 2016 urtera arte egon ziren Mola eta Sanjurjo eta bueno, izan ziren zera kolpe militarren agintari nagusienak ziren momentuan eta atera egin genuen urte horretan, eta horre ere garbitzen da, baina planteamendu da hori. Barrutikan nola egin musealizazioa, ba dira adituek egindako nolabait aholku batzuen inguruan, ez? Eta bereziki bada lehenbiziko kontatu behar da zer gertatu zen, eta bereziki nortzuk egin zuten egindakoa, abizen, izen eta abizenekin, agertuko dira guztiak, ez da soilik pertsonak, erakundeak, komunikazio medioak eta dena la, osea, hor agertu ziren edo nolabait lehen esan dudan bezala perpetradoreak hor agertu gira guztiak, hori da lehen bizikoa eta bereziki balore haundiena duena eta gainera biktimek eskatzen dutena, ez? Nunbait egon behar dira perpetradore guztiak ikusgai, mundu guztiak jakiteko, ez? Eta gero bada eraikinaren historia bera kontatuko da, zeren horrekin ere kontatu aldugu errepresioaren ere historia guztia, eta goiko partean, ora laburbilduze, baina, eta goiko partean kupularekin nolabait irakurketa bat simbologia, fasismoaren simbologia garai hortakoa, baina baliogarria izaten da gero interpretazio egiteko fascismo, gaur egungo fascismoak ere nola erabiltzen du, simbolo

0: teknologia eta idei batzuk, ba, bueno, ba, beraien ba, planteamendua aurrera egin alizateko. Orduan, nik esango nuke, proiektu guzti honen parterik potentena da hori, hain zuzen ere, memoria inguruko museoa edo. Ta gainera barkatu ja aipatuko dut, bada museo memorial bat, zergatik, lehen aipatu dan bezala, badira nazioartean, mundu osoan zehar, badira museo memorial batzuk, eta ezaugarri bereziak dituzte. Orduan, guk eta holku komitea dituen, komitearen aginduz, guk ezaugarri horik beteko ditugu. Eta horrek permitituko gaitu, egotea nolabait nazioarteko sare horretan, ez? Horren barruan. Orduan horrek ere, borregati diot, hori izugarrizko potentzialidade du, eta gainera hiri bezala, pues, kokatzen gaitu memoriaren demokratiko eta faxismoaren kontrako sare, nazioarteko sare horretan, orduan horrek balio handia du bai.
1: Aipatu duzu baita ere Mola eta Sanjurjoren kripta, horrekin zer gertatuko litzateke? Kerrez banago proposamen batek proposatzen duena da guztizkendu beharko zirela, ustu beharko zirela.
0: Bai, bietan usten da, hori bazen ere plegoaren, konkursoaren plegoaren agindua, eta gero zer gertatzen da, pues, esagun, batek dio hor agertu behar dela, non baite, baldin bazira, kolpistak hor baldin batziren, pues nolabait demokrazian inguruko adierazpen batzuk, ez? Ba, konstituzio demokratikoa dena, lera, ez dakit zerta, bestea, bueno, hori da planteamentu bat. Besteak, bigarrenak, proposatzen du da, erdian eta nolabait bat eginez kupularekin, bakizu vertikaleradea dagoela, eta lengo simbologia zen, nolabait hor kupulan agertzen den komentatu dugun alegoria, ez, piktoriko hori, bat egiten zuen molarekin, orain mola egon beharrean, egongo zen molaren nolabait kontrako simbologia berri bat edo, beste modu bat esan da, askatasuna edo demokraziaren aldeko olako eskultura bat, eta hauen proposamena da beko partean asteaia kontatzen perpetradoreanen, ez? Nola izatzen kolpearen ostean sortutako represio guztia, frankismoa eta hori izango zen zonalde horretan. Orduan, ikusten duzuen bezala kontrasignifikazioa edo refinifikazioa oso sakona izanen da eta oso potentea bai.
1: Horre ere, ez dakit, horre eraldaketa horren handitasunari lotuta ere agian ere izango du, Nafarroako Eliza Katolikoak rolen bat desakralizatzean, ez dakit, zuzenbide kanonikoaren bueltan prozesu bat ere abiaraziko da?
0: Momentu enten, bueno, dakizuek garaian egintzen konbenio bat udalak, egintzen konbenio bat Elizarekin, ba, hor kripta mantentzeko egintzen, apestikoaren eskutan zegoen eraikin osoa, apestikoak eman zion eraikina udalari, baina erreserbatu ziren kripta, eta kriptan egiten zuten mezak eta hori guztia. Gaur egun mantentzen da horretan, eta, bueno, elkarrizketaren bat izan dugu, eta gure ustetan, eta ala pentsatzen dugu gertatu behar dela, momentu batean nolabait reserva hori bertan berak gelditu behar da, eta logikoki ja, bueno, ez da, ja mendika aurrera ez da nolabait kapila edo elizarekin lotuta edo iglesiarekin lotuta dagoen zerbait, bizik eta izanen da goiti bera eraikin zibil bat, ez? Eta erlijioa logikoki egonen da historian zehar nolabait parte bat izan duelako, baina ez da nolabait gaur egungo eliza fisikoki jarduera bat eginez, ez? Orduan hori hor dago eta bide honetan ba hori gerta behar da bai.
1: Ba, aste honetan bukatuko da horre ideien bilketa hori, zeintzuk izango dira prozesuaren urrengo pausoak eta noizko aurre ikusten da lanen hasiera?
0: Ba, bueno, esaten duzun bezala aste honetan bukatuko da parte hartze prozesua, hori guztia bildu behar da eta txosten bat egin, gero egiten dugu bi proiektu horrekin hasiko gara da lehiaketa bat, bien artean, lehiaketa esaten da negoziatu bat, non egiten dugun ikusirik herritarrek esandakoa eta bajuraduak esandakoa egiten diegun hainbat proposamen, ez? Nolabait egokitzeko, aldatzeko, jartzeko, bueno, dena dela, ez? Eta horrekin hilabete batzuk emanen dugu eta udazkenerako aurre ikusten dugu ja ikusirik zen olako garapena egiten duen proiektu bakoitzak, esan dugunen arabera, ba, erabakiko dugu bat erabaki, ez? Eta hortik aurrera ja izanen dugu nahi dugun proiektua, nahi dugun edo hiri osoak nahi duen proiektua, eta nik aurrera nolabait proiektua bihurtuko da proiektu ejecutibo bat. Nolabait ja obretan eta bueno, egin alizateko proiektu bat. Eta ikusi behar da maiatza baino lehen aukera izanen dugu ja obrak lizitzatzeko denbora edo ez, bueno, hor txibiliko gara, baina asmoa prinzipioz izango zen maiatza baino lehen hori posible izatea. Orduan, baina ibili behar da zera, lanean zen, honek komplejoa da, ez? Olako proiektu konkurso bat, komplejoa da bai.
1: Ba, guzti hauekin galdituko era, Jose Aurrea Iruñako hirigintza zinegotzia, eskarrik asko gizonetan gurean izateagatik.
0: Zuei.
2: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: Eguerdion entzuleok, eguerdiko iruak puntu puntuan dira, ekainak 22 astelena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Madrildik 534/2024 dekretuak ezarritako usapeko hizkuntza probak zuzentzeko sistema berria ortografia eta zuzentasun gramatikal faltengatik puntuak kentzen dituena izan daiteke. Aurtengo euskara proban izandako 0 kopuru handiaren eragilea, zuzenketa berriaren ondoren kalifikazioak ez dira asko aldatu. Usapeko azterketen berrikuspena eskatu zuten ikasleen zuzenketa berriaren ondoren zenbait probatan eman diren 0 absolutuen kopurua murriztu eginda, batez ere euskara eta literatura biko probetan, baina azken kalifikazioak asko aldatu gabe. Hasierako datuen arabera, irakasgai guztietan eskatutako berrikuspen guztien 120ek baino ez du 2 puntuko aldea izan jatorrizko notarekin, eta ondorioz, hirugarren epaime batek beste ebaluazio bat egin behar du. Jose Ramon Bengoetxeak egindako agerraldi batean, aurtengo azterketetan hainbeste zero egotearen arrazoia Madrilgo 534/2024 dekretua izan daitekela adierazi du, izan ere neurriak hizkuntza probetan akats ortografiko eta gramatikoengatik puntuak kentzea eragiten du. Hau da, azterketan bi bat atera duen ikasle batek 0 bat izan dezake akatsengatik. Bengoetxeak EHUri egindako kritiken aurrean gogora ekarri du USAPA unibertsitatearen eta Lakuako hezkuntza sailaren artean egiten dela, eta nabarmendu du 41 tribunaletan banatuta dauden 848 zuzentzaileetatik 160.25 batxilergoko eta bigarren hezkuntzako irakaslea direla, hau da, ez direla unibertsitateko irakasleak. Bien bitartean, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak zehaztu du unibertsitatera sartzeko azken probako euskara eta literatura azterketan erregistratutako 168.79, hau da, guztizkoaren ia 147% ebaluatzaile bakar batek zuzendutako azterketei dagozkiela. Ereduko itunpeko ikastetxeen aurkako jazarpena hitz egiten duten alderdi eta familien aurrean, EHUk ziurtatzen du epaimai ebaluatzaileek ez dakitela zein ikastetxeratik datorren zuzentzen duten azterketa bakoitza. Aipatuko dugu ere, LAB sindikatuak gazte berritze eta belaunaldi erreleborako plana sinatu duela Lakuako administrazio orokorrean. Azaldu duenez, akordioak milaka langileri eragingo die eta retiroari, belaunaldi ordezkapenari eta ezagutzaren transmisioari erantzuteko neurriak jasoko ditu. LABek gazte berritze eta belaunaldi erreleborako plana sinatzea erabaki du, azken urteetan egin dituen proposamen gehienak aintzat hartu direlako eta langileekin eta afiliatuekin egindako kontraste prozesuaren ondoren, akordioak Lakuako administrazio orokorreko eta organismo autonomoetako milaka langileri eragingo die, eta urte luzez blokeatuta egon den gai bati irtenbidea emateko lehen urratsa izango da. Sindikatuak gogorarazi du azken urteetan administrazioak kendu egin dituela erretirioari lotutako pizgarriak eta blokeatuta duela errelebo kontratua ere, horren ondorioz administrazioak ez du izan plantilla berritzeko tresnarik, eta langilezkok ez dute aukerarik izan beren lan ibilbidearen azken urteak modu planifikatuan antolatzeko. Zentzu honetan, akordioaren lorpen nagusietako bat langile guztiei baliabide horiek irekitzen zaizkiela da. Bestalde, akordioak lehen aldiz aitortzen ditu zaintzagatik hartutako lanaldi murrizketek eta eszedentziek langileen ibilbidean izan dituzten ondorioak.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta albistegia amaitu horretik informazio praktikoari erreparatuko diogu, eta esango dugu Lakuako segurtasun saia jakinarazu duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko errepidesarean ez dugula aparteko arazorik, beraz honen jakitun, Iker Ibarluzea lankidearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
2: Asteari ekiteko giro eguzkitsuarekin eta bero itogarriarekin jarraituko dugu. Goizean, goiodei fin batzuk salbu, zeruan urdina nagusituko zaigu eta eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere oso antzeko eguraldia izango dugu, tarteka goiodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina urdinak nagusi izaten jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean bero hodei batzuk eta garatuko dira, eta ez da baztertu behar gaualdera bertan ekaitzi solaturen baldertzea, baina aukera oso txikia denez, leku gehienetan ateri egongo da eta lasai amaituko da eguna. Ego ekialdeko haizea bizi ibiliko da egunaren lehen zatian, arratsalde erditik aurrera ipar partean ipar haizeak muturra sartuko du, eta litekena da kostaldeko leku batzuetan ipar mendebaldeko haizea zakarrantzean sartzea, Temperatura minimoek eta maximoek ordea goraka jarraituko dute eta beroa itogarria izango da. Minimoak 20 eta 25 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean arrendituko dira eta hego isuran 37 eta 42 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba erdialdean eta Altu Xamardo lekuetan emango dira. Altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barnealdean eta bereziki Gipuzkoan.
0: Hauek izan ditugu entzuleok, azken albisteak, informazio gehiago arratsaldeko bostetatik aurrera Zaloa Badiola lankidearen eskutik. Eskerrik asko guinean bestaldean izateagatik, ero arte.
1: Eguraldia eta... Naiz Irratia. Naiz Irratia.

Ogietoren zuleok, arratsaldeko 7:07 dira. Iker Salaberria San Fermin torneoko final 8etan da, Aitor Elordi nagusitasunez menderatuta, 22:10. Eta Larrazabaleko 22:18 hartu zuen mendean atzo Zubizar eta laugarrena, final 8etan beraz Salabarra, final 4etan da. Arraun kontuetan, Deustu eta Hondarribia nagusitu dira Pasaian, Tomatera izan da azkarrena KAE bat ligako Adin Berri banderan, eta Ama Guadalupekoak irabazi du ETE ligako Hernaniko bandera. Munduko futbol txapelketan, hauexek gauak utzitako emaitzak, Egiptok 3-1 hartu zuen mendean Zelanda Berria, Belgikak eta Iranek bana berdindu zuten, bana baita ere, ez barna ezagatu, utxian berdindu zuten Belgikak, eta, esango duta,

topatu dut bengoz, Belgikak eta Iranek utxean berdin du zuten, beraz, bueno, horrela xegeratzen da multzoa, Espainiak lau eta utxartu zuen mendean beste multzoan Saudi Arabia, eta Uruguaik eta Kabordek bina berdin du zuten. Gaur arratsaldeko zazpietan Argentina eta Austria, gaueko amaiketan Frantzia eta Irak, goizeko ordubietan Norvegia eta Senegal aurrez aurre, eta goizaldeko bostetan bihar Jordania eta Argelia. Eta futbolarekin jarraituz, Malaga lehen mailara itzuli da 8 urte geroago, Almeria mendean hartuta finalean. Aste ura gutxitako beste albiste bat, Alejandro Regok 2020 arte luzatu duela kontratua Atletikekin.

0: Atxegin duraritzan, Tadej Pogačarrek eta Marlen Reuserrek irabazi dute Suitzako itzulia. Jasper Philipsenek Belgikako turreko garaipena kendu zion atzo Alex Aranbururi azken esprintean. Eta Ibon Ruiz eta Jon Izagirre podiumera igo dira Occitanian. Beste izan bat ere bai, Tomas Pitcock esprintean nagusitu zitzaion Carlos Veronari Andorrako klasikoan. Saskibaloiari dagokionean, Ane Olaetak Gernikarekin berritu du datorren denboraldirako. Mendi lasterketetan, trail runningeko euskal selekzioak bi podium lortu ditu nazioarteko SV bikoitza ese zirkuitoan. Eta golfean bikontu alde batetik Mario Galiano andaluziarra gaiendu dela mehaztegin bigarnez jarraian, Bizkaia Openean, eta bestetik Jon Ramek baitzuela kortea basatu pasaden ostiralean Ameriketako Estatu Batuetako irekian. Hauek izango dira bakaurkoak, arratsaldeko 3:11 minutu.
1: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.

0: Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 7:13 minutu dira eta pilotarekin hasiko dugu gaur kirol saioa. Iker Salaberria San Fermin torneoko final 8renetan delako Elordi nagusitasunez menderatuta, 22-10 Nafarra nagusi izan zen hasieratik, 1-16 aldea lortuta. Elordi markagailuan gerturatzen saiatu zen arren, aldea murriztea baino ez zuen lortu. Entzungo dugu goizuetarra.
1: Ea san gogon itula, bueno, ikusteko nik baduala maia horreoteko, eta bueno, nik uste maia arramanduala, eta oso horren onere buruk.
0: Bueno, Salaberriak ostegunean jokatuko du finale 8renetako kanporaketa, Hernaniko pilotalekuan, eta Peio Etxeberria izango du aurkari. Eta Larrazabalek 22-18 hartu zuen mendean atzo Zubizarreta laugarrena, final 8renetan, beraz, Arabarrak final laurdenetarako txartela lortu du kasu honetan. Eta final laurdenetan izango den beste bat, Erik Jaka izango da, 12 jarraian eginda irabazizion Lizartzarrak Iñaki Artolari 22-10, entzungo dugu protagonista.
2: Bigarren parten asmatu eta kaso temple geixogokin juten pelotana, eta hori lortutenen, bueno, diferentzie haunditzen jun naiz, eta iruditzen zait, bueno, markaurek azkeneako bakantxan ikusitakoa plasmatze ula gaurkon.
0: Unai Lasoren aurka jokatuko du Lizartzarrak larun bat honetan Gernikan. Eta Dario buruzburuko txapelduna ere izango dugu Sanferminetako final 8renetan, Alberdi bigarna garaituta 22-16 partida nahiko berdinduta hasi zen, baina gero buruzburuko txapeldunak veteranotasuna erakutsi zuen gaientzeko. Entzungo dugu eskalaikoa autokritiko bere buruarekin.
3: Bastante malo, creo que el partido no ha sido bueno en líneas generales, lo más positivo pues que he sido capaz de darle la vuelta cuando tenía muy malas sensaciones y no sé si iba 11-7, 11-8 cuando había estado 5-2 y contento por esa parte, pero creo que hay que mejorar mucho.
0: Barrioxarren arteko neurketa izango dugu hemen, Zabala izango du aurkari asteazken honetan Eibarko astelenan.

Eta arraun kontuetan, Deustu eta Hondarribia nagusitu dira Pasaian tomatera izan da azkarrena KAE bat ligako adin berri banderan eta Ama Guadalupekoak irabazi du ETE ligako Hernaniko bandera. Deustu irabazi du esan bezala Pasaiako uretan jokatu den adin berri bandera Astilleron jokatutako inaugurazio jardunaldian 3. amaitu ondoren, gizonezkoen 2. traineru mailan. Estropada, erlojuaren kontra jokatu zen, eta traineruak banan-banan aritu ziren txandaka. Tomaterak 12 segunduko alde atera zion Zarautzi, Astilleron azkarna izan zen ontziari, eta 27. Zumaiari, Kantabrian 3. amaitu zuenari. Astillero, estropadatik kanpo geratu zen, elmugako baliza, ababorrean utzita elmugaratu baitzen. KAE bat ligan, 2 estropada jokatu eta gero, Zarautzako lider, 23 punturekin, Deustu dago 22rekin eta Zumaiako Telmo Deun 21rekin. Eta bestetik, Hondarribia lider jarri da ETE ligan, Hernaniko 5. banderan, Pasaian jokatu den 2. mailako 2. estropada puntuagarrian, garaipena lortu ondoren. Ama Guadalupekoa, 2. sailkatua larun batean Astilleron, 7 segunduko aldearekin gaiendu zitzaion Zarautzi, Kantabriako uretan irabazle, Kaiku, Deustu, Ondarroa, Hernani, Isuntza eta Portugalete sekatu ziren ordena horretan urnez uren. Bi estropada jokatu eta gero, Hondarribia dago ETE ligako buruan, Zarautzekin berdinduta, 15 puntu ditu bakoitzak, eta Kaiku 12 punturekin, Deustu 10rekin, Ondarroa 8rekin, Hernani eta Isuntza 5rekin eta Portugalete 2rekin daude sailkapenean jarraian.

Eta futbol kontuetan, munduko futbol txapelketan hauexek gauak utzitako emaitzak eta aipatu behar, Kabo Berdek besteak beste ba, ezustekoak ematen jarraitzen duela. Egiptok 3-1 hartu zuen mendean Zelanda Berria eta honela G-multzoko lehen postuan kokatu da. Multzo berean, Belgikak eta Iranek utxean berrindu zuten atzoko norgehiagoka, gauzak honela, Egipto lehen postuan da 4 punturekin, Iran legoke bigarren une honetan 2 punturekin, Belgika kopuru berarekin 3. eta Zelanda Berria azken postuan puntu bakarrarekin. Eta bestetik, Uruguaik eta Kabo Berdek bina berdindu dute bart, beste ezusteko bat atxemultzuan eman dena, Espainiarekin berdindu ostean ere. Espainiak hain guztu 4-0 hartu zuen mendean Saudi Arabia, lehen jarnoaldian utzitako zalantzak usatuz, Mikel Oyarzabalek 2 gol egin zituen lehen zatian. Beraz, Espainia lider da multzuan 4 punturekin, Uruguai bigarren da 2 punturekin, Kabo Berdek ere 2 puntu ditu 3. eta Saudi Arabia puntu bakarrarekin 4. Momentuz matematikoki sailkatuta daudenak Alemania, Estatu Batuak eta Mexiko dira. Gaur, arratsaldeko 7etan, Argentina eta Austriaren arteko izango da, gaueko 11etan Frantziak eta Irakek jokatuko dute elkarren aurka, goizeko 14etan Norvegia eta Senegal elkarren aurka eta bihar goizaldeko 5etan Jordania eta Argelia nor baino nor.

Bueno, eta Malaga lehen mailara itzuli da 8 urte geroago. Igoerarako leia andaluziarrean, Carlos Ruizek eta David Larrubiak egindako golek garaipena eman diote Malagari Almeriaren aurka, eta maila gorenera igo dira. Bat eta bi nagusitu ziren Malagarrak etxetik kanpo, Rosaledako estadioan, golik gabe berdin du ostean. Gauza gonela, Juan Francisco Funesek entrenatzen duen taldeak, Santander Gorrazini eta Koruñako Deportibori lagunduko die maila gorenera.

Eta futbolarekin jarraituz, aste buru gotzi digun beste albistetako bat, Alejandro Regok 2030 arte luzatu duela kontratua Athleticekin. 23 urteko jokalariak, iazko abuztuan egin zuen debuta lentaldiarekin, eta 41 partida ofizial jokatu ditu ordutik. Regoren kontratua berrituta, eta ostiralean jurirena 2027 arte luzatu ostean, kontratua ekainaren 30ean amaitzen zuten zurigorri guztiek argitu dute euren etorkizuna.

Eta saskibaloiari dagokionean, Ane Olaetak Gernikarekin berritu du datorren denboraldirako. Olaeta talde bizkaitarrak baiestatu duen lehenengo jokalaria da, Franki Garzia entrenatzaile berria izango dela iragarri zuenetik. Horrela, jokalari Gernikarrak bere hirugarren denboraldia jokatuko du klubean, aurreko denboraldian bataz beste 5,5 puntu egin, 2,3 errebote lortu eta 2,2 asistentzia eman zituen jokatutako 30 partidatan.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria, Naiz irratian.

Bueno, Arratsaldeko 7:28 minutu dire, eta samezala txirindularitza kontuekin goaz, Suitzako itzulian, eta Deipo Gatxar eta Marlen Reuser nagusitu dira esloveniarrak eta suitzarrak, azken etapa jokatu horretik lortu zuten lidergoa defendatu dute, podiumeko kutsa gorenera igotzeko. Pogatxarrek, bosgarren eta azken etapa ere bereganatuta ziurtatu zuen garaipena, beste erakustaldi bat emanda. Favoritoen taldetik salto egintzuen helmugatik 8 kilometrora, iesaldian zioazen txirindulariak banan-banan harrapatuz, azkena Leni Martinez frantziarra eta bakarrik helmugaratu zen azkenean. Bigarren sailkatua txirindulari frantziarra 7 segundora iritsi zen. Sailkapen nagusia etzen mugitu, tarteak areagotu bai ordea, Pogatxar nagusi, Richard Carapaz bigarren, baina pentsa 6:32. Eta Matias Bazek hirugarren 6:43. Beraz, turera, beldurra sartzeko moduan dator esloveniarra. Emakumezkoetan, Reuser berriro nagusitu da etxean, Reuserrek eta Elisa Longo Borginik azken etapan lehia bizia izate aurre ikusten zen, baina Italiako txapeldunak egun garratza izan zuen, eta podiumetik kanpo geratu zen azkenean. Suitzarrak, Kasia Neuwiadoma poloniarrak, eta Cedrin Kerbao frantziarrak hartu zuten protagonismoa, favorituek bero larria izan zuten helmugara igotzeko azken kilometroetan, azkenean Reuserrek 7 segunduko aldera atea zien Kerbaol eta Neuwiadoma di, eta hirurak igo dira podiumera. Reuser nagusi, 1:21:11 Kerbaol segapen nagusian, 2:02 Neuwiadoma.

Eta bestetik Jasper Philipsenek Belgikako turreko garaipena kendu zion atzo Alex Arambururi azken esprintean. Ezkiokoak eskura izan zuen Belgikako itzuliko garaipena, baina azken etapan esan bezala Jasper Philipsen Belgikarrak lidergoa kendu zion. Aramburuk etzuen kokapenik onen aurkitu atzoko etapako azken metroetan eta etzuen aukerarik izan garaipena lortzeko, ezta lideraren maiotari eusteko behar zituen segundoak eskuratzeko ere. Frantziako turrean 10 etapa irabazi dituen Alpecin taldeko txirindulariak aukera aprobetxatu zuen eta besoak altxatu zituen Gienglom eta Hoylar tarteko etapa irabazita. Belgikarrak Jeno Bergmaus herrikidea eta Max Kanter alemaniarra gaintu zituen azken esprintean.

Eta Ibon Ruiz eta Jon Izagirre podiumera igo dira Oksitanian. Euskal txirindulariak bigarren eta hirugarren postuan selkatu dira urrenez urren Davide Pigantzoli italiarrak irabazitako lasterketak. Pigantzoli bakar bakarrik elmugaratu zen eluden bilen, elmugatik 30 kilometrora erasoa joostean. Profesional gisa, hirugarren garaipena lortu du honela. Aipatu ere, Urko Berrade 8. Izan zela eta Jokin Murgialdai 9.

Eta beste izen bat ere aipatu behar dugu, txirindularitzan Thomas Pitcock edo Tom Kitcock sprintean nagusitu delako Carlos Bernardi zehazki Andorrako klasikoan. Britainiarra irabazi du Andorrako klasikoaren bigarren edizioa, sprintean esan bezala Carlos Bernardi garaituta eta Sepp Kuss estatubatuarra izan zen hirugarren. Lidzeko txirindulariak 14. garaipen profesionala lortu du honela eta Matias Skelmos daniarraren lekuko hartu du podiumeko maila gorenean.

Eta mendilasterketetan trailrunningeko euskal selekzioak bi podium lortu ditu nazioarteko SUV-koitza SE zirkuitoan. Jading Sky Race lasterketan, Oier Zubeldia eta Ainara Alkuaz bigarren eta hirugarren izan dira urrenez urren. Bien bitartean, Zaidait Malek eta Sonia Bizkaino gaiendu dira Gamiz Fikan jokatutako Burdinesiko mendilasterketan.

Eta golfean pare bat kontu alde batetik Mario Galiano andaluziarra gaiendu da mehaztegin bigarrenez jarraian. Mario Galiano andaluziarra nagusitu da beraz boskarren bizkaia upenean eta iaz bezala gaiendu da mehaztegiko zelaian. Galianok nagusitasunez irabazi du hiru jardunaldietan parretik bera 14 kolpe pilatuta. Alvaro Morales eta Marc Sabria hiru kolpera sailkatu dira biak parretik bera 11 kolpeko txartela aurkeztuta eta bueno, Augustako Mastersa birritan irabazi duen Jose Maria Olazabal 36. postuan sailkatu da.

Eta bestetik, John Ramek ez zuen kortea pasatu, Ameriketako estatu batuetako irekian, bigarren jardunaldi gora beratxu baten ondoren, barrikakoak sei kolpe aurkeztu zituen pararen gainetik, eta hala, pasaden ostiralean, txapelketatik kanpo geratu zen. 2024 etzaio alakorik gertatu, txapelketa nagusi batean.

Bueno, ba, arratsaldeko 3:41 minutu dira eta hoxe da, aktualitateak utzi diguna gaurkoz, gogoratu hori bai, bueno, Leicester, oraindik ez, baina Leicester turra abiatuko dela, uztailaren 4an Bartzelonatik, eta, bueno, badagoeneko tropelan ere eskura duzuela, bueno, badakizue, betiko kinilatxoa egitea, eta, bueno, gogoratu besterik ez, Naizek ere baduela, bere tropeltxoa, Naiz horrelaxi izena du, beraz, plazer baduzue, sartu gurekin lehian, eta bueno, horre ere, baizaten ditugula armaian, eta katedra eta bestelako gure piketxoak. Ba, esan dakoa gaurko zauxe, bihar arratsaldeko 3:00 aurrera, kirol kontu gehiago, mentxe nahi ziratean. Doizan, aio!

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer parte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
4: Orta, ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu dut.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan,
0: joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.

0: Arratsaleko 8ak puntu puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude.
1: Arratsaleon daizuela.
2: Arratsaleon entzule ongi etorri naiz irratira.
1: Ongi etorri entzule informazioaren ariaren 3. edizioan zaude 10.
3: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso ausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
2: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
0: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide.
2: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
4: Oinatz ezpuru
2: eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
3: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera. Naiz irratia. Parte hartu Naiz irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, azken egun hauetan izan dugun bero uolde honen inguruan arituko gara, izan ere Lapurdin, Nafarroa Beheran eta Zuberoan atzotik daude alarma gorrian eta gaur ezarri dute Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere. Eguerditik aurrera izan da hau eta alarma laranjari eutxiko diote Nafarroan. Egunak geroz eta beiroagoak dira eta gauean ez du, ia epeltzen. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu, ba, bero uolde honen inguruan hitz egiteko Eneko Elustondo, bera meteorologoa da, eta, ba bueno, honen inguruan hitz egingo digu berak. Horri segika gure denboraldiko azken astelena den honetan, ordutegiak apur bat aldatuko ditugu eta normalean bostetatik aurrera egiten dugun arren gaurkoan Nafarroako hitza izango dugu. Gurean izango da Edurne Elizondo, Zizur Nagusiko migratzaile adingaben zentroaren inguruan idatzi du berak, izan ere eraso egin diote Vox alderdiak haren inguruko bideo bat zabaldu eta gero udalak eta Nafarroako gobernuak gorroto mezuak salatu dituzte eta Edurne Elizondok kontatuko digu honen inguruko xehetasun gehiago. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Ez dakit seguru nork emango digun gaurkoan albiste on hori, baina bat emate izango dugula ziur egon, beraz albiste on horren zai geratuko gara. Eta horri segika Mikel eta Laboa podcastaren 5. atala entzungo dugu gaurkoan, aurreko asteetan entzun izan ditugu aurreko atalak, baina gaurkoan 5. entzungo dugu. Beraz, horri segika eta saioa amaitzeko agendaren errepasoarekin amaituko dugu asteleheneko azken saio hau. Beraz, geratu gurekin guztia entzuteko.

Eta gaurkoan ekainaren 22a dugun honetan egunak kontatzen digunari begira jarriko gara. Eta horretarako 1800 eta 13ko ekainaren 22ari begira jarriko gara. Bidasoa gurutzatuta erretiratu zen arren Napoleonen armada Donostia hartu zuen Emmanuel Rey generalak 2600 soldadurekin. Inguruko herrietan borrokaldiak izan ziren urrengo egunetan, hala nola Hernanin. Espainiaren aliatuak ziren armada ingelesak eta portugaldarrak hiria setiatu zuten berehala. Uztailaren 3an armada britainiarreko ontziek Donostiako portua blokeatu zuten eta pasaian 300 gizon lehorreratu zituzten 26 kanoi eta 8 morterorekin. Uztailaren 14an hasi ziren bonbardaketak abuztuaren 31ko sarraskiarekin amaituko ziren. Behin irira sartuta 1600 Donostiarril eta adin guztietako emakumeak bortxatu zituzten espainiarren aliatuek. 1968ko ekainaren 22an abian zen Guardia Zibilaren autotik salto egin eta ies egin zuten Jokin Gorostidi eta Xavier Larena eta kideek. Autoa martxan zegoela beren burua bota eta korrika ies egin zuten. 1969ko martxoan berriz atxilotuko zituzten etaren jardueretan parte hartzea egotzita. 1970ko abenduan auzipetu zituzten Burgosko prozesuan, Espainiako diktaduraren aurkako borrokan aritzeagatik. Eta urte eta egun berean jarraituko dugu, izan ere egun hartan Gipuzkoako gobernadore zibilak Xabi Etxebarrietaren omenezko ekitaldiak debekatu zituen. Prentxara igorritako debekuak debeku Euskal Herrietan omenaldi eta mobilizazioak egiten jarraitu zuten. Bilbon eta Donostian aurreko egunetan egindako hileta elizkizunetan milaka lagun bildu ziren eta poliziak bertaratuen aurka kargatu zuen. Bilbon istilu handiak izan ziren eta Donostian manifestariek Espainiako telebistaren furgoneta bat irauli zuten. Etxebarrietako kidea ekainaren 7an hil zuen Guardia Zibilak. Mila bederatzireun eta 1979ko ekainaren 22an Ondarroako udalak Iberdueroren ordainagiriak elbideratzeari utzi zion Lemoizko zentral nuklearraren aurka. Ondarroako udalbatzak bat egin zuen mugimendu antinuklearrak deitutako desobedientzia kanpainekin. Euskal Herriko beste hainbat udalekere antzeko erabakiak hartu zituzten urte haietan eta haien udalerriak energia nuklearrik gabeko herri izendatu zituzten. Esate baterako Lekeitioko udalak 1979an material erradioaktiboak garraiatzen zituzten ibilgailuei herrian sartzea debekatu zian. 1984ko ekainaren 22an ekologista talde batek Hernaniko Industrias Kimikas Urumea lantegiak ibaira isurtzen zuen ura jaso eta lantegiaren ur horniduran isuri zituzten. Enpresak zioen arazi gabe ibaira isurtzen zituen urak etzirela kaltegarriak, ekintzaiek giza katea osatu eta lantegiak isurtzen zuen ura kubo bidez jaso eta lantegiaren barne zirkuitura bota zuten. 2003ko ekainaren 22an jendarmeek Jose Boben etxaldeko atea eraitsi eta helikopteroan eraman zuten atxiloturik Montpellierreko kartzelara. Ekintzaile sindikal eta ekologistak 10 hilabeteko espetxe zigorra zuen betetzeko hainbat sabotaje ekintzagatik, izan transgeniko edo ondea makina batekin McDonald's jatetxe bat desmontatzeagatik, baina bere borondatez kartzelan sartzeari uko egin zion. Aldeko kanpaina indartsu baten ostean 5 astera aske utzi zutenean ondorengoa adierazi zuen. Oso pozik nago ni babestera etorri zareten guztiekin egoteaz, espetxeak ez ditu nire ideiak aldatu.
Eta beti egiten dugun moduan pertsona batekin eta besti batekin amaituko dugu gaurko efemeriden atala. Meryl Louise Streep, New Jerseyn jaio zen Summiten, 1949ko ekainaren 22an. Estatu Batuetako aktorea da bera, 3 irabazi du Oscar saria eta izendapenei dagokionez errekorra dauka 21 izendapenekin. Hori guztia dela eta bere belaunaldiko aktore onenetakotzat jotzen da Meryl Streep. Urrezko Globoetako 31 izendapen jaso ditu eta 8 aldiz izan da irabazlea. Horrela historian beste inork baino hautagaitzak gehiago lortu ditu. 2008an Donostia saria jaso zuen paper mitiko eta oso ezagunak egin ditu bere bilbidean zehar. Horietako bat da Mamma Mia. Mamma Mia filma izena bera duen musikalean oinarrituta dagoen 2008ko filma da. Phyllida Lloydek zuzendua zuen, Benny Anderson eta Bjorn Ulvaeusek idatzi zuten. Musikala hamarkada bat lehenago sortu zen Katherine Johnsonek. Bai, pelikula eta baita musikala ere aba talde suediar famatuaren abestietan oinarrituta daude. Eta bertan Donna Sheridanen paperean aritu zen Meryl Streep. Beraz, gaurko abestia Mamma Mia, Meryl Streepen ahotsean.

0: Kingston, Jamaikan 40 gradu dantzatzeko beroegi. Egun hauetan ordea ez dugu Jamaikara joan beharrik dantzatzeko temperatura beroegiak izateko. Lapurdin, Nafarroa beran eta Zuberoan atzotik daude alarma gorrian eta gaur eguerdian ezarri dute Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere. Nafarroan berriz alarma laranjari eutsiko diote. Egunak geroz eta beroagoak dira eta gauean ez du ia epeltzen. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Eneko Elustondo meteorologoa da bera, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, noi. Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ondo, eta zu, bero, pixketa.
0: Bai, bero, bero. Bueno, galdetuko dizut, normala dau?
1: Ez da bate normala. Pues hasta onda nahia nizeten berue oso ikotik ez da bate oikue. Oiko temperaturatik 15 gradu goroko anomaliek aigea jasaten Euskal Herrien egun hauetan. Eta gaina ez da egun soil bat. Osa, egun askotan datorren gauz bada, eta hori, ja, ba ez da bate oikue izaten.
0: Bueno, oikotasun ez horri begira jarriko gara gaurkoan, konta egozu anpur bat, nundik dator guzti hau, ze hau ez da egoaize normal bat?
1: Ez da. Egoaize gamen Euskal Herrien, ondoak egun bezala beru ekartzeigu, baina hainbat faktore mandi egun hauetan olako beru emateko. Bueno, alde batetiken, goietan, aire masa oso epelua sartu zagu, Saharatiken direktamente datorren aire masa oso bero bat, eta antizikloiek launduta, dortzal antizikloniko handi bat sartu zagu, Europa mailan, eta horrek azkenin, goietako aire masa epelai juntauta, temperaturak asko iotzie emateu, eta azkenin dortzal antizikloniko baten airie beraka geiztea. Eta beraka geiztea nin, beru akumulatzea, eta esan dizuten bezala adibidea jartzeko 1500 metrotan 25 graduetik gora egia erregistratzen, eta horrek bazkenin lurrazalin eraginak, Eta horrek gehituta egoaizik Euskal Herrien sortzeun foen efektue, hau da, egoaldetik aiatzea aire masa oso bero bat, eta mendiek zeharkatzaitu nien ipar partea, bairio indik eta seku, eta indik eta beru aiatzea, eta hoxe, faktore horiek dilata, bero haundi horiek da 40 graduetik gorako temperaturak egia erregistratzen, hainbat puntutan.
0: Bueno, azken egunetako joera izaten ari da bero onena, zer keragin du edo zergatik gertatzen ari da, hau bai, aipatu dugula, masa eta guzti hori, berotegi efektuaren arrazoietako bat da, ez?
1: Aber, azken finin, ikusten nahi gana da, urte-zurte temperaturak gorakai justela. Ta orduan, bero goladak erotak egin gala registratzen. Egile da, beti izen diteula olako beruek, baina ez tana normala da, adibidez hainbeste egunetan zehar izetie, eta gerota temperatura altu registratzi. Ta atzenin, esan dizueten bezala, faktore batzuk eman di, eta horri gehituta aldaketa klimatikoa idan eragiten berotze hori, azken indana batea junta di, eta jasago nahuetan dakeun bero ondia.
0: Ekaina amaiera, erdialdean gaude orain, uda. Udan sartu berri gara, atzo bertan, sartu ginen ofizialki udan, ze espero dezakegu uda honetatik?
1: Egile da, eta ni beti markatzen den betez zela, meteorologia mundun ezinezku da jakiti urrengo jaetetan, o ezinezku esango dugu, oso zaiala jakiti urrengo jaetetan eukiko deun egualdile, eta egile da, guain epe motxea biralelen ikustea ostegunetik aurra behintzat temperaturak arnazpisket emango iguela, eta arnazpisket hartzeko uniukiko gula, temperaturak bajeengo hielako, eta hortik aurra nordak izatet ez, egile da, egiala udara, geota temperatura altu registratzen, eta ez da baztertzen, beste bero bola da gehiu etortzie, baina hori, ikustan da, temperatura geota altu odila, eta pixkenaka adaptatzen jumerko gala, nazkeun temperatura haueta.
0: Esan dugu zu meteorologoa zarela, kostatzen da izena esatea,
1: Laze.
0: Aipatu dugu hori, zuk 22 urte dituzu, jendeak esango du hau, meteorologo, nolatan, zergatik, aipatuko dugu gukan kolaboratzen duzula, asteko eguraldiaren berri, eta jaio batzuetako eguraldiaren berri ematen, zu azpeitiarra zara, konta jogu zapur bat, nolatan meteorologo?
1: Ni txiki-txikitatiken klare eukieten gauz bat izen da, txiki-txikitatiken fascinatzen ziten egualdiek, txiki-txikitatik beti zerun behiran egon, beti ba, muturreko guali jeso nien, ba, olatu hundie, ba, olatu kiuzta jutintzen, o elurreit jeso nien, ba, ni beti hor txeneon. Eta hori, txiki-txikitatik datorren afizioa hundi bada. Eta bueno, ba, aipatzeko ba, LH-en bertan ja guali jematen nion klaseki diei, eta hortik aurra, ba, hori, ez eren Twitterren kontu irikinun, gero indala gutxi Instagramen irikidet kontue, eta hori, ba, ingurumen zientziak gradue ikisinun, eta hortiken, ba, klaro neuken gero metrologia masterra nahi nulain, horren bukanu nien gradue direktamente zartu nintzen masterrien, eta urte eta natadet, eta moixo oso oso guzta.
0: Bartzelonan.
1: Bartzelonan, hori da, hori.
0: Han bero egingo du, ez da?
1: Bai, hemen baino gehiago. Esango genuke, ez hainbesteko beru, pero hori graduta ez diaiatzen ari normalin, baino normain egunero da dagoan beru, eta gauetan bat ez ez du bat, freskatzen den.
0: Bueno, aipatuko dugu zuhazte buronetan, Bartzelonan bertan egon zara, hemen bero uolde honetan geunden bitartean, bertan ere bero uoldea nabaria da?
1: Bai, egile da justu, ba, hemen bezala egun hauetan gaurtik aurrea irala notatzen horre gehiago bero bola dau, baino ja aurreko egunetan nota izan da, bat ezek hauetan baetzula bate freskatzen, ba, 8 graduetik gorako temperatura minimuk registra die, eta maksimuke, ba, 15 gerturatzen, zi, bai, beru nota da.
0: Bueno, ba, bero honekin hainbat neurri hartu dira, izan, ba, bueno, obran dabiltzan langileak igeltxeroak eta horrelakoak etxera bidali dituzte, Ipar Euskal Herrian klase batzuk 11 ikastetxetan, 22-tik 11 ikastetxetan bertan bera geratu dira, horrela galdetuko dizutzuk ze aldaketen berri edo ze neurriren berri izan duzu.
1: Bai, ni, bueno, atzo aitun, ba, Eusko Jaurlaritza izala neurrie planteatzen, ba, azken alarma gorri bada honin, jakin berreu alarma gorrie oso oso gutxitan jartzean alarma, ala, azkenin alarma, ba, abisu horitik naranja eta gorria jatzeko, ba, benetan situazio oso ezoikue izen behar du alarma hori jartzeko. Eta bueno, bai, nik aitue, ba, azpeiti, nere eskualia ez, azpeiti ingurun da parrokiak irikitu bela, azkenin, ba, fresko egiten lekuek, da, ba, bai, parrokiak iriki, beste leku batzu baita adapta dituzte, ba, beroni aurre egiteko.
0: Eta zuek agian ez, bueno, agian etzarete horretan espezializatuak, baina lantzen dituzuen neurriak edo aurre ikusi ditzake zuen kontuak edo gomendioak edo ikasten dituzue?
1: Bai, bai, a ber, gu azkenin ez gea, gu gea meteorologuk esate duna zeu aldingon. Baina egida, ba, jakinda zeu aldin berdun, klaro, ba, ni beti naiz, ba, ni beti emateot jendi berri, ba, ba, olako temperatu daudenin, zein berdan, basko hidratau, zaindu, ez deportin eguneko errikordutan, eta bar pixkeila zentzuzko gauza dina, baina, bueno, jende asko jaztuitz asko benak, da, ba, horrek eragin kaltegarri egukitzile asko benak.
0: Bueno, asteazken honetar arte, aurre ikusi da alarma gorri hau, hortik aurrera, oso gerrez banabil, euri jasaren bat edo beste botatzen du, normalean beroa egiten duenean gero sekulako ekaitzak izaten dira, horrelakorik aurre ikusi dezakegu?
1: Bai, hortxe punta-puntan eman dezu, normalien azkenin olako beruk eukitzeite unien da atzetiken, ba, zea hori da olako, bultzada hori da olako, eta atzetiken, ba, borraska bat, o depresio bat, o aire maz, bat zartzezagulako, eta hori ikustea osteunetik aurrea, ba, oiz, ja pixkenak temperatura bajako jela, eta horrekin batea mendebaldetiken aire maza poltsa hotz bazartuko zagula goietan, eta azkenin horrek ekaitzek errezteitu, eta osteletik aurrea ekaitzek ikusti, eta segun ze lekutan, ba, gorrak izan daizkenak. Oindik ikusteko dago, baina bai.
0: Nik uste Euskal Herrian eskertuko dugula, ala ere ez?
1: Bai, bai, bai. Hau ez da gure klima. Hau ez da gure klima.
0: Bueno, ez dakitea azken konturik edo aipatu nahiko zenuken, bai, bero uolde honen inguruan, aurre ikusi dezakegunaren inguruan?
1: Ba, hoxe esan detena, ba hori, egun hauetan zaintzeko, hau muturreko beru dala, kontu zibiltzeko, eta hori, ba, hemendik aurrea, ba, temperaturak ostegunetik aurrea bajain goiela, arnaz pixker hartzeko uneukiko eula, eta gero, ba, esan detena, hortik aurrea ikusin ber, hau zerrat horren.
0: Osongi, ba, mi eskerreneko gorkoan gurean izateagatik, eta nahi duzun arte?
1: Zuei, eskerrik asko, iaio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
2: Ondo jotzen dut,
1: baita nik ere,
2: ni golpe ni jotzen.

Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Zizur nagusiko migratzaile adingabeen zentroari eraso egin diote, Vox alderdiak haren inguruko bideo bat zabaldu eta gero. Udalak eta Nafarroako gobernuak gorroto mezuak salatu dituzte. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi bero, eta zu?
1: Bai, berdin, berdin. Bueno, bulegoan egiarren nahiko fresko gaude, sumatzen da aldezarrean gaudela, eta temperatura hemen, bueno, hobekixia da bintzat.
0: Bai, gure aire girotuarekin ongi gaude.
1: Bueno, bueno, pues, bai, aprobetxatu behar da, bertzela.
0: Bai, bai, bai. Bueno, aipatu dugu, Zizur nagusiko migratzaile adingabeen zentroari eraso egin diotela. Konta eguzu, gehiago honen inguruan.
1: Bai, kontu da, bueno, ekainaren 18a izan da gorroto diskurtsoen kontrako nazioarteko eguna, eta pixkate, bueno, aitzakia edo hori hartuta, ba pixkate aztertu nahi izan dugu azken bolada honetan, Nafarroan gertatu diren hainbat gauza, ez? Eta, ba, hoietako bada, zuk aipatu duzuna, ez da? Bueno, kontua da, pirilaren 19an Voxek bere sare sozialen bidez zabaldu zuen Zizur nagusiko adingabeen zentroari buruzko bideo bat, bueno, pixkat salatuz baluxuzko etxe bat zeukatela, aurrekontu aztak izen batekoa dela, badakizu betiko gisa horretako mezuak. Mm-hmm. Aipatu behar da, Espainiako gobernuak kudeatutako zentro bat dela hori, Kanarietatik hainbat gazte ekarri zituzten onat, eta pixka, bueno, erran bezala Espainiako gobernua da, zentrori kudeatzen duena. Bertze batzuk dauden, adingabentzako dauden bertze zentroak Nafarroko gobernuak kudeatzen ditu, baino zehazki hori Espainiako gobernuak. Ba horixe, Voxek bideo hori egin zuen, apirilaren 19an zabaldu zuten, eta gero, maiatzaren 28an, ba Voxeko hainbat kide, eta, bueno, eskuin muturreko sasi edabide hoietako bakazetari kakotxartean batzuek ere hoietako batzuk ibili ziren Zizur nagusian herritarrei galderak egiten, adingabeen inguruan galdetzen, eta kontua da bandik egun batzutara zentro horretako arduradunek edo langileek erabiltzen duten furgoneta bateko gurpilak zulatuta agertu zirela, ez da? Mm-hmm. Eta, bueno, udaletxetikan hori salatu egin zuten, eta batez ere, ba, bueno, nabarmendu, ba, hori xez, lehenbizi gorroto mezuak zabaltzen direla, eta gero gertatzen direla horrelakoak, ez da? Eta guk, Nafarroko gobernuko aurren eraben eta familiaren arloko zuzendari ordetzako buru Amalia Kuarterorekin hitzein genuen, eta ark ere, ba, bueno, hori xe nabarmentzen zuen, ez da? Berak erraten zuen Zizur nagusian gertatutakoa eraso bat dela, eta gainera ez dela bakarra, ez da? Antzekoak gertatu izan direla ere bai, ba, Nafarroko gobernuak kudeatzen dituen zentroetan, ez? Eta berak nabarmentzen zuen eskuin muturra, ba, nahita ari dela mezu jakin batzuk zabaltzen, eta jarrera horrek, ba, badituela ondorioak, ez da? Hori nabarmentzen zuen berak, ez da? Hau da, gorrotua hortxe astiltzen nahi dia, eta gerokoak, ez da? Gero datozen erasoak. Eta, bueno, gogoratu behar dugu ere, ba, duela urte bete inguru, ba, iazko udan hain zuzen ere, martzilan ere gertatu zirela, ez da, istiluak hango adingabeen zentroaren inguruan, ez da? Ba, horre orduan ere, ba, bueno, pixka segurtasunik eza edo aitzakiatzat hartuta, herritarren protestak izan ziren, langileek ere, zentroko langileek salatu zuten, ba, herritarren sektore batek, ba, antzeuden gazteak estigmatizatu egiten zitula, ez da? Ba, bueno, izan ziren istiluak erran bezala, protestak eta bertze, eta azkenean Nafarroko gobernuak, ba, martxillako 23 gazte bertzetoki batzutara mugitzea erabaki zuen. Amalia Kuartero que nabarmendu zuen egia zela, ba, momentu horretan martxillan, ba, behar baino gazte gehiago zeudela, zentro horretan berez 40 pertsonarentzako tokia bazuen eta 83 inguru bat zeuden, eta bueno, aipatzen zuen ere, ba, Nafarroko gobernuak ikasi duela ere bai, ez da, lezio bat martxillan gertatutakoaz. Baina hala ere, bueno, berak argi erran zuen azken urte honetan hainbat zentro zabaldu dituztela han eta hemen, eta inonez dutela, ba, bueno, arazorik izan, ez? Mm-hmm. Adibidez, Elizondon zabaldu dute hoietako bat, nabarmendu dute, ba, orain horrelako zentro bat irekitzen dutenean, ba, lan sakonago bat, ez da? Lehen ere egiten zuten lan bat tokiko gizartearekin nolabait erran da, baina orain lan hori sakonagoa da, jarraipen bat zorde bat osatzen dute, ba, herri hoietako eragileekin, bai, kulturaren arlokoak, kirol arlokoak, hezkuntzaren arlokoak, eta bar, ba, bueno, pixkat bizikidetza hori ba, sustatze aldera, ezta? Eta Elizondon adibidez, ba, zentro horretan batzuk daude ba, formatzen, hau da, ikasketetan oraindik ere, bertze batzuk jalan egiteko prestatzen nahi dira, eta bertzeak bertze, ba, baztango errugbi taldean aritu dira maiatzar arte, ba, zentro horretan bizi diren adingabeetako bi. Eta errugbi taldeko arduradunek nabarmendu zigutenez, ba, bueno, esperientzia gitz polita izan da denentzat, eta aukera baldima dute, ba, urrian itzuli eginen dira ere bai, ezta? Nabarmendu zuen ere, eta bueno, nahiko esanguratsua da, ezta? Aipatu zuen, zentro hori Elizondokoa iazko abenduan zabaldu zuten, baino martxoan Nafarroko gobernuak ba, bideo bat egin zuen, Elizondoko zentro horren berri emateko, zabaltzeko horren berri ezta gizartean, eta egin zuten bideo bat, eta agertzen ziren ba, errugbi taldean ari diren gazte hauek, ba, entrenamendu batean, ezta? Ba, bideo hori zabaldu eta gero, ba, errugbi baztan taldeko enkontrako irainak eta mezuak ere zabaldu ziren sare sozialen bidez. Hori azpimarratu zuen zea Unai Mugirok taldeko arduradunak, pixkat hori xerraten zuen, ez tamalez, hau gertatzen ari da sare sozialetan, naiz eta herrian dena ongi dagoen eta inolako arazorik ez izan, ezta? Eta bueno, hain zuzen ere, mezu horiei erantzuteko, haiek, ba bueno, nola baiteko besta edo antolatu zuten, ba besa eta elkartasuna dirazteko gazte horiei, ezta? Baina, bueno, erran bezala hor dago, gorroto mezu horien arriskua, batzutan, ba, sare sozialetako muga hori gainditu egiten dute, eta, bueno, ez zain urruti ere ikusi dugu, ez, ba, Belfasten eta zer gertatzen ari den. Hemen gertatu dena orain arte ez zain larria, baino nordaki, ba, gorroto mezu horiek zabaltzen segitzen badute, ba, zer gerta daiteken, ez da uste dute, ba, bueno, kontu zibiltzeko auziak direla, eta arduraz jokatzeko auziak ere, bai.
0: Ba, bai, eta beharrezkoa honen berri izatea ere, nik egia esan, enuelako ideiarik, zuk bidali zenidanean, bueno, gaurko gai arduan izan nuen horren berri, beraz, bai. Garrantzitsua ere, aurre ikusteko, edo, bai, beste herrietan prebentzio gisa ere, balio du,
1: bai. Eta kontua da batzutan gainera, gorroto mezu hoiek erakundetatik datozela. Eta, bueno, Amalia Kuarterok berak aipatzen zuen, ez da, ba, duela gutxi, Tuterako alkate Alejandro Tokerok ere, Nafarroko gobernuari eskatu dio, sendotzeko, Tuteran dagoen adingabeen, zentroaren inguruko kontrola, ba, ustez, hango bigaztek lapurreta egin dutelako, ez da. Ba, hemen gertatzen da hori, ez? Pertsona batek egiten duena azkenean erabiltzen dute kolektibo guztiak kriminalizatzeko, baina hori bakarrik ba pertsona edo kolektibo jakin batzuekin egiten dugu, ezta? Eta gauza bera gertatzen bertzekin, ezta? Azkenean, ba bueno, dinamika horiek aitz arriskutsuak dira eta gainera erran bezala, mezu horiek erakundeetatik zabaltzen direnean ba are larriagoak dira, ezta? Ta bueno, Vox kasu honetan ez dago Zizurko udalean, baina bueno, ez dugu ahaztu behar, ba Nafarroako parlamentuan badutela representazioa eta azkenean ba aurrek ere ekartzen du, ba gorrozo mezu hoiek ba parlamentura ere iristen direla unitzetan, ezta?
0: Ba bai, eta bueno, azken astelena eta beraz denboraldiko azken gaur zortzi dugunez, gaur zortzi ez barkatu, Nafarroako hitza dugunez, ez dakit aste honetako beste zerbaiten berri eman nahiko zenuken?
1: Ba, bueno, azken aste hauetan bezala, kaso elkarrizketaren berri ematea, uste badiazu, ba, kaso honetan, aizoki. Itziar Perez de Siriza Makaia, musika pedagogoari egin diogu elkarrizketa, berakain zuzen ere, Imanol Urbietari buruzko tesia aurkeztu du Nafarroko Unibertsitate Publikoan, eta, bueno, arekin mintzatu ginen, ba, Imanol Urbietaren lanaz, eta, ez da, ba, bueno, txikitan, berak ere onartzen zuen, ez da, txikitan, Imanol Urbietaren, ba, kantak abesten zituela behin eta berriz, ba, autoan ere, ba, kanta horiek entzuten zituela, eta orain, ba, Imanol Urbietaren lan horiek guztiak aztertu eta ikertu egin ditu, sailkatu, aurkitu du, 1700 pieza argitaratu gabe daudela, eta, bueno, berak batez ere nabarmentzen zuen, ba, horixe, ez, Urbietarentzat musika izan zela aurrak euskalduntzeko tresna bat. Eta, bueno, guk ere ideia hori eraman dugu gure lerroburura, eta, bueno, uste dut nahiko interesantea ere badela.
0: Ba, oso ni, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mili esker, Edurne, gurean izategatik bai gaur, eta baita denboraldi honetan ere, uda ona izan, San Ferminak ongi pasa, eta egongo gara.
1: Jogur duri nago, baino, bai, ez dudalako nahi, San Ferminak ez dudalako nahi.
0: Oso
1: ni. Biziko urte alde zarrean, beraz, ikusiko dugu, bizirik ateratzen garen.
0: Ikusiko dugu.
1: Oixe, baskerrik asko zuri.
0: Bai, zuri, agur.
1: Ongi izan.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteartea den honetan iritsi zaigu guri ere liburuei bere tartea eskaintzeko, literaturari bere tartea eskaintzeko tartea, eta horretarako gaurkoan gurean dugu Aines Ariztoi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Osongi.
1: Osongi? Ongi, hori ez da askotan entzuten, ongi askotan entzuten, baina osongi ez da askotan entzuten poste naiz. Gaurkoan liburu oso interesgarri bat ekarri diguzu, aurrekoan ere, normalean aipatzen dugun literatura horretatik apur bat atera eta inauteriei begira jarri ginen. Gaurkoan zer ekarri diguzu?
2: Gaurkoan behiz ere pixka bat aktualitateari lotutako liburu batekin nator, eta aur eta gazteandako egindako liburu bat, hau deitzen da Josi eta Josi, Itziar Moreno Martinezak idatzitako eta marrastutako ipuin bat da, eta 2023an argitaratua izan zen Txalaparta argitaletxean. Erran bezala liburu hau aur eta gazte izuzendua da, 8 urtetik gorakoentzat komeni da. Testu pixka bat ala ere badagoelako. Eta gaia ere nolazbait aski latza izan daitekelako, gai historiko bat johatzen du aur liburu honek. Hau da, martxoaren 8ko iturriak edo inarriak zein izan ziren.
1: Eta ze azaltzen du, zer sinopsian edo hemengo azalpen honetan jartzen du, zergatik ateratzen gara kalera martxoaren.

0: sortzian. Hori azaltzen du?
1: Bai, hori da. Ba, ipuin honetan, emakumen nazioarteko egunearen gibelean dagoen historia esplikatua zaigu. Eta fikzio baten bidez, Clara izeneko pertsonaia baten bitartez. Kontakizuna New York irian gertatzen da, 1908. Clara, beraz, gure protagonista nagusiak oial fabrika batean lan egiten du, beste 130 bat emazterekin.
0: Mm-hmm.
1: Ba, hauek egunak eta gauak eta egunak pasatzen dituzte josten. Kapital, izeneko nagusi zakar eta diru goxe bat entzat.
0: Mm-hmm.
1: Ara, beraz, hori da fikzioaren astapena. Eta horren ondotik ikusiko dugu nola Clara ustiapen egoera honen aurrean asaldatuko den, eta horren ondorioz nagusi zakar horrek nola lantegitik kanporatuko duen. Baina horren atzean, horren erreakzioaz barkatu, bere lankideek greba orokor bat antolatuko eta doituko dute.
0: Mm-hmm.
1: Beraz, hor gira gaiten handa zelea gertakari historiko batetan, faktuala dena, baina aurrai kontatzeko gisan landua izan dena, beraz ez naiz urrunago joango historio hortan, poste dut mereziduela edo nork irakurtzea, berrogei bat orrialde egiten ditu eta arras erreski irakurtzen da, eta helduek ere irakurtzea gomendatzen dut,
0: Aipatu duzu, bai, bota.
1: Ez, eta bala, jakingo dugu zer gertatu zen egun horretan, zinez, mm-hmm. egiazki, eta nola eta zergatik hasi ziren ondotik emazte langileak egun hori ospatzen eta karrikan aldarrikatzen. Beraz, liburu horrek iragan hori aurkezten digu, baita ere gaur egungo borrokarekin lotzen du.
0: Mm-hmm.
1: Eta aurreko belaunaldien lorpenak ezagutzeko, eta borroka horiek ezazteko, ezazteko gomidatzen gaitu.
0: Mm-hmm. Liburuan aipatu duzu ilustrazioak ere badaudela, nolakoa da kontakizuna edo nola da narrazioa?
1: Egileak berak, beraz Itziar Moreno Martinezek liburua idatzi eta ilustratu egin du.
0: Mm-hmm.
1: Eta testuak eta irudiak elgarrekin josten dira narrazioa aintzinaraziz, elka josatzen dute marrazki eta testuek, beraz bat egiten dute, erran daitekena da astapenean ilustrazioak oso grisak daudela, lan bandintzen itxurara,
0: mm-hmm.
1: eta emeki liburuan aurreratzen garela, eta elkartasuna, eta emakumeak antolatzen direla, koloreak txertatzen zaizkio liburuari.
0: Mm-hmm.
1: Beraz, irakur erresa egoten da, eta historioa argia da, oso sentsibilizagarria, eta tarteka ere umore kutsu batzuk ere badaude marrazkietan, behar bada ipuinan lasaiki aurreratzeko.
0: Mm-hmm.
1: Ara, eta pentsatzen dut ere, esaten nizun bezala pertsonaia nagusia Clara deitzen da. Beraz, ez da lotura argirik, baina niri duritu zait zela omenaldi edo erreferentzia zuzen bat militante feminista ezagun bati, hau da Clara Zetkin.
0: Mm-hmm.
1: Eta Clara Zetkinek emazte langileen eskubiden aldeko borrokan erreferente nagusia izan zen, eta 1910. Beraz, kontakizun ontatik bi urtetara, emazte langileen nazioarteko eguna proposatu zuen.
0: Mm-hmm.
1: Eta horren ondorioz, martxoaren 8. Urtero bezala, emazteak karrikara jausten dira, haien langile baldintzak salatzeko eta hobekuntzak aldarrikatzeko. Mm-hmm. Beraz, iduritzen zaut, noski hau ez da Klara Zetkinen biografia zuzena, hori segoko da, baina iduritzen zait baliabide literario bezala baliatua izan dela hemen, aurrei historia modu ulergarrian kontatzeko, mm-hmm. eta erreprodukzio zuzena baino, erreferentzia edo omenaldi gisako bat bezala agertzen da hemen Klararen pertsona.
2: Mm-hmm. Beraz, esango zenuke, gertakari hoiek martxoaren zortzian kalera ateratzera garamatzaten gertakari hoiek ezagutzen ez dituen edozeinentzat baliagarria izan daitekela.
1: Bai, ahas baliagarria, aur eta gaztetatik hasiz, baina helduetaraino ere, helduentzat ere, maiz uste dut denborarekin zentzu, egun horren zentzua galdu dela, eta oinarri edo jatorri historikoa galdu dela, maiz labur bilduz edo saietxiko bide txarrak hartuz gaur egun aipatzen da emaztearen eguna martxoaren zortzia, baina bere funtsezko bere funtsezko helburua pixka bat ezabatua edo lausotua dela iduritzen zait, eta holako liburu irakur errez batek eta polit batek ene ustez laguntzen aldu eta ahas ongi betetzen du jolori oinarrizko egun horren oinarrizko funtzioa gogorazten.
2: Mm-hmm.
1: Eta beraz emakumean eskubidean eta lanaren historia ulertzeko ate bat emaiten du. Gizarte balore batzuen transmititzeko ere balio du. Eta gainera irakurketa atsegina da eta irakaspen mezu on bat ekartzen du ipuinak ere, beraz hartoski gomendatzen dut honen irakurketa tipi zain haundiai.
2: Mm-hmm. Beraz, zenbat urtetik aurrera esan duzu dela, 8 urtetik aurrera?
1: Bai, hori da, 8 urtetik aurrera, testu pixka bat badagoelako ala ere, beraz, irakurle ona izan behar da, jadanik, aurrentzat.
2: Mm-hmm.
1: Eta gaia ere pixka bat latza edo iluna izanik, pentsatzen dut urte, 8 urtetik gorako entzat egokiena dela.
2: Mm-hmm. Eta hortik gora nahi duenaren zat, ez da?
1: Eta ezamugarik gero.
2: Hori da. Osongi. Ez dakitea liburu honen inguruan beste hausnarketarik edo aipatu ez dugunik bota nahi zenuen?
1: Uste dut itzulia egin dutela. Nik maitatu dutana, liburu astapenean erraiten nizun bezala, New Yorken garela 1908-an,
2: mm-hmm.
1: eta azken hori aldean atik gaur egungo estena batekin bukatzen da liburua, eta ematen du ezakit ikastetxe edo ikastola batetan ume batzuk bilduak direra handirino baten inguruan, eta martxoaren zortzia aipatzen dutela.
2: Mm-hmm.
1: Beraz hori gehiore oso interesgarria iduritu zait, haria ez amosten,
2: mm-hmm.
1: Mende, hogei garen mende astapenetik gauk arte, ari hori euntzen doa, eta ipuinak lotura badu iragana eta orainaren artean.
2: Mm-hmm. Hauekin eratuko.

0: Arratsaldeon daizuela guztioi, zazpiak, zazpiak ez bostak, bostak puntu puntuan ongi etorri naiz irratira. Euskal Herria Bilduk Txurierriko Euskotrenen hirugarren lineako geltoketik Loiuko aeroportura Balantzadera autobus zerbitzua emateko biderakarritasuna azter dezala eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Biderakarria bada 2028 aurretik martxan jartzea proposatu du. Eusko Legebiltzarrean egindako legez besteko proposamen baten bidez eta Bilboko udalean badatorren osoko bilkuran eztabaidatzeko erregistratutako proposamen baten bidez eskatu du eskaria Euskal Herria Bilduk. Amankai Bilelba EH Bilduko legebiltzarkidean zungo dugu.
1: Kontuan izan behar da, Euskotrenen hirugarren linea Loiuko aireportutik oso oso gertu dagoela. Are gehiago, geralekuren batetik, errepediteik joan da, 5 minutu besterik ez daude. Beraz, autobus anezka batek erraz konekta ditzake trenaren geltokia eta aireportua. Eta milaka bizkaintzarrentzako zuzeneko konexioa zabaldu.
0: Carlos Renedok Bilboko udaleko zinegotziak azaldu duenez, gaur egun garraio publikoaren eta Loiuko aireportuaren arteko konexioa oso urria da bizkaitar eta bilbotar askorren beharrei erantzuna emateko eta ondorioz joan etorria ibilgailu pribatuetan egin behar dute askotan. Beraz, autobusan ezka batek erraz konektatuko lituzke trenaren geltokia eta aeroportua eta milaka bizkaitarrentzako zuzeneko konexioa zabaldu.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionean badirudi ezagoela, aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan eguraldiaren iragarpena biharkoa Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Giro eguzkitxoarekin eta bero zakarrarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean zeruari dagokionez urdina nagusituko zaigu, naiz eta uneren batean goio dei finen bat edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horiska agertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkiari trabalik egingo eta giroa eguzkitxua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera eta barnealdean Araba eta Nafarroa erdieta egoan bero deiak garatuko dira eta ez da baztertu behar zaparrada isolaturen bat botatzea ekaitz modua, baina probabilitatea oso txiki izango da eta lurraldearen gehienean ateri egongo da eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean iparekialdekoa nagusituko da Kantauriar isurialdean. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza epela edo bero puntukoa ere izango da. 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira temperatura minimoak. Maximoek aldiz antzeko jarraituko dute eta beroa zakarra izango da. Ipar partean maximoak 28 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 28 eta 41 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak edo kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira eta ondoren Araba eta Nafarroa erdialdean altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Eskerrik asko Iker, arratsaldeko 7 eta 4 minutu jotzear informazio gehiagorekin bueltatuko gara, 6ak puntu puntuan gero artea.
2: Naiz irratia.

0: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
1: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola, Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Kriston astelena dut.
0: Bai, ez da?
1: Buaf, bai. Astelena ez resakarekin nagoelako, eh? Astelena delako, bueno, bazentzu guztietatik astelena, arratsaldeko txanda, beroa. Baina, bueno, gaurko albiste ona, Malen?
0: Emango digozu?
1: Bai.
0: Bai, zein bai. Da gaurko albiste ona, konta igozu.
1: Sartu gara udan. Atzo ekainaren 21ean izan zen udako solstizioan. Beraz, bueno, egin dugu trantsizioa, udaberritik udarakoa, eta nolako trantsizioa
0: ganera. Bai,
1: ez dakit, temperaturatan trantsiziorik egon ote den. Bapatean etorri zaigu beroa, beste behin ere, eta uste dute ba horrelako zaplastekoa jaso dugulo gehienok ere.
0: Zalantzarik gabe.
1: Eta astelena ninduen ba horregaitik ere. Beroak ez dakit zuri gertatzen zaizun male, baina niri uzten diten neurona bakarrarekin.
0: Bakarra erdi eztenean.
1: Bai. Baina albiste ona, eh? Zuda, bueno, bai. Baten bate oporretan egongo da dagoeneko.
0: Seguro baiet.
1: Beste batzuei, ba, bueno, pixka gelditzen zaigu, baina bai. Etorriko dira, laizte retorriko dira.
0: Bai.
1: Eta eguraldi onak beti ematen du, ez? Bizi poza.
0: Bai, nik uste eguraldi onak bai. Egia da, orain dugun eguraldi honi, eguraldi ona zintzaiola ditu nik uste. Nik uste ez dela, eguraldi honak.
1: Bueno, segun zertarako ez, ba, errekan, lakuan edo ondartzan uretan sartut egoteko, ba, izan daiteke eguraldi ona.
0: Bai.
1: Edo, bai,
0: txosna lanean egoteko ez. Agia.
1: Txosna bat montatzeko ez nigo, be, atzo eta gaur gogoratu nintzen, EHZ-etako montajean egon behar diren guztiak. Sus, eta zuek ere ez dakit, sofrituko ez duzuen.
0: Ba, ez dakit, espero, ez gu ostiralean joango gara, eta esan dute ostiralerako temperaturak apur bat jaitsiko direla, ea, ala den, ze alerta gorria, alarma gorria, aste azken arte, dago emana, Nafarroan kenduta, beste Euskal Herri osoan, Lapurdi, Zubero eta Baxe Nafarroan atzotik, eta Gipuzkoa, Araba eta Bizkaian, gaur eguerditik aurrera jarri dute alarma gorria, beraz, ikusiko da, ea nola doan hau.
1: Bueno, guk humoretxu, ekingo diogu. Galdetu nahi nizan, Malen, zu horrela apurrat sorkintxoa zatla. Ea atzo zerbait egin zenuen?
0: Atzo, ez egia esan, goizean lo egin nuen, eta arratsaldean egon nintzen etxean, eguzkitik eta berotik iesi, eta arratsaldean izan nuen gaztea asanbladako bilera, eta pote bat hartu genuen. Eta horixe izan zen...
1: Bueno, orduan sorginkaririk ez zenuen egin.
0: Ez, tegea esan ez, zuk bai?
1: Nik bai. Iluntzetan egiten dut, bai, dagoeneko eguzkia ja sartu denean egiten ditut sorginkaritxoak.
0: Konta
1: bai,
0: eguzu zerre egiten duzu.
1: Ba, begira egiten dut, beti soinean daramadan bai, koiarra edo sartzen dut sobete uretan eta... Eta barruan sartzen dut, uno bai, koiarra. Uzten dute ilargiaren argiak emateko gau guztia balkoian. Eta, mazabez, ba, gaur goizean batu dut, jarri dut berriro koiarra. Eta ur hori gordetzen dut urtea osoan zehar, borrela etxea garbitzen dudanean apur bate zipristintzeko etxea. Bai.
0: Ostras! Wow. Bai, niri horrelakoak asko gustatzen zaizkit, gero ez ditut egiten, azten zaidalako. Esan, gero atzo adibidez, ba, 21a, eta gero gauean edo arratsaldean gogoratu nintzen, gaur da urteko egonik luzeena, eta horrelako
1: eta gauri laburrena, bai.
0: Bai, eta horrelako eta gero gogoratzen naiz, aurretik azte egiten zaiz, gero, bai, San Juan sua eta horrelakoak egiten ditugu.
1: Ba, biharpena izango da, alerta gorriarekin ez dakit leku guztietan baimenduta egongo ote den sua piztea.
0: Bai, eske arriskutsua da oso,
1: Bai.
0: Bai, bai. Ba, bueno, ba, bihar arte itxea hori hon beharko gu, jatkiteko ea nun piztu daitekeen, eta nunez.
1: Ea labiak eta batzen diren, eta esaten duguten zer egin dezakegun eta zerrez.
0: Hori da, gian biharko albiste hona izan daiteke sua piztu daitekela edo ezin dela.
1: Bueno, ikusiko dugu, ikusiko
0: dugu. Oso ongi. Ba, hemen txatziko dugu gaurkoan, mi esker zaloa, gurean izateagatik, eta bihar ere zu izango zaitugu?
1: Bai.
0: Ba, bihar arte.
1: Aste azkenera arte, bai.
0: Bihar arte. Bihar arte.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Mikel eta Laboa. Bosgarren atala. 1970. Lau urtez jota suaritu ziren. Igandero, bazuten emanaldia herriren batean. Txontxongilolari gisa, loari eta oporrei denbora kenduta, ikuskizuna orain onela, orain horrela, sortuz eta onduz. Alaxe deskribatu zuen, La Voz de España egunkariko musika kritikariak. Eginiko aleginarekin harriturik. Eta 1970, ez doka mairuk ikuskizun liluragarri berria plazaratu zuen. Paga biga iga sentikaria. Bertaratuei banaturiko programan honako hau irakur zitekeen. Egun, ez duzu betiko eran egiten genuen jaialdirik idoroko. Egun, giza berri batez azaltzen gaituzu. Orai arte, kantari baten atzetik bestea zetorrelarik zoan jaialdi. Hau, emanaldien egiteko erabat da, eta ez dugu baliosa ez denik esaten, ez eta gutxiagorik ere. Sakonkiago egin behar direlakoan gaude, eta guk jarraikituko dugu egiten. Baina egun, behar baten barrenean aurkitzen gara, atzokoan funtsatua eta oinarri biharkoaren. Mende erdia pasata, ikuskizunura birgogoratzen saiatuko gara. Naiz eta jatorrizko grabaziorik ez dugunez, beste artista batzuen geroagoko grabazioetara jo behar dugun. Txistuari jarraikiz, taldekide guztiak bastango dantza bat dantzatzen hasten ziren. Jose Mari Irigaray, Xoxoak galdu du kantatzen hasten zen. Bastango abesti sonatua. Josanek geroago egin zuen grabazio batean entzongo dugu.
2: Xoxoak galdu du mokoa, Xoxoak galdu du mokoa, mokoa Xoxoak gaixoak, nola kanta Xoxoak. Nola kanta Xoxoak, nola kanta Xoxoak, nola kanta Xoxoak, nola kanta Xoxoak, nola...

bukatzean haien txalapartaren ondotik, Mikel Laboak eta Josemari Zabalak Nafarroa Behereko Oi Peio Peio kantu ezaguna abesten zuten elkarrekin.

Urrengo abestia, Arranoak portuetan, Mikelek abesten zuen. La Voz de Espainiako kritikariak zera idatzi zuen. Zoragarria da, jakina. Mikel Laboaren Arranoak portuetan berreraikitzeko modua. Herriko tonadak herriaren beraren azentuarekin abesteko alegina. Gaur, Jean-Michel Bedaxagarren bertsioa entzungo dugu.

0: Josemari Zabalak Belatzarena melodia interpretatzen zuen. Belatz baten hegaldia oroitarazten duena. Mikelek Xoriñoa kaiolan jotzen zuen, Zuberoako abesti ospetsua.
1: Elaudi taldeari esker entzungo dugu.

hartzean haiek tobera jotzen zuten, burdinazko perkusio instrumentua. Aitzina, Nafarroan oso edatua bazegoen ere, ikuskizunaren programak zioenez, Lesakan bakarrik gordetzen zen. Xavier Letek behin batez kantatzen zuen. Abesti hori ezin izan dugu berreskuratu. Julen Arruabarrenaren interpretazio honi esker entzungo dugu abestia.

Gero, hainbat artista elkarrizketan aritzen ziren. Hortik, Josanen hitz batzuk nabarmenduko ditugu, emakumeak jasaten duen alienazioari buruzkoak. Xavier Letek eta Lurde Ziriondok partitzeko tenorea, Herrikoi Baxenabartarra, batera abesten zuten. Dominikaren eta Niko Txarten ahotan entzungo dugu.

0: zian.
1: Jose Angel Irigaraik hau errezitatzen zuen. Lagun diezadatela izarrek, gaur gauaz nire maitearen bakardadea arintzen. Udaberriak, beste udaberri batek ekarri zidan maitasuna lapurtu nahi zidan. Ondoren, Kate entzuten zen, Xavier Leteka bestua.

0: Hartzean haiek tobera jo bitartean, gainerakoek abestu egiten zuten.
1: Ezin izan dugu abesti honen doinua berreskuratu. Jakin badakigu, Elizak sustatzen dituen sexu harreman moten aurkako kexa zela. Eta bereziki, seme alaba asko edukitzeko inposizioaren aurkakoa.
0: Jarraian, Lete Xenpelarren bertsoekin zetorren.

0: Joxean Artzek poema bat errezitatzen zuen. Testua gaztelaniaz baino ez dugu aurkitu. Zumea lurrera bota zutenean, horma zuri hartan, oso zurian, arrastotzar gorria geratu zen, oso gorria, belardian lurreratua. Zume hura, maitasunaren ikurra, batasun kimua.
1: Benito Lertxundik beste testu hau errezitatzen zuen. Haur batek, aitaren egin zuen eskerreko eskuaz, eta jo egin zuten ale egiteagatik. Izan ere, gure zibilizazioak denok berdinak izan gaitezen nahi du. Naiz eta aurraren baleko eskua, eskerra, hiltzera kondenatu.

Jose Angel Irigaraik musu gitarra jotzen zuen. Eta jarraian, Xabier Letek Xenpelarren bertso batzuk botatzen zituen.

irakur ditzagun prentsako iritzi artikulu batzuk. Ikuskizun sakona benetan, eta biribila. Laboa lurrean eserita, aurra bezain adi akzioari, bere begien parean indartzen ari den erritmoari. Lurrean eserita edo zutik, Lurdes, partiturak eskatu bezala, ia kontralto ahotsarekin abesten, ondoan korua duela. Lertxundi, muntatzen eta dismuntatzen laguntzen, ara eta ona patxadatxu, bat gehiago zen. Honela zioen beste kritika batek. Ederra, batez ere taldeak sorturiko giroa, gure herriko garai historiko jakin baten testigantza itzela. Tenak ez ziren laudorioak ordea. Ez doka mairuk, Euskal Herria oso herri tristea dela aditzera eman nahi du, eta ez dela tristura horretatik aterako, ez bada merezi duen placer bakarraren bidez, alegia, sexuaren bitartez. Materialismorik sakarrenak ikuskizun osoa kutsatzen du, ideia erlijiosorik ez, orain arteko euskal adierazpen orotan ez bezala.

Azokamairuko kiden esperientzia ikuspuntu artistikotik harago oso divertigarria izan zen zenbaitetan. Bretainian oso harrera ona izan zuten eta kultur jardueratara bideraturiko gaztelu batean eman zieten ostatu. Bi logela besterik ez zegoen, bata ikaragarri handia, talde osoak lo egiteko. Bestea normalagoa, bikotek txandaka erabiltzeko utzi zuten. Hala ere, Marisolen arabera, gaua elkarrekin pasatzea zen divertigarriena.

1972an, ez doka amairu bere ibilbidearen amaierara iritsi zen. Honela azaldu zuen Josean Hartzek. Kideek, nork bere nortasuna zehazteko beharra zutenez, banantzea eta bakoitzak bere bidea egitea erabaki zuten.

Kristokamairuren jarraitzaile sutsua, artista hauen lanak zekarren indarrak txundituta. Euskal musika berriaren bidean lehen urratsak ematen hasia zen. Euskara presaka ikasi zuen, urte bakarrean, eta abiadura berean ikasi zuen gitarra jotzen ere. Bere izena, Gorka Kenner.

0: Leketio serie esperimentaleko hirugarren lana dialektikaren laudoria izan zen, Bertolt Brecht idazlearen bertsoetan oinarritua. Parisen estreinatu zen, kontzertu kolektibo batean, bost herri beren borrokaz kantari lelopean.
1: Arro dabila gaur egun zuzengabekeria, menperatzaileek ameka mila urte dituztela, indarkeriak zin egiten duela, berdin iraungo du denak. Zapaltzaileen abotsa baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka, orain hasiko naiz, eta menperatu askok berriz esaka, ez dugu lortuko sekula. Bizirik dagoenak, sekula itzarik ez aipa, oinarria ez dago tinko, denak ez du berdin iraungo. Goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da.

pieza hori, Espainiako zentsurarentzat onartezina, ezin izan zen grabatu 9 urte joan arte. Marisol Mikelen errezeloei gaiendurik, bigarren aurra ekarri zuten. Izaro bere amaren euskara irakaslerik onena bilakatu zen, gau eta egun hizketan. Marisolek, pertsona konstantea bera, euskara maila aparta lortu zuen. Baina hala ere, bikotearen arteko hizkuntzak, Mikelek 16 urte eta Marisolek 12 zituztela elkarrezagutu zuteneko bera, izaten jarraitu zuen.

Mikelek ikaragarri atsegin zituen estropadak. Itxasoan, esen Donibaneko traineruaren kolorea baino gauza politagorik. Lagunekin eta gonbidatuekin ospatzen zituzten estropadak Donostiako elkarte batean, aita bazkide izana zen hartan. Zaleak bi mai handitan banatzen ziren. Batean, Donibaneren aldekoa jartzen ziren, Mikelekin batera jakina. Asko jota, ondoko San Pedro herriko inor baldin bazegoen, ari ere lekua egiten zitzen.

Ratzera. Pareko mailan arerioak zeuden, oriotar mendera ezinak. Errez irudika ditzakegu, haien arteko txantxak eta darjotzeak. Estropada bakoitzean, garrantzitsuena ezen irabaztea, arerioaren aurretik geratzea baizik. Hori bai, kiroltasuna bazen, eta arerioa zoriondu behar izan ez gero, inorke zuen atzera egiten.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

Eta gaurkoan ere iritsi gara Zeurrabidaren beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepaso txiki bat egingo dugu. Normalean agendaren errepasoak balio izaten du, ba ez dakit, aterperen batera edo toki freskoren batera joateko, ba izan zinemara edo antzokiren batera, baina gaurko agendaren errepasoan ditugun proposamenek behintzat ez dizuete balioko horretarako, guztiak kanpoan direlako. Beraz, agendaren errepasoarekin hasiko gara, hiru kontu ditugu aipatzeko. Asteko eta behin, Basaurin, Basuzelai, Zortziko plazan, Welcome and Sorry antzerkia izango duzue, Ganso eta Zia konpainiaren eskutik, hau seietan hasiko da hemendik lau minutura. Horrez gain Bilbon, Kasilda Iturrizar parkean, 7:00 Naste Borrasteren kontzertua izango duzue, eta Gipuzkoan orain Andoainen Nafarroa plazan, ba, jaiak ditugu, beraz, DJ Oiane Ulanga, Devil Records, DJ Guxo, CSK013 eta DJ Amilibia izango dituzue, esan bezala Nafarroa plazan, eta hau 9:00 aurrera izango da. Beraz, honekin geratuko gara gaurkoan, arratsalde ona izan, berotik babestu eta bihar itzuliko gara berriro ere Zebrabidea gurutzatzeko prest. Ongi segi.

0: Arratsaldeon daizuela guztioi, seiak puntu puntuan ongi etorri naiz irratira. Adineko gizon baten gorpu aurkitu dute Ibaizabal ibaian, Iurretan. Lakuako segurtasun saileko iturriek jakitera eman dutenez, larrialdi zerbitzuek goizeko 8:30 aldera jaso dute abisua, Ibaizabal ibaian gizon baten gorpu aurkitu dutela jakinarazteko. Ertzaintzak ikerketa abiatu du heriotzaren arrazoiak argitzeko, baina gorpuek ez du antza indarkeria zantzurik. Ikertzaileak hildakoari egiten zaion autopsiak zehazten duenaren zain daude. Eta Berosa palatzarekin hasi da uda, 40 gradutara iritsi dira termometroak azken orduetan eta alerta gorria dugu ezarrita Euskal Autonomia Erkidegoan zein Nafarroan bero itoragarriagatik. Hala dago ezarrita ere Ipar Euskal Herrian. Aurreikuspenak betetzen badira alarma gorriak bihar arte luzatuko da. Muturreko beroak gainera San Juan gauaren bezperan iritsi da eta piztu ohi diren suek arrisku handia ekar lezakete eta Euskal Herriko txoko askotan airean daude ospakizunak. Udalerri bakoitzak izango du azken hitza, beti ere segurtasun sailak helarazitako gomendioak jarraituta. Nafarroan esaterako gobernuak surik ez pizteko eskatu die udalerriei. Eta bero ikaragarri honekin Euskal Autonomia Erkidegoko lan ikuskaritzak jakinarazpenak bidali dizkie Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 3.300 enpresari azken egunetan erregistratu diren bero boladek eta temperatura altuek langileen segurtasuna eta osasuna arriskuan jar ditzaketela ohartarazteko. Igorretako gomendioen artean aurkitzen dira besteak beste esposizio handieneko orduak saihesteko ordutekiak berrantolatzea, atsedenaldiak indartu eta maizago egitea, edateko ura eskuragarri izatea, itzalguneak edo eremu oztuak prestatzea eta bereziki kalteberak diran pertsonak berariaz zaintzea. Nafarroan ekonomia lan eta enplegu departamentu osalanek estres termikoari aurre egiteko materialak eskuragarri dituela gogoratu du, bai enpresa, baita langileentzat ere. Iker Ibarluzea meteorologoarekin berretsiko dugu temperatura minimo eta maksimoen igoera zer dioen.
1: Giro eguzkitxoarekin eta bero zakarrarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean, zeruari dagokionez, urdina nagusituko zaigu, naiz eta uneren batean goio dei finen bat edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horiska agertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkiari trabalik egingo, eta giroa eguzkitsua izango da, arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera eta barnealdean Arabat, Nafarroa erdi eta egoan, bero deiak garatuko dira, eta ez da baztertu behar zaparrada isolaturen bat botatzea ekaitz moduan, baina probabilitate oso txiki izango da eta lurraldearen gehienean ateri egongo da eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hego-ekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean ipar-ekialdekoa nagusituko da Kantauriar isurialdean, temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza epela edo bero puntukoa ere izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira temperatura minimoak, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute eta beroa zakarra izango da. Ipar partean maksimoak 28 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 28 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak edo kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira eta ondoren Araba eta Nafarroa erdialdean altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Eskerrik asko Iker, hau eguraldiari dagokionean badakizue uda edan eta gerizpetatik ibili trafikoan ez dirudi aparteko arazorik dagoenik Euskal Herriko errepideetan. Arratsaldeko 6 eta 4 minutu jotzear 7:00 puntu puntuan itzuliko gara informazio gehiagorekin, gero arte.
2: Naiz irratia.
3: Badatoz San Pedroak Dimara. Ekainaren 25ean botako du txupina ganaderuen elkarteak. Eta ekainaren 29 arte makina bat ekitaldi eta mota askotakoak izango dira. Bertsolariak, hainbat lehiaketak, jolasak, kontzertuak ostegunean, ostiralean, larunbatean eta igandean izango dira. Eta amaitzeko ekainaren 29ean omenaldia egingo zaie herriko nagusiei. Egun horietan, Diman ez da eraso sexistarik onartuko, eta udalak eskatzen die bertaratzen direnei ingurumen zoragarri honekin errespetuz jokatzeko.
4: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia. Arratsalde on denari eta ongi etorri beste astelen batez oroimenaren geltokira. Espero dut astelen arratsalde bero hau ondo joatea. Ni Maria La Espada naiz eta goazen gorko saioarekin. Denboraldiko azken aurrekoa da hau eta frankismo berantiarreko euskal apaizen inguruko erreportaia batekin ekingo diogu. Frankismoaren azken urteetan jakina denez, hainbat euskal apaiz aldarean erregimenaren mesedetan egotetik disidentzia izatea pasatu ziren. Gaurko saioan prozesu eta bizipen hauek jasoko ditut edo aleenduko naiz. Ostean izen propioak atalean Rita Gómez Mateo aurkeztuko dizuet. Evakuatutako umeekin batera Ingalaterrara joandako irakasle donostiarra. Eta saioan Nerea Perezekin itxiko dugu. Aurreko atalean jada komentatu nizuen azken txampan sartzen ginela eta kolaboratzaileen agur errondan murgildu nintzen. Eta aste honetan Nerearen denboraldiko azken saioa izango dugu eta trantsizioaren errelatoaren inguruan berba egingo dugu. Hauxe da gaurko eskaintza 7:00 bitartean eta ekingo diogu.

0: 1929an gerra zibila amaitu zenean, Eliza Katolikoa ezen Espainiako gizartearen eragina zuen erakunde erlijioso bat bakarrik. Erregimen frankista berriaren zutabe nagusienetako bat bihurtu zen. Diktadurak Elizaren babesa behar zuen. Altxamendu militarra eta gerrako garaipena justifikatzeko erregimen berriari zilegitasun morala emateko. Eta Frankoren boterea, ordena publiko baten emaitza ez ezik, erlijioaren, tradizioaren, eta ustezko, jainkozko eginkizun baten ondorio gisa aurkezteko. Garaiko txamponek argi esaten zuten, Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Eliza, aldi berean, aurreko urteetan galdutako botere eta privilegio ugari berreskuratu zituen. Katolizismoa, estatuaren nortasunaren parte bihurtu zen. Erlijioa derrigorrezkoa zen hezkuntzan, apaizek eta gotzainek presentzia nabarmena zuten ekitaldi publiko zein politikoetan, eta moral katolikoak bizitzaren arauak ezartzen zituen. Ea dantza lotua posiblea zen edo minigona jastea posible zen, Elizaren esku zegoen. Olatz Arrieta Albizuri Azkoitzarrako lan kontatzen zuen Euskal Herriko Ahotsak proiektuak egindako elkarrizketa baten.
1: Lero pegatu zara ziren aplaka geni biltzita, ni askusta. Oi, ni askusta zitzena, baita gora mozai utxera. Minifalda egin, ni oso oso neuria. Ni minifalda, gura maz mali zatzen. Gisho mozitza, gisho mozitza, gura maz mali zatzen, bai. Odio, bai, minifalda egin, ikera deuzatzen zen.
0: Pekatua zen gona motxa eta pekatua ziren prakak emakumeentzat, hori dana Eliza Katolikoak edo moral katolikoak ezarrita. Gurutzearen presentzia ezen Elizetara mugatzen, eskoletan zegoen, epaitegietan, ospitaletan, administrazioaren eraikinetan, edonon. Eta erregimenaren ekitaldien agusietan, aginte politikoa, militarra eta erreligiosoa elkarren ondoan agertzen ziren. Frankismoak eta Elizak harreman estua osatu zuten. Harreman horri nazionalkatolizismoa deitu izan zaio. Estatu frankista nazionalaren eta fede katolikoaren arteko identifikazioa. Aliantza horren adierazpen nagusienetako bat, 1943an sinatutako konkordatua izan zen. Estatuaren eta egoitza santuaren arteko akordioak erlijio katolikoa estatuko erlijio bakar gisa aitortzen zuen. Elizari babes eta privilegio zabalak eskaintzen zizkion, eta bere presentzia sendotzen zuen hezkuntzan, erakunde publikoetan, eta herritarren eguneroko bizitzan zelan ez. Baina harremana ez zen norabide bakarrekoa. Estatuak Elizari eskainetakoak aipatu ditut. Eta botere politikoa berriz, Eliza bere ordena politikoaren barruan kokatu nahi izan zuen. Frankok berak gotzainen izendapenean esku hartzeko privilegioa izan zuen. Eta hierarkia katolikoa erregimenaren egonkortasunaren parte izatea espero zuen. Elizaren botere hori ezen generoari dagokionez batere neutroa jakina denez. Erakundearen agintea gizonen esku zegoen, gotzainak, apaizak, teologoak eta erabakiak hartzen zituzen agintari nagusiak gizonak ziren. Emakumeak aldiz Elizaren eguneroko jardunearen zati handi bat sostengatzen zuten, baina boterea ez zuten. Elizara joaten ziren, aurren heziketa erlijiosoaz arduratzen ziren, parrokietan laguntzen zuten eta mantentzen zituzten, eta euren emakume bete beharren artean katoliko ona izatea zegoen. Feminitate eredu jakin bat zabaldu zelako hainbatetan aipatu dudana ez, katoliko ona, emazte leiala, amatasunera bideratuta eta esanekoa. Bere eginkizun nagusia etxea eta familia ziren, bere gorputza eta jokabidea berriz etengabeko zaintzapean zeuden. Gerra zibilean euskal katoliko guztiak ez ziren altxamendu militarraren alde jarri. Apaiz eta fededun askok bat egin zuten euskal nazionalismoarekin eta errepublikaren aldeko eremuan jarraitu zuten. Apaiz batzuk espetxeratu egin zituzten, beste batzuk erbesteratu eta zenbait fusilatuak izan ziren. Horrek arrastro sakona utzi zuen euskal elizbarrutietan. Gerra maitu ondoren hierarkiak eta erregimenak batasun katolikoaren irudia ezarri zuten, baina isiltasun horren azpian gerraren memoria euskararen bazterketa eta errepresioaren esperientzia zeuden. 1950-ko hamarkadaren amaieran gainera, gizartea aldatzen hasi zen. Industrializazioak milaka langile eraman zituen hirietara eta industria herrietara. Auzo berriak sortu ziren, askotan zerbitzu gutxirekin eta bizitz baldintza zailekin. Fabriketan gatazkak ugaritu ziren, langileek soldata hobea, lan baldintza duinagoak eta antolatzeko eskubidea eskatzen zituzten. Eta apaiz gazte batzuk mundu horretara hurbiltzen hasi ziren. Ez zuten kristautasuna otoitzaren ezberdinen edo elizkizunen esparrura mugatu nahi. Haien ustez, kristau izateak pobreziari, desberdintasunari eta langileen egoerari erantzutea ere eskatzen zuen. Horrela, parrokiek garrantzi berezia hartzen zuten auzo eta herri askotan. Eta ez soilik erlijio gune gisa, baita elkartzeko, harremanak sortzeko eta komunitateko arazoak lantzeko espazio gisa ere. Frankismoak, alderdi politikoak, sindikatuak eta oposizioko edozein erakunde debekatzen zituen. Bilerak kontrolpean zeuden eta edozein jarduera kolektibok agintarien susmoa piztu zezaken. Parrokiek ordea babes instituzional berezia zuten. Elizako lokaletan gazte taldeak, langile taldeak, katekesiko arduradunak, kultura ekimenak eta auzoko bizilagunak biltzen ziren. Bilera guztiak ez diren politikoak, mendire irtera kantolatzen zituzten edota aurrentzako jarduerak prestatu. Baina jarduera horien bidez, pertsona asko komunitatean lan egiten ikasi zuten. Eta zalantzan jarriz lehenengoz, euren bizitzako hainbat esparro. Zergaitik ez zuen auzoakurik edo zergaitik ez egoen eskolarik. Zergaitik kaleratu zuten langile bat eta zergaitik ezin zuten gazteek libreki elkartu. Eguneroko arazo horien inguruan antolatzeak kontzientzia berri bat sortzen zuen. Karitatetik eskubidetara igarotzeko aukera ematen zuena. Parrokia eta erakunde katolikoak lehen militantzia eskola bihurtu ziren pertsona askorentzat. Joken, Eliza Katolikoan, Herri Gazterin eta bestelako taldeetan trebatutako pertsona batzuk sindikatu klandestinoetara edota alderdi politikoetara igaro ziren. Alberto Gabikagoje Askoa, Zamorako apaizen espetxean atxilotutako lehenengo norbanakoak honako hau esaten zuen Muxikan antolatutako Herri Gazteriren inguruan.
2: Orduan sortu zen hemen movimentu bat oso interesanti izan zena. Orduko metodologiari buelta eman zena. Zan Herri Gazteri izenaz. Herri Gazteri. Bueno, ba, Herri Gazteri hasi ginean ekarri gendun hori frantzesatik. Bai. Da, Herri Gazteri izan ikarazuko guztuzu segin eta orduan gure edukazioa lehen botan zan esan emon konsejuak da Herri Gaztetik egukan metodologizak guztiz aldatu hau da guk zer esan bide harriparik hazi ekintza batein da hori aztertu baina aztertu jentiak grupuak aztertu. Eta eurak ikusi, alderdi onak, alderdi txarrak, baina eurak ikusi eta konklusioak atara, eta dana, zake, buelta eman nointzan, sistemieri, goitxi berabarik, betik, eta urtzen zen. Da, lehengo ondorizua zan geutzat. Zake, geuk aldatu ginen, izakeran. Abadiak normalian ziren eurak izan, eurak ereduan, eurak alrebiz.
0: Parroketako sare horiek ez zuten beti diktaduraren aurkako jarrera espliziturik, baina jendea elkartzen zen, errealitatea aztertzen zuten, eta erantzun kolektiboak antelatzeko alegina egiten zuten. Diktadura betean, ekintza hauek politika hutsa ziren. Apaiz gazteek, langileek eta gazte taldeek beren inguruko errealitatea aztertzen zuten neurrian, erregimenaren egiturarekin egiten zuten topo. Euskal Herriaren kasuan langileen auziari beste gai batzuk gehitzen zitzaizkion, euskararen egoera, euskal nortasunaren ukazioa eta gerra osteko errepresioa. Horrela, 1960ko maiatzean Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako 329 apaizek dokumentu bat bidali zieten beren gotzainei. Idatzi hartan argi azaldu zuten ez zutela isilik jarraitu nahi. Giza eskubideen urraketak salatu zituzten eta askatasun politiko eza kritikatu. Euskal Herriaren hizkuntza eta nortasuna zapalduta zeudela adieraziz. Dokumentua Vatikano bigarrena kontzilioa hasi baino bi urte lehenago idatzi zuten. Honek erakusten du Euskal Apaizen disidentzia ezela Erromatik etorritako agindu baten ondorio hutsa izan. Tokiko esperientzietan zituen sustraiak, gerraren memoria eta tokiko errepresioaren lekukotasun zuzenean. Baina urte gutxiren buruan, Eliza Katoliko osoan aldaketa sakonagoak eragingo zituen prozesua hasi zen. 1962an, Juan 23. Aita Santuak, Vatikanoko bigarren kontzilioa inauguratu zuen. Mundu osoko milaka gotzain bildu ziren Erroman, eta Elizak gizarte modernoarekin izan behar zuen harremana aztertu zuten. Kontzilioak ez zuen Elizaren dotrina osoa hankaz gora jarri, baina hizkuntza eta ikuspuntua aldatu zituen. Liturgian aldaketak etorri ziren. Meza latinez egin beharrean, herritarren hizkuntzak erabiltzeko aukera zabaldu zen. Euskal Herrian horrek euskarazko meza, katekesiak eta testuak ugaritzea albidatu zuen. Aldaketa erlijiosoa eta hizkuntzaren berreskuratzea toki askotan elkartu ziren, baina kontzilioaren ondorio politiko nagusia ezen dokumentu bakar batean aurkitzen. Diktadura frankistak bere burua katolikotzat aurkezten zuen, baina kontzilioak defendatutako hainbat printzipio, erlijio askatasuna, kontzientziaren duintasuna edo gizartearekiko elkarrizketa, ezetozen bat erregimen autoritarioarekin. Apaiz eta kristau talde askok beren jarrera ikuspegi berri horretatik interpretatu zuten. Langilei laguntzea ez zen Elizatik kanpoko jarduera politiko bat, kristauen bete beharra zen. Torturak salatzea ez zen estatuaren aurka joatea, euren fedearekin bat egitea zen, eta euskeraz egitea ez zen Elizaren batasuna austea, fededunei beren hizkuntzan hitz egitea zen. Aldaketa ordea ez zen bat batekoa izan, eta Eliza osoak ez zuen norabidea berea egin. Hierarkiak sektore askok frankismoarekin lotura mantendu zuten. Apaiz eta fededun askok ordena politikoa babesten jarraitu zuten, eta beste batzuek aldiz gero eta distantzia handiagoa hartu zuten. 60ko hamarkadaren amaieran gatazka Elizen barruan ere ikusten zen. Parrokia batean erregimenaren bagintarien aldeko meza egin zitekeen eta beste batean greban zeuden langileen familientzako dirua bildu. Lehen, Gabika Ojeaskoaren kortea jarri dudanean, aipatu dut Zamorako apaizen espetxean egondakoa zela, berak inauguratu zuela. Eta hitz egin nahi dute honen inguruan, ez? Diktaduran zehar, apaizak epaitu nahi izan zirenean, egondako traba juridikoen inguruan. 1943ko konkordatuak, elizgizonei babes berezia aitortzen zien. Apaiz batek, estatuko legeen arabera delitu bat egin bazuen, auzitegi zibil batek epaitu zezaken. Baina prozedura ez zen gainerako herritarren kasuan bezalakoa. Agintari judizialek tokiko gotzainaren edo dagokion elizagintaren esku hartzea behar zuten. Horrek prozesua zaildu eta luzatu zezaken. Gotzainak apaiza epaitzeko baimena ukatzen edo oztopatzen bazuen, estatuaren eta elizaren arteko gatazkak sortzen ziren. Eta apaiza kondenatzen bazuten, ezin zuten edozen espetxetan gainerako presoekin batera sartu. Zigorra etxe erlijioso batean edo preso arrunten gandik bereiztutako gune batean bete behar zuen. Hasieran hainbat apaiz komentuetara edo etxe erlijiosoetara bidaltzeko aukera erabili zen. Baina irtenbide horrek ez zuen beti funtzionatu. Erlijio komunitate guztiek ez zuten preso baten zaintzaile izan nahi. Eta gobernuak ez zuen apaiz disidentea bere lagunen edo beste erlijioso batzuen artean utzi nahi. Estatuak kontrolpean eduki nahi zituen. Eta horretarako irtenbide berezi bat aurkitu zuen. Zamorako espetxe provintzialaren barruan, gainerako presoen gandik bereizitutako pabelloi bat prestatu zuen, apaizentzako kartzela bat, espetxe konkordatarioa. Ezen espetxe independiente bat, Zamorako espetxe provintzialaren barruan bereiztako pabelloi bat zen. Horma batek banatzen zituen apaizak eta gainerako preso politiko edo arruntak. Esan dudan bezala, lehen presoa Alberto Gabika Gojeaskoa apaiz bizkaitarra izan zen. 1968ko udan eraman zuten bertora, zermoi batean Euskal Herriko kartzeletan torturak egiten zirela salatu ondoren. Horrela kontatu zidan berak.
2: Baina nik ikusten eban parte hartu behar zela. Jakin daze egur etorren, baina orduan egin eban idatzita zermoi bat. Da gero atarabeen, perimeneko gaztiek atarabeen hori erderaz, nire zermoia erderaz, un sermón digno de leerse en ya da zabaldu zan asko. Hori zabaldu eben, da ni hartu neban ja deja ba tribunal de orden publikora.
0: Gabika Ojeaskoaren atzetik beste asko iritzi ziren. Zamorako apaiz kartzela Eliza eta estatuaren presondegia liburuan jasotako zenbaketaren arabera, 1976 arte bertatik igarotako apaizen gehiengoa euskaldunak ziren. Apaizaiek ez zituzten ibilbide ideia edo konpromesu berdinak, hainbat langile mugimendura hurbildutako apaizak ziren, beste batzuek euskara edo euskal nortasunaren defentsan jardun zuten, eta baziren alderdi edo erakunde klandestinoekin harremana izateagatik zigortutakoak ere. Baina asko antzeko arrazoiengatik amaitu zuten Zamoran, sarmoietan torturak edo poliziaren errepresioa salatu izanagatik. Greban zeuden langileak laguntzeagatik edota debekatutako manifestazio zein itxialdietan parte hartu izanagatik. Arrazoi politikoengatik atxilotutako apaiz hauek protesta egiten jarraitu zuten espetxe barruan ere. Espetxe barruko zein kanpoko hainbat arrazoiengatik gose grebak zein bestelako ekintzak egin zituzten. 1971an hainbat presok ies egiteko tunel bat zulatu zuten, eskura zituzten tresna urriekin, eta ia amaitua zutenean espetxeko zaindariek ura aurkitu zuten. Espetxeak 1976 arte jarraitu zuen apaiz disidenteak hartzen. Diktaduraren hasieran, frankismoak Elizaren boterea erabili zuen bere burua legitimatzeko. Elizak garaipen militarrari esan nahi erlijiosoa eman zion, erregimenaren agintea ordena natural eta kristau baten parte balitz bezala aurkeztu zuen, eta bizitzaren egunerokotasunean esku hartu eta erregimenaren baloreak zabaldu zituen. Frankismoak Elizaren pulpitoa, eskolak, erritualak erabili zituen bere boterea gizartean errotzeko. Urteek aurrera egin ahala, Elizaren parte batek botere eta baliabide horiek beste norabide batean erabiltzea erabaki zuen. Euskararen alde, langileen alde edo bestelako borroken defentsan. Elizak gizartean zuen sinesgarritasuna, erregimenari zilegitasuna emateko erabili beharrean, errepresioa, pobrezia eta askatasunik eza zalantzan jartzeko erabili zuen. Eta konkordatuak emandako babes juridikoa ere gatazka iturri bihurtu zen. Arrakala honek, frankismoaren kontraesan handienetako bat agerian utzi zuen. Bere burua katoliko aldarrikatzen zuen estatuak apaiz katolikoentzako kartzela bat sortu behar izan zuela.
3: Oroimenaren izen propioak.

Gaurko izen propioa Rita Gómez Mateo da, 20. mendeko euskal historiaren hainbat pasarte lotzen dituen emakume bat. Hezkuntzak, gerra zibilak, irakasleen aurkako errepresioak, erbesteak eta Ingalaterran babes bila ibili ziren euskal aurren historiak bat egiten baitute bere biografian. Rita Gómez Mateo Donostian jaio zen 1912an, eta bere gaztaroaren inguruko informazio handirik ez dut, egia esan. Gaurkoan, 1936tik aurrera gertatutakoa komentatuko dizkizuet. Urte hartan, 23 urte zituen Rita, eta Orion Sevillan irakasle gisa. Dokumentuen arabera, maestra nazional zen, hau da, eskola publikoko irakaslea zen. 1936ko estatu kolpe militarraren ondoren matxinatutako tropek lurraldeak okupatzen zituzten heinean errepresio politiko eta ideologikoa ezarri zuten. Errepresio horrek ez zituen soilik alderdi politikoetako kideak, sindikalistak eta bestelakoak jazarri. Hezkuntza sistema ere kontrolatu nahi izan zuten, eta irakasleak bereziki jarri zituzten susmopean. Aurreko saioan aipatutako irakasleen garbiketa edo depurazio prozesua. Irakasle bakoitzaren ideologia, erlijio jarrera, jokabide publikoa eta harreman sozialak aztertzen zituzten. Herriko agintariei, apaizei, guardia zibilari edota erregimen berriaren aldeko pertsonei txostenak eskatzen zizkieten irakasle hauen etorkizuna zehazteko. Helburua ez zen irakasle baten lana epaitzea. Erregimen frankistak jakin nahi zuen irakasle hori politikoki eta moralki ea euren aldekoa ote zen. Ritaren kasuan, Orioko udala izan zen txosten hau egitea arduratu zena. 1936ko abenduaren 5ean herriko agintariek haren inguruko txostena idatzi zuten. Esta junta informa respecto a la maestra nacional doña Rita Gómez, de izquierdas, sentía simpatías hacia la escuela laica, particularmente en su conducta no dio que hablar. Pertenece a familia que no era del Frente Nacional. Se halla ausente de la villa desde la entrada de las tropas nacionales en la misma. Hitz gutxi dira, baina oso esanguratsuak. Txostenak argi erakusten du zer neurtzen zuten depurazio prozesuetan. Irakaslearen gaitasun pedagogikoa ez da aipatzen, ez dakigu ikasleekin nolako harremana zuen, eskolak nola prestatzen zituen edota bere lana ondo betetzen ote zuen. Txostenak aipatzen duen modura, 1936ko abenduan, Rita ez zegoen herrian, eta aspaldi alde egindakoa zen. Ritak Oriotik Bilbora egin zuen bidea eta handik denbora batera atzerrira. Ritaren izena, urriaren 22ko libro registro de fichas de evacuados de Euskadi izeneko erregistroan agertzen da. Eta bere semeak esandakoari esker badakigu Southampton aldera heldu zela. Berarekin batera, haren ama Eulalia Mateo joan zen. Southamptonera iritsi ondoren kanpamentuetan egon zen, hasiera batean behinbeineko babeslekua izan behar zutenak, baina gerra luzatu egin zen eta erbestea ere luzatzen hasi zen. Geroago Rita Morrow Hill House izeneko egoitzare joan zen. 1937ko ekainetik 1939ko abendura bitartean berton egon da. Moor Hill House, Britania Handira ebakuatutako euskal aurrekin lotutako egoitzetako bat izan zen. Beraz, Ritaren ibilbidea ez da soilik bere erbeste pertsonalaren historia. Beste erbesteratu batzuen zaintzarekin eta bereziki gerratik iesi joandako aurren esperientziarekin ere gurutzatzen da. 1939an, gerra zibila amaitu zen urtean, Eulalia, ama, Euskal Herrira itzuli zen, hainbat aurrekin batera. Ritak ordea ez zuen itzulerako bide bera hartu. Ingalaterran geratzea erabaki zuen, eta nireki zuen bere bizitza. Besteak beste, seme bat izan zuen, Gerald Hoare, eta bertan eraiki zuen bere heldutasuna. Gerra hasi eta 12 urte geroago itzuli zen lehen aldiz Euskal Herrira. 12 urte igaro ziren Orion irakasle zen gazte hark herrialdea utzi zuenetik. 12 urte bere ama lurrera itzuli gabe, baina herrialdea ez zen bera eta Rita ez da ere. Rita Gómez Mateoren historia ez da figura politiko ospetsu baten historia, irakasle gazte baten historia da. Hasieran esan dudan moduan, gerrako hainbat bizipen elkartzen dira bere biografian. Langile publikoen kaleratzea, iesa, erbesteko bizitza, eta guzti honengatik, Rita Gómez Mateo gure gaurko izen propioa da.

0: auzoak. Nerea Perezekin.
1: Entzuleok dakizuen moduan, agurren birarekin hasi naiz. Aurreko astean, Pegi eta 1936ko prentza agurtu genuen, eta oraindik saio bat falta bada ere, Nerea agurtu behar dut gaurkoan. Baina amaierako agurra eman aurretik, goazen saioaren azken minutu hauek edukiz betetzera, eta aurreratu berri dudan bezala, Nerea Perez Ibarrolarekin, trantsizioaren errelatoaren inguruan hitz egingo dugu. Kaixo, Nerea.
2: Kaixo.
1: Bueno, esan bezala, gaurkoan trantsizioaren errelatoa eta historia egiteko, historia ikerkuntza arlo gisa egiteko moduen inguruan hitz egingo dugu, ezta?
2: Bai, bai. Nola kontatu izan den edo nola egin izan den trantsizioaren historia eta nor da protagonista, nor ez da protagonista, zertan arreta jarri den eta zeintzuk dira prozesoren agertokiak.
1: Azken urteetan joerak aldatzen doaz eta errelatoaren berrikuspen bat egin da eta bestelako zenbat gai jorratzen dira. Baina aktualitate honi kontrajarrita zer dugu? Zeintzuk izan dira trantsizioaren errelatu klasikoak? Bere protagonistak eta gehien bat zein ezabatu izan da urteetan zehar?
2: Uste dut galdera hori erantzuteko ez duela gutxi eman zen, edo argitaratu zen liburu batean, ez edo liburu bat liburu zitzen dezakegula, ez da Juan Carlos Lehenaren memorietan eta nola memoria horietan eta memoriaren inguruan ez emandako elkarrizketetan bera bere burua aitortzen du ez Espainiar estatura demokrazia eraman egin zuen figura bezala, ez horrekin ja nola dola guztia esan da dago. Ari horretatik tiraka, bai noski, protagonistatzat eman izan dira erregea, eman izan dira Adolfo Suárez eta eman izan dira zakite alderdi handien liderrak, ez, erantzukizun handiz, hitzarmenetara iritsi zirenak edo akordioetara iristeko gai izan zirenak, ez, nola duela demokrazia ekartzeko, ez, demokrazia aldez aurretik eta kalean jokoan egon izan ez baritzen zara.
1: Eta zer aldatzen da behetik begiratzean, erregeari eta bulego eta maien gainean gertatukoari kasu egin aurretik auzoei eta kaleei erreparatzean, zer aurkitzen dugu, zer da aldatzen dena?
2: Lehen adiatean protagonistak eta autokian berak, ez trantsizioa iritsi zaigu denbora askotan, ez zorionez, ez historiografian ja duela urte batzuk aldatu zuen direla ikuspegiak eta asko zer konplexuagoa egin dela trantsizioari buruzko historia eta historiografia. Baina, nola, prozesu politiko gutxu bat izatetik, hau da, zuk esan duzun bezala, bulegoetan ematen den prozesu bat gizon eta gira gizon handien kausa izan baritz bezala ez, orain beste protagonistak eta azalpenan ditugu ez. Trantzizioa, handez aurretik, Franko hil aurretik, fabriketan, auzoetan, langileek, auzo militanteek, emakumeek, borrokatutako prozesu bat izango baritz bezala edo izan da berrikuntza hori ez. Azken batean horrein asaltzen, trantzizio baketsu bat akordioaren bidez lortzen dena. Ez, batzutan esaten dut, ez horrela oso modu simpla, baina egun batetik bestera ez, erregimenekoan bat elite, demokrata, esnatu izan balira bezala, ez da, hau da, handez aurretik kalean, zegoen mobilizazio eta mugimenduak, bidera ezin egin zuen Frankorik gabeko frankismo bat. Hau da, aldaketa politikoa eman bazen eta Adolfo Suárez bezalako persona bat jarri bazen ura gidatzeko izan zen, kaleko presioak jarraituta zuna edo Franko ilusteko lehenbiziko gobernuari bideragarri ezin egin zuelako.
1: Bai, trantsizio baketsua hitz egiten da askotan, baina ideia horrek hemen ez du guztiz bat egiten, ezta? Jendeak oroitzen duenarekin, guztiok etxean jaso dugunarekin, indarkeriak eta errepresioak non geratu dira trantsizio baketsu horren errelatoan?
2: Claro. Zenbat ez, zegoenetan nahi betzen zuenetan handik datorren errelatu hori, ez dator bat. Ez, hori menarekin edo memoria horrekin eta zuk bizizan duzunarekin. Hau da, Euskal Herrian hitz egitea trantzizio baketsu bat ez, martxoaren irua dugunean, irrogetan esertzeko sanfermia ditugunean, ba, ez nola dela, ba, kigu ez, memoria horrek ere gogorara ezken digu, errelatu hori zalantzan, jardezakegula eta jarri gartugula. Nire kasuan eta ja anekdota personal bezala bat jenik. Ez egin nintzen entzuten ez nola nire gurasoak zuten erantzulin, askatasunaren martxa bukatu zenean eta ezarrien gainean poliziak nola jarraitu zituen eta ez egin bezuten eta nire emak ze berdurra pasu nuen, ez da? Relatu hori esu desberdina da, izen handien erlatuaz, erlatu baketsu horretaz. Naiz eta izan bakarrik ez, eskatu zuen martxa bat baimentzen ez dela eta zuioten zara eta polizia joaten da zu jikoitzera, ez da? Baina ja, erratu beste erratu bat badagoela esaten dizu, ez? Segun eta non, bueno, segun eta zerekin, zer entzun duzun, zer gogoratzen duzun, zerekin hasi zaren inguruan, erratu hori zarantzan jartzen duzu hasiatik, ez? Eta, bueno, gertatu zitzen eta gestorari bezala, pues, badukazu zure memoria personala, zure memoria familiara, baina gestorari bezala ere, beste erratu historiografiko bat badagoela egon aldera eta egon behar duela ulertzen duzu.
1: Gehien bat, zuk zurera bueltatuz, gehien bat Nafarroan lurreatu dituzu zure ikerketak. Eta zer gako ditu trantsizioak eta Franco hilosteko lehenengo urteek lurralde honetan?
2: Nire bina bat menduko dituzke lehena, langien mugimenduaren indarra, da, ez bakarrik, noski ez da bakarrik langien mugimenduaren indarra ez, baina bai langien mugimenduaren inguruan giltzen zen ez oposizio antifrankista horren indarra, eta hartzen duen indarra, eta baita ere ez, Imanol Satrustegi historiolariak oso ongi aztertu duen bezala, ezker iraultzaileak edo ezker radikalak hemen zuen pisua, eta hain zuzen ere, indarra horiek irudikatzen zuten edo ordezkatzen zuten austuraren aldeko bidea. Hori izan zen ikustu dut lehenbiziko momentuetan, gako garrantzitsuena. Ez gero oraia, transizio prozesua azten denean, hauteskundeak ematen direnean, eta hartia, bueno, pues, nola dara bideratzen joaten da, ez bide, bide parekoago batetik beste toki egin, ez? Baina nik uste dut hemen, unean, transizio egiten den momentuan bi elementu horiek direla azken barragarrienak.
1: Hainbatetan, saio hauetan zehar, auzoen inguruan hitz egin dugu, ezta? Eta auzoetako saretzeak, antolakuntzak, borrokek, indarra zuten trantsizioan. Baina gaur egun, salbuespenak salbu, ez dago horrenbesteko antolakuntzarik, ez da garaipenik ere. Zer gertatu da auzoetako saretzeekin, antolakuntzekin eta borroka hauekin?
2: Galdera konplexua eta luze, gongitezken, galdera berantzuten eta honi buruz hitz egiten. Bi gako edo, lehenbizikoa, nik uste dut gauza asko aldatu direla. Kontestu aldatu da politikoki, aldatu da ekonomikoki eta aldatu da sozialki. Orduan zeuden dinamikak ezin ezkoa dira errepikatzea kontestuara bat ezberdina delako zentzu guztietan, eta ere kulturalki baita ere ez. Orduan hori da gakoetakoa eta ongi ulertu beharrekoa. Ez nik uste dut lehen, eta oso albidezunarekin aztertuko dugu edo aztertuko dut. Kongresuago izan daiteke, gure gero nahi gauzu, baina lehen bizitza kolektiboa zen, egunerko bizitza. Kalea jolasten zen, zure bizilaguna behar zenuen, bai ala bai, bizitza horrela ateratzeko. Zela, joan berzen jarako ez dakin horaz, zela behar zen horako ez dakiz ez, konfiantza zegoen hau zuki dengan, sare hori funtzionatzen zuten, eta zure bizitzaren, zure supervivientziarako, hau zolana eta hau zoa beharrezkoak ziren, oza, enbertuta bizilagunak eta ingurua esan ditunak. Horain bizitza asko zera individualagoa da, horain kalean ez da horremazte jolasten, ez da bizitza ez da kolektiboa. Bakoitza daukagu gure telebista, lehen gara horretan, askotan, telebista bakarra zegoen hau zon, eta elkartu egiten zinen ikusu telebista ikusteko irratia entzuteko, ez. Hori ere, ekintza, gu kolektibo bat errotzen laguntzen zuen bizimodu bat zegoen, horain bizimodu hori desagertu da. Hortan, gu edo kolektiboan edo pluralean pentsatzen laguntzen diguten hainbat elementu desagertu zuen dira. Hani guztot hori oso elementu importantea dela, sumea, ez handiena, ez importante, baina sumea. Sumea bada ere, horrela dena. Gero, itzain genezaken ere, krisi ekonomikoa lehen ondoren, egon diren kapitalismoaren eraldaketak, neoliberalismoak ekarritako aldaketak, deslokalizazioen nola eragin duten langileriaren gan, eta bat luze bat edaz, itzain ezaken dut, horre guzti horrek izan duen ondore sozial eta politikoetaz. Ez gara horrekin luzatuko, baina, egia da eman diren, nazioarteko kapitalismoan eman diren aldaketak. Horrek lan munduan, langilerian, lan egiteko moduetan izan duen eraginak aldatu egin duela gauza asko. Bizitzatik hasita, ez kolektibukin nola pentsatzen garen bukatu arte.
1: Eta zelan gertatu da aldaketa hau? Izan dako izaera kolektibo hori, ba orain dela 50 urte ingurukoa da, eta nik 25 urte ditut, eta ez dut ezagutu horren gertutik zegoen gehiegirik, baina bai individualismo horretan kokatutako gizarte bat. Azken 50-55 urteetan, zelako trantsizioa eman da baita ere zentzu honetan? Zelakoa izan da aldaketa guzti hauen paradigma?
2: Hor faktore asko bilkarrera inaute, ez aipatu dugu nola bizitza bera aldatu den, eta nola aldatu da ere, ez jendea, lehen asko zerrazagoa zen, identifikatzea ideia batekin, ez hau da, ni langilea naiz, fabrika honetan lan egiten dut, eta guztiok ez, nola gara, gara langileak eta fabrika honetan lan egiten dugu. Horrein gauzak ez kasire konplizuagoak dira, eta oso asko aldatu da, langileria bera, osea, bakarrik ikusi behar da, zenbat errealitate desberdin, zenbat langile mota desberdin, dauden gaurko gunean, migranteak, bere lan baldintzak eta nola lan egiten duten, emakumeak, zaintzen lanetan ibiltzen direnak, komertzioan lan egiten dutenak. Oren, errealitate asko zire diversoagoa edo heterogeneoagoa da, eta zailagoa da, nola doala, bateratzea edo ez ikustea guztiek interes berdinak dituztenak eta tarteak egiten ez dutenak. Laurogeiko hamarkadan adibidez, Austria hori hasi zen, lana zutenen artean langileen eta lana ez zuten langileen artean. Ez da, langabeziak sekulako sarraskia egin zuenean. Nik uste dut horrek eragina duela eta lehen esan dugun, gu kolektibo edo pluraltasun hori zailtzen duen elementu bat izan daitekela, ez bakarra noski, baina elementu bat izan daitekela. Gerora ere, baita ere, pues, hau, asko zer egin konzio gaina, ongizate materiala hitz egitea gaurko gunean zaila den arren, ez, hau zuak aipatu genituen momentuan eta aipatu ditugu. Asko zer errazagoa zen, ez dakit, kale bat ez dugunean, zerbitzu bat ez dugunean, zerbitzu hori aldarrikatzea, jara nola dela oinarrizkoa bermatuta dugunean aldarrikatzea, baino, bestelako arazoak sortzen dira, arazo puntual horren inguruan borrokak sortu daitezke, baina iraunarazi, ez dakit, kolektiboan, zailagoa da. Bizitza, pentsatzeko modua, zailagoak dira. Nik uste dut, oraindik asko dugula ikertzeko, laurogeiko hamarkadan, zer gertatu zen, zer aldaketak eman ziren, eta zer aldatu zen ez bakarrik borrokei dagokionean, langileei dagokionean, baizik eta bizi eta pentsatzeko moduetan ere, zer aldaketak egon ziren eta nola eragin duen horrek gaurko egunera arte.
1: Ba, azken osnarketa honekin utziko dugu gaurkoa, mila esker Nerea. Eta, bueno, gaurkoagatik eta eskerrek ere beste guztiengatik. Plazerra izan da niretzat uinen alde honetan egotea zurekin. Eta irratiaren bestaldean egon diren entzuleentzat ere ziur nago pena bat dela hiru aste barru esentzutea zure ahotsa eta kontatzeko duzun guztia. Hortaz, mila esker oraingoz eta aurrenera arte.
2: Mila esker zuei eta plazerra izan da.
1: Eta Nerea behin agurtuta zueri ere agur esan behar dizuet. Baina zeueri datorren astera arte. Datorren astean Orimenaren geltokiaren lehenengo denboraldia utziko dugu. Gonbidatu eta kolaboratzaile bikainekin. Bitartean, saio hau zein aurreko hamarrak Naiz Irratiaren webgunean duzuez, eta nahieran podcastak entzuteko ohiko plataforma guztietan ere. Ondo-ondo segi eta datorren astean gaude. Bitartean, zain

0: Arratsaldeon edo arratsalde bero deizuela guztioi, bero xapa latzarekin. Hasi dugulako udal 40 gradutara iritsi dira termometroak azken orduetan eta alerta gorria dugu ezarrita bero itogarri honengatik. Euskal Herriko ia herri guztietan 35 gradutik gorako temperaturak erregistratu dira, Zizurkil eta Alegia izan dira maksima altuenak izan dituztenak, 41,9 gradu Uraino iritsi dira bi herri horietan termometroak. Gipuzkoan egin du beroen, Zizurkilen eta Alegian bakarrik ez, Lizertzan, Arrasaten, Beasainen, Azpeitian, Ordizian eta Berganan ere hala izan da eguraldia. Bizkaian ere 40 graduak gainditu dituzte Balmasedan, Elorrion, Igorren, Jurretan eta Orozkon. Araban berriz, Laudion eta Saratxon. Halaber, Nafarroa osoan ere beroa da protagonista gaurkoan, Kasedan jo du goia temperaturak 42,3 gradu harrapatuta. Iruritan berriz 42,1 gradu erregistratu dira. Eta aurreikuspenak betetzen badira, alarma gorriak bihar arte jarraituko du, bihar arte luzatuko da. Muturreko beroa gainera San Juan gauaren bezperan iritsi da eta piztu ohi diren suek arrisku handia ekar dezaketela eta Euskal Herriko txoko askotan airean daude. Ospakizunak udalerri bakoitzak izango du azken hitza, beti ere segurtasun sailak helarazitako gomendioak jarraituta. Gaur gaurkoz Iruña, Zornotza, Errenteria, Eibar eta Barakaldon esaterako bertan bera utzi dute San Juan sua piztea eta guztiz debekatu dituzte suarekin zerikusia duten ekitaldiak. Hala egin dute Bilboko konpartsek ere. Gasteizek aldiz bere horretan jarraituko dute ospakizunek, baina udaletik bagune ruraletan surik ez piztea gomendatu dute. Horiek gaurkoak. Iker Ibarluzea meteorologarekin berretsiko dugu, temperatura minimo eta maksimoen igoera korretan jarraituko duten biharko egunean ere.
1: Giro eguzkitxuarekin eta bero zakarrarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean zeruari dagokionez urdina nagusituko zaigu, naiz eta uneren batean goio dei fina bat edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horiska agertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkia trabarik egingo eta giroa eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erditik aurrera eta barnealdean Arabat, Nafarro erdi eta egoan bero deiak garatuko dira eta ez da baztertu behar zaparrada isolaturen bat botatzea ekaitz modua, baina probabilitatea oso txikia izango da eta lurraldearen gehienean ateri egongo da eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean iparekialdekoa nagusituko da Kantauriar isurialdean. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza epela edo bero puntukoa ere izango da. 24 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira temperatura minimoak. Maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute eta beroa zakarra izango da. Ipar partean maksimoak 38 eta 43 gradu bitartean arrendituko dira eta hego isurian 38 eta 41 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak edo kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira eta ondoren Araba eta Nafarro erdialdean. Altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Eskerrik asko, Iker. Arratsaldeko 7 eta 3 minutu pasatxo ditugu informazio gehiagorekin bueltatuko gara, 8ak puntu puntuan. Gero arte.
2: Naiz Irratia. Naiz Irratia. Bidaiari. Oiartza Pampliega eta Marco Ganuzarekin.

0: Arratsaldeon. Ongi etorri gaurko bidaiari saiora. Zuekin Marko Taujartza izango gara bidaiaz hitz egiteko, naiz irratiko etxe honetan. Gaurko saioan etxetik gertu bidaiatuko dugu.
1: Alaxe da, Frantziako departamendurik handienetakora hain zuzen.
0: Eta zergatik, bertako aisialdi eskaintzak erakarrita, familia askoren oporleku gogokoena bilakatu delako.
1: Eta gu gaurko saioan ideia bikaina dakartzagu gure entzulentzat. Familian oporrak igarotzeko leku bikaina.
0: Frantziako landak.

0: landak bainatzen dituen kostalde atlantikoa olatu erraldoiek gobernatzen dute. Horregatik, surflarien paradisu txikia bilakatu da. Herri asko, Belodize, Frantziako kostalde atlantikoa zeharkatzen duen 1200 kilometroko bizikleta ibilbidea pedaleatuz elkarlotzen diren bitartean, txangorik ederrenek kosta lerroari loturik duna eremuak oinez deskubritzera garamatzate. Eta barnealdean, urkirol eskaintza anitzaz gozatzeko laku bikainak daude. Aire zabaleko jardueren paradisua da eta familia askoren autua oporraldi luzeak zein aste bukaerak igarotzeko. Baina horretaz gain, Landetako kostak gastronomia bikaina zein historia eta artearekin lotutako txoko interesgarriak gordetzen ditu. Guazen, Landetako kostaldea natura, arte eta gastronomiaz gozatzera.
1: On a mis la ville à la plus belle de France, sur le bitume rue plein air, on vit de plein pied là où bon nous semble, on a même du soleil.

0: Landetako kostaldea ezagutzen hasteko, bertako bistarik ederrenak dituen leku batetik hasiko gara. Kontiz itsasargia.
1: Landetako ikuspegirik ederrenetarikoaz gozatzeko San Julien en Born herri txikira jo behar da. Kontiz itsasargi harrigarrira igotzeko.
0: Harrigarria diogu, 28 metroko eraikina kostaldetik 500 metrora gutxi gora bera eta basoaren bihotzean altxatzen delako. Departamentu osoan funtzionamenduan dagoen itsasargi bakarra izanik.
1: 1822an eraiki zen, Napoleon hirugarrenaren aginduz, Biarritz eta Arkaxonen artean ondoratze gehiegi eragiten zituen argizulo beltz bat zegoelako.
0: Gainera, Landetako kostan zutik dirauen elementu historikoa da. 1863ko lurrikarari eutsi zion, ondoren 1984ean naziek dinamitatu zutenean etzen honik atera, bere linterna lehertaraztea eta egitura kaltetzea lortu zutelako.

0: itxasargi honetako gauzarik bitxiena, antzinako bizartegietako zutoinako gora ekartzen duen berezko Barber Pole estiloa da. Munduan, hiru itxasargi baino ez daude diseinuenekin.
1: Baina bitxikeriak bazterrutzita, bertati dagoen ikusmira ederra da. Beraz, barruko eskailera kiribilanditik, 183 mailak igo eta linternaraino iritsi, landetako ikuspegi panoramiko ederrenaz gozatzeko. Pinu basoa alde batetik eta kontiseko duna Atlantiko itsasoarekin bestetik.

Leon aintzira eta bertako hondartzetatik haratago, Uxekorrontean barrena ausartzen diren bidaiarientzat ez usteko atsegina dago gordeta. Ozeano Atlantikora isurtzen den urbesoa nature reserva izendatu zuten 1981 eta padurak, dunak eta zoikaztegiak bezalako paisaiak deskubritzera gonbidatzen du bere ibilgoan zehar.

0: Zerro Naturel dikugon duxe, bi modutan bizita daiteke nagusiki. Naturguneko 15 kilometro baino gehiagoko bidezidorretatik ibiliz, edota galupe batean, ondo laua duen ontzi tradizional batean muntatua.
1: Gidari batek trebeki gobernatutako ontziak, 7 kilometro inguruko zeharkaldia egiten du paisaia anitzetan barrena, Leon Lakua eta itsaso Atlantikoa lotuz. Zeharkaldiak ezohiko edertasun basatia erakusten du, horregatik Amazonas txikia izenez ezaguna da. Ibilbidea Molie Ema ondartza paregabean bukatzen da. Ilunabarrean estuariotik sigisaga doan bokalea ikusgarria delarik. Landetako urmael bitxiena ezagutzeko unea iritsi da, eta noa, pasabideen arteko naturgunea.

Eton blanc eta eton noir aurkako poloak bezalakoak dira. Izan ere, eton blanc irekia, argitsua eta aisialdi lasaira bideratua den bitartean, eton noir txikia, sakona eta iluna da. Bere izenak ongi adierazten duen bezala, urmael beltza da.

Urma elbeltzean, uraren gainean flotatzen duen egurrezko pasabideen gaineko 1,2 kilometroko ibilbidea egitea esperientzia aparta da. Ibilbide zirkularra da, laua eta erreza. Horregatik, haur txikiak daramatzaten familientzat ezin aproposagoa da. Zurezko pasabideetatik ibiliz, urratxez urratx enbor okertuak eta adar gurutzatuak dituzten zuaitzez betetako zaingira muinera barneratzea sekulako abentura da. Natura erreserba txiki hori, landare askoren habitat naturala da. Iratze erraldoiak, landare haragijaleak, i desordenatuak eta iris basatiak ohikoenak dira. Leku berean, aterpe bilatu dute, dortoka, europearrak, sorgin orratzak, kuartzak eta igarabak besteak beste. Eta horrek guztiak, landetako flora eta faunaren santutegi txikia bilakatu du.

Landetako hondartzek surfeatzeko baldintza bikainak eskaintzeaz gain, bigarren mundu gerrako antzinako bunker multzoak gordetzeagatik ezagunak dira. Nazien okupazioan, alemaniarrek aliatuen balizko lehorreratze eta inbasio baterako leku estrategikotzat hartu zuten eskualde hau, eta Atlantic Wall, Atlantiko arresia delakoaren zati bezala eraiki zituzten bloke hauek. Hain zuzen, garai hartan, alemaniarrek ipar Euskal Herritik Norvegiaraino kostaldetik hedatzen zen defentsa sistema bat eraikitzen ari zirelako.

ere, aliatuek ez zuten inoiz eraso aldirik egin landetan, eta bunkerrak abandonatuta geratu ziren kostako hainbat hondartzatan. Guztien artean ezagunenak Santotxa eta Lapist hondartzetan sakabanaturik eta grafitiz margoturiko bunkerrak dira. Gerra eszenatokia zena arteari lotutako paisaia bilakatu da. Eta ez dira kasualitate hutsa bertan azaltzen diren grafitiak. Frantziako hegomendebaldeko street artearen panoramako artistek Sara Pasternak eta Derry Perrier haien artean sinatzen dituzte artelanak. Beraz, ongi antolatutako talde artistiko baten obrak dira etengabeko aldaketan. Batek daki, itsasbera dagoenean baliteke grafitigileak hankutsik topatzea bunker erraldoiak margotzen ari direlarik. Edo nola ere, bunker margotuen irudia argazkia gertoki bikaina da gaur egun. Beraz, ez ahaztu kamerak eramatea.

0: Naturaz, historiaz eta arteaz aritu gara, eta bai, Landetako paisaiak zoragarriak dira, historia pasarte bitxiak gertatu ziren lur horietan, eta artea presente dago grafiti modura bertako ondartzetan, baina Landetako erakarpen nagusien multzo honetan, gastronomia falta da. Landetako kostako herrietan hain erroturik dagoen ostra hizkuntzaren tradizioaz hitz egingo dugu jarraian.
1: Osegor Landetako muin bizia da. Bertan euskal landar arkitekturaren dotorezia, surf kultura garbienarekin eta ostra hizkuntzaren tradizio errotuarekin nahasten dira. Osegor bonbibon ongi bizi den baten antzera gozatzeko plan ugari dago. Nork bere gustukoa besterik ez du aukeratu behar.
0: Aintzirari oinez intzulingurua egitea adibidez, plan bikaina da. Bertako ondartzetan bainatzeko etenaldiak eginez. 7 kilometroko ibilaldi atsegin honek Euskal Landetako herri eder ugari eta Atlantikoarekin itsas beso baten bidez lotuta dagoen aintzira bera deskubritzen dizkigu. Udan ezinbestekoa da Plage Centralen freskatzea. Familien ondartza kutxuna, babestuena eta giro biziz animatutako kafetegiz inguratua.
1: Landetako eremu honetan, gainera, ostren hazkuntza belaunaldiz belaunaldi transmititzen den ogibidea landu da. Horregatik, aukera bikaina da ofizioa eta ostra aztegiak gertutik ezagutzeko. Antzinean, ugaltze egiturak eta parkeak lakuaren perimetro osoan zehar mugitzen ziren. Area, jarlekuak eta korronteak aldatu ahala. Gaur egun berriz, ekoizpena lakuaren hegoekialdeko ertzean erabat konzentratzen da. Itsasoarekin lotura duen lakuan aztea gainerak berezko izaera ematen die bertako ostrei. Lakuan sartu eta irteten diren marea atlantikoen onura jasotzen dutelako, elikagaiak etengabe jasoz. Ondorioz, aintzirak bere ukitua ematen die ostren haragiari eta baita zaporeari ere. Ostraren kulturan murgiltzeko modurik onena urertzean dauden ekoizleen egurrezko itxoletan jatea da. Leku emblematikoak eta familia negozioak dira. Gehienek aire zabaleko terrazak eskaintzen dituzte eta uretatik atera berriak diren ostrak zerbitzatzen dituzte. Tradizioz, limoiarekin, gurin gazia, ogiarekin eta eskualdeko ardo zuri kopa batekin lagunduta. Itsas fruituak eta bereziki ostrak gustuko izanez gero, plan bikaina da. Gogoratu, ostra aleen kopurua ondo aukeratu behar dela. Kalibreak 0-tik 5-tera doaz. 0 kalibrea handiena izanik. Bukatzeko, gozatu ilunabar berezia biziz, lakuaren gaineko eguzki jartzeari begira.

0: gizona.
1: Ostrak bazter utzita, orain Lore Artean paseatzera joango gara. Lore Arteko ibilbidea edo La Promenade de Fleury Mimizan herritik gertu dago. Zer du berezi? Entzun eta deskubritu gurekin.
2: Hasteko, Landetako paseorik xarmangarrienetako bat dela esan behar dugu. Eta ongi aipatu duzun bezala, Mimizanera jo behar da parke hau aurkitzeko. Maiur Zenadian dagoen penintxula txiki bat da, hogeian lakuaren iparraldeko muturrean kokaturik.
1: Parkeak ospe handiko lorategi handi bat du eta Frantziako Ville et Village Fleury lau lore duen zigilua jaso du. Baina horrez gain, biodibertsitate aberatsa du, lareun landar espezi baino gehiago dituelako. Loreak, zuhaizkak, zuhaitz eksotikoak eta horretako landareak haien artean. Eta honen abadakizu zer den, urteko une desberdinetan loratzen direla horrela beti topatzen dira garai batean edo bestean loreak. Landetako paradisu txiki bada zalantzarik gabe. Ure zinguratuta dago eta horregatik loreen lurrinaren eta aintziran bizi diren ahate eta beltxargen soinuaren artean ibiltzeak benetako erlasazio burbuila batean murgiltzea bezalako xea da. Eta familientzat edota aur txikiekin bidaiatzen dutenentzat, La Promenade ibilbide zirkularra ezin aproposagoa da. Oso erraza eta ikusmenaz gozatzeko pentsatua aurren erritmoan egiteko. Bidea, 2 kilometro ingurukoa, ia laua da. Haurtxuentzako eta mugikortasun zaitasunak dituzten pertsonentzako egokia. Zati handi bat, zubien eta egurrezko pasabideen gainetik doalako.

Landetako itsasertz pasatia ezagutzeko, ibilaldi bikaina dakartzagu orain. Landetan zehar ibilbide ederrak topa ditzakegu, batzuk aurretik aipatu dugun bezala lore artean, beste batzuk pinudiak zeharkatzen, baina Landetako itsasertz basatia ezagutzeko, Ozeanite, Hondartza eta Cabretonen bukatzen den bideari jarraitu beharko diogu. Ibilbidearen hasiera, Duna beraren eta Ozeanite, Hondartzaren ondoan dagoen kanpinkar eremutik hasten da. Handik, abiatuta, Dunak gora egingo dugu pixkanaka. Duna ez hondatzeko prestatuta dagoen egurrezko pasabidetik. Duna eta itsasoaren arteko bidea gutxi gora bera 3 kilometrokoa da eta Cabretoneraino iristen da. Bidezidor atsegina da bere edertasun naturalagatik eta egun beroetan dabilen haize finarengatik. Itsasoaren soinuan bilduta duna grisa ikus daiteke. Duna mahastien multzo bat da ardo bereizgarria ekoizteko. Ondoren, duna zuria eta bere flora zirraragarria. Zaban hondartzaren goiko aldera iritsita, Darri Pegier artistaren grafitiz eta pinturaz estalitako bunkerrak ikusten dira. Talaia baten modukoa da. Handik uretan, erdi lurperaturik dauden bunker koloretsuak kostan zehar paisaia mistiko xamarra miresten delako. Bide hau dunaren ekosistema babesteko balizatua dago, eta zapaltzeko prestaturik dauden bideetatik baino ezin da ibili.

0: saying you love me.
1: Eta landetan zehar bidaia bukatzeko, zeinoz aintzira abiatuko gara. Zeinozen ez dagoela laku bakar bat esan daiteke bi urmael baizik. Biak elkarren aurkako poloak bailira biek esperientzia erabat desberdinak eskaintzen dituzte. Azteko, Eton Blanc urmael zuria lasaitasunez inguratutako gune naturala da, gastronomiaz gozatzeko hainbat toki dituena. Erlagazioan oinarritutako aisialdirako gune bikaina da.
2: Lakuan, praktikatzen diren aisialdi jardueren artean, arrakastatxuena navigazioa da. Bertako hondartzetan, 3 metro eta erdi baino gehiagoko arraun eta kanoa txalupak ikus daitezke. Arrantza, bestalde, ongi errotuta dagoen jarduera da. Ton ospetsuak ikusteko leku aproposa da. Arrantzaleen txagola txiki horiek, uretan dauden zurezko abeen gainean eraikiak dira eta ate eta hegazti migratzaileak gauez eizatzeko erabili izan dira ohiturari jarraituz.

Señor Santzira, gainera, naturgune ezin hobea da mendi ibilaldiak egiteko eta baita pedalei eragiteko ere. Aintzirak zeharkatzen dituzten bideak, bedoi zerekin, hau da, Frantziako kostaldeko bidegorri handienarekin lotu daitezke.

0: Jakina da, bidaiariek oso gustoko dutela alderdi hau, kanpinetako okupazio datuei begiratzea baino ez dago. Kanpinetako egonaldiaz gozatzeaz gain, saio honetan bisitatzeko ideia berriak eman izana espero dugu.
1: Honekin, puntu eta bukaera jarriko diogu gaurko saioari, eta baita Landetako bidaiari ere. Gogoratu bidaiari saio berria gure eskutik izaten dela 15ean behin. Ordura arte, gozatu, zoriontsu izan, aio, aio!
2: Plus méchant que méchant, et plus bête que bête. Leurs manèges sont vieux, ils tournent en graissant. Sur leurs chevaux de bois, plus personne ne monte.

0: suivent.
1: Naiz Irratia. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Ez daiteke nor nahi, Nerea Arruti.
2: Ez daiteke nor nahi izan pagano, eta edontzia ustu ardo penaz bihotza betetzeraino. Ez daiteke nor nahi izan pagano, basoko ostoen artean amodio baten zua itzaltzeko beldurri gabe. Uzten duen pagano, ez daiteke izan nor nahi. Ez daiteke nor nahi pagano izan, Arimako aldarea eraitzi eta harri zaharren artean gozo lo egin Virginia batekin.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: Naiz irratia. Adimen artifiziala, euskara eta kazetaritza. Naiz irratia. Proiektu hau Europar Batasunak finantzatzen du Next Generation EU programaren bidez berreskuratze, eraldaketa eta erresilientzia planaren barruan.
1: Adimen artifizialaren aroan bizi gara eta arlo guztiak aztoratu ditu honek, baita kazetaritzarena ere, eta noski gure erredakzioarena. Zer aldaketari da eragiten, zer urratxari dira edo gara ematen edabideok. Etxera begira, jarri behar dugu. Hane urkiri naizeko zuzendariak, kaixo.
2: Kaixo.
1: Bueno, aukera berriak ireki ditu adimen artifizialak gurean ere.
2: Bai, eta, bueno, nik uste dut azken hilabeteetan askotan entzun deula, ez? Adimen artifiziala EOSER egiteko gai dela esaten da, ez? Edozein galderai erantzun eta inkluso edozein hizkuntzatan trebatu aldala, baina egisa da realitatea pixkat konplexuo dala. Adimen artifizialetako sistemek ez duela kublertzen modu berean hizkuntza guztiak eta alde hori nabarmena da hizkuntza gutxituen kasuan eta euskararenean kasu. Gaur egun adimen artifiziala asko zerosoago mugitzen da ingelesez edo gazteleraz edo frantsesez, egia da euskeraz ere, bueno, ja egun esango noan urratsak gerota nabariagoak diela, ez? Duela bi urte baino hobeto trebatzen dira tresna teknologiko hauek euskeraz ere, baina egisa da hauek hobeto garatzeko informazio kopuru erraldoiak behar duela ikasteko. Hau da, zenbat eta eduki gehiago egon hizkuntza batean, orduan eta hobeto trebatuko da eta zentzu horretan gure kasuan horretan ari gara lanean, ez? Nahi deulako zerbait trebatu euskaratik eta euskararentzat, ez? Beti ere presentzia paradigma hori ulertuta eta gainea esango noan gaur egun eztabaida ez dela teknologikoa bakarrik, baizik eta eztabaidatzengo hizkuntzen etorkizun digitala. Eta zentzu horretan, garatzen zigea ja aspalditxik, egisa da aspalditik gatozela garatzen, eta azken urteetan akaso garapen hori indartu egin dela, baina hori, hizkuntzarekin eta euskararekin lotuta dauden adimen artifizialeko tresnak.
1: Tresna horien inguruan, galetu behar dizut, aipatu duzulako, garapen bate izaten ari dela azken denboretan, ze tresna zehatz ari da Naiz garatzen?
2: Gehien garatzen dagoela edo behintzat denboraz gehien garatzen ari dena da gure beharretara egokitutako itzultzaile automatiko propioa garatu dugu, gure CMS-arekin ere guztiz integratuta dagoena. Honen helburua ez da soilik testuak automatikoki itzultzia, baizik eta horrelako tresnei eman biaiozu, ez, nola baiteko testu ingurua eta guk gure testu inguruak nahi dugu aberastu, ez eoteko beste tresna erraldoien testu inguruan menpe, baizik eta guk aberasteko gure testu inguruakin memoria kolektiboa eta tokiko ikuspegia iruditzen zaigulako garrantzitsua dela, ez. Askotan esaten dugu kalitatezko kazetaritza egiten dugula eta horren baitan garatu behar baldin badugu tresnaren bat guretik edan biharko dugu, gure kalitatezko kazetaritzatik, eta orduan zentzu horretan hasi ginen garatzen itzultzaile automatiko hau, eta hori testuingurua errespetatzen duen itzultzaile automatikoa da, euskeraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez modu koordinatuan argitaratzeko gai dena. Aipatzeko baita ere garapen fasian dozen hauek ere, bueno, iruditzen zaigu zure galderara bueltatuz, ze hizkuntzatan sortzen den ere garrantzitsua dela, ez? Eta lehen aipatzen denoan euskaratik eta euskararentzat paradigma hori ondo ulertu behar dela, pasaden urtetik abiatzen ari garen hausnarketa honetan, beti presente daukalako, ez? Nola hizkuntza gutxitu bat edo behintzat jasartua den hizkuntza hori zein posiziotan gelditzen den beste gigante teknologiko erraldoiak datozenean eta horiengan euskararen posizioa non geratzen den, ez? Gure posizioa beti da euskara are gehiago indartzea, gure medioak euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez irakurri aldia, baina esan bezala, ez, euskaratik nahi dugu abiatu inteligentzia artifizialekin garatu eta integratu behar dean edozein tresna garatzeko orduan eta zentzu horretan korpus linguistiko espezializatu bat osatzen ere bagabiz, kasu honetan korpus honek entrenatzeko materiala behar dugu eta guk gurean materiala finitua da, baina kasu honetan material asko doz, eta gaina lehen ez duten neurritxik abiatuta, ez? Guretik kontatua den zerbait, gure kontakizuna dakana, ez? Egongo dana guretzat herri bezala, herri ikuspegi bat eskaintzen doan, eta hori ere guretzat garrantzitsua da, lehen esan duten bezala, ez? Egoteko beste teknologia handien menpe, eta horiek mundua nola ulertzen duen menpe, baizik eta guk ere ikitzia baita ere, ez? Teknologia aroan sortzen ari dan mundu hori. Eta gero, simple bukatzeko, RAG teknologian oinarritutako kontsulta sistema bat ere garatu dugu, gure hemerotekan bilatzeko. Eta gero barne erabileran ere, hau barne erabilerarako da, eta honek laguntzen digu, hau da laguntze tresna bat, bilaketa bat egin behar denean gai jakin batekin, guri ere errazteko, ez? Esteka bat lortu behar baldin badeu, edo ikuspegi bat emateko bat duela, 20 urte zer argitaratu ginuen honi buruz, eta ze diskurtso erabili ginuen gai honekin eta gero baita ere eta irratiaz ari garela eta audioez ari garela ASR sistema bat ere garatzen ari gera transkripzio lanetan eta errazteko eta azpitituluak ere unean errazteko eta SEO-teko lan mekanizatu horiek errazteko eta kasu honetan ere euskeraz ere garatuta.
1: Eta aurrera begira ere, zuzeneko eragina izan dezake, erabaki estrategikoetan. Gure taldearen kasuan, gutxienez hiru hizkuntzatan aritzen gara, zer aldagai berri jartzen ditu mai gainean, adimen artifizialak eta berau baliatuz garatzen ari garen tresnek?
2: Lehen esan detena, ez? Kontuten hartu behar da, apur bat nondik dozein hizkuntzatan sortzen dan, ez? Eta nik uste eta osarketa potente bat ekarriko doala honek, honetaz jabetuz gure etxean ere hasiga osnartzen, ez? Irutze zagulako guk hizkuntzekin kontatzen deula gauzak, ez? Hizkuntza guretzat tresna behikularra da gure lanean eta zentzu horretan hori hausnarketa bat planteatzen dugu posible dalako, ez? Egunen batean dena euskaraz irakurri alizatea, baina kontuten hartu behar da ere bai euskaraz ze lekutan gelditzen dan paradigma horretan eta horregatik gure hausnarketa abiatzen da euskaratik eta euskararentzat hizkuntza gutxituak tresna hauekiko are gehiago zapalduak izan daitekelako, baina nahi dugu aztertu, ez, nola indartu daitezkeen, ze indartu ere aldia, ez, dozen edabide euskaraz irakurtzeko tresnak egun badaude, baina ala ere sorkuntza prozesua eta nola sortzen dan, eta euskaraz espaldin bada sortzen, ez, eta hizkuntza espaldin bada erabiltzen, soilik teknologietara bakarri bideratzen baldin bada, hor ere euskara nun geratzen dan aztertzen, hobintzat aztertzia gustatuko zagun, eta osnarketa horretan ari gara, esan dezun bezala, gure proiektua hiru hizkuntzatan irakurri alde, euskara, gaztelera eta frantsesez, eta honek nola ez, gure hizkuntza estrategia, behintzat, bide bat iriki deu berriz ere osnarketa prozesu bat abiatzeko, eta kasu honetan nola komunikatuko gean erabakitzeko edo irizpide batzuk zehazteko.
1: Neurkiri, eskerrik asko.
2: Aio.
0: Proiektu hau Europar Batasunak finantzatzen du Next Generation EU programaren bidez berreskuratze eraldaketa eta erresilientzia planaren barruan. Naiz Irratia.

0: kurdari akun gaji Ekunon Unetzat zilbegi Zuen bohoka izan tardago Irautzaile eta zilegi Ekaitzen kontra zarete egon Euskararen egiaren erogi Injustiziaren kontrako Itxasarki Itxasuaren semeala ben txiker Anker Gaur ere terroristak betiko txapeloker Azala zilatzen Atzoko hiltzek Libren ez legeak usten hauen ber Ez naute urtu asimilazioan aziduek Eskertu nahi zaituztet Mil esker Ea, zeu jartzun duten datozen hitzek
1: Hintzak Ba historioneko amnistia Hintzak Baina bai, zorionek

eta amaitzeko ibili behar izan luian Rigortutare sukar baretzen ari Aleluia Independentziaren aldahiari buia Kompromisoekin politikoen etzate Kataluniatik zerbait ikasi duguia Ala inora bidera gara matzate Sozialismoaren aldeko gedaja Ote dute txaileiak ide aliatu ezoten ira Burgesak gerrillaz baliatu Carles Arnaldo Bedrok dakite ongi Legezirela falangistak juri

0: osasuna eta maitasunari topa, tabake faltsua aurka eskutsik, irautza tipien aroa aukupa, teknofasistei aurre egingo diegu zutik, erraustu nahi zaituteten tropa, zuen ideia juk.
1: Informazioaren aria naiz irratian. Zaloa Badiola.
2: Iluntze on deizuela guztioi, iluntzeko zortziak puntu-puntuan ongetorri naiz irratira. Usapeko euskara azterketan berrikuspeneko notak iritsi berri dira. Zero absolutuen kupurua murriztu eginda, baina gehienak ez dira bi puntura iritsi. Madrildik ezarritako usapeko hizkuntza probak zuzentzeko sistema berria izan daiteke aurtengo euskara proban izandako zero kopuru handiaren eragilea, izan ere ortografia eta zuzentasun gramatikal faltarengatik puntuak kentzen ditu.
3: Garrantzitsua da baita ere kontutan hartzea eta testu inguruan ondo kokatzea, kasurik gehienetan kalifikazioak ez dira nabarmen igoko eta zerotik inguruan segurrenik geratuko dira. Igo ingo dira zerotik zerbaitera, baina ez da aldaketa nabarmena izan.
2: Baina ere,
3: presio sozial, mediatiko edo politikoek ezin dituzte kalifikazioak baldintzatu, ez dute baldintzatu behar. Kalifikazioek ebaluazio irizpidei eta legez ezarritako berrikusketa prozedurei erantzun behar diete. Gure konpromisoa argia da, ikasle bakoitzaren gaitasun, kompetentzia eta jakintza maila ondo neurtzea.
2: Horrela, mintzatu da Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea gaur goizean egin duten agerraldian. Bien bitartean, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak zehaztu du Euskal Herriko Unibertsitatea izan dela frogak gauzatzea zarduratu dena eta balizko aukera bat orain arteko eredua berrikustea izan daitekeela adierazi du.
4: Agian berrikusi egin beharko genuke nola antolatzen diren froga, guk ez ditugu antolatu frogak. Frogak EHZ-uk antolatu ditu, bai? Eta nik ziur nago egin duela dauzkan tresnekin eta ziurrenik beti egin izan dira moduan.
2: Eta gurean beroa izan bada, nazioartean ere giroa bero, Keir Starmer, Erresuma Batuko lehen ministroek bere dimisioa aurkeztu duelako astelen honetan, hartu dituen erabaki guztiak maite duen herrialdearengatik hartu dituela nabarmendu du eta bereziki unkituta iragarri du bere dimisioa.
5: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party.
2: Eta gurera itzulita ere badugu nabarmentzekorik, Espainiar estatuko gobernuak eta Lakuakoak nekazaritzako aseguruen transferentzia onartu duelako astelen honetan. Horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak diru laguntzak kudeatuko ditu nekazariek beren ustiategietarako polizak kontrata ditzaten.
6: Eskumen berriari esker, Euskadik zuzenean kudeatuko ditu nekazariek eta abeltzainek beren ustiategietarako polizak kontratatzeko diru laguntzak. Honek hartzen duen volumenaren ideia bat izan dezazuen, azkenekin
2: bagidarien gaitasun psikofisikoak aztertzeko zentroen baimenaren transferentzia ere adostu dute.
6: Gaur itxi dugun beste akordio garrantzitsu bat, trafikoaren eta bide segurtasunaren arloko eginkizunak zabaltzeari buruzkoa da. 1982 geroztik, jada betetzen ditugun gaitasunez gain, eta orduz geroztik baita ere gure gain hartu ditugun beste gaitasunez batzuez gain, gida baimena lortzeko eta berritzeko psikoteknikoak egiten diren zentroen, eta puntuak berreskuratzeko ikastaroak ematen diren bideko sensibilizazio eta berritzeketa zentroen, baimena ikuskapena.
2: Baina hala ere nabarmentzekorik bada gaurkoan, beroa da, bero sapa latzarekin hasi delako uda. 40 gradutara iritsi dira termometroak azken orduetan eta alerta gorria dugu ezarrita bero itogarriagatik. Euskal Herriko ia herri guztietan 35 gradutik gorako temperaturak erregistratu dira, Zizurkil eta Alegia izan dira maksima altuenak izan dituztenak. 41,9 graduraino iritsi direlako bi herri horietan termometroak. Gipuzkoan egin du bero Beroen, Zizurkilen eta Alegian bakarrik ez, Lizertzan, Arrasaten, Beasainen, Azpeitian, Ordizian eta Bergaran ere hala izan da. Bizkaian ere 40 graduak gainditu dituzte Balmasedan, Elorrion, Igorren, Jurretan eta Orozkon besteak beste Araban berriz, Laudion eta Saratxon. Halaber, Nafarroa osoan ere beroa izan da protagonista, egunean zehar kasedan jo du goia temperaturak 42,3 gradu harrapatuta. Iruritan berriz, 41,1 gradu erregistratu dira. Ba, Euskal Autonomia Erkidegoko lan ikuskaritzak 3.000 enpresa baino gehiagori ohartarazi die beroboladek eragindako lan arriskuez eta aurreskola publikoetan ere neurriak hartu dituzte. Erabaki dute itxiera ordu batetara aurreratzea beroagatik, horregaitik gurasoek ba ordu hori baino lehenako jaso beharko dituzte seme alabak, ba gutxienez ostegunera arte izango da indarrean erabaki hau. Beraz, aurrak ordu batak aldera hartu beharko dituzte. Eta aurreikuspenak betetzen badira, alarma gorria bihar arte luzatuko da. Muturreko beroa gainera San Juan gauaren bezperan iritsi da eta piztu ohi diren basuak arrisku handia ekar dezaketela eta Euskal Herriko txoko askotan airean daude ospakizunak. Udalerri bakoitzak izango du azken hitza, beti ere segurtasun sailak helarazitako gomendioak jarraituta. Momentuz, Iruñea, Zornotza, Errenteria, Eibar eta Barakaldon esaterako bertan bera utzi dute San Juan sua piztea eta guztiz debekatu dituzte suarekin zerikusia duten ekitaldiak, hala egin dute Bilboko konpartsek ere. Gasteizen aldiz bere horretan jarraituko dute ospakizunek, baina udaletik ba gune ruraletan zurik ez piztea gomendatu dute. Baikari Barluzea meteorologoarekin berretsiko dugu temperatura minimo eta maksimoen igoera biharko egunari begira.
7: Giro eguzkitsuarekin eta bero zakarrarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean zeruari dagokionez urdina nagusituko zaigu, naiz eta uneren batean goio dei fine bat edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horixka agertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo eta giroa eguzkitsua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erdirik aurrera eta barnealdean Arabat, Nafarroa erdi eta hegoan bero hodeiak garatuko dira eta ez da baztertu behar zaparrada isolaturen bat botatzea ekaitz moduan, baina probabilitatea oso txikia izango da eta lurraldearen gehienean ateri egongo da eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean iparekialdekoa nagusituko da Kantauriar isurialdean. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza epela edo bero puntukoa ere izango da. 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira temperatura minimoak. Maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute eta beroa zakarra izango da. Ipar partean maksimoak 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 38 eta 41 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak edo kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira eta ondoren Araba eta Nafarro erdialdean. Altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
2: Eskerrik asko Iker, iluntzeko 8 eta 8 minutu ditugun honetan, Bilbon 32 gradu, Donostian ere 32, Baionan 28, Maulen 38, Iruñean 39, ia 40ak jota, Tuteran 41 eta Gasteizen 38. Ea, iluntzea heltzen zaigunean behintzat jaisten zaizkigun apur bat temperaturak eta trafikoari begiratuta badirudi ez dagoela, aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan, beraz horrela jarraitu dezakela. Orain bai, iluntzeko 8:09. Eta sarrerakoan ari ginen aipatzen azken egunetan ahozao dabilen kontua, USAPeko hizkuntza probak, euskara proba gure kasuan Madrilek ezarritako bada zuzentzeko sistema berria izan daiteke aurtengo euskara proban izandako zero kopuru handiaren eragilea, izan ere ortografia eta zuzentasun gramatikal faltengatik puntuak kentzen ditu. Zuzenketa berriaren ondoren kalifikazioak ez dira, asko aldatu. USAPeko azterketen berrikuspena eskatu zuten ikasleen zuzenketa berriaren ondoren, zenbait probatan eman diren zero absolutuen kopurua, murriztu eginda bai, batez ere euskara eta literatura bi probetan, baina azken kalifikazioak askorik ez dira aldatu. Hasierako datuen arabera, irakasgai guztietan eskatutako berrikuspen guztien 20%-ak baino ez du bi puntuko aldea izan jatorrizko notarekin eta ondorioz, hirugarren epaimai batek beste ebaluazio bat egin beharko du. Joseba Joserra Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea.
3: Garrantzitsua da baita ere kontutan hartzea eta testu inguruan ondo kokatzea, kasurik gehienetan kalifikazioak ez dira nabarmen igoko eta zerotik inguruan segurrenik geratuko dira. Igo ingo dira, zerotik zerbaitera, baina ez da aldaketa nabarmena izan.
2: Gaur egindako agerraldian, aurtengo azterketetan hainbeste huts egotearen arrazoia Madrilgo 534/2024 dekretua izan daitekeela azaldu du, izan ere neurriak hizkuntza probetan akats ortografiko eta gramatikoengatik puntuak kentzea eragiten du. Hau da, azterketan bi bat atera duten ikasle batek, atera duen ikasle batek 0 bat izan dezake akatsengatik.
3: Onartezina dena da gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna evidentzia objektiborik eduki gabe.
2: Bengoetxeak Euskal Herriko Unibertsitateari egindako kritiken aurrean gogora ekarri du USAPA unibertsitatearen eta Lakuako hezkuntza sailaren artean egiten dela eta nabarmendu du 41 tribunaletan banatuta dauden 448 zuzentzaietatik 160.25 batxilergoko eta bigarren hezkuntzako irakasleak direla. Baina hala ere,
3: presio sozial, mediatiko edo politikoek ezin dituzte kalifikazioak baldintzatu, ez dute baldintzatu behar. Kalifikazioek ebaluazio irizpidei eta legez ezarritako berrikusketa prozedurei erantzun behar diete. Gure konpromisoa argia da, ikasle bakoitzaren gaitasun, kompetentzia eta jakintza maila ondo neurtzea.
2: Bien bitartean, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak eskuak garbitu dutu, zehaztu du Euskal Herriko Unibertsitatea izan dela, frogak gauzatzea arduratu dena eta balizko aukera bat, orain arteko eredua berrikustea izan daitekeela adierazi du.
4: Agian, berrikusi egin beharko genuke, nola antolatzen diren frogak, guk ez ditugu antolatu frogak. Frogak EHZ-uk antolatu ditu, bai? Eta nik ziur nago egin duela dauzkan tresnekin eta ziurrenik beti egin izan dira moduan.
2: Eta unibertsitatera sartzeko azken probako euskara eta literatura azterketan erregistratutako 168.0-etatik 79, hau da, guztizkoaren ia 147, ebaluatzaile bata bakar batek zuzendutako azterketei dagozkiela baiestatu du sailburuak.
4: Lo único que tenemos es lo que le he transmitido en la comparecencia de que hay una concentración de ceros en un tribunal determinado, nada más.
2: A ereduko itunpeko ikastetxeen aurkako jazarpena zitze egiten duten alderdi eta familien aurrean, Euskal Herriko Unibertsitateak ziurtatu du epaimaile ebaluatzaileek ezakitela zein ikastetxetatik datorren zuzentzen duten azterketa bakoitza.
1: Informazioaren aria.

0: Eta gaurkoan nazioartean ere jarriko dugu begirada, hala dakukigu Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak bere dimisio aurkeztu duelako, astelen honetan alderdi laboristako eta Erresuma Batuko lehen ministroak kargua utzi du, gobernatzeko bere talde parlamentarioaren konfiantza galdu duela aitortu ostean. Downing Streeteko egoitzaren aurrean egin du iragarpena Starmerrek, gobernuburuak Carlos Hirugarrena erregeari erabakiaren berri eman diola adierazi du eta bere eskuetan dagoen guztia egingo duela berretsi du trantsizio ordenatu bat gauzatzeko. Hartu dituen erabaki guztiak maite duen herrialdearengatik hartu dituela nabarmendu du eta bereziki hunkituta iragarri du bere dimisioa.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
0: Gogoratuko dugu presioak areagotu egin zirela, orain arte Manchesterreko alkate izan den Andy Buchamek, laboristen artean ezaguna denak, joan den ostegunean Makerfieldeko Inglaterrako eserlekua irabazi ondoren. Horri esker, Buchamek lehen ministro eta laboristen buruzagi gisa aritzeko lehian aurre hartu du. Eta Kolombian ere badugu berririk hauteskundeen ostean Abelardo de la Esprilla ultraeskuindarrak garaipena aldarrikatu duelako Iban Zepeda ezkertiarrat berriz ditxarotera deitu du eta gutxienez 33.000 mai irregulartasunengatik impugnatu dituztela irakarri. Botoen 80.19 zenbatuta de la Esprillak botoen 149.65 jaso ditu eta Zepedak 148.71.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Eta gurera bueltatuta, estatuko legegintzaldia amaitzeko urtebeteren faltan, Lakuak eta Madrilek oso astiro egiten dute aurrera 1969 eta 1969ko estatutua betetzeko helburuan, astelen honetan bi gai txiki itxi dituzte eta beste hiru arlotan aurrerapenak irakarri dituzte. Gizarte segurantza, fogasa eta portuen eskuduntzak negoziatzen hasiko direla ziurtatu dute. Espainiar estatuko gobernuak eta Lakuakoak nekazaritzako aseguruen transferentzia onartu dute. Hori bai onartu dute astelen honetan. Horren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak diru laguntza kudeatuko ditu nekazariek beren ustiategietarako polizak kontratatu ditzaten EITB-ek Maria Ubarretxena Lakuako gobernuko gobernantza administrazio digital eta autogobernuko sailburuaren adierazpenak jaso ditu.
2: Eskumen berriari esker Euskadik zuzenean kudeatuko ditu nekazariek eta abeltzainek beren ustiategietarako polizak kontratatzeko diru laguntzak. Honek hartzen duen volumenaren ideia bat izan dezazuen, azken ekitaldian 2.535 poliza sinatu ziren, guztira 60.500 hektareako azalera babesten dutenak, 2,8 milioi euroko kostuarekin.
1: Gidarien gaitasun fisikoak aztertzeko zentroen baimenaren transferentzia ere adostu dute.
2: Gaur itxi dugun beste akordio garrantzitsu bat, trafikoaren eta bide segurtasunaren arloko eginkizunak zabaltzeari buruzkoa da. 1982 geroztik, jada betetzen ditugun gaitasunez gain, eta orduz geroztik baita ere gure gain hartu ditugun beste gaitasunez batzuez gain, gidabaimena lortzeko eta berritzeko psikoteknikoak egiten diren zentroen, eta puntuak berreskuratzeko ikastaroak ematen diren bideko sensibilizazio eta berritzeketa zentroen, baimena ikuskapena eta zehapena gehitu ditugu.
1: Garrantzi handieneko gai batzuk negoziatzen ari direla ere azaldu du Ubarretxenak, besteak beste gizarte segurantza, fogasa edo Bilboko eta Pasaiako portuak kudeatzeko gaitasun handiagoa, zehazki gizarte segurantzaren traspasoa bereziki konplexuena izango dela aitortu du eta egun mutualitate laguntzaileen kontrolaren eta tutoretzaren arloan zentratuta daudela nabarmendu du. Eta bestelako kontuetan Arnaldo Tegi Euskal Herria Bilduko idazkari nagusiak kongresuko eta senatuko hauteskundeak aurreratzeko aukera baztertu du guztiz. Bere iritziz hauteskundeak aurreratzeak ez dio ustelkeriari etenik emango, kontrara Alderdi Popularra eta Vox gobernatzea ekarriko dute. Lander Martinez, konta iguzu.
3: Euskal Herria Bilduko idazkari nagusiak astelen honetan Pedro Sánchezek Espainiako presidenteak kongresuko eta senatuko hauteskundeak aurreratzeko aukera baztertu du Herri Irratian egindako elkarrizketa batean.
4: Desde el punto de vista del pueblo vasco, la pregunta que yo me hago es elecciones generales que van a resolver qué? Van a resolver el problema de la corrupción, no. Van a tener un gobierno de PP y Vox. Y a nosotros no nos gusta este jueguito de PP sí, pero Vox no. No, porque el PP acaba de decir que va a gobernar con Vox y no que tiene complejos en hacerlo. Ya lo está haciendo. Forma parte del mismo bloque.
3: Otegik mikrofonoen aurrean galdetu du zer eskaini behar dieten PP-ek eta Vox-ek Euskal Herritarrei eta ohartarazi du Alberto Núñez Feijóo PP-ko presidenteak ez duela zentsura moziorik aurkezten ez duelako programarik.
4: Yo fíjese que no creo que el señor Feijóo no plantea la moción de censura porque no eran los números, porque a Felipe González tampoco le dieron en su día y la planteó y desgastó al gobierno de Suárez. No lo hace porque no tiene un proyecto que defender, probablemente es eso. ¿Qué va a decir el señor Feijóo de la plurinacionalidad, de las del Estado de las Autonomías, de las lenguas cooficiales? Pero si se han pasado toda una época por toda Europa diciendo que el euskera no puede ser oficial en Europa, ni el catalán ni el gallego. Entonces, ¿esta gente qué tiene que ofrecer a los vascos?
3: Alderdi subiranistako idazkariak ambiguotasunik gabe eskuin erreakzionarioari aurre egingo diotela berretsi du.
4: Nosotros no somos equidistantes en una cosa. Para nosotros y nosotras hay una línea divisoria clara que es entre la barbarie y la civilización. Y la barbarie es la que representa Trump y la que representa las extremas derechas en a lo largo y ancho del mundo. Extremas derechas y derechas extremas. Y nosotros frente a eso estamos en el otro lado de la línea. No vamos a ser ambiguos en eso.
0: Informazioaren aria.

0: Iluntzeko 8 eta 21 minutu jotzear, nabarmenduko dugu ere, Arabako Foru Aldundiak, 60% murriztuko duela AP-68 autoentzako bidesaria, eta 40% kamioientzako bidesaria. 11,20 € ordez, 3,25 € ordaindu beharko dute 45 kilometroak egiten dituzten autoek. Azararen 11an hasiko litzateke ordainketa sistema berria Foru Aldundiak autobide horren zatiaren bakudeak eta bere gain hartuko duen egunean bertan. Izan ere, gaur-gaurkoz horren kudeaketa pribatua da, irabazi asmoa duena. EAJak, PSek, Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Arabak lortutako akordio zabal baten ondorioz sortu da ordainketa sistema berria. Joan den legealdi amaieran onartu zen erabileragatiko ordainketan oinarritutako sistema diseinatzea. Arabako autobide horretatik igarotzen diren ibilgailu arinen 80%-a iragaitza igarotzen delako eta ibilgailu astunen kasuan handiagoa delako portzentaia. Erabileragatiko ordainketa sistemaren ondorioz pasoko trafikoa ere lagundu egiten du sarea mantentzen Europako irizpidearen ildotik. Narriatu eta kutsatzen duenak ordaindu egin behar du. Eta airearen kalitatea zera ere mintzo zaizkigu gaur albisteak, okerrera eginduelako 2025ean 1.000.000 euskal herritar baino gehiagok kutsadura jasan dute eta kutsadura horrek gainditu egiten du Europar Batasunak 2030erako onartutako muga. Hala ondorioztatu du ekologistak martxan erakundeak egindako txostenak. Estatu osoan instalatutako 780 neurketa estazio ofizialetan bilduta datuak aztertu ditu, eta horien artean 57 Euskal Autonomia Erkidegokoak eta 13 Nafarrokoak dira. Txostenaren arabera, aire kutsatuak Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen 29%-ri eragin zien 2025ean, eta ekologistak martxanen iritziz horrek adierazten du administrazioek urrengo 3 urteetan hartu beharreko erronkaren garrantzia. Nafarroan ere 2025ean osasunaren mundu erakundeak gomendatutako balioak gainditu zituen aireak. Eta bada tokiko kontu bat ere, Euskal Herria Bilduk Txoriorriko Euskotrenen 3. lineako geltokitik Loiuko aeroportura lanzadera autobus zerbitzua emateko bideragarritasuna azter dezala eskatu diolako Eusko Jaurlaritzari. Bideragarria bada 2028 aurretik martxan jartzea proposatu du. Eusko Legebiltzarrean egindako legezbesteko proposamen baten bidez eta Bilboko udalean datorren osoko bilkudan eztabaidatzeko erregistratutako proposamen baten bidez egindu eskaera Euskal Herria Bildu. Kamankai Bilalba Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea da.
1: Kontuan izan behar da Euskotrenen 3. linea Loiuko aireportutik oso gertu dagoela. Are gehiago, geralekuren batetik errepediteik joan da 5 minutu besterik ez daude. Beraz, autobus anezka batek erraz konekta ditzake trenaren geltokia eta aireportua. Eta milaka bizkaintzarrentzako zuzeneko konexioa zabaldu.
0: Carlos Renedok Bilboko udaleko zinegotziak azaldu duenez, gaur egun garraio publikoaren eta Loiuko aeroportuaren arteko konexioa oso urria da bizkaitar eta bilbotar askoren beharrei erantzuna emateko, eta ondorioz joan etorria ibilgailu pribatuan egin behar dute askotan. Beraz, autobus anezka batek erraz konektatuko lituzketenaren geltokia ere eta aeroportua, eta milaka bizkaitarrentzako zuzeneko konexioa zabaldu.
2: Baitare, dibertsifikatzea zerbitzua. Egun bakarrik autobusaren bitartez ematen dena, eta bueno, dagoela lotuta errepidekin eta errepidetan egon daitezken arazoekin, ba, honetik ekarriko luke ere, erabiltzea trenbide sarea eta berez gehitzea beste modu bat. Uste dugu dela proposamen bideragarria, proposamen praktikoa, eta gainera oso jasangarria.
0: Eta badugu datu bat aipatzekorik ere, 234 etxegabetze burutu direlako urteko lehen hiruhilekoan Hego Euskal Herrian. 214 alokairuko etxe bizitzetan, Lander Martinez.
3: Urtarrilaren lehena eta martxoaren 31 bitartean 234 kanporatze egin dira Hego Euskal Herrian, gehienak alokairuko pisuetan, botere judizialaren kontseilu nagusiaren krisi ekonomikoaren ondorioak organo judizialetan txostenak ebazten duenez. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan kalera kaleratzeak 117,1 murriztu dira, 247tik 213ra. Euskal Autonomia Erkidegoan egindako etxegabetzen gehienak alokairua ez ordaintzeagatik izan dira, 2025eko epe berean baino 108,5 gutxiago. Beste 13ak hipotekei erantzuten diete, joan den urteko epe berean baino 162,9 gutxiago. Aipatu behar da, lehen hiru hilekoan epaitegietan aurkeztutako hipoteka betearazpenen eskaerek ere bere egin dutela, 117 duela urte bete baino 123,5 gutxiago. Nafarroari dagokionez, hipoteka betearazpenengatik irekitako prozedurak 129,7 jaitsi dira, 26 espediente ireki dira aurreko urteko aldi berean ireki ziren 137en aurrean. Era berean, hipoteka betearazpenetatik eratorritako etxegabetzen kopurua bira jaitsi da, 2025eko hiruileko berean baino 6 gutxiago, orduan 8 izan baitziren. Era berean, 19 etxegabetze egin ziren etxebizitzetan hiri errentamenduaren legearen ondoriozko prozeduren ondorioz, hau da, alokairua ez ordaintzeagatik, aurreko urteko aldi berean 33 izan ziren bitartean.
4: Informazioaren aria.
0: Hitzek pisuak aldu dutela eta ekintzeak behar dituztela adierazi du Sonia Izpuruk. Navarra Biomed Fundazioan Miguel Servet plantillak barne ekonomikoak berme ekonomikoak eskatu ditu adostutako hitzarmena bete dadin. Fundazioko langilea den Sonia Izpuruk hainbat deklarazio egin ditu gaiaren inguruan.
5: 2022an onetxe zen zientzaren lege berria indartzeko asmoz, Navarra Biomed Fundazioko langileek hitzarmen bat sinatu dute. Lege horren bidez, prekarietatea murriztu eta ikertzaileen jardunaldi profesionala egituratzea bilatzen zen. Hori da hitzarmen honen bidez lortu nahi dutena. Honela adierazi du Sonia Izpuruk.
6: Baina 2022an, uste dut, zientzaren lege berriak aprobatu zen. Bale? Eta lege horrek prekaritate hori muriztea eta ikertzaileen karrera egituratzea bilatzen du.
5: Hiru urte ez daramatzate hitzarmen hau jorratzen, bide luzea izan da, hortaz, hitzek jada ez dutela balio azpimarratu du. Borondatea badagoela nabarmendu du, baina ez dela nahikoa. Urteetan borrokan egon ostean, emaitzak ikusi nahi dituzte, beraien leia alferrikakoa izan ez dela frogatzeko. Borondatea dagoela ziurtatzeko, hitzarmena aurrengo urteko aurrekontuan aintzat hartzea eskatu dute.
6: Baina, ja, eske ez dugu ja hitzik nahi, daramagu hiru urte lanean honetan, eta ja, ba, ekintzak nahi ditugu. Mm-hmm. Eta usteko benetan argi voluntatea dagoela, ba, eraman behar dugu hitzarmen hau aurrekontuetara. Mm-hmm. Datoren urteko aurrekontuetara. Mm-hmm. Eta
5: osasun ikerketak funtsezko eginkizuna du. Ikerketaren bidez, jendearen bizi kalitatea hobetzen da, gaixotasunak lehenago detektatzen hasten dira, eta tratamendu gero eta hobeak sortzen dira. Naiz eta funtzio hori izan, arazo estrukturalak ditu sektoreak, oso ohikoa da proiektuen aldi baterako kontratuekin lan egitea. Horrek etengabeko ziurgabetasuna eragiten du. Ez dago karrera profesional argirik eta desberdintasun handiak daude profesionalen artean.
6: Gure gizartean, osasun arloko ikerketa oso garrantzitsua da. Garrantzitsua da, ba, papel handia duelako erritaren eguneroko bizitzan. Bere helburua, ez da soilik gaixotasunak ulertzea, baizik eta personen bizikalitatea hobetzea. Ikerketari esker, gaixotasunak lehenengo detektatzeko moduak garatzen dira, prebentzio neurriak ere sortzen dira, tratamentuak gero eta hobeak dira, eta abar.
5: Emaitzak lortu arte leian jarraituko dutela azpimarratu du Sonia Izpuruk. Fundazioak 40 urteetan hitzarmen kolektiborik ez duela inoiz izan adierazi du. Orain zientziaren lege berriarekin marko bat dago ikerketa duinak bultzatzeko eta martxan jartzeko. Langileak presionatzen jarraituko dute euren helburua lortzeko, hiru urte egon baitira borrokan eta uste baitute badela garaia plana martxan jartzeko.
7: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, alkainen!
8: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Nien ez horretzen Elpiren idazketan parte hartu nuela, baina bai sartu nitzenean baginula hori esku hartan. Atxezetaren itzahmen delakoa edo baloreak zein diren. Batzua iruditzen zitzaigun, ba, idatzia bazela, baina gero feminismoaren praktikan eta hausnarketan ez ginula lanketa seriosik eta bakarrik hitzetan ginela feministak. Beraz, izan zen ala ere ez da baidak, bai bulegoan eta martxan emateko brigada hau bela, ez da izan gauza bat evidentea izan dena. Nik uste dut kontestualizatu bat dela garaia ere, 2012-2013 urtean, iparraldean feminismoak zuen inungo indahik, baziren hola tale batzuk. Baziren mugimendu batzuk, baina indaha feminismoak ez zuen. Martxak sortzi, da zerako itabas oso gutxi biltzen ginen elkarretaratzeak iteko, gaur egun beste realitate bat duguna. Eskerrako garatuz joan den borroka bat dela. Eta beraz, feminismoa hitz egiten ginunean, nahiz eta batzontzat argi izan, ba, bai feminista ginela, baina kontzientzia, hausnarketa, praktikak ez ziren erabat zuten bat egiten feminismoarekin.
1: Elorri Arinen hitzak entzuten genituen. Brigada Ubelaren sortzaileetarik bat izan zen Elorri duela hamarkada bat, baina gehiago EHZ festivala Lekornen kokatua zen garaian. Deigarria da festivalaren lehenengo 17 edizioetan erasoen aurkako neolako protokolorik plantan ezarria izan etzela ikustea. Garai bateko utxuneen eta geroztik emandako aitzina pausuen historia ere bada gurea. Entzun bertzela Arrosan jo zuen Solda Lui taldearen kantu hau.

0: mugimenduan eta eraldaketan den egitasmoa da EHZ-a. Batzuek, gaur egungo gazteria duera hiru hamarkadatakoa baino individualistagoa dela dioten arren, 600 laguntzaileak atxikitzen dugu gaur egun ere, proiektu hau xutik. Hiperkoherentziaren seka itxuki abiatu gabe ere, festivaleko hiru egunak eraiki nahi ginuken jende librez osaturiko Euskaregi askearen erakusgarria izatea nahi dugu. Bideo horretan, ezinbertzekoa da Brigada Ubelak mota orotako zapalkuntzen aurka egiten duen prebentzioa eta protokoloaren kudeaketa. Komisio honek besta giro seguru eta sanoa sortzeko helburua nola ulertzen duen azaldu digu Aineiriak laguntzaileak.
1: Funtzio bikoitza ikusten diot, lehena da festivalaren hiru egunetan espazio seguru bat izaitea. Protokolo bat ezagiz, erasoen kontra. Eta gero, beste funtzio bat ikusten diot, urte osokoa, dela lanketa feminista bat eramaitea gehien bat EHZ-ako laguntzaileekin. Sistema cis-heteropatriarkalan ikusten dugu gorputz desberdinainitz zapalduak direla. Eta zabalkuntzak intersekzionalak direla, eta beraz gure feminismoa EHZ-etakoa pixkat intersekzionalitate horren aldetik lantzen dugu.
2: Oinarri horiekin eta ikuspundu horretatik sortu eta aplikatzen du Brigada Ubelak EHZ-etan erasoen aurkako protokoloa.
1: Gure protokoloa eraso homofoboen kontra da, eraso ahazisten kontra, eraso sexisten kontra, matxisten kontra, eraso guztiak grabea dira, baina lanketa baten ondorioz eta pixkat multzotan ezagir ditugu erasoak, beraz badira A formako eraso batzu, B formako eraso batzu edo C formako eraso batzu. Bai, ezagir ditugu irizpideak, lotua dira integritate fisikoa eta integritate moralarekiko eta zein eta rain onkia diren. Eta eraso desberdinen parean, EHZ-etak edo Brigada Ubelak erantzun desberdin batera maiten du.
2: 2012 eta 2013 alde hartan baina, protokolorik etzen niun Ipar Euskal Herriko ekitaldietan, eta dena lehen aldiz egin behar izan zuten lehen Brigada Ubeleko kidek. Elorri Arinek ongi oroitzen du.
3: Gure helburua zen alde batetik zenbaki bat ematea martxan, protokolo bat ematea martxan, prebentzio gune bat izatea xoko bat edo zer gerta eta baita ere informazioa emateko feminismoaren inguruan maian aldizkari batzuk, liburu batzuk. Bestalde bazen ere EHZ-etako kideak formatzea, orazor, sortu genituen tailer batzuk, horatzen naiz Lekornen egin ginula muntaketa garaian sexu genero jolen tailer bat. Eta gira da, zela biskat, wow, nungira, zehari gira kontatzen, biskat, txinatarrez itzeite maginun bezalaz. Protokoloa ere maginunea martxan, ezen oraindik egoaleko jendeekin asko lan egin ginen, bilgune feminista eta horiek jadanik martxan bat manak ziren egi festetan edo zein festivaletan olako protokoloak, eta oraindik iparaldean ezen martxan olakorik. Beraz, protokolo bat zer den, nola martxan eman, zegin behar den, horatzen ez, tabernari arduradune joaten ginela orkestera zer zen, eta piskat, ez txokatu, baina zen hau zer da, eta nola jokatu behar dugu, ez jakintasunetik asko. Hor egun, nire zehatsetzen ematen alarma bat, irudi batzuk ematen dira, eta hor ikusten da, badela, hobekuntza handiak egin direla EHZ-etan eta feminismoaren borrokan.
2: Aina Iriarten ustez, gaur egun behar bezain normalizatua da protokoloaren presentzia, nabardurak nabardura, oraindik ere pedagogia lan handia baitute Brigada Ubelekoek.
1: Atxemaiten dut, auroko gean, jendeak atxemaiten duela, laguntzailek atxemaiten dutela, beharrezkoa dela protokolo bat izaitea, eta EHZ-eta gune seguru bat izaitea. Eta hori onartua da, eta zugu sekulan ukan frontalki norbait egiten etzela behartua eta etzela deus balio protokolo bat ukaitea. Baina gero gai espezifiko batzu aipatzen ditugularik edo jajera espezifiko batzu, batzutan badera jajera batzu pixkat haien burua zuritzen dutena edo babesten dutena haien laguna. Eta hortan da zailtasuna, eta horrek ere, argi usten du be, lanketa feminista be, behar dela eraman eta segitu behar dela eramaiten EHZ-etan eta laguntzaileekin.
3: Ne ustez, martxan eman ginen brigada hobela, kontutan hartu behar dugu hobekuntzak izan direla, baina behar dela ere denbora gizarte bat aldatzeko, jendarte bat aldatzeko, eta ez lagun batetik bestera jendarte parekide bat sortzen. Bat ezenean egisitzentzia handiak bat direnean, kiregoan partetik, bai barne mailan, eta bai gero kanpoko mailan. Baina txuku-txuku pentsatzot bere lana ematen duela. Eta hiru egunez egiten dugun, ba, brigada ubela, urdina ubela agertzea, protokoloak martxan ematea, itzaldiak, badu bere fruitu, ematen du bere fruitu hiru egun hauetan, eta gerora ere, ez da antzibar, hau txizuta, azten dela, justu uda hasieran eta gero egiko festetan badu bere eragina. Gaur egun geroztak gehiago entzuten dira protokoloak martxan, festa handiak egi ugaz bezala, korrika bezala, martxan emate dituzte olako dinamikak, egi festetan ere erasoan kontrako gune bar, gune seguru bat, beraz, bere fruitu ematen du, arsezetak praktikan ematen dituen festa egiteko moduak, uste baduela bere eragina ondotik ere udan pasatzen diren festen inguruan.
0: Dena aldatzen da, kantatzen du Ines Osinagak. Festibalean ere eraldaketak segidezala.

0: Festivala aldatzen den ber, festivalak ere aldatzen gaitu gu aur, pertsona gisa. Prozesu horretan, aldatzen da festivalean dugun implikazioa ere. Baina zerk eramaten du gaur egun Ipar Euskal Herriko gazte bat, festivalean ardura gehiago hartzera. Intza Kazamazu gaur egungo teknika komisioko arduraduna da, berriki bizitu du prozesu hori.
1: Joan nintzen festivalera eta urte hortan gaztetxeko lagunekin, siberukoekin, joan nintzen muntaketara laguntzaile gisa, en ustez, en nintzen bate uartzen nolako gauza zen, nolako antolaketa, en nintzen uartzen hortaz, ikusten nuen festival bat, baina, en ustez, en nintzen bate konsiente, bazen lan guziaz gibelean, baziren komisio guzietaz, eta beraz, joaitan lehen aldian ertsizadara ez nuen bate uste, en ustez, implikatuko nintzenik egin hortan edo bo laguntzaile gisa bai, baina ez dakit, ez zen hain pentsatua hain zinetik. En ustez, festival garaian nintzen hain beste oartzen baziren postu guzietaz, baina muntaketa garaian, hor bai, ikusten nituen garaian, bo nox ziren bai katina, bo zuzinen ere teknikan, hor bo ni horrek nau interesatzen berez, beraz hori soiten nuen, baina teknikaren lana muntaketa garaian animalikoa da, zinez subera maitatu nuen, eta ahitua nintzen egiten zuten lanaz, bost, sobera ontsa, ene ustez, pentsatu nuen mementu horretan, oa, nik ere nahi nuke ola implikatua izan, egiazki gogoa emaiten zidan, agiri zen, akituak zirela denak, eta diende guzia heldu zela haien ganat, eta batzuten ez zutela erantzunik ere, eta ez dakit, agiri zen manera batez pixkatzaila zela, bai, baina, bon, gogoa emaiten zidan, horrek. Baina nene ustez gehiago izan zen ahberatzeko lehen urtean, hor urte horretan ez nuen lan egin, eta beraz hor ekaineko bihasteak pasanituen, bihaste tehdi pasanituen ahberatzen. Ez nuen anloiten, baina eguneroan nintzen, permisaukan behin nuen, eta nene ustez mementu horretan oartu nintzen, bikaina zela, zinez iduritzen zait, ekarri zidala eni ere hainitz urte horretan festivaleko muntaketa eta desmuntaketan parte hartzeak. Ez dakit jendeekin ahiman horrek, elgarrekin jateak, momentu simpleak dira, baina ez dakit hor zinez senditu nuen bazela zerbait.
0: Muntaketak behatu eta gozatzetik arduradun eta talde motoreko kide izatera, festivalaren ikuskera arrunt aldatu zaio urte gutxian Intza Kazamazuri.
1: Egia da talde motorean izaitak beste kezka batzu sortzen dituela ere gure buruan, zeta azkenean bada talde motorean aipatzen ditugu gaia initz, festivalaren bai kudeak eta aurtengoa bizki desberdinki bizitu du talde hortaik, banuen ere beti pentsatzen duzu hori ere, espero funtzionatuko duela, ez duela euririk eginen, laguntzaile izaitean ere hori pentsatzen dugu, zenta du maia litzateke, atxezarik ez izaitea, baina talde motorean girelaik badira beste aspektua iditz. Baina berden buran ez dakit hainbeste talde motorean izaiteak didan gehien kezka sortu, baina bai arduradun pasatzeak ere, ni sartu niz arduradun eta

0: Ekin emanen du aurtengo festivalak bere azken dantza. Akidura eta poz kolektiboa gorputzean nahasian. Egindakoa ospatzeaz gain, desmuntaketari ekinen baitiote laguntzaileak. Kontzertuen azken notak oraino entzun gabe.
1: Eta luzeak izanen dira ondorengo egunak. Herria atxeman bezala edo are ederrago utzi beharko dute festivaleko laguntzaileek bertako herritarrekin elkarlanean. Bortzeguneko desmontaketan nostalgia erengo zaie, frustrazioak korapilatuko, baina oroz gainetik, ez dezaguna antzi, gutxiago falta dela hurrengo festivalerako.
0: Eta bai, Uinen Ildoan podcasta ere bere azken geltokira iritsi da. Eskertu nahi ditugu, abentura untan lagun izan ditugun pertsona guziak. Plazer bat izan da zinez, batez ere, bideak segitzen duelako. Uinen Ildoan, asmoak geroan. Elkarren ezagutza,

0: Uinan hilduan EHZ festibararen 30. urte urreneko podcasta da. Ataluntan, aina Iriart, Elori, Arin eta Intzak Azamajuren ahotsak entzun ditugu. Narrazioa Aitor Servie eta Imar Lopez, ideia originala elkarrizketak eta idazketa Aitor Servie Txixuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar Lopez Erasun eta Luma Irigoien Etxeberri. Musika komposaketa Aize Karrikaburu, Eskerrak Debrutegia eta Antxeta Irratia.
1: Eta kreditu hauen ahots izan zaren Charlotte Etxeberri.
0: Podcast honen zazpiatalak Usurbilgo Udalak eta Jakin Fundazioak sustaturiko Joan Mari Torrealdai Bekaren bigarren edizioari esker egin dira. Uinen hilduan Eskoalegia Zuzenean festibararen podcasta.

0: Gabon, daizuela guztioi bederatziak puntu puntuan ongi etorri naiz irratira. Ba, aipatzekoa dugu, ekonomia kontuak ditugu, iluntze honetan aipatzeko lab sindikatuak gazte berritze eta belaunaldi erreboleborako plana sinatu duelako Lakuako administrazio orokorrean azaldu duenez, akordioak milaka langileri eragingo die eta erretiroa, belaunaldi ordezkapenari eta ezagutzaren transmisioari erantzuteko neurriak jasoko ditu. Ohar batean sindikatuak azaldu duenez, akordioak administrazio horren erronka nagusietako bati erantzuten dio, izan ere administrazio orokorreko eta organismo autonomoetako plantillaren batez besteko adina 55 urtetik gora da. Eta urteetan ez da egon erretiroaren, belaunaldi ordezkapenaren eta ezagutzaren transmisioaren inguruko neurri eraginkorrik. Kogoraratzi du azken urteetan administrazioak kendu egin dituela erretiroari lotutako pizgarriak eta blokeatuta duela errelebo kontratua ere. Eta horren ondorioz, ba, administrazioak ez du izan plantilla berritzeko tresnarik eta langile askok ez dute aukerarik izan beren lan ibilbidearen azken urteak modu planifikatuan antolatzeko. Zentzu honetan, akordioaren lorpen nagusietako bat langile guztiei baliabide horiek irekitzen zaizkiela da. Eta bestalde, akordioak lehen aldiz aitortzen ditu zaintzagatik hartutako lanaldi murrizketak eta eszedentziek langileen ibilbidean izan dituzten ondorioak ere. Eta bestalde auzitegi gorenak berretsi egin ditu Zie Legazpi eta Sidenor 208.187 euro ordaintzera eta GKN Driveline beste 148 euro baino gehiago ordaintzera behartzen dituen kondena. Langileoi bati biriketako minbizia eragin zion amiantoaren aurka eskatutako babes neurriak ez hartzeagatik. Euskal Autonomia Erkidegoko amiantoaren biktimen elkarteak jakinarazi duenez, kaltetuak 1970 eta 1981 urten artean lan egin zuen Patricio Etxeberria S.A. enpresan mantentze hidrauliko lanetan eta autoak enpresa horren oinordekotza jotzen ditu Zie Legazpi eta Sidenor. Ondoren GKN Driveline Legazpi S.A. jarraitu zuen lanean 2010 arte. 2019an pentsioduna zela adenekordazionoma pulmonarra diagnostikatu zioten eta 2023ko otsailean Hesink gaixotasun profesionalak eragindako ezintasun iraunkor absolutua aitortu zion. Pentsioa hobetuz. Gainera, amiantoaren eraginpean zeuden langileen fitxategian zegoen. Ba bere egoera salatu ondoren 2024ko otsailaren 21ean Eibarko lan arloko epaitegiak kalte ordaina ematera kondenatu zituen enpresek epai horren aurka errekurtsoa aurkeztu zuten Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiek berretsi egin zuen eta epaitegietako kostuak ordaintzera kondenatu zituen, baina hala ere Zie Legazpik Auzitegi Gorenera jo zuen eta hark azkenean Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren epaiaren aurkako errekurtsoa ez onartzea erabaki du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Arratsalde eta iluntze lasaia gaurkoa errepidetan ez dago aparteko arazorik. Biharko eguraldiaren berri Iker Ibarluzeak emango digu.
2: Giro eguzkitxoarekin eta bero zakarrarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere. Goizean zeruari dagokionez urdina nagusituko zaigu, naiz eta uneren batean goio dei fina bat edo beste agertuko zaigun. Zerua kolore horiska agertuko da, gandua ere egongo delako, baina ez diote eguzkiari trabalik egingo eta giroa eguzkitxua izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko jarraituko du. Arratsalde erdirik aurrera eta barnealdean Araba eta Nafarroa erdi eta egoan bero hodeiak garatuko dira eta ez da baztertu behar zaparrada isolaturen bat botatzea ekaitz moduan, baina probabilitatea oso txiki izango da eta lurraldearen gehienean ateri egongo da eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoekialdeko haizea bizi xamar ibiliko da egunaren lehen zatian, bigarrenean iparekialdekoa nagusituko da Kantauriar isurialdean, temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza epela edo bero puntukoa ere izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira temperatura minimoak, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute eta beroa zakarra izango da, ipar partean maksimoak 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 38 eta 41 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak edo kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira eta ondoren Araba eta Nafarroa erdialdean altuenak aldiz Kantauriar xurialdaren barne aldean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Eskerrik asko Iker, iluntzeko bederatziak eta bost minutu hause izan da gaur kontatzeko genuena. Biarritzuliko gara informazio gehiagorekin, goizeko seietatik aurrera bien bitartean ondo izan.
1: Naiz Irratia. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz Irratia. Kulturaria, Naiz Irratian.
3: Garazi Kastaño.

0: Aia Iturralde, denboraren eskurdinak poesia liburuaren egilea. Kaixo, ongi etorria naiz irratiari, eta eskerrik asko guretzako tarte bat ateratzeagatik.
1: Eskerrik asko zuri da, zoi gonbidapena batik. Ia san justo, idatzi zenean, pentsatu nengo horretan. Inork ez dite eskaini eskatu elkarrizketa bat, eta handik ordubetera jaso nuen imeia, eta izan, sekulako ilusia, eta pentsatu nuen igual daukala botere ola, harakoren bat.
0: Bueno, igual Asi, pentsatu behar dituz altua gauza gehiago hori da. Demoraren eskurtinak Susarritaletxearekin kaleratutako poesia bilduma da. Zure lehen poesia bilduma, baina orokorrean ere publikoki, ez? Argitaratu duzun lehenengo liburua, zer sentitzen da?
1: Bai, osea, publikatu den lehenengoa ez da prestatu den lehenengoa. Zabe izan da, nire laugarren saiakera argitaletxeekin. Orduan, batetik oso onkin dutago naiz, eta ilusio handia egin dit. Bestetik alako, ez dakit nola esan, lasaitasun bat, ez? Pentsatzea, bale, fruitua eman ditu lanak, ez dakit nola esan, fruituak eman ditu. Ze urte askotako lana izan da, eta osa, tarteka izan da oso bide luzea, eta bakartia, eta latza, ez eskoak jasotzeak azkenean, ez? Askotan betxatu, bueno, pues jazta.
0: Ez da zer gertatzen, baina...
1: Ez da gertatzen, baina igual ez nahi berri osaiatuko. Bada horre, bolainoaren esaldi bat dela, este es mi última... mi última komunikazion desde el mar de mierda de literatura. Eta jazta zaten, bale, jazta, azkenengo saiak, era hori izan da azkenengo, jaz nahi sartuko itxas horretan berriro.
0: Eta guzti duzu zela azkena, edo...
1: Askotan esan ditu alako... Olakoak, eta... Pasona sentitu lakoak eta horrez da gertatu. Ze idazteri ezin diot utzi. Orduan, pues beti nago ez idazten, azkenan egunen bat, osea, lehantzean behin tarteka idatzitakoa jasotzen dut, orduan, idazteri ez diot utziko, ba, ezin bestean moitatuko zen saiakeraren bat.
0: Orduan, berezkoa duzu nola bait idaztea, bada zuretzako, zure egunerokoan presente dagoen zerbait?
1: Bai, nahiko modu naturalan gainera. Ze, bueno, ni gurasoen etxean, nazi nintzen etxean, liburu pila bat zegoen. Horra, ni oso irakurrean nintzen, txiki-txikitatik, oso irakurrean. Eta idaztea izan zen, alako jarripen natural eta logiko bat. Egun batean, ni hasi nintzen dira historioak asmatzen, eta bai, egon dira gora berak eta aldaketak zer eta nora idatzi, baina idatzi nurri batean nago bestean beti.
0: Poesiarekin ere beti dekantazio bat edo aldatu egin duzu?
1: Bai, poesia erakurtzen hasi nintzen batxillerrean edo DBH-en nola... Aries, bai goratzen dut, lenguako ikasgaian ikasi behar izan genuela Garcilaso de la Vegaren poema bat. Eta nietzako Garcilaso, oza, romantikoak izan ziren deskubrimendu importante bat. Bai, oza, badaukatan, maitasune romantikoa nire daukat sartuta genetan oso sakon. Oron Garcilaso eta Becker deskubritzen izan zen alako, bai,
0: puntxi importante
1: bat. Baina egia da, gero ez nola gehiago izakon du poesian. Eta batxillerrean, nire lenguako tekide izan zenak, idazten zuen poesia. Eta horren bera irakurtzen eta bera komendatutako liburuak irakurtzen hor batean bai ezintzela saletzen gehiago. Eta bidez askotan aipatu dut, baina nietzako oso importante izan zen momentu horretan Jon Gerediagaren Zitola Olak arpukitu dit, denengo poesia liburua. Gainera, Jon Gerediaga ikastolako irakasla zen, ez nirea, baina bai ikaskideena. Eta kurren nuen bere liburua, pentsatu nuen, ostras, bale, hau ez da Becker, hau ez da Garcilaso, baina... Eta gainera harreman politain genuen, nire irakasla izan gabe ere, bastakit pasillotan edo saintzetan edo genuen harreman polita. Eta handik tiraka asintzen gehiago idazten, baina oso gitxi. Egia esan, hasi honi idazten nuen urtean poema bat. Eta maite nintu nila beteak buruan idazten poema hori, baina asintzen nioz jartzen benetan idaztera. Eta, bai, gara horretan asintzen apotxoa gehiago idazten, baina serio nik zango duke 2012 arte edo ez duala poesia serio idatzi.
0: Kasu honetan, bueno, abia puntua bada edo idazketa tartea, ez? Bi heriotzen arteko poesia guzta, nola baita esatearen, ez dakit horrela laburtu dezakegon. Aitaren heriotza eta aitonaren heriotzaren arteko tarte horretan idatzitakoa, baina pixka bat zeintzuk izan dira, bueno, heriotza horiek bai, baina sentitu dituzun abia puntu horiek edo nondik jaiotzen da denboraren eskurtinak?
1: Ba, behira, esan dut, 2012-tik bai egon ezela serio hau idazten eta jarripen batekin, baina egia da, gauntzala hor, une bat, kuarentena ostea, 2019 izan zen oso urte zaia niretzako, 2020 ere denontzako izan zen zaia, eta momentu baten 2020-an erabaki nuen ez nola gehiago idatziko. Ze nolabait behartzen nintuen denbora gehiago ematera nire buruan sartuta. Ez, analizatzen zainitzen sentitzen eta pentsatu nuen ezia ondo egiten horren besteko barne begira da horrek. Horren erabaki nuen ez nola horren beste idatziko. Baina aita hil zenean, batean hain egoera, ezkeriotza benetan hain da gauza hotza eta aseptikoa, ez? Ez dakit nola esan. Ez que ez dago aukerarik benetan sentitzeko. Azte benetan hil da lagun baten aita, eta berdina kontatzen zuen, ez? Osa, kudeaketak eta gestioak eta papeleoak inbeste dira, ez dago zula tarteri benetan esertzeko eta pentsatzeko, jo, aita hil da. Eta behar izan horretatik abiatzen zen, ez? Osa, ez du goratzen orain esaldia, baina poesiak ez du, osa, eriotzak ez du poesiantzako tarteri ikusten, ez? Eta hori sentitu nuen momentu horretan. Aita etxean zegoen, bera lurrean hilda, polizia zegoen, zaten zipaioak bakarrik izan ez, polizia joan barra begiratzera abertzen gertatu den, bona, sortu nintzen etxera, zegoen polizia, eraman nindu zipaio batek zukaldera. Eta zegoen, bueno, bostu eta bera su padre. Eta, vale, este es su padre, sí, venga, pues nos lo llevamos. Eta...
0: Oso arrotza eta bortitza.
1: Eh? Oso, bai, oso bortitza. Baina... Eta hori, oza, nik esat, eriotzari eskatzen nian, bezea zeman aukera polizia nintzako.
0: Ja.
1: Orduan, momentu horretan zintzen gehiago berrizazten. Eta horrein, ja, etenik gabe. Eta egia da, lehen esaten nuenarekin lotuta, maitasun romantikoaren eta hori, nik egia da, batez idatzi izan dudala, maite mindu nahi zenean, edo harremana amaitu denean, edo ez? Orban, horrek bultzatzen hau asko idaztera, horrek asko bultzatzen hau. Badago, oza, alako barnetik edo pultsio bat hori idazteko. Baina, badago ere, filosofia ikasi nuen, ez eta pertsona militantean nahi zenez, ere, badago parte arrazional bat, ez dut, bueno, filosofiak ere beste bete behar batzuk dauzka, edo beste aukera batzuk maten ditu, ezta? Eta guk karreran okin ogen duen hori akase bat, ez zuena poesiak balio beharko lukela filosofia egiteko. Eta pentsamendua abstraktu balantzeko. Horan badago, liburuan oso harri, baina orokorran nire idazki guztietan dago goza hori guztien arteko borroka, ez? Batetik berez atretzen zaidan momentu romantiko hori, bestetik saiatzea gauza abstraktuagoak egiten, eta bestetik poesia politikoa egin nahi izate bat, eta norri batean ez lortzearen borroka hori. Ze orokorrean gorrot izan ditut historikoki nire poema politikoak. Historikoki gorrot hori dituen. Orduan, beti izatzen ez poesia politikoa idazten, eta... Bai,
0: orduan... Igual zure idazketa izan daiteke zure bestelako bizitzako esparruan dituzun kontrasan berdinak, bai. Ez duk edo nork esan nahi dut, ez?
1: Bai.
0: Maitatzen dugu moduan, baina igual ez dugu horrela maitatu nahi, erosten dugu erosi nahi ez dugun tokietan, bueno, idazketara hori ere islatzen da.
1: Bai, total. Bai, osanik ez dut inondik ere esango liburu honetako ez naizenik ni. Osa, ez dakit, beste batzuk esango dute, liburu honen funtzioa zen ez dakit zer edo kontatzea, ez, kasu honetan ez dago inolako arrakalarik liburu honetan nire artean. Argi eta garbi ahotsan ni naiz, eta bai, horra zentzorretan zu diosuna.
0: Eta sartuko gara, lokatza hauetan gutxinaka, baina izenburua, nondik dator?
1: Bale, izenburuakin erukitu eztabaida onak, baina editorekin eta editore laguntzaileekin. Batez ere Leire López Zilloaga da editore nagusia, baina Iñigo Gasteizek eta Itziar Ugartek lagundu dute, eta Izugarri lagundu dute, hori eskertu nahi dut, behin eta berri esaten dut, baina ondelako jauzi kualitatibo bat. Eta gezi izenburuarekin, ez zeuden oso ados hasieran. Ze, haiek esaten zuten, batez ere Iñigo esaten zuen, izenburua ez zegoela liburuan, ez zela liburutik ateratzen bere ustetan. Baina niretzako, liburuari ematen dio alako sarrera bat, ez? Osa, agian esaldi hau ez dago liburuan, baina denbora bai dago, eskuak bai daude urdinak dauzkan, ez dakit, irakurketa posible guztiak, ez? Ingleseko blue, triste hori, euskarazko hile urdinak, ba, zahartzarekin lotutako osa guzti horiek, orduan, utxik dauden eskuak edo triste dauden eskuak edo, bueno, orduan, niretzako, honek oso ondo jasotzen du, oso ondo ebokatzen du, neurri handi batean, liburuan jasotzen diren zenbait ideia edo emozio edo kontzertu. Orduan, esaldia bera nondik datorren, azapen oso tontoa da. Da novela, zientzia fikziozko novela batean, pertsonaia batek esaten du antzeko esaldi bat, ingles esaten du my hands are blue with time, o denborak nire eskuak urdindu ditu, edo nire eskuak denbora zuburdin dago, edo zerbait. Eta irutu zen oso ondo jartzen zuela ideia hori. Eskuak, denborak urdindutako eskuak. Eta hori, kontestutik atera eta irutzen zen Matizuela sarrera bat, bastante ondo jartzen zuen.
0: Bueno, zuka ipatu duzu momentu batean poesia politiko bat egitearen nahia intentzionalitatea eta Leire López Zilloaga editoreak berak ere aurkeztenan aipatu zuen, ez? Nolabait, poeta ez dela begirale hutsa, kasu honetan. Intentzionalitate batekin idazten dezula. Claro, zaila da batzutan eta kazetariok ere eskertzen ditugu alako aldulekoak, ez? Poesia politikoa, bale, genial, badakit nola katalogatu liburu hau. Baina zer esan nahi duzu horrekin?
1: ez daukat egin
0: kebi oso barri.
1: Bai, ez ez ni oso ados nago leirek, eta horrekoren leireri ez diot nioz kontra egingo. Nik ere ez daukat oso barri, oza, ez naiz gai, erantzun borobil bat emateko poesia eta politika nola uztartu barko litezkeen. Oza, nik ez dakit nola izan barko litzatekeen zantzak dauzkat. Baina nik bai dakit nire poesia, odo, nik idazten duenak, egon behar duela errotua nire bizitzan eta nire inguruan eta nire zarantzetan eta beldurretan. Orduan, bai, oza, beti pentsatut nola bait zerbait eskaini bar saiola ere munduari, oza, poesia honek egon behar duela munduan. Nire eta ekstensia, jende guztia barrotu duela pentsalari, oza, mundutik aparte dagoen pentsalari bat, ez? Eta hori filosofian karreran erikusi non askotan, alako nik txantzatzen ditzen diote, el viejo de la montaña. Mm-hmm. Pertsona bat bizitena mundutik isolatua, eta lantzean behin gestenda mundura, ematen dio bere egia munduari, ez nik hori zuen izan nahi, gorrot autori. Bueno, gezurra, momentu ematean biztan bai izan nahi izan nuen.
0: Bara tentazio bat bai, batzuetan.
1: Nera benintzenean, egia da onartuko, imaginatzen nuela nire burua mendian bizitzen txitxo batean eta idazten. Baina gero denborarekin kontotu nahi ez. Osa, idatzi bar dela kalean, jendearekin, eta orduan, nik badakit poesia liburu batek ez duela iraultza auspotuko. Osea, basteko jendeak ez du irakurriko, bestetik ez dauka horren besteko indarrik. Baina bai, bueno, ba, kokatu eta, bai, ez da gindu da esan. Bai, posizio bat hartu, posizio batetik idatzi.
0: Bai, zentzu horretan, egon naiteke gaitegia edo poetaren posizioa bera, ez? Zure burua herri mugimenduan kokatzea, militantzia izatea zure bizitzaren parte garrantzitsua, baina bueno, gero poesiak berak ere uki dezake formalki intentzionalidade batzuk edo ez. Eta esango nuke akaso zure poemetan batzuetan mezuak edo hitzak baino gogorragoa direla idazteko era ere bai, ez? Ez dakit horre intentzionalidade bat izan duzun formaldetik.
1: Bai, oza, nik formarekin beti dukit borroka handia. Batetik bai dauka alako jarrera esteta bat, eta horren baite ditut poeta simbolikoak eta zain, pues, gambo increíblea da, ez orduan. Eta nik horre beti dukit borroka bat, poesia iuna idatzi eta mezuak argi esan, eta hor bai daukat etengabeko gatazka bat. Eta atzera egiten baduta ez nire lehenengo bildumetara, argi eta garri, pues, oza, esaldiak dira haien baitara bildutakoak eta itxitakoak oso saldi itxiak, ilunak, ez dutenak egin jarri esaten esan nahi dutena, eta horren nire buruekin nolako betiko borroka bat, ez? Nik nire buruari izaten diotela Lorca eta Miguel Hernandezen arteko borroka. Ez, nik beti nahi izan duen Lorca izan, baina gero denborakin joan naiz gehiago Miguel Hernandezen aldera lerratzen. Nahiz eta nietzako Lorca den historiako idazorik onena. Baina, bai, horren formarekin bai egokidu dala beti gatazka hori. Nire, ez dakit, intentzioan nola beti izango etzateke, agian lehenengoan ez duzula ulertzen poema guztia, baina bigarrenean bai, nola beti esatearen. Hau da, eskatzen duzula birritan irakurtzea, eta ez duzula dena ulertuko, baina bai gauza importanteenak, ez, alako zerbait. Eta gero ja gauza batzuk aduko direla beti bidean, eta hori ondo dago. Baina bai, formarekin beti egokidu gatazka hori. Gero eta errezago idatzi neurri batean, baina ez errez egi alako...
0: Irakurleari ere zerbait exigituz, nolabait, ez modu txar batean, baizik eta, bueno, eskakizun bat egiten ere bai?
1: Bai, total, bai. Askotan idazlei galtzen diete, zu pentsatzen duzu nuen ezbait publikoa, eta asko pentsatzen dute, nik ez, ba, panik bai, panik peiok bai, egia da, beti pentsatzen dut, nork irakurriko luke hau, nork nahiko nuke irakurtzea, nork irakurriko du, horrein arte nire irakurtzea bakarri zen da nire ama. Literal, horrein amak irakurtzea zuen nik idazten nuen guztia. Eta nire ama eta bioko dean, tipoetan, literaturaren aldetik, horrein nire amaren komentario bat izan, ze zaila den, ez da ze ulertzen, ez da, bueno. Osea, bale, badakit profil bat entzako zailegia dela, ez? Horren, horre, amaren feedback horrekin, ba, bai, baina nik uste dut poesia, osea, bere materialtasunetik bai mentzen duela hiruz palabaldiz jarraian irakurtzea poema bat. Orduan, zergatik ukatuko diogu berez daukan gaitasun hori, ez? Novela bat oso astuna, oso sakona egiten duzu, edo oso iluna, novela bat ezin da bizpairo edo jarraian irakurri. Baina poema bat, bai, edo ipuin labur bat, ez da? Orduan, ez dakit, literatur forma bakoitzaren materialtasuna ere baliatu behar duzu egin nahi duzuna egiteko. Hori, poema lehenengoan oso osorik irakurtzen badut, osea, irakurtzen badut eta lehenengoan oso osorik ulertuta dena ulertu, beti pentsatzen dut aukera bat galdu dela hor. Irakurle bezala eta horren idazle bezalaaren nuerri batean.
0: Igual, forma horretan badaude autu estetiko batzuk, ez? Ba, ritmoarekin, idazketarekin lotuta, adibidez, lerroen antolaketa, ba, igual ez da, poesia harinago horren ohiko lerro antolaketak, ez? Ba, igual espero dugu ez dut momentuan mozten dira lerroak, horrek igual eskatzen dizu, ez? Bigarren buelt, ai, galdu naiz. Hor ba, lerroekin, poesia lerro eurekin, ze autoestetikoekin dituzu hor?
1: Bai, osea, lapurtu nion Raymond Carberry egia esan. Oindela, 2008ko udan esango nuke erosin honen antologia bat bi hizkuntzatan zegoena. Eta hor fijatu nintzen berak mozten zituela lerroak nire sentsazioa zen, apur bat, kuadernoaren horriaren tamainako esaldiak zirela. Hau da, berak jarraitzen zuela, idazten zuela dena jarraian, baina, pues, baitzen zenean horria, hor mozten zuela esaldia. Eta irutu zaitan batetik oso ederra, eta bestetik alako jolas bat zen, esaldiak ez egotean, zuko espero duzun lekuan moztuta, behartzen zaitu irakurtzen jarraitzera. Alako ritmo bat inpozatzen dizu poemak zuri irakurle bezala, ezta? Eta hori interesgarri irutzen zitzaidan, neurri batean ere, orokorrean gorrotu ditu alako poesia irakurtaldi oso mistiko horiek esaldia asko...
0: Oso erritmo konkretuarekin, ez?
1: Bai. Eta ematen du poesia bakarrik horrela irakurri daitekela. Horan nolabait formatoarekin behartu behar nahi nuen jendea beste modu batera irakurtzea, beste tono batekin. Eta bila poemetako askok nik uste dut irakurriari eskatzen diotela harin irakurtzea. Eta hori ere bilatu nahi nuen. Osa, poema batzuk irakurri behar dira, alako, ez dakit, osan, diatriba bat bezala, lehirek zaten dio mazakote, poema mazakote, da, esaldi oso luze bat.
0: Sententzia bat,
1: kasi. Bai, hori da, eta irakurri behar duzutana jarraian eta kasi korrika. Ez dizu aukerarik ematen astiri irakurtzeko. Eta horrekin nire jolaztu nahi nuen. Ahi da, ze, Txile kostatu kolpearen urte urnaren poema, hori, dana da, osa, niretzako irakurri behar bloke batean, dana jarraian. Hora, no, bai, nola bait, irakurlea behartu beste ahots batekin entzutera.
0: Bueno, 48 poema dira guztira. Vale. Ez dakit, batzuk atseginak dira, beste batzuk. Ez,
1: atseginak, zentzutan?
0: Bueno, kontatzen dutena, ez? Bai. Igual edo empatizatzen duzu modu positibo batean, eta beste batzutan empatizatzen duzu edo tristuratik, edo... Bai. Bueno, horra dago... emozio saltxa bat, ez? Baina, bueno, poema bildumetan gertatzen dena da, normalean antolaketa bat ere erabaki behar izaten dela, ez? Gutxi izaten dira denak arrapalan jarri eta antolatzen direnak. Eta, bueno, zuk formula bat bilatu duzu, ez? Omnia sunt comunia dena denona da latinezko esapide ezagun hori aukeratu zenuen. Eta, bueno, igual neri bai gustatu zaidala edo arreta ditu diala, ez? Abia puntua edo premisa komertziala nahi bai ez du ditu. Direla, bi eriotzen artean idatzetako, bai, poema bilduma dela, baina antolaketak komunitateari eta beraz bizitzari egiten dio referentzia.
1: Bai, guztiz. Egia da, hau esan dut noiz, bai, baina asko idazten duanez, pues, lantzean behin, ez dago la momentu zehaz bat, baina bat batean petxazten dut. Ostras, azkenengo urteotako poemetatik badaude merezi duten batzuk. Eta ez atzera begirako bat egiten, zer okorren asko idazten dut, baina ez dut atzera egiten. Ez dut askorik editatzen, ez naiz gehiagi aurreko azteko poemak irakurtzen, bastante aurrean zari idazten dut. Baina hori, tarteka ez dut, aber, azkenengo bi urteetan, hiru urteetan egon da merezi duen zerbait, badago horre ustarik. Eta ez dakiz egatik nire buruan 50 da poema bilduma baten zenbaki nahiko txukuna. 50 poema inguru. Horan beti azten ez bilatzen 50 poema, gitxi gora bera, zenbaki hori. Hasierako proposamena nik uste zirela 60 azkenean, gero bi kendu genituen, bi gehitu genituen, hor egon da jolas bat, beste bi uztartu egin ditut, ze irakurtzerakoan ohartu nintzen elkarrekin zijoa zela. Eta nahiz eta egon oso momentu zenietan idatziak. Eta horren bi poema gustartuta daude elkarrekin. Eta horren egin nuen alako lehenengo autaketa bat. Eta neukanean aurrean zerrenda hori, hasintzen bastante argi ikusten nahien arteko harremanak. Eta nik nahiko argi ikusten dituen zein multzo. Eta zein multzo horiek batzerakoan, hartu nintzen, gero binak ere batu zitezkela multzoak. Eta horren bat platen euskan, iru multzo. Iru bilduma, bueno, sei, baina irutan, ez da? Eta pentsatzen dut, bale, iru kapitulo. Eta hartu nintzen, oza, etortzea den burura esaldia, zelantzari gabe bainera, ba. Hola, batzutan ezak izun dut datozen ideiak, ez da? Kasu honetan, fizikoki bai, zeba daukagu Arrakalan, txizita sindikatuaren lokalean norman dago mural hori. Eta batzatzen dut, bale, iru ideia, deno, oza, dena, denontzat, ze egia da, zuk esan duzun bezala, asko ari garela azpimarratzen bi diotzen artean idatzetako poemak direla, baina ez dira horren beste diotze horien inguruko poemak. Mm-hmm. Bai dela, zei ataletako bat, bai dago horretan oso zentratua, baina nik esan nuke gehiago dela ba, bakardadearekin lukutako emozio, oza, liburu bat, ez? Bakardade emozio, ozela. Zini pertsona bakartean ez, eta guztokot bakarrik egotea, baina egia da, bi urte horietan oso bakarri zintzun nintzela gune askotan. Horan hortik abiatzen dira poema asko, eta zupezen duzuna, askotan poema, oza, bilduma tristea da. Nik badakit. Ze askotan abiatzen da hortik, ez? Bakardade sentsazio horretatik. Batuzen ere, eske batuzen gauza pila bat urte horietan. Batuzen ere nire azkenengo sei urteetako lana amaitu zala, eta manituen langabe hilabete batzuk, horan ere, baz bakarra de denbora librea, langabezia, zer da lana, eta pues ere komunista txarra izan, baina komunista, zer da lana ere asko hausnartu nuen gara horretan, ez da? Eta zer da langile bat, orduan, ba, bai, gauza guzti horiek daude oso presente niretzako, ez? Nola izan langile klasikoa lanik egin gabe, nola hitz egin zaintzaz, baina mama beste pertsona batek zaintzen du, militantzian bai, baina gero harreman horiek nola zaindu, ez? Bale, jende asko maite dugu, baina gero maite dugun pertsona horiek zaintzen badakit nik, ba, askotan uste dut ez du alaiakin, horren emozio guzti horiek oso presente daude. Bai, eta zentzu horretan bai da tarteka, liburu tristea. Egia da, nik humorera asko jotzen duela, horren ez da igual hain biztakoa, baina humorea beti dago presente liburuan, nire ustez.

0: Horre, komunian seigarren atalaren sarreran oiergilan haipua dago, ez? Ez ezazu poesia idatzi, ez bakizu justizia beste hitz batzuekin esaten.
1: Ez ez aldi hona,
0: Bai, horro bila. Eta nik aldetu nahiko nintzuke, zuk zer esan nahi zenuen beste hitz batzuekin liburu honetan. Justizia dio oiergilanek, iturralek zer dio.
1: O sea, ni que vais a uno que igual gehien asmartu gune uken hitza bai dela bakarra da liburu honetan. Liburu honetan bai. Ni que esan uke dela gehien bai liburu osoa burutzen duen emozioa edo hitza. Kasu konkretu honetan bai. Gero gida da ere pues klasearen gaineko osaketa orokor bat, zaintzaren ingurukoa, maitasuna, eske maitasuna liburu ez dakit ez idazten, maitasuna oso presente, baina maitasuna emozio bezala baizik eta ekintza gisa, ez? Maitatzen ikasi, o sea, nola egin ondo esaten duzun hori. Ze, claro, esatean maite zaitut oso horreza da, baina gero, egin behar da. Ez da, lan bat da. Eta, bai, horren igual justizia, baina zentzu zabal... Bai, igual nik ere justizia zango nuke, baina zentzu zabalago batean, ez da? Zezen... hau, Aristotelesek esaten zuen justizia dela... Osa, bakatu. Aristotelesek esaten zuen zoriontasuna dela beste galderarik eskatzen ez duen erantzun bakarra. Eta horrein goratzen ez duen filosofo batek, zela filosofo bastante fatxa bat, bestalde. Zaten zuen, justizia dela gizarte mailan, ez? Ez orientasunaren analogia hori egiten duena. Hau da, edozein galdera soziali, beti, edozein erantzuni, aldiozola gehitu beste galdera bat. Baina azken finean dagoena dela justizia, ez? Eta justizia ez duela beste galderarik erantzuten, oza beste galderarik eskatzen. Zegatik egiten dugu hau, justizia batik. Ba, nik hori ere azpimarratuko nuke.
0: Zentzu horretan, bueno, aipatu duzu ez, bakardadearen inguruko hausnarketa bat ere badagoela. Gola ez delako gauza bera, persona bakartia, edo bakartasuna eta bakardadea, ez? Ez dakit horren inguruan zer hausnartu duzu.
1: Bai, oza, niretzako oso ezberdinak dira bakarrik egotea eta bakarrik sentitzea. Eta askotan sentitu naiz bakartiago sentitu naiz jende inguratua edo ez askotan aste osoak daude ez dakos ma batera denborari bakarrik egoteko. Eta goizan lanera, tartxaldea militantzia, eta gero ez dakizan, eta gero bilera bat, eta benetan ez dakosu tarterik bakarrik egoteko, eta aldiberean sentitu zara oso bakarrik egun osoan. Eta gero kontrakoa, pues igual noa aste bete herrira, aste beten ez dut inorekin hitz egiten, ez dut inorekin ikusten, eta ez naiz bakarrik sentitzen. Hora nietzako, bai, oso bi gauza ezberdin dira, ez? Bakarrik egote eta bakarrik sentitzea, nik oso argi ezberdintzen ditut. Eta liburu honetan, bai, dagoela, bakarrik sentitzearen emozio hori, askotan jende singuratuta egonda ere.
0: Hor badago beste bereizketa bat egiten duzuna, okerrez banabil, bai aita, baina baita ama ere agertzen da poemetan, eta da, askatasuna eta libertatearen bai. Arteko bereizketa, bereizketa horretan, sakonduko horretan.
1: Bale, bai, karo, hori filosofian historia, osea, historian askotan aipatu den zerbait da, ez? Askatasun positibo eta askatasun negatibo. Hori naskerrek abestian aipatzen dute, igual egin da publikoago manaketa hori. Nire Bartzelonako masterko irakase batek esaten zuen askatasun positiboa dela askatasun fasista eta askatasun negatiboa dela askatasun eskertiarra, hola, esaten zuen berak. Eta emasian naska batean analisi horrek, zen flipatu nuen. Eta norri batean ere horretaz, osea, ari erantzuten nion, poeman gero satitxo bat kendu nuen, segia da, bueno, edizioan kontatu ginen poemak soberan zaukala esaldi bat. Baina Mumia Buiamalek ere horri zuten zuen hori, ezta? Berak hartzen zegoen, baina libre zen. Ba, bi hoien artean, ezta? Askatasun negatiboa da, azten doana gauza kentzen ditugu neinean, horan ez basaude kartzelan, ez basaude gaixo horik oean, ez basaude, ez dakit, lan baldintza oso txarretan, gauza kentzerakoan ez badaukozu bikoterik edo ez badaukozu malabarik askeago zara, izango zitzeke irakurretan negatiboa, eta positiboa da, gero eta askeagoa izan zitezkela, ez da? Ba, eskuntzarei esker, militantzari esker, lagunei esker, gero eta askeagoa zara. Horan, bai, nik askotan zitutzen nuen aitarekin, karo, nik aitari esker asko ikasi dut, ezken nire txasoden liburu pila, hori askatasun positiboa da, nire eman diat askatasun asko, baina gero aitarekin harremana zaila zela, eta askotan sentitzen nuen, ba, igual, lotuago ninduela beste aldetik, ez da?
0: Horrela biltzen duzu ez, eskaileraetan gora eta bera ibiltzearen
1: bai.
0: Metafora.
1: Eta lotzearena, ez da? Bueno, egin ikero terapia, oza, egin ikero seksologia eta terapia master bat. Eta horretz egiten genuen lotura bikoitzaren ideiaz. Bai, ala, nola baita esaterren soka bat, daukasuna oinetan eta lepoan, ez da? Tegoan, batetik tiratuta besteak, oza, beti zaudela lotuta, eta batetik tiratzen baduzu, bestetik itoko zaitu, ez da? Eta alako lotura bikoitz hori hori gizarremanetan asko lantzen den zerbait da. Eta askotan, ba, bai, oza, ez da aitaren kontrako liburu bat, inondik ere. Eta kontu ez da, inori kontu esker etortzea orain. Baina horren inguru duko zerbait.
0: Hor badago, akaso azken aldian ere, ba, kasualitate egokitu zaizkidalako argitalpen berri de xente, aitaren heriotza abia puntu dutenak, eta hor badago tensio bat askotan ez, bueno, ez bakarrik igual ez idazketan, baizik eta oro arrez, inoiz ez zina hildako persona baten inguruan, itzegin, baina badago ere min partekatu bat denaren kontua, ez? Igual hildako persona bat edo, bueno, zure senide biziri dagoen zure senide baten inguruan ere itzegitea publikoki liburu batean, ez? Izan daitekela apur bat autorearen nahiatik arago dijoan zerbait ezakizuk kudaketa hau egin behar izan duzun ala ez?
1: Nik, oza, batez erartuatzen ninduen amak. Ose, amala aitaren hiltzarekin gaizkin pasatu zuena, eta ban ohartu nintzen, ja, edizio prozesuan bastante aurrera geundela, ohartu nintzen amari ez nola inoiz bidali bilduma edo proposamena. Eta bapatan bidali nien etxeko ez, amari eta nahiari. Zain, bueno, ikin dezazula hau dela liburua. Ez, igual publikatzen dagoen liburua hau da, eta ez duzua ikusi. Eta hor bapatean ordu ditu nintzen, eta betzatzen, ostras, igual bereko jari nahi zizaten, neureko jari nahi zizaten. Eta, ba, nian egaz du poesiak irakurtzen, eta oso eskertu, oza, asko eskertu zian liburu, eta idatzi zian negar, asko unkitu zuela, eta bera gatik etzago lainolako arazorik baizik eta kontrakoa, eta amak ere oso ondo hartu zuen. Orduan, behin lehenengo filtro hori pasatuta, ja, masak ez nago arduratzen horren beste. Ze, azken finean, oza, aita hiltzea da denok bizi dugun edo biziko dugun zerbait. Ez gura sokitzen dira, hori horrela da. Eta zagadien, berezia, justu horrekoan egon nintzen oian, naren erekin ditza egiten honetaz, egin zian nolako elkarztala butxo bat, mastermaiako lanerako, eta izan zenozen momentu bita, eta ginen dut azitza egiten segia da, liburu honek, oian aranaren liburarekin, daukala dako dialogo oso polita, ez? Eta hori hitz egiten gure artean, ze oso leku ezberdinetatik eta oso modu ezberdinetan hitz egiten dugu, baina finean, gustatzen zait gainera jarraian atera direla eta hor elkarztala...
0: Konexio batzuk gaur.
1: Ba, dialogo polita bat sortzen da hor. Eta hori, baina azkenean ondoria da, emozio, oza, deno gara oso antzekoak. Horan, deno dauzkagu emozio antzekoak eta sentzazio antzekoak itzen direnean gurasoak eta zenideak eta asto egiten zaio. Aurrekoan, esan dizut hildela gure lagun baten aita aurreko aztean, eta pentsatu nomen hori atziko dio zerbait, ez? Mesutxo bat. Eta pentsatu nomen, joe, poesia edazten duen pertsona izan da, filosofia ikasio duen pertsona izan da, gai izan barko nintzateke, eta zuzko esaldi bat idazteko, ez? Merezi duen zerbait idazteko gai izan barko nuke. Baina pentsatu nomen, joe, eske ezin dut imaginatu egin zehari den bizitzen bera. Eta gara pentsatu nomen, ostera, barkatu, bai dakit zin nik bizitzen dut, zonen aita hila dago, ba batean astutan nengoen, ostera, aita hila dago, gran baki zehari den bizitzen. Eta aldi beran pentsatu nomen, bueno, ez ezkin finean, deno dauzko goneko emozio antzekoak, ez? Osa, kontua ez da emozioak originala diren, iku aizik eta, bueno, esaten ditugula edo batzuk bestek baino modu publikoa goan, baina emozioak deno bizitzen antzekoak.
0: Bueno, komunitateaz ere hitz egin dugu, baina gustatuko litzaidake ere bueno, oraintxe bertan gauden hiri horretaz hitz egitea, ez? Badagolako presente ere liburuan, bueno, Bilbokoa da eskan egiten ari gara elkarrizketa hau, eseri baino lehen, eseri bitarte agurtu duzu jendea, arrotza dirudien arren posible da Bilbon komunitatean bizitza, edo ez?
1: Ja, hori da galdera, nik ez dakit erantzunik daukadan. Nik uste baietz, baina egia da, agian igual gure buruei presio handia jarri diegu azken hamarkadetan, ez? Bai, bizitza komunala hori, lehen ez zegoena, baina naturalago ateratzen zena, ez? Ez dakit, nik gure aitona monez euskaten beste sare batzuk guk ez dauzkagunak. Eta gero eta jende gehiago bizi da bakarrik, horren badago alako borroka bat, gero eta individualagoak gara, gero eta behar handiago daukagu komitatean bizitzeko, gero eta gehiago analizatzen dugu nola izan barko litzateken hori, baina gero ez dugu egiten, horren, ba, nire nago zurrun bilo horretan galduta. Horren, beti jende zinguratua eta erabaki kolektiboak hartzen da asanbladak egiten, ez dakiz zer, baina gero batzutan etxea soa, eta ez dakizu nori kontatu zer, bai, ez? Horrekoan oso gortuko batek esaten zian, bera doala terapiara, terapia delako une bakarra non hitz egin dezakeen epaitua sentitu gabe. Eta, karo, hau da, neska militante feminista bat. Eta berak askotan esaten du, ni lagunek zaintzen haute eta ez poliziak. Eta ados nago ideiarekin, baina aldia berean betzatzen dut, joder, terapeuta baldin bada, entzuten zaituen pertsona bakar repaitu gabe, igual zu lagunak ez diren lagunak. Ez, alako borroka hori, jende guztia, oza, gizarte dago superterapetizatua, eta guztiok oso bakarri, eta guztiok etengabe batzen, nik ez dakat inolako erantzunik.
0: Agen elkartzen gara, baino ez behar dugun horretarako, edo bueno, behar batzuk usten ari gara albo batera, ez? Igual ez diogu, nik askotan pentsatzen dut, jo, ez diogu garrantzirik ematen, giltza, zure txeko giltzak nonbaiten utzi berroa dituzu horretarako konfiantzazko personal leku bat izatera, ez? Hori desagertu da eta gure gurasoek erres egiten zuten zerbait da. Igual ez dugu horiko behar bezala, ez? Edo behar moderno bat bezala identifikatu eta logratu ditugu kaletiarra den bizitza baten alde, beste gauza batzuk.
1: Bai, zigorrenek. Nik uste tere gero ere, osa, oso modu ezberdinetatik egiten duguela bakoitza bere posizio politiko materialetik, ez da. Zer, nik ez nuken nire burua gizon bezala izendatuko, baina materialki edo, ez, ikuspuntu materialista batetik, obviamente gizon bezala eraikia eta ezia izan naiz. Eta horregatik, neurri batean ikustut txarrago egiten ditu dela gauza guzti hauek. Ikusten ditu ninguruko emakumeak eta ikusten sare hobeak dauzkatela, eta hobeto dakitela hori egiten. Askotan, atera delako, ezin, osa, behar izan batetik nik ez nuena, eta horregatik agian ez du garatu gaitasun hori, ezta? Baina bai dago ere askotan, eta liburuan ez da barren argi izaten, baina inbidia puntu hori emakumen sarei, ezta? Ikusten ditu nien laguna, pues, egizu, nien lagun batzuk ari dira obra egiten, eta ari dira elkarren etxean lo egiten, eta nik ez nioke jakingo, ez nuke jakingo nori eskatu bere etxera joateko lotan, ez? Nire ama ez bada. Nik asko zenago joko nuke nire amaren gana, lagunen gana baino. Eta ikusten dut nire aineko emakumeak, ez, jotzen dutela albokoaren gana. Eta horren hor badago galdera sentzazio bat, ez? Ez jakin ez izan arena. Baina ez giltzen oso interesgarria da, baina nire giltzak utzi dizkien nire bikotekide horiei. Horren hori bai da, liburan hartzen den zerbait, como culpa hori edo minoria agian ez duen jakin bikote bezala bikotekide ona izaten, baina bikotekide hori bezala bastante ondo konpontzen garela, ez? Orduan
0: perfil horretan hobeto
1: mugitzen zara. Bai, justu ontsa hartu dut bai, ez? Orduan nire bikotekide horiek dauzkaten nire etxeko giltzak. Eta baira, hor pozik nago.
0: Bueno, bai, itzegin dezagun maitasuna, zere ere bai. Nik hemen jarrita nuen galdera den, ia baute dakigun maitatzen.
1: Ba, ja.
0: Baina ez dakite galdera horrek
1: erantzuna daukan. Ja. Badago pelikula bat oso txarra, bueno, oso txarra, bastante txarra. Eta originala italiarra da eta gero egin zuten bertsio gringo bat. Eta protagonista da, hau, Zach Braff. Eta momentu batean engainatzen du bere bikotekidea. Justo eskonduta gutxira, emazta garatzen dago, dunurako zerbait, eta liatzen da askoz gazteagoa denezka super erakargarri batekin, ez? Eta da por bat, pues, belaunaldi baten edo justo lotura horiek ekitzen ari den belaunaldiaren hausnarketa. Eta horren konturatzen da, zehan kasartzen egin duen eta zehatzen da bere bikotekidea berreskuratzen. Eta doa bikotekidearen gurasoen etxera, ze emakumean dago, eta zaten du, jo, mesez, osa, urteteko maite du alako, maite dut. Eta zaten dio aita ginarre bat, zaten dio, a ber, osa, maitatu alaz maitatu hori zure kontua da. Ez? Osa, edo zein tontok esan dezake maite dut. Osa, emozio hori, sentazio hori, ez da zer, importantena da, segiten duzun emozio horrekin. Eta apur bat hori da, ez, niretako liburan dagoen galdera eta zuk esaten duzun erekin, ez da? Ze, karo, erreza da maite mintzea, baina maita, osa, amodio egin barra, ez foiatu, baizik eta ez maitatzen egin barra, pues, ogia bezala, ez? Martzuk izan zuten zuen bezala. Egunero egin barra maitatu eta dira ekintza pila bat eta erabaki pila bat eta erreza da. Eta horren, dakigunik ez dakit. Hola, hor, erantzun horokor bat ematen. Baina nik baiz uste dut nik asotan ez duela jakin. Eta, como kulpa hori bai dago lan hori batean, no? Osa, ez dela remeste asko ligatze edo jende askorekin egotea, bizik eta egiten duzuna ondo egitea.
0: Hor dago lako tartean ez, bueno, ez da ardatz bakarra, baina zaintza ere, ez, harremanen zaintza, aipatzen da bikotekidarekiko, baina lagunekiko zaintza, saren, baliabideen zaintza ere bai, ez da labakar pertsonak, baizik eta, bueno, zure ingurua zaintzea. Bueno, aipatu duzu filosofia ikasketaz, baina gero seksologian eta seksu heziketan arlo horretan ere sakondu izan duzula, eta badago bereziki poema bat gutxienez deneri gelditu zaidala horrela buruan, hausnartzen duzula pixka bat umea zer den, ez? Osea, umea aurra aurkeria edo bueno, gustatuko litzaidak jakitea poema horren atzean dagoen hausnarketa.
1: Vale.
0: Igual ez da oso politikoki korrektua, ez? Gaur egun aurrekiko dugun
1: bai.
0: Protekzionismoari ekin ikusita, ez? Agentzia bat ematea aurrari.
1: Bai. Ni harritu ninduen, ez? Oian Aranaren liburaren portadak, petxatzen un poa, 2006an hau eta super ausarta, ez?
0: Mm-hmm.
1: Post-Epstein. baina, bai, kano, nik urte askotan egin dut seksuziketa eta izan ditut guraso bilera pila-pila bat. Eta nik egiten duen seksuziketa LHC garren mailan eta DBH bigarren mailan. Eta LHC-ko gurasok askotan zaten zuten, baina gaztegiak dira! Ez eta itzegiten maia zuen seksualitateaz, zu bultzatzen dituzu foiatzera, eta zaten, a ber, oza, favorez, ezta? Horan, bai, unbe, alago, haurtzaroaren idealizazio bat, ez, askotan gurasok egiten dutena, de, utzi ez ulagun, ume izaten, baina umeak zu ume izan nahi. Eta, ez, gurasok nahi dute, nahiko lukete bueltatu adin horretara, baina horrein dakitenarekin, eta horren ari dira, asmatzen bere aurrerentzako existitzen ez den haurtzaro bat, eta bai, oso mesararen kontzeptua oso interesgarria da. Eta kontua da Sirikan aurkeztu zutela Katakarak argitaratu zuen Krupskaiaren liburua eta Leire Itzultzaiarekin eta hori ginen hitz egiten haurtzaroaz, ez? Nola lehen esan existitzen haurtzaroa.
0: Mm-hmm.
1: Zaren zinen ume bat eta gero hasten zinen lanean, baina haurtzaro kontzeptu bezala esan existitzen. Ezen euk anaginik lan egiteko, bo, listo. Eta apetan asmatu haurtzaroa eta hasi gara edukiz betetzen ideia hori eta batek daki noragoa zen.
0: Amaitzen hasteko nazioarteari eta internazionalismoari buruzko aipamen asko dituzu. Zentzu horretan liburuak badu, ez? Igual gaurkotasun edo bueno, kokatzen zaitu garai batean. Erreferentziak eta gata

0: zaharrak, Palestinaren aldekoak, osa Palestinaren inguruko hausnarketa zirenak, oso poema zaharrak. Zer, ez que soltxarrez hori gai hori ez da sekula maitzen. Horan, Palestina oso presente dago. Baina orokorrean, ba hori, ba, mundu mailan imperialismoaren eta kapitalismoaren kontra borrokatzen diren herri guztiak dira gure sendia, ez? Horan, bai, ezinbestean presente dago.
1: Bueno, idazten jarraitzen duzula, esan duzu, konstante bat da zure bizitzan ezakit oraindik. Bueno, elkarrizketak egiten bai, baina oraindik zauden apur bat denboraren eskurdinaken fasean edo zure idazketan ja argi berriak piztu diren.
0: Ja, nik ere ez dakit, egia esan. Nik ere egin dut nire buruari galdera hori. Zer, claro, berez, lehenengo bildumaren lehenengo bertsioko poemarik berriena zen 2004koa. 2004ko maiatzeko esango nuke zela berriena. Gero egia da, edizio prozesuan batean ikusi duela poema batzuk behar nituela eta idatzi ditut beren beregi bi poema liburuarentzako. Zer momentu batean, irutzen zen bildumak eskatzen zikela bi poema horiek. Baina orokorrean ziren 2004koak, orduan. Neurri batean, bai dira poema zaharrak eta nik ere ezberdin idazteko joera auki dut azkenengo urteotan. Aldi berean, karo, nesaten duena. Horain arte, hau da nire lehenengo bilduma, da nire lehenengo enkontrua literatur sistemarekin eta edizioarekin eta editoreekin. Horain, asko ikasi dut hilabete gutxi hauetan. Eta horain, inevitablemente idazten duenean, Leire Lopezilloa dago nire buruan, hola, txikitxo bat, Leire txiki bat. Horain, esango nuke aurreko udan, nengoela urrutiago, baina orain edizio prozesuari esker, o prozesuaren erruz, batean present dagoela berriro liburua. Horain orain dago dialogo argiagoa nabaltzen dut niko oraintxe bertan, orain iazten duanaren eta liburuaren artean. Ezo, aurreko udan bezer, oza, aurreko udan baino. Aurreko udan iazten duen nahi nuen bezala, eta orain batean...
1: Itzala dago, ez?
0: Horia, presentago dago liburua. Onerako eta txarrerako. Onerako eta txarrerako.
1: Eta literatur edo euskal literatur munduaren ekosistemarekin enkontru hori zer moduzkoa?
0: Orain arte oso polita. Bai, bai. Nik askotan ez dut txantxetan, baina oza, nik ez nuen sikiera euskal literaturaren mailan ez egin nahi, baina mai hori dagoen gelan utzi sartzen. Osa, urte hauetan guztietan pentsatut askotan. Joe, osa, mesez, publikatu liburua bakarrik emateko bakizu giltza hori. Osa, ez dut nahi giltza maestra, baina itxatx, hola, utzi sartzen gelara eta segia da, azkenengo jabete hauetan ikasi doa lapila bat. Eta ni ohartzen naiz bilduma hau eta ni lehen, osea, bilduma dela ni lehenengo bilduma baina asko sobea. Eta asko betu dela urte hauetan guztietan. Galdera o geratzen zaidan galdera da hobekuntza hau izan da ez publikatzeari esker edo publikatu izan balidate beste libururen bat arinago egingo nuke ikasketa hori, ez? Orduan galdera hori beti dago. Baina bai, polita izan da munduratze hori. Jaso ditut orokorrean jendeak ez du poesia asko irakurtzen. Horan poesia irakurtzen duen jendea da poesia idazten duena. Horan sortzen da balako komunidade edo elkartasun bat, eta mesu politenak izan dira beste idazleenak. Ze, karo, ahi bakite zain eixen pasatzen, ez? Eta igual lagune egiten dira ilusioa, baina gero ez dute irakurtzen liburua edo... Ez dute, bueno, eskene dut ondo irakurri. Eta ze hostia da hori. Horan jende, inguruko jendeak ez du irakurri, ne duelako ondo irakurri. Eta nizitzen, bueno, mesez, gaizki irakurri, bale, irakurri kalean, irakurri metroan, irakurri zaretarekin, zeztela duzu irakurriko. Baina, horan momentuz, mesu gehienak izan dira beste idazleenak. Ahi ezin jo gaztitzek, gelizian oso mesu polita horrekoan Instagrametik, eta ilusioan dira izidan, edo, ba, bai. Bai, hori erregianekin horrekoan elkarreztatxo bat, bai egon direla hor...
1: Tartetxo bat zuparteko, ez?
0: Bai.
1: Eskertze ere referentzia eginez, ze aipatzen duzu, ez? Eskerrak irakurri dutenei, erdizte irakurriko dutenei, eta irakurriko ez duten hori ere bai. Badago hor ere bai, ez nola bait, bueno, bikti esaldi goro bila ez, igual, ba, bakardadeak zeharkatzen duen liburu horretan, esperantzarako edo, bueno, esperantzarako edo baikortasunerako dei bat ere bai.
0: Bai, hori, guk, nik uki nuen irakasa bezala, uki genuen irakasa bezala, Angel Zelaia eta. Dela neurri batean, euskal literaturaren Hermes. Ez, da, figura aproba sekretu bat, eta egon dena belaunaldiak lotzen, ez, eberak orkestu zituen Aresti eta Poli Banda, eta gero guretzako izan zen nolako, ez, bideak irek izizkiguna, lehen ebatu da, nire lehenko bikotekidearen poesia bilduma berak editatu zuen, eta Angel Zelaietak irakatsi zigun esaldi hori. Eta batxigirren irakatsi zigun, nik egin nuen kamiseta bat eskuz esaldi horrekin. Horan beti nirekin eukidan elkarrezeta bat da, eta ez dut itzein nahi bezik, ikastolako...

0: ikaskide hoiekin, baina fijo bate baino gehiago lotuko dela saldi hori nirekin, ze asko gustuzten saldi hori bere momentuan, eta asko erabiltzen nuen, eta bai da, deia garra bat, ez da, bale, bueno, galdu ditugu erra gehienak, baina, bueno, egun batean nirebasiko dugu, eta bentsat, bueno, nik esperantzarekin daukat, nire kontra esana, ez dakit esperantzak indartzen gaituen edo ahultzen gaituen, baina lagun batek beti aipatzen du Angela Davisena, ez? Egin esperantza dela militantzia bat, horan, erabaki behar dugu esperantza ukitzen, ez da? Eta horre, nire ustez ez Gramsciren, bueno, Gramsci ez zuen besan, berak lapurtu zuen, eta gero aipatzen zuen eta berriro, nola da? Optimista de la voluntad y pesimista de la razón. Orduan, azten basara pentsaten ez daude esperantzako aukera asko, baina ekingo dugu beti esperantzak egongo balira bezala. Eta purgatori da deia aldiaz. Osa, ezin dugu amore eman. Eta, ahi ez poema bildumaren lehenengo bertsioan, azkeneko poema zen hori. Baina gero hartu nintzen, horrekin amaitu behar zela, ez? Razipzia da etorri zenean, berar izkin nion poema bat, eta azken esaldia da, ez daukagu amore emateko eskubiderik. Osa, ezin dugu. Bale, zaila da, baina ekin imarra.
1: Ba, ikortasunerako mezu horrekin agurtuko zaitugu, Pei Iturralde, mila esker,
0: zuri.
1: Kulturariari tarte askaintzagatik.
0: Zuei, gombia pena batik eta tarte txau askaintzagatik.

entzule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzat egon, zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlaxatu da honetan. Bi orduz, ordua eta bitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: Antes éramos, pues, unos ingenuos, si quieres, tal, unos desgarramantas y unos viva la Virgen y unos des... pues eso, ¿no? Pero me parece a mí que teníamos más razón que el copón. Llegas a estas edades, ahora se supone que es que tienes que cambiar, ver las cosas más objetivamente y tal y cual, y entonces más asentarte y decir amén y tal y cual. Y cuando llegas a esta edad y ya llevas un buen cacho de pastel de esta miserable vida comido que te la han hecho tragar, llegas a la conclusión de que con toda nuestra ingenuidad, incluso gilipollas si quieres, teníamos más razón que el copón. Y la juventud tiene más razón que el copón. Y el que diga que no es... O sea, el que diga que no, el adulto que diga que no, es que es un albarda.
1: Ba, behirazte, afirmazioarekin hasten den, Raimundo Elkadasteraren, bigarren disko hau, bueno, NHCI, hemen jasi gara akronimoekin, aurrekoan, jakin bagenekin autodesrumba esan aizuela gori kontatu zigutelako, horrengoan, nik ez dakit oraindik, saiatun ez topatzen, saiatun ez bilatzen, baina ez dut aurkitu, eta ez da akronimo bakarra izango hon gaurko honetan, baina bueno, hori guztia kontatuko izkigute, bitaldekidek, Julen Arrizu eta Imanol Binanasek, kaixo egote zer moduz.
2: Opa, Iker, Arratsaldeon. Agondo, aquí, echando un espresso tonic. Con unos pijazos de estrella que somos.
1: Bueno, eso, hemen esan duzuna, esaten da, ez? Gaztek dutela arrazoi eta gukere bagenuen arrazoi. Eta, bueno, ez dakit dana da, lehen da biziko galdera da, zuek ze fasetan zaudeten. Esan idut, ja, gaztek dute arrazoi esaten dutenak, edo guk genuen arrazoi atzera begiratzen badugu, edo biak, ez dakit.
2: Ni gaur goizean esnatu naiz padelera jokatzeko, o sea, padelean aritzeko. Y ahora me estoy bebiendo una tónica con café.
1: Va hortas bigarrena zara, está, saludate.
2: Estoy con mocos, medicación, así que pues...
3: Así que ni puta idea no tenemos. Gaztek dute arrazoia.
1: Gaztek dute arrazoia.
2: Eta parte de mi gulekua, gaur.
1: Bueno, ez dakit audioa norena, ¿eh? Zor audio hori esaten duena, entzuten dut ahotxo bat, ez dakit.
3: Gabilan. Gabilan, eskroto, Tijuana in Blue begira. Eta Guajaloteseko abeslaria.
1: Begira.
3: Gainera dela jokoa, aki konpatriota, orduan kriston arrazoia eta gure izkeraren moduan, nola esaten da.
1: Bai, nabari da hori, eh? Nabari da, nongoa den, behintzen nabari da, hori. Hori,
3: garantzitua.
1: Bai, niretzako bada garantzitua ze bada, ez? Nola bitere, ja, diskoari sarrera bat emateko modu ikaina. SKRT ala ere, bigarren akronimo bat, bi akronimorekin hasten dugu guztia. Bakoitzak zer esan nahi duen argitzerik bazen dute eskertuko nuke?
3: Bizka bat zetitxistak, que no. SKRT da eskroto.
1: Ados. Este nos
3: osaia. Kentzen dizkio zu bokalak eta geratzen diren. Ados. Eta gainera ere trapean erabiltzen da skrrt hori eta idazten da ere horrela.
1: Joba begira.
3: Kasualidades.
2: Eta gero dizkaren izenburua bada no hables cuando interrumpo.
1: Ona.
2: Hori da akronimoa.
1: Ona.
2: Eta hori ba, bueno, egun batean estábamos de fiesta, no? Eta justo zeuden bi pertsona taldekide bi hor izketa, no se dejaban hablar, eta si zenean Julen eritxio, dices a su vez, espera, no hables cuando interrumpo yo. Eta ba, hori eman zigun, ba, grazia do mofa, eta hor geratu zen.
1: Bueno, bai, asko da pentsatzen de zerbait, bada, hori ere.
3: Bai.
1: Claro, nik inziso bat egingo du, baina benetan inzison bada, horta zutzi da zu, ez? Nola, entere, zure itzaspertu baina kaso interesgarri izan daiteke eta kontatuko dudan hau, ez? Eta diskonetan, zer kontatu asko dago. Bueno, ze, azten da, hori ez? Esan dugun bezala, eskotoren audio batekin, aipatzen da, ez, belaunaldien arteko zera hori, ez, ba, bueno, gazte garrazio dutela, eta gira da, askotan, ez, zartzen garen anaztu egiten gara horretaz, baina gustatzen zait, nola hasten den musikalki ere, ze dalako, bueno, hasten da flamenkoaren kutsu bat badago ez, kantaeran eta hori guztia gero bat hor, baina, hasten da progresiboa den draman batekin, gero, bueno, delirioz ere baten den aldaketa hori bideratuz nola baiter ez da.
3: Hori da.
1: Ja zer da, intentzioa erakusten duzu noto desrumba horretan ja guztien zuten improntorio de elektronikaren maitale bazaretela, hori nezen duten erakutsi baita ere?
3: Bueno, erakutsi ez, baina jarraitzen dugu bide horretatik, ba, egiten dugu gaurako musika pizka eta aleatoria, ez? Orduan, aterazen drum and bass bat, eta gero, ba, bestearekin lotzeko, ba, bai, jo que se encajaba. Baina ez dago oso pentsatu da, bia,
1: zan. Ba, ez delirio zen, jo, musikalkin badago aldaketa bat, ez? badu nolabait ere, bueno, elektronika poperoago bat, arranbiaren kutsu batzuk ere hartzen dizkion nik zergatik ez, ez? Kasta Zabalen ahotsa, eta Ruben Amador ere hor dago, ez? Esan idut, bueno, sartzen ditu zeria kolaborazioak, hori ere zaleak zaretela, baina, transizio batean, giro zera bat aldatzen gaituzue, bai, berriz ere, ez? Musika flamenkoaren iturria errespetatuz nolabait ere, ez da?
3: Izan daiteke, bai, bai. Justo Ruben Amador eta Kastazal, bai, jorratzen dutela pizkat flamenko kutsi hori, eta, ba, egin genuen base horretan, ba, enkajatu dute beraien kantatzeko modua, ez? Ikuste, eta letra ere pizkat flamenkoa, bai. Bai.
1: Letra sartu horretik ala ere. Ruben Amador eta Kastazabalen elkarlan hau, nola sortzen da? Nondik duzu harremana edo?
2: Bai, Rubenekin, baina darama gurekin ia urte bat jotzen lokalean, ez? Osea, darama urte bat kontzertua jo gabe, baina adibidez orain gabiltza berarekin eta bere lenguzuekin asko geratzen eta ba, musika egiten. Eta ba, zen pixka bat nola horrelako trantzitsua azteko, ez? Pixka bat, eski zen animara kantar, a grabar, zer ez zuen inoiz grabatu eta kostatu ditzaien asko, hasi eran, pues hori, ez, pipatzen zuen jartzi zituen kaskoa, getxutzen bera hotxa, eta tipoa, geratzen zuen, gala, tío, esas mi bo. Eta gero Kastazabal, ba, gustatzen zitzaigun egiten zegoen musika, eta nos kuadraba, ez, Julen nere bai auka, bere neskalaguna den laguna da, ez, edo bere lagunaren lagun bat, bueno, que se, hemen guztia gara daia laguno. Eta ba, nos molaba como sona de la canción, eta propusatu genion, eta hori,
3: garaiko...
1: Bai, ez da proposan interesgarria, Kastazabal ezagutzen ez duenak, hortxe, badu bere lan ere egin du, eta bada proposamen interesgarri bat. Bai, eta esan duzuna, ez, letra badela neko flamenko ere, ez, baina hor, ez, asko usatzen esaten duenean hasieran, ez, nik nire zentzua dut zuk zurea, ez, gero egia desatu da, ni zentzua keriak, ez, baina, bueno, ez, baina gehiago da, nik nire zentzua baten jo zuk zurea, delirio bat askotan, ez, bestearen adena gure ez dugulako sentitzen. Eta hortik, maitasun historio bat sortu, delirio desberdina kontatu, eta bar. Baina berez funtsean dagoena, ulertzen dutela hori ez. Haizu, nik nire harreka dut, baina zuk zurea duzu.
3: Hori da un amor odio hacia la locura, ez? Pizkat delirio horretan, batzutan maite duzula, beste batzutan gorroto duzula, ez? Zure burua, orduan, ba.
1: Mira, abia puntua ez dakit non egongo zen. Ze, claro, hitzak bakoitzak berak egiten dituela badakit zuen kasuan, pixka bat bazaretela, hortan oso raperoak zaretela, ez? Bakoitzak bere zatiak egiten dituela. Hemen ez dakit abia puntua norena den.
2: Ba, izan zen orain dela bi urte joan ginen nire Santa Maria de la Soiaseko Soriako herriko etxera, han egon ginen Raimundoko sortxilagun lau egun, agustísimo, eta ba hor, zeuden agian, 20-40 pista ezberdin, ikada una era una canción. Eta hau zen, ba, hori, zatitxo bat, hasieran kantatzen zuen txarro, eta zen Camarón de la Islaren letraren zatitxo bat, ez? Kambi me llaman el loco,
3: porque
2: la calle, donde vivo... Bueno, bai, los chungitos, bai. Eta hortik, ba, abiatu zen, pizka bat. Bero, ya Kastazabal aldatu zuen zertxo bait estribilloa, eta...
3: Eta beltzak ere idatzi zuen,
2: eta beltzak ere bai idatzi zuen zertxo bait, eta hori.
3: Bai.
1: Egira, nola evoluzionatzen zuen kantu batek. Entzongo dugu, zati bat, delirioz kantu honena.
4: Su

0: estrebiloko basu hau sartzen den unea marabila bada, ez? Nola hartzen duen, ez? Eta nola ematen dion buelta guztiari. Zagit, pixka bat, txaluek gidatzen dute guztia, ez? Palmak gidatzen dute guztia, baina hor dator aldaketa potentena, ez da?
1: Bai. Bai, da, pixka UK garatx, edo horrelako estiloren bat. Esan ziguter, eh?
0: Esan ziguter. Bai, ze, hau nola sortu da, esan nahi dute, disko bera. Zagit, bakoitzak bere aldetik esan duzuz, berroi tapiko pista zen dituztela, baina bakoitzak bereak egin ditu edorrela de lokalean egin duzuz, ze lokala, ez tekin nola daukazu de lokala, ze gogoratzen dut aurreko diskoarekin eta...
2: Baina, tu, eso ya parece un flipas. Estudio yanqui, tu. Solo falta un tirador de cerveza.
1: Es... Falta... Snoop Dogg hor porro batzu
2: egiten. Eta hori ahi albar dau.
0: Baina hortaz, hori pixka bat ez. Estudioa, lokal estudioan bertan egingo zenutela ulertzen dut lan gehien, ez da?
1: Bai, bueno, kantak, oza, baseak gehien bat egin ditu etxean. Edo, bueno, ni joaten nintzen estudiora arratsaldetan eta egiten dituen hor. Baina hori, aleatoriamente ez nekien ez da zertarako ziren, eh? Baina gero, geratzen ginen hauekin eta... hartzen genituen, eta gira...
2: Disko hau bai izan dela, didez, bai elkartu garela taldekide, lau taldekide. Ni Julen, Beltza eta Iban Durruti, eta Lauren artean atera dugu hau pixka bat aurrera. O sea, hau bai izan dela,
1: ideago
2: gure movida. Baina hori, pues, por lo de siempre, pues porque nos apetecía y teníamos tiempo.
1: Hori da. Justo kantau egin zuen Iban, base hau egin zuen Ibanek duela gian hori. Bi urte do hiru, eta joan ginen Soriara, eta horria ezin ginen ideiak botatzen. Eta gero bai, ba, pizkat gero egin dugu hobeago eta hori, baina hori agian duela bi urte egin zuen, no?
0: Bai, gero grabaketa esan nahi dut, lokalean bertan egin duzue, ez da egin masterizazioa kanpora bidali duzuen.
2: Bueno, eta hotxoak, Moises Berdonzez, Moises no duermeren etxean, eh? Raste buru batean, ahi, se puso de cocinero, eta grabatu ginen logitera, eta, ba, una esperientzia kojonuda.
1: Hor grabatu genituen hotxoak, eta ere, azkenengo kantak, ba, letrak eta hori ere egin genituen, eta bai, ba, bi egunetan grabatu genuen hori.
0: Begira, jo, bada, eh?
1: Merito. Masterizazioa, bidali zuen Ibanek.
2: Bai, bai. Masterizazioa Iban, que pilló, parecía que era como una oferta de Temu.
1: Dale. Si haces 10 temas...
2: Si haces 10 temas, te cobro 8. Ah, pues a este.
0: Begira.
1: Eta, por lo que entendí, bizia Berlinen, ¿es?
2: Bai, estu, bai, estu, bai, estu,
0: bai, marketing aldetik esan besterik ez duten, Berlin masterizatua, eta ja, ez ematen dio beste vuelta bat, baina.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, hauek biak etorri esten, ba, ator bapatean, zubi hau, ulertzen dut, kanastero esan behar dudala, ez pa, eta ora, mak bokalikonek ere,
1: kanastere.
0: Kanastere. Begira,
1: jazuzen dut. Bai, ez dauka generoa.
0: Begira, zuzen duit, hortxe.

0: noche.
1: Ah, kronika.
0: Entzun dugu, eta begira. Ez duzula gogoratzen. Hori entzun eginda, eh? Ez duzula gogoratzen zerbait. Ba, gaso, gertatzen direna dira, lasai. Esan edot, hor, niri alera atentzio mandidana da, irugarren pista dela, eta irugarren pistarako berriz ere, kanpaiak entzun ditugula. Kanpaiekin zerbait esan nahi diguzue disko hasiera honetan?
1: Bai eta ez. Sartu genituen kanta batean, eta beratzen zen guapo, orduan esan genuen. Vamos a meterlo en más sitios. Eta peña piense que te es un tío.
0: A dos. Begira, bate bateko horretan behintzat. Ez nik aldatu egin du, sikeraz. Ba, begira, zuen nahi zen duten engainu hori lortu duzu, eh? No da bitere.
1: Horia.
2: Ba, tarima kendu, que es un kaza kampana.
0: Bueno, hor, hauts prozesatu da dago, gitarra klasiko bat erentzuten da, ez? Gitarra nik uste dut badela hor, ba, ematen dena. Baina, hauts prozesatu hori ulertzeko ez da erresa, ez? Entzun behar da. Baina esatzen du, momentuaten, bizitza fren hori gabe bizi.
1: Hori da, kamaron.
0: Egira. Zer da, leitmotiv bat da?
1: Ez, pizkat, interludia egiteko erabili nituen diskan sanpleatzen ditudan kanta gehienak.
0: Ados.
1: Osa, da, como, bien de cachos, cortados y pegados ahí, para que no se entienda mucho. Eta justo, kamarone esta teori ez dut erabiltzen, baina gustatu zitzaida nesaldia eta sartu nuen.
0: Egira. Identifikatu ahalditzan, bat emateko saiatu dadin, zenbat daude? Badakizu zenbat abesti daude nor sartuta?
1: Puan, idea. Amabor.
0: Begira.
1: Bai, ez dakit.
0: Osa,
1: batzutan da bakarrik nota bat, eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Bai,
0: batzuk badirelako hasten direna bapatean, esan ez. Aia, danak bilatzen ditu dan, ez? Eta hori izaten da. Jolas bat, hortaz.
1: Bai.
0: Begira, begira. Zegero dator, teka, te quiero? Ba, ez para galdetzen dute, eh? Te quiero esan edu?
2: Mira, tarima kendu, que da Julenen eikeia, ja.
0: Begira. Begira. Hori ez nekien.
1: Hemen... Zain puede ser te quiero, eh?
0: Ni badazpada galdatzen dut. Badazpada galdatzen dut. Ze, claro, ja esan diazue, kanastero dela esan diazuenean, ba, ja badazpada galdatu egin beharrez. Tarima kendu.
2: Te quiero, te camelo, tarima kendu, y trae un camel. Dere bai zen
0: daiteko. Bueno, tarima kendu, tarimari buruz hitz egiten da, la ere kantu honetan, ez? Eta ez dakit hor galdetu nahi zuena da, sartu horretik musikalki zer iraoketzen didan edo. Ea zer sentitzen duzuen, holtza gainean zaudetenean. Ze esaten duzu euskara tarimako erreg, eta bat beste, maitasunaren gai ere berriro zaharra agertzen da, ez, nori abesten diozuen, eta esaterakoan, eta bat beste, bale, osondo. Baina nik jakin edana, zer du holtzak zuentzat?
2: Droga. La mejor droga, hori ikertxasko genakutxizidan, ja txikitatik. La mejor droga es el directo.
1: Hori da.
2: Y ya si la combinas con otras, flipas. baina hori, es, ba, joe, ba, azkenean da, ya, pues, zure urte betetxea, tío, da, zure urte betetxeguna. Zara egun batez protagonista, por así decirlo, es, beste ekin batera, egin dezakezu nahi duzuna dentro de, pues, el respeto y todo eso, baina egun horretan zara inmortal.
1: Bai.
2: O sea, ahí eres Dios.
0: Baina.
2: Hori da engantzatzen duena, eh? Aunque bueno, aquí tampoco, sí, me gusta, pero también nos acobardamos. Baina azkenean da hori, ba, da una forma de desinhibirte durante una hora y media y ser lo que quieras.
0: Eta tarimak entzearena zergatik diozu hortaz, nahiago zuelako lurrean abestu edo?
1: Ba, hori da nire ikeieia hartu noela, egun batean, directamente se... Jo bar genuen leku batean eta zegoen tarima bat hor, estenatoki txiki bat, eta zan zuen bat, tu, tarima kendu, dije, hostia, que nombre más guapo, eta hartu nuen. Eta gero ya bilatu dio te explicazioa, baina berez da horra hain simplea.
2: Zen porque sonaba japonés,
1: eso,
2: ¿no?
1: Eso, sonaba japonés, tarima kendu,
2: tarima kendu.
1: Edo bestela, tari makendu, que sona africano.
0: Ah, ya,
1: me gustó la sonoridad.
2: Edo bai zan daiteke nombre de Star Wars, tío.
1: Bai.
2: Tarima kendu.
1: Edo tarim akendu ere.
0: Joder.
1: Sin más, gustatu zitzaidan sonoritatea, eta gero, egin bar nuen konservatorioko TFGA,
0: bai.
1: Eta ez neukan egina, hau da falta dun mes, eta zan nuen, hostia, mira, tu, voy a tirar por aquí, tarima kendu, los artistas tienen que estar a pie de sueldo, no sé qué, eso es.
0: Begira.
1: Baina hori ja bilatu nuen geroago.
0: Eta
1: berez da bakarrik sonoritateu.
0: Eta zuek zer nahiago, Lurrean edo holtza gainean.
2: Guri berdin segun mientras suene bien. Si suena bien debajo de la tierra, pues también.
1: Hori da. Gure kalean jotzen dugu askotan eta...
0: Horregatik galdatzen nuen. Horregatik galdatzen nuen. Ba, dira lako artista batzuk, okurritzen zaite esaterako, esango nuke Rukula taldeak ez, dira gaur egun, beti lurrean jotzen duela eta beti jende inguruan jarrita eta hola gustatzen zaiela jotzea beren kontzertuak horrelu lertzen dituztenak. Bueno, ba, saiatzen dira behintzat, beti-beti ez egin lortuko duten, baina ba, dira batzuk ja behin, besan duzu bena ez, lehen esan duzu ez, Imanolak esan du, ba, da, holtza da droga, ba, beste batzuen zako holtza ez, lurrean eta jende zinguratuta egotea horrek ematen dira diago eta horregatik galdatzen dut pixka bat.
2: Horria da, alita ema.
0: Bueno, ni musikalki botako dizuet, karo, ze niretzako ibilbide bat egiten du kantu honek. Eta niretzako hasten da pixka bat Craig David, Walking Away, bezalako kantu batean gitarra rollo arrambitik, baina bapatean ja pasatzen gara rumbara, rumbatik regeto iragoaz, eta bapatean agertzen dira hor salsako piano, basu, perkusio, karo, fusio guzti egin duzu hemen, hemen ez dakit metal ez duzu sartuko, noski, edo ez bat edaki ez, baina bidaia desenteko bat egiten dugu kantu honetan.
1: Bai.
2: Bai, da, no te aburrezko este tema, tanto el rato ahí...
1: Bai.
2: Baina, bueno, berenzile bai da, estribilla da bertxio bat, ez?
1: Bai, da, el reggaetoi...
2: Da, una canción mítica de reggaeton, hori dut esagutzen artista, eta gero ere bai hemen estatuan egin zuen Moncho Txabea, Dabiles de Novelda, eta guzti hauek... Ere bai egin zuten horrelako zertxo bai, baina beraiek letra ezen horrela, ez? Ez en tarima kendu, sino que da, eusio da tarima, que con la rima llego. Eta guajarri genio en tarima kendu llego.
0: Bueno.
1: Es una imaginación da, eski.
0: Zu, bakutza benerara egiten ditu gozak, eta horriren presente duki behar da, eta etorri egin behar da, ez? Askotan esan da, bestean erabiltzea, bestean aipuak erabiltzea ere, ondo erabiltzea baldin badira artea da, eh?
1: Hori egin zuen beltza, goberatzen dut, eh? Geratu ginen lehenunean hortxetorekin. Eta bat batean bota zuen estribillo hori, hostia, que guapo, tut.
2: Vale. Eta geratu zuen, bai.
1: Eta gero, ba, osea, eraiki dugu tema, ba, hori, no sabe, tezia meter aquí reggaeton, ba, eska transizioak, no seke, bai.
0: Ba, eze, hori da, ez, azkenan zailena hori izaten da, kaso, ez transizioak ongi geratzea, esan dudana, ez zara konturatzen nondik hasten zaren eta non bukatzen duzun. Esan dut, kantoaren bukarara, salsa tarte horretara, eta iristen zarenean, ahaztu zaizu hasierako gitarra klasikoko arpegiatu hori akaso, ez?
1: Bai, bai, izan daiteke, ez dut pentsatu, baina. Gracias por la deuda.
0: Bueno, izu, ni hortxe, sartzen ez bat. Bueno, hortik bagoaz, aurreragoaz eta aurreragoaz gelatinarekin. Eta gelatina berriz da alako lofi bat hasieratik, baina nahi dut hasierako bertso entzun, ze hori ere ez dut harrapatu norena den, zer den, entzungo dugu.

0: Hor, hasi nahi zuen entzun dugu bertxore, eta gero aldaketa hau dator, ez? Bueno, ez dakit, chill, lofi mundua, badu lofitik, bueno, ez dakit. Generoz, ez dakit kokatzen, netzako hip-hop lofiko, hip-hop bat da, de chill.
1: Indie rap.
0: Begira, indie rap. Begira, lehen indie rap zegoen, ez? Horren indie rap, vale.
1: España goena kulo.
0: Baina niretzako, badira, olako, bi gauza gako hemen, bertsoaz galdetu horretak, bertso esango dezuen horren noske edo zer den. Baina, daudela, puntu batzuk desafinatu itxura ematen dutenak, teklatu batzuk, hori, bueno, digitalki egon zenutela pentsatzen dut. Baina tamburinaren erabilera hori, tamburina digitala da?
1: Ez, da sample bat.
0: Egita, egita.
1: Eta modifikatua, baino da sample bat.
0: Zer dago, digitalki indik zinezko irutetan egitea, esaten ez, seike hori ez da, mugimendu hori oso oso nabarmen entzuten da, eta vale. Ematen dio, gorputz bat, nik uste dut hor izango zela gako bat, ez? Behin hori gehituta kantu aldatuko zela, ez da?
1: Bai, bai. Egin nuen basea lehen da bizi hori, pandereta gabe eta gero esan sartu nuen. Bai, aldatu nio la pizka bat grupa, panderetari, bai, con el Ableton, que es la hostia. Eta maten dio más gruf, bai, bai.
0: Eta lofiarena zergatik gautatu zen nuen lofian egitea?
1: Ba, ez nuen pentsatu egia zan. Artu nuen, zikango nintzen temporada bat hor un poco enfermo con samplear laurogeiko amarkako euskal musika, euskal rock progresiboa.
2: Imanol, sobre todo.
1: Imanol,
0: ba, ba, ba, eta... Hori hor dago.
1: Tempor, Tuakaitz, toda esta movida. Eta artu nuen sample hori, eta gustatu zitzaidan egiten duenean ahotsa, como un girillo ahi. Eta hortik, imaz, hartu nuen, eta lau mosketa egin, eta egin nuen basea, eta erakutsi nien hauei eta gustatu zitzaien eta hasi ziren hor letrak botatzen. Baina zuen pentsatu osongi estilo konkretu bat egitea.
0: Norena da hortaz, esan duzu? Zuak aitzen da, samplea?
1: Ez dakit, ez dut horreitzen orain. Ez dakit, enbor, zuak aitz, abia biende grupos. Ez que egin dituen abian hogeita mar base.
2: Que guapo enbor.
1: Enbor. Baina bai, da... Que la peña lo busque, yo que sé, que es que...
0: Eta, nik letra zehazki idatzi dut, eta ez zaita gertu. Horregatik egin du galdera, hortaz. Bai. Bueno, beste dut izan daiteke, laurogei garrana markadan, akaso atxeren batez zeukala, garaiko grafia eta gramatika eta beste bat zirelako, eta desberdin idatzi dago, eta ez?
1: Ba, ez dakit. Ez dut hori itxen, gainera nahiz oso desordenatua, eta segurazki galdu da la sample originala, orduan.
0: Begira.
1: Unka oso.
0: Bueno, gelatina izena du kantuak, berriz ere maitasuna agertzen da, benenik uste berriz ere maitasuna pixka bat kamuflatzeko erabilitzen dela, gelatina egoteaz hitz egiten delako. Zer da gelatina egotea?
2: Pues estar biguña, estar biguncho, estar domingo. No, Abracicos y café.
0: Mira. Horrela ditzen dio zue, horrela esaten duzu, gelatina egotea, benetan, horrela esaten duzu.
2: Esa genuen, porque entraba en la rima eta ya se la risa, estaz gelatina.
1: Esa mar genuen, estaz ketamina ere, baina.
2: Esa mar genuen, estaz ketamina, pero ya está bien, de tanta
1: rupaya.
2: Gelatina es bueno para todo el mundo y a nadie le puede sentar mal, que no tiene lactosa.
1: Mami Blue.
0: ¿Lactosa eres?
2: Es.
0: Joder.
2: Guiar y lactosa y espérate que venga el gluten, tú.
0: Urengo fasea da, ese. Se, claro, esan, baina nik ikusi dut, esan du, espresso tonic, baina tonic zero. Zan idut, azukrari gabeko tonika da, kontuz, horregatik, laktosa gabe, azukrari gabe, esan du, kontuz, glutenak entzen denean.
1: Bueno. Zain du bargara, bai.
2: La próxima ya va a ser beber agua.
0: Bueno, gelatina egotea begira, ez duen inoiz irudikateko hain esplizitu esatera zinaten, nik uste nuen beste zerbait zela, ez? Batzotan lau gertatzen da, ez da? Erabiltzen dela kamuflatzeko, baina bestotetan beretan ez zanetela eri kamuflatzen eta ja gaizki pentsatzen dugula, ez?
2: Gainera esaten du horrela, me tienes Blandy Blue, me tienes gelatina.
0: Ay.
2: También puede tener sentido contrario, ¿no? De que no testita. Vaya, Da lehenengoa.
0: Da. Bueno, gero datorren kantua, hau, gogoratzen dut, disko atera arduko, Imanol zuri bidali zula mezu bat esanez, bueno, hau ze ulertu behar dugu, bif moduan edo ez, xorioneko zari naiz.
1: Zakit.
2: Ez, ez da, bif, hau da, hau da...
1: Autokritika.
2: Interno, hai, un chiste interno, ez. Egin genuen hasi zen abesti hori atera etxeria, como, buah, tío, lo peor es que me gusta.
1: Ya.
0: Ba, ese, nik ez dut soilik sorioneko kantu horri bakarrik ikusten, esan nahi dut. Zai, patzen diren elementuak, txoriak, mendiak, natura, ez dakit ez, nola itere, letra...
2: Zer daiteke pixka bat bi, baina hori ez da sinakritud, o sea, como sin mal rollo, da, como... Pues vamos a reírnos de... De esta patraña que estamos creando entre todos.
0: Bai, zai, patzen diren elementuak pop zurikoak dira, erabat.
1: Bai, bai. Bai, da pizkat ironikoa, oza, kanta dago pentsatua, lehen da bizi, que sea una canción como comercial, oza, izatea super, jo que sea, dutela jarri gaztean eta txikitxoak abestu eta dantzatu, baina objetiboa, edo helburua da, azkenengo parte hori... A llegar, es como un gancho súper largo solo para ese cachillo de mierda de...
2: Va, yo dije en el leitmotiv, que soñara que sonara en la radio que alguno como tú, pues que no se la escuchara entera, eta, pero jartxera koan sonara ese último
0: seri. Vale, ya, así era cosa que entzunda, ya bate pinchate zen bukera araño, es. Ni que son eso, ni que entzunda gero jarri noan bukera araño, jarri noan gustora, que bate zere bukera cosa que asko gustatze edalako. Baina, bitarteko ere, bada zerbait, ez egit gogoratzen duzuen, Moldavia artaldea, Ozon, deitzen zirenak. Hori etortze zait burura...
1: La referentzia, bai.
0: Bada, begira. Era bat etortze zait burura.
1: Numa iei, ez da...
0: Bai.
1: Hemendikat ere, pizka bat.
0: Baita ere, bai. Eurodanzaren apogeo hori, ez.
1: Oizo
0: ez, zildo da. Udan etxartek abesten du, berdea.
1: Bai, puta ama.
2: A mejor que será de Lezaun.
0: Gazta egiten du hortaz.
2: Bai, Udanek egiten du edozein gauza.
1: Nahi duena, egiten du. Bai.
0: Bueno, bukaerako zatia ere galdetu nahi zuet. Bukaerako zatia adibena artifizialarekin eginda dago.
2: Bai.
0: Ahotsa oso ezaguna egin zait.
1: Bai. Hasierako ideia zen sovietar koro bat zartzea.
0: Ados.
1: Eta rollo un koro ahi kantando Erozkin lapurtzea, baina... No teníamos los medios ni las ganas. Eta esan genuen, a ver, tú, Zuno igual hace algo guapo. Eta jarri genion, Rusia, no sé qué, ¿no?
2: Jarri genituen bose dos hain prueba, eta salse la cuesta. Buah, estamos bailando, ya.
1: Bai.
0: Eta zer egin zen, nioten, basea sartuta eskatu egiteko, edo osorik berak egin zuen dena?
1: Es, letra bakarrik.
0: Letra bakarrik.
2: Bakarrik letra eta estiloa.
1: Eta hori, Rusian music, no sé qué, coro... Eta sartu egin zuen petradori.
0: Eta marabila, egiten dituen gauzak hau zaire bezala. Ez, horren ikusi balakoa, sortu dituztela, berak, sortu dituela ja, zuk ematen dizkezula pauta musikalak ere, hau da, ahots batekin melodia bat ematen diozula, eta estemak egiten dituela, eta guzti, ja. Osa, ari da garatzen, ari da ikasten, bildurra ematen du, baina ari da garatzen. Horregatik galdetzen izan, bueno, ba... Nik uste dut, entzun behar dela lehen daiziko zatia bai, bukerara ere iritsiko gara, ze, bueno, ma, badu honek, esan duan bezala, malako kutsu berezi bat, entzungo dugu, xori honeko.

0: Hemen, ala ere, kontestuarekin, badiru disko osorik entzun duela, ze gainera ematen dio kutsu laurogeietakoa zerari ere, soinuari. Ez da, errusiarra bai, baina gainera kutsu zaharrarekin lortzen du hori. Ja, iru mezu, ez? Iru mezuak osonak dira. Naiz eta, bueno, sanai dut, eroski lapurtzea ez da lapurtzea hori, ez da demora gehiagik bati esan nionla.
1: Bartos.
0: Bai, bat, kasualitatez, ba, bueno, kontatuko izbat. Parea tokatu zen, eta esan, joder, hori ez zazu hemen egin, ez zazu beste nun bait, ari. Gero...
1: Claro, ez dela Eroskin, esan genuen Eroskin, porque la peña es como, vamos a robar Mercadona, que son españoles. Eroskin son igual de cabrones, así que...
0: Adibidez, ez? Hori da askotan gertatzen dena, ez? Edo bat batek uste duela, bueno, etxeazpiko eroski txikia eta eroski handia berdina direla pentsatzen duena ere badago, naiz eta eroski zanbiak, eta, bueno, en fin. Bairain bat gauza. Gero,
1: Euskal arratismoari.
0: Bai, eta gero poliziari, Euskal poliziari beste bat, ez? eta gero azkeneko, ba, bueno, ba, izo, ba, maitasuna, ez? Ez dago besterik. Ez dago besterik maitasuna, bueno, modu askotara etor daitekelako, baina, joder, egiten duzue hori, baina atzetik dator ez religion, eta justu, joder, kontraste sekulakoa. Gainera, asko gustatu zait ez religionekin gertatu zaidana, ze beste behin nola baitere konektatu dut zer Kristo gertatzen ote den jotak eta korridoak. Zer, zeran jota itxura pixka bat hartzen du, korridoa da. Bueno, mañanita bat da. Zer, azki esan ez dut uste dut mañanitetan sartzen dela hau, ez kantatzeko bat da, baina badago zerbait, eta ez dakit hori zuk ikasi duzula kontserbatorioan eta egin duzula guztia, badago harremanik jota eta korridoen artean? Existitzen da benetan harremanik edo kasualitate hutsa da?
2: Comparten el mismo grupo de señores navarros.
1: Hori da. Eriko plazan, jaietan, claro. Arratxaldeko bostetan alduz bentzun jota batzuk, edo atxutxini bainez haikon zu...
0: Baina lotura kulturalik berezkorik ez da existitzen, ez da? Zan nahi dut. Ados.
2: Estrukturak eta hola, no sé, las letras, ba, tampoco.
1: Bueno, jotak daude irubider lauean ere, batzutan.
0: Hori ba.
1: Ere, harmonia ere nahiko antzekoa, letra hitz egiten dute, ba, pizkoa mundanoak, ez?
0: Hori, ez esan, da oso gauza bitxia, eta horregatik hasieran esan dut, jota bat, baina gero konturatzen naiz, ez. Ez dela jota bat, beste generotan gabiltzala. Abesteko modua oso goxoa, autotune pixka bat badute hau txek ez da?
1: Suposatzen dut bai ez, abesten dugu nahiko gaizki, si suena bien, eske joan.
0: Ez normalean, nabarmen uzten duzu autotune sartzen diozunean, nabarmen geratzen da, baina justu hemen sotiltasun bat nabaritzen.
1: Honetan nahi genuen ez nabaritzea.
0: Hori.
1: Agian abestu dugu ongi, eta ez diot jarri iban ez. No creo.
0: Baina, bueno, gero aizean sekzioa sartzen da, bez, aizeak ere sartzen dira, bueno, gori guztia badago, baina, ostras, ez religion, erligioa, droga gatik ari zarete justu honetan, bueno, heroina gatik ari zarete hain justu ere, heroinak eraman duen norbaiti, eraman ez dakit eriotzeraino eraman duen edo ez, baina eraman du, bez, nola baita ere. Kantu gogorra da.
2: Bai.
1: Bai. Polita eta gogorra aldi berean, ez?
0: Hori da.
2: Bai, hori da. Igual es la única letra real, no?
1: Bai.
2: Bai.
1: Habe egin dugu pentsatzen letra hau.
2: Bai, hau bai. Pentsatzen eta buruan gene eukan nor zen.
1: Hori bai. Kontzentu argia. Gene eukan buruan.
0: Pentsatzen dut diskoan kokatzeko ez zela erreza izango. Non kokatu alegia. Hori izango zela, ze protagonismo pixka temana izan, emanek ez zenioten santu zera gatik. Ez gaina nabaritzen da, Hemen sentimentua dago. Ez dakit, askotan, bueno, kantuak egiten dira eta entzuten dira, baina hemen sentimentua nabaritza izue.
1: Bai. Ba, izan daiteke, bai.
0: Egira, bueno.
1: Egin genuen azkena izan zen, ez?
2: Bai, justu izan zen azkena.
1: Egin genuen hor, estudioan bertan, idatzi genuen letra osoa eta musika eta dena.
2: Bai,
1: egun arratsalde batean.
0: Inspirazio etorri zen. Estudio hori ere gertatzen omen da, ez? Batzuetan inspirazioa etortzearena. Entzengo dugu, zan da zela, ez religion, zekantonak badu, barnea mugitzen du, eta Euskal Herrian etxe askotako kontua dago.

0: drama hau nola dagoen, edo drama hau gehiago bizitzen ote den gaur egun Lizarran, lasaiago dagoen guztia, ze, bueno, badakit, gora bera asko izaten dela batez ere poliziarekin, hori aurrekoa nahiko garbi zitzen duten narkotesten nahiko garbi geratu zitzaigun guztia, eta kontatu zer egute ze drama bizitu zuen, baina, ba, esan nahi dut, ez dakit, askotan no future horren baitan gertatzen diren gauzak ere badira, hortaz ez dakit, egoera kontestu soziopolitikoa pixka bat gai honekin eta maz drogan kontuak, eta nola bizi duzuen gaur egun?
1: Ba, berez, beti anik bezala, ez, osea, txikitatik bezala. Azkenean Lizarran, ba, esagutzen gara guztiak, eta badaukagu, ba, badakigu zeintzuk diren, ba, jakoa sartzen dutenak, txibatuak direnak, eta...
2: Ameluak.
1: Eta guzti hori, baina, bueno, va a ver es pues, mayor preocupación que eso,
2: que no. Pizka bat historia bat kontatu. Hola modu bari, corrido baten moduan eta bai. Antenatzen nahiko del tirón letra guztia.
0: Bai, bai, bai, bai. Oraindik ere, ba, gaurkotasuna duela, baten batek ulertze baldin badu ere dela 80garren hamarkadako ez dakiz zein eta ez dakiz historia, ez gaurkotasuna duen gai bat dela eta presente segitzen duen kontu bat badela. Horregatik galdetzen dute pixka bat, ez, ba, balioan jartzeko baita ere letrak gaurkotasuna duela, ez? Ez dela, ez dela kontatu didate, ez? Ez hori da askotan itxura hori ematen dena, ze askok pentsatzen du heroinaren garaiak bukatu zirela, ez? Hori... Ba hori.
1: Beste gauza da, ba, pintxatxearen garaiak bukatu direla, baina, bueno, heroina erre daiteke, snifatu daiteke, dan daiteke, osea, que itxultzen da eta ez da inoiz joango.
0: Baina.
2: Zagu hori, bai, behitzen garela beti Lizarrako alde zarrean, eta bai, ikusten duzu eta nabari da, ez.
0: Bai, ikusten duzu eta badakizu. Hori, bueno, ikasten da, kaleak erakusten du. Eskota esaten da, kalean gauza txarrak ikasten dira, ja, bueno, baina gauza txarrak eta honak, baina desberdintzen ere ikasten da, eta laguntzeko ere gauza txarrak jakin egin behar dira, zen lagunduta nola lagundu jakiteko.
1: Erra ikasten baluzu egin kontratekoa eta listo.
0: Adibidez. Zure aukera da, ez? Zure aukera da. Bueno, agur jauna, hemen Lil Argalak hartzen du parte, eta bueno, txistu sampler bat drillarekin. Bueno,
1: qué guapo, eh?
0: Hemen berriz ere, esaten duzu, ba, okurrentzia galanta, baina egia da oso ondo ezkontzen dutela. Ez dakit, hor ze izan da, pitxa harrapatzea izan da gakoa, zetonotan jarri izan da gakoa, edo ze, estridente egi ere ez, baina estridentera eramaten duzu, eh?
2: Bai, ba ez dut oroitzen oso ongi, nola egin nuen, baina... Bai, oroitzen dut. Egin zuen letra, lehen da bizi beltzak, eta, bueno, Lira Algarak.
0: Bai.
2: Eta orduan hartu genuen banda baten con una canción de funeral, da? Funeral baten, bai, hola guri direna uste dut zela.
0: Klasikoa.
2: Bai. Eta gero, o sea,
1: a morirte lo mejor.
2: Eta bai, uste dut jeitxini hola pizka bat pitxa ez izateko hain estridentea, eta gero bai, ekualizazioarekin kendu genio pizka bat oraguduak.
0: Ados.
2: Eta gero, ba, jolazten egin nuen, ba hori, hartu nuen, txopeatu nuen pista osoa eta osartzen.
0: Bai, ze,
2: eta ez dut oso.
0: Txopegoan jolazten ibilizara.
2: Kendrick Lamarren bit baten ideiarekin.
0: Wow.
2: Pizka bat.
0: Pentsa.
2: Eberak erabiltzen zuen ahots batzuk edo ez dakit. Uste dut, ezke hau egin genuen ere duela...
0: Asko. Hala ere, hemen galdera egin behar dizut. Ba, horrein esan duzula duela asko izan dela, eta Lizarraldeko kamaleioak aipatzen direla, eta bat eta beste. Hau ze izan da, hau zipetzaren aurretik edo ondoren egindakoa?
1: Letra ondoren, ez?
2: Ondoren.
1: Musika...
0: Ados.
2: Bai, batera, bai.
0: Ze letra garbi bai, hortaz doa.
2: Bai, bueno... Da, baitu...
1: Epa, que se quedara gusto el chaval.
2: Bai, behar gara, da gure lenguzu txiki bat, etortzen dena abestera. Eta, bari, bai, sartu zituen hor... Bifa ez, baina pizka bat, ba, egiak esan zituen.
0: Hori, ba, ez da, horretik esan, edo, da pizka bat, kontestu horretan kokatu, nik horretik esan, edo, pizka bat kontestua, oza, ez da, ez da, esaten, gaia zehazki denik, hori baizik eta da, kontestua, ez? Eta, begira, argitzen
1: ba,
0: argi,
1: ondo... Ba, movida guzti hauekin guk ez dutugu ez komunikaturik, ez bideorik egin, eta nahi genuen agazen pizkada, musika izatea...
2: Hori da.
1: Ba, gure iritzia eramaten duen a movida, ez? Eta hau agazen pues, pizkada la más directa edo la más evidente.
0: Bai, eta ez
2: duzu...
0: Bai, barkatu.
2: Bai, hori kanta atera zenean, ba, nahiko bakarrik sentitu ginen hor instituzioen partetik. Ez genuen ere espero ezer, baino gero ba, herria gurekin jarri zenean, ba, gero bai, hor que todo el mundo se sumo un poco a... No sé,
0: bai.
2: Orban pizkat bazen horri kritika, ez? Baino...
0: Bai, bai, nolabait ere ikusten duzunean ja ez dagoela arriskurik zuek defendatzearen, orduan batzen diren hori guztia ez da, bai, bai, bai, ulertzen dut.
2: Baino, behar dugunean...
1: Eta mezua da pizkat hori, ez? Gurekin sartu nahi baduzu, ba, sartu lasai asko.
2: Hori da, bai, bai.
1: Baina guk ere bai esango dugu nahi duguna, y todos tan, tan felices, osea que...
0: Bai, bai, eta horretik, horretik, eta argitu zue letra, ez duzula, zuek dizuzenan idatzi, eta horregatik galderaz, eh? Nik, badakit eta zuk esatuz ez, ez duzuela inoiz, iman zuk esatuz ez duzu, komunikaturik atera, ez duzu gauza honen inguruan, gainera gai honen inguruan, beti izan duzu, albo batera utzi, eta utzi pakean pixka bat izan zarete, nahikoa baduzuelako.
1: Ez da oso aspergarria.
0: Horregatik.
1: Ah, si fuera, yo que sé, si fuera hablar acerca de cómo funciona, yo que sé, cómo crece una planta, pues igual puede estar más horas. Baina gauza honekin eske dago guztia super trillatuta eta da como da como cuando se te muere un familiar y te preguntan qué tal, pues que te voy a contar, pues ya sabes, ¿no? Háblame de otra cosa.
0: Bai, horratik, ja denbora pasata horrendik ere, eta zergatik, ez, eta ez tegizara.
1: Claro, no dijo a vuestra movida, no,
2: que nazda. Baina letrak esaten du, gutxi lasai egiten bidea, como dejarnos en paz.
0: Hori da. Entzongo dugu, esan da zela, agur jauna, etortzen den horri, nola ditera agur esan, eta horrekin esateko modu elegante bat bada, eta.

0: Eskerriko!
1: Segitzen du, baina eskerrak ematen bukatzen duzu. Azkenen positibarekin geratu nahi duzu elako, ez da?
2: Bai.
1: Hori bintzat, nahiko agerikoa izan da. Bueno, badator hori, bueno, zati hau bukaerakoa, ez? Makuri direna, nik uste dut bere horretan errespetatzen dela hemen kasu honetan, ez da?
2: Bai. Bai.
1: Ja, bueno, hilete lizkizunaren, zera ez, bukerara iristen ari garelako nola bitere. Ja, honekin nik uste dut neko harri hartzen dena, honi lurre mandiogu eta utzi bakean eta beste gauza batera guaz. Baina beste gauza batera guaz, baina triste segitzen dugu pixka bat ere. Ze ez dakit joan zinenetik nori eskenita ote dagoen, baina jo, bizitzak ez duela etenik eta hori guztia, baina honek ez du zentzurik joan zinenetik esaten du.
3: Azken dugu kontatu ez da, baina, karo, ez ia letra gehienak, hasi ziren, ba, geratu ginen egun batean, ni Julen, Beltza eta Txeto.

Bueno, entzongo dugu, zer, minutu, ta, minutu, orden irauten du, entzongo dugu, ulertzeko musikalki ere, berriz ere, beste, agertu diren beste elementu batzuk, baina beste erabatera agertzen direla, nabarmentzeko.

0: Hemen ja entzuten dira elementu horiek esaten ari zen, ez? Bueno, piano hau lofi hori berriz ere, malenkoniak puntxo hori, eta gero hemen perkusio eta basua pixka draman basera eramaten gaituztenak dira, naiz eta, bueno, iskutuan edo geratzen diren, eta elementuak separatut erabili, ez? Kuriosoa, egin duzuen nahasketa hau ezpairi gabe. Bueno, atzetik laman, danga dator, hemen, bueno, hasieran, esan dut, epa, fariri cover bat egin dute, ez diote fariri coverrik egin, zeharkere egin zuen bere laman danga, rumba garbi...
1: Otzen genuela kanta hori zuzenean.
0: Horren zuen propio egin duzu, Horren zuen propio egin duzu, Bueno, rumba garbi bat, autotune eta lakoekin, basu eta gitarra dire hemen ikustu dut nabarmendu beharreko bi elementuak. Azken ezatian paso doble bat ere sartu duzu, Paso doble hori ere sampleatu hori Euskal Herrikoa da?
1: Paso doble hori... Bai, da...
0: La Pamplonesa...
1: Ez, nahi genuen sartu la Pamplonesa, baina no tenian el paso doble este grabado.
0: Egina.
1: Eta da, ez daki, ustu dela, Granadako banda bat, eta Egina. Atera genuenean nos han jodido con el copyright. Egina.
0: Egina.
1: Orduan, ateratzen da, beraien kanalean ustu eta ateratzen dela kanta, edo...
0: Ondo, pozik, egongo dira Granadakoak.
1: No sabrán esto de enterar, tu sanko, bueno, viajales.
0: informazio praktiko bat eman diozu, ez. Apologia egiten vale, duzu, baina nola baita ere, apologia osasuntxua bezala batea du dut, hau.
2: Hori, prevención de daños y riesgos.
0: Oro korra.
1: La puerta grande, deitzen da paso doblea.
0: Ah, begira.
1: La puerta grande. Kacho paso doble.
0: Vale, ya, zugazti da la puerta grande.
1: Bai, izan daitek,
2: Puerta grande de Raya Petrina.
0: Ez, bueno, ahora egiten duzu San Ferminen inguruko kontuak, poliziaren presentzia, ez, bueno, bagetiko ez. Ba...
2: Guri, gustatu zaizu lo de los gipuchisen bakeros,
0: Bai, bai, bai, bai, ni galtzazuriek inoan nintzen, esan nahi dut, programa egin genuen San Ferminetatik, eta nire lankidea gipuzkoarra noski, esan nion, gipuzkoar bezala zatoz, etzen bakeroekin, baina galtzabeltzekin zen, berdin zuen, esan nion.
1: Klasiko.
0: Ja, badakizu, mundu guztiak badaki, etzarela Nafarra, baina, bueno, ja, osondo. ez dakit, mimet izatu pixka bat batzuetan, ez behaz, bueno. Berak ala ere, Iruñeko Españoliko eramantzuan, eta nik Tafallakoa. Ez dakit zertzen hau beha. Baina, bueno. La bandanga pixka bat hortik doa, El Barrion, nik uste dut, hau, entzun beharreko kantu bat dela, ze ulertzeko auzo bizitza, eta ez dakit dena, alde zarra liburuz ari zareten, edo Lizarrako beste tokiren bat, edo Iruñan ari zareten.
2: Hori egin geruen, didatzen txetotari, ez, justo hori. Eta txeto suposatzen dut Mendillorriz doala eta nirea Lizarra kontua da.
0: Ados, bueno, bi auzo.
1: Cualquier barrio.
2: Baina, bueno, bai, edo zei.
0: Bai, hori, auzo bizitza pixka bat irudikatzen dena, ze hor kantu honetatik, bueno, txopeo pila duen kantua, bueno, hor badaude zakatxitzura horiek hasierakoak, eta, bueno, holako elementuak agertzen dira, baina gero hemendik agertzen da Mi Generación, ze spin-off kantu bat da, atzeti datorren anola baitere da, esaldi baten remix bat, ez? Nire belaunaldia iPhone-ak galdu du, esaten duzu, ez? Hori nabarmen uzten duzu, bueno, zuok estudioan zaudetenean eta lokalan zaudetenean, ez? Baina bestela zer, baita ere pegatuta zaudete, zuen estensio bada, telefonoa?
2: Ni batxuta, berezken ira dixego, todo o nada. O sea, egon naiteke baste bat, que no suelto el teléfono, baina gero adegian usten dut

0: Hau boste egunetan eta ez dut ez da ikutzen.
1: Baina.
0: Baina, baina, baina, osea, azkenean bada hori, ez, ez. Baina. Como ez, se perdió mi generación con la bolsa y el alcohol, la ruleta y...
2: el iPhone.
0: Y el iPhone.
2: Bai.
1: Jota, bada hori, eh?
0: De los cuatro jinetes del apocalipsis, dira, baina.
1: Da, horrela kontatuta... la ruleta... horrela kontatuta jota batzen, eh?
0: Baina, baina.
1: Bueno,
0: baina, baina, hori izango da proiektu hombre en sartxeko bide nagusia. Baina, baina, baina, izango dira.
2: Baina, baina. Ez gara eskapatzen, ere, baina. Ez, esklabu gara, denak. Eta mierda.
1: Bai, eta ahora hotz prozesatua, jamonda, horrelako kontuak ere entzuten dira, elementu berriak agertzen dira. Eta bukeran, bueno, hasieran esan duzuen, Imanolen sampleo bat dator, bueno, kantu nostalgiko, epiko, progresibo bat egin duzu hor, mundua pikutara doa esanaz, ez? Bueno, ez dakit hori izango zen, no hablo eskondo interrumpa esan zenuenean, mundua pikutara doan esan nahi zenuen, baina, baina mundua pikutara doala esanaz bukatzen duzu disko hau. Disko honek ordea ez dakit edizio fisikoriko izango te duen?
2: Ba, ez dakigu.
0: Ba,
2: ez dut uste. Agian...
0: igual kamiseta, es que molan más.
2: Bai.
0: Baina, ba, es que, hau izan da, nahi, maske nada, pues hori, nahi genuen egin, nahi atera dugu, ez dugu inongo promorik egin, hau uste dut dela lehenengo elkarrizketa, ez, egiten duguna,
1: baina.
0: Eta zu ezagutzen zaitugulako, eta, ya está, ozera,
2: bai.
0: Zero pretensiones.
2: Bai, hori, atera genuen dizka, eta justo erabaki benuen ez jotzea ere, gudasoan, orduan.
0: Bai.
1: Zer, erabaki oso oso
2: dugu, eta,
1: utzi zantzan.
2: Utzi dugu.
0: Gure bidean eko lagunak daude superposik, ere bai, gano.
1: Bai, bai.
0: Baina, bueno.
1: Bueno, baina orain ez dakit, udazkenetik aurrera edo baduzu edo jotzeko intentzioa, zuzenera bueltatzeko intentzio hori baduzu edo, edo presari gabe.
2: Momentu, edo.
1: Begira.
0: Momentuz, baina, gutxinaka, gutxinaka, orain, baina gaude beste proiektu batzuekin ere bai, oza, Raimundo barruan beste proiektu batzuk. Eta gero, justo, ba, azte artean, geratu ginen Julen ni eta beste ikastolako bilagun, eta hasi gara egiten punk elektroniko ere bai. Así que la que gauza da, geratzea eta gauzak egitea.
2: Hori da. Puentin Tarantino.
0: Hori da, apunta, los Puentin Tarantino.
1: Puentin Tarantino.
2: Puentin Tarantino.
1: Begira, begira. Baina bota duzu.
2: Baina bai, ez da, kibu.
1: A dos.
2: Ode hori, orain, Raimundo ya ez da talde bat. Da, kolektibo bat, da un sello ya. Erabili behar dugu kanal hori musika hor igotzeko eta sartzeko, eta gero ja erabakiko dugu nola jo edo...
0: Osa, zuzenekoak emango ditugu, baina...
2: Baina ez dakik
0: guen. Urtero izango dira ezberdinak edo ez dakit.
2: Bai.
0: Hori da, ez gehien egiten gauden gehiena da flamenkoa. Osa, gari gara geratzen ba hori, La Mercedeko laulagunekin, eta bi gitarrista eta bi abeslari dira, bi kanta hor, eta... Horain, ba, teratzen zaiguna egitea, ba, hori, ba, buleria, tangoak, eta horrelakoak.
2: Orduan ez dakigu.
0: Baina, bueno,
1: ulertu berko dugu emendik aurrera, Raimundoren izenen etorri daitekena, gauza anitza izan daiteken, ezta? Lehen ere ez padimazen nahikoa anitza, ez? Orain, gauza desberdinak etorri daitezkela, eta akaso izan daitekela taldekide batzuk egin dutela zerbait, eta beste batzuk beste zerbait, ezta?
2: Hori da, tal
1: begira. Bueno, hori ondo dago jakitea, ez? Gero elkarrizketak ematen baldin badituzue, jakingo dugu bakoitzak zer egin duen eta zein den egiten duena. Hortaz, bueno, baizu, bakoitzak bere bidea egiten du, zuek egin duzue hau, behon daizuela, ze amairu kantu, bueno, zentzua duen guztiarekin, eta zubiak eta bat, eta bestat egin zuen dugu denetarik, zan da ezela, Imanol entzungo duzue orain, lehen esan du berak, ez? Imanolek esan du Julenek pila bat entzun zuela, eta, bueno, ba, ba, entzungo dugu Imanol.
2: Eta hain lezkutxo, eh? Ere entzuten dut Imanol albokoa.
1: Bueno, hori ere tokatuko da.
2: Donde no hables cuando interrumpo.
1: Ba, bueno, ba, behitza, behina. Horrengoan, ez da ditorako hori hartatu behintzat. No hables cuando interrumpo. Raimundo Alkanastero lan dizkoa, benetan, behon dizuela. Eta hurrengoan, ea, zerrekin topo egiten dugun?
0: Mila esker, zuri.
1: Eskerrik asko. Plazera gurea, mila esker.

0: Biderbost taldea ezagutzeko eguna, iritsi zaigu, azkenean, ze aspalditik agendatuta, aspalditik hor, eta tarterik topatzen ez, baina ez da erabat gure errua izan horrengo honetan, eh? Izan ere, oso demora gutxian, atera dituzte bilan epeak bateratuko balira, disko oso luze bat. Ze epeak ere ez dira epe labur-laburrak, hori esan behar dago, makina disko ikusi ditugu iraupen berarekin. Zamalanak deiturikoarekin datoz gaurkoan, bueno, dator, ze taldekiak Imanol Balentxi, Bongorriti eta Mikel Larra ez dira, gerturatu. Baina urrunera bizidena gerturatu da Donostiara, naiz eta Zumaiarrak diren, Bilbotik etorri zegoelako, Beñatfer, kaixo Beñatfer, moduz.
1: Kaixo, ondo, ondo, eskertzen da, engonbidapena.
0: Eskertzen da, esfortzu da. Baina, bueno, taldekideek ez, esan dute, Zumaiarrak ze...
1: Baloratuko te dute.
0: Ze taldea Zumaiarra da.
1: Zumaiarra da, bai, bai.
0: Zumaiarra, hori da, denak Zumaiarrak zarete.
1: Denak, bai.
0: Ez, ala ere, sorpresan harrapatutako talde hauetako bat izan da, gau, musikan ez dakit aurretik bide luzea duzuenak zareten, ez, baten bat gehitu den orain, nola sortzen den Bider Bost?
1: Bueno, sortzen da, nik leno, bueno, Marlik taldean ibiltzen itzan, beste Zumaiar batzukin, urte batzukin genitun, aurrez ere beste hainbat taldetan ibilitakoa naiz, eta ba, Marliken bukaera hortan sortutako doinu batzuk zeuden, on euskan, eta ba, liatu nitun ba, beste inguruko lokaletako batzuk, aurrena Mikel, gero Ibon, dala David lenoko bat
0: anaia,
1: Gorriti, eta gero azkena Imanol Balentxi. Orduan, bai, izan da pixkat animatuko alaiz eta zenei izango zio honei eta nik uste jatuneko ondoingo ikela, bai, ez, eta horretik eta bueno, eta nik abesten diat, ba, bueno, karo, aurrez lehenoko taldean bai alen genuka
0: claro.
1: Ondo abesten duna eta ni ba, aldeten aiten.
0: Bueno, ez dut bat-batek abestu behar du.
1: Hoi da,
0: bueno, da. Hori edo instrumentalera jo.
1: Hori da.
0: Ez dago beste aukerari.
1: Bueno, pixka jodeu disko honetan,
0: instrumentalera. Bai. Eta lehen da biziko kanto honetan, zambuila bat honetan, bueno, argi eta garbi ikusten da. Esan duzu, ala ere, bazatuztela beste bideo batzuetatik, eta hori guztia, eta Bider Bosten kontzeptuenik hori behiztu dela zergatik den Bider Bost.
1: Bider Bosten azalpena, oza, ez dauka, zer ikusik bost izateakin laugealako.
0: Horregatik.
1: Bueno, lankide baten behin komentaio intzulako, jode ba, ez dakit bere lagun bat, gaina, pintatu iten du, eta nukusten dela Fernando Bider Bost izena du, Bilbotarra. Eta gehiatu nintzen da, esan nire, nola Bider Bosta, ze abizena, bai, Suitzarra omen da, bueno, abizena da, nire, bai, ze, eta nola idazten da, Bider Bost, eta gehiatu nintzen kopla horrekin,
0: begira,
1: eta izena jarri bertzalako, da, esan duen, bai, Bider Bost.
0: Begira, deskubritu duzu zerra esan nire Suitzan Bider Bost?
1: Ez, estetik investigatu.
0: Bala espada.
1: Gero ora ikusiet, Bider Bost kolektiboa Petxi eta konpainia gata zutela, gero aizan dat, esan du jude, igual hankaz, bueno, esan du babaitu.
0: Bueno,
1: horrela gaituko.
0: Ez dira kexatuko nik uste disko entzute baldu maute, eta lan ez zuen lan entzute baldu maute, rockaren maitalea denak nik uste dut ez dela, konformidadetik urruti ibiliko. Bueno, zambuina bat, bueno, zamalanaken baitan, lendabiziko kantua, gitarra garbia, oihartzuna, ez reverberazio handi hori, sinten giro hori guztia. Esan duzunen ez, Marliketik sortutako doinu batzuk badira, akaso gitarraren soinu horretan zerbait egon daiteke?
1: Bai, gitarra garbi horiek igual.
0: Hori, naiz eta beste unibertsu batan gauden.
1: Bai.
0: Eta erritmo konstante bat ez, hor, badago.
1: Bai, errepikakorra.
0: Hori da. Instrumentala, karo, zambuila egitea da, uretara salto egitea da. Lehen da biziko zambuile honetan, ikusten nahiko ondora joan garela.
1: Bai, eta gainea izan zen, lehen da biziko kantua aurreratu genuna, bakarra aurreratu genuna.
0: Bai.
1: Eta zalantzan egon ginean Josein aurreratuko, da igual baten bat, ja, ez letraekin edo kainerua, bai. Edo... Eta zan, zi, letxe bat jarzea, zambuila bat, dala pixkat eskemak puzketzeko kanta, eta egia esan iritsi zaigu, igual taldea edo giro hau entzuteztun beste jende mota bat, esan ez, joa, gustatu zait, igual instrumental zalea.
0: Claro.
1: Ez, bueno,
0: bai, eta atentzio ditu. Bueltan ibili den jende gehiago,
1: bai,
0: edo,
1: Eta gustatu zaila, eta bueno, ba, sorpresa, ez, baina, bai, jatorriz, zambuila bat, zambuila bi, berez zuzenean kanta bat izango balitz bezala jotzen
0: claro.
1: Deuna, eta erabaki genuen, ba, bueno, ba, satitzea, eta pixkat, ba, ambientalagoa igual da, ez,
0: hau.
1: eta horrela atera san, eta bueno, ba, esan genuen, ba, Sanboya bat danez, ba, lenda bizikoa, bai.
0: Mira, zer habilidaiteke, ez dakit, ez, urpekari baten bideo bat egiteko, lasai asko,
1: bai, bai.
0: Edo, erabilidaiteke, klasikoak izaten dira, ba, industrian eta zientzia saioetan egiten diren, azalpenak, eta
1: hori da, bai, bai.
0: Horren giroko zerbait
1: ere. Bai, bai, bai. Batez ere, hasiera, gero dauka horre riff aldaketa bat, da. Gero Sanboya bin errepikatzen dana, baina bai, hasiera da oso, ba, venga.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bitxia. Bueno, entzuko dugu pixka bat, berriz letrak datozenen zati horretara bigarren kantura, hau txara, iritsa horretik.

0: Bueno, hemen irakorri dut, ezkerraitotan eta jarri duzuela. Gitarra iruk jo duzuela, sintetizagereak bik, bai, kantu honetan, nola
1: bueno,
0: izan da?
1: Jolazteko kantu bat izan da. Hain errepikakorra danez doinu hori, ba, bueno, Imanol Valentxik ere gitarra jotzen du, beste talden baten, orduan, esan da, Imanol, osea, Valentxi, probatu hemen, da, ontzan probatzen, Mikel Abion artian, Mikeleke teklatua jotzen ditu.
0: Hau da, denon artean ere egitako kantu bat izan dela.
1: Eta lortu honitun Zumaiar Danel jaurik utzitako pare bat pedalre, ber, dile, kriston katxarroak ezin egila ez da nola manejatze zian.
0: Begira.
1: Eta bueno, lortu dugu ambiental sentzazio hori.
0: Bueno, zo, ez da gutxi. Ez da gutxi, ez da gutxi. Bueno, ahotsa dator atzetik, eta zer dene kontrastea.
1: Bai,
0: batez ere, bapatean gertatzen delako, dena lehortu egiten dela.
1: Bai,
0: hau da, gatoz, oi hartzun, eta ezetasun esentxezi horretatik.
1: Bai, da, pum, pum. Lehor. Eta sartzen dan momentuan horrela.
0: Bai, ze, joa, gainera entzutan da ez, gitarrak oso garbi alde banatan, ahotsa bikoiztuta badago, bikoiztu efektori, badu baino justu.
1: Bai, gile imotzo goietako.
0: Baina oso motza ez, eta horrek egiten du, guztia nola ere, klasikoago batetara eramatera.
1: Bai, bai, ja, formato klasiko total.
0: Ba, eta kantu bada, pixkat, rock klasikora eramaten gaitu.
1: Bai,
0: eta,
1: bai, bai gitarrak ere, hau bilatu dugu, igual, lendabiziko epe hortatik, ba, garbitu edo nahi izan dugu garbitu, gehi ulertzen dialako batez ere. Gero badaude fusak eta horrela, ja, zikintzeko nahi eta zikintzen ditugunak, baina gitarra saiatu ga pixkat, bai, lasaitzen baino garbitzen.
0: Begira, eta hor, bano, badago ez, kon oso til bat estrebiloan, eta gero ostean, nolabait ere, gitarreo bat badago, lehen da ziko errepikata gero, gitarreo bat badago, kasik, bueno, zubi moduan ere ulertu daitekena, baina ez da zubi bat, ez?
1: Hori da, bai. Hori ere, nik uste da estudioan ere sortu dian gauzak ere badiala, oza, bueno, lokalean lantzen dituzu, baina gero estudioak ematizu, ez,
0: claro.
1: Baimen hori, bueno, eskerrezu, esan desu, eskerrezku estereo hori, erdian, horrekin jokatzeko da, bueno, eko txukungiatu zan, zubi hori, bai, esan.
0: Hor, Jurgi eta bodarekin izan zarete, bai, ozen bai. Estudioan, badago Jurgiren partetik nahikoa konfiantza, pentsatzen du baiet, baina nahikoa konfiantza gauzak zuzentzeko zuei, edo...
1: Bai, bai, kuadrilakoa da.
0: Kuadrilakoa da.
1: Ni bai, ni bai. Ordon, esan behar balin bai dau aukaka da, esango du, oza, ez da auka erreparroiko.
0: Begira, ondo.
1: Eskertzen da, bai, bai.
0: Kampo begira da horiaz.
1: Bai, bai. Ordon, oza, konfiantza badaukagu, eta berak esateko ere, bai, joa, soñoa igual ez da komunigarria kanta ontako, edo bai, edo ez, sugeritu zitu gaina kanta hontan hori estereo erdira pasa, doinu printzipala zabaldu, oza, gauza horiek. Igual zuetza konturatzen, ez? Ensaiatzen nahi zen momentu hortan.
0: Claro.
1: Zuzenean ere oso ezberdin jotzen dare,
0: claro.
1: Bai? Ordu bai, bai, eskertuta bere laguntza.
0: Begira.
1: Bai.
0: Bueno, ba, entzuko dugu, askeratik, harrapatuko dugu berriz ere kantua, ulertzeko zertaz ari garen, izketa. Bai.

0: musikalki saiakera bat egonda gutxiago gehiago da horretan?
1: Ba, esango nuke igual zuzenki ez, baina azkenean esan deuna ez, garbitze horrekin gitarrak, nik uste dut protagonismo eskatzen balin badu da, gitarra nahizu garbi entzun alde baten edo beste baten, orduan simpletu egin berde zure bai. Beste, igual beste kantun bat txikinago da, ba, justu hau, esango nuke, potente dela, baina garbia.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta hori bilatutako zerbait izan da, bai, bai.
0: Bai, esatu ez, zubi moduan edo antzutugun zati hori edo...
1: Bai, harmonikok ire bai, hortan Mikel oso abiladare bai, bilatzen,
0: ez? Hori!
1: Bai, tonalia de hortan zietokatzen dan da nola, ez, soinua nola bilatu, harmonikok ire politia gehiatu da di, ez?
0: Eta hori, ez, ulerkorra izan da dila.
1: Hori da.
0: Ez du zo komplikatzen, ez da gaitasunik ez duzuela baizik eta da. Batzuetan hori izaten da ikaste berri bat ere, ez?
1: Ez du bilatu ez dara virtuosismo alde hori. Bueno, sekula, ez usten dut, baina guen gero eta gutxiago usten dut.
0: Ez, baina horrek ere baduela, ez beste pultsu batek jotzen ikastea.
1: Bai.
0: Beste gauza batzuk eskatzen
1: ditu. Gainontzekoak entzuten jotzea, klaro. Ez da hemen norbean solo hori, edo ez da beste aseari da jotzen, ez?
0: Grabatu instrumentuk egin duzu,
1: Bai. Ados. Jurgin estudioa bat txiki xamarra da, urban, bai, horrela egin behar da, bai.
0: Ados. Bueno, eta gero letrari dago kionez, ostras, letretan badaude buelta asko daude. Hemen kasuanetan, nik esate dut ez, badela hautsa nola bitene sentitu dut ez, hautsa beretan daukagun erramienta potentenetako bada, ez? Baina, ez dut gaituzte beldurreta gezurrek, isilek geratu arazten.
1: Bai, bueno, ideia principala zan, bueno, arriskatzera nioko puntu hori lortu arte, edo,
0: claro.
1: Ez da, ahotza da, ez dakit, azkena galduko esuna, edo, ez dakit, azkenengo buia hori, edo, azkenengo oihartzun hori, ahotzetik edo, bai. Ahotzkordatatik aterako dalako. Ideia hortik hasi izan, eta, bueno, gero, beti ere hartzen du, ez, lizentzi batzuk hartzen diteu, baina horti dator, bizka, bai.
0: Ba, ez esaten horra zen hori, ez, ba, azkena, askotan isilik geratzen garela beldurrota, ez?
1: Bai, ba, ez pa dago, bebuia hon batein, eta...
0: Hori ere garrantzitsua da. Bai. Bueno, atzeri dator zer, eta kasu honetan berriz, esaldi batek, harrapatu nahu, eta bueno, esaldia errapikatzen zu, ez? Mm-hmm. Baina, egia bakarra sinestu zina zen. Mm-hmm. Hemen, nik ez dakit jolasu duzuen zentzu bikoitzarekin ez, bez? Hau da, egia bakarra ezarri nahi digutela, mm-hmm. eta sinestu zina ote den, edo benetan, nik ikusten dudan egia bakarra da, eta hori etzei sinesgarri egiten. Esan dut, inposaketaren lege hori ere baute dagoen edo ez?
1: Ba, bertxio ofizial horren zalantzan jartzeko gai ote gean edo ez gean, eta beti jarri berdeu zalantzan dana. Halik eta iturri gehien jaso, eta zalantzan guztiak jarri, ez? Norbearen, ez da git, galbaetik pasa, eta bertxio, norberan bertxio hori arte edo.
0: Eta hemen, karo, zer, baina galdera ikurra eta harri dura era berean.
1: Buiak abukatu genulako kanto.
0: Begira.
1: Esan nahi, zer, abestu genunean, bai. Bai, galdera, baina da, azienian, ze ostra, ez, edo, ze.
0: Amorrutik baduela kantua, bai, ez, hori ere, bai. Bueno, badago, netzak hemen, basuan linea oso dut.
1: Bai, hemen balentxiko oso ondo, pasatzen dukanta.
0: Bai, ez.
1: Bai.
0: Ze bada, doktorea, abiadura ematen diona gainera, ez?
1: Bai.
0: Eta gero, bueno, beste egin duzuena da, gitarren efektuekin eta erabilera bai, ere.
1: Hau gaina izan zen...
0: Hau neurtua da.
1: Bai, bueno,
0: zatin bat duz...
1: Claro, ni goituraz, etxean lantzen ditut, baina bueno, nere pista grabatzen ditut ideiak, ez?
0: Ados.
1: Eta kanta honekin, zatin bat hor dago erdian gitarra txoruz bat errepikatzen dana, pixa jolasten ari dana. Eta hori da, nire etxean grabatu nuna, bertsio egin nunean, bueno, ez pixkat, betetzeko bezala.
0: Ados.
1: Eta azken, bertsio finalean sartu deu, oza, gitarrak ondo grabatu ditugu estudian, baina bestia, hau justu hau izan da, etxean digitalki grabatutako txoruz pedal batekin. Eta, no, ematen dio kolore pixkat, ez? Eta horregatik gero sortu zen beste gitarrak ere, beste txoruz motzo horietako bat eukitzea, eta kolore txo bat ematia izan zen, baina geneukan materialekin, aurrez geneukan materialekin, orduan.
0: Bueno, eso, nero esango dute, idei gordetzak ez duela balio. Bueno, begira, kaso...
1: Askotan ez dute zertako balio, baina, bueno, meni izan zen, probatu aberre, zer guzgatzean.
0: Ba,
1: behitu.
0: Entzuko dugu, kantonek nik uste dut merezio dela patxada zentzutea, zer esan dugun, basutik hasi, eta begira zer nolako kontua datozen.

0: Nahi da uti du bukarako bandero hori. Ez da, tamborina hor erori egiten da? Edo utzi egiten duzu nomen.
1: Hau esan zame, Ibon, bota, a ber.
0: Bota.
1: A ber, zentzuten da mikrofonotik.
0: Egin da.
1: Eta bai, kurioso bat, esan.
0: Baize, gero, perkusioaren sartu diozu, esan edut. Diozu, zemen ere pluralean.
1: Bai, bai, panderetak eta marakak eta geneukan dana, inguro geneukan dana, bai, bai.
0: No, nolako izan da hori, prozesu hori, esan edut. Oie, gehitzearena...
1: Bueno, norma, ez dakit nola egiten duten.
0: Ensaio error edo...
1: Ja, ensaio error total, osea, ka, bateriak grabatzen du bere basea. Gero ya grabatzen dira, bajua, gitarrak eta bar, eta erdi montatuta daukasunean, ba, esaten desu, jo, men faltan botatzen dut, ez dakit, ba, shaker bat edo maraka bat. Ta probatzen desu, eta igual esaten desu, jo, ba, marakak ez du balio, ez du funtzionatzen, igual pandereta batek, bai. Ta horrela, ba, batzu grabatu unitun, normalean gehi grabatzen dira, eta gero kentze joten dira. Haukendu.
0: Ba, bera, geratzen da batzuetan gertatzen da, ez? Isildu eta kajar eta kendu, eta esan zu, hemenek
1: ja... Bai, bat ezen, estribillotan, edo, ez dakit, eskatzen du lako zerbait ezberdina entzutia, ez?
0: Eta batzutan behartzen, eta esan duzu,
1: Bai.
0: Hau zen, ez? Horra izaten zula, hau zen.
1: Bai, bueno, ondo pasatu du grabatzen egia esan.
0: Bai, ez dakit, grabaketa bat eta besteren artean, zebateko tarte dut zuzu, espetik epera urte bete edo egonda?
1: Urte eta piku edo izango zan, gutxi gara bera. Bai. Eta nik usten dut alde gertzen dala, osea, aurrenengo epe hortan nik usten dut gordina odala dana, igual abusatu genuela, igual distorsioaz eta bar, baina, bueno... Roioa berdina dala usten dut, baina bai,
0: soinua
1: ez berdina da, bai. Hemen ere bateriak usten dut potenteagoak lortu ditugula. Bai, hori ja Jurgiren laguntza gaitik, eta, bueno, eta Ibonenatik, baina nahiare bai, Davidegatik, bere bateria, da, bueno, hemen eskatu dugu laguntza alguien guztia, baina, bueno.
0: Bai, ze, nola baitere batean, esango du, lehendabiziko diskoan, epean, nola baitere rock alternatiboaren mundutik gehiago zinetela, ez da, laro eta bartako rock alternatiboaren munduan, sonikoki, ni soinuz ari naiz.
1: Bai.
0: Eta orain, atzen egin duzuela demoran pixka bat, ez?
1: Igual, bai.
0: Klasikoa bai. Gora, joan zaten, eta kanturen batean, esan dugu mazela, ez? Ba, zambulla ez,
1: bai,
0: noski. Zambulla beste gauza bada. Baina pixka bat egin duzuela, hor, eta hor, akaso, materializatzen da batzutan aldaketa, ez dakit. Zuen materialen aldaketan ahoritu zuen beste soinuan.
1: Bueno, adibidez gitarretan bai erabili deula amplifikadore bat, Valentina dana, ja txukunago dana, ja esango nuke profesionala dana, eta eraman genitun lokalea hiru edo ez da bi Fender boxa, gatu gea bere Fenderrekin, Jurgi beak esaten zuen, jodez, hemen aitzate jotzen garbi eta ulertzen dut dana, mikrofonotik pasa ez ulertzen da dana eta garbi izan genuen, ez gara komplikatuko. Ba honekin
0: bai,
1: gertzen da, ere bai.
0: Claro.
1: Bai.
0: Hori bai, tu behar duzuna soinu bat, hori ere zaindu behar da.
1: Bai, gainera, gertatzen da.
0: Hori kostegiten da.
1: Bai, kostatzen da, eta estudia jutezen, normalean jutezea, erlojoai behira, ostra, venga, ez daukau denborarik, probatu behar deu, eta bueno, normalean, zerbait gustatzen bazaizu, horrekin gatu, bai.
0: Hori beste gakoetako bat. Bueno, esan dugu moduan, hain beste gauza, eta gero, bueno, bat horratzetik aizearen menpe kantuan berriz, bueno, lehen esan diazu ez harmonien kontua, eta, bueno, men, hau txen harmonizazioan, autaketa, txak, dago elegin dira.
1: Gustat, ez aizu, hor dago, grabe, bueno, bai, zalantzan geneukan, principala zein izan da, osken eusen eta agudoena, utzi deula. Eta diriz Mikelek zaten, jo, bai, berdinduko ditugu, ez? Osea, izan daitezela alik eta berdintxuen, nahiko berdintxu gatu dira, baina bai.
0: Ba, hor badoaz ez nola.
1: Bai, eta agudoen horrekin bakarrik oso utza bezala geratzen esan desan genuen, probatuko dugu, ez? Beste harmonia hau tinda betik eta edo bestela goitik. Eta bueno, horrela, bai, txukuna gatu dela uste, bai.
0: Jolastu duzu,
1: Bai.
0: Bueno, asienetik nahari da, kantu honetan, erritmik eta dinamikekin jolasera zoaztela. Zan edut, jakin gabe zer datorren atzatik, jakin gabe zer entzungo dugun, ez dut zua asiera eta esatu duzu. Kantu honetan nik uste dut erritmo, dinamika, gora bera, desente etorriko dela, eta horrela gertatzen da. Ez dakit, intentzio horakutxun ezen duten lehendabiziko segunduetan?
1: Bueno, asiera nahita dago, ez moste horrekin, ez, asita. Gero ere errepikatuko dan erritmo batekin, baina, bueno, abixu bezala, ez, behitu zer datorren.
0: Bai, bueno, engoguna da entzun, ze... Bai, esan dugu, esan ditugu hain bat elementu.
1: Bere, bai.
0: Pixu, guantzen du. Bai. Ez du esango estonerra denik momenturen batean, baina...
1: Baina bai, gitarrak izan diela bueno, distorsionatuagoak eta melodia bera ere usten dut bai dala, iuna guak.
0: Hori, horretik esan dugu, giro hori pixka bat, ez?
1: Bai.
0: Hau da, rock alternatibo, giro horretara eramaten gaituena. Bueno, entzungo dugu, aizaren menpe.

0: Bueno, letran sartu horretik, ez? Ari ginen berizketan, pedalen inguru, pedalen erabilera inguruan egin duzuen jolas hori guztia, eta galdetu dizut, jo, gara oso zeren eraman behar duzu, eta horren lanak eskatzen du.
1: Eskatzen du, batez ere, estudioan zaudenean erabaki baldin badituzu, ba, ez dakit, aldaketak, edo, bueno, koloreak sartzea, eta gero zatezu, jo, hau nola egin genuen, edo ze pedalekin egin genuen, eta bar. Baina, bueno, nik usten dut nahiko fidela dala, zuzenean iten deuna, saiatzen geha behintzat. Evidentemente, subi oiek eta gauza, ez dakit, efektu sakon oiek, ba, igual saiago da momentuan egitea, baina, bueno, baina saiatzen geha.
0: Saiatu.
1: Eta, aparte, zuzenekoa da, diskoa da.
0: Hori aparte, hori era bat. Eta hori
1: batzuk ez dute engarbi izaten, Eta eskatzen dute, jode, hau ez dezu, bueno.
0: Eta besatzen da, musikarik ere ez dute argi izaten.
1: Hori da, eta improvisazio bat izaten da, eskota.
0: Bueno, regatik, bueno, baina, zigur, normalean.
1: Licentziak hartu behar dira, bai.
0: Bara, ja, da, gero, zuzenan, ba, ez padezu entzuen ez tekize momentu batean fuz bat.
1: Esautzen dute jendea, eta ez mundu profesionalean, oza, gure nibeleko jendea, saiatzen dana, eta 10.000 buelta ematen dizkiona kantu bati, denbora asko, galdutan ere ustez, eta azkenean, grabatzen desu onda, bukatzen desu momentuan, da, berzio bat. Baina lokale jote zenean, 2, 3, 4. Zuzenean, 17 ingoitu zu, ordu, ba, bueno, o sea, nah, momentu baten moztu berdezu, ez?
0: Zuok, gero, zuzenean adiez, klaketa bai edo, ez?
1: Ez tegu kantu batzutan erabiltzen du, Ibonek, bai, arrazoia.
0: Bai, berak.
1: Berak, bai, bai. Osa, gu jarraitzen diogu Ibonei, bai. Oh, baina ez guztitan, igual batzutan, ez dakite, omantzuagoak direnak, edo aldaketak dauzkatenak, baina ez guztitan. Orduan, hori askotan atzea bitu, eta Ibon, ze, eta batzutan igual eskatzen du dinamika askartze hori,
0: bai,
1: ez?
0: Bai.
1: Estribillo bukaera bat, bixitzea, edo.
0: Eta kontzertu bateko emozioa.
1: Hori da, bai.
0: Emozioak ere ez.
1: Batzutan emozioak imre eutzi, eta bestetan, ba, bueno.
0: Hori izaten da zaila,
1: Bai, eta bestetan ez, Nuke jakingo esaten guantxe zeinetan.
0: Ez, baina, bueno, ez zen pixkat gehiago kuriositatea ze, bueno, ba, dauden dinamikak eta ikusita, eta batzutan zarraskatzen duen batek eta besteak.
1: Bai, da, askotan bestela, ensaioak bai igual klaketarekin, baina gero zuzenean, saiatu ez, klaketa gabe, baina, bueno,
0: hori da, baina ja badu ensaiatu duzuna, azkenean, hor geratzen da. Bueno, aizaren menpe, aize berria behar duela esaten duzuen, nola biten, hor, baina, aizeak mugitzen gaitu, ez? Hemen, bueno, kontura da, ikusten dut, ez? Piskat, ez dakit, gizarte egiturei edo kritika bat ikusten dut.
1: Bueno, hau, zamera gat, Maialen Belarri
0: gertzizu. Hau da.
1: Bai. Hau, zende peste zentzu bat eti datorrela, Bai. Bueno, ez dakit, harreman kontuak eta nola eramaten ditugun harreman horiek, edo harreman konkretu batzuk. Segurazki guen galdetuko animo, baina gani beste bertzio bat
0: egon goliak. Hori ere, eta akaso beraren zaten aldatu dut.
1: Aintzute malimago etxango dut. Zei, esaten hau.
0: Ez, baina, harremanen inguruan da hortu. Abegira. Bueno, gizarte egitur.
1: Bueno, bai, harremana dia.
0: Hortik pixka bat horrez. Erekien ze egitura mota. Zehazki horretik aldera.
1: Gertzen dala, batez ere, nik ez dela idatzi, baizik eta beste batek idatzi duela, eta justu Maialenek, eta Maialenekin harreman oso ona daukagu, eta jarraitzen du idazten, Maialenek, orduan. Noiz idazten, nire bat, Maialen, daukazu zerbait.
0: Zerbait musikatu aldezak egu, eh?
1: Bai, alderantziz, edo neurriakin, da, bueno, horre.
0: Begita. Bueno, aizaren menperen ostean, dator, diskoko bertsioa. Ez? Mark Lanegan aukeratu duzu,
1: Bai.
0: Justu, ba, musika estilo honetan, eta, bueno, ez, urrunegi ez da bilen pertsona bat, klasikoan esan nahi dut, nahiz, eta, bueno, berak, beste, ez da egit, ez dut esango, dotorezia, baina, ez?
1: Ba, otz horrekin bakarrik, ja.
0: horrek errespetu emango zizuna, kaso, ez?
1: Bai, eta eskerrak, Clarak kantatu duen, bigarren, Pili Garbiren ahot, bigarren ahot zori.
0: Euskaz eparea.
1: Bai.
0: Berezkoa, hausartzeko ere, ez?
1: Bai, bueno, horre...
0: Bueno, Clara Haster, esango dugu.
1: Bai, hori da, bai. Bueno, gure laguna, eta taldeko laguna, eta berak oso ondo abesten du, eta eskatu nion, da, karo. Piskat aldatu dure, bai, kantu originalan ahotzan joko oso politia da, oza, iten dutena. Piskat aldatuta dago, ziren nulako nahi berdin-berdina. Eta, bueno, hau, hasiera baten, gaina ustez bitu, Petxike intzuten, Petxike eta bere banda eta gainontzekoa Girunen kontzertu ikusi genuen, Marlaneganen omenaldia intzuten.
0: Hori da.
1: Eta Ta orduan bururatu zitzaie jo, ba, igual ondo dongo san, es, Marcus Claneganen bertsio batite euskeraz eta hola. Eta hortik sortu izan, zuzenean jotzen deu eta jotze genun hasiera baten repertoria luzatzeko eta gero jo, ba, ondo geratzen da, zetik ez dugu grabatzen.
0: Hola, hasieran lizentziatxo hartu eta gero gustatu.
1: Bai, petiri bielinion, bai, bai, gustatu zaio. Esan zi gustatu zaio la.
0: Begira. Hortaz, bueno, hemen ikusten da, ez? Badela nola egitere, bueno, Hit the City kantuaren da.
1: Hori da.
0: Bueno, bateriak gorak egiten du, Hamondak protagonista, ba, protagonista da esentea
1: zen du. Ba, guk ez daukagu Hamona taldean, baina, bueno, ba, bai, beste lizentzi bat.
0: Hori da. Baina, hotxei sekulako espazio hotzi duzu.
1: Bai, bai. Hasierako nahasketan, gaina guatzen eiz, etzeola oso, etzala oso ondo ulertzen, ez? Ahotza, bat ez bide euskasunean. Eta erabaki genuen, oza, ahotza gaurrea. Eta beste oso ritmikoa da, hor gitarra tremolo batekin, eta, ja. Bueno, baina garrantzia mandigo ahotzai. Ahotzan melodiari.
0: Eta letra, berriz, ze izan da, hartu eta literalki itzultzen saiatzearena?
1: Jo, unik itzuli nun, al izan nun bezala, baina, gero, fonetikoki ere bilatu behar dezu, konexio hori. Eta Hit the City, hori, Hemen naiziri, hasiera baten ez enun Hemen naiziri esaten, da, hori, andaia lagun batek esan dizatik ez dezu hau esaten, laguntza, azkenian, ondo irutzea izu, no, ez, fonetikoki ondo dago. Esan aia, ba, al izan dan bezala, baina, bueno, bai, saiatu naiz antzeko esan aia ematen, baina, bai, bakutsak ere bere interpretazio indizala, eh? Osea, eta behintzat, eta originala entzun dezatela, askok ez dute esautzen Marlanegan, Marlaneganen kantu ezagunetetako bat izango dala usten dut, oda, baina jendeak ez du esautzen Marlanegan, orduan, ez da mainstream bat.
0: Eta gainera bideo batez pilei jarri opari.
1: Hori da, bai,
0: arrazoia. Biak, ez, eskintzen dituzuela. Bueno, zu herriko izanek eta irian bizita, ez dakit, honek, letra honek baute duen zuregan eraginik.
1: Bueno, Zamalanaken azaleko arrazki hori ere pixkatorti dator, bai, ez, garabi hoiek, ez, gure, ez, iriko iparro ratzak garabia dira. Gura behitu gara, ez, egoizia da, garabi hori moitzen danean. Ba, bueno, apixia kontraste hori bada, ez dago zentzu hortatik egin da ere, baina, bueno, baina Zalana eta pixkatu iletuta da hortik.
0: Bai. Ez izango Zumaian garabirik ez zuzuelako,
1: Bada, bada, bada, bai.
0: Zumaian ere bai.
1: Baina bilogu altua bai eta hundia,
0: eta desberdin, ez? Bai, bai. Zuek egiago itxasora begira duen garabiak dituzu ezagunago, eta ez iribarruko obren ondoriozko garabiak. Bueno, baimena iziri, esan dugu bezala, Marlaneganen eta PJ Harvinen ahotxean sortutako kantua, Hide Ziri berez, bueno, ba honen gonetan, Clara Hester eta ben, Beñazferren ahotxarekin, eta bueno, Bider Bostaldearen eskutik, hemen iziri.

0: Bueno, esan dugu, licentzia bat hartu duzuela. Hau gero zuzenean?
1: Ez jamona ez dugu
0: jotzen. Ez jamonik ez, baina ez kola hori, tremolo batekin edo?
1: Bai, tremoloa, bai, adibidez, tremoloa. Bai, bai, gaine, asmatu ez.
0: Efektu bat pentsatzen hasi nahez desatu. Zer izan daiteke gitarran, antzekoena.
1: Bai, bai, hori da tremoloa, bai, bai, ala izaten da, bai. Baina, bueno, igual gitarreroago, zainatzen egiten, azkenean, ez da euskazu, ez, rekurso guzti horiek, baina, baina,
0: bueno. Ez da klara ere.
1: Ez da klara ere. Horrena igual esan berko, jo, torri, abestea kanta, bai.
0: Bueno, izo, bakutzak alduena, talde moduan. Bueno, Zambulla bi, azken kantua, bueno, Zambullara bigarrenera sartu horretik. Zamalarak bera fisikoan badago?
1: Ez dago fisikoan. Horre, bueno, mondegan zalantza interneo daukau. Ez dakit, igual aterako ditu gale batzuk, eh? Ez, azkenean gukiten duan agur da
0: intzen.
1: Ego zein momentutan eskatu dezakeu edo diseinatu dezakeu. Baina azkenean musika digitalan bueno, ba, rollo hau jendeak ez dauzka ez da CD-ko reproduktoreak. Ez daude kotxetan, ni musika atzuten, ni badaukat, vinilo CD digital eta danak. Baina badakit jendea, oza, musika salea ez tan hori horrek ez daukala. Ba, zer oste izu, ba, favore hori egiteatik edo. Baina alderantziz beste batek eskertzen dizu, ez? Jo, badaukazu zerbait, jo, kantu horiek hemen daude, batzen naiz, ba, azkenengoan, ba, ez, bueno, ez que ez de batera,
0: claro.
1: Orduan ez dakigu osondo ze ingo dugu.
0: Baina, erabaki ez da erreza, hori jarri dago.
1: Ze gaztu, bada, ere, bai, eta gaztu horri bultaman bertzaio.
0: Eta kompromisozko, eta bete esako, dikago eta ez egite ez, baina kompromisozko salmenta dena nabaritzen duzula.
1: Bai, bai, bai.
0: Horrek ere ez du, ez dakit, ilusiorik ez.
1: Bete ez haitu egite.
0: Hori, frustratu ere bai puntu batean, egin gaso ez.
1: CD edo, bueno, edo diskorik ez dakit, ondoen saltzen dian egia kontzertu osteko hori ez.
0: Bai.
1: Joate zehala eta bat ematortzea izu eta, jode, bai, gustatu zait, eta bai. Eta kantu hauek sartu ditugun ez, bigarrengo txanda hontan eta ez dauden ez fizikoa, bai, igual atea berko gonuke ez dakit.
0: Hori ikusen.
1: Pentsatuko, bankanpean badago salgai, eta bai, batzuk erosi dute digitalean, nik usen dut ikutu hartu beharko genukela digitala erosteko.
0: Hori erosteko.
1: Spotify komo bida, eta jale bau daola, eta bar, ba, bitu, ba, erosi zazu musika. Nik usen soluziko nena dala, artista ari behintzat iristea.
0: Bai, gainera, bankanpean okerrazpan ez, zure aurpegitxoa jartzen dute.
1: Bai.
0: Zure ikonoa jartzen dute. Honek babestu du proiektu
1: hau. Ba, hori da, hori bai.
0: Ze, ezagizu konturatzen zare, baina
1: bai.
0: Euskal talde askoren gan sartzen nahi zenean beren bankanpean aurpegitxo batzuk errepikatzen dira. Esan nahi dut, ez? Hori ere zerbeten adera zeizaten dela.
1: Bai.
0: Eta, bueno, badela modu bat askotan kompromiso hori, ez, bazuk diskoa terzen gara zu laguna delako de kompromiso delako, bueno, kanpen baduzu aukera hori.
1: Hori da, bai.
0: Ez da enpertsonala, nola baitere, baina aliatuko zailo jakin jarazpena taldeari, hori.
1: Bai, eta ez dakit, igual mundu digital honetan ere, igual hori izan, igual kontzertu ikusten dezu da, bai, baitu bankanpen daukate intzazu, ez, erosi izazu, digitalki edo.
0: Hori da, bai, modu bada.
1: Ez da gize bide hartuko duen, musikak, gila da, digitalak, ja, ez,
0: irentxi
1: gaitula, nik ustean dut, ez zingiala bizi, ja, musika digital hori gabe, baina, gero, fizikoare ezin dugu astu, eta nola ustartu, ez, bata bestiakin. Plataforma digital ultra undi, eta,
0: bai. Bai.
1: Zertan inbertitzen duten beraien dirua, eta bar.
0: Hori da, oso, bueno, ba, da, hori kentzea da zaila, jendeari, ez? Da azkenean, bueno, ba, katatu zara hortara, eta hori kentzea da zaila, baina, bueno, kontzientzietan eragin, eta, bueno, erabakiak eroz eta jende gehiagari da, eta.
1: Ba, esan tebatako bitu, Spotify dikendu berdu, musika guk ere.
0: Adibidez.
1: Baina, baina, ez dakit, zanula iten dan, ze, karo, guk lan iten dugu, plataforma digital, ez?
0: Bai, askotan, bai,
1: distribuidora. Baina, bueno, lortuko dugu.
0: eta nik uste dut hor konturatuko garela asko. Benetan pauso hori hartze baldin bada.
1: Bate
0: baldin bada eta kolektiboan.
1: Bai.
0: Eta kerozotak egiago batu horretara eta desagertu.
1: Bai.
0: Bueno, jakin ze plataformaetan behintzat konformeago gauden.
1: Bai,
0: artista zein duen dagoen konformeago.
1: Esango nuke gainea, eta ez da, bankanpi promozio egiteatik, baina usten da gainea, ez dakizemat aldi zentzuten desunean, ordaindu gabe edo, usten da blokeatzea izuela edo jartzen dizuela, ez dakizemat aldi zentzuten desunean, mesedez, ordaindu
0: gazu zerbait, ez?
1: No te pases, edo.
0: Hori da, bai, justuago izaten saiatzen den plataforma bat.
1: Justuago hori
0: da, bai. Zago justuena denik, ze justuena ez da existitzen.
1: Bueno, gerturatu, ez edo.
0: Bai.
1: Artista laur bildu edo.
0: Haure pixka bat izan da zambulia egitea. Ez, esan edut, zambulla egitea, ez? Bai, uretara salto egitea da, baina gauzak aldatzeko busti ere egin behar da.
1: Bai, bai.
0: Hau da, zambulla egin behar da gauzak aldatzeko ere, ez da?
1: Bai, bai, bai. Azalak sentitu behar du gura. Estela...
0: Bai, ze hemen kaldera asko egiten dituzue. Zorrik gabe bizitza zer da, denon gainetik egotea zer da, zama kantu horretan ere aipatzen da,
1: bai, bai.
0: Orekaren aurka egitea zer da, ba, justu musikaren industriaren guztion galderak nik uste badaudela hemen.
1: Bai, badaude. O sea, igual zuzenketa hortan pentsatuta, baina badao. O sea, igual apustu bat izan daiteke, bustitzeko modu bat izan daiteke, plataforma hauetatik atera eta baina ikusi dut zaretan talde asko apuntatzen nahi dela, ez? Bai, kontu ontara.
0: Musikariak palestinarekin, ez da?
1: Bai, izan daiteke, bai. Eta, bai. Bueno, norberaren musika eta konsumitzaile bezala ere, plataforma horietan, egote eta ordaintzen egotea ere, bai, hortik ateratze hori. Bai, baina, bueno, gero beste bat, bueno, beste bat, beste 10.000 plataforma daude, bakoitza bere movidarekin, baina, bueno, bai.
0: Bai, hor, ikerketa lanak egin behar dira.
1: Bai, ala da, baina, bueno, ez dakit hor, esate zamezela, balik eta etiko plataformarekin geratzeko, edo, bai.
0: Bai, bai, hori da, argiaren kontratua norekin, puh, etikoenak badaude.
1: Bakoitzak aukeratu behar du bere gerra. O sea, esan nahi, saia da, ez, gerra guztietan ertea.
0: Hori da.
1: Baina esan nahi, apustuengo eta huiteako, aurreaz.
0: Hemen betxatzen dut bizitzaren orokorrean, ez? Bizitzan dugu gundaitezkeen...
1: Bai, zalantza galderak...
0: Zamaz, ez?
1: Bai. Hortaz da, hau egia da oso... osea, melodiak markatzen dula letraren zati hori eta esan nahi, literalki idatzita dauden zati horiek oso ezagik, no, golpeka bezala dago hitzein da, edo buia, ja, erdi osenka, edo eta melodia markatu du zer idatzi, edo pixkat bilatu da hasieran musika, eta gero letra, nola sartu, ez?
0: Eta horretor.
1: Letra oso gutxi dauka, gaine, hau oso instrumentala da, osea.
0: Hori da, horretik zambulla bat eta zambulla bi, ez da, pentsatzen du baita, lotuta zaudelako eta baratu, ez?
1: Ez da egit oso popularra dan, 10 minutuko kanta zambulla bat bi, ez, publikatzea digitalean, bato bestek eskertuko lukete. Baina, bueno, erabaki genuen zatitzea eta bukaera hori, bai dator instrumental, bukaera instrumental hori, zuzenean egiten genuen zerbait zan, baina estudiorako aldatu genula o moldatu genuna. Eta bada euska, ez dakit bakoitzaren partea bezala, ez, edo... Eta bai, ez dakit bukaera oso, ez dakit, gaur retorna izentzuten, eza, kotxean enula entzun ez dakit zenbat denbora. Oso neil jan gehiatu zaigu bukaera basati hori bezala ez dakit.
0: Begira,
1: bai. Gaur guain entzunten netorrela pentsatu dut ez dakit distorsioen gatik hola. Baina bai.
0: Eta gainera ikusten da instrumentu bakoitzak, pixka luzimendu puntu bat hartzen duela, eta batez ere gozamenerako tarte hartzen duela.
1: Mi gusta hori da, gozamena dela hitza. Bueno, bai, virtuosismo gutxi, baina...
0: Virtuosismo baino gehiago, netzako bi konzeptu dira, eh?
1: Konzeptu ezberdin hori da.
0: Hau da, ez, esan dut, virtuositatea eta luzitzea, bi gauza desberdin dira. Eta hori, desberdintzen ikasten den egunean, asko irabazten dela uste dut, musik entzuterako garaia, ze gauza... Luzitze jakin egin behar du, gauza gutxirekin ere, ez?
1: Hori da, bai.
0: Nabaritu araztea, ostras, honek zerbait dauka,
1: bai,
0: ez?
1: Bai. Nota gutxirekin, gaizea, batemateko zateko zein da, edo zer da, ez?
0: Hori. Eta pixka bat kantorek, bat sentsazio hori, sortzen duela. Irutu zait, zuzenekoak, ez da egit, udazken horretan baduzuen, ez?
1: Bai, du, udaran, oporra ziala, eta etziala, eta ni aita nahi zela, eta bar, pixka bat aparkatu dugu, eta azte honetan jasin ez mesua bialtzen, udazken edo negura behira, bai, kontzertu batzu lortzen ditugun, hori izan asmoa, hortan gabiltza. Bai.
0: Entzun, Biderbost, eta...
1: Entzun, Biderbost, hori da.
0: Eta edaman zure herrira, Biderbost, eta plataforma digitaleta malde mazat, arrazoi gehiago horrekin.
1: Hori da.
0: Ze hori bada, beste modu bat, taldeak babesteko ere. Bueno, baina, mila esker, gurekin izatearen, eta, bueno, ea, urrengoan, holtza baten azpian nagoen, eta zuen.
1: Bai, noski.

0: Naiz Irratia.
1: Gauerdiko amabietatik aurrera, asteleenero Naiz Irratiko FM-an entzun gaitzakezu analogiko bitartez.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontera. Aste honetan Futur Garaz, Deep House eta Down Tempo doinuekin etorriko gara. Doinu nahiko dotoreak eta elektronikoak 2000-garren urtean izan ziren doinu horiek berreskuratuko ditugu pixka bat. Entzuten ari garen taldea At Just Everything abestiarekin. Gaurko tracklista nahiko motza izango dugu, pixka batola normala, baina bueno, hasi baino lehenago tracklistarekin epamentxo batzuk egingo ditugu. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera gure podcastak jarraitzeko eta revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue. Astelehenero gauerdiko 12etatik aurrera gure matraka musikala hementzen duzue Naiz Irratiko FM-aren bitartez, analogiko bitartez eta webgunearen bitartez edozein munduko txokotik badakizue streamingaren bitartez entzun dezakezuela zuen zeapototik edo zein lekutik. Gaurko honetan doinu elektronikoak nahiko dotoreak 2000-garren urte hoietan, ba bueno, ordenagailuz egiten ziren abestiak eta nahiko kaskarrak baldin baziren ere, ba jendeak bere ingenioarekin, bere kreatibitatearekin eta bere sorkuntza modu hoiekin ba musika egiteko aukera zuen eta honelako doinu dotoreak egiten zituzten. Bueno, At Jazz adibide bat da, baina Extended Spirit adibidez entzun dezakegu aurrerago. Eta bueno, tracklista nahiko interesgarria izango dugu gaurkonetan.

gaurkoan trip hopa eta down tempo doinuak gustatzen baldin bazaizkizu, jazzarekin bati bat, ba, asko disfrutatuko duzu, eta, bueno, espero dugu bideratzea ondo gaurko saio hau, benetan musika nahiko dotorea bai dauka. Eta 2000 urte horietan nola egiten zen musika? Ba, bueno, gaur egun egiten den modura, baina teknologi kaskarragoarekin, ez da? Ba, giga batektako ordenagailuak geneuzkan, samplerrak ere bai nahiko limitatuak ziren, hardwarea nahiko garestia ere bai, eta bueno, instrumentuak erosterako orduan ba, nahiko kaskarrak ziren ere bai, ez? USB 1.0 USB hori nahiko problematikoa zan, nahiko arazo handiak ematen zituen, baina hala ere, gauz guzti hoiekin musika egiteko aukera genuen urte haietan, eta bueno, jendea honelako doinuak egitera ausartzen zan. Jasa, estudioa lanetan grabatzen zan, gero ikutsu elektroniko horiek ematen sintetizagailuekin eta samplerrekin, eta azkenean honelako doinu ambientalak eta atseginak eta dotoreak, oso musikalak sortzeko aukera geneukan, eta baita ere entzuteko aukera musika honen eskuz. Tracklistarekin goaz, eta bueno, At Jazz, Extended Spirit, Robin Jones, Ain, Pim Pricker, David Warren, Toka Project, gero ere bai Ataboy, Petal Fasher, Moss, Jonathan Mayron, The Rurals eta Lovetronic ere bai entzungo dugu bukaera aldean. Robin Jones, Royal Kongarekin etortzen zitzaigun 2000 urte horietan 98an ateratako diskaren remix batzuekin, eta bueno, egia esan nahiko potentea ere bai, eh? Eta Aim, baita ere, oso famatua, Cold Water Music abestiarekin etortzen zitzaigun. Eta bueno, Toka Project, Ataboy, Petal Fasher, Breaking In Down abesti midiko horrekin, eta gero Most Retreat, Lighty, oso, bueno, famatu egin ziren doinu hauek, musika famatua zan, baina, bueno, urte haietan ere bai, Moby oso modan zegoen, bere diska izugarri hori atera zuen, eta, bueno, egia esan, oso modan jarri zen musika guzti hau, 1988 urte horietatikan aurrera sortzen jarraitu zuten honelako doinuekin. 2000 urteetan ere bai, 90. hamarkadako teknologia ere bai erabiltzen zen asko. Beraz, ba bueno, musika guzti hau gutxi gora bera, gauz guzti hauekin egiten zen. Gure aldetikan hauxe da guztia, urrengo astean musika beltz eta elektroniko gehiago, eta espero dugu oso atsegina izatea aste honetan bezala. Gure aldetikan, besterik gabe, mila esker, belarria jartzeagatik.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kazera. Gaur kafe izotzarekin, ezta? Mesedez entzule kontu zibili. Beroa ez da txantxetarako kontua, atzo Osakidetzako 25 pertsona hartatu behar izan zituen beroengatik.
1: Jaurlaritzak alarma gorria ezarri du muturreko temperatura oso altuengatik, gaurko 12tik 8etara. Temperatura maximoak 37 gradu ingurukoak izan daitezke kostaldean, 40 gradu ingurukoak Kantauri barnealdean, 39 ingurukoak Iragaitze zonan eta 40 ingurukoak Ebro ondoko eskualdean.
2: Neurriak hartu beharko ditugu, adibidez, Baionan bero bolada honen aurrean arriskuak saihesteko 22 eskoletatik 11 zaurgarrienak izan daitezkenak itxi egingo dituzte gaur eta bihar.

0: Eta kontuz, mesedez, suteekin, Euskal eta Espainiako Estatuko Meteorologia Agentziek muturreko sute arriskoa iragarri dute eta badaezpadan nekazaritza ustiategietan makineria ez erabiltzeko aholkatu dute besteak beste.
1: Izan ere, bero boladarekin batera abisu horia ere aktibatu da baso suteen arriskoagatik. Aurrikuspen horien aurrean gaur jakingo dugu biharko aurrikusitako San Juan suak mantendu daitezkeen, ala ez?
2: Ba, basoak aipatuta, gaur ekainaren 22a baso tropikalen nazioarteko eguna da. 1989 urtean Nazio Batuen Ingurumen Programak Munduko Kontserbazio Erakundeak eta Hezkuntza, Zientzia eta Kulturako Nazio Batuen Erakundeak aldarrikatutako efemeridea da.

0: Anpatuak ditu.
1: Baso tropikalak funtsezko ekosistemak dira planetako bizitzarako eta atmosferako karbono dioksidoa xurgatzen laguntzen dute. Beraz, garrantzi handia hartzen dute ingurumena kontserbatzeko.
2: Alare baso horiek arrisku larrian daude mehatxu handiak dituztelako, hala nola habitataren zatiketa eta biodibertsitatearen aldaketa gizakiaren eskuaren ondorioz. Urtero 10 milioi hektaria baso galtzen dira. Kopuru hori kezkagarria da eta gelditu egin behar da.
3: Amazoniaren bilakaera da komunitate zientifikoa gehien kezkatzen duen datuetako bat. Hamarkada askotan, oian erraldoi hau planetako karbono ustubide nagusietako bat izan zen. Hala ere, duela gutxiko ikerketa batzuek erakusten dutenez, eremu jakin batzuk xurgatzeko gai diren baino karbono gehiago isurtzen hasi dira.

0: Ba, ingurumena zaintziaz ari garela, gaur Erin Brockovichen urtebetetze eguna da. Ezagutzen duzue, hau da bere historia. Erin Brockovich ama ezkongabea zen. Autoistripu bat izan ondoren, Masrian bititou bulegoan hasi zenean lanean. Bertan, Ed Masri abokatuaren laguntzaile bihurtu zen, eta kasu garrantzitsu bat azaleratu zuen.
1: Pacific Gas and Electric Companyak Hinkleyko Kaliforniako herri bateko lurpeko ura kutsatu zuela jakin zuten. Konpainiak 1976 arte egin omen zuen hori, eta osasun arazo larriak eragin zituen biztanleen artean.
2: Komunitate txiki honetan norbaitek asma zuen, eztul kronikoren kixa bat, bronkitis errepikakorra, larruazaleko erupzio errepikariak, artikulazioetako min ezoikoak, sudurreko odoljarioak, horrela azaldu zuen Erin Brockovichek berak. Eta beraz, epaitegietara joan ziren. PG&E-ek $133 million kalte ordaina ordaindu behar izan zuen Brockovichen lanari esker.
1: Julia Robertsek ondoren Erin Brockovich izeneko pelikula ospetsua egin zuen 2000 urtean.

0: Ba, zinema ipatu duzunez, gaurko unez Judy Garland aktorea hiltzen Londresen Frances Ethel Gumm ezagunagoa Judy Garland ez izenaz aktore eta bezlari estatu batuarra izan zen Hollywoodeko urrezko garaiko ikonoa da, eta hiru urte zituenetik oholtza gainean aritu zena.
1: 30ko hamarkadan amarekin Hollywoodera joan zen zineman lan egitera, hainbat probatan parte hartu eta azkenean bere ahotsarekin denak liluratuta utzi ostean Metro Goldwyn Mayerrekin kontratua sinatu zuen 13 urte zituenean.
2: 1929an 16 urterekin ospea lortu zuen The Wizard of Oz filmarekin. Horregatik ezagutzen dugu askok, baina film hartantik aurrera Garlanden historia sexu abusuek, adikzioek eta oso goiz hasitako ibilbide artistikoak markatu zuten. Lan asko egin zuen eta ospea lortu bazuen ere, 47 urte zituela hil zen pilula gaindosi baten ondorioz.

0: traktoren bidea hautatu duzuenez, nik beste efemeride bat ekarri dizuet. 1949ko ekainaren 22an Meryl Streep estatubatuar aktore ospetsua jaio zen. Yale Unibertsitatean drama ikasketak egin ondoren, New York eta New Jerseyko antzerki ekoizpen ugaritan parte hartu zuen. Besteak beste, Shakespeare in the Park jaialdian. 1975an egin zuen debuta Broadwayen.
1: Bi urte geroago bere lehen film luzea egin zuen Julia, baina The Deer Hunter filmarekin lortu zuen ezaguna izatea. Hortik aurrera filmografia luzea osatzen joan zen, eta baita nominazio eta sarien zerrenda luzatzen ere, adibide modura, Oscar sarietako 21 izendapen lortu ditu oraingoz.
2: Estreinatu berri duen azken pelikula The Devil Wears Prada B izan da, eta ezin aipatu gabe utzi Mamma Mia filmako protagonistetako bat izan zela, zeinen ederra Meryl Streep bertan abesten ikusi eta entzutea.

0: Egia esan, zinemareto batean, fresko-fresko egoteko gogoa pizu zait hainbeste aktore aipatuta. Hobeto areto batean, futbol zelai batean, baino. Gizonezkoen futboleko munduko kopa jarraitzen hori zarete, zen ni bat ere ez.
1: Baina, lotura egin egin zenuen ez da. Duela 40 urte, 1986ko ekainaren 22an, futbolaren historiako unerik emblematiko eta eztabaidagarrienetako baten lekuko izan ziren kirol zalek jainkoaren eskua.
2: Munduko kopako final laurdenetako partidan, Mexiko iriko Azteca estadioan jokatuta Diego Armando Maradona belaunaldi gogoratuko den jokaldi bateko protagonista izan zen. Argentinak eta Alemaniak elkarren aurka jokatzen zuten zelaian, balio sentimentala handiko norgehiagoka zen, lau urte lehenagoko Malvinetako gerra izan baitzen.

0: Bigarren zati hasi eta 6 minutura markagailua 0-0koa zela. Maradonak salto egin zuen inglesen arean baloi bat errematatzeko asmoz. Peter Shilton atezaina lehenago helduko zenez, argentinarrak oso azkar ezkerreskoa erabili zuen pilota jo eta sare barrura bidaltzeko. Arbitroak Ali Bin Nasser tunisiarrak gola baliozkotu zuen. Jokalari inglesak protesta egin zuten.
1: Maradona ondorengo prentsaurreko batean esaldi famatuarekin deskribatu zuen gola. Pixka bat nire buruarekin eta pixka bat jainkoaren eskuarekin izan zen. Gol polemiko hori sartu eta minutu gutxira Maradonak beste gol bat sartu zuen, oraingoan maixulan eztabaida ezina. Bost jokalari ingeles eta atezaina saihestu zituen mendeko gola bezala ezagutuko zen sartzeko. Bi gol hauekin Argentinak bi eta bat irabazi zion Ingalaterrari, finalerdietara joanez eta munduko kopa irabaziz.
2: Azkenean munduko txapelketa hori irabazi zuen Argentinak.
0: Baina agian futbol gehiegi gaurkoz ezta. Beste gai batzuk aztertu beharko ditugu.
1: Benga, guazen giro pixkat kulturetago eta irakurketa taldeetan taldeekin hitz egin dugu barkatu eta bueno, ba gaur jarraituko dugu eurekin hizketan. Jakiteko honako hau, feminizatuta ote dauden irakurketa klubak Euskal Herrian.
2: Erki argazkilaria ere ezagutuko dugu. Abenturetan murgilduko gara berarekin.
0: Eta gauza gehiago ere izango ditugu zuekin elkarbanatzeko.
1: Noski, puri-purian tartea osatu behar dugu gure entzuleekin eta gomendio mordo emango dizuegu. Ba entzuleok, ekainako gehieta bibitu gaur eta astelena da, ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete?

0: Zuekin entzuleok, June Romate Tibarguren egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin entzuleok, Xabi Arrieta González, egunon.
2: Egunon, egunon.
0: Noa Gaztaina Goiarbide, egunon.
3: Egunon.
0: Eta hemen, mikrofonu gabe utzi dugu gorkoan.
4: Bai, gorko, bai.
0: Neko Iturbe tamen di, egunon.
4: Egunon.
0: Goiuri ezei zarandia zuri ere, egunon.
1: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena, Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1200 eta 10 garrena du, goizak 10 eta 22 minutu, ekainak 22, gusei urrengo bi orduetan, zuekin bat egiteko asmotaz, asmotan ongietorri guztioi, esan da bezala, nahi zirratian zarete, bigarren kafean. Bigarren kafean.

0: entzulio, goizeko 10:23 minutu eta kantu honekin abiatuko dugu gaurko saioa.
1: I found a love for me.
0: Hemen gure txatean dagoeneko hasi dira pixkat zalapartaka. Egunon, June, ze guapa, zorionak Iker Gurrutxagari. Hombre, Ikerren urteak dira. Iker Gurrutxaga, zorionak. Oraindik orion pendiente daukagu. Zait, bixi hua ozarbua edo jatea. Handen urtean.
2: Ni gaur gozaldu dut Ikerrek egindako reposteria pixka bat eta gero gehiago jangoet.
0: Hala. Ba, hemen txe, Xabi Arrieta ez nun ikusi Inigo. Aber, aber, Xabi Arrieta ez nun ikusi. Inigo bai, Goiuri ez. Beraz, Gorka ikusi ninduzun, ni bakarrik. Kontuz euliak, diote hemendik bai. Badugu euli bat, pixkate goiza ematen aizaidan, Gorka. Dantza 50, noa, ez zintuan ikusi zuzenean wiki. Wiki, itzulpena, Goiuri, laguntza, zuzenean wiki. Osta gigu, ez da? Gorka, zuzenean wiki hori ez dugu elortu. Baina, bueno, no sei, itzitza horrelakoa da. Eta maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurkoa ere, 1210 eta June Romatetik barguren idagokio maite dut abiatzea.
2: Ba, nire maite duta, bueno, maite dudala negar egitea. Egontzelako momentu bat ez niona nire buruari uzten negar egiten, eta gaur egun egiten den negarra edo zergopzagatik. Eta hori izan da ere asteburu hontan, ba, justo lehen aipatu dut, atzo sekulako beroa egiten zugun eguna zenez erabaki nuen zinera joatea aire girotuaz gozatzera, eta Toy Story 5 pelikula ikustera joan nintzen lagun batzuekin, eta izugarrezko negarrak egin genituen denek hasieratik, eta hori xe da ere baita dut, maite dut lan negar egitea.

0: Xabiarreta, zein da zure maite duta?
1: Ba, nire maite duta, ba, aurreko larun batean, kuadrilla eguna sanementor san, eta etorri zen aspaldiko partez, ba, Ameriketako estatu batuan zeon kuadriako bat. Aurten espero genuen, data hauetan etortzea, aurreko urtean sorpresa bezala azaldua zen, eta agian ba, urte erdi edo urte bete beranduago, han egon ginen denak bilduta ba, azkarian. Eta hori, ba, aspaldiko partez, aurreko urteko anekdotak ere kontatzen, ba, antxe ibili ginen. Eta hori, labur, hori, nire batuta.
0: Noa Gaztañaga Oiarbide.
2: No.
0: Astelena dago, eh?
2: Bai, bai.
0: Oia, astelena, eh?
2: Nire maite dut, ba, nire ma proposatu... Ai, maska, hau txapizkan.
0: Nire ma
2: proposatu
0: zidan. Entzulea, ez da konturatu.
2: Plan bat iganderako, baina ez dakit, larun bateko guna eta gero ez dakit egiteko modu nengo nintzen. Baina, azkenen bai, nire matani atzo igandea ginean igeritea itxason, nire maldiz, tia batea.
0: Eta etzinen hil.
2: Ez. Eta gaina uste nola baina bastante.
0: Ez dut zalantzan jartzen zuri igeriketa gaitasuna, ze badakit osi igerilari ona zarela.
2: Bueno,
0: zalantzan jartzen dudana da zure atzoko gorpuzkera.
2: Ez ba, ondo neone, eh?
0: Bai, eh?
2: Ni normalen hobetuten aiz, nik uste urrekin.
0: Igan den astelenen baino, bai hori ikusten ari gara. Tira, itxasora joan zinaten, amata biok.
2: Eta super guztu egizan ere lehen, bueno, nik jonintzan itxasoa lehenen galdiz duela bi urte esan, no, aurreko urteko duela ez duela aukeroki. Eta egia esan guztua, eta gainea pozik ze hanka gezki uke, eta bueno, ezin nizan egun lehenago. Eta esan ziaten, bueno, fisioatuk nintziten honi zantzat esan ziaten on, oso nazala egeritea. Orduan, guztu ginen horbia batean, eta bixen.
3: Aurreko egunean ibilitako guztia ere etzen oso ona izango zurren izure txapetiantzat.
2: Ez. Notatu non hori bai,
0: eh? Ba, hause noaren maite duta. Eneko, zina zurea, zuk ere larun batean, zuk ere bisaia duzu, eh? Astelen bisaia duzu, bai.
4: Ikes.
0: Bai, bai, izan baduzu. Gero barruti bai. Nola zauden, baina bai.
4: Bardu, badut.
0: Xabi, badu edo ez du?
1: Nik ez behintzat.
0: Baina berak pixka bai.
1: Ah, okerra bago da, eh?
0: Ostra, hoy la unza rabote hizo neko. Bueno, zine zure maite duta neko.
4: Ba, bira, nire maite duta da. Nik askotan pentsatzet, ba, bueno, filosofatu ditut bizitzan ingurun, eta, bueno, hor, ba, gertu daitezken gauza ezberdinen ingurun. Eta askotan pentsatzetena eta esaten dutena, hau ikaragarria da, dira hizkuntzak. Ze momentutan pertsona batek erabakizun, hu, ha, hi, ha, ho, esatetik gan, trebente, honi maia deitzea. Eta nire iritzu ezeit ikaragarria, eta maite detoi.
3: Barkatu.
4: Olako gozo.
3: Ski, pertsona...
1: Ea, larun bateko aztu rekuperatu.
0: Ba, a ber, hombre, men, astelen... kontua, zertan ibilizen larun batean?
1: Nik ikusi nion, eta zintu zijoan, eh?
4: Ba,
0: Egia da, gure WhatsAppean larun bat gabean itzi genuela, eta eneko eta Xabik komunikazio gaitasuna bazuten. Noak ez bezala. Goiuri Zizalandia, zina zure maite duta?
3: Ninago.
0: Goiuri zintzoena, ja.
3: Arreituta, zeharo, eneko gorentxe bertan bota duen maite dutarekin, baina eso, gauza bat, arrazoia du.
4: Ez que hori da, arrazoia ez.
3: Horregatik jendeak ikasten du filologia eta...
4: Baita gainera.
3: Linguistak sortzen dira eta horrelakoak, ba, aztertzeko, ea, ze nola de montre bilakatzen dian...
4: Hizkuntzak.
3: Gainera,
4: bitxea iruditzen zait, toki bakoitzean, bakoitzak bere hiztegia sortze dula. Ta gaina, adibidez, A sortzen degunen, zeatikan ak euki behar du, bauk A idazten degun bezala, ez forma hoi. Nei hoi dena iritze zeit ikaragarria.
3: Noa? Bueno, entzulei kontatu behar dugu, zegertatu den orain, ze hau ez da batere radiofonikoa izan. Inigo, altxe eginda, eta Inigok bere zapatarekin zerbait egin du, eta dela, bueno, hemen bazebilen, intxektu bat?
0: Ez, hor bat zeuden bi zeitsipeleta deidakieken, nik uste... Mikrofonari heldu. Kontua da, nik noari galdetu dela, ea barrutik edo kanpotik zeuden. Nik oso garbi nuken kanpotik zeudela.
2: Nik oso garbi nuken barrutik zeuden.
0: Taran, joan naiz, jotzera jakitun kanpotik zeudela.
3: Eta noak esan du, ez!
0: Eta noak kriston susto hartu du, pentsatu ze txikitu egin dugula, baina izpilua kristalaren kanpoan zeuden.
2: Molestatzez izan bakarra eulia zala.
3: Bai, molestatzen dion eulia da, bakarrekan ikusi duela eta esan du, bueno, joango diot. Ba, eulia ez dakigun dagoen, así que...
0: Bueno, ba, ez dakit hor sitxa o tximeleta, o zer den hori, baino...
2: Natu inditu, sustuak.
0: Bai, bai, bueno.
1: Bala, gara, ja.
3: Haze, jendea, daukagun hemen, irratxaio honetan, bueno, nik nire maite duta elkarbanatuko dizuet, eta nire maite duta da, gaur goizean goiz, lehenengo ordutik, aritu garela nire kuadriako WhatsApp taldean, beroarentzako irten bideak topatzen. Tardoan aritu da, banik hau erosi dut, eta banik hau egin dut, eta banik ez dakit zertutatik zertutara lehioa irekitzen badut, hau eta hau beste, eta iruditu zait batetik ia guztiz pertsona heldu funtzionalak bihurtu garela. Ez dirudien
5: arren. Senyorak esateagatik.
3: Eta, senyorak, bai, egia da.
0: Entxan, nolako den kontua, goiurik gargo izan idatzi didala, zure salan eguzki jotzen ari da itxile joak, horietaz bere bizitako kezka nagusia.
3: Baina, ze polita.
0: Bai. Oso polita.
3: Etxetik atera naiz, eta ikusi dut, Inigoren eraikinean, bai, eguzkiak bete-betean ematen ziola, bere egongela, eguzkizpiak sartzen ziren, horrela, za! Inigoren egongelara eta inigor zeuzkan lehio guztiak irekita. Eta, orduan, idatzi diot esateko, aizu, gizon, itxi, etxea berotuko zaizu, ja, bero-bero gongo da. Ez ziterantzun, eh?
0: Itxi ditut.
3: Osando.
0: Hori zen garrantzitsuena.
3: Bueno, ba, hori zen ere maite dut, nola, beroari aurre egiteko ere komunitatea beharrezkoa den, ze horrela, ba, elkarrekin trikimaioak elkarbanatu, eta horrela egingo diogu aurre honi, nik baina ipatu nuen hemen, 28 gradu zentigradu dela nire, niretzat ja gehienezko beroa, nire nik jasan dezake dana. Eta bueno, ba, 28 gradu horietatik urrun ibiliko gara gaur, bihar, etzi, eta kezkatuta nago, eta...
0: Gaur bihar etzi. Uz dezagun hor, bizkat entzuleari ere poz bizkat emateko, gaur bihar etzi. Ostegunerako ja.
3: Hoi izan dut.
0: Bai. Ematezun pixkat gaur bihar etzi, bai, eta hiru puntu jo.
3: Ez. Bueno, ez dakigu, bueno, bai, kusiko dugu guztaia nolakoa den, abuztua nolakoa den, baina tira, bai. Eta orduan, ba hori xe, ba, gaur itz totelka ari banaiz, ez naiz ni, beroa da.

0: bakarren zule hemen euliarik inborrokan gabiltza. Bero ito garria baino okerragoa da elbi hau,
1: Gero nik esatu egiten ez, jo, estu gutu inoiz emango argia komunikazio saria, edo horrelako gauzak, ez izki gutu inoiz emango, eta gero...
2: Entretenimendua.
1: Horrelako saioak entzaten ditu, eta esaten dut ze emango digote
0: ez. Juri, nik gauzatzen gaitu, bau de sari batzuk inoiz emango ez izki gutenek. Beraz, batzutan nobea da, asumitzea. Kantatzen zen Ruperrek inorketzi dan esan, ba, zuri igual inorketzi zu esan. Euskaldun izatea ziren zaila den.
1: Gazelani erabili ezaket.
0: Venga.
1: Vaya puta mierda de comentario.
0: Bueno, igual vaya puta mierda de capacidad de comprensión.
1: Txai gustatu ino, txai gustatu niri.
0: Kontuada ez duzula ulertu.
1: Sentitu dut.
0: Bai, barkatu.
1: Egoak mozu izkidazula.
0: Ez duzula ulertu eta egoak irabazi dio zure balaztari. Hementxe gabiltza, intzaren utzidazu arnasten entzuten kanto hau, disko hau, atera zuen, aeri, 2023an, Durangoko azoka zoragarri bat eman zigun, intzak, intza unanue izango da ez da? Edo asmatzen ari niz, intza unanue, bai? Eta musikatik urrun dabil, makume hau, baina egenuke berriz ere kantuan entzun egia esan. Bien bitartean, aeri intzaren diskotik utzidazu arnasten ari garen zuten. Eta guk badugu zuekin elkarbanatzeko beste maite dudat, segituan entzungo dugu Gorka Santestebanek atzo gauez erantzun zidalako, idatzi zidalako, esan ez, aizu biharko maite duta hemen doa, bueno, audio festa bat bializ zidan, baina batez ere maite duta. A ber, zein dago Gorka, hemen dauzket, hainbeste audio dauzket, ahi ama. Bueno, nik bitartean ere maite duta elkarbanatuko dut, zedan maite dut eta maite dut ez, eta da pixkat, alako bero egiten duen gau abetan lehioak iriki, lehioak, baina aldetik aldera eta argia sartzen da logelan, zaratak sartzen dira.
2: Eta bero, gau abetan ez duotain. Ni saiatu ez den eiten.
0: Goizeko, bueno, a ber. Goizeko zazpitan 23 gradu zeuden. Arratsaldeko zazpitan 27, 28 zeuden, 15 graduko jetxiera egin du. Ozen gauzei.
1: Baina etxea freskatzeko moduan. Bai, bai.
0: Ba, ez duzu nahiko iriki.
1: Dena zegoen ireketa.
2: Ba, nik irikin ditun temperaturakin, eta hurrengo goizan, 5 gradu gehiokin esnatu nintzen, eh?
0: Xabi, daukizu, bi aukera. Edo termometro aldatu behar duzu.
2: Ez, ondo dijoa.
0: Edo etxe aldatu behar duzu.
2: Ez dara.
0: Ze ez da posible temperatura kalean 5 gradu jetxi, eta zure etxeak 5 gradu gora egitea. Badago fizika zure kontra.
2: Baitare.
3: Nik uste dela erumatekoak oraindik eragite diola.
0: Bai, ez da. Igual aurpegi honen aixabi dauka, baina barruko aldea...
2: Ez dakit aurpegi.
1: Hau izan da pixka bat, nire lagun bat joan zen udalekoetara, eta begira legisa eta bera ziurtzegoen, argaltzen ari zela, eta orduan bere buruarekin edo ingurukekin elkarbanatu zuen, apostoa ea, etzekiela, ea, 5 edo 6 kilo galdu ote zituen udaleko nire open horretan. Eta orduan, denok esan genion, joan zaitez, azkeneko egunean hemen alboko herriko ambulategira badago, eta pixatuko zaituzte, eta ez dakiz zer, eta jakingo dugu, ea benetan 5 edo 6 kilo izan diren galdu dituzunak, eta antxe joan zen, eta 8 kilo izan duta, gueltatu zen. Eta behaz zigur zegoen, 5 kilo galdu zituela, edo 6.
2: 5 galdu eta 8 irabazi.
1: 8 irabazi, hori da.
2: Badaldea,
1: Ba, zure temperatura bezala, kalean 15 gradu jetxita, zure etxeak 5 gora.
0: Bai, bastante, goiuren lagunaren antzeko egia esan. Ba, niri, sentsazio hori ez duela erabat ondolo egin, baina gustora esnatu naizela gauean zehar, argi desente sartzen zen, buelta egin, askotan loaren plazerra, izaten dago izaldean, konsiente zarenean erdi lo zaudela, ez, lo zauden bitartean, ba, oso lo zaude. Eta hor dut, esnatu, buelta erdia, temperatura jatxukun zegoen, badakite zaudetela oso aduz, baina goizeko 3etan 27 gradu zeuden, ja, temperatura horrekin lo egin daiteke. Señorak kenduta, hemen Jun eta Goiuri ikusten ditu.
1: Ni behar dut norbait abanikatzen. 27 gradu kilo? Ez.
0: Zerbezu bentiladora etxe.
1: Gaur nijo erostea. Ba, kontu zibiliz, nire señoran WhatsApp talde honetan esan dute agortzen ari direla eta...
4: Ja.
1: Bai.
2: Horre ere azkar ibili behar da, eh?
0: Horrele, beste zertan ibili behar dauzkar?
2: Zetakit, pertsianak goiz iztea.
0: Hori garrantzitsua da. Bai, hori garrantzitsua da. Gorka Santestebanen maite duta.
4: Kaixo, egunon ekipo, egunon, egunon Inigo, egunon Oiure, egunon guztiak, egunon June. Bueno, nik de maite duta da, batetik, ze ederra da ez, ba, kazetaritza kaldean egitea, eta batez ere orain jaiak eta festan daudenak ez, ba, ze ederra Tolosako ribateako kuadrillaguna antolatzea. Egia da, olako festa bat aspaldi ez nuen ikusten, eta bai gozatu non, ba bai giroagatik, kuadrien arteko balten jeitxera zelako giroa zegon, gero erraldoiak flipatu non asko erraldoiakin eta zelako ambientea zegon eta hoxe. Eta bestetik ere eskertu nahi dut ere gurulure proiektuari babesa ematen dion jendea ez. Ze batzutan pentsatu izan dut ea proiektu hau igual jendeak igual pentsatu dut dela ba ez dakit tontakeri bat eta ez da tontakeria onen atzean denbora dago ordua daude eta bueno ba ederra da eskatzen duzun ez de zango izena pertsona bati eskatzen duzu laguntza eta bueno no, eskatzen duzu laguntza eta laguntzen duzu eta kontatuak batzutan ba ona dira hasi que hola se eta zer tari dagokionez, ba, begira, jarraitzen dugu FOMOarekin, makrokontzertuarekin, eta jarraituko dugu, ba, hau norbait, edo pankata batekin azten danen, edo hori, baina, bueno, nizetake kontzertua azintzen ikusten, eta hasieran ondo, baino gero ez nuen ulertu eta ez zidan asko gustatu eta telebista izan da.
0: Tira, Bagorkaren maite dutean hiru maite dut edo bi maite dut eta iruzkin bat maite duta sareari, nolabait proiektua babesten duen jende horri eta horrexegatik bueno, ba, Idoiaren eta Aritzola eta haren sarearen kantu hau hautatu dugu eta gero Gorka gaipatu du, ba, zetaken kontzertua, emanaldia, mitoroaren hirugarren hori, ba, etzuela ulertu. Bueno, uste dut, iruzkin horretan jende gehiagoren zundu da, lanin nintzen bertan egon, baina kontzeptu guztia etengabe jarraitzea, etzela errexe egizan batez ere bertan zeuden entzako, baina asko gozatu zuen ikere irakurri dut, akaso dentena ulertu beharrik ere beti ez dago. Ez dakit, goi uri bertan izan zen, ez dakit, beste norbait egon zareten.
5: Ni ostiro lezen.
0: Azuere bai. Eta?
3: Imanol.
5: Eta Imanol ere izan zen. Nik kontzertua dena, hau da, abestien zatiak eta nik asko gustatu, osea oso gustora entzun nituen, gainera pos, momentu batzutan emozionatzea ere iritsi nintzen, ba ikustea adibidez Maxius bere hiru alabekin kantatzen eta horrelako irudiak, egia da historia jarraitzea etzela erresa, lehenengo zatia oso historiari lotuta zin joan, beranduago bapatean ematen zuen historia pixka bat alde batera gelditzen zela eta kontzertuan sartzen zela, ulertu ezaket kontzeptua ez ulertzea eta nik bazen gauza batzuk oraindik ba, ulertu gabe edo gelditu zitzaienak. Batez ere, anginen entzat, etzelako dialogoa ere erabat ondo ulertzen altabuzetatik, baina hoxe, nik kontzertua dena eta bestiak direnak gustatu itzaizkean.
1: Nahi duzuen ere...
0: Bai, pixka, eskertuko nuke goi hurita, entzuleak akaso ere, bai. Larogi mila lagun izan dira San Mamesen azken asteburuan, baina bi milioi terdi edo iru milioi euskal herritar ez aizen bat garen zehazki, arte, ba jende asko que zuen iruzkinak eskertuko ditu.
1: Bueno, ba, niri nik aipatu behar dut izugarri eduitzen zaidala, eta hori dela lehenengo iruzkina, larogi mila pertsona batzea han, ba, soilik euskeraz den ikuskizun batekinaz, eta soilik euskeraz den proiektu musikal bat oinarri duena, eta niri izugarria iruditu zitzaidan, batez ere ni ez naiz futbolzale, hori askotan aipatu dut, beraz ez naiz inoiz egon San Mames inguruan partida bat dagoenean, baina badakit ba inguruko taberna asko ba bizi direla partida egunetan ateratzen duten diruetatik eta taberna asko ingurukoak, San Mames ingurukoak badirela, ba oso futbolera bideratuta dauden tabernak eta menu bereziak dauzkate futbol partida dagoenean eta dekorazioa ere futbolera bideratuta dago eta aitortu behar dizuet, niretzat kontzertu hasi aurretik ikustea nola taberna guzti horiek beteta zeuden eta ez futbolzalez.
5: Mm-hmm.
1: Iruditu zitzaidala oso polita, ze benetan partida eguna zirudien, ba bai, dago estadioa, kanpoan jendetza dago eta kanpoko inguruko taberna guztiak beteta daude, baino ta beteta zegoen, baina ez zegoen futbol partidarik eta han zegoen jendea ez zegoenan futbola ikusteko eta hori ba oso ederra iruditu zitzaidan eta aitortu behar dizuet, ba bueno, ba nik ez dio dela meriturik kenduko pei hori eta zetak proiektuari eta zetaken dagoen lantalde guztiari, ze langile mordo bat aritu dira, ba, emanaldi hau prestatzeko, ze estadio bat da, eta bueno, ba, zoragarria. Aitortu behar dut, kanpotik etortzen denean, edo zein musikari ospetsu eta betetzen dituenean, ez dakit, belodromoa, San Mames bera, edo beste horrelako estadio handi batzuk, edo leku handi batzuk, normalean, lerroburuak izaten direla Bruce Springsteen hace bailar a 15.000 personas. 10.000 lagun Coldplayrekin negarrez eta normalean hori izaten direla eta bueno, ba pixkat pena baten mandit bereziki gaztelaniazko edabideetan ba lerroburuak ez direla izan zetak konsigue 80.000 bisitari kontzertuetan baizik eta bueno, ba kritikatik ere ikusi ditu dela
0: lan. Ez ditut ikusi baino ze girotan kritikatik. Pista emango dizut. Akaso edabide erderazko edabide hoiei pixkat nolabait euskal politikan konstituzionalismoan kokatuko genituzken hoiek zerbait esaten hasita. Ez dira oso gustora geratu Iribar eta Kortabarriaren 50 urte ondorengoko irudi historiko horren replikarekin esaterako.
1: Bai, ordan sartu gabe.
0: Badaude gauza batzuk nik ustez, Bruce Springsteen badator eta El Correorio del Diario Baskori ez dio inungo azkurarik sortzen, baina zetaken kontzertuan zein eta nien aizen egon eta enagoen erabat ados ereduekin eta bar, badaude komponente politiko batzuk, igual, erabide batzuk zaizkinak bat ere erosoak egiten eta diskurso batzuk ez, eta txalogarriak iruditzen zaizkidanak den esaten hasita.
1: Bai, baina sartu gabe horretan ja, bazait, El Correoko lerrubura irakurriko izuet, zeta kulmina zu epopeian San Mames con un show bajo lluvia y con altibajos. Eta hori ez da esaten Bruce Springsteen datorrenean, mm-hmm. edo datorrenean aipatu bezala Coldplay, edo YouTube, edo dena delako, ez? Gero agian bai, ba, albizaren testuan
0: arruan, badago,
1: jartzen dela, baino altibajos izatea, ba, lerroburuko bost hitzetatik bat, ba, bueno, ba, ja iruditzen zait, bueno, ba, horrek pena eman dit. Gero, kontzertua bera baztertzen sartuta, niri iruditzen zait estadio batera eramatea gidoi bat duen emanaldi bat oso zaila dela.
0: Mm-hmm.
1: Oso zaila da, eta horregatik, estadioetan edo ez dakit, saskibaloi partida batean, badaukazunean esatari bat, speaker bat dagoenean, oso tonu bereziarekin hitz egiten dute. Zugaten balin bazara Baskoniara, eta entzuten duzu, bertan dagoen speakerra, badauk oso tonu berezi bat erabiltzen du, denok ulertezagun, ez? Ba, saskibaloi partida batean, jende asko biltzen da, eta ba, ulertzeko, esaldiak ere ezin dira oso korapilatxoak izan bestela ez da ulertzen. Ezin dituzu ezakitzen bat hitzeko esaldi luzea eta subordinatuak egin ez delako ulertzen. Eta iruditu zitzaidan, gidoi aldetik estadio batera eramateko proposamen hori pixka bat falta zela hori. Gidoia egokitzea ulertzeko zaila zen momentu askotan. Ze sonorizatzeko oso zaila da, estadioa claro. Sonorizatzea oso zaila da. Eta orduan, han, ba, 40.000 pertsona gidoi bat jarraitu nahian, baino askotan, egia da, aitortu behar dizuet, ezin zela jarraitu, kosta egiten zela ulertzea, ba bueno, antxe pantailan ikusten duzu Kandido Uranga, eta Kandido Uranga ari da peiorekin izketan, ba kontrolaz eta algoritmoaz, eta kultura erraminta, kontrolerako erraminta gisa erabiltzeaz, eta agian ideia orokor bat egin dezakezu, baina hitz guztiak ez ziren ulertzen. Eta pena bat da, ze gidoian egon da lanketa bat, eta parte zati asko zeuden, ba, horixe zirenak, ez? Antzestuak zirenak. Niri hori gustatzen zait. Hau da, ni ez nintzen joan kontzertu horretara soilik musika entzutera. Horretarako mm-hmm. diskoa entzuten dut, eta kito. Nik gustoko dut, ba, ekitali honetan, ba, zerbait berezia sartzen dutenean, eta badagoenean gidoi bat, eta badagoenean historia bat, eta hori. Baina egia da, ba, niretzako pena, ba, ulertzeko oso zaila zela, eta, bueno, ba, tarte asko zeuden hori antzestuak, eta Antxe Jon Plazaola eta Erika Olaizola etera ziren, eta beraien artean ari ziren ikamikaka, eta etzen oso ondo ulertzen, eta bapatean entzuten zenuen Gernikako Arbola, eta entzuten zenuen Kimua, eta entzuten zenituen horrela hitzak, eta ideia bat egintzen ezake, baino gidoia bera, etzen oso ulertzen, eta horrek pena eman zidan, ze batetik aria galtzen duzu, eta bestetik errixagoa da deskonektatzea. Eta pena bada, jendea ez dagoenean guztiz konektatuta, eta iruditu zitzaidan, adidez, Nafarroarenan lehenengo mitoaroan, hango, ezagizan bat, mila pertsonak denak mundu guztia zegoela isilik eta konektatuta gertatzen ari zenarekin eta momosio horren historiarekin eta mitologiarekin eta estadio batean hori oso zaila da, nahiz eta gidoia ondo
0: hori bada inguruari gehien entzun dio dana, eta orokorra mundu guztiak iruak, sekuentzia guztia jarraitu duenak Nafarroaren arajo duela, ez? Han gozatu nuen gehien edo han ulertu nuen gehien edo egia da peio reparazi zerbait uka ez badakioke dela ambizioa eta asmoa hundiarekin gauzak egitea. Ero, esaten duena, ereduekin egon gaitezke ados edo ez, baina bertaratu beharrik ez dago ikusteko ikaragarrizko despliegea, saiakera, tekniko, visual, artistiko, aktoral, egon dala ez? Eta kontua batutan hori ambizioak teknikarekin talka egiten duela. Hau, anuetako belodromoan izan zen bigarrena, bertan ere horrelakorik aipatu zen, ez? Segun kaskoekin, sentsazioa etzela erabat, bueno, ba, immersiboa, beste batzu asko gustatu zitzaien. Bueno, izue, ba, laugarren bat egongo dela. Hori ere, badakigu, eta sarrerak atzo jarri ziren salgai.
5: Agortu ziren.
1: Bai, agortu ziren lehenengo bideatak, hirugarren data bat iragarri dute, urtarriaren 16erako, eta, bueno, gidoiarena kritikatu dut, baina ez dut, amaitu nahi aipatu gabe oso une hunkigarriak ere bizitzeko aukera eskaini zigula Peiok eta niretzako ba ikurrina eta Nafar bandera eta Nafarra ikusi genituenean bertan ba bueno ba bai ni neroni ere hunkitu egin nintzela bere amonari egin zion aipamenak ere izugarri hunkitu ninduen Amona Carmele Deuston jaioa Antxe zegoelako palkoan eta oso ederra iruditu zitzaidan ba Peiok santzionean bueno Amona itzuli gara Bilbora eta orain etxe bat daukagu eta oso ederra iruditu zitzaidan eta ederra iruditu zitzaidan baita ba Ramon eta Maixux edo benetan niretzat kontzertuko momentazoa izan zena eta gidoiarekin zerikusirik ez zuena eta etorkizun distopiko batekin zerikusirik ez zuena izan zela bere Arbizuko kuadrilla atera zuenean eta Arbizuko kuadrilla jarri zenean hor musika jotzen garaje batean baleude bezala ba
5: ikusten zitzaien gozatzen eta ikusten zitzaien beraiek disfrutatzen naizela beien artean esan behar dut etxetik ez dela hain ondo entzun ze pasa daiteke norbaitek esatea etxetik nik atzo berriro jarri nuen hori ikusteko eta ba zeuden mikroren bat edo beste batzuen gainetik eta egia da pertsona hori karrasika zegoela mikroan kantatu beharrean ordun ez da hain ondo entzuten baina nik han bertan gozatu inun eta ondo oso
1: han bertan zore garri izan zen eta gainera gustatu zitzaidan Peiok azaldu zuen ba begira orain dela hiru aste elkarrizketa bat egin zidaten eta lehenengo galdera izan zen ea ze kolaborazio egongo diren kontzertu honetan eta bueno galdera horrek ba asko pentsarazi zuela eta esan zuela bueno kolaborazioak hori ez da garrantzitsuena da bueno, niretzat zein zertan garrantzitsua, eta hau da kolaborazio garrantzitsuena da, olako zerbait izan zen, eta nire Arbizuko lagunak, eta entxea atera ziren, eta bueno, ba izan zen ederra.
5: Nik ere, aipatzeko, igual, gehien ulertu nion aktorea izan zela, June 20 ulertu nion dena, eta zoragarria izan zen. Bai, hitz egiten, bai, aktore lanetan, eta abesten zoragarri.
0: Ba, entzuleok, minutu batzuk hartu ditugu Zetaken mitoaroaren inguruan ere aritzeko, bertan Imanol, Julen Goikoetxe lankidare bertan zen, bueno, ba, angutar batzuk bintzat ibili dira, Bilbaldean asteburuan, eta karri dugut, hango lagintxo bat edo bintzate, bueno, ba, interpretazio edo kritika edo errepaso txiki bat, baina, ba, emanaldi anitza, esango dugu, impactuz eta estimuloz kargatua, eta nola baite irratxaio batean kontatzeko, ba, nahiko zaiare gerta daitekeena. Goizeko amarrak eta 53 minutu izango dira 3 segundu barru, Xabi, Noa eta Eneko agurtu egingo ditugu, gero baten bat, uste dut Eneko bueltan etarriko zaigula puripurian tartera, baina guk gaurko gure lehenengo gonbidatua, aurkeztu behar dizuegu entzuleok, bagoaz aurrera.

0: Urdinak, txuriak, naranjak, berdeak edo beste hainbat kolorek osatzen dute gure Euskal Herriko paisaia urtaro edo eta unez berdinetan. Itxasertzetik Ilunabarra ikustea edo eta mendi puntatik egun sentia ikustea. Izaten dira askorentzat urtean behin egiteko planak. Beste batzuentzat ordea, iaia egunerokotasuna edo asterokotasuna izatera iritsi daitezke. Denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu. Mendiak, egun sentiak, Ilunabarrak eta kamarak loturik ikusi ditzakegu Gordeleku izeneko argazki erakusketan, baita Erki izeneko Instagram kontuan ere. Aitor Erkiziak, Erkik, 6 urte daramatzalako kamara eskuan gure herriko eta baita munduko beste txoko batzuetako paisaia ederrak argazkien bidez gordetzen. Argazkietan gordeta daude paisaiak, baita Erkiren esperientzia ezberdinak edo eta berezat Gordeleku bihurtu direnak ere. Gaur menditontorrean beharrean bigarren kafean dago, haren esperientziez aritzeko asmoz, egunon eta ongi etorri Aitor Erkizia.
1: Mi esker, egunon zuei, bai.
2: Egunon, ondo altzabiltza.
1: Oso, ondo, oso pozik, hemen egotakit.
2: Baita.
1: Oi, hainbeste entzun data hemen egotea, ba, oso pozik gan.
2: Baita gure, bueno, inoiz entzuleak entzun du Erki gure uinetan esango nuke lehen aldiz berriro, Pablo Zurutuzaren podcastean, ezta?
1: Bai, bai, ibili nintzen.
2: Eta ez dakit doinuetatik aratago bat, Gartxotzun Sainek ondu zuen zurekin?
1: Anaiarekin,
2: Mikelekin. Anaiarekin, bai, Mikelekin, bai, ados. Beraz, zu Pablorekin bakarrik entzun zaitu hemen. Aurrez aurre oraintxe, bueno, ba, postez gainera. Bi galdera dauzkago zuretzat, Erki, argazki gintzarekin zerikusirik ez dutenak. Gero, zuk lotu ditzakezu akaso.
1: Bueno, vale, vale.
2: Baina goiurik egingo dizkizu eta bietako bat aukeratu behar duzu.
3: Bai, da bigarren kafeko bi galdera ofizialak dira. Lehenengo galdera da. Orain etorriko balitz zinema zuzendari bat zure gana eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, konta dezake soilik etapa bat. Vale. Galdera da, ea ze etapa aukeratu kezanuken pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat, eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Laburragoa da galdera, baina agian zaiagoa, ze askoten ez dugu pentsatzen, ba, hileta eta funerala eta kontu hauetan, ez? Baina, esan bezala, nik biak egin dizkizut, bata pelikularena eta beste funeralarena, eta zuk aukeratu behar duzu, zein erantzun.
1: Bueno, igual lehenengo galdera.
3: Eso no.
1: Eta izango zen, ba, guain azken 3-4 urtetako etapa hau. Argazkiekin, mendiekin, kotxeakin, eta leku berriak ezautzeko aukerarekin.
3: Ze polita esku gustatzen zaitu gonbidatuak esaten dutenen, hori, orain bizitzen ari nahi zena, edo azken urte hauek horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, etapa politian zaudetela
1: bintzat,
3: edo kontatzeko asko dagoela bintzat.
1: Hori dela gehiena.
0: Bale, ba, hasiko gara pixka bat elkarrezketarekin galdera ofizialak ja erantzun ondoren, bai, lehenik eta behin galdetu nahiko nizukena dela, nola, hasten da bat bide honetan, noiz hasi zinen eta nola?
1: Bueno, ni hasi nintzen, ba, 2019an, Anaia kamara bat erosizun, nik asko komentatu nion, ba, kamara bat behar genula etxean, ez genula behar, nahi genuen, eta ba, berak diru bazekan, eta berak erosizun. Hortikan aurrera, ba, nia asten nintzen bere kamara berari lapurtzen, eta gero aldi berean ezagutu nituen ba, beste 3 lagun, kamarakene bai zebienak. Eta hortikan hasi ginen, ba, elkarrekin argazkiak ateratzen, kotxea, bate kotxea zekan, orduan, ba, kotxe horrekin, ba, joten ginen lesakara, aiako harrita, oi hartzenea, eta hasi zen pixka manere zaletasun nau.
0: Konfinamenduarekin ere, hor sortu zenez, zuk gaur egun daukazun harreman bat, ez da, irakurri dudan agatik.
1: Hoi da, oi hartzeneko xaguerrekan, hor daun baserri batean, pasanun konfinamendua, eta hor hasi zen pixka nire mendiztaletasun hori ba gehiago azten, ez? Hainbeste naturakin hor bizitzea egunero eta ba etxetik atera eta errek aukitzea hor mendia eta zuaitzak eta animalik, ba hori izan zen nire hasiera hor.
0: Lehenengo kontaktu hori de eta gero, bueno, sare sozialetan sartuz gero segituan ikusiko genuke Bibak hitza behin baina gehiagotan agertzen dela zure sareetan. Eta egongo da jendea ez dakien azter den Bibak egitea, eta galdetu nahiko nizuke pixka eta azaltzeko, baina baita zergatik egiten duzun Bibak.
1: Bueno, Bibak

0: Zama pixka gehiago investigatzen, formatzen, gauz asko irakurtzen, bideo asko entzuten, eta gehiago bai ikusitan nik nahi dituen argazkiak ateratzeko ba, kondizio batzuk diala, ba, eguneko lehenengo eta azken argiak, orduan ba, menditun torrean badaka bere xarma egosoko izesnatzea eta gau ezigotzea, baina baitaren iretzat bertan gaua pasatzea. Orduan da eskusa honena, mm-hmm. ba, bertan gaua pasatzeko.
1: Mm-hmm. Aipatu ez du ez, nik nahi ditudan argazki horiek ateratzeko, esaldi horretan badago prestatuak izatearen edo pentsatuak behintzat izatearen ideia hori, ze argazkiak pentsatu, ondo pentsatzen dituzu atera baino lehen?
0: Bai, bai, asko. Bai, gordeleku erakusketan aldarrikatu nahi den gauza bada, nik uste azken urteetan ba, sensiblea de asko galdu degula argazkik igo, Instagramen eta, bueno, sare sozialetan argazki pileko ez ditugu egunean zehar. Eta, bueno, ba, bai uste badaudela argazki argazkilari asko, ba, beraien argazkiak ba, planifikatu, ordu asko itxaron, ba, ba hori, oza, merito asko bakala argazki batek. Eta, ba, pixkat hori aldarrikatzeko eta hori planifikazio asko dagoela.
1: Eta nola prestatzen da argazki bat egongo da jendea oraindik ez duena inoiz pentsatu ere nola prestatzen den?
0: Ja, ni adibidez, ba, hemen Euskal Herriko mendi askotan ibilia izan naiz, orduan ba pentsatzet, ba nire gustatuko litzakeen, ba kasu hondan igual ez dakite Hernioko ba igual iparraldeko aurpegia edo ba imaginatzen dut, orduan ba jutena izudaran ta ba pixkat ba astenez bueltak ematen ingurutega. Mm-hmm. Aber nondik anatea dezakedan, ba nik buruan dakadan argazki hori, igual elurrakin edo ilun nabarrean edo egun sentian, eta horra astinez ba, gauza da jun, eta probak egin, eta asko faiatu.
1: Mm-hmm. Hoi galdetu nahi nizun zegoengo dia momentuak ez, asko pentsatutako argazki horiek, behin eta berriro ego eta hala ere ateratzen ez direnak gertatu
0: bai,
1: zaizu.
0: Bai, asko, asko. Eta, bueno, gertu daude mendiak, ba, bueno, erresa da, ba beste kondizio batzuk bilatzea edo beste aukera batzuk, baina igual Pirineotako mendi tontor ba oso urrutea ordu asko daude eta hoe dia igual zaienak.
1: Mm-hmm. Eta suposatzen dut ere prestaketa horretan bueno, askotan ikusiz gero zure sareetako bideoak bakarrik egoten zara askotan, ordu asko dira bakarrik, ordu asko ibiltzen bakarrik, ze izaten duzu buruan momentu horietan?
0: Bueno, ba lasaitasun asko. Bai. Hasi nintzen bakarrikan juten, zen ere inguruko inorretzan animatzen. Ta orduan ba, non me quedaba otra. Orduan mm-hmm. Joten nintzen bakarrikan, ta bueno, horregatik ane bai, nik uste desarroiatu dela pixkat, ba, bakarda da, bazakin maitasun hori ez, eta mm-hmm. Bain askotan kostatzen zait beste norbaitekin jutea. Orduan, bueno, argazkia balin bada helburua, ba igual bakarrikan juten naiz. Nahi balin bat ba, beste plan diferente bat egin edo, ba igual, ja, pos, norbait deitzen dut edo norbait mm-hmm. animatzen dut bada, ba, horrela.
1: Eta egondia, bueno, zure argazkiak pixkanaka geroz eta bueno, ikusle gehiago lortu dituzte sareetan, egondia momentuak idatzi dizutena, jo, ba, ni gustatuko litzaidake zurekin joatea, eta bai argazkiak ateratzera beraiek, ikusteko pixka bat nola egiten dezunzuk, eta horrelakoak egondira?
0: Bai. Urte bugeran egite ditut egutegi batzuk, eta jendeak, bueno, egutegioek saltzen ditut, eta orduan ba, jendea ezagutzietela, ba, egutegioaien esker. Mm-hmm. Geroste jate, eta gero elkartzen jate, igual, pues, kafe bat hartzen dugu. Eta, ba, kontatzen jate, ba, pixka beraien historia, ba, gustatuko litzatakela, bueno, beraiei, ba, nerekin buelta tematea, edo gehi ezagutzea, eta, bueno, ba, ditut, hainbat ideia, hori indikan, garatu baditu dala, baina igual, mendi buelta, hola, generala, mm-hmm. zakit, sortzea, edo, ba, daude ideia batzu, baina hori indikan. Garatu bardia hori da.
1: Mm-hmm. Aipatu dut ez, bueno, eta zuk esan duzu, 2019tik hasi zinen kamararekin eskuan, beti ere, ba beti, hasierako argazkiak eta oraingoak alderatzeari ematen diogu askotan, baina zer esango zenuke dela gehien ikasi duzuna ordutik ona?
0: Bueno, nik uste dela, zu lortu dezakezula, ba, uste dezuna baina askoz gehiago. Ni beti nintzen pertsona bat asko limitatzen nintzela, baliabideen gatik edo zetakit, bai, igual materiala oso garestia dela, ezin dezula horreaino iritsi, igual fisiko kitza delako oso prest, eta mm-hmm. bueno, ba, nik uste hainbeste ordu dedikatuta honetara, ba, ikasietela, ba, hori, dana ez dela pentsatzegun bezaintzaia.
1: Mm-hmm. Eta bat zegoen, hasi zinenean edo, bueno, bideo honetan argazki bat bai edo bai ateratzeko gogoa zeneukana, lortu duzu egonda horrelakorik?
0: Bai, bai, bueno, badaude oraindik

0: lortu nahi dituanak ere, baina bai Pirinetako hainbat leku batera ditut, eni buruan ditugun kondizio horietan, eta bueno, Euskal Herri noa indikan, nortxena, burrokan, hainbat argazkirekin noa indikan, baina bueno, iritsiko dira, iritsiko dira.
1: Jakien daiteke horietako horren bat
0: bai, zen? Bai, bueno, azken urtean arama, jaztakit, zortzi jabete, o burrokatzen aiako harrian siluetakin, eta eiargi beti ateatzen, pustatzetik an. Orduan, bai naiz txaiatzen teleobjetiboakin, ba Donostitik ateratzen, ilargia handia ikusteko, eta igual ilargi bete daunean, ba laino bat sartzea eta ez dut ikusten, edo justo egun horretan nik igual ez dut, edo orduan, ba beti dago burroka.
1: Bueno, borrokarretan jarraituko dugu sareetan ea argazki hori bat batean publikatzen den, eta egongo gara.
2: Horrek ematen dizu, esan duzu zortzia bete entzule, baina ilargi betea hilabetean behin.
0: Hori da, hori da.
2: Edo itamaregunez behin, edo.
0: Edo, bai, bai, oza, oso... Oso konkretu da mundu.
2: Zortzi egunetan behar duzu lainorik ez egotea, zu libre egotea.
0: Tando planifikatzea, igual nik buruan dakat ateako dalarditikan, eta igual ateatzea oso ezkerrean.
2: Eta ja zure posizioak ez du bali.
0: Hori da ez du bali. Orduan ba, ba hori ba berriz zuzendu eta ikasi, eta bai jabete bat itxoin.
2: Eta jabete barru ere, bere irtera puntua zertxo bait desplazatu dugu da.
0: Eta... Hori da, seguramente bai.
2: Eta ibiltzen zara astronomia aplikazioekin edo...
0: Hori da, bai, bai, bai ikusteko, ba, ezin dan, bai, jarriak edo guzka egingo duen bai, mugimendu hori edo ibilbidea.
1: Beraz, oso, oso landutako argazkiak izaten dira. Bai, bidaiak ere ikusi ditugu, zure sareetan, Norvegian ibili zinen duela zainbeste.
0: Hori da.
1: Baziren, ez? Bidaia batzuk egiteko gogoa zeneukan.
0: Bai, bai, bai. Well, lehen guaztian, ibili nintzen Eskozia aldetik an, eta paisajea increíble, natura zoragarria, jendea bai usten una baino jatorrago, eta bai, bai. Ba indik ama ditut hainbat bidai buruan, baina, bueno, oia...
1: Aipatu duzu ere lehen, eta justu bidaiekin ere zerikusia izan dezakez, baliabideen kontua ere izaten dela batzuetan arazo bat, proiektu guzti honekin ikusi dugu zure sareetan ere altusekin badaukazula harreman bat, horrelako markek laguntza emateko aukera eman dizute, hasi dira laguntza horiek iristen.
0: Bai, bai, zorionez, bai, orduan ba ni jasotzet beraien partetikan ba materiala, eta nik ematen dizkiet beraiei ba hainbat argazki eta ba nire sare sozialetan ba reperkusio pixkat. Orduan ba bueno, kolaborazio nahiko txukuna da. Así que oso pozik, hortatik oso pozik.
1: Horrez gain ere ikusi zaitzakegu ba hainbat musika talde jarraitzen, edo dela argazkiak ateratzen, bideoak egiten beharrezkoa da ere zuretzat ezta.
0: Bai, bai, netzat bai, bai mendia eta bai musika dia nire bi zutabe oso garrantzitsuak. Eta bakat bai zortea ba hainbat musika talderekin lan egin dutela eta oso eskertuta bereekin.
1: Bai, galdetu nahiko nizukena ere badela, bueno, erakusketara pixka bideratuta nola sortu zen erakusketa egiteko ideia. Zure gana etorri ziren, zu joan zinen, nola izan zen?
0: Nijo nintzen, ni klub asko kanpinoko bazkide naiz, eta askotan juna iz, ba, bai erakusketak ikustea, edo dokumentalak, edo txarlak, eta ba, urte hasieran pentsatu nuen, eta joe, duela bi urte egin nuen lehenengo erakusketatxoa, eta ba, oraindik mazkat gogoiek eta argazki gehiago. Eta ba, idatzi nien, eta elkartu ginean, eta asko gustatu zitzaien ideia, eta ba, gaztea naizen ez da ilusionekin, ba, esan zuten aurrera. Eta hoi ekainan aurkeztu genuen, eta irai arte, egongo da. Orduan, ba, super pozik egia esan.
1: Ikusi nahi duen horoko eraz, oraindik tartea dauka ikustera joateko, ez da?
0: Hori da, bai.
1: Eta gordeleku izena du, behin baina gehiagotan aipatu dugu, zergatik gordeleku?
0: Bueno, gordeleku izen burua, bururatu zitzaidan, ba, 2020an. Osa, da zerbait dara madala oso garatutan eburuan, baina, bueno, nik uste izena ematen diola, ba, inbeste saiakera, inbeste argazki, inbeste lurralde esploratzeko, ez dakit, ilusio horrekin, ba, jo, askotan bihurtu dela ba mendia, ba, nire gordelekua. Eta, bari, oso momentu triste batean nagonean, ba, mendira jute naiz. Eta oso pozin nagonean, ba, mendira jute naiz. Eta azkenean, ba, mendia bihurtu dut, nire txoko goxo bat.
1: Eta zein da zure gordeleku normalean ohikoena esango genukena?
0: Bueno, ba, hernio, gure hernio, eta aiako harriare bai. Aiako harriare bai. asko maitatzet, eta bueno, bai, hola gertu ditugun